0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. Apvienotie Arābu Emirāti apsūdz Irānu par uzbrukumu tanku kuģim Hormuza šaurumā, kas pieder apvienoto Arābu Emirātu naftas uzņēmumam. Vienlaikus Irānu no Māna norāda, ka sarunas par šī svarīgā ūdens ceļa pārvaldību virsās uz priekšu. Pēc Izraels un ASV uzsāktā kara februāra beigās Irāna ir ieviesusi faktisku Hormuza šauruma blokādi un vēlas iekasēt maksu no kuģiem par šauruma šķērsošanu. Irāna vairāk kārt uzbrukusi kuģiem, kurus tā apsūdz par mēģinājumu apiet tās noteikto maršrutu. ASV kategoriski iebilst pret jebkādu Irānas noteikto maksu par šauruma šķērsošanu, lai gan jūnijā starp konfliktējošajām pusēm noslēgtais nolīgums ļauj Teherānai kopā ar Omānu izstrādāt vienošanos par Hormuza šauruma nākotnes pārvaldību. Spānija ir ieviesusi robežu kontroli ostās un lidostās ceļotājiem no Itālijas, jo sāsnās strīds starp abām valstīm. Šie pasākumi ir no Spānijas puses ilgs vienu mēnesi. Tie ieviesti nedēļu pēc tam, kad Itālija ieviesa līdzīgus ierobežojumus, rēģējot uz aptuveni 78 tūkstošu migrantu ierašanos no Marokas uz Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvu Seutu. Šis pieplūdums satrauc Eiropas valstis, jo īpaši labējo partiju valdības, kas aicināja ieviest stingrākus noteikumus attiecībā uz nelikumīgajiem migrantiem. Tomēr noteikumi attiecībā uz Seutu paredz, ka migranti nevar doties tālāk uz kontinentālo Eiropu, neizejot vēl vienu robežu kontroles posmu. Vakar Kosovas parlamenta sēde bija jāpārtrauc, kad kāda opozīcijas deputāte apmētāja pagaidu premjerministru Albinu Kurti ar olām. Ilgstošā politiskā krīze Kosovā draud izraisīt vēl vienas ārkārtas vēlēšanas. Eiropas jaunākā demokrātija mazāk nekā divu gadu laikā ir piedzīvojusi trīs vēlēšanas un secīgie parlamenti ir sabrukuši dziļo politisko nesaskaņu dēļ. Kurti, kurš jau vairākas dienas risināja sarunas ar opozīcijas partijām par jauno prezidentu, mēģināja atlikt izšķirošo balsojumu, kad deputāte Tima Kadrijaja metā rolām premjerministra virzienās kliedzot kauns tev, šo izsaucienu attiecinot uz premjerministru Kurti. Kosovas parlamenta sēdes vadītājs pieprasīja pārtraukt norises tiešraidi, kamēr drošības dienesti steidzās aizsargāt Kurti. Vakar atklāts Igaunijā vistālāk uz austrumiem esošais jūras mols Narva Jēsu pilsētā, tā vēst Igaunijas sabiedriskais medijs. Jaunais mols novērsīs ne tikai turpat jūrā ietekošās Narvas upes aizsērēšanu ar smiltīm, bet būs arī nozīmīgs turisma objekts. Tāpat Narva Jēsu pilsētā drīzumā uzsāks vēsturiskās kūrortēkas restaurāciju. Aizsargmols Jēsu bija nepieciešams, jo Narvas upes grīva ar katru gadu kļūst aizvien zemāka. Pirmiem, kam vakar tika atļauts staigāt pa jaunus celto molu, bija jaunlaulātie, kuri uzskata, ka piestātne ir ļoti romantiska vieta kāzu fotogrāfiju uzņemšanai. Vakar novērsti traucējumi un atjaunota Svedbanku pakalpojumu darbība, tā sociālajos medijos informēja banka. Banka atvainojas par sagadātajām nērtībām. Jau ziņots, ka vakara pusdienlaikā banka paziņoja par Svedbanku pakalpojumu darbības traucējumiem un par līdzīgiem traucējumiem ziņoja arī mūsu kaimiņu valstīs gan Igaunijā, gan arī Lietuvā. Ugunsgrākā desmit stāvu dzīvojamajā mājā Rīgā Pūvces ielā vakar cietis viens cilvēks. Ugunsdzēsēji konstatēja, ka dzīvojamās mājas trešajā līdz sestajā stāvā dega elektrības sadales skapji kopumā 15 kvadrātmetru platībā. Pirms valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas tīrašanās no ēkas evakuējās 7 cilvēki, savukārt vēl 2 cilvēkus izglāba ugunsdzēsēji. Lielākā daļa Latvijas pamatskolu un vidusskolu absolventu pērn turpināja mācības pēc skolas pabeigšanas, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Pēc 9. klases 60,1% absolventu turpināja mācības vidusskolā, bet 33,3% izvēlējušies profesionālās izglītības iestādes. Savukārt 6,6% pēc pamatskolas mācības neturpina. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 14 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā daļēji mākoņains vietām austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus un atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra 10-13 grādi, piekrastē 13.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Spriekulis. Spānija ir ieviesusi robežu kontroli ostās un lidostās ceļotājiem no Itālijas, jo sāsnās strīds starp abām valstīm. Šie pasākumi no Spānijas puses ir spēkā diennakti un ilgs vienu mēnesi. Tie ieviesti nedēļu pēc tam, kad Itālija ieviesa līdzīgus ierobežojumus, rēģējot uz aptuveni 78 tūkstošu migrantu ierašanos no Marokas uz Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvu Seutu. Spānijas amatpersonas paziņoja, ka no 5% līdz 10% pasažieri dokumenti tiks pārbaudīti, pirms tiem atļauj izkāpt no lidmašīnām.

0: Arī Itālija ir norādījusi, ka tās robežkontroles tiek veiktas izlases kārtībā. Šī krīze ir izraisījusi konfliktu starp Spānijas premjerministru un sociālistu līderi Pedro Sančesu un Itālijas premjerministru un konservatīvo līderi Giorgio Meloni, kuri jau ilgu laiku aicina ieviest stingrākus Eiropas Savienības migrācijas noteikumus. Itālijai nav kopīgas sauszemes robežas ar Spāniju. Francijā meža ugunsgrēki šogad nodarījuši vislielākos postījumus kopš otrā pasaules kara, tā vēsturē aizpietrība BBC. Viens no galvenajiem iemesliem ir klimata pārmaiņas, kas rodas cilvēces labi dokumentētas fosilā kurināmā sadedzināšanas dēļ. Taču dati liecina, ka 9 no 10 meža ugunsgrēkiem Francijā ir cilvēku izraisīti un varas iestādes mēģina atrast vainīgos. Lai gan pašu Francijas valdību daļa iedzīvotāji vaino par nepietiekumu sagatavotību ugunsgrēkiem, kas šovasar ir izdedzinājuši vairāk nekā 120 tūkstošus hektāru. Iekšlietu ministrija ir paziņojusi par 420 personu aizturēšanu, kuras tiek turētas aizdomās par ugunsgrēku izraisīšanu vai nu tīši vai nejauši. Starp tām ir 166 nepilngadīgie. Vienā gadījumā 23 gadus vecs vīrietis ir apsūdzēts par to, ka pagājušajā mēnesī 5 dienu laikā Dienvidaustrumu Vāras reģionā apzināti izraisīs 10 ugunsgrēkus. Ja viņu atzīs par vainīgu, viņam draud 15 gadi cietumā un 150 tūkstoši eiro naudas sots. Vācija ikdienu saskaras ar hibrīdu uzbrukumiem no ārvalstīm. Tā Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrīns sacīs intervijā šodien iznākošajam laikrakstam Bildam Zontāga. Šī intervija publicēta pēc iespējamā uzbrukuma mēģinājuma, kurā Leipcigas Halles lidostā tika izmantots drons ar sprākstvielām. Vācijas iekšlietu ministrs laikrakstam norādīja, ka ārvalstu varas vēlas politiski un sociāli pakļaut Vāciju, izraisot tajā bailes. Mēs neesam karā, bet mēs esam ikdienas mērķis hibrīdkarā, tā teica Dobrīns. Laikrakstā iepriekš publicētajā intervijas fragmentā netika minēts, vai viņš norādīja kādas konkrētas valstis. Ziņas turpinām ar norisēm pašu mājās. Šodien Skangaļu muižā Cēsu novadā pulksten 10:00 notiks fórums kopā radīt un darīt, kurā pārunās ģimeņu vajadzības un iespējas pilnveidot atbalsta sistēmu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti. Latvijas bērnu atbalsta fonda organizētais fórums pulcēs ģimenes, kuras audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti, audža ģimenes, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, nozares ekspertus, politikas veidotājus, kā arī valsts un pašvaldību institūciju vadītājus. Pasākuma mērķis ir dot ģimenēm iespēju paust savu pieredzi, vajadzības un priekšlikumus, reizē veicinot ciešāku sadarbību starp ģimenēm, nevalstiskajām organizācijām un lēmumu pieņēmējiem. Godinot Latgalē raksturīgās tautas mūzikas tradīcijas, šodien Antrupenes lauku sēdā notiks Pēterburgas ermoņiku un cimboļu spēlmaņu saiets. Pasākuma rīkotājs skaidro, ka Pēterburgas ermoņiku izplatība Latgales teritorijā cieši saistīta ar Sankt Pēterburgas Varšavas dzelzceļa līnijas izbūvi 1860. Gadā, kas nodrošināja preču tostarp mūzikas instrumentu izplatību reģionā. Un vēl par sportu šodien Ulbrakā tiks noskaidrot uzvarētāja Latvijas pludmales volejbola čempionāta finālposmā. Šodien cīņas pie tirdzniecības centra Sāga sāksies pulksten 10:00. Sieviešu turnīra fināls sāksies pulksten 17:00, bet vīriešu stundu vēlāk un spēles tiešraidē pārraidīs televīzijas kanāls TV6 un tīmekļa vietne sportacentrs.com. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 14 grādi pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Dienā būs saulains laiks, dienas vidū mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņīgi nav gaidāmi. 20-25 grādi.
1: Iveta, ātrāk, braucam mājās!
2: Tā.
1: Kas tam?
2: Griežam atkārt, mums taču greizi ir akti!
1: Greizi ir akti!
3: Sveicināt Greizijos ratos, mans vārds ir Vidvuds Medenis, un šodien Greizijos ratos tiks minētas, kā jau mums tas ir pēdējos daudzos gadus, ģimeņu sacerētās mīklas, ko ģimenes atstāja nākamajiem, kas nāks minēt pēc viņiem. Tātad mūsu greizo ratu caurlaide ir mīkla vismaz viena, un to arī ģimene, kur nāk

0: sagatavo. Kas tās minēs, to pateiks viņi paši, kas šeit ir uzaicināti. Nu, man pretī sēž, kā tev pilns vārds?
1: Man sauc Uģis Jansons.
0: Un kas jūs te esat šodien?
1: Nu, es esmu mūziķis, tētis un draugs šodien šajā studijā.
0: Mūziķis tā ir
1: mūziķis
0: grupa?
1: Mūziķis grupai Seržants Bēda. Esmu dziesmu autors un izpildītājs.
0: Un kāpēc tieši Seržants Bēda?
1: Es skicēju savā blociņā diezgan bieži visādas jokus, un viens no vizuāliem jokiem, ko es uzskicēju, bija tā kā pašportrets policista manierē. Uzrakstīt dziesmas, un tad vajadzēja nosaukumu šitam dziesmu kopumam, un tad es šķirtīju pēc kāda laika savu blociņu, un tur viņš bija Seržants Bēda. Tad tā no es to izdomāju, un tā teikt nozagu no sevis pats, kas ir forši.
0: Un grupā tev ir balss, instrumenti?
1: Man ir balss, man ir instrumenti, man ir sintezatori, man ir saksofons, man ir bungas.
0: Bet ko tu pats spēlē?
1: Ierakstā es spēlēju ļoti lielu daļu no šiem instrumentiem, izņemot bungas, gandrīz visās dziesmās. Bet tad, kad tas ir jāizdara uz skatuves, tad to nevar izdarīt, jo pietrūkst roku. Tad nu, man ir blakus visas gan kreisās, gan labās rokas grupā.
0: Jā, tā Uģis Jansons no grupas Seržants Bēda. Uģi, kurš nākamais runās? Kreisā roka vai labā roka?
1: Labā roka.
0: Labā roka, lūdzu.
2: Sveiki, radio.
0: Sveiki, radio.
2: Es esmu Valters.
0: Uzvārteiks?
2: Valters Vaivots.
0: Ko tad tu dari grupā Seržants Bēda?
2: Seržantam es palīdzu izpildīt daļu no ģitāru partijām.
0: Ko ikdienā dari?
2: Ikdienā spēlēt muzīku, palīdzēt taisīt muzīku un arī būvēt muzīku skatu un vispārējo.
0: Interesants čelistais. Valter, paldies! Un tad lūdzu, kā tev vārds ir?
3: Sveiki, man sauc Kārlis Tone. Es esmu arī mūziķis, un tas ir arī tas, ko es nodarbojos, ko es daru pamatā. Un Seržantā Bēdā es spēlēju basu. Un vienā dziesmā dziedu arī bišķiņu.
0: Tev jau tāds muzikāls uzvārds.
3: Tā sanāk,
0: ja tu, ja tu būtu Tons, tad varētu domāt, ka tu esi no tā diriģenta Celma. Bet tu esi Tone.
3: Jā, no gleznotāja Celma. Nu, nu, tā ļoti attāli.
0: Bet attāli. Valdmārs Tone. Un kurš ir bundzinieks?
1: Bundzinieks ir Adriens Grīns. Viņš šodien, diemžēl, nevarēja ierasties. Bet viņš mums ir kopā vienmēr.
3: Manā... garā.
0: Nu, tieši tā. Uģi, ko te esi paņēmis līdz vienu lielāku, vienu maziņu?
1: Sāksim ar maziņu. Es esmu paņēmis līdz savu dēlu.
0: Dēls, kā tev vārds?
4: Mani sauc Didzis. Man ir uzvārds Jansons Krastiņš, man ir 4 gadi, un es dzīvoju Rīgā. Es eju dārziņā.
0: Ko tev patīk darīt tur?
4: Darboties visu kaut ko.
0: Vispār bērniem ir jādarbojas. Ar rokām jau no īpaši. Līdz ar to arī ar galvu. Ko tu dārziņā, Didz, esi uztaisījis, izkrāsojis, izgriezis, sanaglojis? Nu, kaut ko tādu.
4: Es nenagloju dārziņā.
0: Redzi, viņš ķeras pie pēdējā vārda.
4: Šodien es ābolā dedzināju svecīti.
0: Didz, un ko tev visvairāk patīk zīmēt?
4: Dabu.
0: To, ko liek, viņš varēja teikt. Dabu, un ko no dabas tieši?
4: No mašīnas visādas. Izgriezta burtiņas es māku arī.
0: Es tieši domāju par to izgriešanu. Mums kādreiz dārziņā uzdeva sniegpārstliņas izgriezt.
4: Mēs arī griezām vakar.
0: Didzi pateicos. Uģi, un tev vēl līdz ir viena jauna kundze. Kas viņa ir?
1: Viņa man mīļotā draudzene.
0: Mīļotā draudzene. Pasaka, kā tev sauc?
5: Man sauc Emīlija Lenkeviča.
0: Un ko tu dari savā dzīvē?
5: Es savā dzīvē šobrīd diezgan aktīvi darbojos dažādās kino sfērās, gan animācijā, gan arī fikcionālā spēlu filmu izveidē, kā māksliniece un arī kā producente.
0: Tā. Man liekas, ka tu esi dzimusi kaut kad ap gadsimtu mīju.
5: Jā, pirmais ir manējais gads.
0: Emīlija, paldies, labi. Nu tad ķeramies pie ģimeņu mīklām, ko uzdevu pagājušajā gadā greizajos ratos ciemojušās ģimenes. Un tās minēs mūzikas grupas Seržants Bēda, pats kodols, izņemot bundzeniem, kurš šodien netika. Un viņi ir Valters Vaivots, Kārlis Tone, Uģis Jansons ar savu draudzeni Emīliju Lenkeviču un Uģa dēliņš, 4-gadīgais Didzis. Nu tad ķeramies pie ģimeņu mīklām.
6: Vai cik labi ripo rati!
7: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
0: Klausieties pirmo mīklu!
8: Mani sauc Alfreds Gusts.
0: Alfreds, cik tev gadu?
8: 4.
9: Kā tev bija tā mīkla?
8: balts, balts.

0: interesanti, vai ne, Didzi?
1: Jā, man patika ļoti.
0: Jā, jā, bija jautri, vai ne?
1: Jā. Mhm.
2: Nu, mūsdienās var taču īpašās bikses arī uzvilkt un slidināties uz nevēdu.
3: Novēlis
4: tagad
3: bikses?
4: Un pilnēt skrīt
1: nos.
4: Nu, tad piecamies uz augšu. Nu, tikām galā ar tevi.
2: Ļoti labi. No sniega biksēm nu pat tikā vaļā. Bet cik sniega vīrus esi līdz šim uzcēlis?
1: Tikai vienu.
2: Arī labi ļoti. Un ko tu liki viņam acu vietā?
1: Pogas.
2: Un degunu? No kā?
1: Burkāns.
2: Un kāda mute?
1: No pogām arī.
2: Der. Un kas bija rokās?
1: Slota.
2: Arī labi. Un galvā uzlika kaut ko kādu saparu?
1: Šķīvi tādu bļodu.
2: Arī der. Un apav bija?
1: Nē.
2: Kājas nesalsiemā sniegvīram?
1: Nē.
2: Klausieties otro mīklu, lai skan.
5: Mani savs Boris Mucinieks un mani 5 gadi. Es dzīvoju Jelgavā un gribu uzdot mīklu. Man to mīklu uzdeva Omenu Alūksnes. Vīriņš iet pa lauku gradzans mugurā. Kas tas ir?
2: Vīriņš iet pa lauku gradzans mugurā. Nu, tā jau vispār ir tāda...
1: Gliemeze.
2: Klasiska. Laba doma, bet viņš ir lielāks pa gliemezi. Viņš iet, gliemezim nav kāju. Nav kāju.
6: Tā jau varbūt kanēļa maizīte pa lauku.
2: Nu, Emīlī, kanēļa maizītes ir labas, bet tomēr kājas viņam ir.
7: Broņa rupucis.
6: Pa Latvijas laukiem?
7: Nē, nezinu, man liekas, ka kaut kur kādā rezervātā ir kāds bruņu rupucis.
2: No Latgalē kādreiz bija purva
7: bruņu rupucis. Jā, arī.
2: Vajadzētu tikai kaut kad sameklēt.
1: Jau dārzā arī ir bruņu rupucis.
8: Es tieši gribēju minēt to purva bruņu rupucis, bet to jau man noķēpi.
7: Jā.
2: Jā, bet kurš iet un kuram ir tāds gradzens uz muguras?
6: Tas ir siena ritulis.
2: Vai ar es burtu tas sākās?
7: Sivēns?
2: Kas ir tas riņķis mugurā?
7: Nu, aste.
9: Meža cūka?
7: Nē.
2: Tas nav meža dzīvnieks, ejiet uz māju, Emīlija.
9: Bet tas ir dzīvnieks.
2: Tavai mammai dzerbenē ir šis pie mājas.
7: Suns?
2: Uģis pateica, suns.
1: Kā saka... Atklāsimies atbildi.
2: Kā saka sigūdiešu suns. Uzminēts.
7: O, oh, ir.
2: Paklausāmies, vai tā ir...
5: Pareizā atbildē ir suns.
7: Suns un sivēns, nu, tur nav tālu.
2: Nu, ja tu jau Didzim parādījis kādreiz tos īpašos suņus, kuriem sarita.
7: Laika laikam ir tāds šķirnis.
2: Jā, visiem.
7: Visiem ir, jā?
2: Visiem nav, vilki tā nedara. Jā. Nē, vidējie tie, ko tu teici.
7: Jā.
2: Tie laikas, tie kamanu suņi vilcēja. Padomā, pajūgā braukt pa ziemu, un tad Somijā laikam tuvākā vieta.
1: Manai vecmāmiņai ir sunīts mājās.
7: Ir gan, jā.
2: Kā sauc suni?
1: Morits.
2: Un kā vecmāmiņu?
1: Aiga.
2: Redz, cik labi. Bet nu, laiks trešajai ģimeņu mīklē.
10: Mani sauc Valters Andrejus, man ir 8 gadi. Es mācos vācu skolā 2. klasē B. Un es gribu uzdot mīklu. 3 astes, 6 ausis un 12 kājas. Un nerei, kas tas ir?
2: Nu, te mums ķer uz matemātiku. Oh. Tikpat varētu būt 6 galvas.
7: Cik bija kājas?
2: Tātad 3 astes un 6 ausis, 12 kājas. Un nerei.
7: Man ir minējums saistībā ar vienu dziesmu.
2: Jā.
7: Mums tur ir tāda vieta, kur mēs runājam par melno leju. Mans minējums ir zirga pajūgs.
9: Man ir tā laiks.
2: Bet ar cik zirgiem?
7: 3.
2: Matemātiski viss sakrīt, tikai dzīvnieks nav īstais. Uģi?
7: Nu labi, nu tad es dodu spēlēt kādam citam.
2: Es puiši jums pateikšu, ka šo kustoni jūs neiejūksit un viņš nevēla nedarīs.
9: Bet viņi ir 3, tad sanāk,
2: jā? Jā? Tikai kas šie tādi? Varianti kāds pusmiljons varētu būt.
1: Vai tas ir mazāks par zirgu?
2: Daudz mazāks.
1: Cik mazāks?
2: Ha! Ja šitik augsts. Ja viņš uz galda stāvētu, viņš būtu šitik augsts. 20 centimetrus, 25 augsts tā.
9: Bet kāpēc tādi ir jāliek 3 kopā?
1: Ruksis?
7: Ja nevar iejūt.
2: Nu, bet zini, nu, bet vienkārši...
1: Ruksis?
2: nebija jau mīklā runāt par jūkšanu, nebija. Mm.

0: vienkārši bija teikts. 3 astes, 6 ausis, 12 kājas un nerej. Kas tad ir mājās tāds dzīvnieks, Didzi, kurš nerej? Tev varbūt tāds ir?
1: Kaķis.
0: Uzminēts, veci!
2: Man ir!
0: Tev ir kaķis?
2: Vesel divi.
0: Vārdus pasaka viņiem.
2: Milija un Bulta.
0: Un kādu viņi izskatās abi, Milija un Bulta?
2: Milija ir tāda, nu viņai ir daudzas krāsas.
0: Kā jau kaķinēm reizēm ir? Un Bulta?
2: Arī daudzas krāsas viņai ir.
0: Tad dabas ir tādas akvareļainas. Jā, es varu apmēram iedomāties. Bet paklausāmies no Valtera, kā tad tur īsti ir?
3: Pareizā atbilde ir 3 kaķi.
4: Tad labi. Super.
2: Un jau kaķi. Un smēklis jau uzmanāt.
4: Jā, vairāk par visiem.
0: Ciemiņi no seržanta bēdas, jums ir ar dzīvniekiem kādi piedzīvojumi bijuši?
5: Es ilgu laiku dzīvoju Smiltenē, un tur pie mums neko brīdim nāca tādi kaķi, ka mūsu pagalms bija tādā...
0: Nometne.
5: Jā, un tad viņi nāca pie mums neko brīdim baroties un arī pagulēt, un tad atpūtas māju.
0: Es nu pat atceros vienu manu vienaudzi, Jāni Mazuru. Viņš kolosāli prata atdarināt šos kaķu cīņas trokšņus. Tur ir jābūt šīs te skaņas, kuras es neprotu, jā. Nu, ka kaķi kaujās, tur ir brīnumaina palete nākārā.
4: Jā.
0: Maza bērna balss ir tikai viena puse, bet tad, kad sākās tie dziļie rīklis ņurdieni,
4: jā.
0: Tie ir lieliski. Nu, vienreiz man gadījās tā, kad es pusplīgs izgāju ārā, dzirdēju, ka bērns raud. Bet izrādās, ka tur bija kaķi. Sieva teica, aizēja paskaties, kas tur ārā raud. Salā, un tad es izskrēju. Man jau nav grūti. Es jau veselību dot tikai.
6: Emīlijai dažreiz nepatīk, ka es ņem mājās ņaudu.
7: Šitā te.
6: Šitā.
7: Tas jau ir citādāks mjaudiens. Tas ir tas mjaudiens.
0: Bet nu, kārta ceturtajai mīklai klausāmies.
8: Mani sauc Ringolds Gaidukēvičs. Es dzīvoju Rīgas Bieriņos. Un es mācos Rīgas Angļu ģimnāzijā 5. A klasē. Man ir 11 gadi. Es jums gribu uzdot šo mīklu. Kas lec kā zaķis un peld kā zivs?
0: Lec kā zaķis un peld kā zivs. Tiešām.
2: Bebrs.
7: A bebrs lec?
5: Nā.
0: Nē. Mazāks par bebra, Emīlī. Valter, kas tev nāk prātā? Tev ar dabu ir draugi bijuši?
6: Ir zinām draudzīm,
4: jā. Okay.
0: Šai būtnai arī piemīt vienreizais vokālās dotības. Un jūs to... Jā, jūs to visi labi zināt.
6: Tā ir vārde.
0: Jā, uzvinās. To teica Vaivod Jaunskungs,
6: jā? Jā.
0: Vārde.
7: Man liekas, varbūt kaut kāds ūdens putns.
0: Nu, klausāmies no Ringolda, vai tā ir?
8: Pareizā atbilde ir vārde.
4: Brīnišķīgi.
0: No seržanta bēdas mūziķiem kāds prot atdarināt putnu
2: man
0: vai
2: ir daudz,
0: dzīvnieku?
2: Zināju, ka man ir daudz mājās instrumentu.
0: Jā, nezināju to.
2: Ļoti daudz.
0: Nu, piemēram, nosauc kādu instrumentu.
2: Flauta, zvaniņš, skelefons.
0: Ksilofons ar runziņu, kur sit. Pie tam tie ksilofoni var būt arī metru plati. Vēl vairāk. Viss kaut kādi viņi ir. No jums kāds atdarināt prot kādu balsu?
2: Es.
7: Nu, kā tu?
0: Nu?
2: Zaķies māku.
4: Nu?
2: Cibrits. Cibrits.
0: Tas bija jāsprātīgi.
4: Jā, tā bija gan.
0: Emīlī, tu cēli roku.
7: Nu, es vēl nesen, man liekas, atdarināju mērkaķi kādā mežā, kur tur mēs bijām.
4: Jā, tu esi gatava?
7: Mēs bijām uz Ogres purvo aizbraukuši.
0: Kaut tagad nav sācies mērkaķa gads, šis ir zirga. Bet ir īstais laiks, metenī, zini, meteņu laikā vajag tēlot visādas balses.
7: Es nezinu, kurš no visiem mērkaķiem skaitās, bet man bail. Te nav meš.
0: Tu vari pagriezties sāņus, ja tas ir skaļi.
2: Es gandrīz nogāzos no krēsla.
0: Bet izdevās.
7: Nogāpēram
0: tā. Ko nozīmē jauns cilvēks?
4: Es gandrīz nogāzos
2: no krēsla.
7: Jā.
4: Paldies.
0: Emīlī, tu neesi

0: Nav nekāda senā būtne, bet es biju uz kādā zemē, kur ir mērkaķis staigā apkārt.
1: Man bija Hello Kitty krekliņš mugurā, tas bija Anglijā, kaut kādā zoodārzā, kur man tas mērkaķītis tur bija tā aizmugurē. Jā, dzeltenīgs tāds.
0: Nu, piemēram, tur vajag būt īpašai mutei, žoklīm uzbūvēji. Mans Austrālijas brālēns Pēteris prata lieliski attēlot tādu vidēju lielumu suni. Sarišķi no rītiem. Asāk, asāk. Bet viņam bija bārda mute, viņam bija aparāts. Ja nav aparāta, tad nesanāk. Ejam tālāk. Ieklausieties šajā mīklā.
2: Mani sauc Jānis Verners. Man ir 11 gadi. Es mācos Ādažu brīvajā Valdoru skolā 5. klasē un es dzīvoju Ādažos. Es gribu uzdot mīklu. Pa augšu brauc, pa apakšu tek. Kas tas ir?
0: Tas tam pa augšu brauc, pa apakšu tam tek. Kas tas ir tas?
3: Aha. Laiva.
4: Nu, pa to augšu tur tiešām brauc, tā kā brauc. Tā nav tāda alegorija.
5: Sapratu,
1: pa apakšu var ar laivu arī izbraukt. Kas tā ir pa vietu?
6: Mēs arī šodien
1: Rīgā,
4: pārbraucam. Rīgā ir vairāk lielas
6: mēs,
4: tādas
6: mēs gribējām
4: vietas.
6: Izvēlēties, pa kuru brauksim. Un tu teici, ka pa vienu, un tad mēs braucām pa citu patiesībā. Kas tie tādi ir?
4: Tie ir gan lieli, gan mazi visās malās.
6: Gan gaisa, gan no upes.
0: Didzi, kā mašīnas tiek pāri upei?
3: Pāri tiltam.
0: Uzminēts!
6: Ļoti labi, Didzi.
0: Nu, tilts. Starp citu 11-gadīgais ādažnieks Jānis Verners, kurš uzdeva mīklu, savā vecuma grupā brauc ar jahtām, brauc pat uz Grieķiju sacensībās junioriem, pateicoties sava tēva uzņēmībai. Bet paklausāmies īsto atbildi.
2: Pareizā atbilde – tilts.
6: Ļoti labi, Didzi. Ļoti labi, Kārļi.
0: Didzi, par kuru Rīgas tiltu tev patīk braukt tā?
3: Vanšu tilts. Nē, Aklins.
0: Ah, kurš tad ir?
6: Kurš tad ir?
3: Akmens.
0: Kādēļ?
3: Jo viņš tāds ieliekts ir. Man patīk tas kalniņš ar riteni. Es tur bieži braucu un man patīk.
0: Es tev iesaku braukt ar riteni pa salu tilta sāniem. Tur ir tādas tik platas sejas,
4: bet
0: tur ar vieglo automašīnu var izbraukt mieri.
4: Bet tas kalniņš man arī patīk, kur divas pieminēja.
6: Tas, manuprāt, ir visieliektākais tilts Rīgā.
0: Mēs tur rivētu bieži ejam un braucam, tur to līkumu jūt. Bet, Didzi, tagad tev uzdošu grūtāku jautājumu. Vai hidroelektrostacija arī ir tilts pāri upei?
3: Nē.
0: Kāpēc?
3: Es to vietu vispār nezinu.
0: Nu, gan jau uzzinās. Netālu no Rīgas ir. Labi, pirms pārtraukuma, lai skan šī mīkla no Zemgales.
3: Mani sauc Jurģis Sinkaviskas, man ir 5 gadus, un es dzīvoju Gūziņu pagastā, un es gribu uzdot mīklu. Kas ir liels briesmonis ar melnbaltiem zobiem?
0: Kas ir liels briesmonis ar melnbaltiem zobiem? Melns, balts, melns, balts.
3: Žirafa.
6: Es zinu,
4: kas arī zinu.
6: Es tev varu palīdzēt, uzminēt.
4: Bet dažiem tas nav briesmonis, bet dažiem ir.
6: Jā. Nu, man liekas, ka mēs ar tevi diezgan bieži pie viņa sēžam.
3: Mājās?
6: Jā, mājās.
3: Vai mums mājās ir briesmonis?
6: Nē, tas patiesībā...
3: Uguns!
6: Tu briesmoni var apēst uguns, mēs var viņu dažreiz spēlējam visādas lietas.
0: Jā.
6: Didzi, kas ir tie melni baltie zobi, milzīgi daudz? 88, manuprāt. Var nospiest noti. Kas tas ir?
1: Padomā.
6: Jā, arī
1: jā,
6: tu tas ir instruments.
0: Bet, Didzi, tev tak to patīk plaukšķināt. Es arī iemācījos, ka biju puika, nu, vecāks par tevi. Iemācījos divas pamat melodijas ar vienu pirkstu. Tas bija sen. Dievs sveitīja Latviju un otru nevis slinkojot un pūstot. Skats, es esmu čalis. Un man arī ar to pietiek ilgākam laikam.
6: Klarnete?
3: Jā.
0: Nē.
1: Šitais tās mazāks briesmas.
0: Kas tev, Didzi, mājās lielāks. Stāv uz trim vai četrām kājām?
3: Krāslis.
1: Bet vai krāslim ir melnbalti zobi?
3: Nē.
6: Viņai pedāļi arī ir.
1: Kuram instrumentam ir
6: pedāļi? Tev patīk spiest pedāļus. Dažreiz.
0: Didzi, saki mašīnai. Ko viņš teica?
6: Ritens. Arī, jā, tādi pedāļi ritenim ir.
0: Kam vēl ir pedāļi?
4: Kuram mūzikas instrumentam ir pedāļi?
3: Klavieris.
0: Jā! Beidzies!
6: Jā, super.
0: Mēs nepieminējām vēl tikai automašīnu.
5: Jā.
0: Uzmanāks.

0: Jā.
1: Mums bija atnācis muziķis jau ar lielu pieredzi. Un viņš teica, nu kas tad tā ir, skandāla kaste? Viņš izdomāja mīklu. Klavieris,
2: mm. Flīgers.
1: Bet paklausāmies pareizu atminējumu, kas tad tur ir.
3: Pareizā atbilde ir klavieris.
1: Uģi, kas tagad skanēs no seržanta bēdas? Pirms mēs minam tālāk ģimeņu mīklus.
2: Viena dziesma no albuma, tikko kas iznācis, albuma sauc Saņemšanas vieta, un dziesma Akmenī.
1: Klausāmies dziesmas fragmentu. Lai skan! Lai skan!

0: Grupai Seržants Bēda no viņu jaunākā albuma saņemšanas vietas izskanēja dziesma Akmenī. Un viņš šodien ir Adrians Grīns, Valters Vaivots, Kārlis Tone, Uģis Jansons ar Dēliņu Didzi un draudzeni Emīliju Lenkeviču. Turpinām minēt.
1: Vai cik labi ripo rati!
2: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
0: Klausieties nākamo mīklu.
3: Mans vārds ir Liene Freimane, esmu Kārļa un Kristapa mamma un dzīvoju Jelgavā. Un gribu uzdot savu mīklu, ko man mamma Guna uzdeva bērnībā un ko mēs skaitījām. Un tā ir punktiņš, punktiņš, komatiņš, domu zīme, ritentiņš, divi stābi vēderiņš, kopā sanāk
4: cilvēciņš.
0: Uzminēts! Kopā sanāk cilvēciņš.
4: Zināji tādu, Didz?
0: Nu, Liene, pasaki pati, vai tā ir?
5: Pēdējā bildējā cilvēciņš cilvēks.
0: Vai jums no bērnības ir skaitām panti prātā, Lūdzu?
6: Man ir tāda īsā saistīta ar mūsu Upmalas apdzīvotājiem. Lapsa ielien alā, anekdote galā. Redz, jūs smējaties, strādā.
0: Kādi jums ir vingrinājumi pirms iedziedāšanās, ja tādi vispār ir?
6: Nu, Kārli, kā tu iesildies pirms dziedāšanas?
7: Un tā būs jādemonstrē.

0: Žņaudzē čūska, o, o, o, o. Žņaudzē čūska, o, o, o, o. Žņaudzē čūska, o, o, o, o. Nu, tas, jā, tas palīdz arī
1: dikcijai.
2: Ir, jā, ir tas viss pa toni uz augšu.
0: Jā.
3: Man vispār ir viens humoristiskais.
2: Valters ierunājās, lūdzu.
3: Veļas mašīna kalpo ilgāk ar kalgon. Veļas mašīna kalpo ilgāk ar... Uģi, pievienojies!
2: Kalgon!
3: Veļas mašīna kalpo ilgāk ar... Kalgon!
2: Paldies jums, vīri! Tiešām tā ir ar tām mašīnām.
4: Es nezinu, no kurienes ir šis, bet bija tāds Antons bēbe, uga, uga, Antons bēbe, un tur bija vēl kaut kādi Meksikā un kaut kas tur kaut kas. Ja kāds zina, no kurienes tas nāk, es ļoti vēlos uzzināt.
2: Klausieties nākamo ģimenes mīklu, lūdzu.
5: Mani sauc Eduards, es strādāju Latvijas radio, man ir 56 gadi, un... Es mīklas vietā, es jums izstāstīšu tādu mīklu anekdoti no manas bērnības. Kas iznāk tad, ja čūsku sakrusto ar ezīti?
0: Čezītis.
3: Matu suka.
2: Tu jau ir, uģi ir siltāks, bet tas garums te ir spēlē.
6: Tas ir ļoti garš.
2: Viņu uz metriem pārdod.
4: Tā ir kaut kāda
3: uz kurteņa slauķa tīrām aparāts. Jā.
2: Negaidīju. Jā, tur galā ir tas ezis, jūras jā, ezis jā, galā jā. Ir. Un bumba.
3: Trose. Metāla trose.
2: Bet ar dzeloņiem.
3: Bet ar dzeloņiem. Kas ir
4: dzeloņdrāts?
2: Uzmanīgi!
3: Kā vēl nesavos nesavienot šo?
6: Dzeloņdrāts.
2: Ir tāda vīru kopa vilki.
3: Jā.
2: Un viņiem iznāca albums Dzeloņdrāts.
3: Jā.
2: Pirms gadiem patsmit.
3: Jā.
2: Nu, protams, par ko? Nu, karavīru dziesmas. Nu.
3: Mm-hmm.
2: Atadī, tadī, tad Dzeloņdrātīs. Taidaraidaraidaraidaradam. Kaut kas tam līdzīgs. Bet paklausāmies īsto atbildi Emīlija un pārējie.
5: Atbilde ir Dzeloņdrāts.
2: Ļoti korekti.
3: Jā.
2: Jūsu grupā ir bijis kāds miseklis vai traucēklis, kādreiz kāds šķērslis, kas bijis jāpārvar kā dzeloņdrāts vai kaut kas cits?
3: Dažreiz man jāspēlē vienā dziesmā ir divi instrumenti, un tad es aizmirstu, ka man tas ir jādara. Brīžā, kad jau ir par vēlu. Un tad kāds atkārto jau dziesmas daļu, ko vajadzēja nospēlēt tikai vienu reizi, jau ceturto reizi, un gaida, kad nu, man atslēgsies muskuļa atmiņa. Un, uģi, tagad bija jāspēlē saksofons. Sežans bēda dažbrīd ir tāds aizmāršīgs džeks, jā.
4: Vienā brīdī Uģim koncerta laikā es redzu, ka viņš kaut ko izmisīgi meklē starp dziesmām. Es saprotu uzreiz, ka tas ir mediātors, un viņš tā kā, ai, labi, neatradu. Un es tieši ieraudzīju to mediātoru, un es tur tieši stāvēju, un es viņam to mediātoru padevu.
3: Tas bija brīnišķīgi.
2: Tas ir tāds sīks struntiņš.
3: Bet tas ir tik sīks struntiņš, bet koncertā ļoti svarīgs. Jo tiešām ar pirkstiem dažbrīd nevar nospēlēt to, ko var nospēlēt ar to plastmasas gabaliņu.
2: jā.
3: Un tas ir svarīgi, it īpaši tajā brīdī, kad spēlē to ģitāru un gribās, lai ir roķīgi, tad vajag to plasmasas gabaliņu.
4: Klausoties šīs grupas mūziku, es domāju, ka nekad nevar paredzēt, kas notiks dziesmas vidū vai beigās. Tev vienmēr var gaidīt kāds pārsteigums jauks.
2: Jā. Oho, paldies, Emīlī. Tā, klausāmies nākamo mīklu no Latgales.
6: Mans vārds ir Kate Pankjāne, ne man ir 7 gadi. Es dzīvoju Daugavpilī. Es gribu uzdot joku mīklu. Kādiem kaķēdiem dažo banāni?
2: Tu zini, ka valodā ir salikteņi,
0: jā.
2: Un mēs viņus esam šodien Didzi jau minējuši, un pārējais viss jau
0: ir... esam pieminējuši.
2: Jā, kādiem kaķiem, jeb kaķēniem, drīzāk jau kaķiem garšo banāni?
3: Nu, saki, es zinu, ka tu zini.
6: Mani kaķi banānus neēd.
3: Nu, man liekas, ka Emīlija jau bija uz sekundi šis kaķis, kas banānus... ad
4: ko?
3: Šodien.
4: Tā, jā. Jā. Es jā, vispār patrīd, man jā. Nav nejausmas. Ko?
0: Tu teici to, no tu runāji viņu.
3: Tu biji viņš.
2: Tu
4: kas
2: tu
4: kaķi? Kaķi
6: viņš.
4: Nu, kaut kāds mērkaķis laikam.
2: Nu, uzminēts. Labi, lai kati pasaka, vai tā ir vai nav.
6: Pareizā atbilde ir...
7: Mērkaķi.
6: Mērkaķēniem.

0: Vēl trīs ģimeņu mīklus, klausieties šo.
1: Mani sauc Emīls Alziņš un man ir 14 gadi. Es dzīvoju Rīgā rajonā Brasa un man mīkla ir, tam ir zvīņas, bet tā nav zivs, tam ir kronis, bet tas nav karalis. Kas tas ir?
2: Bute?
0: Tā nav zivs. Zivīm ir aste, bet nav kronis.
3: Zaltis? Bet tas ir dzīvnieks?
0: Kārli, nē. Bet šim tiešām kronis ir augšā.
3: Ā, šeit pacelts, jā. Tas nav dzīvnieks.
4: Zvīņains ar kroni augšā.
0: Jā.
2: Ja tas nav dzīvnieks, tad tas ir augs?
0: Jā, tu esi uz pēdām.
5: Vai viņš ir kaut kāds zemūdens augs?
0: Virsūdens.
2: Ūdens rozes.
0: Labi tev sanāk, bet tām zvīņu nav. Labāk kāp uz savu zemes.
2: Bet viņš Latvijā aug?
0: Siltumnīcās varbūt neaug Latvijā.
5: Un kronis.
0: Manā bērnībā to varēja dabūt divreiz gadā vai trīsreiz tagad caur diennakti.
6: Man būs zināms, man šķiet.
3: Nu, saki.
6: Esmu gatavs minēt, un mans minējums ir ananās.
3: Ļoti labi.
0: Tavs minējums ir ananās. Nu, paklausāmies no Emīla, vai tā ir?
1: Pareizā atbilde ir ananās.
3: Nu, super.
5: Ļoti labi jau.
6: Ļoti skatīgi.
2: Man liekas, pie zaļuma ir tas kronis izskatās.
3: Jā.
0: Priekšpēdējā mīkla no ģimenēm. Klausāmies, tā būs no mūziķes.
7: Mani sauc Zane Martinsone, man ir 33 gadi. Un es jums gribu uzdot mīklu. Kuram augam ir ausis, kas nedzird, bet tas joprojām klausās vējā. Kas tā ir?
3: Aug Latvijā.
4: Ausis.
0: Jā.
2: Vilku vāls.
0: Vilku vāls garumā, bet ūdenī neaug.
3: Ausis ir divas.
5: Vējā
0: vispār
5: klausās.
0: Vairāk. Nu jā, vējš taču nu, puš.
4: Rūci.
0: Augstāks par rudziem.
4: Augstāks par rudziem.
5: Kuku. Kukurūza.
0: Uzminēts.
4: Tās lapas zaļās.
0: Nu, jā, iznāk tā.
4: Skaidrs.
0: Nu, paklausāmies no Zanes.
7: Pareizā atbilde ir kukurūza.
3: Brīnišķīgi. Didzi, paldies par, tā teikt, labu sākumu. Bez vilkvāles, es domāju, nebūtu bijis kukurūzes.
0: Vispār jā, vilkvāle. Jā, mums te nu pat bija divas mīklas par ēdamām un arī skatāmām, smaržojumām lietām. Ko jūsu grupa pirms koncerta nēd, ko nevajadzētu darīt pirms tam? Jo ir taču ar balsīm jāstrādā.
3: Nu, Didzi, ko tu teici? Pastāt. Jā, tu saķep cukurs, jā, kaklā, jā.
5: Tā ir.
0: Tas gan ir fakt.
3: Nu, neko asu, laikam, nevajag aizt arī.
8: Es zinu, ka man vienkārši ļoti nepatīk spēlēt koncerts, kad es esmu ļoti, nu, labi pārēdis.
0: Jā, tas tiesa.
3: Jā. Es tu varu pēc koncerta.
0: Pēc
3: ir ļoti forši. Jā, pēc labi padarīt.
5: Mēs dzirdam pārēdīsim, kad veiksim runāt.
0: Nu, jau laiks pēdējai ģimeņu uzdotajai mīklai.
9: Man sauc Agris Daņļievičs, un es esmu vienkārši Agris Daņļievičs. Jā, mana mīkla ir tāda, kad sarkana, tad zaļa. Kas tā ir?
4: Kad sarkana, tad zaļa.
0: Arī tāda klasiska.
2: Zemene?
0: Zemene, kad sarkana ir gatava.
2: Vai tā ir cita oga?
0: Cita oga.
2: Avene?
5: Kura oga ir sarkana, kad viņa vēl nav gatava?
0: Zaļas šinī gadījumā ir negatava, pusgatava.
5: Jā.
3: Aronijs, pīlāts.
2: Cik ir viņa liela?
0: Tā kā pirsgaliņš, nu, tāda.
5: Tu tā upenes. Varbūt ir meža, kādas ir ogas
0: norādīju
5: mežā?
0: Norādīju uz
5: Emīlijas. Violetas.
0: Nu
3: mežā.
5: Mēlēnes.
3: Jā.
0: Uzminēts tā ir. Līdzi kas? Paklausāmies no Agra dzirnu vadītāja. Kā tu tur ir?
9: Pareizā atbilde ir mēlēna, kad ir zaļa.
0: Pareizi.
9: Nu, principā tā ir anekdote. Kas tā par ogu? Mēlēni. Kāpēc viņi ir sarkani? Tāpēc, ka viņi ir zaļi.
0: Pareizi, labi, kā atgādināja to.
3: Skaidrs.
10: Sēdi ratu pakaļā, lai tās mīklas neizbirst. Sēdi ratu pakaļā, lai tās mīklas neizbirst. Turies vidvu dipin cieši, lai tu pats neizbirst. Turies vidvu dipin cieši, lai tu pats

0: neizbirst.
1: Tad, nu, es atgādināšu atminējumus. Sniegs, suns, trīs kaķi, vārde, tilts, klavieres, cilvēciņš, zaloņdrāts, mēr kaķi, ananās, kukurūza un zaļa mellene ir sarkana.
2: Nu, tad... Flora un fauna.
1: Pilnīga brīvība jums, es apklustu.
3: Kur ir labākā, ko mēs atminējām?
2: Man patika ananās.
3: Man arī patika ananās.
4: Ļoti
3: man
4: labi,
5: patika ananās. Man patika kukurūza.
3: Tātad mums ir divi varianti. Kas tev, Emīlī?
5: Man arī patika.
4: Man patika par to gredzenu, īstenībā. Tas
1: jā,
4: bija okay.
1: Jā, nu tātad uzvarētāji ir no ģimeņu mīklām šoreiz veseli četri. Un viņi ir Zane Mārtinsone, Emīls Auziņš, Jānis Verners un Boris Mucenieks. Apsveicam jūs! Paldies par vērtējumu, bet tā kā ieejas karta griezījos ratos, katrā ģimenē ir paša sagudrota mīkla. Kāda ir seržanta bēdas mīkla nākamajiem? Uģi, tu teiksi?
3: Jā.
1: Lūdzu.
3: Man ir vāks, bet ne grāmatai. Man ir lente, bet ne dāvanē. Kas tas ir?
5: Kasete.
3: Tā ir, jā.
1: Paldies par mīklu, Uģi un Didzi, bet par labo minēšanu šīs dienas viesi saņem no Latvijas Radio 1 ripulīšus, ar ko var laist saules zaķīšus un vispār no jebkuras spēlējošas mašīnas klausīties vakara pasaciņu.
3: Brīnišķīgi.
4: Oh, yeah.
2: Paldies.
1: Un Didzim puzlis lausnīšu spēlē ar Latvijas Super. Radio logo un kas tur iekšā pa lapsiņu vai kaķīti.
5: Zaķīti, pēli, lapsiņu.
3: Ko viņi dara tur?
5: Muzicē.
3: Jā.
1: O, patiešām, jā. Greizo ratu veidotāji gaida no saviem klausītājiem jaunas mīklas un jautājumus. Rakstiet to e-pastā greizierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstulē greizajiem ratiem Latvijas Radio Doma laukuma 8 LV1505. Šīs dienas siemeņiem, ģimeņu mīklu minētājiem pēcvārds.
2: Paldies visiem mīklu autoriem, paldies raidījumu vadītājiem, paldies maniem kolēģiem un paldies tiem visiem, kas klausījās.
4: Tas ir brīnišķīgi puzlis, jo nevar sagaidīt viņu atvērt. Vai ne?
5: Paldies par puzli un mīklām.
1: Lūdzu, Didzi, šodien pagājušā gada greizo ratu ģimeņu mīklas minēja muzikas grupa Seržants Bēda. Un viņi ir...
6: Valters Vaivats.
2: Kārlis Tone.
4: Emīlija Lenkoviča.
3: Uģis Jansons un mans dēls.
5: Didzis Jansons Krastiņš.
3: Adriens arī spēlē bungas, Adriens Grīns arī pie mums.
1: Jā, paldies. Skaņu režijā Una Gulbe un Aleksandrs Šaicānaus. Pie greizo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Tiekamies atkal tieši pēc nedēļas pēc septiņām dienām. Seržantam Bēdam priecīgu jauno gadu.
3: Paldies.
1: Jauno sezonu.
5: Paldies.
1: Uz sadzirdēšanos. U-u.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5. no rīta studijā Maris Spriekulis. Apvienotie Arābu Emirāti apsūdz Irānu par uzbrukumu tanku kuģim Hormuza šaurumā, kas pieder apvienoto Arābu Emirātu naftas uzņēmumam. Vienlaikus Irāna no Māna norāda, ka sarunas par šī svarīgā ūdens ceļa pārvaldību virzās uz priekšu. Pēc Izraels un ASV uzsāktā kara februāra beigās Irāna ir ieviesusi faktisku Hormuza šauruma blokādi un vēlas iekasēt maksu no kuģiem par šauruma šķērsošanu. Irāna vairāk kārt uzbrukusi kuģiem, kurus tā apsūdz par mēģinājumu apīt tās noteikto maršrutu. ASV kategoriski iebilst pret jebkādu Irānas noteiktu maksu par šauruma šķērsošanu, lai gan jūnijā starp konfliktējošajām pusēm noslēgtais nolīgums ļauj Tehrānai kopā ar Omānu izstrādāt vienošanos par Hormuza šauruma nākotnes pārvaldību. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā apstiprināja, ka šoruden varētu notikt Ukrainas ballistiskā raķetes izmantošana kaujas apstākļos, taču par masveida izmantošanu pagaidām nav runa. Viņš teica, ka runājot par masveida pielietošanu mums jāapzinās, ka ir nepieciešama liela šādu elementu piegāde no citām valstīm, tāpēc tas ir atkarīgs no šādas gatavības, šādiem līgumiem, šādiem maksājumiem un daudzām citām lietām. Bijušais

Aizsardzības ministrs Mihailovs Fedorovs paziņoja, ka valdības atlaišanas dienā 14. jūlijā tika veikts veiksmīgs Ukrainas balistiskās raķetes tests. Lielie savvaļas ugunsgrēki šobrīd plosas ap Gardas ezeru Itālijā, tur evakuēti vairāk nekā 200 cilvēku. Ugunsgrēks plosas tieši Tignalas pašvaldībā turistu iecienītā ezera rietumu krastā. Saskaņā ar laikrakstā Il Giorno informāciju cita starpā ir evakuēta viesnīca, kurā uzturējās desmitiem turistu, kā arī piecas brīvdienu mājas. Ugunsdzēsēju dienas ziņo, ka ugunsgrēks pagājušajā naktī strauji izplatījās. Spēcīgā vēja dēļ ugunsgrēki ir grūti nodzēst. Papildu problēmu rada stāvie krasti pie Gardas ezera. Tie apgrūtina ugunsdzēsēju brigādēm piekļūšanu pie ugunsgrēka vietas. Savukārt Kanādas Britu Kolumbijas province vakar izsludināja ārkārtas stāvokli pēc tam, kad tūkstošiem cilvēku šajā Kanādas rietumu provincē tika dots rīkojums bēgt no strauju izplatošā meža ugunsgrēka, kura platība nakts laikā teju divkāršoja. Līgatnes radošajā kvartālā Zeit šodien noriks trešais rakstīšanas festivāls Rakstivāls. Festivālā paredzēta starptautiska programma, kurā aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu rakstnieki, pasniedzēji, žurnālisti, mākslinieki, pedagogi un citi radošo jomu profesionāļi, lai kopīgi dalītos pieredzē un praktiski līdzdarbotos. Starptautiskajā programmā piedalīsies lietuviešu radošās rakstniecības pasniedzēja Gabriele Latbaunskaite, franču rakstniece un arī rakstniecības pasniedzēja Sandra de Vivier, kā arī venecueliešu latviešu rakstniece, Eiropas radošās rakstniecības programmu asociācijas ģenerāldirektore Lorena Briedis. Šodien esplanādē no pulksten 11. Līdz 17. Notiks senioru festivāls Zelta ritmi. Festivāls pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem šogad notiks 9. Reizi. Tā mērķis ir mudināt vecāko paaudzi dzīvot aktīvu un jēgpilni, kā arī mazināt vientulības sajūtu, piedāvājot izglītojošas, izklaidējošas un saliedējošas aktivitātes, norāda rīkotāji. Festivāla centrālais notikums būs lielkoncerts, kurā uzstāsies vairāk nekā 20 kolektīvi no visas Latvijas, kopumā pulcējot vairāk nekā 300 dalībnieku. Un šis pasākums esplanādē noslēgsies ar zaļumballi un piebildīšu, ka tā apmeklējums ir bez maksas. Savukārt šodien atpūtas vietā Beberliņa jau 5. Reizi pulcēsies atklātā ūdens pildēšanas entuziasti no visas Latvijas un ārvalstīm, lai piedalītos Liepājas atklātajā peldējumā. Sacensības gadu gaitā kļuvušas par iecienītu vasaras sporta notikumu, kurā spēkus izmēģina gan pieredzējuši peldētāji, gan tie, kuri atklātā ūdens sacensībā startē 1. Reizi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 13 grādi pūši dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Dienā būs saulains laiks, dienas vidū mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 20 līdz 25 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums 23-25.

0: Pilnasāta.
1: Vasali. Latvijas radijā laiks latgaļiskajai pusstundai. To klausīs raidījumu Kolnasāta, studējā SOS Guna Zvīdra. Šodien raidījumā dūsimās uz Preiļu piļu. Vītu, kurai ir ne tikai bagota viestura, bet arī savi spūki. Katrai preiļiešu paaudzē ar piļu saistos savi stosti. Vieni piemiņu školu, citi kaita sajāmušas motocikla tīsēbas, vēl citi piedzīvojumus ir dzēvi piļas parkā. Par to, kā ir piļas porsamainījusies cauri laikam, ir kas ite nūtēk, runāsim ar kvadētoju Madaru Pastari. Tāpat raidījumā rubrika Viestura latgaļīšu acim. Timā viesturis doktorants un mūziķis Arns Labažaņins stostās par latgaļīti Aloizu Lauri Trūpu, kas liktinieku sakritēbu dieļ nunoca Krīvējas impērijas pēdējo cara galmā i kolpoja tīpar sulaini. Savpus raidījumu izskaņīja rubrika Itai Lobok, kopā ar profesori Lideju Leikumu. Pirma 10 gadu tika aizsokti darbi pie Preiļu pils atjaunošanas. Tad es vēl gatavēju stostu i pīmiņu, kā vidūkļi daļājās. Natrūka skeptiķu, kas arī izsvēra, ka tas ir nereāli pilsētā

0: ir citas prioritātes, kas ir jodara, ir maksimums īkonservēt. Jo mēs redzam, ka tas atjaunošanas sapnis Preiļu pilī arī kompleksam ir piesapildējis. Par itu laiku ir daudz kas mainījis, ne tikai pilī, bet arī lielākajā pilsētvidas parkā Latvijā, 48 hektāri. Kaida tad ir Preiļu pils šudiņ? Par leidzsvaru starp viesturisko mantojumu, to saglabošanu un iekļaušanu Milzdīnu kultūras un turisma kartā, par vērojumiem, pīdovojumu un redzējumu būšanai iz prīšku. Šodien mēs runāsim ar Preiļu pils kompleksa i parka vadētoju Maderu Pasteri. Vasala Madera.
1: Labdien.
0: 10 gadi ir apritējuši kopš 2016. Godā. Tikai aizsokti darbi pie pils saglabošanas. Kas tad itamā 10 gadi ir mainījis?
1: Pirmam kortam ir mainījusies poša pils, un mainījis ir apkort parks. Pilsēta ir mainījušies cilvēku vīdūkļi. Ļoti daudz reizi ir mainījis arī pats pils pilītojums un funkcijas, kādas varbūt tika plānotas pirms 10 gadiem, kad pašvaldība uzsoka šo darbu. Varbūt dūmas bija citas, bet laika gaitā arī tas ir nosamainījis. Un man liekas, es vairāk ir nosamainījies tieši cilvēku Preiļu iedzīvotāju dūmas par to, vai tas bija vajadzīgs vai nebija, jo tagad, kad mēs sagaidām cilvēkus un rodam, kāda izvērās pilis, tad man liekas, ka lielokais, ko cilvēku acīs var, vai sejā var ieraudzēt, ir lapnums, jo ļoti daudzi vad tieši savus rodus un draugus, kā uz vītu, ko parodēt Preiļos, kuras īpriekš nebija. Un arī parks ir viena no tom vītom, kura pirms tam bija aizaugusi un džungļi un baisīt vokaros, ir baisīt pa dīnu, ne tik vokaros, bet tagad cilvēki mīrēk staigos savos ikdīnas gaitos, īt vokaros ar suni, īt pastaigos un ir mainījusies pilsēta, mainījusies attīksme un mainījusies arī poša pils.
0: Jūs pat arī esat no Preiļu puses?
1: Jā.
0: Kādu jūs pīmiņi to Preiļu pilī parku, ne tik pirms 10 gadiem, bet arī pirma tam?
1: Es varu izstostiet vienu ļoti zēmēgu stostu no savus dzēvis. Es 5.9. klases aizgoju prom no Preiļim, un es atvežu savus vidusskolas draudziņus. Parodiet, kas ir Preiļi. Un es jau tagad rodu, rekurmēlas uz skaisto Preiļu pilis, kāds mums lapunums un tā toļāk. Pēc sejā redzams ir tāds, itei ir tei, nu, vat jausu uz skaisto kovīta. Arī tad, ja katram bija nūzēmēga, ja bija nūzēmēga, un tad, kad mana baba mocījos jāmā vidusskolā, ja bija nūzēmēga arī tad, kad cilvēki goja šiltus turīņu kļaitas, katrai paudzē ir savus pilis stosts, bet ja viņa auga, nesaskatoties uz to, kāds ir tas bijis stosts, ir bijis nūzēmēga mums visiem. Tagad ir ļoti skaistā redzēt tādus īsiermus kungus, kas nokus pilis un saka, es zinīt, esite dabau motocikla tīsēkbas, jo tur kādreiz bija dasāvs, bet iztos tos tā kā savas dzēvis taidu, nu, vis skaistokū, labokū notikumu, kas jām saistos konkrēti ar pili. Tad ir tikas školā mocējušies, tikas gūšas lēpis numot, kad bija sporta škola, pēc tam muna paaudze, kā es smējūs, muna paaudze tur goja pirmo reizi. Bļēņas darīt. Sauksim to tā, tāpēc, ka 2000. Gadu sokumā pilī varēja iekļaut jebkurš, varēja uzzēmēt jebku, varēja atstot kādu gudru citātu, varēja veļvas kaut ko padarīt. Un tas ir mūsu paaudzis tos par pili. Tāpat, kā kad es rodīju savam draudziņam pili, tajā brēdī man likos tas ir svarīgākais, jo man likos, ka jēvot ir taida. Tagad nokušāja paaudze, lai cik tas būtu dīvainā, ir uzaugusi paaudze, kas nezina, ka pilis ir sabrukusi. Jim jau būs vēl saustosts par pili, un tai paaudze atkal būs jau saustosts par pili, un jim arī tas būs nūzēmīgai. Nesaskatoties uz to visu Preiļu pilis, jebkurā gadījumā mums visiem preiļīšiem palīk kā galvenais objekts.
0: Bet kurš ir tas pūsmes, kad pils nebija dājēmama pavisam?
1: Īt, ja man nevarētu išam kaut kādus 5 gadus pirms rekonstruktējas. Tas laikam arī bija tas laikam tāds no visbrīzmīgākajiem bildiem, kas tagad ir. Tur, kur ir aizsisti lūgi ar to USB plāti, tas tā izvērās jau pavisam biedīgai.
0: Bet jau jau kādu laiku var Preiļu pilī nokļūt, jebkurš interesants izstaigot, apsevērt. Cik saīt jau tagad, nu, pārnējo goda padrupētāji ir attaisētas durovas? Kad ir tāda atdzimšanas dīna?
1: Atdzimšanas dīna mēs plānojam vēl tādu konkrētu datumu un uzpraust varbūt tādu lielu atklošanu taisīt vēl bišķiņi.
0: Vēl tikai būs?
1: Jā, bet nesaskatoties uz to, mēs jau šobrīd esam atvērti

Tik vīnam jau kopš sāka ir nodota eksploatācijā pagājušo gadu oktobra beigos, mēs ik pa laikam sākumā vēram duravus kaut kādos konkrētos datumos. Tad mēs decembrī pamēģinām tādu vīnu mēnesi pasaskatīties, kā

0: Man liekas, ka joprojām lielā daļa cilvēku nav tas, ka netic tam, ka tas ir izdarīts, bet kad tu jums parodi tu bildi pirms, un tad tu jums pastosti, ka tagad, un tad jūs iztaigoju piļu, un jūs saka tāds, wow, cik plašai, cik gaiši, cik forši ir salikts kūpā vecais ar jaunu. Jo tomēr pils mums 40 gadus nustovēja snīgā eļeitā, lielāko daļa viesturisko vērtību, dimžāli, ir zuduši. Un tos viesturiskos spūzmis no to 19. gadsimta ir palicis pavisam, pavisam moz poris kriksieši, kurus mēs tagad, kā saka, turamīs pie jīm. Lielāko daļa ir kaut kas, kas ir īnests no jauna. Mums ir jaunas greidas, mums ir jauni lūgi, mums ir jaunas duravas, mums ir jaunas brēnišķēgas kopņas, kuras ir viens, nu, laikam, vislielākajiem vāv, kas ir īnokūt pilī šos lielos parādis kopņas. Un cilvēki ļoti novērtē to izdarēto darbu. Jo ļoti daudz mēs redzam pilis un mūžas Latvijā, kas varbūt tikai gaida var savu atzimšanu. Jim pateikt tas, ko īrēdz.
1: Itamā šartī Preļu pilī uzstodēta PCD video ekspozīcija par amatnīkiem Preļu novadā Latgolā, tad ir kinozāļa. Droši vien tas nav viss, ko Preļu pilī var darēt. Te ir tāda moza daļa, ko var skārstēklā atrast, ka tur ir kino, tur ir stosti par amatnīkim, tur var apsaviertīs pošu pili, tur ir kaut kāda kopējnieca, kas vien.
0: Tā, Preļu pilī ir šeit pīci sajautu kino video ekspozīcija par Latgales amatnīkim, kur ir tāda amata meistari, kas dara savus amatus gan pa santālu metodē, gan mazlīt mazdīņīgai. Tad ir īspēja izstaigot visu Preļu pili no pirmo stovu līdz pat austrumu turni pošai augšai, kur plēvoja karūks. Šobrīd var apsaskatīt iz divas izstodis. Mums ir Jozepa Pīgūžņa balva Latvijas aina un glezniecībā jau 11. Konkursa darbi, kas ir tāds ļoti nozīmīgs konkurss, ko organizē Preļu novada pašvaldība sadarbībā ar Rīgas valsts pilsētu, kas notiek jau 11. Reizi, akcentējot tieši ainavu māksliniekus. Un otra izstode, kas mums ir šobrīd apskatāma, ir Vijas Dzintaris skulptūras. Vēl viena opcija ir tāda, kad pilī var sviņēt pseusvarēkus svātkus. Mums var reikot arī seminārus un konferences. Var sasatikties uz vienas ģimeņas vakareņom vai pušdiņam vai atzīmēt kādu citu svarēgu dzīves notikumu. Plus pirmajā stovā mums ir restorāns Via Mor, ja mīlestības ceļš, ja mēs portulkojam latviski, kur tad var baudīt gan Preļu čedera sīra zupu, gan īdzert kopēju, gan apēst kādu garšīgu pils virtuvī pagatavotu desertu.
1: Kaidu lūmu tamā kūpējās tos tā ījām lielokais pilsētvidis parks Latvijā?
0: Vislielāku, jo vienkārši lielokais pilsētvidis parks Latvijā bija bišķiņ pirms pilis. Ēstiņībā jis ir taits pīrodējums, cik svarīgi ir lītas darīt struktūrālai, darīt katru dīnu un darīt ļoti mērtīcīgai. Tāpēc, ka tad, kad šeit struktūra soka darbu pie parka, tad parks bija aizauguši džungļi, rīķi, nebija neko, kur atsipīsīt, un vajadzēja 2 gadus sistīs pa notrem. Un tagad, pēc jau 7 gadiem, mēs beidzot varam sokt runot par pučdūbēm, un tādam lītam tas ilgtermiņā. Nav var izdarīt otri, var izdarīt vienkārši ļoti plānojot darbus uz priekšu. Mums ir ļoti pasaveicījis ar to, ka mums ir atsevišķa struktūra, kas par to raupējās. Un tāpēc mēs apskauž ļoti daudzi citi parki, un tas nozīmē, ka mēs varam savu darbu tīši parkā plānot ļoti struktūrātē. Bet parks vēl ir nozīmīgs ar to, ka parks ir tāds ļoti svarīgs balans starp daudzam iesaistētajiem pusēm, jo parks ir arī dzīvotņi ļoti daudziem aizsarkojamajiem augiem un dzīvniekiem. Un tur dabas draugiem ir savs viedoklis par to, kā būtu jo apsaimnīkoja parks. Tad ir kultūras mantojuma pārvalde, kurā ir savas kaut kādas lītas par to, kā būtu jo apsaimnīkoja parks. Tad ir Preļu iedzīvotāji, kuriem ir savi maršruti un savas taceņas, kuras mēs nevaram izskaust, jo tur vienkārši ir taisnoki no punkta A uz punktu B. Tad ir turisti, kuram vajag vienkārši atrast kaut kādu veidu, kā jūs otro nukļaut orientētīs šajā 47 hektāru teritorijā un nāpsamaļdī.

0: apskatīs. Tas viss ir tāds balans starp, lai visiem būtu labi. Jo kolēģi pirms manis izveidoja, manuprāt, ļoti brēnišķīgu lītu, kā parka zonējumu. Kad viss parks ir sazonāts un katrā no šom zonam, vīnai no šom te lītum ir prioritāte. Mums ir meža daļā, kur mums attiecīgi dabā ir prioritāte, mums ir svātku zona, kur attiecīgi kultūras pasākumiem ir prioritāte, mums ir pludmaļas zona, kur attiecīgi atpūtā ir prioritāte, un tādā veidā mēs mēģinājām atrast šo balansu, lai katra no iesaistītajām pusēm kaut kādā ziņā būtu apmierinotāka.
1: Kādus jūs redzat, ka ito brēžā aktuālākos izaicinājumus, kas ir tas, pie ko gribīs, ja vajag strodot?
0: Man liekas, šobrīd pats lielākais izaicinājums ir pilis piepildītība un te pilis funkcionalitāte tādā ziņā, lai tur būtu interesantai atsagrīstīs, lai jei būtu piepildīt ar notikumiem, un tas man liekas ir tas, uz ko šobrīd tieši pilis sakarā noteikti ir jostrodoji, lai pilis būtu līdereiga.
1: Kultūra vai turismas, kas ir prioritāte?
0: Teiktu, ka šeit ir tiešām 50-50, tāpēc, ka tas cilvēks, kas atbrauc piļa apskatīt ceturtdiņī, jam tas ir svarīgai. Un mēs vienmēr mieganojam arī tad, kad notiek kultūras pasākumi paralēli piļas apskatē vai kaut kam tādā, mēs mieganojam vienmēr tā, lai izniko nazaudē tādā veidā. Protams, ka vienmēr ir kaut kāds, kas pasākumi, kuri var traucēt vienkošai piļas apskatē, bet mēs vienmēr mieganojam tā, lai tas būtu jākpilnai.
1: Tā kāds vaicotu, vai vajag braukt uz Preiļu pili? Eiso atbilde, kāpēc vajag?
0: Ja grib redzēt, kā izskatos spīteiba un liela darba mīlestība pret savu vītu un vēlmi kaut ko izdarīt palīkūšu, tad var braukt un vajag braukt.
1: Kā jūs redzat, kurā saglabos tāds lielākais riska moments šaidu te viesturisku objektu attīstībā?
0: Kad nav jau moksla āku atjaunot vai uzlikt jai jumtu, bet redzēt jū par vītu, kur gribīs būt, kur gribīs īt, kur gribīs sviņāt svātkus, kur gribīs sasatikties, kur gribīs būt kūpā. Tas ir tas, kas arī, manuprot, kod mauspiļas sakarā, un arī citu šaidu pašu veidu īstožu vai āku būtībā ir tas galvenais risks.
1: Par kādu cilvēku plūsmas apjomu mēs nevaram runāt?
0: Uz dūtu breidi mums tas cipars ir 5000 pa šim tas no 8 mēnešiem. Labā saizdiņī mums ir ap 100 apmeklētojiem. Man ir ļoti grūti šobrīd saprast, vai tas ir labs cipars vai švoks cipars, jo tas ir tikai mūsu pirmais gads. Man liekas, ka interese ir, tie uzliktie mērķi, ko mēs bijām uzlikuši gada sākumā, lānam pildos, un tas, kas mums bija uzlikts no šo cilvēku skaita, un arī citi mērķi, kas bija, un pilis ir tāda spītēga dāma, ja ļoti biežai kaut ko arī pasaka priekšā. Un tad, kad jai pateik, tad mēs zinām, ka jai pateik, jo pils ļoti mainos tajos dīnos, kad pilīni vīna nav. Un tad ir tāda pilīcēga drūma, atiklēts pilī notiek svātki vai cilvēki, tad jai poša porsa vēršās un jai tāda likās daudz skaistoka. Jo jai ļoti pateik svātki. Tāpēc, ka jai arī celta, ka ir tāda ģimeņas moja, kur visiem sasatiktīs, un tāda ģimeņas moja, kurā tad gribētu dzīvot patstāvīgai. Un tas ir arī tas, pēc ko man likās, ir ļoti nosilgausies pēc cilvēkiem, pēc svātkiem, pēc sasatikšanam, un tiklēdz tas notiek, tā ir arī dūt atpakaļ. Tāpēc šis gads ir, kad mēs skatāmies, ko cilvēki soka, ko jī grib redzēt. Norāda arī mīnusus, protams, mums ne tikai plusus visiem. Nav tik rūžainai, ka varbūt gribīs stostīt un teikt, ka viss ir labi, bet vienalga kaut kāda lielāko daļa ir ļoti porsteikti par to, ko mēs darām, un tas ir, laikam, ir tas labākais.
1: Klasiskīs pūku stostiņa Preiļu pilī arī ir kāds?
0: Protams, ka ir. Augšā mums ir tādas pūku ustuba. Tad, kad jūs braucat uz Preiļiem pilies, jums īsāk un noteikti paimt gidu. Mums ir Preiļu turismu un attīstības informācijas centrā brēnišķīgs gids, kas jūs izvados pa pili un izstāsties arī spūkus tostus. Protams, ka ir.

0: visos pilīs.
1: Jums tur nav gadījis kaut ko novērot, kad vīna pati vai vēlāk vakarā?
0: Ļoti biežai šo jautājumu uzdūt, saka, vai nav bailīgai pilī. Man vienmēr tur ir bijis labi. Un tur es daudz ir sacījuši, ka pie mums ir ļoti laba sajauta. Tīši aura, pie mums ir gaiši, forši, atmosfēra ļoti laba. Bet runājot par spūku stostim, pie mums neseņi bija palikuši pa nakti lūgu mozgotoji, jo izdomo, ka jī grib palikt pilī pa nakti. Jī gans tos tie, ka jī ir dzirdējuši mūsu pilis spūku, grabinojis un skrabinojis, un jī treis reizes gojuši pārbaudīt, kas ko pa kopņiem. Bet ir jāatzīmē, ka tas Preļu pilis spūks, jis parasti tā kā rodas tikai vērīšim. Un tad varbūt tur bija tei atšķirība, nu, ka man jau nav izadevīs redzēt, bet jīm gan izadevēs jau dzirdēt. Vai arī vienkārši stojas tie posakas?
1: Druši vīna tī turisti, kas atbrauc uz Preļu pili vai šobrīd klausēt, vai kas ir nubrīduši, ka jī grib apsevērt pili, likumsakarīgi vaicos, ko vēl Preļūs redzēt, iz kurīni nubraukt.
0: Neskaitot pošu Preļu pili un lielu parku, ko var izstaigot, pie mums var arī pēst svīstmaizis vecā autobusā. Mums ir gastrobus Kometa pošā pilsētas centrā, un tur var sasajustīs, ka korteiks 90. Gadu bārns, kas brauc uz školu ar autobusu. Tur var pats pastaurēt un pats pasēdēt tādus ļoti feinos krāslos. Tad noteikti var izagrīstīs pie mūsu ķeramikas brēnumdaram divam brēnišķēgam meitiņam, kas ir Jaša Spūdi un bijis ap taču un pasaskatīties uz ļoti skaistam lītam. Tim, kam patīk mašiņas un visādas motora lītas, tad tim noteikti var izagrīstīs pie Nestara Kastam, kas no dzeļžim taisa brēnišķēgas skulptūras. Un tur var pavadīt, manuprot, pusdīnu, jūs visus aplūkojot un apseverotīs.
1: Sarunas noslēgumā vēl gribētu sveicot, kādu tad jūs redzat šo te Preļu mūžas kompleksu vītu Latvijas kultūras turisma kartā pēc 5-10 gadiem.
0: Gribētu, kas arī nokušais tāds lielais darbs, kas mums ir visiem jāizdara kūpēks, ir parādis laukuma, tad ļoti liela rekonstrukcija, un tu man ļoti gribētu piļai novēlēt, lai jai ir skaists arī pibraucamais ceļš un pieejamais ceļš, lai jai ir redzama jaunu lielokā attolumu, un jai ir tas jos viesturiskais skots, lai jai nazaudēja savu spīteibu sapņot lielus sapņus, kas jau ir, un nazaudētu spēju iedvesmot citus darīt lielus lītas. Un vēl, lai jai ir vīta, kur sasatiktīs un sviņēt savus svarīgus svātkus, kur uzzinot jaunu informāciju, lai jamā ir daļaņa no viesturis, lai jai izadūdās noturētu mokslas un izstožu stostu par to, kā ir svarīgai darīt lītas pamateigai un būt pašpārlīcinotai par to, ko iedora.
1: Par īpazīstinošanu ar Preļu pils kompleksa i parka stostu šudiņ, Paļdis Sokom Preļu mūžas kompleksa i parka vadētojai Madarai Pasterai Paļdis Madara.
0: Paļdis jums un braucit uz Preļu pili.
2: Kalnasāta.
1: Ņu dodu vordu viesturis doktorantam i mūziķim Arņam Slobažaņinam, kas zēmai, ka ir laiks rubrikai viestura latgaļīšācim. Šodien Arns mums stostās par latgaļīti Aloizu Lauri Trūpu, kas liktenēgu sakritēbu dieļ nunoca Krīvējas imperējas pādījo cara galmā i kolpoja tī par sulēņi.
3: Itos reizis viesturis rubrikā par latgaļīša Aloiza Laura Trūpa naparastū likteni. Kai puis nu Borkovas nūkļuvē Krīvējs pādījo cara Nikolaja II Romanova saimī palika par uzticamības personu, timā pat laikā nekot neaizmirsa savu latgaļisku izcelsmi un pats galvenais bija uzticējis idejai un savam zvārastam da pošam golam. Un tika bolševiku nūšauts kūpā ar cara ģimeni 1918. Gadā. Aloiza Trūpa personēbu ir pietījuši viesturis pietnīki Latvijai, kā piemēram Kravaļs, un arī orpus tos, kā piemēram Logunova. Alojs Laurs Trūps, sprīžot pēc kristēbu datiem, dzimis 1856. Godā Vicebskas gubernis Rieziknis aprinka tūpušajā Borkovas pogostā. Turēgu katoļu zemnieku Jura un Annis

0: trūpu ģimenī. Jo vecoki centās dūt izgļētēbu visiem bārniem, bārni apmeklē draudzes školu Borkovā. Aloistu pabeidza 1868. Godā. Savukur 1878. Godā izastojās dīnastā Lēpgvardis Semjonovas pulkā kā īrindnīgs. Parodāja sevi labi un tika paaugstinots par apakšvirsnīku. Tiek uzskatīts, ka garu zilacainu blondīnu Aloizu pamaņāja imperatore Marija Fjodorovna, kura izdūmoja jū pieņemt dīnastā pilī par lakeju. Jis tika noformēts orpus štata 1883. Godā, bet štatā īskaitēts 1886. Godā. Alois Trūps palika par imperatora ģiveņai tivu un uzticamu cilvēku. 1902. Godā fotografēji carskajā silo, jis tur aiz povodis lielkņezis Tatjanis Nikolaevnis poniju. Tā kā jau pīskaitēja kustēgajam sastovam, jis pavadā carisko ģimeni braucīņus. 1910. Godā Trūps atsarados imperatora svītā, kas ar jahtu štandart izarados Rēgā uz Pītera pirmo pīminekļa atklošanu. Lakejs saņēma 360 rubļu godā, bet dzēve golmā bija pašpītīkama, iztika nudrūšanos ar apģerbu, portiku un dzēvisvītu. Visu mūžu Alois atcerējās dzimteni Latgali un pēc īspējas palēdzēja paziņam, kuri viersās pie jo pēc palēdzēbis. Jo radinīki atgodoja, ka jis savim broļim no Sankt Peterburgas atsūtēja kuļmašanu un citu lauksaimnīcēbis tehniku, kā arī palēdzēja im atjaunot mojas pēc lielo ugunsgrāka 1900. Godā. Nu, leizdaļēbas politiskajā dzēvī jis atsaturēja, jo savu dīnastu viertēja augšu un bija atbildīgs cilvēks. Trūps sazadarbojās ar Latgales pirmos atmūdes darbinīkim broļim Skrindom. Savu atvaļinājumu laikā dzimtenī jis pat piesadaļājās jūs organizētā pasaukumā. 1909. Godā Bukmuižā sagatavotā izrodī Alois nūspieļāja virsnīka lūmu. Pēdējo raizi dzimtajos vītos jis izrados 1912. Godā. Broļi Jezupsi Pīters Montomā no tāva saņēma 50 hektaru zemes, bet dzēvo trīcēgi. Alois sapņo nūpierkt jim zemi, bet socās pirmais pasaules karš. Pēc Nikolaja II atsasacēšanos no trūņa jis vairs nevarā samaksot savim kolpotojiem, timā skaitā Trūpam. Bet jī brevprotīgi sekoja bejušajam imperatoram izsūtījumā, atškrēbā no daudzim citim golminīkim. Kod bejušo Krīvējas cara ģimeni bija nūlimts nūsūtāt no Tobolskas iz Jekaterinburgu, Nikolajs II, Aleksandra Fjodorovna un Marija Nikolaevna devās uz Jekaterinburgu, atstojot pārējus bārnus Trūpa aprūpī Tobolskā. Pēc mēneša starp citom personam jis pavadāja Careviču Alekseju un jo mosas Olgu Tatjanu un Anastasiju, kurus ar tvaikūņu Rus vedā no Tobolskas uz Čumeņu, bet no turīnis ar vilcīni iz Jekaterinburgu. Izrūdūtis 1918. Gada 24. Maijā Ipatjeva nomā, jis nūmainā saslimušu un uz cītuma slimnēcu nūsūtātu kamerdineri Čemodurovu. Itamā laikā Trūps kolpoja par Nikolaja II kamerdineri un palēdzēja visai saimai saimnīcēbā. Tūstarp slepeni nūdevējiem naudu, nazaverūtis uz tū, ka kolpotojus periodiski pormekļāja. Kod tika pieimts lēmums par cara ģimenes nūžaušanu, jautājums par kolpotoju iznīcinošanu tika apsprīsts un tika nūlamts izglobt povora Zānu Sedņevu. Attīcēbā uz pūrējiem tika nūlamts, ka jim jau pašā sokumā tika pīdovots pamest Romanovus. Daļa aizgoja, bet tī, kas palika, paziņoja, ka grib daļāt monarha liktini. Laitot arī dola. Ir sazaglabojusies Trūpa kvīts par to, ka jis brevprotīgi turpināja kolpot cara ģimenei, pazakļaunās reikomim un Urālu apgabala padomis un mojas komendanta prasībam, kā arī uzskata sevi tādā pašā stulūklī, kā Romanovu ģimene. Naktī no 1918. Gada 16-17. Jūļi Trūps tika nūšauts kūpā ar Nikolai II saimi un jūs pavadūšom personam. 1998. Godā 17. Jūlī bejušos imperatora saimis lūcekļu un jos tuvinīku mirstēgos atlīkas tika apglabotas Pītera un Povila katedrāļi Sankt Peterburgā. Uz Trūpa zorka atškrēbā no citiem zorkim ir izzēmāts katūļu četrstoru krists. Tāpat arī Trūps tika pasludinots par pareisticēgu svātū mūcekļi, lai arī bija katūļs.
1: Kulna sāta. Paļģis rubrikas viesturē latgaļīšu acim autoram Arņam Slabažaņinam turpinājam ar rubriku Itāja Lobok, kurā izveicosim profesoru Lideju Leikumu par to, kaidus latgaļiskūs vordus tūs salukumus ciformus Lobok lītot.
2: Rissa, risa putra, Faktiski jau lītoja divējā.

0: Aižiju ulyto vyniso karisa, utriso karis, izvirtrisis, todis ir nusivyžu dzimtis. Aris izvirtrisa, todis ir nuvėryžu dzimtis. Nevins nav įnormėjęs vynas kuros formas, bet pimaram, ka pasavartu tamą masilionis po oru gromu, tai ir ris vėryžu dzimtis forma dūts. Nu, į teis vits Latgolu, iz Austrum Latgolu, prūtams, kad dominės tai vėryžu dzimtis forma. Pimaram, munā dīnot Latgolā, sacētu risa.
1: Nu, vēl mēs jums ir tāda putraitas vords, laikam jau vairāk dzirdāts.
0: Prosa.
1: Triči.
0: Triči.
1: Ā, prosa, par prosa. Bārns prosa, prosa.
0: Bārns prosa. Tī ir sīvīšu dzimte, tikai nav nekāds pros, tikai prosa. Prosa, prosas. Nu,
1: a driči?
0: Driči mums ir bejis, par jū mēs esam runauši, bet, nu, teikti, var arī atkortot vēl par to, ka tas paliek bīžoki bīžoklītojams iedīņūs, skaitos veselīgs driči vai griki ūtrai forma. Nu, pie mūsu ir driči. Viņaigi mums ir nutēlīta, par kur arī jau ir runots. Mums vīna trešdaļa soka kie. Ūtra trešdaļa soka či, viņa soka puķa, ūtra soka puķa. Ir dričim tas pats.
1: Driči?
0: Divu trešdaļas sacējas driči, ir kā driči ar či, jis ir aizlaists arī kā produkcija, jū jau arī nu, reklamos roda, vai kaut kur uzrakstūs, jis kādu īsāņojumu, jau ir driči. Bet driki, vīna daļa soka driki.
1: I tas arī nav nepareizi.
0: Nav nepareizi. Sacēsim, munā sātā, dīnvid Latgolā, tamā vīna trešdaļa, kā es soku. Varbūt mozok, neviens jau tā nav izstaigaus tūs izlūkšņu, pieteidams, cik procentoli tas ir. Vīnā trešdaļā ir kakis, divajom trešdaļām ir kačs.
1: Nu, tad mēs jums ir gan vērīšu, gan sīvīšu dzimtis putra rysa, driči driki.
0: No,
1: I vēl mēs varam izvirti.
0: Prosu.
1: Nav es izvorēt, bet izvirt.
0: Labāk būtu izvirt, otkon mūsu vats skaists darbības vords, kurš jau kona pagaisa nots. Porīts iz vinkošokas formas, kas sakrēt ar porējiem latvīšiem, vorēt. Virt būtu vats vatsais izvirt. Izvirt putras, putra vart, buļbis vart. Bet, nu, ka kurs grib tu vorējās, ka grib jau smolko krunot, nu, varēju es arī tu ūtru. Varēju es lītot arī tu darbības vordu vorēt, vorētīs. Var jau tā. Vorēt, tad jau būtu.
2: Šodien latgaliskais raidījums Kolmasāte ir izskaņies. Pie mikrofona beju es, Guna Zvīdre, par skaņu godoja Ince Salmeņš. Asit vasali! Kolmasāte!

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5,

un 104,2 skaistā, 92,7 un 94,5 Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, ir svētdiena, 9. augusts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām 6. no rīta studijā Maris Spriekulis. Irāna vakar paziņoja, ka vienošanās ar Omānu par Hormuza šauruma kontroli ir tuvu noslēgšanai, taču Irānas amatpersonas uzstāja, ka šaurums netiks pilnībā atvērts, kamēr ASV nepiekrītā celt ostu blokādi, atpilgt karaspēku un izbeigt karu. Savienoto valstu viceprezidents James Davids Vance vakar intervijā telekanālam Fox News norādīja, ka ASV esot iznīcinājušas Irānas kodolprogrammu un konvenciālos bruņotos spēkus. Vance norādīja, ka prezidenta Donalda Trumpa administrācija tagad vēro, vai Teherāna ir gatava veikt ilgtermiņa pārmaiņas, kas nepieciešamas, lai uzlabotu attiecības ar ASV. Vienlaikus avoti telekanālam CNN vēsta, ka ASV apvienoto štābu ģenerālis Deins Kleins privātās sarunās ir skaidri norādījis, ka ASV ir jāatrod izeja no kara ar Irānu, jo pašlaik apspriestās militārās iespējas konflikta eskalācijai varētu izrādīties neveiksmīgas. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes laikā Belgradā izteicās, ka atbalsta Ukrainas centienus pievienoties Eiropas Savienībai. Pēc tikšanās ar Vučiču, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, Zelenskis paziņoja, ka Ukrainas nostāja attiecībā uz Kosovu paliek nemainīga. Ukraina cienot Serbijas teritoriālo suverenitāti, proti Ukraina neatzīst Kosovas neatkarību. Latvija 2008. Gadā atzina Kosovu. Savas republikas neatkarību un tās neatkarību atzīst vairāk nekā puse no 193 ANO dalību valstīm. Elektrisko skrējreteņu vadītājiem Parīzē draud naudas sots, ja viņi neievēros jaunās drošības normas, jo policija cenšas samazināt negadījumu skaitu Francijas galvaspilsētā. Pagājušajā gadā negadījumos ar elektriskajiem skrējreteņiem gāja bojā aptuveni 79 cilvēki. Pat laban Parīzē tiem elektrisko skrējreteņu vadītājiem, kas neievēro noteikumus, draud naudas sots 135 eiro par ķiveres nevelkāšanu un mazāks naudas sots 35 eiro par vestes vai atstarotāju nevelkāšanu.

Šodien ir Somijas zviedru rakstnieces Tūves Jānsones un Somijas mākslas diena. Šodien atprita 112 gadi kopš rakstnieces dzimšanas. Jānsone vislabāk pazīstama kā autora grāmatām par trolīšiem muminiem. Somijas zviedru rakstnieces darbi ir tulkoti vairāk nekā 50 valodās. Tūves Jānsones un Somijas mākslas diena ir iekšlietu ministrijas ieteikta Somijas karoga izkāršanas diena kopš 2020. Gada. Šodien Skangaļu muižā Cēs novadā pulksteni 10:00 notiks fórums kopā radīt un darīt, kurā pārunās ģimeņu vajadzības un iespējas pilnveidot atbalsta sistēmu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti. Latvijas bērnu atbalsta fonda organizētais fórums pulcēs ģimenes, kuras audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti, audžu ģimenes nevalstisko organizāciju pārstāvjus, tāpat arī nozares ekspertus, politikas veidotājus, kā arī valsts un pašvaldību institūcijas. Darbiniekus. Pasākuma mērķis ir dot ģimenēm iespēju paust savu pieredzi, vajadzības un priekšlikumus, reizē veicinot ciešāku sadarbību starp ģimenēm, nevalstiskajām organizācijām un lēmumu pieņēmējiem. Savukārt to, kā atjaunot koka logus, izmantojot tradicionālos materiālus un metodes, šodien varēs uzzināt laukumā pie Alsungas kultūras nama. No pulksteni 10:00 līdz 14:00 Kuldīgas restaurācijas centra meistari dalīsies ar amata prasmēm un uzklausīs arī jautājumus par seno ēku atjaunošanu. Laukumā pie Alsungas kultūras nama varēs uzzināt, vai PVC logi ir vēsturiskām ēkām piemēroti materiāli. Ikvienam tāpat būs iespēja arī vērot procesu vai pašam aktīvi līdzdarboties. Dalība darbnīcā ir bez maksas, materiāla izmaksas un darba rīka izmantošana ir iekļauta, bet līdzi jāņem koka loga vērtne. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 13 grādi pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Dienā būs saulains laiks, dienas vidū mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 20 līdz 25 grādiem. Savukārt Rīgā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, tāpat arī bez nokrišņiem, un gaidāms, ka galvaspilsētā pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz 23-25 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ziņas 7:00 no rīta studijā Egars Rozenbergs. No Odesas pienāk ziņojumi par postījumiem un vismaz vienu ugunsgrēku, vēl viena raķešu trieciena un bezpilota lidaprātu uzbrukuma rezultātā. Pilsētas vadītājs Serhijs Lissaks sociālajos tīklos šorīt agri ziņojis, ka saskaņā ar provizoriskiem ziņojumiem nodarīti postījumi dzīvojamajām ēkām un infrastruktūrai un ka cietuši vismaz 6 cilvēki. Vietējie Telegram kanāli vēsta par vismaz vienu ugunsgrēku. Ukrainas novērošanas kanāli pēdējo stundu laikā ziņojuši, ka Krievija no Odesas un Černomorskas ostām palaidusi spārnotās un balistiskās raķetes, kā arī uzbrukuma dronus. Vairāki droni joprojām atrodoties gaisa telpā, un Ukrainas gaisa spēku un novērotāji vēsta par turpmāku balistisko raķešu palaišanas draudiem. Krievijas pierobežas pilsētā Belgorodā Ukrainas bezpilota lidaprāta uzbrukumā un tā atvairīšanā pagājušās nakts sākumā ievainoti 13 cilvēki, tostarp divi bērni, nebojātas vairākas mājas. Par to sociālajos tīklos paziņojis Belgorodas apgabala gubernatora pienākuma izpildītājs Aleksandrs Šuvajevs. Ukrainas bezpilotā lidaprāta uzbrukuma laikā drona atlūzas aizvadītajā naktī nokritušas uz divu pilsētas uzņēmumu teritorijas un kādas privātmājas Verhņembakanskas ciematā uz ziemeļiem no Novorosīskas. Par to sociālajos tīklos paziņojis Novorosīskas mērs Andrejs Kravčenko. Drona krišanas rezultātā saimniecības ēkā izcēlies ugunsgrēks, kas ātri nodzēsts cietušo nēsot. Turcija plāno pārdot Ukrainai lielu ieroču kravu, tostarp Haimars kāpurķēžu daudz palaidēju raķešu sistēmas un tām paredzētās raķetes, tostarp taktiskās atākams. Tas atklājies ASV valsts departamenta kongresam iesniegtajos paziņojumos. Vienā paziņojumā minēta 12 Haimars raķešu palaišanas iekārtuma, 2500 kasešu munīcijas kaujas galviņu raķešu un 47203 mm kasešu artlērijas šāviņu nodošana. Otrajā minētas 70 atākams raķetes. Lai pārdotu amerikāņu ieročus tālāk Ukrainai, Turcijai jāsaņem Vašingtonas apstiprinājums. Abos paziņojumos teikts, ka Amerikas Savienoto Valstu valdība ir gatava apstiprināt šo nodošanu, ņemot vērā politiskos, militāros, ekonomiskos, cilvēktiesību un ieroču kontroles apvērsumus. Baltkrievija Lietuvas galvaspilsētā Viļņā esošo Eiropas humanitāro zinātņu universitāti šogad pasludinājusi par ekstrēmistu organizāciju. Universitātē mācās daudzi studenti no Baltkrievijas, kuri apgalvo, ka šis solis ir izraisījis viņos bailes. Daži arī ziņo par kratīšanām viņu ģimeņu mājās. Cilvēktiesība aizstāvības grupas apgalvo, ka cietuši desmitiem esošo un bijušo studentu, savukārt daudz ir pamatuši studijas. Aktīvisti uzskata, ka diktators Lukašenko cenšas apklusināt ārpus Baltkrievijas esošos režīmus.

0: kritiķus, turpina Rihards Plūme.
1: Cilvēktiesību centrs Vjasna ziņo, ka dokumentējis 183 vajāšanas gadījumus, kas saistīti ar tā dēvēto Eiropas humanitāro zinātņu universitātes lietu. Saskaņā ar tiesību aizstāvības grupas datiem 156 no vajāšanas gadījumu. Saskaņā ar tiesību aizstāvības grupas datiem 156 no vajāšanas gadījumiem notikuši Baltkrievijā. Vairāki studentu radinieki arestēti administratīvās tiesvedības ietvaros un notiesāti uz 15 dienām arestā. Kratīšanas notikušas arī absolventu, studentu un citu ar universitāti saistītu personu mājās.
0: Vēl Rīgā pie parka Latvijas Nacionālā mākslas muzeja šodien notiks senioru festivāls Zelta ritmi. Organizatori sola, ka apmeklētājs gaidīs liela koncerts, veselības un labsajūtas aktivitātes, arī radošās darbnīcas, vērtīgu balvu izlozi un zaļumballi. Vairāk stāst Viktors Demidovs.
2: Bezmaksas senioru festivāls Zelta ritmi notiks jau 9. reizi. Tā centrālais notikums būs vecākās paaudzes lielkoncerts, kurā plāno piedalīties teju 300 pirmspensijas un pensijas vecuma dziedātāju, dejotāju un mūziķu no visas Latvijas. Programmā iekļautas arī kora un ansambļu dziesmas, blues un jazz. Muzicēs arī neliels lauku orķestris. Savukārt dejotāji priecēs ar vairākām dejām – tautas, Eiropas, retro un līnīdejām. Festivāls notiks no 11. Līdz 5. pēcpusdienā.
0: Rīgā 13 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 85%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums, no dienas vidus mākoņu būs vairāk. Bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 23-25 grādi.
3: Labrīt! Pulkstens ir 7:05 minūtes un klāta svētdiena, 9. augusts. Latvijas radio ēterā skan ikrīta informatīvi analītiskā programma Labrīt! Un šorīt līdz pat 9:00 rītā kopā ar jums būšu es, Ieva Strāzdiņa. Esiet sveicināti! Rīgā šis rīts saulains, dzestars gan un gaisa temperatūra 13 grādi. Ap doma baznīcas kori šorīt arī tāda ļoti tālaina dūma, ka ir savijusies. Un rīts šodien tās nepajokam norasojas, tāpēc, ja nu kāds tuvākajos mirkļos, kur dodas ar ārpusē atstātu velosipēdu, nu, ziniet un protieties notraukt sēdekli no rasas vairākas reizes. Un arī tie, kas šorīt sēdīsies pie autostūras, nu kārtīgi to priekšējo stiklu aptīriet. Arī Daugavpilī šis rīts ir spirgts 10 grādi, Krāslavā 13, bet Rēzeknē ap 12 grādiem. Vidzemē šorīt ap 10 grādiem Madonā līdz pat jau 18 grādiem Ainažu pusē. Centrālajos rajonos 10 līdz 12 grādi, bet Kurzemē 13 grādi saldū un Talsos, Ventspilī un Liepājā jau pie 18 grādiem. Tik tā par laikapstākļiem, bet nu par šodien plānotom. Vēl šajā pusstundā, kā ierasts, ielūkosimies aizvadīto dienu svarīgākajos notikumos. Un vēl izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības vairākkārt izteikusies, ka mācību grāmatas nav pietiekami kvalitatīvas. Skaidrosim, vai tiešām mācību grāmatām trūkst šīs kvalitātes un kāds ir pašu izdevniecību vērtējums par savu veikumu.
4: Viens ideālais mācību līdzeklis, kas derētu visiem skolotājiem, visiem skolēniem, izpildītu visu vajadzības un ekspektācijas un gaidas un cerības, nav iespējams. Tāpēc šobrīd ir ļoti labi, ka tirgu ir pieejami dažādi mācību līdzekļi, ko izstrādājuši vairāki izdevēji un attiecīgi skolotājiem ir izvēle.
3: Bet nākamajā pusstundā stāstīsim par kādu īpašu notikumu, kas sāksies jau šodien. Proti ar jauno mākslinieku uzstāšanos Ikšķiles svētā Meinārda evaņģēliska luteriskajā baznīcā tieši šodien sāksies 8. Starptautiskais operetes festivāls. Un te neliels operas dīvas Sonoras Vaicas komentārs par izrādi un par leģendāro Mariju Kallasu.
5: Es traktēju vairāk to uzvedumu kā Kallasa, iemainīju savu brīnišķīgo dziedātājs karjeru pret nelaimīgu mīlestību. Cik viņa nelaimīga, es nezinu, jo jebkura mīlestība, kas kaut kad ir bijusi laimīga un kas ir bijusi skaista, viņa tomēr ir devusi mums dzīvē ļoti daudz skaistus brīžus.
3: Plašāka par šo izrādu un arī pašiem operetes

0: svētkiem jau šajā stundā, savukārt pēc 8:00 par jauniešu psihisko veselību un pavisam jaunu atbalsta formu saruna ar pusaužu resursu centra vadītāju bērnu psihiatri Aneti Masāļsku.
1: Tās problēmas nevienmēr mēs varam reizēm atrast, nu, teiksim, piemēram, skolas stresu, kas var ietekmēt, kad kaut kādas problēmas attīstās, attiecības ģimenēs, attiecības ar vienaudžiem, jā, nezinu, kaut kādas vielu lietošanas vai kaut kādas citas lietas, bet nevienmēr tas ir palaidē mehānisms obligāti problēmai kā tādai. Reizēm arī slimība pati par sevi var būt bez izsaucēja faktora.
0: Nu, lūk, šādi un arī vēl citi temati šajā rītā iecerēti programmā Labrīt, kas jūs šajā rītā modinās un informēs līdz pat 9:00 rītā. Un to šorīt veido producente Aiga Pelene, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs, ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Kaspars Groskops, par ētera labskaņu rūpējas Inese Štrāla un ar jums kopā Ieva Strāzdiņa. Šobrīd pareizs laiks 7:08, un, protams, cerams, ka šis raidījums un diena priecēs arī šīs dienas galvenos varoņus, kas ir visi jubileju un vārda dienu svinētāji, un šodien vārda dienas svin Genoveva, Genovefa un Madara. Un tad, lai jums par godu skan arī nākamā dziesma.

0: Šajā gadā dziesma neiekļuva pat labāko desmitniekā. Un tās versijas ir, protams, dažādas, kāpēc tā notika, bet iespējams tā vienkārši tobrīd klausītājiem šķita pārāk moderni, skanoša un neparasta. Tāds lūk šīs dziesmas stāsts, bet kas interesants noticis Latvijā un pasaulē aizvadītajās dienās, par to arī turpmākajās minūtēs. Aizvadītajā nedēļā apritēja vairāk nekā 2 mēneši kopš darbu sākusi premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta valdība, ko Saeima apstiprināja maija beigās. Sākot darbu, tā solīja turpināt iesākto valsts drošības un izglītības jomā, kā arī īstenot stingrāku migrācijas politiku. Šajā zīmīgajā dienā no jauna raisījušās sarunas par valdības padarīto un ar to, kas līdz šim paveikts, gan nepietiek, lai runātu par būtisku rezultātu, bet laiks arī nevar teikt, ka viss ir slikti. Tā par Andra Kulberga no apvienotā saraksta valdības līdz šim paveikto izteicies Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājs Romāns Gagunovs.
1: Viens vai otrs darbs ir paveikts, un arī, ja mēs raugāmies no tādas nozaru perspektīvas, nu tad mēs redzam, ka austrumu robežas izbūve un militārās industrijas attīstība turpinās. Tāpat ir izstrādāta šī vienota kārtība militāru incidentu rezultātā radīto zaudējumu kompensēšanai paplašināts, piemēram, tiesības saņemt Latvijas goda ģimenes apliecību un arī citi kaut kādi varbūt mazāk dzirdami, mazāk zināmi lēmumi, bet kas arī tomēr ietekmē mūsu kā sabiedrības ikdienu. Ja mēs raugāmies uz tiem mīnusiem, varbūt, nu tad joprojām varbūt ar birokrātijas mazināšanu neveicās tik raiti, kā arī ar virkni tiem uzdevumiem, kas sākotnēji valdības darbu sarakstā uzdevumu bija gana daudz. Pirmajā mēnesī no tiem vien daži tika paveikti, nu tad arī joprojām, tagad nākamnedēļ mēs redzēsim, kā šis process ir pavirzījies, bet var teikt, ka tomēr darbu saraksts joprojām ir gana garš.
0: Bet arvien biežākus un arī spēcīgākus Krievijas uzbrukumus piedzīvo Ukrainas galvaspilsēta Kīva. Tikmēr Ukrainas valdība dara visu iespējamo, lai atrastu raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Kopš gada sākuma to piegādes Ukrainai sarukušas pat 3 reizes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis neslēpj, ka paralēli Ukraina arī strādā pie savas balistiskās raķetes un tās palaišanas iekārtas izstrādes. Partnervalstis arī solījušas apgādāt ar nepieciešamību komponentēm. Un ja viss izdosies pēc plāna, tās varētu būt pieejamas jau nākošu gadu. Turpina Volodimirs Zelenskis.
2: Šobrīd izaicinājums numur viens ir Krievijas triecieni. Tas nozīmē, ka katram Ukrainas diplomātam, visām mūsu amatpersonām, aizsardzības ministrijai ir jāzina, kur šobrīd pasaulē atrodas raķetes PAK-2 un PAK-3, kas vajadzīgas Patriot un citas raķetes pret gaisa aizsardzībai. Nepieciešamas tiešas sarunas, tieši kontakti un jaunas vienošanās. Ukrainai tas ir jāizdara maksimāli ātri, lai jau 2026-27. Gadumijā būtu konkrēti rezultāti. Ukraina strādā pie tā, lai mums būtu pašiem savas balistiskās raķetes. Izmēģinājumi demonstrēja labus rezultātus. Tās nepieciešams izveidot par reālu ieroci.
0: Ir 7:17 un vēl arī par izglītību šajā pusstundā. Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības vairākkārt izteikusies, ka mācību grāmatas nav pietiekami kvalitatīvas. Taču skolu bibliotēkas par valsts un pašvaldību naudu drīkst iepirkt tikai tās grāmatas, ko Valsts izglītības un attīstības aģentūra atzinusi par gana labām. Vai tiešām mācību grāmatām trūkst kvalitātes un kāds ir pašu izdevniecību vērtējums par savu veikumu, to skaidroja Ilze Kuzmina.
3: No mūsu puses arī mēs pamanījām šos izteikumus, un tie bija tie noteikti ļoti pārsteidz, ņemot vērā arī, vai tie ir balstīti datos, vai tie nav balstīti datos, jo mums ir pieņemts, ja mēs runājam par kvalitāti, mēs nerunājam vispārīgi. Ja runājam par kvalitāti, tad ir jārunā konkrēti.
4: Tā par ministras izteikumiem saka izdevniecības lielvārds vadītājs Mārtiņš Gribusts. Proti, ja ministrs vai ministrijas speciālisti ieskatā, kāds izdevums nav gana kvalitatīvs, tas jāsauc vārdā, minot arī to kas tieši nav labi. Par savu veikumu Lielvārds reti saņemot kritiku. Tiesa, gadās vecāki, kuri uzskata, ka grāmatā

0: grāmatās lietoti pārāk sarežģīti jēdzieni, kaut tie atbilst izglītības standartam. Ar izdevniecības zvaigzni ABC īpašniece Vija Kilbloka nepiekrīt pārmetumiem un stāsta par grāmatām, kas saņēmušas balvas vai pat tulkotas un izdotas citās valstīs. Taču uz kvalitātes problēmām norādījusi arī Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, kas pērn pat lūdza Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisiju aicināt uz atklātu sarunu grāmatu izdevējus. Šāda saruna gan nav notikusi. Turpina arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga.
1: Izdotā materiāla kvalitāte nav pilnvērtīga. Grāmatas, cik tās iztur vai neiztur pat vienu mācību gadu, cik tās ir kādos vākos. Vai, piemēram, ja ir divi vienā grāmata un darba burtnīca, kas maksā 11 eiro, tā dara tikai vienam mācību gadam un vienam skolānam. Un ja mēs zinām, ka mums ir resursi ierobežoti mācību līdzekļiem joprojām, tad ir jautājums arī par šo izdevēju atbildību.
0: Proti, tā sauktās rakstām grāmatas ik gadu jāpērk no jauna, jo skolēni tajā pilda uzdevumus, bet grāmatu cenas tikai kāpj. Gribusts teic.
2: Par rakstām grāmatām bija augstākās atsauksmes, augstākās kvalitātes recenzija. Tur bija izcils atsauksmes no lietotājiem, no skolotājiem ir super atsauksmes, ka tas ir labākais mācību līdzeklis, kāds var būt, lai apgūtu konkrētiem latviešu
3: pieteikumu. Bet skolēni tas ir pat jāpērk jaunu.
2: Jā, un tur ir tā šķēra, kā skolotājiem un skolānam šis ir izcils, bet attiecīgi finansējumam un skolas budžetam un arī no Izglītības un zinātnes ministrijas arī šobrīd aktīvi izskan par to, ka rakstām grāmatas kā tāds varētu vairs netikt apstiprinātas.
0: Tāpēc, kaut rakstām grāmatas ir ļoti noderīgas, gan lielvārds, gan arī skolas vārds, tās vairs nedrukās, bet piedāvās digitāli. Nodrošināt skolēns ar grāmatām kļūst arvien dārgāk arī tāpēc, ka vienam mācību gadam, vienā priekšmetā, jau vajadzīgas vairākas grāmatas. Piemēram, pirmajā semestrī lieto vienu, nākamajā jau citu. Izdevniecības šādu praksi pamato, sakot, ka citādi grāmatas būtu ļoti smagas vai daļu tematu nevarētu iekļaut. Izdevniecības skolas vārds vadītāja Violeta Brenčeva secinājusi.
4: Viens ideālais mācību līdzeklis, kas derētu visiem skolotājiem, visiem skolēniem, izpildītu visu vajadzības un ekspektācijas un gaidas un cerības, nav iespējams. Tāpēc šobrīd ir ļoti labi, ka tirgū ir pieejami dažādi mācību līdzekļi, ko izstrādājuši vairāki izdevēji un attiecīgi skolotājiem ir izvēle.
0: Vanaga teica, ka daļā grāmatu arī saturs nav gan atbilstošs izglītības standartam un pedagogu vajadzībām. Tikmēr Gribusts stāsta, ka grāmatu izstrādē piedalās arī pedagogi. Turklāt pirms izdošanas tās jau aprobē. Skolotāji izmanto digitālo versiju un var sniegt atsauksmes, ko izdevēji ņem vērā. Izdevēji min piemērus, kā pielāgo izdevumus tieši mācību procesam. Piemēram, Lielvārds veido grāmatas tā, lai katrs atvērums atbilstu vienai mācību stundai, bet Zvaigzne ABC skolotāja grāmatā iekļauj mācību stundas paraugus. Par skolu sūdzībām, ka daļa grāmatu nav lietojamas ilgāk par 2-3 gadiem, jo izjūk, Kilboka saka.
5: Nekur Eiropā neviena grāmata ilgāk par 3 gadiem tik tiešām netiek lietot, jo viņas vienkārši nolietojas un tas ir pat higiēnas prasības. Pamatā izdevēji Eiropā pēc 3-4 gadiem grāmatas nedaudz atjauno arī saturiski, apmēram 30% nomainot satura, lai tās ietu laikam līdzi.
0: Toties Gribusts teica, ka pirmās grāmatas, ko Lielvārds izdevis saskaņā ar jauno izglītības standartu jau pirms 5 gadiem, joprojām skolās izmanto. Jaunais izglītības saturs stājās spēkā pirms 6 gadiem, taču tā kā izdevējiem nebija laikus zināms, kāds tas būs, gandrīz pilns mācību līdzekļu klāsts pieejams tikai tagad. Daļa grāmatu tapušas steigā un izdevēji atzīst, ka tas varēja ietekmēt to kvalitāti. Kilbloka pauž.
5: Arī steigai ir sava robeža. Ir lietas, ko vienkārši steigā nav iespējams izdarīt. Es pieņemu, ka kāds var kaut ko no mākslīgā intelekta sabērt, saformēt un iesniegt. Un tad sākās citas vaimanas no recenzentu un citu puses, ka iesniedz rediģējamu materiālu.
0: Viņa gan piebilst, ka zvaigznes ABC grāmatas recenzentiem nav jārediģē. Izdevniecības raka galvenā redaktora Viļņa Purēna ieskatā grāmatu kvalitāti ietekmē tas, ka pats izglītības standarts nav uzrakstīts gana skaidri un konkrēti.
3: Bet pamēģiniet tajos sasniedzamajos rezultātos saskatīt kādu stratēģiju.

0: ko un kā mēs attīstam. Neizdosies. Kam mēs katrā vecuma posmā pievēršam uzmanību? Nu, nav tur. Un līdz ar to jūs jautājat, kāpēc tās mācību grāmatas ir dažādās kvalitātēs. Nu, tāpēc jau arī ir, ka nav tās vienotās līnijas, kurai tad vajadzētu pieturēties.
1: Gribusts piekrīt, pirms veidot jaunu mācību grāmatu, vispirms tēlaini runājot, jāiztulko izglītības saturs attiecīgajā mācību priekšmetā un klašu grupā. Kamēr Purēns uzskata, ka ir tikai normāli ik pa vairākiem gadiem veidot jaunu izglītības saturu, citi izdevēji vēlētos lielāku konsekvenci un pauž bažas par ministrs solījumiem pārskatīt izglītības saturu, kas var nozīmēt to, ka jāgatavo atkal jauni mācību līdzekļi, kaut jaunas grāmatas, tikko tapušas. Zvaigznei ABC jau nācies nodot makulatūrā daudz grāmatu, kas bija radītas mācību priekšmetam sociālās zinības un vēsture, ko nesen sadalīja divos mācību priekšmetos, izveidojot arī jaunu saturu. Tādējādi izdevējiem rodas zaudējumi. Brenčeva min kādu piemēru.
2: Sazvanījāmies ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. Un, ziniet, mūzikas mācību programma laikam bišķiņ pa sarežģītu. Mēs domājam pārstrādāt. Tas nekas, ka mēs tikko esam 4. Klases mūzikas mācību grāmatu teju apstiprinājuši jau, ja? Nē, nu tūlīt būs jātais nākamā. Tas ir absurds, nu tiešām tas ir absurds. Sāksim ar izglītības politikas veidotājiem un tad metāsim akmeņus pārējiem par neizdarīto.
1: Par izmaiņām izdevēji būtu jāinformē vismaz 2 gadus pirms to ieviešanas. Kaut Latvijā tas šķiet nereāli, citās valstīs šādu praksi ievēro. Piemēram, slovēņu grāmatu izdevēji jau tagad zinot, ka pēc 2 gadiem stāsies spēkā jauns pamatizglītības standards un izdevēji jau sāk gatavot tam atbilstošus mācību līdzekļus. Tikmēr Valsts izglītības attīstības aģentūras izglītības satura departamenta direktore Diāna Šavalgina aicina izdevējus saprotoši uztvert to, ka gaidāmas izmaiņas saturā vai izglītības programmās. Vai tas nozīmē, ka tikko tapušu grāmatu vietā vajadzēs citas?
3: Attiecībā par grāmatām laikam nebūs vienas labas atbildes. Arī nu, jāskatās un jādomā droši vien, ka mācību grāmatas kļūst universālākas un klātnāk uzdevumu krājumi, nu, kurus var arī savādāk, bet kaut kāds satura un teorijas materiāls varbūt tik ļoti nu, neietekmē to procesu, ja pamainās programma. Jo programmas var pamainīties, kaut kāda tēma pārkārtojums pa klasēm vai kaut kādas tēmas tiek saturiski mazinātas un jaunas tēmas nāk iekšā.
1: Vanagas ieskatā nepieciešama stingrāka valsts kontrole pār izdotajām mācību grāmatām. Šobrīd katru jaunu mācību grāmatu recenzē 2 valsts izglītības un attīstības aģentūras nolīgti recenzenti. Agrāk recenzēšanai bija atvēlēts mēnesis. Nu šo termiņu, ja ienācis ļoti daudz recenzējumo izdevumu, var pagarināt līdz 4 mēnešiem. Šavalgina saka.
3: Man ir dati par 2 gadiem. 24. Gadā kopā mēs izvērtējām 37 mācību grāmatas 18 darbu burtnīcas, bet piemēram 25. Gadā tas skaits jau krietni auga, bija 87 mācību grāmatas un 54 darba burtnīcas.
1: Lielais apstiprināmo mācību līdzekļu daudzums pērn skaidrojams ar to, ka to iegādēji bija novirzīti papildus 5 miljoni eiro. Runājot par mācību līdzekļu kvalitāti, Šavalgina uzsver, ka visus mācību līdzekļus aģentūra nerecenzē, bet tikai grāmatas un darba burtnīcas. Attiecībā uz tām pirmkārt raugās, vai tās atbilst izglītības saturam.
3: Bet, protams, arī tajā izvērtēšanas procesā mēs pievēršam uzmanību gan arī saturam, faktiem, mēs pievēršam uzmanību arī tādai didaktikai, metodikai, kā grāmata ir veidota. Skatāmies arī, protams, atbilstību vecumposmam, bet, protams, ka varbūt, kur mums ir kopā jāstrādā, un mēs esam runājuši ar izdevniecībām, ka mums ir vajadzīgi nodefinēt skaidru, ko mēs saprotam ar kvalitatīvu grāmatu.
1: Kopumā gandrīz visas iesniegtās grāmatas apstiprina, vēl jau vairāk tāpēc, ka izdevniecības parasti ņem vērā recenzentu aizrādījumus un maketus labo. Izdevniecību pārstāvi gan sūrojas, ka recenzentu ieteikumi mēdz būt pretrunīgi. Izdevēja ieskatā nav pareizi arī tas, ka recenzenti ir anonīmi. Piemēram, skolas vārdam pēc recenzentu ieteikumiem nācies pārveidot pat līdz 40% grāmatu satura, bet atbildību uzņems autors. Šo sistēmu gan iecerēts mainīt. Paredzams, ka nākotnē izdevniecības pašas varēs izvēlēties recenzentus un strādāt ar viņiem kopā. Tad recenzentu vārdi būs iekļauti grāmatās, arī viņu rakstītās recenzijas būs publiski pieejamas, kas palīdzēs skolām izvēlēt.

0: izvēlēties, kuras mācību grāmatas pirkt. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
1: Nu, tālāk par mācību grāmatām mūsu kolēģi Ilze Kuzmina. Šobrīd 7:29 minūtes un jau pēc pavisam neilga mirkļa par jaunāko gan Latvijā, gan arī ārvalstīs stāstīs mūsu kolēģis Aigars Rozenbergs.

0: Šogad apritēja 90 gadi kopš dzimis vīrs, kura vārds zelta burtiem ierakstīts mikrofona aptaujas vēsturē. Vīrišķīgi samtēnā baritona īpašnieks Zigfrīds Račiņš, kur atcerēja veltīt šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā.
2: Raidījumā piespēle šoreiz runāsim par pasaules autosporta meku, pirmo formulu. Lai gan pirmās formulas pilotu vidū nekad nav bijis neviens latvietis, aizkulisēs mūsu tautieši ir gana daudz. Ar vienu no viņiem arī šoreiz sarunāsimies lielā intervija ar Mercedes komandas pārstāvi Mārtiņu Zaumanu. Tiekamies piespēlē!
3: Latvijas radio 1.
4: Ziņas īsumā pusaustuņos. Irāna paziņojusi, ka vienošanās ar Omānu par Hormuza šauruma kontroli ir tuvu noslēgšanai, taču Irānas amatpersonas uzstāja, ka šaurums netiks pilnībā atvērts, kamēr ASV nepiekritīs atcelt ostu blokādi, atvilkt karaspēku un izbēgt karu. No Odesas pienāk ziņojumi par postījumiem un vismaz vienu ugunsgrēku vēl viena raķešu triecienu un bezpilota lidaprātu uzbrukuma rezultātā. Pilsētas vadītājs Serhijs Līsaks sociālajos tīklos šorīt agri ziņojas, ka saskaņā ar provizoriskiem ziņojumiem ir nodarīti postījumi dzīvojamajām ēkām un infrastruktūrai un ka cietuši vismaz 6 cilvēki. Krievijas pierobežas pilsētā Belgorodā Ukrainas bezpilota lidaprātu uzbrukumā un tā atvairīšanā pagājušās naktas sākumā ievainoti 13 cilvēki, tostarp 2 bērni un bojātas vairākas mājas. Par to sociālajos tīklos paziņojas Belgorodas apgabala gubernatora pienākuma izpildītājs Aleksandrs Šuvajevs. Turcija plāno pārdot Ukrainai lielu ieroču krautu, starp HIMARS kāpuļķēžu un daudz palaidēju raķešu sistēmas un tām paredzētās raķetes, tostarp taktiskās atākams. Tas atklājies ASV Valsts departamenta kongresam iesniegtajos paziņojumos. Pašmājās Latvijas Valsts Meža zinātnes institūta Silava veiktais ēgļu 8 zobu mizgraužu monitorings liecina, ka strauji samazinās šī kaitēkļa populācija. Ēgļu 8 zobu mizgrauzis ir viens no bīstamākajiem kaitēkļiem mežā. Pēdējo 3 gadu laikā tas bija nodarījis plašus postījumus. Augšdaugavas novadā šodien atklās velo maršrutā Euro Velo 11 posmu, kas atradīsies Sēlijas novadā pie Lietuvas robežas. Euro Velo 11 ir starptautisks velo maršruts, kas savieno Norvēģijas ziemeļu gala punktu Nors kāpu ar Grieķijas galvaspilsētu Atēnām. Liepājas Bākā top multimediju ekspozīcija par Liepājas ostas vēsturi. Tas būs sen gaidīts notikums, jo Liepājas Bāka vērs savas durvis apmeklētājiem. Līdz šim Bāka plašākai publikai nav bijusi pieejama. Tas bija ziņas īsumā. Rīgā šobrīd 13 grādi lēns, dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms neliels mākoņum daudzums no dienas vidus, mākoņu būs vairāk. Bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, arī lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 23-25 grādi.
5: Šobrīd 7:33 minūtes. Liels aizvadītais vakars Latvijas sportistiem bijis volejbolā, arī spīdvejā. Un par tieši spīdveju man ir tādas aizdomas, ka turpmākajās minūtēs arī stāstīs mans kolēģis Māris Bergs. Labrīt! Kas tad jauns sportā?
6: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji. Jā, nu noteikti pieskārsimies spīdveja aktualitātēm. Biķerniekos vakar vakarā aizvadīts Grand Prix seriāla 8. posms un Latvijas labākajam braucējam Andžejam Lebeģevam tas kopumā izvērtās gana veiksmīgs. Runāsim gan par klasisko volejbolu,

0: Pludmales volejbola, arī par junioru Eiropas čempionātiem basketbolā, tātad par šiem un arī dažiem citiem tematiem plašāk jau pēc īsa brīža. Diviem no Latvijas vadošajiem pludmales volejbola pāriem izdevies sasniegt pasaules tūres elites līmeņa turnīra pusfinālu Hamburgā. Sieviešu turnīrā Tīnai Graudiņai Anastasijai Samoilovai vakar neplānota brīvdiena. Pēc uzvaras grupā viņas uzreiz bija sasniegušas ceturtdaļfinālu, taču pretinieces šajā turnīra stadijā brazīlietes Tamele un Viktorija atteicās no spēles veselības problēmu dēļ. Līdz ar to Tīna un Anastasija saņēma tehnisko uzvaru un iesoļoja pusfinālā bez cīņas. Vīriešu turnīrā pusfinālu sasniedz Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokarots. Viņi savā ceturtdaļfinālā ar 21-18 un 25-23 uzvarēja brazīliešus Evandru Artūru. Dienas ievadā Latvijas duets Ārdis Bedrīdis Artūrs Rinkevičs izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā nerada pretargumentus nīderlandiešiem Stefanam Bormanam un Aleksandram Brūveram un latvieši zaudēja ar 0-2. Latvijas sieviešu volejbola izlase otrajā pārbaudes spēlē Azerbaidžānā ar 0-3 zaudēja vietējai Azerbaidžānas izlasei. Latvijas sastāvā ar 22 punktiem rezultatīvākā Megija Dambrehte, bet treneri vakar vairāk iespēju deva arī citām spēlētājām un līderes spēlēja mazāk. Nākamnedēļ volejbolistēm vēl divas pārbaudes spēles savā laukumā pret Horvātiju. Latvijas U16 puišu basketbola izlase ar uzvaru turpināja Eiropas čempionātu. Grupas otrajā mačā Latvijas kadeti ar 88-63 pārliecinoši uzvarēja vienaudžus no Turcijas. Latvijas labā pa 22 punktiem katrs sakrāja komandas līderi Markus Jahovičs un Benjamins Beruē, kurš pievienoja arī 12 bumbas zem groziem un 5 bloķētus metienus. Grupu turnīra noslēgumā šodien Latvijas kadeti spēlēs pret Čehijas komandu. Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionātu spēlē ar 56-67 zaudēja vienaudzēm no Polijas. Latvijas sastāvā ar 17 punktiem rezultatīvākā Mila Luzgina, bet turpinājumā klausāmies komandas galvenā trenera Rudolfa Rozīša teikto intervijā medijam sportscentrs.com.
1: Ļāvām pārāk daudz spēlēt savā soda laukumā, bet diemžēl ar šo problēmu esam saskārušies gandrīz visās nu jau 19 spēlēs, kas šai komandai ir bijuši šajā vasarā. Tā bija milzīga problēma Ķīnā, kur mēs dažās spēlēs pat ielaidām 50-60 punktus soda laukumā, kur pārsvarā vienkārši spēlētāju šāda līmeņa pieredze trūkums, līdz ar to ietekmē lēmumu pieņemšanu, mēs pieļaujam tāds, negribas teikt bērnišķīgas kļūdas, bet man kļūdas, no kurām var izvairīties.
0: Šodien turnīra noslēdzošajā spēlē U18 izlase cīnīsies par 7. vietu. Biķernieku trasē ar poļa Bartoša Zmarzlīka uzvaru noslēdzies Grand Prix seriāla 8. Posms Speedwayā. Latvijas labākais speedwayists Sandžejs Ļebeģevs kofertējumā ieņēma 6. vietu, un viņa teikto tad arī klausāmies ziņu turpinājumā.
2: Emocionāls posms priekš manim, jo visu laiku, kad ģimene ir skatās un bērni ir šeit, nu, gribas visu laiku, lai tētis rāda to labāko sniegumu. Nu, domāju, ka kopā ar mani pārdzīvos šo visu un pagājušajā gadā apsolīju, ka paņemšu uz piedestālu, paņēmu. Šogad arī apsolīju, bet neizpildīju solīju.
0: Latvijas futbola virslīgā dienas vienīgajā spēlē Daugavpils komanda ar 2-0 uzvarēja Tukumu un nedaudz palielināja savu pārsvaru turnīra tabulas 4. vietā. Daugavpilieši abus vārtus guva spēles 2. puslaikā, bet šodien virslīgā paredzēti vēl 3 mači. Pasaules čempionātā viegatlētikā U20 vecuma grupā finālu sasniedza diskometējs Toms Samauskis. Viņš labākajā mēģinājumā diskometa 60 m 61 cm tālumā, kas ļāva izpildīt fināla normatīvu un tas vienlaikus ir arī jauns Latvijas rekords šajā vecuma grupā. Vienai no Latvijas cerībām šajā čempionātā Brendai apsītēja fiasko trīso elēkšanas kvalifikācijā. Pirmie divi mēģinājumi viņai neieskaitīti, bet pēdējā piegājienā tikai 12 m 74 cm, kas noslēgumā dod 22. vietu. Desmit cīņā abi Latvijas sportisti Ernests Lašīnskis un Kārlis Feldmanis izstājās no sacensībām. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
3: Paldies mūsu kolēģim Mārim Bergam par ieskatu sporta aktualitātēs. Noteikti turpināsim par šo tematu runāt arī pēc stundas, bet šobrīd 7:38 minūtes un tas ir laiks mūzikai.

0: Šobrīd 7:41 minūte. Kanādas pilsoņi ceļojumiem uz Amerikas Savienotajām valstīm pērn iztērējuši par 3,3 miljardiem Kanādas dolāru mazāk nekā 2024. Gadā. Par to liecina Kanādas statistikas pārvaldes publicētie dati, kas norāda uz to, ka Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa naidīgā politika pret savu ziemeļu kaimiņu turpina atbalsoties arī tūrismā. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
1: Kopš Donalda Trumpa stāšanās amatā attiecības Kanādas un ASV starpā ir pasliktinājušās. ASV prezidents pret kaimiņu noteicis tarifus un izteicis ideju par Kanādu kā 51. ASV štātu.
2: Es vēlētos redzēt, Kanādu kļūstam par mūsu 51. štātu. Mēs viņiem dotu aizsardzību, militāru aizsardzību. Mums viņa nav vajadzīga, lai mūsu vietā mums ražotu automašīnas. Es labāk redzētu to daram Detroitu vai Dienvidkarolīnu. Mums viņa nav vajadzīga automašīnu dēļ. Mums viņa nav vajadzīga kokmateriālu dēļ.
1: Viena no jomām, ko ietekmējusi kanādiešu reakcija uz Trumpa administrācijas politiku, ir tūrisms. Kanādas statistikas pārvaldē norāda, ka pēc ASV administrācijas maiņas pērnā gada sākumā un Amerika pirmajā vietā politikas ieviešanas, kanādiešu ceļošanas noskaņojums pēkšņi mainījies. Kopējie kanādiešu izdevumi ceļojumiem uz ASV pērn sasniedza 18,8 miljārdus Kanādas dolāru. 2024. Gadā kanādieši iztērēja 22,1 miljārdu dolāru. Arī sauszemes robežu šķērsošanas gadījumu skaits pērn krities par aptuveni 7 miljoniem. Kritums bijis lielākais un noturīgākais vēsturē kopš digitālās uzskaites uzsākšanas 1972. Gadā. Kanādas statistikas pārvaldē, vērtējot šī gada datus, atzīst, ka atpūtas braucienu skaita samazināšanās uz ASV turpinās. Arī kanādietis Bruce, Kanādas medijam Global News, skaidro, ka nolēmis savu sievu vest ceļojumā nevis uz Broadvejas teātri Ņujorkā, kur jau reiz viesojušies, bet gan uz teātri Londonā.
3: I don't have anything against Americans.
4: Man nav nekas pret amerikāņiem. Runa ir tikai par pašreizējo administrāciju un to, kā tā izturas pret Kanādu un kā tā izturas pret saviem pilsoņiem. Esmu tikai viens mazs cilvēks, un tas ir tas, ko es varu izdarīt. Bet acīm redzot, daudzi citi kanādieši jūtas tāpat.
1: Vairākas ASV pilsētas jau pērn uzsāka marketinga kampaņas, lai pievilinātu viesus no ziemeļiem. Kanādiešu turistu trūkumu joprojām izjūt arī Ņujorkā, kur pirms Covid-pandēmijas

0: Miesi gadu ieradās aptuveni 1 miljons turistu no Kanādas. Šogad Ņujorkā gaida ierodamies nedaudz virs 800 tūkstošiem kanādiešu. Viesiem no ziemeļiem, sākot ar šo mēnesi, Ņujorkā piedāvā 30% atlaidi viesnīcu rezervēšanai un biļetēm turisma objektos. Vislielāko Kanādas turistu trūkumu joprojām izjūt štati, kas robežojas ar Kanādu. Viens no tiem ir Vērmontas štats, kurā turismas samazinājies par 40%. Turpina demokrātu senators Vērmontas štatā Pīters Velšs.
1: Mums ir daudz viesu namu, slēpošanas kūrortu, kas ar nepacietību gaida Kanādas ģimeņu atgriešanos. Un daudzi no viņiem vienmēr atbrauktu noteiktās brīvdienās. Mēs saprotam, kādēļ nebraucat pie mums, bet mēs vēlamies, lai jūs zinātu, ka mums jūsu pietrūkst. Un mēs esam patiesi sarūktināti par to, ko prezidents dara.
0: Kanādas telekanālam CBC News Velšs atzīst, ka arī tad, ja puses panāks tirdzniecības vienošanos, strauja attiecību uzlabošanās starp amerikāņiem un kanādiešiem nav sagaidāma.
1: Es nedomāju, ka kanādieši uzskata, ka prezidents Trumps ļoti ciena Kanādu, un tas ir saprotams. Tāpēc mēs varētu noslēgt tirdzniecības līgumu, bet emocionālās plaisas sadziedēšana prasa daudz laika. Jūsu premjerministrs lietoja pareizu vārdu – tā ir plaisa. Runa nav tikai par to, ka prezidents ir apvainojis Kanādu. Cilvēku attiecībās ir radies reāls satricinājums, un viņiem ir nācies veikt korekcijas. Tāpēc tas prasīs zināmu laiku.
0: Pēdējos 3 mēnešos uz ASV ceļojošo kanādiešu skaits nedaudz palielinājies, taču tas joprojām ir krietni mazāks nekā pirms Trumpa otrās prezidentūras. Kamēr kanādieši mazāk ceļo uz Savienotajām valstīm, tie nebūtu neatsakās doties atpūtā uz citiem starptautiskiem galamērķiem. Kanādiešu izdevumi ceļojumiem uz ārzemēm, izņemot ASV, pērn pieauga par 3,6 miljārdiem dolāru. Par arvien populārāku galamērķi kļūst Eiropa. Kanādas iedzīvotāju apmeklējumu skaits Eiropā pērn pieauga par gandrīz 14% salīdzinājumā ar 2024. Gadu. Savukārt apmeklējumu skaits Āzijā pieauga vēl vairāk par gandrīz 17%. Rihards Plūme, Latvijas radio.
2: 7:46. Šodien ar jauno mākslinieku uzstāšanos Ikšķiles svētā Meinārda evaņģēliski luteriskajā baznīcā sāksies 8. Starptautiskais operetes festivāls. Tas ilgs nedēļu un klausītājiem piedāvās vienu no pasaulē pazīstamākajām lugām par leģendāro Mariju Kallas un ar operdziedātāju Sonoru Vaici galvenajā lomā. Tāpat plānota Vīnes šansonu programma un starptautiskas meistarklases, kas atklāja muzikālā teātra dažādās formas. Turpinājumā klausamies, ko tad izdevies par šo pasākumu noskaidrot mūsu kolēģei Sandrē Diezniņai.
3: Ierasti dzirdot vārdu operete, iedomājamies greznas kleitas, vieglu mūziku un valšus. Šogad festivāla rīkotāji piedāvās atšķirīgu formātu. Festivāls sāksies 9. augustā ar jauno mākslinieku koncertu. Stāsta tā radošā direktore Agija Ozoliņa Kozlovska.
4: Tie ir gan profesionālie jau mākslinieki ar, akadēmisko izglītību, kā piemēram mūsu operetes teātra soliste Anastasija Dolgaņenko, kur jūs pagājušajā gadā dzirdējāt operetes Džudita titulu lomā. Tāpat būs arī jaunā dziedātāja Patrīcija Kozlovska. Man gribētos izcelt arī Renāru Tomašicki, kuru mēs iepazinām pagājušajā gadā starptautiskajā Marinas Zirdziņas vokālistu konkursā. Šogad viņš jau ir pabeidzis pirmo kursu Hāgas Karaliskajā konservatorijā. Un liels prieks ar viņu sadarboties.
3: Festivāla turpinājumā 14. augustā skatītāji aicināti uz izrādi par leģendāro Mariju Kallasu, kas ir viena no pazīstamākajām pasaulē. Šīs izrādes komandas radošā direktore un galvenās lomas izpildītāja ir operas dīve Sonora Vaice.
5: Viņai tāpat kā Agijas programmā būs savas meistarklases. Tāds mazliet par dzīvi, mazliet par tādu vokālistu pasauli, par mūsu perfekcionismu tieksmēm, par dzīvi kā tādu, par to, ka nekas šeit dzīvē citreiz nav solīts, un viņa var sākties skaisti, un mēs paši varam iemainīt viņu pret kaut ko, varbūt ko nevajadzēja. Es

0: kārtēji vairāk to uzvedumu kā kallasa, iemainīja savu brīnišķīgo dziedātājas karjeru pret nelaimīgu mīlestību. Cik viņa nelaimīga, es nezinu, jo jebkura mīlestība, kas kaut kad ir bijusi laimīga un kas ir bijusi skaista, viņa tomēr ir devusi mums dzīvē ļoti daudz skaistus brīžus.
1: Izrāde par leģendāro dziedātāju bija Sanāras Vaicas režijas diplomdarbs Kultūras akadēmijā. Mākslinieci saka, operetes žanrs pašlaik piedzīvo augšupeju.
0: Latvijā noteikti, bet es domāju, ka arī pasaules līmenī mēs jau skatāmies lielos iestudējumus ar René Flemingu. Tas ir tāds žanrs, kas prasa ļoti augstu meistarību un ļoti daudz lielas dīvas sāk pievērsties tieši operetu žanram, jo viņā ir kur augt.
1: Festivāla šā gada koncepcija ir operete tūplānā, turpina radošā direktore.
2: Tas ietver ne tikai šo fizisko un emocionālo tūmu, ja, kad skatītājs ir tuvāk māksliniekam un var izjust gan seju, gan mīmiku, gan varbūt pat elpu, bet tieši ar šīs Šveices pedagoģes un teātra režisores un lietišķā teātra institūta dibinātājas Klaudijas Bīlmanes vadītajām meistardarbnīcām. Tās dalībnieki varēs izjust šo pasauli no otras puses, kā tas ir radīt pašiem.
1: Bīlmane izveidoja savu metodiku, kas atraisa radošumu, komunikāciju un pārliecību par sevi. Viņas meistarklasēs varēs piedalīties ne tikai profesionāļi, bet arī ģimenes ar bērniem un jebkurš interesents. Festivāla noslēguma koncertā skanēs vīnas šansoni, kas kā žanrs pazīstams jau vairāk nekā 100 gadus.
2: Tie būs vīnas šansoni ar trīs austriešu māksliniekiem, ar mums jau, es gribētu teikt, labi pazīstamo Gernotu Kreneru. Skatītāji viņu labi pazīst no televīzijas seriāla Komisārs Reksis. Viņš arī ir daudz godalkots mākslinieks savā tēvzemē. Muziklu zvaigzne un aktieris.
0: Un cirka mākslinieks.
2: Arī cirka, viņa ārkārtīgi plaša, profesionāls. Jā.
1: Svētku radošā direktore saka, festivāls ļaus piedzīvot satikšanās prieku.
2: Un svētki tādi, lai jūs tiešām izbaudīt no visām pusēm, no visiem viedokļiem, kas tad ir muzikālais teātris. Ka muzikālais teātris var būt arī tāds. Man jāsaka, ka es esmu absolūti pārliecināta, ka mēs visi ļoti mīlam to, ko mēs darām, un arī šajā mīlestībā gribam dalīties ar skatītāju.
3: Ich sing mein Lied im Regen und Schnee.
1: Sandra Tieziņa, Latvijas Radio.
4: Ir 7:51 minūtē. Nu tālūk, no šīs dienas līdz pat 15. augustam Ikšķilē norisināsies 8. Starptautiskais operets festivāls. Un tad nu šodien tas to atklās ar labdarības koncertu prelūdija Ikšķiles Svētā Meinarda evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Bet turpinājumā gluži ne operetes, taču mūzika un jā. Paklausamies un baudām šo skaisto svētdienas noskaņu.

No tālūk ar tādu latgaļu favelas repu esam teju noslēguši šī rīta pirmo labrīt stundu jau 7:56 minūtes. Pēc neilga brīža mans kolēģis Aigars Rozenbergs vēstīs par jaunāko, kā Latvijā tā arī dzen ārvalstīs, un tad jau turpināsim ar šī rīta otro stundu, kurā nemazāk daudz interesantu tēmatu. Lielākoties pievērsīsimies jauniešiem, jauniešu dažādām problemātikām, runāsim gan par viņu psihisko veselību, gan arī iespēju attīstīties un iemācīties ko jaunu, un būs stāsts par starptautisko mediju nometni Young Media Sharks, un protams, būs daudz dažādi arī citi interesanti stāsti, tā kā noteikti palieciet ar mums arī nākamajā stundā. Šobrīd gan vēl nedaudz paklausāmies tādu jauku muzikālu starp brīdi, un tad jau arī laiks jaunākajām ziņām.

0: Šogad apritēja 90 gadi kopš dzimis vīrs, kura vārds zelta burtiem ierakstīts mikrofona aptaujas vēsturē. Vīrišķīgi samtēnā baritona īpašnieks Zigfrīds Račiņš, kur atcerēja veltīt šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā.
2: Raidījumā piespēle šoreiz runāsim par pasaules autosporta meku, pirmo formulu. Lai gan pirmās formulas pilotu vidū nekad nav bijis neviens latvietis, aizkulisēs mūsu tautieši ir gana daudz. Ar vienu no viņiem arī šoreiz sarunāsimies lielā intervija ar Mercedes komandas pārstāvi Mārtiņu Zalmanu. Tiekamies piespēlē!
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas 8:00 no rīta, studijā Egars Rozenbergs. Irāna paziņojusi, ka vienošanās ar Omānu par Hormuza šauruma kontroli ir tuvu noslēgšanai, taču Irānas amatpersonas uzstāja, ka šaurums netiks pilnībā atvērts, kamēr ASV nepiekritīs atcelt ostu blokādi, atvilkt kara spēku, kā arī izbēgt karu. Savienoto valstu viceprezidents James Davids Vance vakar telekanālam Fox News apgalvojis, ka ASV ir iznīcinājušas Irānas kodola programmu un konvencionālos bruņotos spēkus. Vance norādījis, ka prezidenta Donalda Trumpa administrācija tagad vēro, vai Tehrāna ir gatava veikt ilgtermiņa pārmaiņas, kas nepieciešamas, lai uzlabotu attiecības ar ASV. Milīgi savoti telekanālam CNN vēsta, ka ASV apvienotās štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētājs ģenerālis Dens Keins privātās sarunās pavēstīs, ka ASV ir jāatrod izeja no kāra ar Irānu, jo pašlaik apspriestās militārās iespējas konflikta eskalācijai varētu izrādīties neveiksmīgas. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučić vakar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes Belgradā laikā izteicies, ka atbalsta Ukrainas centienus pievienoties Eiropas Savienībai. Pēc tikšanās ar Vučiču atbildot uz žurnālistu jautājumiem, Zelensks paziņojis, ka Ukrainas nostāja attiecībā uz Kosovu paliek nemainīga. Ukraina cienot Serbijas teritoriālo suverenitāti, proti Ukraina neatzīstot Kosovas neatkarību. Latvija 2008. Gadā atzina Kosovas republikas neatkarību, to atzinošas vairāk nekā pusi no 193 ANO dalību valstīm. Krievijas agresijas dēļ Ukrainā katru dienu mirst civiliedzīvotāji. Salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusi, civiliedzīvotāju upuru skaits pieaudzis par 37%. Tā ziņo apvienoto nāciju organizācijas cilvēktiesību monitoringa misija Ukrainā. Šogad nogalināti teju 1400 civiliedzīvotāji, bet turpat 8000 ir ievainoti. Ukraiņu militārais eksperts blogeris Aleksandrs Samusienko domā, ka arī turpmāk situācija neuzlabosies.
5: Iespējams, ka tomēr Putinam šobrīd ir plāns, kas vērsts uz eskalāciju, teroru un zaudējumu palielināšanu. Mums ar mērķi līdz novembrim, decembrim panākt, ka Ukraina piekāpjas sarunās jautājumos, par kuriem sapņo Kremlis. Līdz tam viņi plāno mūs maksimāli novājināt, pirmkārt veicot triecienus pa civilajiem. Bailes, panika, demoralizācija, miega traucējumi un nemitīgs psiholoģisks spiediens. Tas viss ietek.
4: Okupantu bezpilota lidaprāti šorīt agri Harkivā trāpījuši divām augstceltnēm, nogalinot vismaz divus cilvēkus, tā paziņojis Harkivas apgabalā administrācijas vadītājs Oļegs Siņē Hubovs. Vēl viens cilvēks ar smagiem ievainojumiem esot hospitalizēts. Harkivas mērs Ihors Terehovs tikmēr informēja, ka triecieni skāruši blakus esošas augstceltnes Saltovskas rajonā pilsētas austrumos. Vienas ēkas 7. Līdz 10. Stāvs esot iznīcināti. Kā iesprostoti cilvēki. Notikuma vietā sākta glābšanas operācija. Pašmājās Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silavā veiktais ēgļu 8 zobu mizgraužu monitorings liecina, ka strauji samazinās šī kaitēkļa populācija. Ēgļu 8 zobu mizgrauzis ir viens no bīstamākajiem kaitēkļiem mežā. Pēdējo 3 gadu laikā tas nodarījis plašus postījumus. Vairāk par pētījuma secinājumiem stāsta Silava vadošais pētnieks Agnis Šmits.
6: Esam nonākuši tajā situācijā, kad varam teikt, ka masas savairošanās ir beigusies. Lai gan, lai pilnīgi būtu droši, būtu jānovēro arī otrā paudze un jānovēro bojājumu mežā, kas būs tikai rudens pusē, zinām, krietni rudenītāk. Šobrīd

0: Jā, viņa mežā ļoti maz, tā kā meža īpašnieki var arī nedaudz atslāpt, un tomēr nepareizas lietas mežā nevajadzētu darīt, tā kā krājas kopšanas cits joprojām vasarā nevajadzētu veikt, un centrālās ielas cits arī nevienā veidā nepavīdz izgraužu, nu, samazināt bojājumus. Joprojām mežā jāievēro piesardzība, lai gan bojājumi tiešām ir samazinājušies, un tas risks paliek aizvien mazāks.
1: Un vēl, lai piedalītos Liepājas atklātajā peldējumā atpūtas vietā Beberliņš, šodien jau piekto reizi pulcēsies atklātā ūdens peldēšanas entuziasti no visas Latvijas un ārvalstīm. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi lēns dinvid rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa metrums 82%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums no dienas vidus, mākoņu būs vairāk. Bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav prognozēti. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 23-25 grādi.
2: Labrīt! Pulkstens ir 8:05 minūtes, klāt svētdiena, 9. augusts un raidījums labrīt, un šorīt ar jums esmu es, Ieva Strāzdiņa. Šis rīts visā Latvijā ir kopumā saulains un gaisa temperatūra Latgales pusē 12 grādi Daugavpilī un Rēzeknē, Vidzemē no 11 grādiem līdz pat 18 grādiem Ainažu pusē, valsts centrālajos rajonos 12 līdz 14 grādi, bet Kurzemē ap 14 grādiem Saldus pusē un Kurzemes piekrastē Ventspilī un Liepājā jau šorīt no rīta 18 grādi. Kopumā saulaina un saušas šī diena būs visā Latvijā gaisa temperatūrai sasniedzot pat 25 grādu atzīmi. Tā kā varētu teikt remdeni silta vasaras diena. Novēlu visiem to pēc iespējas izbaudīt un, protams, īpaši izbaudīt to vēlam šīs dienas gaviniekiem un vārda dienas svinētājiem, kas šodien ir visas Latvijas Madaras, Genovevas un arī Genovefas. Tik tā par laikapstākļiem un svētkiem, bet par ko runāsim šajā stundā. Jau pēc mirkļa saruna ar Aneti Masaļsku no Pusaudžu resursu centra par pusaudžu psihisko veselību pirms skolas un par to, kā ar kāda pilotprojekta palīdzības teikts viņiem palīgā.
3: Tās problēmas nevienmēr mēs varam reizēm atrast, nu, teiksim, piemēram, skolas stresu, kas var ietekmēt, kad kaut kādas problēmas attīstās, attiecības ģimenēs, attiecības ar vienaudžiem, jā, nezinu, kaut kādas vielu lietošanas vai kaut kādas citas lietas, bet nevienmēr tas ir palaidē mehānisms obligāti problēmai kā tādai. Reizēm arī slimība pat par sevi var būt bez izsaucēja faktora.
2: Tālāk, par jauniešiem runāsim arī nākamajā pusstundā, gan saistībā ar sportu, gan arī ar kādām radošām aktivitātēm, jo augusta nogalē Siguldā jaunieši no Latvijas un arī citām Baltijas valstīm piedalīsies starptautiskā mediju nometnē Young Media Sharks. Atzītu mediju profesionāļu vadībā 50 jaunieši vecumā no 14 līdz 20 gadiem apgūs zināšanas un arī praktiskas iemaņas dokumentālā kino veidošanā, režijā, žurnālistikā, TV un digitālā satura producēšanā, kā arī darbā ar mākslīgā intelekta rīkiem.
4: Viss ir sasniedzams tagad arī skatoties uz jaunas paudzes režisoriem un jauniešiem, kuri nāk ar katru gadu, jaunieši zin jau pamatlietas vairāk paši. Tas nozīmē, ka viņi jau ir noskatījušies visus tos pamatus, un viņi saprot, tev nav jāskaidro no nulles.
2: Šādi lūk temati šajā rītā. Šobrīd jau 8:08 minūtes un turpinājumā mūzika.

0: videos de tus victorias y tus derrotas. Fue tan fácil para ti enamorarme con tu corazón.
1: Šobrīd 8 un gandrīz 11 minūtes. Pusaudzima vai jaunietim ar depresiju un trauksmi 10 vai 15 km attālums līdz vietai, kur saņemt terapiju, ir milzu šķērslis. To novērojuši speciālisti pusaudžu resursu centrā. Tāpēc, lai palīdzību jaunieši un pusaudži saņemtu laicīgi, kamēr grūtības nav ļoti samilzušas, viņiem ērtā un veidā, un jebkurā Latvijas vietā pusaudžu resursu centrs pusotru gadu īstenoja pilotu projektā digitālās psiholoģijas terapijas pakalpojumu, liekot lietā Eiropas atvesļošanas fonda naudu. Tā bija terapeita vadīta terapija telefonā. Projekts noslēdzās un jaunieši gaida turpinājumu. Par to, ko jauniešiem devis šis projekts un cik būtisks tas bija tieši reģionos, žurnāliste Laura Dzērve iztaujāja pusaudžu resursu centra vadītāju bērnu psihiatri Aneti Masaļsku.
2: Kā pirms vairāk nekā pusotru gadu uzinājām, Latvijā tiek testēta digitālā terapija mentālās veselības grūtību pārvarēšanai pusaudžiem un jauniešiem ar depresiju un trauksmi. Vecums no 12 līdz 25 gadiem. Tā bija terapeita vadīta terapija telefonā. Tāpēc man lūgums vispirms būtu īsi pastāstīt, kā tieši tā notika.
3: Tas ir tā, ka tiek ieinstalēta aplikācija jauniešu telefonā un tad attiecībā no tā, kāds modulis tika izvēlēts, ko nozīmēja speciālists, vai nu tas ir depresijas moduls, generalizētās trauksmes moduls, jeb sociālās trauksmes modulis. Tas moduls parādās jaunietim telefonā un attiecīgi katram modulim ir apakš sesijas, kuras viņš iziet un katru šo te sesiju viņš iet attiecīgi nedēļu, kur viņam ir dažādi veidi uzdevumi, informācija, kuru viņš var pildīt, pašnovērtēšanas anketas, kuras pēc tam arī tādā laika dinamikā viņš var skatīties savu progresu, vai kaut kas uzlabojās vai ne, un arī pildīt mājas darbus. Un uzdot arī čatā jautājumus terapeitam, par to, kas viņu satrauc vai kas neizdodās vai blakus jautājumu, kurus viņš vēlās uzdot un tad 48 stundu laikā terapeits uz šiem te jautājumiem sistēmā savā var viņam atbildēt.
2: Tad jautājums ir, kas ir čata otrā pusē, kas ir šie terapeiti?
3: Tie ir speciālisti, pilota projekta ietvaros, tie bija psihologi un mākslas terapeiti. Bet kopumā Somijā tā pieredze ir plašāka, ir, ka viņi izmanto vēl apmācītus cilvēkus un mūsu speciālisti izgāja Somijas apmācības, kas ilga vairākas dienas, lai iemācītos lietot sistēmu un kā pareizi vadīt terapiju, kas ir attālinātā veidā, jo mums šādas pieredzes līdz šim Latvijā nebija.
2: Somijas pieredzes efektivitāte, kā saprotu, jau sen ir pierādīta.
3: Jā, Somija jau to ir ieviesuši savā valstī, vienu kā iemeslu arī, kāpēc viņi kaut ko šādu domāja, tāpēc, ka arī viņiem bija šī problēma, kas arī mums ir, ko mēs Latvijā sastopamies par speciālistu pieejamību. Un tad balstoties, tad tie principi diezgan

0: enerģijas trūkums, nespēks, trauksmes simptomātika, miega traucējumi, tie aizgāja tā kā uz depresijas moduli, jo arī pirms viņu nosūtīja speciālists uz konkrēto moduli, viņš vērtēja jaunieti vai jauno pieaugušo par viņu traucējumu loku. Tālāk liela daļa, kas vēl bija, ir ar ģeneralizētu trauksmi, ar ļoti izteiktiem trauksmes traucējumiem, bažīgām domām, un trešais moduls, kas ir sociālās trauksmes moduls, tas ir moduls, kas ir vairāk maziem pusaudžiem, kuriem ir grūtības socializēties, veidot attiecības, komunicēt ar svešiem cilvēkiem, līdz ar to viņi nespēja tā kā pilnvērtīgi funkcionēt sabiedrībā. Un tad attiecīgi nu, šīs te grūtības viņi uzrādīja terapētam un attiecīgi viņš tad virzīja viņu uz šo te moduli, lai iziet un saņem palīdzību.
1: Tādas grūtības, no kas iespējams arī rada trauksmi, bet kas pusaudžiem vai jauniešiem varētu būt trauksmes vai depresijas ierosinātājs tāds ir vispār atrodams?
0: Tās problēmas nevienmēr mēs varam reizēm atrast, nu, teiksim, piemēram, skolas stresu, kas var ietekmēt, kad kaut kādas problēmas attīstās, attiecības ģimenēs, attiecības ar vienaudžiem, jā, nezinu, kaut kādas vielu lietošanas vai kaut kādas citas lietas, bet nevienmēr tas ir palaidē mehānisms obligāti problēmai kā tādai. Reizēm arī slimība pati par sevi var būt bez izsaucēja faktora. Kad ir personības predispozīcija, ģenētiska iedzimtība, mēs redzam, ka, piemēram, dzimtā daudziem, teiksim, tuviniekiem ir bijuši neirotiskas dabas, piemēram, traucējumi, līdz ar to tas risks, ka kaut kas varētu būt, arī ir, piemēram, jaunietim lielāks. Bet tas nenozīmē, ka obligāti ir jābūt kaut kādam iemeslam. Mēs reizēm arī mūsu konsultāciju laikā redzam to, kad ir daļa pacientu, kuriem vienkārši arī bez viskaut kādām it kā grūtībām parādās simptomi.
1: Cik būtiski šis pilotprojekts ir bijis jauniešiem un pusaudžiem, kas dzīvo reģionos, un vai arī ir lielāka apjausma par to, kādas vispār ir bijušas viņu iespējas saņemt līdz šim palīdzību?
0: Nu, tas, ko mēs redzam, piemēram, esot pusaudžu resursu centrā, mums ir 8 reģionālas filiāles, un mēs ļoti spējam tā kā, redzēt, cik tās palīdzības iespējas katrā tā kā, no tajā vietā, kur mēs esam, vēl bez mūsu pakalpojuma vēl ir pieejamas kaut kādas. Un to mēs redzam, un gribās tā teikt, ka tāds Latvijas 100. kilometrs, kur ļoti strauji palīdzības iespējas samazinās. Ja šeit Rīgā, piemēram, mums ir jau ļoti tā kā Eiropā ļoti mērķētas uz konkrētiem traucējumiem balstītas programmas, tad aiz 100 kilometru tur pa lielam ir varbūt viens vai divi speciālisti uz visu novadu tālāk vai uz vairākām pilsētām viens, un līdz ar to tās iespējas saņemt pakalpojumus kļūst ļoti, ļoti ierobežotas. Šī iespēja, tev ir telefonā ielādēt šī aplikācija, ir pilnīgi vienalga, kurā Latvijas vietā tu atrodies, tev ir tavas grūtības, tev ir ielādēta aplikācija, un tu sāc saņemt palīdzību. Tā kā es domāju, ka tā ir viennozīmīga, fantastiska iespēja, kā mēs varam paplašināt pakalpojumu saņēmēju loku.
1: Bet reģionu jaunieši un pusaudži daudz izmantoja šo iespēju.
0: Jā, to mēs redzējām, un tas bija sasaistīts arī, es pieļauju ar to, ka mums ir šie reģionālie centri, kas vērtēja, un tad mēs tas, ko spējām arī tiem jauniešiem, kam varbūt tās grūtības bija mazāk izteikts, lai uzņemtu viņu valsts atmaksātajā intensīvākā pakalpojumā, mēs virzījām uz šo te daļai automatizēto KBT pakalpojumu, un līdz ar to redzējām, ka tam ir labs rezultāts.
1: Digitāls risinājums izklausās lētāks un vienkāršāks nekā klātienes konsultācijas, bet kādas ir galvenās atšķirības un vai digitālam rīkam ir kādas priekšrocības?
0: Es domāju, ka lielākā priekšrocība ir tas, ka tu šo pakalpojumu spēji saņemt sev ērtā laikā un vietā. Tev nav tā kā izmaksas, lai brauktu uz konsultāciju. Jo mēs, piemēram, reģionāli redzam, ka 10-15 kilometri ir milzīgs čērslis jaunietim saņemt pakalpojumu. Šeit, piemēram, tu sēdi mājās vai tas izgājas pastaigā un tev ir laiks un tu vari, piemēram, austiņās klausīties šo te izglītojošo psihoedukatīvo materiālu par pašiem traucējumiem, kas, man liekas, ka ir ļoti ērti un vienkārši. Savādāk šo te pakalpojumu tu saņemtu, aizejot konkrētā laikā pie konkrēta speciālista. Mazums tev tajā laikā ir skola, treniņi vai kaut kādas citas lietas, daļ kā tu attiecīgi nevar, un līdz ar to tu kaut kādu sesiju izlaid. Tā kā es domāju, ka vislielākā priekšrocība tiešām ir tajā šī pieejamība un ātra pakalpojuma saņemšana, kad, teiksim, novirzot uz šo te pusautomizēto KBT pakalpojumu, tev pieslēdz sistēmā, tu uzreiz saņem pakalpojumu. Tur nav gaidīšanas rindas, kā mums ļoti bieži ir uz pakalpojumiem, kur mums ir klātienē pakalpojumi, kad ir jāgaida.
1: Bet kā ar pašiem pusaudžiem?

0: Paudžiem vai jauniešiem viņiem nav vieglāk arī runāt, ja tas ir digitāli. Viņi jau bieži pierod pie rakstīšanas vairāk nekā pie runāšanas, kā ir ar to.
1: Es domāju, ka tas jauniešiem ļoti patika, jo man liekas, ka mūsdienu tādai jauniešu daļai ir grūtības runāt face-to-face attiecīgi vai vispār, nu tā kā sazvanīties, viņi labprāt pat saviem draugiem vai tuviniekiem labāk raksta īziņas nekā sazvanās.
0: Jūs projekta veidotāji veicāt arī kvalitatīvo interviju ar pusaudžiem jauniešiem, gan tiem, kuri nepabeidza šo pilotu projektu līdz galam, gan tiem, kas pabeidza, un saprot arī ar speciālistiem, ko tā atklāja.
1: Mūsu pārsteidz, piemēram, speciālistiem sākotnējais, nu, kad mēs ieviesam, tas bija jauns risinājums, protams, ka jaunas zināšanas, daudz tādi jautājumi, bet... Tad, kad tika veikts kvalitatīvās intervijas, tad speciālisti viennozīmīgi visu atzina, ka labprāt gribētu turpināt, kas mums patīkami pārsteidza, kad tomēr mūsu speciālisti ir bišķi azartiski un gatavi mācīties jaunas prasmes, kaut gan neskatoties to, ka sākotnēji ir daudz jautājumu spriedze par to, kā tas sanāks, par to, ko man atklāja kvalitatīvās intervijas jauniešiem. Jā, daļai, kam bija smagāk traucēja, viņi labprāt gribēja klātienes šīs te konsultācijas, ka viņiem kaut kur daļai pietrūka. Tie, kas izstājās, viņi atzīmēja, ka vienkārši viņi sasniedz labu rezultātu, viņi neredzēja jēgu turpināt, un ar to tas ļoti vērtīgi, ka tika intervēti arī tie jaunieši, kas nu izstājās, lai mums ir objektīva informācija, jo tad mums reizēm liekas, ka, ja izstājās, tad kaut kas nepatika, bet nu, liela daļa atbildēja to, ka viņi sasniedzā un bija ļoti labs uzlabojums, līdz ar to viņi neredzēja vajadzību tā kā turpināt, un to šis pakalpojums arī paredz. Tas nenozīmē, ka ir jāaiziet pilns cikls, lai mēs spētu sasniegt kaut kāds rezultāts. Tur reizēm pietiek izied atsevišķus sesijas, lai tu saņemtu arī uzlabojumi, ja tie traucējumi nav ļoti izteikti.
0: Vai ir tādi labi piemēri, kur tiešām redzams, kā tam jaunietim uzlabojumi ir bijuši pēc terapijas?
1: Tas, kas manā praksē bija, man meitene nāca attiecīgi pie manīm kā pie ārsta, un tad līdz ar to es viņu novirzīju šo te digitālo terapiju, un par ko bija liels prieks, viņai bija ļoti izteikti sociālas trauksmes traucējumi, un izejot šo te moduli, kad mamma pēc tam stāstīja kā pozitīvu piemēru, kad meitene bija veiklā pienāca sunīts, un meitene bija uzsākusi caur to sarunu ar svešu cilvēku, sunīšu saimnieci, un mamma vienkārši sēdēja un bija, nu, tādā izteiktā šokā, jo viņa kaut ko tā nebija vispār vēl redzējusi, ka tā meita runā ar svešu cilvēku, un līdz ar to viņa iegūja pozitīvu pieredzi, ka tu vari ar cilvēkiem sarunāties un nekas slikts nenotiek, un līdz ar to aizvien viņa kļuva drošāka un sāka atvērties kontaktam. Tā kā, nu, man bija tiešām liels prieks to redzēt.
0: Pilotu projekts jau pavasara beigās beidzās, un jaunieši šobrīd gaida, vai tam būs kāds turpinājums, vai viņi varēs saņemt šīs digitālās konsultācijas, vai ir zināms, cik daudz jauniešu gaida.
1: To mēs šobrīd nevaram īsti pateikt. Mēs varam atbildēt tīri par tiem jauniešiem, kas varbūt ir pusaudžu resursu centrā. Mums ik pa laikam uzzvanam, atrod informāciju vai kāds padalās, kas ir bijis un tad nodod savam draugam. Un tad tie mums pazvan un jautā, hei, vai kaut kas nav. Kaut kāda maza daļiņa mums ir, bet mēs šobrīd viņiem godīgi arī sakam, ka mēs nevaram šo te jautājumu atbildēt, ka ir jāsako līdz jaunākai informācijai, kas būs. Jo mums bija arī projekta ietvaros divu sadarbības partneri, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca un Nacionālās psihiskās veselības centrs, nu, mēs neesam pārjautājuši viņiem informāciju par to, cik viņiem ir gaidītāji, kas gribētu šo te pakalpojumu turpināt.
0: Projektam noslēdzoties, Nacionālā veselības dienesta vadītājs Āris Kasparāns sacīja, ka šis ir viens no pilotprojektiem, kuriem būs turpinājums, proti no valsts budžeta līdzekļiem turpinās šādu pakalpojumu apmaksāt. Kā ir šobrīd, vai ir kas zināms par rudeni, jo šobrīd jau projekts neturpinās vēl?
1: Jā, šobrīd projekts neturpinās. Mēs ļoti ceram, ka tiešām valsts radīs finansu līdzekļus, lai viņu atmaksātu. Notiek sarunas, nu mēs gaidam arī un ļoti ceram, ka tiešām būs turpinājums un gan jaunieši, gan jaunie pieaugušie spēj saņemt efektīvu un kvalitīvu pakalpojumu.
0: Bet drīz ir jāsākas jaunajam mācību gadam. Es tieši vairāk vēlētos vaicāt par skolēniem. Un cik būtiski pirms tā ir speciālista palīdzība pusaudzim ar trauksmi un depresiju?
1: Ja jaunietim jau ir traucējumi, tad pirmkārt mums ir izstrādāts mūsu mājaslapā arī pašpalīdzības tehnikas, kuras tu vari iemācīties, iziet cauri, paskatīties. Tāpat tās būtu būtiski vecāku iesaist, kas atbalsta savus jauniešus, palīdz viņiem ar trauksmi tik galā, jo ir jāsaprot to, ka trauksme ir normāla dzīves sastāvdaļa. Mēs visi izjūtam trauksmi, bet tad, kad trauksme kļūst kā jau traucējums, kad ir disbalans, distress un disfunkcija, un kad tad tiešām jau sasniedz klīniski ievērojams rezultāts, tad, protams, ka ir jāvēršās pēc palīdzības, un to mēs arī jauniešus aicinam. Nu, es gribētu

0: teikt, ka nu, skatāmies uz dzīvi pozitīvi. Nu, mācību gads sāksies 1. septembrī. Katrā ziņā tas mūsu pieaugušo uzdevums ir nomierināt jauniešus un atbalstīt viņu šajā procesā. Skaidrs, ka būs kaut kādas grūtības, bet nu, ar tām var attiecīgi tikt galā, un tas ir tas galvenais uzdevums, ko mums vajadzētu nodot jauniešiem. Bet, ja mēs tiešām redzam, ka jaunietim ir grūti, ka trauksme tiešām ir ļoti augsta, aizpildot arī kaut kādus pašnovērtējumu rīkus, redzams, ka jaunietim jau tas sagādā tiešām izteiktas grūtības, tad viennozīmīgi vēsties pēc palīdzības, un attiecīgi tad jau speciālists vērtēs un iespējams izstrādās jaunietim atbilstošas rekomendācijas, kas būs palīdzošas un arī varbūt arī iesaistīs viņu kaut kādā intensīvāk atbalsta procesā.
1: Paldies jums par sarunu.
0: Paldies jums.
2: Ir 8:25 minūtes un atgādināšu, ka nu pat dzirdējām mūsu kolēģes Lauras Dzērves sarunu ar pusaudžu resursu centra vadītāju bērnu psihiatri Aneti Masaļsku. Un šī centra programmas ir paredzētas pusaudžiem, kuri ir nonākuši mentālās veselības grūtībās. Pusaudžu resursu centra pakalpojumi ir bez maksas un plašāk par šīs iestādes darbību un pakalpojumiem var uzzināt mājaslapā pusaudžucenters.lv. Runājot par jauniešu un bērnu psihisko veselību, vēl pērn psihologi, kuri strādā ar pusaudžiem, arī ģimenes ārsti un skolotāji, īpaši spilgti novērojuši trīs būtiskas tendences. Proti palielinājies pusaudžu skaits ar trauksmi, depresijas simptomiem, paškaitējumu, uzvedības grūtībām, miega un arī ēšanas traucējumiem. Un daudzi pusaudži turpina dzīvot arī digitālajā burbulī, izvairoties no klātienes kontaktiem ar vienaudžiem un arī citiem cilvēkiem. Vienlaikus gan arī mazinās nezināšana un aizspriedumi par psihisko veselību sabiedrībā kopumā, un pusaudži un arī vecāki drosmīgāk meklē palīdzību. Arī runā atklātāk par ikdienas izaicinājumiem un uztvertos atbildīgāk. Nu tālūk, tā kā, ja nu rodas vajadzība saņemt kādu konsultāciju, uzzināt ko vairāk, lai palīdzētu savam pusaudzim vai pusaudzis pats mūs klausās un vēlas saņemt palīdzību, tad noteikti ielūkojoties mājaslapā pusaudžucenters.lv, tur arī plašāka informācija. Šobrīd pulkstens 8 un jau 27 minūtes, nedaudz paklausāmies mūziku un uzreiz pēc tam jaunākās ziņas.

0: Šogad apritēja 90 gadi kopš dzimis vīrs, kura vārds zelta burtiem ierakstīts mikrofona aptaujas vēsturē. Vīrišķīgs antēnā baritona īpašnieks Zigfrīds Račiņš, kur atcerē veltīt šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi – mūzikā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas īsumā pusdeviņos. Okupanti pagājušās nakts laikā pa mērķiem Ukrainā palaiduši 202 dronus un 17 raķetes, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņo pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt 174 lidrobotus, kā arī 5 raķetes. No Odesas pienāk ziņojumi par postījumiem un vismaz vienu ugunsgrēku vēl viena raķiešu triecienu un bezpilota lidaprātu uzbrukuma rezultātā. Pilsētas vadītājs Serhijs Līssaks sociālajos tīklos šorīt agri ziņojas, ka saskaņā ar provizoriskiem ziņojumiem nodarīti postījumi dzīvojamajām ēkām un infrastruktūrē un kad cietuši vismaz 6 cilvēki. Okupantu bezpilota lidaprātu šorīt agri Harkivā trāpījuši divām augstceltnēm, nogalinot vismaz 2 cilvēkus, tā paziņojas Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Oļegs Siņehubovs, vēl viens cilvēks ar smagiem ievainojumiem, esot hospitalizēts. Harkivas mērs Ihors Terehovs tikmēr informē, ka triecieni skāruši blakus esošas augstceltnes Saltovskas rajonā pilsētas austrumos un vienas ēkas 7. Līdz 10. Stāvs esot iznīcināti. Ēkā iesprostoti cilvēki notikuma vietās sākta glābšanas operācija. Turcija plāno Ukrainai pārdot lielu ieroču krautu starp Haimars kāpuļķēžu daudz palaidēju raķešu sistēmas un tām paredzētās raķetes, to starp taktiskās atākams, tas atklājies ASV Valsts departamenta kongresam iesniegtujos paziņojumos. Pašmājās Rīgā esplanādē šodien notiks senioru festivāls Zelta ritmi. Latvijas vecāku organizācijā informē, ka festivāls pirms pensijas un pensijas vecuma cilvēkiem šogad notiks jau 9. Reizi, un tā mērķis mudināt vecāko paaudzi dzīvot aktīvi un jēgpilni, kā arī mazināt vientulības sajūtu, piedāvājot izglītojošas, izklaidējošas un saliedējošas aktivitātes. Skangaļu muižā Cēsu novadā šodien norisināsies fórums kopā radīt un darīt, kurā pārnās ģimeņu vajadzības un iespējas pilnveidot atbalsta sistēmu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti. Pasākuma mērķis dot ģimenēm iespēju paust savu pieredzi, vajadzības un priekšlikumus reizē, veicinot ciešāku sadarbību starp ģimenēm, nevalstiskajām organizācijām un lēmumu pieņēmējiem. Bet Ikšķilē no šodienas līdz 15. Augustam norisināsies jau 8. Starptautiskais operetes festivāls. Šīs bija ziņas īsumā. Rīgā 13-14 grādi, lēns dienvidē rietumu vējuši, atmosfēras spīdienas 765 mm, relatīvais gaismitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums, no dienas vidus mākoņu būs vairāk. Bez nokrišņiem lēns vējuši, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums arī bez nokrišņiem, arī lēns vējuši, gaisa temperatūra dienām 23-25 grādi.
4: Šobrīd 8:33 minūtes un turpinājumā pievēršamies sportam, kur īpaši liela aizvadītā dienakts, nu, cik saprotu, volejbolistiem un spīdvejistiem. Un cik nojoši par viņiem arī stāstīs mūsu kolēģis Māris Bergs. Labrīt!
5: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji. Jā, nu ieskatīsimies jau aizvadītajos sporta notikumos, bet arī šodien pietiekami piesātināta diena ar dažādiem sporta notikumiem. Tepat Latvijā arī citviet pasaulē ar Latvijas sportistu līdzdalība, tāpēc par visu sīkāk jau pēc īsa brīža. Diviem no Latvijas vadošajiem pludmales volejbola duetiem izdevies sasniegt pasaules tūres elites līmeņa turnīra pusfinālu Hamburgā, un šodien viņa sacensības tur turpinās. Sieviešu turnīrā Tīnei Graudiņēnas tas iesamojlovē vakar brīvdiena. Pēc uzvaras grupā viņas uzreiz bija sasniegušas ceturtdaļfinālu, taču pretinieces šajā turnīra stadijā brazīlietis Tamela un Viktorija atteicās no spēles traumas dēļ. Līdz ar to Tīna un Anastasija saņēma tehnisko uzvaru un iesoļoja pusfinālā. Tajā šodien 12. Dienā pēc Latvijas laika jāspēlē pret Brazīlietēm Karolu un Rebeku. Vīriešu turnīrā pusfinālu sasniedza Mārtiņš Pļaviņš.

0: Kristians Fokerots. Viņi savā ceturtdaļfinālā ar 21-18, 25-23 uzvarēja brazīliešus Evandru un Artūru. Pļaviņa Fokerota nākamie pretinieki būs vācieši Nils Ehlers un Louis Wists, un spēle sāksies vienos dienā. Vakar trešais Latvijas duets Hamburgā Artis Bedrītis Artūrs Inkevičs izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā nerada pretargumentus nīderlandiešiem Stefanam Bormanam, Aleksandram Brūveram un zaudēja ar 0-2. Turnīra noslēgumā Bedrītim Inkevičam 9. vieta, kas ir viņu karjeras rekords elites līmeņa turnīros. Latvijas sieviešu volejbola izlase otrajā pārbaudes spēlē Azerbaidžānā ar 0-3 zaudēja Azerbaidžānas valsts vienībai. Latvijas sastāvā ar 21 punktiem rezultatīvākā Megija Dambrehte, bet turpinājumā klausāmies vienu no Latvijas izlases treneriem Edvardu Bojavidu.
1: Šodien, salīdzinot ar vakardienu, mums gāja grūtāk. Teiksim tā, daudz paņēma pretinieci aizsardzībā un pēc aizsardzības tās bumbas realizēja, tā kā mums bija problēmas sēdautā, bet nu, pirmais sets bija ļoti solids un tad bija vairāk tāda lūzuma, kad netikām galā ar servi un attiecīgi pēc tam jau tā kā un viņas atspēlēja tās grūtās bumbas.
0: Nākamnedēļ volejbolistiem paredzētas vēl divas pārbaudes spēles pret Horvātiju savā laukumā. Latvijas U16 pojušu basketbola izlase ar uzvaru turpināja Eiropas čempionātu. Grupu turnīra otrajā spēlē Latvijas jaunie basketbolisti ar 88-63 pārliecinošu uzvarēja Turcijas U16 izlasi. Latvijas labā pa 22 punktiem katrs sakrāja šī modeļa līderi Markus Jahovičs un Benjamins Beruē. Grupu turnīra noslēgumā šodien Latvijas kadeti spēlēs pret Čehijas komandu. Spēles sākums paredzēts pusčetros pēcpusdienā. Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionāta spēlē ar 56-67 zaudēja vienaudzēm no Polijas. Latvijas sastāvā ar 17 punktiem rezultatīvākā Mila Lūzgina. Šodien turnīra noslēdzošajā spēlē U18 basketbolistas cīnīsies par 7. vietu pret Itāliju. Spēle sāksies jau 15 pāri diviem dienā. Biķernieku trasē ar poļa Bartušas Marzlīga uzvaru noslēdzies Grand Prix seriāla 8. posms Speedwayā. Latvijas labākais Speedwayis Sandžejs Ļebeģevs aizvadīja vienu no sezonas labākajiem posmiem un sacensību kofertējumā ieņēma 6. vietu. Ļebeģeva teikto tad arī klausāmies ziņu turpinājumā.
2: Šodien kā pa kalniem un ko varē. Divas reizes streka biju, kritieni, emocionāli arī. Nezinu, nu, laikam nebija mana diena. Nebija, zin kā... Tā savākts, tā publika, tie pīti šeit un viss, un vienkārši tā emocionāla slodze visas dienas laika, tas ir patiešām liela slodze un divas dienas pēc kārtas.
0: Latvijas futbola virslīgā dienas vienīgajā spēlē vakar Daugavpils komanda ar 2-0 uzvarēja Tukumu. Daugavpilieši abus savus vārdus guva otrajā puslaikā, savukārt šodien virslīgā paredzēti vēl 3 mači. 4. pēcpusdienā Jelgava uzņems Audu, vienlaicīgi sāks arī Supernova, kas savā laukumā spēlēs pret Liepāju, bet 6. vakarā dienas noslēdzošajā spēlē virslīgās Konto stadionā FC Riga tiksies ar turnīra pastarīšiem Ogre United. Pasaules čempionātā viegatlētikā U20 vecuma grupā finālu sasniedz latviešu diska metējs Toms Samauskis. Viņš savā labākajā mēģinājumā diskometa 60 m 61 cm tālumā, kas ļāva izpildīt fināla kvalifikācijas normatīvu, un tas vienlaikus ir arī jauns Latvijas rekords šajā vecuma grupā. Vienai no Latvijas galvenajām cerībām U20 pasaules čempionātā brendēja apsītēja fiasko triso lēkšanas kvalifikācijā. Pirmie divi mēģinājumi viņai nebija ieskaitīti, bet pēdējā piegājienā izdevās tikai 12 m 74 cm tāls lēciens, kas sacensību noslēgumā deva 22. vietu. Desmit cīņā abi latviešu sportisti Ernests Lešīnskis un Kārlis Feldmanis izstājās no sacensībām. Savukārt Latvijas labākā tenisistē Ļono Stapenko kopā ar taivānieti Suvei Šie aizvadītajā naktī sasniedza Toronto 1000 punktu dubultspēļu turnīra ceturtdaļfinālu. 8. finālā viņas pārspēja Norvēģijas un ASV pārstāves Ulriki Eikeri un Kvīnu Glīsoni ar rezultātu 6-4, 7-6. Par sportu man šorīt tas tad arī ir viss.
3: Paldies mūsu kolēģim Mārim Bergam. Ar sportiski esam sākuši, sportiski arī nedaudz turpināsim, izlocīsim kājas pie kādas muzikāla pavadījuma.

0: Jā, ļoti enerģiski satelīts LV dziesma. Šobrīd 8:43 minūtes. Atgādināšu vēl kontekstā ar iepriekš izskanējušajiem jaunumiem sportā, ka plašāk par dažādiem notikumiem gan Latvijā, gan arī ārvalstīs sporta pasaulē šodien var klausīties arī redījumā piespēle pūksteni 1:05 minūtēs. Bet vēl arī nedaudz tādā sportiskā gaisotnē turpinot Polijā Eiropas čempionāta tako orientēšanās junioru stafetē uzvarējusi Latvijas izlase. Tas ir vēsturisks panākums, jo šis bija pirmais Eiropas čempionāts, kurā medaļas tika izcīnītas atsevišķās grupās, tostarp junioru konkurencē. Latvijas izlase pārstāvēja Daugavpils orientēšanās kluba Stīga sportisti, brāļi Maksims un Pāvels Rogožini, un Arķums Ivanovs kļūstot par pirmajiem Eiropas čempionātiem šajā disciplīnā. Vairāk par daugavpiliešu sasniegumiem nākamajā ierakstā.
1: Trīs Daugavpils sportisti šonedēļ no Polijas atgriezās ar zelta medaļām Eiropas čempionātā tako orientēšanās izcīnot čempionu titulu un pierādot sevi kā spēcīgāko komandu junioru grupā. Tako orientēšanās ir viena no orientēšanās sporta disciplīnām, kurā dalībniekiem jāprot precīzi nolasīt karti un izvērtēt apvidu, lai noteiktu pareizo kontrolpunktu atrašanās vietu. Latvijas izlases sastāvā stafetes pirmajā posmā startēja Maksims Rogožins.
2: Bija atbildība, bet mans uzdevums bija stabili iziet distanci, jo Pavlam un Artjomam ir vairāk pieredzes nekā man. Manuprāt, diezgan labi sanāca.
1: Otro posmu veica Arķums Ivanovs.

0: Viņš atzīst, ka pēc maksima veiksmīgā starta sākotnēji šķitis, ka distance nebūs pārāk sarežģīta.
1: Un es tā kā eju uz savu startu diezgan pārliecinoši, bet es kā pamanīju karti, tur bija tāds kā golfa laukums un punkti bija diezgan tāli. Un es sapratu, ka nebūs tik viegli, kā mēs domājam, un vajadzēja mazliet ilgāku laiku paturēt, lai padomātu, vai tas punkts ir pareizs vai nepareizs. Un tur es man jau bija tādas mazliet bailes paradies, ka varbūt arī nebūs tik viegli un var paradies mazliet vairāk kļūdu un būs grūtāk tikt uz augstākajām vietām.
0: Stafeti noslēdza Pāvils Rogožins. Viņš uzsver, ka visi trīs posmi bija vienlīdz nozīmīgi.
2: Vairāk tieši pārdzīvoju par to, cik labi sanāks pušiem, jo par sevi es jau biju vairāk pārliecināts. Šai distancē tā arī sanāca, ka nogāja principā stabili man sanāca tikai divas kļūdas.
0: Atšķirībā no citiem orientēšanās sporta veidiem, tako orientēšanās sacensības dalībnieki nezina savu vietu kopvērtējumā līdz pat rezultātu apkopošanai, skaidro treneris Jānis Gaidelis.
3: Tur ir tev nopelnītie punkti, kurus uzreiz nevar ieraudzīt, un tikai pēc sacensību noslēguma tad var redzēt, ka kurš ir pirmais, otrais, trešais. Nu, mēs jau jutām, kad rezultātam jābūt ļoti labam.
0: Jaunais sportists Arciums Ivanovs stāsta, ka spriedze pieauga, pakāpeniski atklājoties rezultātiem.
1: Pēc finiša jau rezultātus par pirmo daļu un saprotam, ka tur rezultātos tā kā ir kā zaļais un sarkanā krāsa un var redzēt, kādam ir kļūda un mēs skatāmies, ka tur ļoti daudz sarkanas krāsas un ka visiem ir kļūdas un tā kā skatāmies uz leju un redzam, ka mums tur ir tikai dažas kļūdas un sakrit rezultāts ar somiem. Un kā mēs tagad ar viņiem cīnījāmies par pirmo vietu, un tad mēs jau tā gaidījām, kad parādīsies otra daļa, un tad jau, kad viss bija, mēs saprotam, ka jā, mēs to izdarījām un uzvarējām Eiropas čempionātu.
0: Pēc distances sekoja protesta laiks, kas komandai radīja lielāko spriedzi. Tika iesniegti protesti par vairākiem kontrolpunktiem, un rezultāts varēja mainīties. Tako orientēšanās ir ļoti specifiska disciplīna, kurā būtiska ir precizitāte un noteikumu ievērošana.
3: Beidzoties sacensībām, dalībnieki tomēr kaut kādas nianses atrod un mēģina apstrīdēt kaut kādus momentus distancē. Ja? Pat skatās, lai pulksteņi tev būtu bez GPS.
0: Lai iegūtu čempiona titulu, komanda mērķtiecīgi gatavojās. Treneris Jānis Gaidelis norāda, ka pirms sacensībām bija pārliecināts par vietu labāko trīniekā, norādot, ka Latvijas izlases panākums nav nejaušība.
3: Šogad mēs esam vismaz kādus 25 startus izgājuši. Gan vietējās sacensībās, gan Latvijas, gan arī starptautiskās kaut kāds pasaules kalas etapus. Pieredze zēniem ir un arī psiholoģiskais stāvoklis pēc sacensībā viņam jau ir stabilāks.
0: Latvijas izlasē Polijā izdevās izcīnīt ne tikai zelta medaļu junioru stafetē. Laura Elīze Tabaka no Rīgas savā kategorijā ieguva sudraba medaļu. Sacensībās Latviju pārstāvēja 13 taku orientieristi, bet kopumā čempionātā piedalījās 200 sportisti no 21 valsts. Marta Puzāka, Sergejs Kuzņicovs, LSM Latgales redakcija.
4: Pulkstens ir 8:48 minūtes. Vēlreiz sirsnīgi sveicam Daugavpils orientēšanās kluba Stiga sportistus ar sasniegumiem, bet turpinājumā viņiem par godu arī lai skan kāda dziesma.

0: Nu pat dzirdējām folk hip-hopa apvienību Nospiedumi ar dziesmu Divi pirksti, kas starp citu izdot 2022. Gada aprīlī, un šis skaņdarbs tika radīts kā reakcija uz Krievijas militāro agresiju Ukrainā, paužot atbalstu Ukraiņiem un, protams, nosodījumu Krievijas uzsāktajiem karam. Bet turpinājumā vēl kāds stāsts, kas saistīts ar jauniešiem ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs, jo augusta nogalē Siguldā jaunieši no Latvijas un citām Baltijas valstīm piedalīsies starptautiskā mediju nometnē Young Media Sharks. Atzītu mediju profesionāļu vadībā 50 jauniešu vecumā no 14 līdz 20 gadiem apgūs zināšanas un praktiskas iemaņas dokumentālā kino veidošanā, režijā, žurnālistikā, TV un digitālā satura producēšanā, kā arī darbā ar mākslīgā intelekta rīkiem. Viens no pasākumiem pirms nometnes norisinājās Liepājā, kura meistarklasi par dokumentālā kino radīšanu jauniešiem vadīja režisors Staņislavs Tokalovs. Par to plašāk Inga Sozolas ierakstā.
1: Mēs sākam nevis ar ideju, kino ideju, bet ar tematu, kur jums jānoformēla viena vārda, kas jums liekas svarīgs priekš jums. Es izvēlēšos vārdu atbildību. Man ir visaktuālākais vārds personīgi tā.
2: Liepājā jaunieši kopā ar režisoru Staņislavu Tokolovu rada savus pirmos dokumentālā kino stāstus. Režisors novērojis, ka jaunieši mūsdienās paši ir ļoti zinoši, jo informācija ir daudz pieejamāka, viņš saka.
3: Viss ir sasniedzams tagad arī skatoties uz jaunas paudzes režisoriem un jauniešiem, kuri nāk ar katru gadu. Jaunieši zin jau pamatlietas vairāk paši. Tas nozīmē, ka viņi jau ir noskatījušies visus tos pamatus, un viņi saprot, tev nav jāskaidro no nulles. Ir 12 gadnieki, kuri tev pastāsta, kas ir mizanscēna, kā to veidot, kāda ir kadri, kā gaismu salikt. Viņi jau internetu visu ir noskatījušies, un tad parādas jautājums vairāk tagad, kā to dvēselē atrastē darba, kas tas tāds ir, nu, no kad paliek, kad tu nofilmē to galdu. Un tas ir vienkārši galds, un to atstāst, ka tas ir galds, vai tas galds paliek par tēlu, kad ir atšķirība. Tas ir tas jautājums, kas tagad jauniešus interesē visvairāk.
2: Liepājniece Sindija Vīgule pieteikusies meistarklasē, lai saprastu, kādā virzienā doties nākotnē, vai tā būs medicīna vai kino.
4: Es nācu šeit, es gribēju zināt visu šo to procesu. Es pagaidām esmu iestrāgus, es nezinu savu karjeru, jo mans sirdslieta būtu kino. Bet es baidos tajā jomā tā iet, jo es nezinu, kā tur ir. Tā tālāk pat ļoti daudz dokumentālās filmas skatos. Un vispār patīk tā ieklausīties citu cilvēku stāstos.
1: Es neticu, ka jebkura veida kino, ja jūs gribat taisīt mākslas darbu un saukt to par mākslas kino, vai tā ir spēlfilma, vai tā ir dokumentāla filma, var eksistēt atrauti no jums.
2: Vienlaikus šī pirmā iepazīšanās ar kino režijas pamatiem jauniešiem daudz ātrāk ļauj saprast, tā būs vide, kurā darboties, vai tomēr nē. Nozare ir nepastāvīga un sarežģīta, uzsver režisors.
3: Profesija, kurā ļoti mazam procentam izdodas, būsim godīgi. Un tas nav, man no sākuma likas, ka, es domāju, tik maz cilvēki pēc tam arī turpina strādāt, un man likas, ka tā ir problēma, ka es vienkārši parāk neinteresants stāstu.

0: bet tad uzzinot par nu, pasaules lielākajām universitātēm, un, piemēram, tas kurs sevi ietver 25 cilvēkus, par režisoriem kļūst viens vai divi. Pārējie daži vēl atrod sevi, kā jūs sakat, industrijā, montāžas režisors, operātori, tāpēc, ka profesija ir ļoti plaša klāsts, bet principā tā procentuāli viņš ir ļoti zems. Var arī būt kursi, kur neviens. Jā, jums pašiem nerūp tas temats, jūs kaut kādā veidā tikat ietekmēti. No ārpuses tas ir svarīgs temats, jūs paši sevi pārliecinājat, tas ir svarīgs temats. Tad ļoti grūti vienkārši līdz galam novest.
1: Režisors Staņislavs Topalovs aicina jauniešus būt drosmīgiem un izmantot izglītības iespējas gan Latvijā, gan citvietā Eiropā. Aizbraukšana no mājām daudz satura ļauties iespējām, kas varētu rasties. Nometnes idejas autora un jauniešu organizācijas Avantis vadītāja Ilona Bičevska stāsta, ka nometne jauniešiem notiks jau 10. reizi. Šogad uzmanības centrā dokumentālais kīno.
2: Gribētos vispār redzēt jaunus cilvēkus uz ekrāna, kā viņiem iet, kāda ir tā jaunieša dzīve, jo, man liekas, pēdējos gados īpaši tas ir pilnīgi divas paralēlās pasaules. Un, lai tiktu klāt viņiem un tiem stāstiem atklātiem, kas slēpjās aiz Instagram profiliem un tiem video, kas ir izklaidējoši, protams, to var izdarīt tikai paši jaunieši. Un stāstīt, tāpēc šī iecera arī ar to radošo mājas darbu un vispār kā turpināt to darbu ar jauniešiem ir veidot dokumentālu filmu kopā un tātad izkristalizēt kaut kādas gan tēmas galvenās, gan interesantākos varoņus, kā parādīt visai sabiedrībai, kā tad jaunietis jūtās šodien, kādi ir tie raksturojošie tēli Latvijā. Varbūt, ka tas ir arī izauga starptautisku projektu.
1: Nometne kino jomā ļauj sadarboties vairākām paaudzēm un nodot zināšanas tālāk. Savukārt jaunā paaudze var dot pienesumu gan kino nozarei, gan medijiem, turpina Ilona Bičevska.
2: Paaudžu var būt sadarbība. Mums jāizmanto to, ka ir leģendāri cilvēki, kas taisa dokumentālo kino, kam ir tā pieredze 20-30 gadus, ka viņi var nodot tās zināšanas jauniešiem un dot tās iespējas, jo piemēram, Ivars Lileckis mums bija arī ciemos konferencē jauniešu. Nu, ļoti liela bija gan interese, gan atsaucība Ivars Ziedrs. Es domāju, mums svarīgi dot tos tiltus starp jauno un veco un dot iespējas arī mēdījiem jauniešu balsīm. Un svarīgs ir tas jauniešu mentorings. Nu, protams, tā ir arī papildus slodze, piemēram, darba devējiem, tur dot brīvprātīgo darbu jaunietim, tur sekot līdz sižetiem un termiņiem, bet ir ļoti daudz jaudīgi jaunieši un tas pienesums, ko var cilvēks jauns dot praksē kaut vai, tas var pašu uzņēmumu arī pacelt nākamajā līmenī, nevajag no tā baidīties.
3: Mans vārds ir drosma, jo man liekas, visiem ir būt kaut savā veidā drosmīgiem, jo es, piemēram, bērnībā es nekad nevarēju būt drosmīgi un es nekad nevarēju izteikt savus domas un savus idejas. Un gadījā laikā es cenšos būt drosmīgāk, izsakot savus idejas un domas un darot visu fotogrāfijas video. Tur ir jābūt drosmīgam intervējot cilvēkus.
1: Līdz šim Young Media Shark absolvējuši vairāk nekā 400 jaunieši. Daudz no viņiem šobrīd strādā Latvijas medijos, radošajās aģentūrās, tehnoloģiju uzņēmumos un filmu industrijā. Vai arī studē augstskolās Latvijā un ārvalstīs. Starptautiskā nometne jauniešiem Siguldā notiks no 24. Līdz 29. Augustam. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
4: Lūk, un arī ar šo stāstu izskan raidījums šajā svētdienā 9. augustā. Šo raidījumu labrīt producēja Aiga Pelāne, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs. Ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Kaspars Groskops, par ētera labskaņu rūpējās Inese Štrāla, bet ar jums kopā bija Ieva Strāzdiņa. Programmas turpinājumā svētrīts, bet uzreiz pēc tam 9.30 raidījums pieturvietas, kurā šoreiz sēļu amatniecības centrā Rūme keramiķe Anda Svarāne šīs puses izloksnē stāstīs, kā gatavo māla rotarlietu Namīra putns, jeb Nemīra putns. Vēstures skolotāja novadpētniece Sarmīta Upenieci iepazīstinās ar reiz šeit dzīvojošo baronu Zasu dzimtas vēsturi. Nu un vēl daudz kas interesants, bet 11. Rītā radio mazā Lasītava, kur šoreiz ģimenes psihoterapeita un grāmatu autora Gata Līduma jaunākais veikums mirušo kurzemnieku stāsti. Tāpēc noteikti paliec kopā ar mums, būs tiešām ļoti daudz interesantu stāstu vēl priekšā, bet šobrīd sakām lielu paldies par klausīšanos un vēlam patiešām skaistu un saulainu šo svētdienu. Visu labu!

0: Nepalaid garām profesoras Ievas Bites saruna ar psihiatru Ņikītu Bezborodovu par emociju saikni ar fizisko veselību, kas notiks Rīgas laikmetīgās mākslas telpā 12. augustā 2017.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 9:00 no rīta, studijā Negrs Rozenbergs. Apvienotie Arābu Emirāti apsūdz Irānu par uzbrukumu tankuģim Hormuza šaurumā, kas piedara apvienoto Arābu Emirātu naftas uzņēmumam. Mielieks Irāna un Omāna norāda, ka sarunas par šī svarīgā ūdensceļa pārvaldību virzās uz priekšu. Pēc Izraels un ASV sāktā kara februāra beigās Irāna ir ieviesusi faktisku Hormuza šauruma blokādi un vēlas iekasēt maksu no kuģiem par šauruma šķērsošanu. Irāna vairāk kārt uzbrukus kuģiem, kurus tā apsūdz par mēģinājumu apiet tās noteikto maršrutu. ASV kategoriski iebilst pret jebkādu Irānas noteiktu maksu par šauruma šķērsošanu, lai gan jūnijā starp konfliktējošajām pusēm noslēgtais nolīgums ļauj Teherānai kopā ar Omānu izstrādāt vienošanos par Hormuza šauruma nākotnes pārvaldību. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinājis, ka šo rudeni varētu notikt Ukrainas balistiskās raķetes izmantošana kaujas apstākļos, taču par masveida izmantošanu pagaidām nesot runa. Bijušais aizsardzības ministrs Mihails Fedorovs paziņojis, ka valdības atlaišanas dienā 14. jūlijā ir veikts veiksmīgs Ukrainas balistiskās raķetes tests. Baltkrievija Lietuvas galvaspilsētā Viļņā esošo Eiropas humanitāro zinātņu universitāti šogad pasludinājusi par ekstrēmistu organizāciju. Universitātē mācās daudzi studenti no Baltkrievijas, kur apgalvo, ka šis solis ir izraisījis viņos bailes. Daži arī ziņo par kratīšanām viņu ģimeņu mājās. Cilvēktiesība aizstāvības grupas apgalvo, ka cietuši desmitiem esošo, kā arī bijušo studentu, savukārt daudz ir pamatuši studijas. Aktīvisti uzskata, ka diktators Lukašenko cenšas apklusināt ārpus Baltkrievijas esošos režīma kritiķus. Turpina Rihards Plūme.
3: Cilvēktiesību centrs Vjasna ziņo, ka dokumentējis 183 vajāšanas gadījumus, kas saistīti ar tā dēvēto Eiropas humanitāro zinātņu universitātes lietu. Saskaņā ar tiesību aizstāvības grupas datiem 156 no vajāšanas gadījumiem notikuši Baltkrievijā. Vairāki studentu radinieki arestēti administratīvās tiesvedības ietvaros un notiesāti uz 15 dienām arestā. Kratīšanas notikušas arī absolventu, studentu un citu ar universitāti saistītu personu mājā.
2: Lielas savvaļas ugunsgrēka dēļ evakuēti vairāk nekā 200 cilvēki, kas uzturējušies pie Gardas ezera Itālijā. Ugunsgrēks plosoties Tignalis pašvaldībā turistu iecienītā ezera rietumu krastā. Saskaņā ar laikraksta Il Giorno informāciju cita starpā evakuēta viesnīca, kurā uzturējušies desmitiem turistu, kā arī 5 brīvdienu mājas. Ugunsdzēsēja dienests vēsta, ka ugunsgrēks pagājušajā naktī strauji izplatījies. Spēcīgā vēja dēļ ugunsgrēka esot grūti nodzēst. Papildu problēmu radot stāvie krāsti pie Gardas ezera, tie apgrūtinot ugunsdzēsēju brigādēm piekļūt ugunsgrāka vietai. Savukārt Kanādas Britu Kolumbijas province vakar izsludinājusi ārkārtas stāvokli pēc tam, ka tūkstošiem cilvēku šajā Kanādas rietumu provincē dots rīkojums bēgt no meža ugunsgrāka, kas strauji izplatoties. Pašmājās Augšdaugavas novadā šodien atklās velo maršrutā Euro Velo 11 posmu, kas atradīsies Sēlijas novadā pie Lietuvas robežas. Euro Velo 11 ir starptautisks velo maršruts, kas savieno Norvēģijas ziemeļu galapunktu Norskāpu ar Grieķijas galvaspilsētu Atēnām. Vairāk par Austrumu Latvijas jauno velo maršruta posmu Sēlijas pusē stāsta Augšdaugavas novada turisma nodaļas pārstāve Viktorija Pārņeviča.
4: Aptuveni 31 km gara distanci, tas vēdīs no vēsturiskas Egiptes baznīcas Medumu pagastā līdz pat gleznainai randanē Kalkunas pagastā. Velobrauciena laikā ikvienam būs iespēja apskatīt vairākas interesantas turisma vietas, sākot no Egiptes ļuterāņu baznīcas un Pirmā pasaules kara virsnieku bunkura. Tālāk maršrūts vēdīs cauru Sudmaļu pilskalnu un skaistu Sventas mūžu ar kara tehnikas kolekciju. Velobrauciena finiša būs randanē, kur atrodas piemiņas vieta Raiņa Veceku bijušu māju vietā.
2: Bet tikšķilē no šodienas līdz pat 15. augustam norisināsies jau 8. starptautiskais operetes festivāls. Dzirdējāt Latvijas Radio ziņas. Rīgā 16 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens

765 mm relatīvais gaismitrums 82%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, no dienas vidus mākoņu būs vairāk. Bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, sinoptiķi nokrišņus nesola. Arī pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra dienas laikā 23-25 grādi.

Esiet sveicināti Latvijas radio svētrītā. Šorīt ar jums kopā mācītājs Matīss Babrovskis. Vēlos iesākumā nolasīt vārdus no otrās Mozes grāmatas trešās nodaļas 11. un 12. pantu, kur Mozus sarunājās ar Dievu pie degošā ērkšķa krūma. Bet Mozus teica Dievam, kas es tāds esmu, ka man jāiet pie faraona un jāizved Izraela dēlu no Ēģiptes. Un Dievs teica, es taču būšu ar tevi, un šī tev ir zīme, ka es tevi esmu sūtījis, ka tu izvedīsi tautu no Ēģiptes, jūs kalposiet Dievam šajā kalnā.

Vai es kādreiz šaubījies, ka Dievs ir ar tevi? Vai varbūt šajā brīdī ej cauri kādam dzīves posmam, kur tava ticība tiek pārbaudīta, tu īsti neesi drošs? Vai tas Dievs, kuram tu kādreiz sāki ticēt, joprojām ir ar tevi? Šie vārdi, ko nu pat lasījām, ir vieni no, es teiktu, man reizēm mīļākajiem un biedējošākajiem vārdiem Bībelē. Kāpēc? Tādēļ, ka nu, pirmkārt jau Mozus ir savas dzīves, teiksim tā, trešdaļā. Tiek uzskatīts, ka šajā brīdī, kad Mozus sastop Dievu un saņem šo lielo aicinājumu izvest Izraēlu tautu no verdzības Eģiptē, kur tie ir pavadījuši vairākus simtus gadu un ir dramatiski apspiesti, šajā brīdī Mozum ir jau 80 gadi. Liekas, viņš dzīvē ļoti daudz, ko ir paveicis. Viņam vajadzētu tikai vienīgi atpūsties. Viņš ir aprecējies, izveidojis ģimeni, bērni jau ir paaugušies, un viss jau ir kārtībā. Jā, ir bijusi pagātne, ir bijušas kļūdas viņa dzīvē, ir bijušas dažādas pieredzes jaunībā, kad viņš uzauga faraona namā, vēlāk aizbēga no tās vietas, jo izdarīja īstenībā ļoti smagu noziegumu, viņš noslepkavoja kādu. Viņš bēga un paslēpās, veidoja jaunu dzīvi, un šajā brīdī Dievs viņam saka, tieši tu esi tas, kuram ir jāiet atpakaļ, tieši tu esi tas, kuram ir jāstājās pretī tam, kurš var tevi apsūdzēt, jāstājas pretī tam, kurš tevi var iznīcināt, bet reizē arī jāstājas pretī tam, kurš var atbrīvot daudzus, simtus tūkstošus vai pat dažās aplēsēs tiek teikt vairāk kā miljonus cilvēkus. Šobrīd, protams, mēs nevaram precīzi pateikt, cik un kā, bet Dievs saka Mozum, ej, un viņš saka, es taču būšu ar tevi, un šī tev ir zīme, ka es tevi esmu sūtījis. Tu izvedīsi tautu no Ēģiptes, jūs kalposiet Dievam šajā kalnā. Es godīgi teikšu, ka es gribu, lai manai ticībai ir līdzejošas zīmes. Jaunā darība saka, ka jums būs līdzejošas zīmes, ka brīnuma lietas notiks jūsu dzīvē, ja jūs patiešām sekosiet Jēzum, ja jūs ticēsiet viņam. Un šeit Dievs Mozum saka arī tavā lielajā misijā, lielajā kalpošanā būs līdzejošas zīme. Un tas, kas mani kaut kādā

tā ziņā šokē un pārsteidz, ir tas, ka nevis, ka Dievs saka, līdzējošā zīme būs, ka tu nostāsies faraona priekšā un lūgsi Dievu un Nīls ūdens pārvērtīsies par asinīm. Tā tu zināsi, ka es esmu ar tevi. Nē, tas nav tas, ko viņš saka. Viņš nesaka, ka tu zināsi, ka es esmu ar tevi, jo no Nīlas līdīs ārā milzum daudz vardas un pārņems visu zemi. Nē, tas nav tas, ko Dievs saka. Lai arī tas notika. Viņš nesaka, ka uzradīsies knišļi vai augoņi eģiptiešiem. Viņš nerunā par siseņiem, viņš nerunā par tumsu, viņš nerunā pat par šo pēdējo biedinājumu, ja par pēdējo lielo zīmi, kad eģiptiešu ģimenēs nomira pirmdzimtais dēls. Viņš pat nerunā par to, ka pāršķelsies Niedru jūras ūdens, lai jūs varētu savām kājām iziet cauri. Viņš nerunā par šīm brīnum zīmēm. Viņš saka, šī zīme ir tā, ka es esmu tev sūtījis, ka tu izvedīsi tautu no Ēģiptes, jūs kalposiet Dievam šajā kalnā. Pēc būtības Dievs pasaka Mozum, ka apliecinājums, ka es esmu bijis ar tevi visu laiku šajā uzdevumā, būs tas, ka tev izdosies. Ka tev izdosies izdarīt lietas līdz galam. Tas nebūs viegli, tas nebūs ātri, dažbrīd tu šaubīsies, dažbrīd nāks apsūdzētāji, būs pretestība. Tu nezinās, kā rīkoties. Tie ir mani vārdi, ko es papildinu šos vārdus no Mozus grāmatas, bet Mozum Dievs saka, es būšu ar tevi. Un zīme ir tā, ka tu ar visu tautu atnāksiet šeit atpakaļ pie Horeba kalna un jūs mani pielūksiet. Un tas arī notiek. Mēs varam lasīt cauri otrās Mozes grāmatas nodaļām un redzēt, kā šie vārdi piepildās. Bet kā tas attiecas uz mums? Es pavisam nesen runāju ar kādu sievieti, kura teica, Dievs ir melis. Viņš nav tāds, kā Bībelē rakstīts. Un mūsu saruna nebija diezko gara, un es kādā brīdī noteikti vēlos to paturpināt, bet šie vārdi man iedzēla, un es zinu, ka viņai tie sāp. Viņa ir ticīga sieviete, bet viņa saka, bet Dievs ir melis. Un es varu teikt, ka mūsu dzīvē var pienākt situācijas, kur mēs tā jūtamies. Ka vārdi, kurus es lasu Bībelē, ka tie nelīdz galam saskan ar to, ko es šajā brīdī pieredzu un piedzīvoju. Tas nesakrīt ar to realitāti, kurā es esmu. Un šeit man jāskatās uz Jēzu, kurš saka, es esmu ar jums līdz laiku beigām. Mateja evaņģēlija 28. Nodaļas pēdējais pants. Es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām. Tas ir tas, ko Jēzus saka. Viņš saka, es vienmēr būšu. Es esmu šis nemainīgais. Viņš saka, es esmu. Tas sakrīt ar tiem vārdiem, ko Dievs saka Mozum, tad, kad Mozus jautā, bet kā tad man tevi iepazīstināt, kā tevi sauc? Viņš saka, es esmu, kas es esmu. Es esmu esošais, mums 12. Gada tulkojumā rakstīts. Nemainīgais. Dieva daba nemainās. Viņš mums dod savu garu, kurš ir ar mums. Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā, ja es saku, es lūkšu tēvu un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Es neatstāšu jūs bāriņus, es nākšu pie jums. Tev un man mums ir dots svētais gars, mūsu aizstāvis, kurš mums atgādina Jēzus vārdus, kurš mums ir mūsu mierinātājs, kurš vienmēr ir līdzās. Kad es skatos uz Mozu un es skatos uz šīs Izraela tautas pieredzi, iziešanu no Ēģiptes verdzības, es skatos, ka piepildās, Dieva vārdi piepildās, tie piepildās atšķirīgi no tā, kā Mozu sagaidīja. Un tad, kad tauta ir nonākusi pie šī kalna, un liekas, ir absolūcija, ir noticis tas, ko Dievs teica, mēs varam slavēt Dievu, Mozu uzkāpa šī kalnā. Un notiek kaut kas pārsteidzošs. Notiek kaut kas ļoti pārsteidzošs. Nevis cilvēki paliek lejā un slavē Dievu un pielūdz viņu, bet kādā brīdī viņus pārņem bailes un šaubas. Un viņi dodās pie Mozus brāļa Ārona, pie šī garīgā līdera viņu vidu un saka, taisi mums zelta teļu, lai mēs to pielūktu. Un viņi dzīvo klajā nepateicībā un nepaklausībā.
fatāla katastrofa. Liekas, viss ir zaudēts, viss, kas tika būvēts,

viss, kas tika piedzīvots, tiek paslaucīts zem tepiķa. Jo viņi nevis pateicās Dievam par to, kas ir noticis, bet viņi izveido ar savām rokām kaut kādu zelta pielūksmes vietu un saka, re,

dzirdot tos vārdus, viņi dod jaunu iespēju tautai. Dievs ir žēlastības Dievs, Dievs ir otro iespēju Dievs, Dievs ir cerības Dievs, Dievs ir nākotnes Dievs. Ja mēs skatāmies praktiski visos stāstos Bībelē, arī tajos, kur mums liekas cilvēcīgi nav vairs nākotnes un cerības, Dievs vienmēr dod jaunu iespēju. Dievs dod jaunu iespēju, arī Jēzus nākot pie tevis, viņš nerunā par tavām pagātnes kļūdām. Viņš nenāk kā apsūdzētājs, viņš nāk kā žēlastības pilns glābējs, kurš runā par tavu nākotni, kurš runā par debesu valstību, kas ir tūl klāt pienākusi, kurš runā par cerību, kas mūs sagaida, kurš saka, es būšu ar tevi tālāk. Līdz ar to, ja tev ir šaubas, ja tev ir kaut kāda grūta dzīves sezona, var būt pārliecināts, ka Dievs ir ar tevi. Viņš nes tevi savās rokās, pat ja tu nejūti to, pat ja tu neredzi šajā brīdī. Mēs skatāmies otrajā vēstulē Timotejam, Pāvils raksta, viņš saka, ja mēs būsim neusticami, viņš, domādams Dievu, viņš paliks uzticams, jo viņš pats sevi nevar noliekt. Es zinu, ka mēs visi daudzajādos veidos krītam un klūpam, bet Dievs paliek labs. Viņš vienmēr paliek labs. Viņš ir klātesošs. Viņš palīdz iziet cauri grūtībām. Ja būsim neusticami, viņš paliks uzticams, jo viņš nevar sevi noliekt. Tas nedod mums nekādu atļauju vai brīvību tagad vieglprātīgi atteikties pret grēku, darīt, ko mēs iegribam, bet tas parāda to, ka tavas kļūdas, tavas sāpes, tavi klupieni un kritieni, tie nedefinē tavu nākotni. Tavu nākotni definē tikai un vienīgi Kristu žēlastību. Dievs ir uzticams uz mūžiem. Tev ir jauna iespēja. Tev ir jauna iespēja dzīvot šodienu, šodienu Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Tev ir jauna iespēja veidot nākotni, kas atstās ietekmi uz taviem bērniem, uz bērnu bērniem, uz nākamām paudzēm. Tā ir izvēle. Tā ir izvēle, ko mēs tālāk darīsim. Mozus nokāpa no Horeb kalna, viņš runāja ar tautu. Viņš, protams, sākumā bija dusmīgs, viņš iznīcināja šo zelta teļa altāri. Bet kādā brīdī viņš jautāja, vai jūs apņematies sekot Dievam? Vai jūs apņematies turēt šos bauslības vārdus, šos likumus, kas ir iedot, šīs vadlīnijas, šos principus, ko Dievs iedot, lai mūsu dzīve būtu laba un svētīta? Un viņi saka, jā. Vai viņiem tas izdodas? Protams, ka nē. Pavisam drīz jau viņi krīt un atkal klūp, bet viņu glābšana, tava un mana glābšana nav atkarīga no tā, vai es izdarīju, vai es esmu pietiekami labs. Jo ja es varu pats savā spēkā būt pietiekami labs, tad glābējs man nav vajadzīgs. Tad Jēzus man nav vajadzīgs. Bet es godīgi paskatoties spogulī, arī kā mācītājs var teikt, pārāk bieži es klūpu un krītu un sāpinu pat visus savus mīļākos cilvēkus. Kāpēc, lai Dievs apžēlotos par mani? Viņam būtu visas tiesības man teikt paldies uz redzēšanos, mums nav pa ceļam. Bet tāda nav viņa daba. Mozus vēlāk, kad ir gājis cauri tūkstnesim daudzus gadus un atkal, tas process ir bijis garāks nekā tam vajadzēja būt, jo cilvēku daba ir tā, kas viņus tur aizved. Dievs saka, jūs maldīsieties par šo tūkstnesi, jūsu neticības, jūsu kurnēšanas dēļ. Tāpēc, ka jūs paši neticējāt un negribējāt līdz galam ieiet šajā apsolītā zemē, ko Dievs sagatavojas, tāpēc, ka nākamā paudze ieies, tas bija tas, kas notika ar šo tautu. Bet šai nākamai paudzei, Mozus, tad, kad viņš saprata, ka viņa laiks ir pagājis, viņš teica, esiet stipri un sīksti, nebaidieties un nedrebiet no tiem, jo Kungs, tavs Dievs, ies kopā ar tevi. Viņš tevi neatstās un nepametīs. Līdzīgi vārdi skan arī Jozuā, kurš bija, nu tā teikt, Mozus mantinieks, līderis, kas ieveda Izraela tautu apsolītajā zemē. Esi stiprs un sīksts, drosmīgs, drošsirdīgs, nebaidies un nebaiļojies no pretestības, kas būs tavā dzīvē, jo Dievs tavs Kungs, viņš ies kopā ar tevi, viņš tevi neatstās un nepametīs. Mums jautāja, vai jūs turēsiet bauslību? Jā, mēs turēsim, un tas nenotika. Jozuā teica, izvēlēties šodien, vai jūs sekosiet tam kungam, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Arī tur Izraela tauta teica, jā, mēs sekosim, nevienmēr tas izdevās. Jēzus saka, kas man grib sekot, tas, lai neskatās atpakaļ. Tas, lai atstāja visu un seko man. Un mēs sakam, jā, es gribu, ja es tev sekot, es gribu to piedzīvot, kur tu mani ved.

bet nevienmēr mums sanāk. Zini, es gribu teikt, noslēgumā, mēs šodien, mēs neskatāmies atpakaļ, bet skatāmies uz priekšu. Mēs skatāmies uz krustu, mēs skatāmies uz to, ko Kristus ir nopelnījis, uz žēlastību, ko viņš ir nopelnījis mūsu labā. Viņš ir izlējis savas asins, viņš ir samaksājis par manām kļūdām, par tavām kļūdām. Mūsu uzdevums ir saņemt to ticībā. Mēs šodien neskatāmies atpakaļ, bet gan uz priekšu. Kāda būs šī vieta mūsu bērniem, mūsu bērnu bērniem, kāda būs šī zeme, šī pilsēta, šis laiks, jo mēs atstājam ietekmi. Un Dievs ir ar mums, Dievs ir ar tevi arī šodien, lai arī kur tu būtu, lai arī cik tāls tev viņš varētu šķist. Lai Dievs tev svētī. Es vēlos noslēgt šo brīdi ar lūkšanu, un tad jau dosimies tālāk svētdienas gaitās.

Tēvs, Tu esi ar mums vienmēr. Paldies Tev par to, ka Tu esi arī mūsu šaubu brīžos ar mums. Paldies, ka Tu nevienu nepamet un neatstāji. Un ka Tu esi viens lūkšanas attālumā. Ka mēs vienmēr varam saukt uz Tevi un piedzīvot glābšanu. Es lūdzu, ka šajā brīdī Tu noliecies pie mums, pie mūsu prāta, pie mūsu sirds. Tu redzi, kas ir sirmā vecumā un jūtas, ka viņa dzīve jau ir nodzīvota un nekas jau vairs nav. Bet, kungs, ka Tu esi joprojām ar viņiem un ka viņi var lūgt gan par savējiem un ka viņu dzīves kļūdas nedefinē viņus, bet Tava žēlastība. Tu redzi tos, kas ir spēka gados, kur ir saguruši un varbūt mentāli izdeguši. Kungs, atjauno, uzpūt jaunu liesmu, dod spēku rūpēties par ģimeni, rūpēties par tām atbildībām, kas ir uzticētas. Kungs, Tu redzi jaunos, Tu redzi entuziasmu pilnos, kuri ir dedzības pilni skriet un darīt, kungs. Es lūdzu, ka Tu vadi viņu ceļus, ka viņi var piedzīvot to, ka Tu esi ar viņiem un ka viņi redz, ka tas, ko viņi dara, pagodina Tevi un nes svētību apkārtējiem. Kungs, svētī bērnus mūsu zemē, lai viņi var augt Tev par godu. Kungs, svētī ģimenes, svētī arī vientuļos. Kungs, lai tie, kas jūtas vieni paši pamesti, piedzīvo un atcerās to, ka pat ja Tēvs un Māte mani atstāt, Tu, kungs, mani nepametīs. Kungs, svētī mūs un svētī Latviju. Āmen.

0: Tas upes sauc par Zosas vīrišu dzimtē. Zosas, nevis Zasa, to, ko rakstīts uz ceļa stoba. Zosas un tī, kas dzēvoja, tī Zasīši.
1: Tad jūs esat Zasīta no Zosa.
0: Jā.
2: Un tā ir keramiķe Anda Svarāne, kura saimnieko sēļu amatniecības centrā Rūme. Viņa šīs puses izloksnē stāstīs, kā gatavo māla rotaļlietu namīra putnu. Vēstures skolotāja un novadpētniece Sarmīta Upeniece iepazīstinās ar Reiše dzīvojošo baronu Zasu dzimtas vēsturi, savukārt ar saimnieces Initas Lācis palīdzību uzzināsim, kā gatavo sēļu kartupeļu desas.
3: Pieturvietes ceļā ar Zani.
2: Sēlijā, Jēkabpils novadā Zasas ciema vēsturi jau iestiepjas mūsu ēras 2. Gadsimtā. Par to liecina arheoloģiskie izrakumi. Bet nosaukumu Zasa šī vieta ir ieguvusi no baroniem Zasiem, kuriem te muiža piederējusi. Te runā augšzemnieku dialekta sēliskajā izloksnē. Bieži sēlisko izloksni dzirdot, cilvēki teica, ka tā jau runā latgalē, bet nē. Kā rakstnieks, bibliogrāfs un valodnieks Valdemārs Ancītis ir skaidrojis, tad dialekts gan sēļiem, gan latgaļiem ir kopīgs, bet galvenā atšķirība ir zilbju intonācija. Vārdus, kurus sēļi it kā izdzied, latgaļi salauž kā skangalus. Šo Ancīša rakstīto savā grāmatā Latvijas kultūrvienības jeb mazie novadi piemin valodniece Janīna Kursīte. Turpat arī piebilstot, ka diemžēl līdz mūsdienām, ja ir saglabājušās, tad tikai sēliskās intonācijas vai atsevišķi veclaiku vārdi. Taču lieta nav arī bezcerīga, jo Zasa samatniecības centrā Rūme darbojas izloksnes kopēji ar Andu Svarāni priekšgalā.
0: Man te runāšana ir nu vecētes, un mama jau ar runāju, nu, bet kā jau nāca tī padomju laiki, visādi ākstējās, cilvēku jau nesaprata. Vecētē bija pilnīgi vienalga, ja vispār nerunāva tādā literārā valodā. Vectectiska īrā, kad gramata tūrēs brīsmēk pareizi. Kā cilvēks sēliski drāšu, kad rauks. Nu, tur tam cilvēkam nes par ko, nu, tu kā kauns, ka tevi nesaprasu, un arī šuditātis ir. Daudzi jau te pa Zasīšiem arī vēl runāja, bet kā es īt veikla, tā sākās pareizi. Bet dažs izturda golam. Es jau vienmēr ar veikalniecam taisni par spīti, sēliski un cauri. Un te jau atsaški ir no tā latgalīšu. Ja tev auss nav trenēta, tad man jau vēmīncīt, kā atbrauc, kad to, nu, to pat kā latgalīšu. Nu, vai jums tīšam ausu navā? Nu, jūs tā kā atšķirēbu latgalīšam ir meigs, ir salaušu vārdus, ka skolus. Trik jau sešās vītās ir pārlaus. Mums nav nekodu krīvu vārdu, nekodu školu tu te nadzērdēsi. Nu, tā kā nav tik vienkārši varbūt tādam garam gājējam. Bet, nu, sēļam ir jāsaturīs, citādi te valodiņa pazus.
2: Un sēļi tur godā gan savu valodu, gan arī senču amatu prasmes. Un Anda Svarāne mani iepazīstina ar namīra putnu, ko Zasā arī skolas bērni māk uztaisīt.
0: Nu, namīra putnam obligāti ir jāmāk kņābāt graudiņi. Jāpakņābai, tad nūstāja, jāpakustina arī spārniņi ir. No, ja viņa apalēk, tā, tad jūs var arī aizlidāt jau projām. Čiks. Kņāboj. Kas ir šī sēlējā taisēta spēļa monta bērnim? Un tad mēs arī jau visu rekonstruējam, iztaisējam, namīra putnu iztaisējam infilmiņu multeni, kur ir un nav bērni ar saviem vecvecākiem sēliski.
1: Tā, namīra putns.
0: Namīra putns, tis ir namīreiks. Troks.
1: Nemierīgs,
0: bet
1: nemiera
0: putns. Ne jau tu putnu tā sauc, bet uz bērnus, kas jaucēs pa kājiem vecākiem.
1: Ā, nemiera putns.
0: Un viņa teica, ko jūs, ka namīra putni te visi jaucitēs, maisitēs. Tagad viņa vecais tāvs jēmas jums parādēs, kā putnu var taisēt. Nu, tur vesela bordeli, kā tu visu darīji.
1: Tas ir tā kā marionete, bet
0: jā, Šitas ir Leļu teātra.

0: pamats. Teica, jāknābā obligāti, jām ir jāprot lidāt, nav ar tādu krūpli taisēt, nu, ka es nekam nav derēks. Un kamēr tī mazī tur tika galā, ītoki nesamaisēja pa kājām, ir mīrs bija. A tā īka nav mīra putni. Maisējās un skraidēja un, nu, teibē te spēļu monta sēlējā.
1: To no māla gatavoja?
0: Tis nebija speciāls pūdnīku mals, tur bija tā mās ir maizes krāsnēte, un pirms tu cep maizi, vecais tēvs nustaigoja, vai tur pa škirbiņam naīt domi ārā vai korstums, un jām tādā vanna vai kaste ar mālim, un jūs pīdrēvēja, nu, pīsmērēja tos caurumus. Nu, ir tī māli tur stāv, nu, bērni skrieņas, nu, tim pašim mālim, ne jau speciāli kur. Un tad tādas bumbuļas, tur vēders, nu, nav tik vienkārši nemaz, bet, nu, tas bija tāds darbs, kur ilgi jātaisa, jāsajādzās, un pēc tam var spēlēt tis paši.
1: Divos šādos kociņos iesien striķus, un striķos ir iesiets namīra putns, nemīra jā, putns.
0: Namīra putns.
1: Cik viņš skaisti knābā. Viņš tā kā strauss, ne strauss, tikpat nu, labi vistiņa.
0: Jau vairāk jau vajadzētu, un pēc vistas būtu.
1: Ja kur tad jāsēlījā strausi?
0: No nē, nē, tas jau tāds gailāns jaunais, kur ir tad jau garim koklim. Bet mēs jau, kā strādājam mākslas skolā, tad bērnim ir visādi pētījumi, un mēs tū savu programmu, kas ir visā valstī, bet mēs pakļaunam vairāk tā sev. Ja tev ir jātaisa putnas, tad kāpēc netaisīt todu, kas jūs sēlējā beis? Un tā mēs pamazam tim jaunajiem īmācam, kas tei sēlē, kā tur runava, ko tur darē, kāda bija ģimene, kas maizes krāsne, un īmums ir izglētāti un gudri. Un jūs saprot, ka svarīgākais ir ieraudzēt pirma tu tuvāko ap sevi, un tā tik blends tālāk, kas tur bija Da Vinči vai Rafaels. Jāzina, ir ku meņģēja mās, un kā tas viss tika darīts, un pēc tam tās pasaules gudrības tās jau izamācēsīs. Nāc, nāc.
1: Labdien.
2: Labdien. Labdien.
1: Kamēr Anda Svarāne pa galdu dancina māla putnu, tikām uz amatnieku centru ir atnākusi vēstures skolotāja un novadpētniece Sarmīte Upeniece. Starp citu no viņas arī nācis stāsts par šo namīra putnu no Sarmītes bērnības atmiņām, ka tepat Zasā dzīvojot, Sarmītes vecais tēvs tādus ir gatavojis no māla pikučiem. Bet es Sarmītei lūdzu pastāstīt par dzimtā ciema vēsturi, kas nosaukumu guvis, kā jau minēju, saistībā ar Zasu muižu, kura tika nodedzināta jau 1905. Gadā, bet parks, ko savulaik iekopa, jau cita barona Greja jeb Grega laikā vēl aizvien rotā Zasu.
3: Zasa īstenībā ir no vācu barona Heinricha von Zasa laikiem, un mūsu barons bija pret zemniekiem skarbs, bet vispār viņš bija bagāts barons, jo Rīgas Zasu lauks arī ir mūsu barona īpašums, tā kā viņš valdīja šeit no Daugavas līdz gandrīz Aknīstai Lietuvas robežai un iekrāja naudu un pārdaugavā nopirka sev īpašumu muižu. Tur bija arī pirmā papīra fabrika Rīgā un tur viņš arī saimniekoja. Vēl Zasu laukus tā ciesa nosaukums ir no mūsu Zasa uzvārda.
1: Un tad pateicoties, nu Zasi bija tie pirmie, un pēc tam tad tas barons, ne, viņš bija barons, tas Grejs.
3: Viņš bija ģenerālis, viņš saņēma Zasas muižu kā dāvanu par uzvaru Krievu Turku karā. Un šogad, un jau divus gadus vēl iepriekš, Zasas muižas vietā notiek arheoloģiskie izrakumi profesora Andra Šnei vadībā, un tur tika atklāta arī tāda miniatūra bronzas skulptūra, un mēs atradām, ka tāda liela skulptūra ir stāvējusi kādreiz Odesas pilsētā par godu šim te ģenerālim, kas saņēma lielu zemes dāvanu par uzvarām karos par Melno jūru. Un nekas jau, mīļie ļautiņi, nav beidzies arī šodien par to pašu jūru karo, ja? Un akal tie paši. Ja tikai nu, Odesā tas piemineklis ir nojaukts, bet viņš vēl ir saglabājies vēstures avotos redzams, un mūsu Zasas, mazais tas Grejs, tagad būs Krustpilspilī apskatāms.
1: Šo raidījumu ierakstu, kad ārā ir stingrs sals, viss klāts ar sniegu un Zasa jau grims stumsā. Tāpēc ir jāatliek gājiens uz parku, kas priecē ar vairākiem tiltiņiem, dīķiem un saliņām un gada siltajā laikā gādā par romantisku gaisotni. Bet tā kā šeit viesojos jau otro reizi,

0: Īsi tad no senāku laika raidījuma atskaņošu jums fragmentu, kur Sarmīte Upeniece stāsta par kādu vienu īpašu Zasas parka tiltu.
1: Un esam pie tiltiņa, kurš ir viens atšķirībā no visiem citiem citādāks. Citi ir ar apaļām muguriņām un no koka, bet šis ir no laukakmeņiem. Un stāsts ir tāds, ka pirms vairāk kā 100 gadiem pienāk vēstule, ka ciemiņi atbrauks no Pēterburgas nevis ar zirgiem no vilciena, bet ka brauks ar mašīnu. Un tad, kad viņi atbrauc, tad viens no vietējiem zemniekiem vai kalpiem pamanās būt šajā vietā pie tiltiņa. Mašīna brauc, un viņa stāsts ir tāds, ka vispirms bija dzirdams nedzirdēts troksnis. Pēc tam no kalna pie dzirnavām ripoja rati vieni paši bez zirga. Aiz dzirnavām troksnis pazuda, un tad pieņēmās spēkā un kļuva vienkārši neciešams. Kad mašīna piebrauca pie šī tiltiņa, kurš toreiz bija apaļš, līdz pustiltiņam uzbrauca un noripoja atpakaļ. Zemnieks esot nosmējis. Mūsu zirgi tiek pāri, kungu mašīnas netiek. Nu rēkuši visi, kas bijuši apkārt. Otrā dienā tiem zemniekiem, kam klaušu darbi, vagars licis apaļo tiltiņu nojaukt un uzcelt taisnu un platu par godu šim negadījumam. Un tā mums Zasā ir tiltiņš par godu pirmajai mašīnai, kas ieroda Zasā. Uz šī tiltiņa margām ir jāapsēžas un jāvēlas, kādu mašīnu grib. Parasti, kad vadu ekskursijas, tad notiek tā. Vīrieši izvēlās pēc markām, sievietes pēc krāsām.
0: Pieturvietas. Parka apskate ir jāatliek uz siltāku laiku, un izrādās arī kāds cits Zasas notikums ir vērojams tikai vasarā. Par to turpina Sarmīte Upeniece.
2: Mēs vēl turpinājam, cilvēks atbrauc uz Zasu. Parks, amatu māja.
3: Augusta pēdējā sestdienā vai svētdienā noteikti jābrauc no visas Latvijas uz Zasu, ir, jo mums ir staro Zasa. Un dažu gadu mums iet skaistāk nekā Rīgā, jo tas ir no cilvēku mutēm atskanējis šogad, ne, bet pagājušajā gadā, kad bija leģendu nakts veltīta mīlestībai, tad viss parks bija skaists, un tajā gadā mums dziedāja koris un Teterovskis diriģēja, un tad atskanēja arī tas teikums, nu šogad jūs pārspējāt Rīgu. Un kāpēc mums nelepoties? Mēs tādi esam sēļi, ka mēs arī lepojamies. Mums iznāk, un ja jūs neticiet, brauciet uz Zasu augusta pēdējā piekdienā un sestdienā. Paši savām acīm redzēsiet.
0: Pieturvietas.
4: Sēļa pūdnīcība ir toda napētīta. Kurzemē, Latgale, Tijauta mums īt pa priekšu. Sēļim ir arī interesanta toda vinkārša, atsaškirās, un mēs todu brēnumu izgājām.
0: Un tas brīnums ir pagājušajā gadā uzietas māla trauku lauskas. Aizkrauklis novada Mazzālves pagasta ķiermeļu mājās. Jaunie saimnieki, kas ēkas nopirkuši, zem klēts ir atraduši saplēstus traukus, ko lietojuši māju agrākie iedzīvotāji. Un Rūmes podnieki šīs lauskas kopā ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta pētnieci Baibu Dumpi ir rūpīgi izpētījuši un izveidojuši replikas. Tādējādi atklājot sēlīs keramiķu stilu un pie reizes mājas vēsturi caur šiem traukiem izstāstot. Dodamies uz amatu mājas otro stāvu, kur uz galda gozējas dažādu nokrāsu, brūnas un pienbaltas, bļodas, krūzes un podi.
4: No tagad redzam, šitamā koktā esam tikuši līdz tiem sēļu pūdim un pūdnīcēbas traukim.
2: Te es redzu ar brūnu glazūru klātas bļodiņas, bet ne tikai tas brūns ir daudzās nokrāsās. Te varbūt nav to rakstu tik daudz, kādi ir redzēti Latgales keramikai, un tad ir arī neglazēti podi, kas no iekšpuses ir glazēti.
4: Jā. Tas viss nav vienkārši taisēts tāpēc, ka sasagribēja, bet trauki, trauku laus, kas būsim precīzi, ir atrastas Mazzāles pagastā, Ķīrmeļu mājās vai Ķīrmelēs, kur zem klēts bija vantējuši, kurš tik pūts sasis, nu, tā zem klēts apaškā, par to, ka no klētē bija tad pamati uz akmeņiem, un tad tur sprauga no zemes līdz klētas greidai, un tur vīgļi var visu pamest apakšā. Jo cilvēks, ja tu

0: sasista pūdu, nusvīsi sev zem kājiem pagalma viducī, nu tur tak traks var palikt, izskapti, nu laušu kājas pārgrīšu un kas tik nav. Nu un tad tur visi tika vantāti, un tad jauni saimnīki, kas tur īsavācēs, nu pērka tū mājiņu, sāk tur kaut ko remontēt, un tur vīna lauska, ūtra lauska, komēr vesels kolns. Nu, ja tur sabāruši beitamos tačkās saucamajās, nu, parastam cilvēkam, nu, kas tur sasists pūts. Tā mēs, nu, 200 pāri lauskam dabujām 67 trauki atsevišķi pūdu apveida vai bļūdu traukus. Un tad tūreiz sauču palīgā vēl divu pūdnīkus un pa pagājušo vosaru jēmēm un taisījām atdarinājumus. Nu, gāja grauds, grauds bija par to, ka tā jau izskatās, ka es tur vienkārši bļūdiņa kaut kādi tur čekši vērsam, bet pamēģinot tu tāds mūsu laiku cilvēks tu visu tā izvilkti tik ātri un tāpat ir ķirmeļu trauciņi, kur katram ir
1: pots, tas
0: savi.
1: Ir.
0: Brāļi vaci, ja, nu.
1: Ko turēja šādā? Es atvainojos par salīdzinājumu, jā. Izskatās kā naktspots izmēros.
0: Ļoti laba doma, jā.
1: Bet tas jau bet nav. Tas
0: naktspots šitis nav, ir arī naktspots eistais.
1: Bet jā. Šis?
0: Nu, šitī ir divūsu pūdi, jā. Un tim pūdim ir tāda laba maļīne, kur var apsīt pergamentu saucamu vai svīsta papēru vai kodu lina drēbēti. Nu, tur īkšā var globāt visaku, sākot no zaptes, beidzot ar putrāmim vai vēl kaut ko, kas jau ir saimnīcībā vajadzīgs. Tie visi ir todi trauki, kur var globāt produktus. Jā, nu, skaistas bļodes ir bējušas tikai ar boltu mālu izlītas īkšas. Ļoti vienkārši izvirpainu braunā, bet īkšā ielēs šķidru boltu mālu, un tad jau stādi bolti trauki, ko svēdīni.
1: Es skatos tādas, nu, tā kā piena krāsas, jā, piena bļodiņas, un raksts iekšpusē.
0: Kamēr bišku slapiņa bļodiņa, izkrāpē radatiņu vai rizbulīti, tādu čeburiņu. Tur jau itēja tradicionālā keramika, ka ir vienkārša, bet, kad tu salīdz tu visu goldu, ja ir, nu, ļoti skaista. Nu, un tad te jau tās atškrēbas, piemēram, šitai čērne. Es nezinu. Kurā citā novadā todu streipaineiti, kods ir redzējis. Visa čērneite ar streipaitiem baltā māla no augšas līdz apakšai. Nu jā, kur tad mums te vēl ir redz parādējuši tu šitis tīšam bija? Nu, milimetris milimetrā nakts būdiņš.
1: Tas tiešām pēc nakts, tas ar nu, vienu osu ir.
0: Ar vienu osiņu.
1: Bet nu tik skaists.
0: Nu, tāds izbēja ar šitu braunu glazūriņu.
1: Un glazūru. Brūnu glazūru naktspots, ļoti praktiskā
0: un
1: krāsa.
0: Un paskat maliņa, ka nāspīš dibanā, nu, bišku plotāk atlūcēja.
1: Tur
0: nu,
1: taču tiešām vienu ķiparu var uzsēdināt.
0: No, tur ir vecenei, te var pamēsti lielāka sīva. Tur jau varēja pēc dibana arī izvirpāt, ka vajag. Nu, jā, redz, šitās malas jau citiem traukiem ir todas, nu, jās ir... Stāvēja nākas, bet šitai atlūdzēja tā gluda, ka tu vari labi pačurāt.
1: Tiešām naktspot. Arī tādu tur atradtajās mājās.
0: Ir lauskas man, tik klētī noliktas, kur var pirādēt. Šitai kaut kāds fragments šitāds tur beidz divu lauskiņas un smuki čuru nūgulsnes var redzēt. Nu, zinu, urīnam ir sāļi. Un to visu var redzēt. Tas ir taisni naktspūdiņš. Naktspūdiņi bija vajadzīgi cilvēkam. Naskrīs jau, zinu, šitādā zīmā, ka šodien, kur tu vecinājies
1: tagad, no? Jā, tur.
0: Tāda te vīnu māju vēsture arī var caur traukim izstaigāt, ko ēduši, kā ēduši, kas likts uz golda, no jā.
2: Pieturvietas.
1: Ja reiz sēļu ēdiena traukus esam aplūkojuši, tad jānoskaidro, kas ir sēliska maltīte. Un to devos uzzināt pāris kilometru tālāk no Zasas uz Leimaņiem, kur mani sagaida saimniece Inita Lāce, lai pastāstītu par kartupeļu desām. Ne senu, bet pēdējos gados ļoti populāru sēļu ēdienu. Šobrīd, protams, neesam pie paša desu darīšanas procesa klāt, bet es saprotu, tas notiek vasarās tas, vai vairāk.
3: Jā, mēs strādājam, ekskursantus uzņemam un meistarklases mums notiek amatu mājā rūķīši, tepat blakus, mēs tagad Leimiņu tautas nam atrodam.

0: atrodamies. Un tas notiek vasaras sezonā. Pa ziemu mēs nestrādājam, mums ir liela māja un daudz ir jākurina. Taupā malciņu.
1: Bet to recepti jau pastāstīt var, un ja kādam interesē, viņš zina, kur viņš var atbraukt vasarā, pats piedalīties vai noklausīties recepti un mājās pagatavot. Kartupeļu desas vai to jūs atradāt kādās senās sēļu receptēs?
0: Nē, es teikšu tā, kartupeļu desām sākās tā viss. Pie mums te Zasā bija 3x3 nometne, kuru organizēja Cekuļu ģimene, Ilze Cekule. Un viņa palūdza man savā amatu mājā rūķīšu visu nedēļu gatavot tradicionālo sēdienus. Palūdza tā riktīgi, jo es jau nekāda lielā saimniece nebiju. Un tad viņa saka, tā vienu dienu uztaisat kartupeļu desas, vīrs viņai taisot kartupeļu desas. Nu, ar to tas arī viss sākās. Vienu dienu mēs arī taisījām tās kartupeļu desas. Tad viņa saka, tur jau nekas sarežģīts nav. Tur ir uz rupjās rīves nomizotu kartupeļu ņem un sarīvē. Tad pieliek klāt uzcepinātu uz pannas, cauraudzīti žāvētu, bet labu, bez tās visas, bez tām visām
1: ēvielām.
0: Jā, un vēl piecep klāt sīpoliņus. Tad pieliek sālīti, pieliek pipariņus klāt. Visu to samaisa masu, paņem, nopērk. Mums te ir nopērkami gaļas, mums tāds namus ir nopērkamas zarnas. Tad to zarnu liek. Es izdomāju, kā lai daudzi cilvēki var uztaisīt. Protams, ka viens taisa, tad caur gaļatmašīnu var to visu darīt. Ja? Bet, kad daudz cilvēku, tad nogriež Coca-Cola pudelē augšu, piesien pie tā skrūvējamā gala to zarnu, un ar tādu koka irbulīti, piemēram, ar koka karotes galu, baksta iekšā tajā zarnā. Sabaksta visu iekšā, visu tur piepilda kārtīgi, pašļūcina uz priekšu, lai nav tādi caurumi tur, jā. Sasien ciet un liek cepties. Viss, es nedurstu. Tad, kad mums bija tā meistarklase, daudzas saimnieces teica, ka viņas durstot. Sadursta, lai viņas laikam nesprākst, jā. Bet mēs likām maizes krāsnī, tad vēl ir garšīgāk, jā. Tad viss tur smeķīgāk maizes krāsnī ceptais. Un viņas tiešām nesaplīst ļoti skaisti uzcepās un pielikām vēl klāte brūkliņu ievārījumu un krējumiņu. Un tā mēs tēdām tās kartupeļu desas. Bet tā ir viena no tām receptēm. Izrādās, ka mūsu manā dzimtā jau sen taisa. Un tepat Zasā pavāros tāda māja bija taisīja kartupeļu desas. Bet kā viņi taisīja? Viņi grieza kubiciņos ar nazi, tā kā ar asolam griežu.
1: Kartupeļus.
0: Jā, zaļus kartupeļus.
1: Zaļus kartupeļus.
0: Jā, sagriež un liek klāt malto gaļu ar visu kaut ko sajauktu kopā. Un arī var likt tos pašus circinīšus klāt arī vēl varianti.
1: Ā, tos sačurkstinātos taukumiņus.
0: Tos circinīšus, taukumiņus. Un tad, kad aizgāja tautās tā video meisterklase, tad tur jau apakšā komentāros bija ļoti daudz recepšu, kā kurš kurā vietā dara Latvijā un vēl kaut kur. Un izrādās, ka tā, kā man likās, ka tā ir tāda aizmirsta lieta. Bet tomēr daudzās mājās vēl gatavo.
1: Un es saprotu, nu tas ir tagad lēnām par tādu vienu no tādiem sēļu ēdieniem izveidojies.
0: Nu jā, no tādiem tā kā izceltajiem ēdieniem, kurus tagad mēs arī ceļam saulītē ar savām meistarklasēm piedāvājam.
1: Vai nu jāgaida vasara, lai izmēģinātu roku šādu desu darīšanā, vai arī savā variantā pašiem jāmēģina ko līdzīgu pagatavot. Šo sēļu garšu un garu šajā reizē mums palīdzēja apjaust Inita Lāce no Leimaņiem un Anda Svarāne un Sarmīte Upeniece no Zasas. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.

0: bērniem tikšanās radioteātrī sākas 10:25.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 10:00 no rīta studijā Negrs Rozenbergs. Okupanti pagājušās nakts laikā pa mērķiem Ukrainā palaiduši 202 dronus un 17 raķetes. Tā informē Ukrainas gaisa spēku.

0: laukos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt 174 dronus un 5 raķetes. Diemžēl reģistrētiem nenotriekto raķešu un uzbrukumā bezpilota lidaprātu trāpījumiem 22 vietās, kā arī notriektu bezpilota lidaprātu atlūzu krišana vēl 6 vietās. Spānija ieviesusi robežu kontroli ostās un lidostās ceļotājiem no Itālijas, jo sāsinās strīds starp abām valstīm. Spānijā šie pasākumi ir spēkā jau diennakti un ilgšot vienu mēnesi. Tie ieviesti nedēļu pēc tam, kad Itālija ieviesusi līdzīgus ierobežojumus, rieģējot uz aptuveni 78 tūkstošu migrantu ierašanos no Marokas uz Spānijas Ziemeļāfrikas anklavu Seutu. Spānijas amatpersonas paziņojušas, ka pārbauda no 5 līdz 10% pasažieru dokumentus, pirms viņiem atļauj izkāpt no lidmašīnas. Arī Itālija norādījusi, ka tās robežu kontroles notiek izlases kārtībā. Šī krīze ir izraisījusi konfliktu starp Spānijas premjeru un sociālistu līderi Pedro Sančesu un Itālijas premjeri un konservatīvo līderi Giorgio Meloni, kur jau ilgu laiku aicina ieviest stingrākus Eiropas Savienības migrācijas noteikumus. Itālijai nav kopīgas sauszemes robežas ar Spāniju. Francijā meža ugunsgrēki šogad nodarījuši vislielākos postījumus kopš otrā pasaules kara, tā vēstara aizsabiedrība BBC. Dati liecinot, ka 9 no 10 meža ugunsgrēkiem Francijā ir cilvēku izraisīti. Iekšlietu ministrija paziņojusi par 420 personu aizturēšanu, kuras turot aizdomās par ugunsgrēku izraisīšanu, vai nu tīši vai nejauši. Starp tām esot arī 166 nepilngadīgie. Vienā gadījumā 23 gadus vecs vīrietis apsūdzēts par to, kā pagājušajā mēnesī 5 dienu laikā dienvidu austrumu vāras reģionā apzināti izraisīs 10 ugunsgrēkus. Ja viņu atzīs par vainīgu, viņam draud 15 gadi cietumā un 150 tūkstoši eiro naudas sots. Pašmājās Liepājas bākā topa multimediju ekspozīcija par Liepājas ostas vēsturi. Tas būs sen gaidīts notikums, jo Liepājas bāka vērs savas durvis apmeklētājiem. Līdz šim bāka plašākajai publikai nav bijusi pieejama. Līdz ar to pilsēta iegūs vēl vienu kultūras un turisma objektu, kurā ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību iecerēts izstāstīt Liepājas ostas stāstu. Projekta īstenotāji uztver tā unikalitāti, jo nestandarta vidē jāspēj radīt performansi, kas vienlaikus darbojas visos stāvos, nesabojājot bākas vēsturisko vidi. Turpina Inga Ozola.
1: Liepājas bākas ekspozīcijas projektā iesaistīti vairāki radoši autori. Balstoties Liepājas muzeja ilgadējā pētnieciskajā darbā, radošā komanda radījusi 5 multimediālus animācijas stāstus, kas sfēriski izvērstās projekcijās un daudzkanālu skaņas vidē atklās Liepājas ostas un pilsētas attīstību. Tehnoloģiski projekts ir viens no sarežģītākajiem šāda veida risinājumiem Latvijā. Bākas interjerā tiek veidots līdz pat 250 grādu projekcijas, izmantojot 14 projektorus. Iecer īsteno Liepājas pašvaldību, izmantojot Eiropas Savienības līdzfinansējumu.
0: Rīgā parkā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja šodien no pulkstenē 11. Līdz 17. Notiks senioru festivāls Zelta ritmi. Organizātori teica, ka apmeklētājs gaidīs lielu koncerts, veselības un labsajūtas aktivitātes, arī radošās darbnīcas, vērtīgu balvu, izloze un zaļumballe. Vairāk stāsta Viktors Demidovs.
2: Bezmaksas senioru festivāls Zelta ritmi notiks jau 9. Reizi. Tā centrālais notikums būs vecākās paaudzes lielkoncerts, kurā plāno piedalīties teju 300 pirmspensijas un pensijas vecuma dziedātāju, dejotāju un mūziķu no visas Latvijas. Programmā iekļautas arī kora un ansambļu dziesmas, blues un jazz. Muzicēs arī neliels lauku orķestris. Savukārt dejotāji priecēs ar vairākām dejām – tautas, Eiropas, retro un līnīdejām. Festivāls notiks no pulksten 11. Līdz 5. pēcpusdienā.
0: Savukārt Līgatnes radošajā kvartālā Zeitu šodien norisināsies jau 3. Rakstīšanas festivāls Rakstivāls. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns dienvidē rietumu vējuša atmosfēras spiediens, 766 mm relatīvais gaisa mitrums 84%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums, no dienas vidus mākoņu būs vairāk. Bez nokrišņiem pūtīs lēns vējuši, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņiem nav prognozēti. Arī pūtīs lēns vējuši, gaisa temperatūra dienas laikā 23-25 grādi.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Jurģi!
1: Čau!
0: Jurģim 8 gadi.
1: Jā.
0: Un mēs runājam par divām grāmatām, kuras tu esi izlasījis?
1: Jā.
0: Un mēs sākam ar pirmo grāmatu, un pirmās grāmatas nosaukums ir Dzīves grūtības pazudis divritenis. To ir sarakstījusi Sabīne Jērga un sazīmējusi Anne Katrīne Bēla. Es izlasīšu, kas aizmugurē rakstīs. Beidzot pienākusi Ernesta dzimšanas diena. Anete priecājas kopā ar viņu par skaisto dāvanu jaunu velosipēdu, kas mirdz un laistās. Ernests uzlēs uz riteņu un apsola mātei, ka to vienmēr labi pieskatīs un liks lietā savu superīgo pretzagļu metodi. Nu, un tad jūs aptuveni varat iedomāties, ja grāmatas nosaukums ir dzīves grūtības, tad acīm redzami, kādas problēmas tur bija, vai ne šai stāstā?
1: Jā.
0: Un problēma bija kāda?
1: Kad tas divritenis pazuda.
0: Tev tā ir gadījies?
1: Nē.
0: Es palasīšu vēl maziņu gabaliņu no grāmatas un domāju, kā tad tas tā, ka cilvēki pērka divriteni un uzreiz tādas sarunas? Viņš vēlas superīgu kalnu velospēdu, taču Ernesta māte dēlu vēlēšanos neatbalsta. Nemaz nesapņo, viņa saka. Uz skolu tu tik un tā nevarēs braukt. Un viņa Ernestam atgādina. Padomā, ko visu tu jau esi pazaudējis. Arī tavs dārgais divritens drīz vien pazudīs bez pēdām, tāpat kā visas tās pārējās lietas. To mamma tā varētu teikt?
1: Nē.
0: Tu nekad neko nepazaudē?
1: Nē.
0: Viņa uzreiz atved ritenu, saka, lūdzu, ir. Un tālāk tu rakstīs tā. Ernests galīgi nepiekrīt mātei. Nu, protams, reizēm jau kaut kas pilnīgi negaidīt izgaist, kā dūmi divas cepures vairs nevar atrast. Bet ne jau viņam vienam tā gadās. Tev ir kaut kas izgaists bez pēdām?
1: Nē.
0: Nu, man ir aizdomas, ka tev mamma varētu atbildēt, gan jau ir, bet tu to negribi atcerēties.
1: Nu, jā.
0: Jā, ar man ar tā ir tieši tāpat. Un šeit ar Ernestu tāpat. Arī trīs pienzobes viņš ir pazaudējis, bet tā nebija viņa vaina. Sāki, lūdzu, ko tu vēl par šo stāstu varētu pastāstīt?
1: Nu, ka šī grāmatā ir, tā kā no viņas var uzzināt, kā daudz kaut kas var pazust parasti, bet, ja tu vairāk centīsies, jo būs lielāka iespēja, ka tu to vari atrast. Un šajā grāmatā ir, kā Ernestam ir dzimšanas diena, un tad viņš to divretini pēc kāda laika pazaudē.
0: Bet nu ne jau viņš pazaudē.
1: Nu jā.
0: Viņam viņa nozog.
1: Nu jā. Un tad tur arī dara visādas, tā kā piemēram jautrības sākumā, pirms tas divretinis ir pazudis, piemēram, meklē dārgumus pie skolas. Un starp skolotājiem viņa māma ir dārgumu kaste. Un tad vēl ir, ka viņi iet pārgājienā. Un tad viņi pēc kāda laika ierauga, ka tas divritenis ir pazudis.
0: Tā, tālāk mēs nedrīkstam stāstīt, jo beigās tas ir detektīvs. Vai ne? Tev patīk detektīvi?
1: Jā.
0: Saki, tev ir divritenis?
1: Man ir.
0: Lai uzdāvināja vecāki?
1: Jā, man uzdāvināja vienu divreteni, bet tad tas palika par mazu un man nopirka vēl divus.
0: Un divus?
1: Kā
0: tu vari braukt ar diviem?
1: Tā kā uz vasenīcu viņu ar mašīnu ir diezgan grūtā izvest.
0: Viens ir vienā vietā,
1: otrs otrā. Viens vienā, otrs otrā.
0: Bet tad, kad tev uzdāvināja divreteni, jums uzreiz mājās bija tāda saruna par to, kā lai to nosargā?
1: Nē.
0: Vai ne? Bet šajā grāmatā ir pirmā lieta. Es tā domāju, ārprāts, kādā vietā viņi dzīvo, ka uzreiz ir jādomā, kā jau uzstāda kad novērošanas kamera vai signalizācija vai jāsaslēdz ir ar briesmīgām atslēgām. Nu, es biju pārsteigts pa to vietu, kur viņi dzīvo. Labi, ka mēs ar tevi šķiet nedzīvojam tādā vietā.
1: Jā.
0: Zini, tad, kad es biju tavā lielumā, tad bija tā, ka es varēju iedot kādam pabraukāt arī svešam cilvēkam savu diriteni, viņš atbrauc apakaļ, un mēs pat neiedomājamies, ka kāds varētu nozakt. Dīvaini, tie laiki mainās.

0: to, ko Jurģis stāstīja, droši vien, kā tagad klausītāji domā, kas tik tur viss nenotiek, šausmas, un tas jau vēl nebija viss, ko Jurģis izstāstīja. No tā mēs varam secināt, ka grāmatā nemaz nav plāna. Grāmatā ir 80 lapas gandrīz,
1: jā.
0: Bet katrā otrajā lapā ir kāda dīvainība. Tu zini, par ko es runāju?
1: Jā. Nu, piemēram, ir dīvainības, ka vienā lapā divritenis ir otrajā uzreiz izūd. Tad vēl ir dīvaini, ka tieši skolotājai starp mammu ir tā lāde dārgumu.
0: Par kuru klausītāji tagad bišķi nesaprot, kas tas tāds ir, bet nu nekas, izlasīs grāmatu sapratīs. Bet man tev tāds jautājums saka, lūdzu, kāpēc es tev teicu, ka gandrīz katrā otrā lapā ir kāda dīvainība, kas parasti grāmatās nemaz tik bieži nav?
1: Ka katrā otrajā lapā ir daudzi sarežģīti un daudzi viegli uzdevumi.
0: Jā, un ar to gan šī grāmata atšķirās, vai ne?
1: Jā.
0: Ka ir jārisina tie uzdevumi. Tu sāki daudzi sarežģīti, daudzi viegli.
1: Jā.
0: Kā tev patīk labāk sarežģītie vai viegli?
1: Sarežģītie.
0: Tā viegliem tu skrien pāri, jā? Piemēram, šeit ir ej pa labirintu, vispirms garām parkam uz grāmatnīcu, pēc tam uz skolu. Tas ir vieglais vai sarežģītais?
1: Vairāk vieglais.
0: Tas ir vieglais. Vai tu var pateikt, kurš ir sarežģītais?
1: Sarežģītāks, piemēram, ir... Nu, ir tā kā vairāki, tā kā viegli sarežģīti un stipri sarežģīti.
0: Stipri. Nu, piemēram, redz, ka tev bija atvērts jau viens uzdevums.
1: Piemēram, ka tev jāatrod ziņojumās 4 kļūdas, tas bija nedaudz grūts.
0: Bet tu izdarīji?
1: Jā, bet es izdarīju.
0: Forši. Ir, piemēram, Ernests ir uzrakstījis Anetai zīmīti. Tie uzdevumi, protams, ir par to stāstu, kur mēs lasam. Taču slepenajā rakstā. Vai vari izlasīt, kas zīmītē rakstīts? Tu vari izlasīt, kas tu rakstīts šajā zīmītē?
1: Baigi nē.
0: Es arī baigi nē, bet zini, kāpēc man aizdomas, kāpēc baigi nē? Tāpēc, ka mēs bijām tādi nepacietīgi. Mums droši vien vajadzēja pasēdēt ilgāk, lai izlasītu šo zīmīti. Tā kā lūdzu, jebkuram citam ir iespējas pasēdēt ilgāk un izlasīt šo
1: zīmīti. Jā.
0: Kā tev šķiet? Tas ir forši? Tā ir grāmatā tāda uzdevuma ar pierēzi par to pašu stāstu.
1: Tā kā jā, jo tad tev ir arī interesantāk klasīt, jo ja viss ir vienkārši ar tekstu un nav nekā tā kā jautra, tad nav baigi jautri lasīt, tāpēc mēs to grāmatu varam izlasīt un arī izpildīt uzdevumus, tā kā lai ir jautrāk.
0: Tu vari palauzīt galvu. Un ja jau grāmatas nosaukums ir dzīves grūtības, tad jau tā arī ir tā grūtība, kā atrisināt kaut kādas problēmas.
1: Jā.
0: Es nolasīšu vienu mazu gabaliņu, un man tev būs jautājums. Tur jau tas divritenis ir pazudis, un ir tā. Kad stundas beigušās un saruna ar skolotāju Jēgeri, Ernestam jau aiz muguras, viņš kopā ar Anēti iet uz mājām. Ik pa brīdim viņa apstājas, lai kārtīgi apspriestos, ko darīt tālāk. Abi nolemi pazudušo divriteni meklēt tik ilgi, līdz atradīs. Anete min, klausies, varbūt vainīgi ir Lea? Nē, drīzāk tomēr Pauls. Man ir tāda nojauta, viņa saka. Saki, lūdzu, vai var tā kāda apvainot, ja tev ir tikai nojauta?
1: Nē, jo tev vajadzīgi pierādījumi, jo ja nebūs pierādījumu, tas arī tā kā neskaitīsies, ka viņš ir to izdarījis un ka tu esi izvēlējies pareizo cilvēku, tāpēc to sākumā tas jāredz un jāpierāda pirms tu to saki.
0: Citādi tas nav godīgi.
1: Jā, citādi tas nav godīgi.
0: Nedomājies, kā cits arī par tevi var pateikt. Man ir nojaut, ka Jurģis paņēma to, es nezinu ko, Suomo. Tev būtu patīkami?
1: Nē.
0: Un tāpēc man bija dīvaini, ka tas Ernests nemaz nebrīnījās, ka tā Anete teica, mani nojaut, nu jā, ja tā nojaut, tad droši vien, ka viņš ir vainīgs. Tas man izbrīnīja. Nu, kā tas īstenībā bija, to mēs laikam nē.
1: Nē.
0: Arī, varbūt, ka tu var nosīt. Maz gabalīt.
1: Jā. Ko tas ritenis ar vēl vien tur ir? Anete iesmējies, ak tā, tu jau zināji, ka kromās ir paslēpts divu ritenis? Pauls nosargsts, viņš nodur galvu un vairs neko nesaka. Tikko viņš

sevi nodeva, to viņš tagad saprot. Anete jūtas atvieglota un apmierināti smaida. Tā jau es domāju. Pauls stāv kā zemē iemiets un klusē. Paslapus viņš uzmet skatienu Ernestam,

0: vairāk tā nedarīja.
1: Tā tad Ernests ir Ernests, bet Jurģis ir Jurģis. Un viņam ir savs uzvedības kodeks. Pajautāsim tajai mammai, ko viņa saka par šo grāmatu, kurā ir jālauza prāts.
2: Grāmata par riktīgām dzīves grūtībām man patika. Tādas īstas lietas, kas var patikt. Man patika, ka tur neviens nemoralizēja, nebāra to vainīgo, nekratīja ar pirkstu, visi tāpat visu saprata. Vēl man patika, ka tas ir detektīvs, man no bērnības arī patika detektīvi. Es arī varu pastāstīt par vietu, kas man visvairāk tiek.
1: Jā.
2: Tur, kur Ernests mammai nedrīkst teikt, kas ir noticis, bet visvairāk mammai tieši gribētu pastāstīt. Nu, jau gribās, lai samīno. Tā man ļoti aizkustināja.
1: Un kas ir jādara?
2: Kam?
1: Ernestiem.
2: Nu, droši vien jau visu viņš pareizi izdarīja, drusku paklusēja un pamēģināja atrisināt, un tad jau kaut kādā brīdī pieslēdza arī to mammu klāt. Viss jau tur bija pareizi.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Otras grāmatas nosaukumu nolasīs Jurģis.
2: Ekskavatora ekas e-stāsti.
1: Nē, tā nav tik vienkārši. Var es nolasīšu arī.
2: Jā.
1: Ekskavatora ekas e-stāsti.
2: Jā, tas bija ļoti garš nosaukums, es arī par to domāju. Kā es varēšu to nolasīt, ja es nezinu, kā to izteikt?
1: Nu, to var to izsaka. Aizmugurē rakstīts tā. Eka ir mazs ekskavators, taču piedzīvojumi viņam ir lieli. Kā iz supervarons Eka spēja gan pazudināt, gan izglābt pasauli. Kad es šito izlasīju, es domāju, paga, dīvaini. Tu jau nelasīji, kas ir aizmugurē rakstīts.
2: Nu, dažreiz, bet ar šo grāmatu nē.
1: Tā jau ir. Grāmatu ir sarakstījis Viktorija Meļina un sazīmējis ir Edmunds Jansons. Sāki lūdzu, kā tu varētu pateikt, kas ir ekskavators Eka?
2: Eka ir jautrs ekskavators, kuram stāsti vienmēr beidzas tā kā laimīgi un dažreiz ir nedaudz arī pārspīlēti, jo piemēram vienā stāstiņā bija rakstīts, ka viņš ar savu kausu pusi no pasaules, tā kā, nu...
1: No roka.
2: Jā, no roka.
1: Un sākās visādas nepatikšanas.
2: Daļu. Jā, tad sākās nepatikšanas, un tad viņa iedomājās ar bērnu vienu, es neatceros viņa vārdu.
1: Nu jā, viņš tur satiek dažādas bērnas, dažādiem vārdiem.
2: Un tad viņš...
1: Andrīko.
2: Jā,
1: vārds.
2: Andrīko. Jā. Un tad Andrīko palīdzēja izdomāt, ka var to zemi tā kā nolikt atpakaļ. Un Eka to arī izdarīja, viņš nolika atpakaļ to zemi.
1: Bet kāpēc bija jānoliek atpakaļ? Nu, parunājot par šo stāstu, jo sākās visādas nelaimes, vai ne? Es varētu nolasīt dažas lietas. Apaļā planēta vienmēr apgriezās ap savu asi tieši vienas dienaktas laikā. Ar kuru pusi bija pagriezusies pret sauli, tajā bija diena, kur aizgriez prom, tajā nakts. Bet kā būs tagad? Ja no aizkostā planēta sāks griezties ātrāk, dienas nakts kļūs īsāks, pieaugušie nepaspēs bērniem palasīt priekšā pirms gulēšanas un bērni augs nesaprastam pasauli, tāpat kā mēs, mašīnas. Nu, jo ekskavators mašīna. Oi, es jau biju apjēdzis, ko esmu sastrādājis un gribēju visu izlabot. Un tad bija šis tās. Saki, lūdzu, vai tu gribētu tādu draugu kā ekskavators Eka?
2: Jā, bet tas, kas man mazliet kaitināja, ka visi stāsti beidzās ar to, ka jāpasakās kādam citam.
1: Ka kāds viņam pasaka priekšā, ko ir darīt, ja?
2: Jā.
1: Ka pašam viņam tā kā nepielēc.
2: Jā.
1: Bet, zini, var jau būt, ka viņam pielēc. Bet es teikšu tā, ja man būtu tāds draugs, kā ekskavators Eka, tu man jautātu, Laurī, tu pazīsti ekskavators Eka? Es saku, jā, tās ir tās lielībnieks. Tā varētu teikt?
2: Man šķiet, ka...
1: Nē? Viņš taču visu laiku lielās, ka viņš dara tādas lietas, ko tu varētu izdarīt. Nu, diez vai nē? Vai tu esi dzirdējis tādu vārdu Minhausens?
2: Nē.
1: Tie ir tādi stāsti par vienu tādu baronu Minhausenu lielību.

0: Zinu, man ļoti šķita šis ekskavators Eka ir kaut kāds brālēns tam baronam Minhauzenam, kurš lielās pa visu zin, kā man bija. Piemēram, es palasītu vēl viens stāstu, labi? Katrs tas stāsts sākas tā. Vai jūs esat kādreiz redzējuši jūru? Ar to ē sākās vienmēr. Reizes biju pie jūras, skatījos, kā zēns peldina kuģīšu plasmasas painītī. Zēns bija pavisam māziņš, vēl nepret runāt, tādēļ pieaugušie slikti viņi saprata. Taču ekskavātor brīnišķīgi saprot pat vismazākos bērnus, un tādēļ, kad zēns lūdz, lai pielais painītī klāt ūdeni, es piekrītu. Īstenībā uz jūru bija atbraucis būvēt piestāt, un taču, ja bērns lūdz, ekskavātors nevar atteikt. Tādēļ es piebraucu pie jūras, iesmēlu vilni un ielēju to spainītī. Zēns nopriecājās, salēju ūdeni savās formītēs un lūdzu, lai es ielēju spainītī vēl dažus viļņus. Un tad, kas notika tālāk?
1: Tur satraukti taurēja kuģis un satraucies, tas bija tādēļ, ka jūra bija gandrīz beigusies. Jā, es ar savu kausu biju izmēlis pus jūru un salēju to spainīšas bļodiņās un formītēs.
0: Nu, lūk! Vai tad tas nav viens lielībnieks? Tas varētu būt tā. Pa īstam to var izdarīt?
1: Pa īstam nē.
0: Aha, tad tomēr ir lielībnieks. Saki, lūd, kur stāstīni tu palasītu?
1: Pašu pēdēju. Jā. Par parku un par mani. Vai pat ekskavātori mācās no savām kļūdām? Reizi mani uzaicināja uz parku. Klausīšos kā vējš šalts koku lapās, es nopriecājos uzmanīgi lūkošos pļavas ziedos un kukaiņos. Varbūt vēl vienīgi bērniem parki patīk tik ļoti kā mums. Ekskavatoriem taču bērnu pļavā nebija. Tikai aizņemti pieaugušie un būvniecības mašīnas, tātad pieaugušie bija nolēmuši celt namu. Lielāko un augstāko visā pilsētā, bet varbūt arī visā pasaulē. Ragdi dabā jau ir tīrais prieks, un es leiksmi dziedāju līdz brīdim, kad ķēros pie darba. Pasmēlu mazliet zemes un uzreiz ieraudzīju manā kausā zaļo zāle, savās gaitās skrien skūtriņas, taureņi ziedos cilās pārnas, kausā bija maza pasaule.
0: Kāpēc tu izvēlējies tieši šo stāstu?
1: Tāpēc, jo man tas šķiet visjaukākais, jo pārējie ir mazliet bez loģikas. Tā kā, bet īstajā dzīvē, ja tu kausā pasmēli pusi zemes, tev tur tiešām ir puķes, dažādi augi, kukaiņi.
0: Varbūt, ka tas bija vienīgais stāsts, kur viņš tā īpaši nelielījās.
1: Jā.
0: Ā, tad tu nepatika lielībnieki.
1: Jā.
0: Iznāk tā. Pajautāsim tai mammai, ko viņa sāka par stāstiem.
2: Es varu pateikt, kas man liekas viens liels iegums no tās grāmatas. Ja izlasi to grāmatu visu, tad var iemācīties kārtīgi, kā izrunāt un rakstīt vārdu ekskavātors. Šito vairs nevar aizmirst nekad. Jo man pašai reizēm to ekskavātors, elevātors, eskavātors. Kādreiz jāpadomā, kā tad tur īsti ir. Tā kā šito izlasi, tad vairs nekad neaizmirsīs. Nu tā lūk. Un lielībnieks viņš man arī liekas, ka bija, bet ja notic, ka visi tie stāsti tā patiesībā jau arī notika, tad jau arī tā nemaz nav lielīšanās sanāk. Ja nu gadījumā tā tomēr notika. Bet bija smieklīgi, par jūru man patika, uz painīšiem.
0: Ar Jurģi runājās Lauris Gunders, raidījuma redaktore Agita Bērziņa, skaņu režisori Inga Bēdele un Toms Šupeiko. Raidījumu varēs klausies Latvijas Radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tie kā miesa.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Radioteātris bērniem.
2: Labrīt! Vasaras brīvlaikā radioteātris piedāvā vēsturisku stāstu sēriju Leģendām pa pēdām. Šorīt mums gaida aizraujošs lidojums kopā ar gaisa pasta varoni Anri Gijomē, kā arī uzzināsim kuģu Erebus un terorslikteni Arktikas ledājos.

0: Leģendām pa pēdām. Gandrīz neticami stāsti par vēsturi.
1: Ir 1930. gada 13. jūnijs. Debesu vietā ir bezgalīga balta putra. Jau vairākas stundas krīt sniegs, pārņemot pilnīgi visu.
2: Sasodīts! Neko nevar redzēt!
1: Vēja triekta pret milzīgiem, neredzamiem viļņiem starp mākoņiem, te parādās, te pazūd lidmašīna. Brāzmas to mētā kā bērza lapiņu. Tā raujas uz augšu, sašūpojas, krīt, gāžas. Tas ir vecs, primitīvs modelis bez pilota kabīnes, to sauc Potēs 25. Abām rokām iekrampējies vadības svirā iekšā sēž vīrs asinīm pieplūdušām acīm. Viņa pirksti ir sastinguši par varītēm cenšoties noturēt lidmašīnu taisni.
2: Nu, mīlīt! Uz augšu! Uz augšu!
1: Viņš lido virs Andu kalniem. Tas ir milzīgs ledū kaltu virsotņu mešs. Ja viņš avarēs, pat slapja vieta pāri nepaliks. Šī vīra vārds ir Henri Guillaume. Viņš strādā aeropastā. Tas ir viens traks uzņēmums, kas piegādā sūtījumus ar lidaparātiem. Pārdrošajiem lidotājiem dzīve ir kā krieva rulete. Lidojumos viņi paļaujas uz redzi, un viņiem nav nekādu drošības līdzekļu. Viņi dodas taisni iekšā vētrās un paveic īstus brīnumus. Gaisā valda nenoteiktība. Vēji nepārtraukti mainās, jārēģē sekundes simtdaļas laikā. Katrs reizes var būt pēdējais. Vai Andrī izdosies tikt cauri sveikā? To nevar zināt. Mēdz teikt, ko kalni ņem, to vairs neatdod. Līdz lieliem piedzīvojumiem bieži ved aicinājums. Ir 1916. Gads, saulaina vasaras pēcpusdiena, kādas nereti mēdz būt bujī ciematā Francijas ziemeļaustrumos. Debesis ir zilas, lucernas lauki violeti. Henri vecāki ir zemnieki. 14 gadu vecumā puika prot barot cūkas, ar zemi un novākt kviešus. Vārpām sniedzoties līdz viduklim, viņš lēnām iet pa lauku, it kā šķērsotu plašu labības okeānu. Pēkšņi no debesīm atskan apdullinoša, svelpjoša skaņa. Henri redz, kā četras lidmašīnas tuvojas zemē. Viņš sāk skriet, lai tiktu tām līdzi, cik vien tālu iespējams. Viņš vēro, kā tās nolaižas klajumā. Henri pār muguru pārskrien pēkšņi drebuļi. Viņš zina, ka savu dzīvi pavadīs lidojot. Pēc trim gadiem, 17 gadu vecumā, Henri iestājas aviācijas skolā un iemācās lidot. Tajos laikos lidmašīnas bija neticami primitīvas. Tas nekas. Līdz ko Henri iesēžas kabīnē, viņš kļūst par citu cilvēku. Lielais stūrainais augums kļūst viegls kā spalviņa. Viņš aizsprādzē ķiveri un uzliek aizsargbrilles. Sirds dauzās. Mehāniķis iegriež propeleri, dzinējs iedarbojas. Henri elpo arvien straujāk, lidmašīna ripo pa skrejceļu, viņš atlaiž vadības sviru un tad... Juhu! Viņš ceļas gaisā! Henri un lidmašīna ir kā viens vesels. Ar kājām, pleciem, kaklu un rokām viņš jūt, kā vibrē fizelāža. Tolaik pilota lido pēc izjūtas, vienīgi ar ķermeni sajūtot, vai lidmašīna ir stabila. Tas ir nogurdinoši, riskanti un bīstami. Bet Henri ir ļoti talentīgs un nokārto eksāmenu ar izcilību.

0: iesakās darbā Aeropostā. Pārdrošu lidotāju uzņēmumā, kas ievēro tikai vienu likumu – piegādāt pastu par katru cenu. Vai tur lūst, vai plīst. Tie ir laiki, kad telefons vēl ir retums. Labākais veids, kā sazināties, ir vēstules. Anri iziet pārbaudes uzņēmuma galvenajā mītnē Tulūzā. Viņa lidojums pārsteidz visus. Pirms oficiālas pieņemšanas darbā viņam uzdod vēl tikai vienu jautājumu.
1: Cilvēki raksta vēstules katru dienu, tāpēc katru dienu tas arī jāizvada. Vai esat gatavs celties gaisā jebkuros laika apstākļos, pat riskējot ar dzīvību?
2: Jā, esmu gatavs.
1: Tad laipni lūdzam Aeropostā, Giomē kungs.
0: 1927. Gadā Aeropostam izdodas izveidot divus maršrutus, kas savieno Eiropu ar Āfriku. Tās ir līnijas Tulūza-Kasablanka un Kasablanka-Dakāra. Tas ir īsts sasniegums. Anri iemācās lidot pāri jūrai un tuksnesim. Kā putns viņš orientējas pēc kalniem, ceļiem un krasta līnijām.
3: Zeme vienmēr jāpatur acīs. Tas man ir vienīgais atskaites punkts.
0: Marokas dienvidos Anri satiek savu lielisko draugu Antoānu de Saint-Exupéry. Naktīs abi piloti stundām ilgi tērzē par cilpām, pikēšanu, glisādēm, spirālēm un citiem aviācijas smalkumiem. Viņi pēta kartes, bet Antoāns stāsta par tuksneša skaistumu.
4: Redzi, Anri, es aizvien esmu mīlējis tuksnesi.
0: Viņš atzīstas.
4: Tu sēdi uz kādas smilšu kāpas, nekas nav redzams, nekas nav dzirdams. Un tomēr te klusumā kaut kas staro.
0: Drīz Aeropost pieņem jaunu izaicinājumu. Piegādāt pastu no Dienvidamerikas uz Eiropu, lidojot pāri Andu kordiljeriem. Tā ir viena no augstākajām kalnu grēdām pasaulē. Argentīniešiem un čīliešiem tas šķiet tīrais ārprāts. Dažas no virsotnēm bez pūlēm sasniedz 6500 metrus. Tā kā arī pilotiem jābūt augstumos. Savu uzdevumu augstumos. Visbīstamākais maršruta posms, kas savieno Buenos Airesu Argentīnā ar Santiago Čīlē, tiek uzticēts Anri Giomē. Hihi, kuram tad vēl? Kopā ar sievu Noelu Anri kuģī dodas uz Argentīnu. Lidmašīna ir kravas telpā. Nonācis galā, viņš aši ķeras pie darba un šķērso Andus vairāk nekā 90 reižu. Katrs viņa lidojums ir īsts brīnumdarbs. Piektdienā, 13. jūnijā, Anri atver acis 5 minūtes pirms modinātāja zvana. Pulkstens 7:00 viņš ierodas Santiago lidlaukā un saņem telegramu.
3: Biezi mākoņi, dažviet tajos būs spraugas. Nu, sasodīts un ķers spraugas, tad caur tām var lidot.
0: Pulkstens 7:45 viņa lidmašīna po T-25 pamet angāru. Pēc 15 minūtēm Anri paceļas gaisā.
3: Ar dievu ganības aiziet!
0: 400, 800, 1200, 2000, 2500, 3000 metru. Lidmašīna šaujas kā bulta. Priekšā Andu kalnu siena, augšā biezu mākoņu jūra.
3: Ak, tu piķis! Nevajš iesākums.
0: Viņa acis mirdz aiz aizsarga brillēm. Pilotam ir plāns.
3: Lai tiktu pāri kalniem, es pacelšos virs mākoņiem.
0: Viņš atvelk vadības sviru. Po tēz ceļas augšup. 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 6500 metru. Visapkārt ir kā belēkas vates slānis. Anri neko nevar saskatīt.
3: Vienu mazu zilu debes pleķīt, vienu plaisiņu mākoņos.
0: Diemžēl situācija pasliktinās. Sāk snikt biezs sniegs, puš vējš, ceļus vētra. Brāzmas krata arvien spēcīgāk, lidmašīna zvārojas un tad pikē. Po tēz zaudē augstumu. Tā krīt arvien ātrāk un ātrāk.
3: Ak, nē, tikai ne to!

0: lidmašīnu sagūstījusi lejup vērsta gaisa plūsma. Apakšā Anrī pamana tumšu laukumu.
1: Tas ir ezers, Laguna del Diamante. Tur apkārt ir diezgan līdzens. Laižos lejā!
0: Brīnumainā kārtā Anrī izdodas piezemēties. Ir pulksten 11:35. Pilots atsprādzējis un nokrīt ar galvu pa priekšu, jo lidmašīna ir ar vēderu gaisā.
1: Jā, tas bija drusku negaidīti.
0: Vētra turpina pilnā sparā ārdīties. Anrī ātri patveras zem fizelāžas, paņemot līdzi pārtiku un tik svarīgās pasta somas. Nosals un drebēdams viņš gaida. Tā paiet divas dienas. Šķiet beidzot vējš pierimst. Viņš izlien ārā. Piepeši uzmanību piesaista troksnis gaisā. Lidmašīna. Anrī skrien māju un kliedz, bet velti. Viņu nepamanījusi, lidmašīna jau ir prom.
1: Ja palikšu te, ar mani būs cauri. Vienīgai iespēja ir iet ar kājām.
0: Tuvākais ciemats ir 60 km attālumā. Anrī jāveic ceļš vairāk nekā 4200 metru augstumā. Viņam nav ne aprīkojuma, ne pieredzes. Nu, es īsti nezinu, ko teikt. Ja nu vienīgi... Lai veicas! Svētdien, 15. jūnijā, pulksten 10. no rīta, Anrī izkāpīja no potēs ar nelielu sarkanu koferi rokās. Tajā ir pārtika. Gājiens ir grūts. Katra kustība ir briesmīga cīņa. Kad sniegs ir ciets, viņš slīd. Kad tas ir mīksts, viņš tajā iegrimst steju vai visā augumā. Ikreiz, kad viņš nokrīt, viņš ceļas augšā. Viņš iet gan dienu, gan nakti. Viņš neguļ, jo skaidri zina, ja aizvērs acis, var arī vairs nepamosties. Paiet divas dienas, tad trīs, Anrī ir izsīts. Reizēm viņam šķiet, ka pēdējā stundiņa klāt.
1: Viss, tas ir beigas.
0: Viņš domā par savu sievu.
1: Noela, mana mīla. Es zinu, ka tu mani gaidi, vēl tikai drusku pacieties, es jau nāku.
0: Soli pa solim Anrī turpina iet. Kādu rītu viņš pazaudē cimdu. Tā ir īsta katastrofa. Bet reiz pēcpusdienā viņš pamana vēl vienu lidmašīnu. Oh, tā pazūd tikpat ātri kā pirmā.
1: Aeropasts sūta pilotus mani meklēt.
0: Tā arī ir. Antoāns de Saint-Exupéry pamanīs drauga kavēšanos, lidzinās krustu šķērsu, cenšoties atrast Anrī. Pilots joprojām turas kājās, lai gan ir ārkārtīgi novārdzis. Lielajā augstumā viņam sākas halucinācijas. Viņš dzird gaili dziedam un vilcienu svilpjam. Tad... Viņš sāk kliegt. Bet neviens neatsaucas. Trešdien, 18. jūnijā, pirms saulēkta Anrī iekrīt 30 metrus dziļā aizā. Viņš nevar ne pakustēties, ne palpot. Sekundes, minūtes rit. Nu, taču Anrī celies augšā, vecīt! Ak, nē, sasodīts, viņš aizver acis. Nē, Anrī, nē! Ar lielām grūtībām pilots sakustas un gausi uzslēs kājās. Ir traki grūti. Potītes stipri asiņo un apsaldētās pēdas ir tā piepampušas, ka nākas pārplēst apaus, lai varētu paiet.

0: Jau 5 dienas Anri ar pēdējiem spēkiem iet pa Andu kordiljeriem. Kas zina, cik ilgi viņš vēl spēs izturēt? Vakar pusē viņš pamana šur un tur augam pa zāles kušķītim. Tā ir ārkārtīgi laba zīme. Viņa sirds aulēk šo krūtīs, un tad viņš ierauga kazubāru. Anri samirkšķina acis.
1: Velns, jau atkal halucinācijas.
0: Bet nē, kazas ir īstas. Uz viņa pusi nāk kāda sieviete. Viņš pilnā balsī sauc.
2: Yo soy la vidor perdido. Yo soy la vidor perdido.
0: Beidzot, Anri ir glābts. Nākamajā dienā viņš nosūta telegramu Noelai.
1: Man viss kārtībā? Es braucu mājās.
0: Vēl pēc 3 nedēļām mūsu pilots atgriežas darbā un debesīs. Ja runa ir par vēstulēm, ko viņš veda tajā liktenīgajā piekdienā, 1930. gada 13. jūnijā tās galu galā tika piegādātas ar piezīmi novēlošanās pakalpojumu sniedzēja dēļ. Labāk vēl nekā nekad. Anri Guillaume lielais draugs Antoine de Saint-Exupéry, starp citu, ir arī izcilās grāmatas Mazais princis autors. Iespējams, es to jau lasīs, bet ja ne, es silti iesaku. Tā ir absolūti brīnišķīga. Patiesībā vārdi, ko Antoine teica par tuksnesi, ir no šīs grāmatas.
3: Raidieraksts tapis sadarbībā ar Francijas radio. To veido Madara Viļčuka, Ģirds Bišs, Agnese Linka, Ansis Pavasaris un Andrēs Siliņš. Oriģināla stāstu autore Laura Grambezansona, tulkojusi Zane Eniņa.
4: Leģendām pa pēdām. Gandrīz neticami stāsti par vēsturi.
0: Mūsu planētas tālākajā ziemeļu galā atrodas sastingusi teritorija, ko sauc par Arktiku. Ledāji plaisā, lēni plūst un dažreiz pat dzied savādas dziesmas. Kas slēpjas šajā milzu ledus labirintā? Jūras ziloņi? Roņi? Vai varbūt apmaldījušies kuģi, kas pirms gadu simtaņiem nonākuši okeāna gūstā? 19. Gadsimtā Anglija vēlas pasaulē parādīt savu pārākumu, tāpēc nolemj paveikt varoņdarbu, atklāt leģendāro ziemeļa rietumu jūras ceļu. Vairāk nekā 300 gadus dižākie jūras braucēji veltīgi centušies atrast eju caur Arktikas ledājiem, kas savienotu Eiropu un Āziju. Šis īsceļš ir ārkārtīgi bīstams. Tur Amerikas kontinenta tālākajos ziemeļos vēji un straumes grūž ledus bluķus citu citam virsū. Ledus lauki izskatās kā milzīga puzla. Gabaliņi pašķiras un pēc tam atkal saslēdzas ap kuģiem, kuri pēkšņi izrādās iesprostoti. Par spīti riskam, Anglija ir apņēmusies atklāt ziemeļrietumu jūras ceļu. 1845. Gadā valsts nosūta izpētes misijā divus krāšņus kuģus – Erebusu un Teroru. Tie vairs neatgriežas. Kas notika ar Erebusu un Teroru? Kur palika kuģu apkalpe? 129 jūrnieki? Tas ir viens no lielākajiem polārās izpētes noslēpumiem. Šis stāsts ir par diviem kuģiem, kas uz visiem laikiem pazuduši nāvējošajā Arktikas augstumā. Klau, ja tev bail no tumsas, atstāj ieslēgtu mazu gaismiņu. Tālajos ziemeļos ziemā valda nakts, temperatūra nokrītas līdz -40 grādiem. Ko tu vēl gaidi? Paķer dūrāņus, draudziņ, mēs dodamies misijā!

0: 1845. gada 19. maijs. Anglijas dienvidos Grīnhaisas ostā saule spoži apmirdz jūru.
1: Lielisks laiks, lai pacelt ankuru,
0: saka Serž Džons Franklins, uzkāpjot uz Erebusa. Viņš ir šīs neparastās misijas vadītājs. 59 gadu vecumā šis ir viņa trešais mēģinājums iekarot Arktiku. Ziemeņa rietumu jūras ceļš viņam ir apsēstība. Iepriekšējais mēģinājums gandrīz beidzās ar katastrofu. Apmaldījies un izbadējies, pētnieks beigu beigās bija spiests apēst savus ādas zābakus.
1: Ne, nu, pagātni ir pagātni. Šoreiz man izdosies.
0: Erebus un Terors ir ultramoderni kuģi. Ar tērauda korpusiem, lokomotīviju dzinējiem un jaudīgām dzenskrūvēm, kas veidotas kara gadījumam. Kuģi ir kā peldoši cietokšņi. Tajos ir arī pamatīgi krājumi. Kravas telpas ir pilnas ar pārtiku, tēja, kafija, cepumi, citroni, dārzeņi, konservi, alkohols, cukurs un pat dzīvas vistas, cūkas un vērši. Ēdamā pietiek vismaz 3 gadiem. Kas gan var atgadīties, ja ir tādas rezerves? Pienācis laiks doties ceļā. Kuģi jau drīz pazūdēs horizonta. Tie šķērso Atlantijas okeānu, turot kursu uz Grenlandi. Jūlijas sākumā tie iebrauc disko līciju. Nu, nē, tam nav nekāda sakara ar šo mūziku. Sākam no jauna. Disko līcija visi brīdina. Tālāk uz ziemeļiem ledus jau ir diezgan bies. Franklinu tas neuztrauc.
1: Esam droši, ka viss izdosies.
0: Tā viņš raksta sievai, lēdijai Džeinai. Uz Terora klāja ekspedīcijas otrais komandieris kapteinis Francis Crozers gan nešķiet tik pārņemts. Pēc sera Džona Franklina īpaša lūguma ikdienu viņš airu laivā dodas vakariņās uz Erebusu. Atklāt sakot, viņš tam īsti neredz jēgu.
2: Tas ir dīvaini.
0: Viņš atzīmē savā dienas grāmatā.
2: Mēs ēdam no smalka porcelāna un dzeram vīnu un brendiju, it kā būtu dārgā Londonas restorānā. Vakariņu pagatavošanai vien vakar nokāva 10 vēršus. Grūti noticēt, ka mēs dodamies uz nezināmu un bīstamu vietu. Kas zina, vai mēs vispār atgriezīsimies mājās?
0: Ap 26. jūliju Baffina līcija Erebusu un Teroru sastop vaļu mednieki. Tā ir pēdējā reize, kad par abiem kuģiem tiek saņemtas kādas ziņas. Kuģi iebrauc Lancasteras līcija. No tā brīža spēkā ir tikai viens noteikums – jābūt viltīgākiem par ledu. Tā ir citāda pasaule.
3: Jūs redzēsiet, Crozer.
0: Serž Džons Franklins klāsta malkodams brendiju.
3: Polāras pasaules krāšņums, ledus blāķi gandrīz nereālais skaistums. Kad vienreiz esat to skatījis, tad nespējat vairs atraut acis.
0: Crozers neatbild, bet nodomā.
2: Ledu labi pazīstu arī es, dārgais draugs. Tieši visskaistākajos labirintos ir visvieglāk apmaldīties.
0: Tagad kuģus ieskauj aizbergi. Šie milzīgie baltie, lāgiem zilgani, zaļgani vai sārti izgaismotie leduskalni ir absolūti majestātiski. Valda klusums. Kuģi lēnām slīd uz priekšu miglā. 9. septembrī ledus ielenkti, kuģi vairs nevar pakustēt. Vīri ierīko nometni Bīčī salā, kur pārziemos. Drīz vien temperatūra strauji nokrītas. Augstums kož līdz kaulam. Saule noriet un vairs neparādās mēnešiem ilgi. Tumsa bojā omu. Jūrnieki sāk slimot. Ekspedīcijai ir pirmie upuri. Zeme ir tik sasalusi, ka apbedīšana aizņem veselu dienu.

0: Piesardzīgi tuvojas suņu pajūgos garām braucošie inuīti. Kādu laiku angļu un vietējie cenšas sazināties, tad inuīti aizbrauc. Aizrit mēneši. Aprīlis, maijs, jūnijs, jūlijs viņus joprojām ietver ledus jūra. Ap augusta vidu beidzot atskan savāda skaņa. Ledus plaisā. Plaisā sāk kust un pamazām lūst. Ir laiks pacelt ankurus. Erebus un Terors lēnām ieslīd bīstamajā ledus sablīvējumu labirintā. Jātiek uz priekšu, cik vien tālu iespējams, pirms atkal iestājas augstums un no jauna aizcērtas ledus slasts. Noskaņojums uz abiem kuģiem šķiet labs. Ir sajūta, ka ziemeļa rietuma jūras ceļš ir vai ar roku aizsniedzams. Franklins dod pavēli kuģot uz dienvidiem, Krauzers ir panikā.
1: Viktorijas šaurumu? Viņš ir pillā? Šajā kanālā drūzmēs milzu aizbergu, kas nāk taisnā ceļā no Ziemeļpola. Mūs saspiedīs!
0: Ir 1846. gada septembris. Ledus sabiezē. Ledus plankas dreifē ūdenī un ar apdulinošu troksni triecas cita pret citu. Pārtikas krājums strauji rūk. Kas notiks ar Erebusu un Teroru vīriem? Tas nav zināms. Vismaz pagaidām. Uzmanību! Laiks skrien vai dzirdi? To panākt nav iespējams. Ir 1847. Gads. Londonas iedzīvotāji sāk uztraukties par kuģotāju ilgo prombūtni. Komandiera Franklina sievai lēdijai Džeinai nav šaubu.
2: Skaidrs, ka ledājos ir kaut kas atgadījies.
0: Viņa visu apgriež vai kājām gaisā, lai atrastu pazudušos vīrus. Nākamo 12 gadu laikā meklēt jūrasbraucējus dodas vairāk nekā 30 ekspedīcijas. Pirmās komandas atgriežas tukšā, lēdijas Džeinas sirdī pieaug nemieris. Kur palikuši Erebus un Terors? Visbeidzot, daži sīkumi sniedz nelielu ieskatu šajā jautājumā. 5 gadus pēc ekspedīcijas pazušanas tiek uzieta Erebusu un Terora pirmās nometnes vieta Bīčī salā. Tur ir arī 3 jūnieku kapi.
2: Tātad bijuši nāves gadījumi.
0: Nodomā lēdija Džeina dzirdot šīs ziņas.
2: Cik daudz vēl zaudējuši dzīvību. Un mans vīrs, ak Dievs, kā viņam klājas.
0: Izsvaidītas mantas uz akmens pamesti cimdi šķiet liecina par aizbraukšanu steigā. Bet kurp? Vai apkalpe vēl dzīva? Varbūt viņiem salst? Viņi noteikti ir badā. Lai atšķetinātu visus pavedienus, nodarētu, piemēram, kuģa žurnāls. Bet kur to meklēt? Neprāts! Arktika ir milzīga. Tas ir kā mēģināt atrast adatu siena kaudzē. Vai naglu siena kaudzē? Vai ērkšķi siena kaudzē? Laiks rit. Pateicoties lēdijas Džeinas neatlaidībai, meklēšana turpinās. Pēc 4 gadiem tiek uzsākta pēdējā ekspedīcija. Karaļa Viljamas salas ziemeļos tiek atrasta ērmīga metāla kaste. Iekšā ir Franklina ekspedīcijas kuģa žurnāls! Tas, ko pavēsta šīs lapuses, liek šērmuļiem skriet pār kauliem. Atstājuši aiz muguras Bīčī salu, Erebus un Terors mēģina kuģot cauri Viktorijas šaurumam. Drīz vien tie iesprūst ledū. Pienāk pavasaris, tad vasara. Ledus nekūst. Noskaņojums ir drausmīgs. Krājumi izbeidzas. Tilpnes ir tukšas. Jūnieki slimo un mīlēt.

0: mirst kā mušas. 1847. gada 11. jūnijā klāt ir arī sēra Džona Franklina pēdējā stundiņa. Ekspedīcijas vadību pārņem Francis Crozers. Nākamā gada maija sākumā viņš pavēl pamest abus kuģus. Nav šaubu, ka situācija ir bezcerīga. Ar domu sasniegt tuvāko cietzemi, karaļa Viljama salu, viņi mēģina iet pa ledu. Neviens vēl nekad nav centies šķērsot šo apvidu. Tas ir viens no bīstamākajiem pasaulē. Vai viņiem ir izvēle? Diemžēl nē. Tā ir vienīgā iespēja izdzīvot. Vīri iet. Augstums ir briesmīgs, vēderi tukši. Bada nomākti viņi pūles kaut ko nomedīt. Taču neviens neprot ne roņu, ne ziemeļbriežu ķeršanas paņēmienus. Guvums ir niecīgs. Kad viņi nonāk karaļa Viljama salā, miruši jau 24 apkalpes locekļi. Kas tālāk? Nekas? Vairāk ierakstu žurnālā nav. Vai ir izdzīvojušie? Kas ar viņiem noticis? 1869. Gadā žurnālists un pētnieks Francis Holls vēlas noskaidrot patiesību. Viņš dodas uz karaļa Viljama salu. Kas viņam prātā? Aprunāties ar inuītiem, kuri, ja veiksies, varētu būt satikuši ekspedīcijas vīrus. Jā, patiesi, liecinieki, lieliska ideja. Vietējiem noteikti būs, ko teikt. Erebus un terora vīrus viņi sastapuši vairāk kārt. Kāds mednieks laikam gan saticis pēdējos izdzīvojušos. 1851. Gadā uzdūries četriem baltajiem vīriešiem, kuri bijuši pusbadā. 6 gadus viņi izdzīvojuši Arktikā, mēģinot kājām sasniegt tuvāko cietzemi. Pēc tam viņi vairs nav manīti. 1869. Gadā meklēšana oficiāli beidzas. Bet kur ir kuģi? Tos atrod dzelmē tikai pēc 150 gadiem. 2014. un 16. Gadā, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, zinātnieku komanda uziet Erebusu un terora vrakus netālu no slavenās karaļa Viljama salas. 170 gadus pēc pazušanas Erebusu un terora noslēpums beidzot ir atrisināts. Un kā tad ar slaveno ziemeļu rietumu jūras ceļu? Vai to galu galā atklāja vai nē? 1906. Gadā to paveica norvēģu pētnieks Roalds Amundsens.
1: Raidieraksts tapis sadarbībā ar Francijas radio. To veido Madara Viļčuka, Ģirds Bišs, Agnese Linka, Ansis Pavasaris un Andrejs Siliņš. Oriģināla stāstu autore Laura Grambezansona, tulkojusi Zane Eniņa.
2: Latvijas radioteātris.
3: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 11. no rīta studijā Aigars Rosenbergs. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes Belgradā laikā izteicies, ka atbalsta Ukrainas centienus pievienoties Eiropas Savienībai. Vučičs paudis, ka vēlas, lai Ukraina pēc iespējas ātrāk atvērtu visus iestāšanās sarunu klāsterus un Serbija darīšot visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai ceļā uz Eiropas Savienību. Šī bijusi Zelenska pirmā vizīte Serbijā kopš viņš 2019. Gadā stājies prezidenta amatā. Šo vizītu uzskata par simbolisku, jo Serbija tradicionāli ir uzturējusi ciešas attiecības ar Krieviju. Zelenskis šīs tikšanās laikā brīdinājis, ka Ukrainu sagaida grūta ziema, kurā praktiski nebūšot nevienam darba kārtībā soša termoelektrostācija. Vācija ikdienu saskaras ar hibrīdu uzbrukumiem no ārvalstīm, to laikrakstam Bild am Sonntag atzinis Vācijas

0: Iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrīns. Intervija publicēta pēc iespējamā uzbrukuma mēģinājuma, kurā Leipcigas Halles lidostā izmantots drons ar sprākstvielām. Dobrīns laikrakstam norādījis, kā ārvalstu varas vēlas politiski un sociāli pakļaut Vāciju, izraisot tajā bailes. Mēs neesam karā, bet mēs esam ikdienas mērķis hibrīdkarā, atzinis Dobrīns. Igaunija atklāts vis tālāk uz austrumiem esošais jūras mols Narva, Jēso pilsētā tā vēst Igaunijas sabiedriskais medijs. Jaunais mols novērsīšot ne tikai turpat jūrā ietekošās Narvas upes aizsērēšanu ar smiltīm, bet būšot arī nozīmīgs turisma objekts. Tāpat Narva, Jēso pilsētā drīzumā sākšoties vēsturiskās kūrorta ēkas restaurācija. Aizsargmols Jēso bijis nepieciešams, jo Narvas upes grīva ar katru gadu kļūst arvien zemāka. Pirmie, kuriem vakar atļauts staigāt pa jaunu celto piestātni, Piestātni bijuši jaunlaulātie, kur atzinoši, ka piestātne ir ļoti romantiska vieta, kur uzņemt kāzu fotogrāfijas. Pašmājās aizvadītajā dinaktī Latvijā uz ceļiem pieķerti 14 stipri ierēbuši un viens vadītais narkotisko vielu ietekmē, tā informē valsts policijā. Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silova veiktais egļu 8 zobu mizgraužu monitorings liecina, ka strauji samazinās šī kaitēkļa populācija. Egļu 8 zobu mizgrauzes ir viens no bīstamākajiem kaitēkļiem mežā un pēdējo 3 gadu laikā tas nodarījis plašus postījumus. Vairāk par pētījuma secinājumiem stāsta Silo vadošais pētnieks Agnis Šmits.
1: Esam nonākuši tajā situācijā, kad varam teikt, ka masu savairošanās ir beigusies, lai gan, lai pilnīgi būtu droši, būtu jānovēro arī otrā paudze un jānovēro bojājumi mežā, kas būs tikai rudens pusē, zinām, krietni rudenītāk. Šobrīd bojājumi mežā ļoti maz, tā kā meža īpašnieki var arī nedaudz atslāpt, un tomēr nepareizas lietas mežā nevajadzētu darīt, tā kā krājas kopšanas cits joprojām vasarā nevajadzētu veikt, un sandārās iļos cits arī nevienā veidā nepalīdz samazināt bojājumus. Joprojām mežā jāievēro piesardzība, lai gan bojājumi tiešām ir samazinājušies un tas risks paliek aizvien mazāks.
0: Līgatnes radošajā kvartālā Zeķis šodien notiek trešais rakstīšanas festivāls Rakstivāls. Tajā paredzēta starptautiska programma, kurā aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu rakstnieki, pasniedzēji žurnālisti, mākslinieki, pedagogi un citi radošo jomu profesionāļi, lai kopīgi dalītos ar pieredzi un praktiski līdzdarbotos. Festivālā aicināti piedalīties visi, kas raksta vai vēlas rakstīt. Turpina viena no festivāla organizētājām Inga Žolude.
2: Cilvēki atbrauc uz šo brīnišķīgo, fantastisko, zaļo, sapņaino vietu un gribās staigāt apkārt pa līgatni, bet gribās arī festivālu un kā to visu apvienot. Un tad nu, mēs esam vienkārši paši radījuši šo te alternatīvu. Mums ir piedāvājumā pastaiga ekskursija pa līgatni. Un katru gadu to vada cits autors vai pasniedzējs. Pirmajā gadā tas bija literatūras zinātnieks līgatnietis, starp citu Raimonds Briedis, kurš visu izvedāja pa līgatnes pilsētu un stāstīja, kādi rakstnieki tad ir šeit dzīvojuši, dzimuši, uzturējušies, iedvesmojušies. Pagājušajā gadā šo pastaigu vadīja rakstnieks Ervīns Vārdi, kurš ir arī putnu vērotājs. Un šajā gadā šo pastaigu vadīs ornitologs un bērnu literatūras rakstnieks Viesturs Ķerus.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi, pūš lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa metrums 84%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums no dienas vidus, mākoņu būs vairāk. Bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav prognozēti. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikām 23-25 grādi.

0: Kad burti kļūst par balsīm,
1: sākas radio mazā lasītava.
0: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Lielajā mājā, kas atradās tikai kādu versti uz ziemeļrietumiem no mazās Kurzemes pilsētiņas robežas, tā arī nebija pabeigti būvdarbi, jo pavisam piepeši pirms 5 gadiem bija sācies karš. Ances onkulis Juris un mammas māsa Kristīne 30. Gadu vidū bija sākuši būvēt jaunu dzīvojamo māju kalves. Tādu lielu ar plašu virtuvi, trim

0: istabām pirmajā stāvā un trim otrajā. Tā bija Kristīnas tantes sapņu māja.
1: Fragments no viena mirušo kurzemnieku stāsta. Artūra Bērziņa vāka ilustrācija vedinās pie cita, kurzem Ābeles tautu meita. Nevar taču tā būt, kas stāstīti no mutes mutē, no viena kāzu galda pie cita bēru galda, aiziet kopā ar stāstītājiem. Un tas varēja būt viens no pamudinājumiem psihoterapeitam Gatim Līdumam uzrakstīt īs stāstus, kas tagad izdoti grāmatā mirušo kurzemnieku stāsti. Ar Gati Līdumu tiekamies radio studijā. Man ir prieks šeit studijā iepazīties ar Gati Līdumu. Esiet sveicināts.
2: Labdien.
1: Un droši vien, ka mēs jūs esam pazinuši vai dzirdējuši kā attiecību speciālistu, psihoterapeitu, supervizoru un tam līdzīgi. Bet šodien mums ir tā iespēja iepazīties ar rakstnieku atlīdumu.
2: Paldies vēlreiz.
1: Mirušo kurzemnieku stāsti. Varētu domāt, ka psihoterapeits varētu rakstīt par attiecībām un dažādiem samazglojumiem, bet jūs rakstāt par kurzemniekiem un patiesībā par tādiem stāstiem, kas ir, kur cilvēku likteņos iejaucas karš un bēgļu gaitas un ļoti daudz kas. Kāpēc?
2: Tāpēc, ka arī tas ir par samazglojumiem un attiecībām. Tikai šajā gadījumā tas ir īsprozas formātā, kas nav tā ļoti didaktiski, kā tās pašpalīdzības vai attiecību tur ceļvežu grāmatas vienlaikus. Es domāju, tas ir pat vairāk uzrunājoši. Jo tur katram ir tā interpretācijas telpa pielikt klāt sevi tajā situācijā un tad padomāt, a kā būtu, ja būtu. Un tie ir tādi labi jautājumi, ko sev uzdot.
0: Bija Rāms 1943. gada aprīļa sestdienas rīts. Maigonis bija pamodies pirmais un klusi iznācis virtuvē. Marta ar abiem bērniem istabā vēl saldi gulēja. Pa mazā Grīziņkalna dzīvoklīša logu jautri iespīdēja pirmais saulītes stars. Dzīvoklī bija drēgans, bet Maigonim bija slinkums kurt plīti. Viņš no darba vakara maiņas vairoga rūpnīcā bija pārnācis melnā naktī un noguris kā suns. Te pie virtuves loga caurstaigājumajā virtuvē lielajā krēslā bija tik ērti. Cik labi, ka tieši pirms kara ģimene no dzimtās Kurzemes bija pārcēlusies uz šo dzīvokli Rīgā, Pērnavas un Ērgļu ielas stūrī. Lai arī dzīvoklis bija vienistabas ar caurstaigājumu tā saukto dzīvojamo virtuvi, taču pilsētas centrs bija teju rokas stiepienu attālumā. Pāri ielai skaistais Grīziņkalnu parks, pavisam netālu Daugavas stadions un tepatais stūra Ērgļu ielas tramvai līnija. Un, lai nu kā, sūdzēties tiešām nebija par ko. Tolete gan bija kāpņu telpā, bet tur bija ūdens klozets. Un to lietoja tikai divi kāpņu laukumiņā esošie dzīvokļi. Tas bija nesalīdzināmi glaunāk nekā viņa švāģerim, kurš dzīvoja tikai kvartālus centra pūs tieši pārielai no sarkanā krusta slimnīcas. Tur virtuva bija smieklīgi maza, turklāt tās loks izgāja uz otrā stāva koridoru, tikai viena sausā tualete uz visiem sešiem stāvu dzīvokļiem. Vai, te pretī parkam bija tik patīkami dzīvot. Maigonis ērti iekārtojies atzveltnes krēslā pie loga, iztaipījās un sāka kāri lasīt žurnāla Laikmets, vakardienas 9. aprīļa numuru. Protams, viņu interesēja ziņas no kauju laukiem Krievijā. Kopš Vērmachtas sakāves pie Staļingradas Maigoņa ticība uzvarai pār Padomju impēriju bija krietni sašūpojusies, droši vien tāpat kā daudziem citiem Latvijā un citur Eiropā. Tomēr kādas tad bija pārējās iespējas? Atkal krievi? Atkal baigais gads vai gadi? Viņš uzšķir Laikmeta pēdējās lapas, te sirdī kļūst vieglāk. Lūk, Dailes teātrī tiek uzvesta Mirandolīna ar Lilitu Bērziņu un Kārli Veicu galvenajās lomās. Kaut kas par telniecību, skaistas fotogrāfijas ar Anša Cīruļa lietišķās mākslas meistardarbiem. Vēl lapus iepriekš raksts par to, kā vācu zinātnieki apstrādā urānu, lai iegūtu rādī bāriju chlorīdu blakus telpā esei par humoru,

0: dzīves dziņu. Tālāk gabals par amerikāņu tautas vargošanu naudai un šķirot atpakaļ raksts par komunistu zvērībām Harkovā pēc vācu atkāpšanās. Fotogrāfijās civilistu līķu kaudze uz zemes un vācu armijas pionieri ieņem pozīcijas bolševikiem vēlreiz atkarotajā Harkovā, kur komunisti, tur nevainīgu upuru līķu kaudzes. Paspēja nodomāt Maigonis, kad istabas durvis klusu pavēra Marta. Marta pienāca pie krēsla un iedeva vīram buču uz vaiga. Nu, kas jauns pasaulē, vīrs? Ai, traki, Maigonis norūca. Rekur raksts par to, ko vācieši atklājuši atkal no krieviem atkarotajā Harkovā. Nu, pastāsti man, kas tad tai Harkovā ir atklāts? Vai pat labāk palasi priekšā, kamēr es iekurinu plīti, lai var likt vārīties ūdeni. Paldies to, Marta. Nu, re, te ir vairāk stāsti vienā rakstā par to, ko bolševiki sastrādājuši pilsētā pēc vācu sākotnējās atkāpšanās. Un Maigonis ievilcis elpu sāka lasīt. Skats Harkovā bija šausmīgāks par visu līdz šim redzēto. Ja šis pats karziņotājs pirms pusotra gada redzēja bolševiku pastrādātos briesmu darbus Baltijas valstīs, viņš vēl varēja nodomāt, ka tur bolševiki izrēķinājušies ar svešas tautas locekļiem. Harkovā turpretī dzīvoja viņu pašu tautas brāļi, turklāt īpaši sievietes un bērni, jo visi vīrieši, kas tikai spēja kustēties, bija pilsētu atstājuši un paslēpušies apkārtējos mežos. Nu, ko tad viņi tie bolševiki tur tādu sadarījuši? Viņi taču vienkārši piespieda vāciešus pilsētu atstāt. Līkņādām gar plītis sieva pārtrauc Maigoni. Marta bija aizdomīga pret visādām ziņām no kara laukiem, jo viņa likās, ka šajos stāstos daudz, kas tiek vai nu sagrozīts vai noklusēts. Pamata tā domāt nebija, bet sievietes intuīcija viņai šukstēja, ka šādas ziņas ir jāuztver uzmanīgi.
1: Fragmentus no Gata Līduma mirušo kurzemnieku stāstiem lasa Gundars Āboliņš, bet autors Gatas Līdums mēģina atcerēties, kurš bija pirmais no šiem stāstiem.
2: Paralēli rakstīja, bet pirmais...
1: Paralēli?
2: Jā, bet pirmais, kas bija gatavs, bija Gēti Ierakumos, man šķiet. Tas bija pirmais, kas bija. Tai laikā vēl diviem bija pa pusē.
1: Un kurš jums stāstīja tos stāstus vai vismaz to stāstu aizmetņus?
2: Dažādi cilvēki, dažādos laika posmos. Tā man stāstīja, varbūt tikai kādus divus no tiem stāstiem. Pārējie ir noklausīti lielākos sastāvos, lielākās kompānijās. Tad, kad ir kaut kādas svinības, trīs dienu kāzas tur laukos Kurzemē, un tad jau otrā dienā tur paliek tās runas skrūvas diezgan vaļīgas, un tad cilvēki visu kaut ko stāsta. Un sēžot un klausoties to visu liekas, ak, Dievs, un neviens šito tā kā bez šiem, kas sēž ap galdu, nedzirdēs nekad. Nu, tas nav godīgi, tā nevajadzētu būt. Nu, tā viņi kaut kā gadu gaitā bija nosēdušies un sapakojušies, un tad likās, ka nu, tagad vajadzētu kaut ko uzlikt uz papīra.
1: Jūs pats esat kurzemnieks?
2: Es esmu tur audzis. Katra vasara no 0 līdz no 19. Tad es biju spiestā kārtā pretēji kādām starptautiskām konvencijām. Es biju spiests iet Krievu padomju armijā un valkāt divus gadus neērtākos apavus pasaulē. Un es vēl ar vienu gaidu, ka kāds man par to samaksās kompensāciju pēc šīs dienas izcenojumiem. Tas nebūtu slikti.
1: Bet tajos laikos no 0 līdz 19 droši vien arī cilvēki stāstīja stāstus. Bet
2: daudz
1: tajā
2: no
1: laikā mēs
2: no
1: nepiefiksējam vai piefiksējāt tomēr?
2: Es piefiksēju. Es vienkārši nezināju, kas bija piefiksējis, un es arī īsti nezināju, ko ar to darīt. Viņi tur bija. Visi tie cilvēki tur bija dzīvi. Viņi tur nāca, gāja, brauca, aizbrauca, piebrauca. Nu, tā tur bija. Un tad, nu jā, un tad, kad viņi visi tagad ir nomiruši, tad es domāju, nu, es vēl esmu palicis. Man tie stāsti ir galvā. Nu, bet te taču pilns Facebooks ar melnbaltām fotogrāfijām katru dienu. Nu, es arī varu nomirt. Nu, un tad ko? Nu, tad neko. Tad tie stāsti beidzās ar to, un tas sakal man nelikās pareizi. Un tad es domāju, ka vajag mazliet padalīties.
1: Tas mirušo kurzemnieku mājas, tās daudzas taču ir vēl palikušas.
2: Jā. Katrā ziņā zem Ābeles māja vēl stāv ražani, tur, kur viņa ir stāvējusi jau 150 gadus. Šur tur šis tas stāv.

0: lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā Lasītava rada un rada.

0: Izgovis jau rīta krēslā bija izslauktas, cūkām ēdienas silē saliec, un vistām graudi kūtī pabērti. Alvīne bija sagatavojusies pāris stundiņu pavaļoties un palasīt grāmatu. Iegrimšana grāmatā Alvīnei bija tāds kā svētceļojums kopš agras bērnības, kad viņa iemācījās lasīt. Lasot, Alvīne redzēja stāstu kā filmu acu priekšā, kas viņu aiznes citā pasaulē, prom no govīm, cūkām un vistām. Tomēr tas bija ļoti rets prieks. Kad mājās bija visa ģimene, vīrs un trīs bērni, palasīt nesanāc gandrīz nekad. Toties tagad viņa sevi palutinās, jo pēc tam jau atkal nesanāks. Šovakar ģimene būs mājās. Tā bija iegadījies, ka viens no kaimiņiem, vīra labiem draugiem, bija darba darīšanās spiests šajā nedēļas noklē, aizbraukt uz Ziemeļu Kurzemes jūrmalu un tur pavadīt divas dienas. Mašīna viņam bija gana liela, viens no jaunajiem Rīgā ražotajiem Fordiem. Kaimiņš bija vīram piedāvājis paķert viņu ar bērniem līdzi divu dienu braucienā. Tā kā jūnijas sākums šogad bija padevies karsts un saulains, likās, ka būtu grēka darbs bērniem liekt iespēju nobraukt līdz jūrai. Domāts darīts. Alvīnas vīrs Mārtiņš ar visiem trim mazajiem kunkuļiem bija devies līdzi kaimiņam pajaktēties pa jūrmalu. Un Alvīne uz divām dienām mājās bija palikusi viena. Jau kādu laiku iepriekš viņa pilsētas grāmatu veikaliņā bija nopirkusi pirmo Aleksandra Grīna kopoto rakstu sējumu. Tas bija izdots nesen, pērn, 1939. Gadā, Rasiņa apgādā Literatūra. Grāmata bija dārga pēc traka un iesieta glaunāk par vecvecmāts bībeli. Uz ādas muguriņas un vāka zaigoja zeltā spiesti burti un grāmatu rotāja pasakaini skaistas ilustrācijas. Šo grāmatu vienkārši nevarēja nenopirkt. Tā bija sastā grāmata Alvīnas kolekcijā, kas graznoja tumšbrūnās ozolkoka bufetes plauktu lielajā istabā blakus vecvectēvu un vecvecmātes vienīgajai saglabātajai un smuki ierāmētajai kāzu fotogrāfijai. Viņa šo saimniecību bija iekopuši jau cara laikā. Sešas grāmatas. Un tas nebija daudz, tomēr apmēram par piecām vairāk nekā dažam labam kaimiņam, kam plauktā bija viena liela resna bībele. Pirmos sējumu stāstus viņa bija izlasījusi kādā vaļas brīdī apmēram pirms mēneša. Tagad bija kārta nākamajai stāstu porcijai. Alvīne ieritinājās šūpuļkrēslā pie lielā loga, uzsedza kājām tautiski izrakstīto seģeni, ko viņai savulaik bija dāvājusi nu jau mūžības ceļā aizgājusī mamma, un paņēma rokās grāmatu. Rokas tomēr uzreiz grāmatu vaļā nevēra. Skatiens kādu brīdi kavējās pie dārza žogmalē kuplojošās ābeles. To bija stādījusi Alvīnas vecvecmamma. Tā pati, kas kopā ar vecvectēvu ierāmēta dzīvoja plauktā blakus grāmatām.
1: Stāsts zem ābeles, uz patiesiem motīviem stāsts. Un tā māja, es ar tur bērnībā diezgan daudz pavadīju laiku, nedaudz, bet pavadīju. Un tur šobrīd dzīvo no tās dāmas, kas redz tautu meitu zem ābeles, viņš ir viņas mazdēls, un viņš tur šobrīd dzīvo un saimnieko.
2: Tautu meitu zem ābeles ir uz grāmatas vāka?
1: Jā.
2: Tā bija jūsu ideja?
1: Negluži. Bija tā, ka mana ideja bija mākslinieks Artūrs Bērziņš. Man bija pilnīgi skaidrs, ja Artūrs Bērziņš šito zīmēs, tad es būšu laimīgs. Un ja Artūrs Bērziņš teiks nē, tad es pats zīmēšu. Es nemāku zīmēt. Bet man bija tā, vai no Artūrs Bērziņš, vai no es pats. Tā. Un viņš ļoti laipni piekrita, jo viņš bija taisījis vāku vienai manai iepriekšējai grāmatai. Un, es saprotu, tas tāds lēts termins, bet es esmu viņa mākslas fans, jau ilgstoši. Jo viņš redz pasauli tā, kā ļoti daudz citu to neredz. Un es tā kā sapratu, ka viņš ieraudzīs tur kaut ko. Un tad viņš piekrita, un tad mēs runājāmies, un viņš teica, kuru no stāstiem tev gribētos pašam. Un es viņam pateicu pāris versijas, bet tur arī bija tas ābeles stāsts. Un tad viņš it kā uztaisīja skici vienam citam stāstam, bet tad viņš pēc tam piezvanīja, viņš teica, nē, varbūt, ka to ābeli. Teicu, labi, tā arī bija viena no. Un tas saka, kāpēc tu tā izdomāji? Un viņš teica, man likās tas tā poētiskāk. tā tad vāks ir poētisks.
0: Gadu gaitā

Vēle bija varen sakuplojusi un izskatījās, kā no talantīga ainavista gleznas izkāpusi. Tā bija tik skaista. Kādu brīdi tīksmanājusies par Ābeles skaistumu, Alvīna beidzot atšķīra Aleksandru Grīnu, kur grāmatā vīdē starp lapām ieslēpta grāmatzīme. Pēdējā reizē viņa bija apstājusies lasīt 212. lapas pusē. Tur sākās stāsts Nelaimes jātnieks. Viņa pievērsās lasīšanai. Tas bija baisās noskaņās rakstīts stāsts par Daugavas laivinieku Mārtiņu un viņa ģimeni. Alvīna lasot nedaudz nodrebēja, arī viņas vienīgo vismīļo vīru sauc Mārtiņš. Stāstā Mārtiņa un viņas sievas dzīve bija aprakstīta tik skaudri un dvēseli plosoši, ka pa brīdim nācās atraut acis no apdrukātā papīra un sakopot domas, raugoties uz skaisto Ābeli aiz loga. Ir karalaiks. Krievu karavīri siropa Latviju, dedzinādami mājas un laupīdami. Cilvēki cieš badu un mirst, un tad vēl Zemgalē plosās Mēris. Vienīgā cerība, ka Mēris nepārnāks pāri Daugavai uz Vidzemi. Un tieši šajā briesmīgajā laikā Mārtiņa sievai piedzimst ilgi gaidītais pirmdzimtais dēliņš. Alvīnē lasot sāk straujāk sisties sirds. Viņa kā triju bērnu mamma labi zināja, kā tas ir bērnu iznēsāt un laist pasaulē. Paldies Dievam, viņas Mārtiņš bija vienkārši burvīgs vīrs un tētis, kā arī gana pārticis saimnieks, un viņas trīs ziķeri bija dzimuši brīvā Latvijas zemē, veiksmīgā Kurzemes Šveices lauku saimniecībā. Alvīna lasīja tālāk par to, kā kara un Daugavas otrā krastā cilvēkus pļaujošā mēra dēļ, pārcēlājiem jau ilgu laiku nav bijis neviena kundes. Tad beidzot kādu nakti upes pretējā zemgaliešu krastā parādījās jātnieks, ko Mārtiņš prieka pārpilns brauc celt pāri uz savu krastu. Taču jātnieks ir nerunīgs, viņa klātbūtne ir biedējoša un izskats pagalam savāds. Bažīgs ir arī pārcēlājs, vedot savādo viesi pāri upei. Un virve gandrīz izspruka viņam no rokām, jo tagad tam likās, ka pasarkani iegailas un atkal nodziest svešā acis. Savādi bija arī tas, ka acu uguns gaisīgajā spīdumā melnā jātnieka seja likās ne balbalēku vairs, bet no ar zemes palēkumu gandrīz melna. Kad Mārtiņš svešo noslēpumaino jātnieku ir pārcēlis upē un prasa pēc samaksas, tas aizsmakušā balsī noteic, ka par maksu viņš Mārtiņam dos dzīvību un aizauļo naktī. Kad Mārtiņš atgriežas savā pārcēlāja būdā, viņš atklāja, ka gan viņa sieva, gan mazais dēliņš ir jau miruši no mēra, kas nuli pārceļojas upē ar svešo jātnieku. Sieva sēdēja uz gultas malas, tik galva bija likta šūpuli un rokas nokarājās slābans gar sāniem. Un cēlājam tās plecu sagrābjot laiviniece atkrita gultā bez dzīvības. Seja tai bija melna, kā tikko arta trūdu zeme, un šūpulī beigts gulēja mazais puisītis, kam vaidziņš bija zilgan melns. Alvīna tālāk nespēja palasīt, viņa aizvēra grazno sējumu. Krūtīs kaut kas sažņaudzās un acīs sariesās asaras. Šis stāsts par pārcēlāju Mārtiņu un viņa mirušo ģimeni nesaprotami iemesli dēļ kaut kā trāpīja tieši sirdī. Kad saviļņojums nedaudz mitējās, Alvīna pacēla acis, lai tās atkal pakavētu pie skaistās Ābeles sētā. Pavērusies ārā pa logu, viņa pamanīja, ka zem Ābeles stāv kāda sieva. Alvīna izberzēja asaru aizmieglotās acis. Varbūt tas tik tāds redzes mānis, bet nē, svešā sieva aizvien nekustīgi stāvēja zem Ābeles. Mugurā tai bija tāds kā tautas tērps, uz pleciem izrakstīta villaine, galvā aube, kāda šai pusē nevalkāja jau kur tas laiks. Savādi, ka svešā nebija nākusi pie durvīm, ja jau tai bija kāda vajadzība, laikam ienākusi pa vārtiņiem un gar paks iegājusi pataisno no dārzā. Savādi, parasti cilvēki tā nedarīja. Ja bija kāda runa, nāca iekšā un runāja. Alvīna atmet malā mammas izrakstīto lakatu,
iespēja

0: kājas tupelēs un devās dārzā noskaidrot, ko svešajai vajag.
1: Gata Līduma mirušo kurzemnieku stāstus izdevusi Zvaigzne ABC. Tiem, kam iespējams klausīties interneta garākajā versijā, Gundars Āboliņš vēl lasīs no stāsta Ances Karš. Šo raidījumu veidoja Nora Micpapa Agita Bērziņa un Ingvilda Strautmane. Gatim Līdumam vēl lūdzu atgādināt viņa iepriekšējās grāmatas un ieskicēt, kāda saikne ir stāstiem un psihoterapijai.
2: Iepriekšējā bija pārpēdējais uznāciens, kā gaumīgi novecot un glīti nomirt, vai otrādā glīti novecot un gaumīgi nomirt. Chronoloģiski tā bija pirms šīs. Bet tā, kur ilustrēja Artūrs, bija trīs vīri krogā, nerunājot nemaz par kaķi, un tad to Artūrs ilustrēja. Tā bija aiziepriekšējā.
3: Vai ir doma jau par nākošo?
2: Ir divas domas.
3: Divas domas?
2: Jā, man ļoti patīk, ko es savulaik dzirdēju kaut kādā intervijā ar Dzintaru Sodumu, kas, manuprāt, ir absolūti vienkārši izcils autors bijis un tulkotājs un tā. Tā bija video intervija, viņam bija tāda kaste plauktā. Un tad tā intervētāja prasīja, kas tajā kastē, viņš teica, tur ir komposts. Un viņa prasīja, kas tas tāds. Un viņš teica, nu tur ir tāda papīra lapiņas, kur es kaut ko uzrakstu, tā ka man ienāk galvā un es iemetu tajā kastē. Un tad viņš tā kā komposts tur burbuļo un rūkst, un tad kaut kādā brīdī ir jāceļ ārā un reku gatavs stāsts vai romāns un tā. Nu es arī ar tādu kompostu mazliet nodarbojos.
3: Jums ir kaste?
2: Man ir virtuālā kaste.
3: Vai jūs kā psihoterapeits kādreiz arī cilvēkiem iesakāt lasīt kādas grāmatas?
2: Jā, ir vesels tāds faktiski viņi ir jau divi gandrīz vai novirzieni, kas viens saucās narratīvā terapija, otrs saucās biblioterapija. Un es abus viņus esmu pamācījies mazliet, un man ļoti patika tas, kas tur notiek. Vācijā biblioterapija ļoti populāra. Tur divi man tādi vācu pasniedzēji, pie kuriem es pamācījos. Terapeitiskais efekts cilvēka dzīvē tiek iegūts caur stāstiem, stāstu rakstīšanu, stāstīšanu, pārstrādāšanu, piedzīvošanu. Reizēm tur ir jāzīmē un reizēm tur ir dziļā relaksācija, kur cilvēks vienkārši guļ un fantazē un tad pēc tam viņš ceļās augšā un tas tiek rakstīts tālāk. Tur ir ļoti, ļoti liels terapeitiskais efekts. Ļoti liels.
1: Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
4: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. Gada.
1: Kopā ar Borisu un Ināras Tetereo fondu.
4: Radio Mazā lasītā.
5: Pilns garšu komplekts.
6: Kur kritiķiem nav vietas vasaras izlasē. Kur kritiķiem nav vietas.
5: Žulien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
6: Studijā, protams,
7: kur kritiķiem nav vietas.
6: Dīvānā.
7: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulienu Nuhumu Kulibalī.
6: Sveiciens, klausītāji! Sveika, Dārta!
5: Sveika, Žulien! Sveika, klausītāji!
6: Mēs esam nonākuši epizodē, lai aplūkotu divus darbus, kas patiesi veic paglicienus jaunās realitātēs.
5: Jā, un neviļus šajā epizodē klausītāji ir satikušies divi darbi, kas definē Z paudzi, YouTube laikmetu, bet arī mūsu fobijas un šausminošā apzinātību. Proti, mēs recenzēsim ilgaidīto Sema Levinsona seriāla Eiforija noslēdzošo jeb trešo sezonu, kā arī Kane Parsona debijas pilnmetrāžas filmu Backrooms bez izejas, kas šobrīd ir viens no visvairāk apspriestajiem kinodarbiem globālajā telpā.
6: Jā, seriāls Eiforija noslēdzošā sezona.
8: So you're working?
9: Yeah, at a strip club. It's
8: managerial stuff.
10: Got some party leftovers. You wanna have some fun?
5: Ja vidusskola šķiet ellišķīga, tu vienkārši vēl neesi piedzīvojis to, kas pēc tās seko. Pāris gadus pēc otrās sezonas noslēguma Rū un viņas draugu ceļi atkal krustojas. Lēņģeļa pilsētas piepilsētas mauriņos, tumšajās šķērsielās un striptīze bāros šķetināti jautājumus par mīlestības, pašcīņas un arī dzīvības cenu. Žulien, tam bija kādreiz jānotiek. Sarunāju par Sema Levinsona seriāla Eiforija noslēdzošo sezonu, kas, kā mēs zinām, ir ārkārtīgi piepildījusi informatīvo telpu no nedēļas uz nedēļu, un nesen kā ir iznākusi noslēdzošā 8. sērija,

0: kā tu rezumētu, kas ir Levinsona seriāla formulas vai pievilcības pamatā? Kāpēc tas 2019. Gadā, kad skatītājiem tika nodota pirmā sezona, kļuva par patiesi definējošu laikmeta fenomenu?
1: Te uzreiz man klausītājiem jāsaka, ka seriāls Eiforija patiesi ir vesels kontinents, un te ir ļoti grūti pāris vārdos aprakstīt, kas tieši šo ir veidojis par paaudzes fenomenu, taču mēģināsim pārlieku neieslīkstot detaļās. Tas, ko vajadzētu zināt, es domāju, no vienas puses ir, ka šī ir adaptācija Izraēlas tāda paša nosaukuma 2012. Gada darbam, ko savukārt neslēpti ir iedvesmojis britu Brian Elsie un Jamesa Britena veidotais seriāls Skins, kas bija skatāms no 2007. Līdz 2013. Gadam, kas, manuprāt, ir mūsu paaudzei, proti vēlīnajai mileniāļu paaudzei, agrīnajiem Z-paaudzes pārstāvjiem.
0: Vēl tas... mums nav jāslēp savus vecumus. Svaigie 30.
1: No svaigajiem 30 ir tas, kas tātad Eiforija ir svaigajiem 20. Kas tātad ir šī formula? Pievēršanās tīņu dzīvei, priekšplānā nostādot to vecumu posmu, kurā tiek aktīvi testētas robežas, un vienlaicīgi arī tiek fiksētas tā laika jauniešu kultūras kodi, popkultūra, viss tas, ar ko mēs saprotam tātad aktuālo, vissvaigāko. Levinsons pirmajās divās sezonās piedāvā līdzīgu formulu, tātad pusaudzība, kā robežstāvoklis ir bērnu un pieaugušo pasauli, kurā par sevis meklējumiem var nākties arī dārgi maksāt. Un to dara HBO 2019. Gadā, tātad Hollywoodas milzis. Dārta, kā tu raksturotu to ietekmi, ko 19. Gadā radīja Eiforija, to šoka vilni?
0: Tas tiešām bija tāds augsts, labā nozīmē gaiss. Jo trāpīgi tu runā par pusaudzību, par tīņiem, par vidusskolas pēdējām klasēm un to melodrāmas izkāpinājumu, ko, manuprāt, Eiforija trāpīgi notvēra ar interneta paaudzes acīm, kur piepeši ienāca visas mums zināmās arī iezīmes, kas ir tādos seriālos, piemēram, kā Beverly Hills 90210, kas ir 90. Gadu definējošais pusauģis seriāls. Mm-hmm. Protams, vēlāk milēnijumā nāk OC Kalifornija, protams, intrigante. Un straumēšanas laikmetā mēs redzam, ka skatītāja grupas ir sazarotas. Un piepeši nāk Eiforija un kaut kādā, zinām, mērā monumentalizē šo auditoriju. Un te mēs arī klausītāji, kad mēs runājam par tādu neseno vēsturi, kad Eiforijas pirmā sezona pārņēma, es pat teiktu, ka tie arī bija 50-gadnieki, 60-gadnieki, kas skatījās šo seriālu, jo caur šo pusaudžu vai skolas, vidusskolas apakžanru nostaļģiju ir iespējams sapulcināt ārkārtīgi daudz cilvēku.
1: Verbālā recenzija. Pa asmeni skrējošais?
0: Tieši tā. Verbālā recenzija. Eiforija stilizēja attiecības ne tikai vienaudžu lokā, bet arī saviem vecākiem, ar autoritātēm, arī ar saviem draugiem tīmeklī, reāliem viltotiem profiliem un daudz ko citu, bet tā bija jauna veida vardarbības, narkotiku, seksuālās identitātes, nu tāda glitterizācija, jo Eiforijas viena no tādām zīmēm ir šie glitteri, kas plūst no acs kā asara.
1: Visās
0: vienlaikus patētiski banāli, bet lielā mērā arī godīgi par to, kas tas arī galu galā ir. Man šķiet, ka Sems Levinsons arī mūsu klausītājiem varbūt arī būs iespiedies atmiņā ne tikai kā Eiforijas radītājs, reflektējot par savu atkarību no narkotikām. Mm-hmm. Runāsim, cik tas vispār ir palicis būtiski arī trešās sezonas kontekstā un seriālam arī noslēdzoties. Viņš arī radīja polarizējošo seriālu Elks, krustojot popmūziku ar kultismu un seksuālo atmodu. Un man gan jāsaka, ka Eiforija ar Elku veido ļoti īpatnēji paralēli, jo ir jūtams no sērijas uz sēriju, ka Eiforija arī iegūs šo samocītības, vulgaritātes un tādus nihilistiskus aprises. Un, jo minētais seriāls Elks tika izrādīts Kanu kinofestivālā un, protams, tālāk par pirmās sezonas meditējot par kapitālismu un komerciju, nekur tālāk arī netika, un es domāju, ka arī ļoti labi ar to viss ir. Bet te mēs nonākam pie Eiforijas trešās sezonas, kas, manuprāt, ir pat līdzīgāk Elkam nekā savām pirmajām sezonām.
1: Es pieņemu, jā, mazliet vēl ieskicēt, kas tā tad veido šo te perfekto vētru,

0: Proti, gluži kā Skins savu laiku iesāka Niklosa Holta, Deva Patela, Daniela Kaluja karjeras kā pieaugušo zvaigznēm. Eiforija ir atbildīga arī par tādiem vārdiem, kurus mēs, nu, saprotam jau kā Hollywoods A klases zvaigznes, kā Jacobs Elordi, Sidnijs Svinīs un arī citu aktieru karjeras sākumu. Un, protams, Eiforija ir tas punkts, kur Zendaya pārgāja no Disney
1: zvaigznes
0: uz nopietnas
1: uz aktrises. Uz roma atveidotās
0: tieši tā.
1: Trases. Tieši tā, jā.
2: Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
0: Nu, lūk, un tātad šī formula 19. Gadā pēc tam 20. Gadu sākumā ir pēc jaunas auditorijas izslāps HBO ar milzu budžetu, internetu un jauniešu kultūrā mērcētas slavenības. Arī slavena režisori, tātad Sam Levinson, tēvs ir Barijs Levinsons, kurš ir uzņēmis, pieņemsim, ar Oskara apbalvoto filmu Lietus vīrs 1988. Gadā. Viņš ir viņa dēls, kas arī ar savu otro filmu Slapkavību nācija, tad 18. Gadā ir pierādījis, ka spēja piesaistīt jauniešu uzmanību ar vizuāli spilgtu, ļoti internetu kultūrā mērcētu vizuālo valodu. Kas notiek 2028. Gadā, šī paaudze jau ir kļuvusi par pieaugušiem. Un interesanti, mums ir bijis līdz šim šis skolas ietvers, kas paģēri daudzas sižeta līnijas un daudzas problemātikas. Un ko mēs darām tad, kad vizuāli šie aktieri vairs neizskatās pēc skolēniem? Izlaidums jau ir bijis, vai ne? Bet viņus tāpat kaut kādā veidā ir jāsatur kopā, jo to pieprasa seriāla nosaukums.
1: Es lielā mērā domāju, ka trešā sezona, kas tiešām daudz apstākļu dēļ, ne tikai jau tevis minētā Sema Levinsona ambivalentās reputācijas dēļ, un arī viņa iepriekšējo darbu, nu, es teiktu, jā, nu, fiasko dēļ. Mm-hmm. Un arī, protams, jāatcerās, ka 23. Gadā noritēja aktieru un scenāristu streiks Amerikas Savienotajās valstīs, un šķita, ka faktiski ir uz tādas kā laikbumas uzsēdināts šī te trešā sezona, un protams, skatītājiem un savai paaudzei, kas tiek portretēta, šis parāds ir jādod. Vai trešā sezona atdod šo parādu?
0: Nē.
1: Nē?
0: Es domāju, ka mēs te arī varam, bet nē.
1: Mēs arī netērēsim savu laiku, jo, manuprāt, te ir kaut kādi divi paradoksi. Pirmais ir iedēstot eiforijas varoņus, jau minēto Zendejas atveidoto Rū, kura ir atkarībniece, pusaudze, kas ir zaudējusi tēvu, meklē sev attiecībās ar vienaudžiem savā seksualitātē. Tāpat ir vesels arī šis pantions ar varoņiem, ar šīm skolas skaistajām populārajām meitenēm, netik populārajām, vesela šī arhitektoniskā kasta, kuras spicē ir spicākais skolas puisis Neits, tad Jacob Elordi atvedojas varons. Kā, protams, ir interesanti domāt, spekulēt, kā šī struktūra mainās, kad skolas arhitektūra ir sabrukusi. Bet arī jautājums, vai šie meklējumi ir pamatoti, ja Eiforijas būtiskais atspēriens bija skola un tās skolas vide. Ko dara trešā sezona, manuprāt, ir noreducējusi šo pieaugšanu līdz diviem vienkāršiem scenāriem pārdodies vai arī pēc. Un tā ir Sam Levinsona vīzija par šo amerikānu, par amerikāņu sapni mūsdienās, šoubiznesu, izklaides industriju, cilvēks, kas vēlas būt gan labs vai vienalga nodzīvot šo dienu, tev ir tikai dzīvē divas izvēles.
0: Es tev piekrītu, taču tavs rezumējums ir pārāk elegants. Trešā sezona.
1: Desmit teikums par garu?
0: Es domāju, ka trešā sezona, diemžēl, ja tā paliktu tikai pie pārdot vai tiec nopirkts zīmējumu, tajā pat varētu būt kaut kas tāds pludens un jauks, bet man šķiet, ka Eiforijas trešā sezona nevar saprast, ko tā mēģina pateikt no paša sākuma līdz pat pašām beigām. Man ir tāda sajūta, ka visa šī te sižetiskā bagātība, kas ir bijusi pirmajās divās sezonās, ir ietilpināta vienkārši žanra tādos peltkostīmos. Un patiesību sakot, seriāla trešā sezona ir kā skatīties trīs dažādus seriālus, īstenībā trīs ar pusi, kas ir paslēpušies zem vienu lietus mēteļu. Un man šķiet, ka tas seriāls, kas ir tā kā visaugstāk, kuram rēgojas tā galva un mēģina izlikties pieaugusi, tā, protams, ir Rū, jeb Zendejas atveidotās Rū līnija, kas ir narkodrāma viduvēja, narkodrāma, esot gana

0: pieklājīgam to aprakstot. Un, kā izrādās, arvien lielākas provokācijas ar kailumu un vardarbību nav tas, ko mēs kā skatītāji varam uztvert kā režijas vai scenārija attīstību.
1: Lai gan man, noskatoties 8. sēriju, tātad noslēdzošo daļu, šķita, ka es patiesi esmu pazaudējis savu dzīves laiku, un ja Beethovenam bija oda priekam, tad Levinsonam ir orģija pašam sev.
0: Nu, izskatās, ka kāds šeit ir pārlaidies pār kritiķa ligzdu.
1: Tieši tā. Šeit. Verbālā recenzija.
0: No viena robežu stāvokļa šķiet, ka mūsu ceļš ved uz nākamo, un es domāju, ka pat krietni tuvāk tam, ko nozīmē mūsdienu jauniešu kultūra. Jā, Keins Parsons, A24 jaunākais režisors, un viņa debija Backrooms bez izejas.
2: I found something. In the store.
3: Okay. What did you find?
2: The place.
0: 90. gadi ASV. Clarks ir šķiršanās un finansiāla problēma nomocīts mēbeļu veikala īpašnieks, kura ikdienā vienīgi atspaida punkti ir vizītes pie psihoterapeits un blašķīta uz naktsgaltiņa. Kādā vakarā viņš savā veikalā atrod ieeju citā pasaulē. Tā šķiet sastāv no realitātes atspulgiem, gluži kā no rīta pierakstīts sapnis. Jo dziļāk Clarks dodas, jo grūtāk ir atgriezties. Turklāt, viņš pavisam noteikti te nav viens. Dārta, Keins Parsons ir, es domāju, no vienas puses gan unikāls fenomens, gan arī dzen iezīmē trendu, kuru mēs īstenībā esam vērojuši tuplānā arī šajā raidījumā. Proti YouTube veidotāji, kas pāriet no interneta kultūras uz kino kultūru.
1: Jā, un līdzekus tam, kā kino veidošana ir demokratizējusies, jo jāatzīmē, ka Keins Parsons, jeb Keins Pixels, kā viņi pazīst, YouTube un YouTuber aprindās, viņš ir satura veidotājs, kurš strādā ar programmatūra Blender. Tieši to pašu programmatūru, ar kuru Gina Zilbalodis radīja arī Straumi.
0: Taisnība, jā.
1: Man tiešām šķiet ārkārtīgi interesants precedents ar Backrooms bez izejas, un tieši Parsons sadarbībā ar studiju A24, un es atļaušos jau to dēvēt tiešām par autoru kino tādu lielu valsti. Un jāatminās, tā ir producējošā studija, kas ir radījusi virkni kinodarbu un seriālu, arī attīstījusi jau mūsu izcelto eiforiju, kas definē šī brīža 20-gadniekus, 30-gadniekus un vēl viņiem sirdī tuvos.
0: Jā, noteikti tā ir šīs 10 gadus svarīgākā studija. Es domāju, atskatoties, mēs nu jau šeit pusceļā varam tā teikt.
1: Jā, un te ir būtiski norādīt šo tiltiņu starp YouTube un kino ekrānu, jo Keins Pixels, jeb Parsons, pirms gadiem 4 sāka savā YouTube kanālā atsparotojas no vienas vienīgas fotogrāfijas, no sinepju krāsu, sienām, neizteiksmīgas telpas, radīt universu, tiešām visumu, paralēlo realitāti, kas ir līdzatkarīga un saistīta ar mums un mūsu atmiņām. Un tas, kas man liekas ārkārtīgi zīmīgi, ka šajās aptuveni, jau man prāt, 45 epizodes nonākuši YouTube, viņš izmanto konceptu, ko es vislabāk izjūtu vai saprotu tieši caur eksistenciālismu filozofiju un tās vēsturi, proti Jean-Paul Sartre, tad filozofs, kurš arī savos literārajos darbos iedēstīja savas idejas, un tad 1938. gada romānā Nelabums viņš stāsta par varoni Antoine Rokantēnu, kurš vēro savas rokas un objektus tajās un piepeši tās viņa rokas šķiet tik svešādas un viņu pārņem bailes par to, ka viņš uztver savu roku. Un šis stāvoklis ir kaut kādā mērā Keina Parsona pikseļa Backrooms seriāla pamatā. Šausmas, kas nāk no ikdienišķā, un tā ir eksistenciāla šausma zona, kurā nav nekā biedējošāka par to, kas ir vienāds, kur var pavairot, reproducēt, biroja telpas, sterili interjeri IKEA un komercijas radītās vienveidības. Un manuprāt, Backrooms jautājums arī pašam Keinam Parsonam, tad režisoram būtu, cik tas ir sociāli kritiski no viņa puses. Vai tā ir kaut kādā mērā pat

0: gluži varētu teikt paaudzes, bet YouTube arī kā šī demokrātiskā rīka izmantotāja kritika par sistēmu, kuras virsotnē viņi arī ir nonākuši.
1: Tas ir ļoti interesants jautājums. Es domāju, no vienas puses mums būtu atkal mazliet jāatkāpjas vienu līmeni augstāk. Un līdz mēs arī klausītājiem stāstot filmu sižetu paskaidrosim, ko ar to domājam. Proti pēdējo 5 gadi, iespējams mazliet vairāk, tieši YouTube platformas šajos te plašumos diezgan populārs ir analogo šausmu fenomens, proti vesela virknē ar video veidotājiem, kas veido video rēbusus, balstoties tieši 80. un 90. Gadu estētikā, aplūkojot šo te nostaļģijas klātbūtni, kas mums ir tik visaptvaroša un popkultūrā tik klātesoša, no šīs te nērtās un diezgan savādās puses un 80. un 90. Gadu interjeru pasauli, viņiem ir bijusi apkārt, līdz ar ko tas ir viņu nostaļģijas līmenis. Un paralēli arī dzen ļoti populārs ir ARG, jeb Alternate Reality Game, citu realtāšu spēļu fenomens, kurā tātad no dažādiem artefaktiem tiek būvētas pasaules. Proti nevis stāstniecība caur vienu video, bet gan stāstniecība starp dažādiem video kanāliem, dažādiem veidotājiem un tā tālāk. Proti šis te metatekstuālais līmenis kā daļa no šausmu žanra stāstniecības. Un man šķiet, ka Kēna Pārsona filma mēģina noķert šo te YouTube atrodamo šausmu žanra evolūciju un ietūcīt to jau tādā saprotamākā žanra valodā. Cik tas ir veiksmīgi?
0: Manuprāt, pieteikums ir veiksmīgs. Man ir pāris iebildumi, vairāk gan. Bet būtiski, ko tu mini, ir šī nostaļģija, kā digitālie attēlu veidošanas rīki, gan YouTube, gan arī mākslīgā intelekta un programmatūra kontekstā, tiecas pie šīs pagātnes, pie šī analogā. Un kā es minēju, Backrooms, tātad YouTube seriāla pamatā, ir viens vienīgs foto,
1: jā,
0: kur Keins Pārsons ir ieraudzījis. Ja mēs runājam par filmu, man liekas, ir būtiski ieskicēt niansētāk šo sižeta struktūru, proti tās centrā ir pacienta un terapeits rikašets attiecības zīmējums. Tātad Clarks, kuru atveido lieliskais britu aktieris Chiwetel Ejiofors, kuru mēs zinām no 12 gadu verdzībā, viņš ir izšķīries, nīkulīgi dzīvo savu dzīvi, blašķīt ir pie rokas, dzēriens, alkohols, nākamā diena. Viņš vada mēbeļu veikalu, un regulāri apmeklē terapeits Mērijas, lomā brīnišķīgā norvēģa aktris Renāta Reinsve, ir pašas bērnības traumāktu profesionāli, kur 90. Gadu telemārketingā vēl ir iesācēji. Clarks uzzina par elektrības noplūdu savā veikalā, pamazām atrodot arī slepenu telpu, kas ir labirints, tikpat plaša, cik viņa apziņa. Protams, mēs vēlam parunāt par šo konspirācijas līmeni, bet tas, kas man liekas, ir ārkārtīgi interesanti, ko Keins Pārsons dara, viņš iedod no paša radītās pasaules vien mazu daļiņu, un klausītāji, jūs varat doties skatīties šo filmu, neko nezinot par YouTube seriālu.
1: Jā.
0: Jo tas ir fragments, lauska no pasaules, kurā pat arī vēl visi noteikumi nav zināmi. Un tas, kas man liekas ārkārtīgi zīmīgi, ka šī atgriešanās pie analogā un pie apsēstības ar komerciju, ar visu kā kapitalizēšanu, kas ir īpaši ir jaušama 80. un 90. Gadu mījā, uz ko filma ārkārtīgi spēcīgi ir atsaucās, pamatā ir paša Pārsona attīstītā teorija par pārapdzīvotību un telpas trūkumu krīzi, tāpēc Slepens institūts ir radījis nejaušu eksperimentu rezultātā šo mītisko starptelpu, tātad liminālo pasauli, kas ir Backrooms, un tā ir telpa, kas izskatās pēc visu, ko mēs kādreiz esam redzējuši, bet tās izmērs eksponenciāli paplašinās un ir nevainojami liels, jo mums, cilvēkiem, ir daudz mantu, lietu, cilvēku, atmiņu, un mums ir vajadzīga ļoti liela zibatniņa.
1: Man liekas interesanti, ka šī te robežstāvokļa vai liminālo šausmu telpa ir lieta, kas šausmu žanrā atgriežas, un es te vēlos mest tiltiņu uz tālo 1997. Gadu, un Vincenzo Natālis tiešām kulta debijas filmu Kups, tāpat arī Satoshi Kona perfekti zils.

0: un Paprika 2000. Gadu sākuma darbiem, citējot to pašu Satoshi Konu un viņa filmu Paprika, internets ir tā vieta, kur kolektīvā bezapziņa sapņo, vai ne? Vai internets ir kā sapņi? Lūk, mēs esam atgriezušies 26. Gadā šķiet interneta kultūrā, kur internets šķiet ir izaudzis lielāks par mums un vairs nav īsti skaidrs, kas tad lieto kuru. Mēs internetu vai internets mūs. Es vēlētos uzteikt Kēnu Pārsonu, kuram patiesi ir ļoti maz gadu. Viņš ir izveidojis ļoti pieklājīgu, ļoti sižetiski, es domāju, uztveramu, arī dzen vizuāli ambiciozu darbu. Man gan šķiet, ka filma pārāk bīstas palikt tajā telpā, kas ir īstenībā visinteresantākā, tā neskaidrā, tā jocīgā uz atmosfēru sajūtu līmeni strādājošā. Un pārāk mēģina tomēr virzīties kaut kāda tāda rātna sižeta trasē. Tas, kas ir izdevies, šī filma rada sajūtu, ka tu esi daļa no lielākas kaut kādas konspirācijas vai lielākas mīklas, kas ir tik patīkami tieši šajās te paplašinātās realitātes vai citu realitāšu spēlēs, vai ne? Tā ir rēbusa kaut kāda kvalitāte. Un, protams, Ejiofors un Reinsve ir brīnišķīgi aktieri, un viņi spīd arī šajā filmā.
1: Jā, es pievienojos. Pārsona filmas strādā un ir ļoti efektīgi. Tā varbūt ritmiski nav tieši scenārija līmenī, manuprāt, ārkārtīgi gluda, veiksmīga, tomēr es ārkārtīgi cienu viņu un radošo komandu par to, ka viņi ir izvēlējušies neizskaidrot pasauli, kurā mēs ienākam vien uz īsu mirkli.
0: Paldies tev, Dārta.
1: Paldies, Žilien.
0: Paldies, klausītāji, un tiekamies jau pavisam drīz. Kur kritiķiem nav vietas?
2: Kur kritiķiem ir vieta?
0: Tas ir noslēpums.
3: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulienu Nuhumu Kulibalī.

0: Šogad apritēja 90 gadi kopš dzimis vīrs, kura vārds zelta burtiem ierakstīts mikrofona aptaujas vēsturē. Vīrišķīgi samtēnā baritona īpašnieks Zigfrīds Račiņš, kur atcerēja veltīt šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti svētdienā 9. augustā ir tieši 12. sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Negras Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Turcija aicina Krieviju un Ukrainu pārtraukt uzbrukumus kuģiem Melnajā jūrā. Latvijā plūmju raža pa novadiem atšķirīga. Okupanti pagājušās nakts laikā uzbrukuši Ukrainai ar 17 raķetēm, kā arī 202 droniem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai esot izdevies notriekt 5 raķetes un 174 dronus. Diemžēl reģistrēti nenotriekto raķešu un uzbrukumā bezpilota lidaparātu trāpījumi 22 vietās, kā arī notriektu bezpilota lidaparātu atlūzu krišana vēl 6 vietās. Ir bojāgājuši ievainotie un postījumi. Tā piemēram Harkivā Krievijas armijas raķe un dronu triecienā cietuši divi daudzstāvu dzīvojumi nami. Vismaz divi cilvēki nogalināti, vēl 13 ievainoti, tā pavēstījuši samatpersonas. Vienam namam trāpījusi raķete, otram drons, informējis Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Oleks Siņehubovs. Turcijas ārlietu ministrs aicinājis Krieviju un Ukrainu noteikt moratoriju uzbrukumiem kuģiem Melnajā jūrā, ņemot vērā pieaugošo kuģu uzbrukumu skaitu attiecīgajā reģionā. Tikmēr aģentūra Bloomberg jau vēsta, ka Ukraina esot vienojusies ar Savienotajām valstīm neveikt uzbrukumus Krievijai nepiedarošiem naftas tankuģiem un infrastruktūras objektiem Melnajā jūrā. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
3: Jūlijas sākumā

0: Ukraina uzsāka operāciju Moločka, kampaņu, kuras mērķis ir Krievijas ēnu flote Melnajā jūrā un Azovas jūrā. Tādējādi Kīva vēlējās savilkt cilpu ap Krievijas okupēto Krimas pussalu, un darbības jūrā ir papildinājums darbībām uz sauszemes, proti sistemātiskajiem triecieniem Krimā pa dažādiem enerģētikas un loģistikas objektiem ar mērķi pussalu izolēt. Kopš operācijas sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti ir uzbrukuši 218 Krievijas ēnu flotes kuģiem, tostarp 134 Azovas jūrā un 84 Melnajā jūrā. Tā liecina Ukrainas bezpilota sistēmu spēku dati. Atbildot uz to, Krievija ir veikusi uzbrukumus, kas galvenokārt vērsti pret civilajiem kravas kuģiem netālu no Odesas ostas pilsētas. Uzbrukumi ir bijuši vērsti pret kuģiem zem ārvalstu karogiem, kas pārvadā graudus un mēslošanas līdzekļus, tostarp kuģiem zem Turcijas karoga un Turcijai piedarošiem kuģiem. Piemēram, viens no uzbrukumiem šovasar skāris zem Turcijas karoga kuģojošu zvejas kuģi netālu no okupētās Krīmas. Uzbrukumā gāja bojā viens cilvēks un četri tika ievainoti. Atsevišķi uzbrukumi notikuši arī salīdzinoši netālu no Turcijas ziemeļu krastiem. Šāda notikuma attīstība neapmierina Turciju, un tās ārlietu ministrs Hakans Fidans mudinājis Krieviju un Ukrainu noteikt moratoriju uzbrukumiem kuģiem Melnajā jūrā.
1: Sākumā uzbruka ostām un kara kuģiem. Tagad uzbrukumi tiek veikti nešķirojot visiem tirdzniecības kuģiem. Mums ir jāizveido mehānisms, kas ļautu mums pasludināt moratoriju. Ukraiņiem jau bija atbilstošs priekšlikums. Mēs to nodevām saviem Krievijas kolēģiem un gaidām atbildi.
0: Sīkākas detaļas par Ukrainas priekšlikumu ministrs nav izpaudis. Ukrainai viennozīmīgi ir jābūt uzmanīgai, veicot triecienus Melnajā jūrā, jo Turcija ir svarīgs Ukrainas partneris, kura interešu neievērošana Kijevai var atspēlēties. Vēl nesen Ukraina ir iegādājusies no Turcijas ievērojamu ASV ražota aizsardzības aprīkojuma paketi, tostarp 70 tāla darbības rādījusi armijas taktisko raķešu sistēmas atakams. Ieroču nodošanas procesu paredzēts sākt šī mēneša beigās. Aģentūra Bloomberg, atsaucoties uz ASV amatpersonu, vēsta, ka Ukraina it kā jau esot piekritusi neveikt uzbrukumus Krievijai nepiedarošiem naftas tankuģiem un infrastruktūras objektiem Melnajā jūrā. Šī vienošanās panākta pēc ASV un Ukrainas amatpersonu tikšanās. Vašingtona mudinājusi Ukrainu spērt šādu soli pēc tam, kad Kīva uzbrukusi kuģiem netālu no Kaspijas cauruļvadu konsorcija termināļa, kam ir izšķiroša nozīme Kazahstānas naftas piegādēm tirgū. Rihards Plūme, Latvijas radio.
2: Baltkrievija Lietuvas galvaspilsētā Viļņā esošo Eiropas humanitāro zinātņu universitāti šogad pasludinājusi par ekstrēmistu organizāciju. Universitātē mācās daudzi studenti no Baltkrievijas, kuri apgalvo, ka šis solis ir izraisījis viņos bailes. Daži arī ziņo par kratīšanām viņu ģimeņu mājās. Cilvēktiesība aizstāvības grupas apgalvo, ka cietuši desmitiem esošo un bijušo studentu, savukārt daudzi ir pamatuši studijas. Aktīvisti uzskata, ka diktators Lukašenko tādējādi cenšas apklusināt ārpus Baltkrievijas esošos režīma kritiķus. Turpina Rihards Plūme.
0: Cilvēktiesību centrs Vjasna ziņo, ka dokumentējis 183 vajāšanas gadījumus, kas saistīti ar tā dēvēto Eiropas humanitāro zinātņu universitātes lietu. Saskaņā ar tiesību aizstāvības grupas datiem 156 no vajāšanas gadījumiem notikuši Baltkrievijā. Vairāki studentu radinieki arestēti administratīvās tiesvedības ietvaros un notiesāti uz 15 dienām arestā. Kratīšanas notikušas arī absolventu, studentu un citu ar universitāti saistītu personu mājā.
2: Šogad Latvijā plūmju raža dažādās vietās ir atšķirīga. Zemgulē to ietekmējušas salnas, bet citviet plūmis augušas vāreni un koki ir augļiem pārpilni. Tiesa saimniekiem jābūt piesardzīgiem un jāskatās, vai plūmju pārpilnos kokus jau nesāk apsēst kaitēkļi vai slimības. Plašāk Sandras Dieziņas ierakstā.
3: Šogad, kā jau visi zinām, bija mūsu pusītē, Tērvetes pusē, no kurienes mums plūmītes nāk, bija mīnus 30 grādi, un līdz ar to nevarētu teikt, ka ir ļoti labi.
4: Tā šā gada raža vērtē gaidas saimniece Dace Drošprāta. Viņas ģimene apsaimnieko plašu augļu dārzu.
3: Mums kopā ar vīru ir 20 hektāri, no tām ir apmēram vairāk kā hektārs plūmītes. Nu, un ka mums ir vairākas šķirnes, un komētiņas līdz šim nav pievīlušas. Tā kā komētas ir. Pārējām ir atkarībā pēc šķirnītēm, jo, nu, kā jau visur, arī kā maziem kucēniem, ja, jo vērtīgāka šķirne, jo vairāk problēmas.
4: Arī plūmju cenas ir nedaudz augstākas.
3: Nu, līdz ar to.

0: Tad ir mazāk plūmas, arī cena ir mazliet lielāka. Nav daudz, nē, divreiz nav, nu kaut kāds mazāk kā divreiz.
1: Zemnieku saimniecības Klīves pārstāvis Gins Šņickovskis stāsta, ka šogad plūmas augušas labi.
2: Tā ir komēta un tur koks ir nu, tā kā pilns. Tā kā nosēts ar plūmēm ir no vienas vietas, tad jā. A pārējās vēlākas, tur jau jāstās laika gaitā, tad viņas vēl tā kā gatavojās. Un, nu, plūmēm kā tādām šogad iespējams mūsu saimniecībā ir salīdzinoši liela raža, jā.
1: Latvijā plūmes komercdārzos audzēja ap 40 hektāros. Dārzkopības institūta pētniece Ilze Grāvīte saka, ražas atšķiras pa novadiem.
3: Šeit Dobelē laikam bija viena no bargākajiem saliem. Tad ir diezgan lieli salapostījumi, apakšējie zari nosaluši un būtībā nu, tā zaļojošā daļa ir tikai galotnes, bet daudz viet citur Latvijā, pat Vidzemē, sali bija krietni saudzīgāki, koki ir izdzīvojuši labi, jo ziema bija stabila. Nu, šobrīd jāsaka tāds kārtīgais ražas laiks diploidajām plūmēm šķienai komēta, kas ir daudzos dārzos un daudzos komercdārzos. Raža ir ļoti liela, pat jāsaka pārmērīgi liela.
1: Ar mājas plūmēm gan ir sarežģītāk un daudz atkarīgs no šķirnes. Tāpat jāskatās, kādi būs laikapstākļi.
3: Ja būs par maz saulītes, ja būs par maz siltuma, tad plūmēm būs par maz cukura. Šobrīd ir diezgan pateicīgi, jo plūmēm patīk mitrums, un mitrums patiesībā ir ļoti svarīgs tieši pie plūmu izmēra. Otrs izaicinājums ir augļu puvēji, jo tad, kad ir mitrs un silts, tad, protams, puves izplatība notiek krietni straujāk, un tad ir ļoti liela vērība jāpievērš pie pašai lielajai ražai. To pirmo puvušo augli, kas tādā ķekarā parādās, ir ļoti svarīgi izņemt ārā.
1: Grāvīte lēš, ka mājas plūmju cena būs augstāka, jo ir maz komercdārzs, kas piedāvā šīs plūmes. Turklāt ziemā cietuši daudzi plūmju dārzi arī Lietuvā, kur ražas nesot vispār. Līdz ar to cena var sasniegt 4-5 eiro par kilogramu. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
4: Līgatnes radošajā kvartālā Zeķis šodien notiek trešais rakstīšanas festivāls Rakstivāls. Tie paredzēta starptautiska programma, kurā aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu rakstnieki, pasniedzēji, žurnālisti, mākslinieki, pedagogi un citi radošo jomu profesionāļi, lai kopīgi dalītos pieredzē un praktiski līdzdarbotos. Festivālā aicināti piedalīties visi, kas raksta vai vēlas rakstīt. Turpina viena no festivāla organizētājām Inga Žolude.
5: Šajā gadā mēs piedāvājam apmeklētājiem 15 meistardarbnīcas, divas no tām ir paredzētas bērniem, divas no tām ir paredzētas skolotājiem un dažas paredzētas tieši profesionāliem rakstniekiem vai ar iepriekšējām priekšzināšanām rakstniecībām, bet visas pārējās ir atvērtas jebkuram. Jā. Un jāpiesakās ir tikai un vienīgi uz trijām ārvalstu lektoru darbnīcām, jo tās ir domātas tiešām profesionāļiem, kuri ir iepriekš jau strādājuši nopietni rakstniecībā. Jomā, un šīs darbnīcas notiek arī angļu valodā. Viena no tām darbnīcām, darbnīca, ko vadīs lietuviešu autoru un radošās rakstniecības pasniedzē Gabriela Banauskaite, ir ar nosaukumu Radīšanas tilti. Tā ir paredzēta strādājot pāros, izmantojot šos dažādos paņēmienus, kā tad cilvēki sadarbojoties savā starpā var radīt kaut kādus tekstus.
4: Rīgā parkā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja šodien līdz 5:00 pēcpusdienām notiks senioru festivāls Zelta rīta. Organizātori teica, ka apmeklētājs gaidīs lielu koncerts, veselības un labsajūtas aktivitātes, arī radošās darbnīcas, vērtīgu balvu izlozi un zaļumballi. Rakstās Viktors Demidovs.
6: Bezmaksas senioru festivāls Zelta ritmi notiks jau 9. reizi. Tā centrālais notikums būs vecākās paaudzes lielkoncerts, kurā plāno piedalīties teju 300 pirmspensijas un pensijas vecuma dziedātāju, dejotāju un mūziķu no visas Latvijas. Programmā iekļautas arī kora un ansambļu dziesmas, blues un jazz. Muzicēs arī neliels lauku orķestris. Savukārt dejotāji priecēs ar vairākām dejām – tautas, Eiropas, retro un līnīdejām. Festivāls notiks no 11:00 līdz 5:00 pēcpusdienā.
4: Latvijas sieviešu volejbola izlase noslēgusi pārbaudes spēļu ciklu Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku, arī otrajā mačā zaudējums. Kā klājās Latvijas izlasē un kādas atziņas komanda pārvada atpakaļ uz Rīgu, kur turpināsies gatavošanās Eiropas čempionātam, stāsta Māris Bergs.
7: Pirmajā mačā sestdien Azerbaidžānas komanda uzvarēja 3-2 un arī

0: Vakar labāk iesāka mainieces, tomēr Latvija pirmajā setā spēja turēt līdzi. Beigās pirmā seta galotnē labākas gan izrādījās Azerbaidžānas volejbolistes ar 25-21. Maču turpinājumā jau krietni lielāks pārsvars Azerbaidžānas komandai, kas nākamos divus setus uzvarēja pārliecinoši, kas viņām ļāva uzvarēt spēlē 3-0. Pēc oficiālā mača beigām abas komandas treniņu nolūkos nospēlēja vēl vienu setu. Tajā abas valstsvienības jau izmantoja tuvākās rezerves, bet Latvija uzvarēja ar 25-15. Klausāmies izlases volejbolistes Kristīnas Kramēnas teikto.
1: Manuprāt, pretinieces noteikti spēlē mazliet gudrāk pret mums kā pirmajā reizē. Noteikti jāspēlē agresīvi un jau ir tīpaši pēc šādām komandām, kurām ir liels bloks un ar vieglu spēli vai māniem tas īsti neies cauri un ar pārliecību jāiet laukumā. Tīpaši, kad mums ir kādas maiņas, tad visām jābūt gatavām.
0: Ja sestdien Latvijas izlase visos piecos setos spēlēja ar līderēm un arī maiņas veica identiski kā oficiālajās spēlēs, tad vakar vairāk iespēju tika dots komandas tuvākajām rezervēm, kas līdz šim spēlējušas mazāk, taču būs nepieciešamas Eiropas čempionātā. Cēlājas pozīcijā vairāk darbojās nomināli otrais numurs Elze Reknere, savukārt diagonālē spēlēja Megija Dambrehte, kura šajā izlases modelī tiek iespēlēta arī otrajā tempā. Viens no izlases treneriem Edvards Bojvits norāda, ka spēļu izjūta pirms čempionāta jāiegūst pēc iespējas plašākam spēlētāju lokam.
2: Sāk spēli Elze ar Megiju. Tā galvenā doma ir tam, ka mēs gatavojamies Eiropas čempionātam, kas būs garš. Tas nav prātdarbs, ka visi spēlēs viens un tāds pašs spēlētājs. Visām tiek dot iespēju saprast, kā izskatās arī pārējās, kad viņi sāk spēli. Arī maiņas, tāpat kā parasti, vienkārši mazliet citādākās kombinācijās. Patīkam redzēt, ka mēs esam ļoti labā līmenī. Vakardienas spēle to parādīja, ka meitenes ir gatavs. Salīdzinoši maz esam trenējušies tādu kopējās komandas treniņus. Tas līmenis ir tāds pats vai pat vēl augstāks nekā, ka mēs beidzām Eiropas līgu.
0: Latvijas volejbolistes nākamnedēļ iesāks pēdējo treniņu nedēļu savās mājās pirms došanās uz Eiropas čempionātu. Nākamās nedēļas izskaņā Latvijas izlasē vēl pēdējās divas pārbaudes spēles savā laukumā pret Horvātijas volejbolistēm, bet uzreiz pēc tam Latvijas izlase dosies uz Stambulu un pēc nepilnām divām nedēļām sāks Eiropas čempionātu ar spēli pret mājiniecēm Turcijas volejbolistēm. Māris Bergs, Latvijas Radio.
3: Izskan Latvijas Radio dienas ziņas. Producente Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Rita Karneča, studijā Negras Rozenbergs. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā 18 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 74%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums, no dienas vidus mākoņu būs vairāk. Bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā šodienā būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi arī nav prognozēti. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 23-25 grādi. 5 grādi.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Nu pat janvāra mēnesī atzīmējām mūsu maestro Raimonda Paula apbrīnojamo 90 gadu jubileju. Tikai niek, 3 mēnešus vēlāk dzims vēl kāds vīrs, ar kuru nesaraujami saistīt mūsu estrādes mūzikas vēsturi. Tas ir vīrišķīgi samtainā baritona īpašnieks dziedātājs Zigfrīds Račiņš. Viņu vārds zelta burtiem ierakstīts arī mikrofona aptaujas vēsturē, un šīs dienas raidījums veltīts Zigfrīda Račiņa atcerēji.

Ar Raimondu Paulu Zigfrīdam Račiņam kopīgs ne tikai dzimšanas gads, bet arī visa bērnība, jo Zigfrīds arī bija Iļģu ciema puika. Viņš piedzima stiklpūtē Leonarda Račiņa ģimenē 1936. gada 18. aprīlī. Iļģu ciema stikla fabrikā Leonards plecu pie pleca strādāja kopā ar Raimondu Paulu tēvu, tikai dzīve katram iegrozījās savādāk. Leonards tika iesaukts Vācu armijā un visos kara juku laikos nonāca Lielbritānijā. Abus dēlus, Zigfrīdu un jaunāko Imantu, viņam tā arī vairs neizdevās satikt. Ar puiku audzināšanu nodarbojās māte Jefīmija, viena pati. Vēlāk viņi gan aprecējās otru reizi.

Mācījās Zigfrīds Rīgas 14. pamatskolā. Muzikālās dotības izpaudās agri. Skolā sāk dziedāt vokālajā ansamblī, pateicoties lieliskajai dzirdēji, nokļuva dārziņu skolas vijolnieku klasē. To gan pabeigt neizdevās, bet kopā ar Raimondu Pauli bērnībā kopā esot uzstājušies gan. Pēc 7. klases Zigis sekoja tēva pēdās un iestājās darbā Iļuciem stikla fabrikā, bet mūzika jau bija pieķērusi pa īstam. Pēc darba brauc dziedāt

klubā Bolderājā. Turpat nedaudz piemācījās arī dziedāšanas mākslu. Kā jau puika, kurš uzaudzis pie ūdeņiem, saslim ar makšķerēšanu un arī šaušanas sportu, kur izdevās iegūt pirmo sporta klasu.

1955. gadā Zigfrīds Račiņš tika iesaukts padomju armijas dienestā. Nepaveicās. Viņš tika nosūtīts dienēt flotē tālajos ziemeļos, un toreiz tas nozīmēja 4 gadus prom no mājām. Arī šeit palīdzēja mūzika. Viņa muzikalitāte nepalika nepamanīta. Vijola armijā nevienam nebija vajadzīga, toties pūtei orķestrī viņš ātri apgūva bungu spēli un vēlāk pat tika pie dziedāšanas. Karavīru avīzē toreiz tika nopublicēts vienīgais Račiņa mēģinājums kompozīcijas jomā – patriotisks maršs. Pēdējo dienestu gadu izdevās pavadīt tuvāk mājām, Ļeņingradā, un tur arī varēja 3 reizes nedēļā uzdziedāt kinoteātrī Spartaks.

pārnācis no dienestas, Zifrīds Račiņš sākumā atgriezās dzimtajā stikla rūpnīcā, bet sāka apgūt instrumentu atslēdznieku profesiju un ar laiku ieguva augstāko kategoriju. Un viss viņa oficiālais darba mūžs līdz pat pensijai pagāja arī turpat Pārdaugavā. Ķīmiskās rūpniecības konstruktoru birojā strādājot visus smalkākos darbus. Tā kā var droši teikt, ka Zifrīds Račiņš bija apveltīts ne tikai ar zelta balsi, bet arī zelta rokā. Mūzika bija un palika tikai brīvajam laikam.

60. gadu sākumā tikai uz dažiem koncertiem Zigfrīds Račiņš pievienojās Rīgas estrādes orķestrim, bet par štata mākslinieku kļūt neizdevās. Toties drīz vien viņu iepazina Rīgas kluba apmeklētāji. Sākās tas pavisam nejauši, kad Zigi palūdza aizvietot kādu bundzinieku. Kad izrādījās, ka viņš var lieliski arī dziedāt, ko darīt vakaros, vairs nebija jādomā. Būvīši, mazā ģilde, armatūra. Ar nākamo sievu Almu Zigfrīds iepazinās māsiņu klubā, bet ar armatūras sastāvu tas bija jau pēc Ivaru mazu rēršinī klubā. Račiņš sāk koncertēt visā Latvijā. Te viņš nebija vienīgais solists, dziedāja arī Sarmīti Lorenci un Māra Krielkalni.

jaundibinātajam Latvijas radio un televīzijas vieglās un estrādes mūzikas orķestrim solisti, vokālisti bija vajadzīgi. Un viens no pirmajiem, par ko atcerējās Ringolds Ore, bija tieši Zigfrīds Račiņš. Diemžēl toreiz štata vietas dziedātājiem šinī kolektīvā nebija paredzētas. Tā Zigfrīds uz ierakstiem radio studijā nāca pēc darba konstruktora birojā. Pirmais ieraksts datēts ar 1967. gada 31. maiju. Dziesma kalendāra lapas.

Īstā zvaigžņu stunda Zigfrīdam Račiņam pienāca 1968. gadā, kad pirmajā mikrofona dziesma aptaujā uzvarēja Raimonda Paula un Alfrēda Krūkļa Mežrozīte. Tā tad var teikt, ka tieši ar Zigfrīdu Račiņu sākās laika skaitīšana vēsturiskajā aptaujā par gada populārāko estrādes dziesmu. Jānis Peters vēlāk rakstīja: Mežrozīte izšķīda tautā. Tā pludoja, liesmoja, lipinājās, iespiedās visās brīvajās vietās, kafejnīcās, pusnaktī nākot no viesībām, pusdienlaikā rokas atpūtinot un tā tālāk. Tas patiešām bija latviešu estrādes dziesmas triumfs.

Zigfrīds Račiņš radioskaņu režisoriem bija īsta dāvana. Visi ieraksti tika veikti vienā vai augstākais divos paņēmienos. Izcila dzirde, intonācijas tīrība, lieliska frāzēšanas meistarība, perfekta dikcija, ko vēl vairāk var vēlēties. Un tas viss pārsvarā dabas mātes dots. Nevar jau arī neņemt vērā ilgās stundas, kas bija pavadītas dziedot deju zālēs un dažādos saviesīgos pasākumos.

Radio orķestris toreiz koncertos piedalījās maz, bet, kad tie notika, arī Zigfrīds Račiņš noteikti bija uz skatuves. Viņam pat izdevās piedalīties orķestra koncertos Vācijas Demokrātiskajā republikā 1971. Gadā. Un ne tikai Raimonda Paula dziesmām tika gūti panākumi. Dziedātāja repertuārā bija pārstāvēta praktiski visu to autoru sacerējumu, kur tolaik rakstīja vieglajā žanrā. Valtera Kaminska, Zigurda Rezevska, Haļņa Zaķa, Aivara Zītara, Ivara Vīgnera, Igor Jakovļava, Miervalža Jonāna, Romualda Kalsona un Jāņa Sildega melodijas. Ar Lolitas Vambūtes dziesmu Vakara uguns 1968. Gadā Emīļa Melngaļa tautasmākslas nama rīkotajā estrādes dziesmu konkursā Zigfrīds Račiņš izcīnīja pirmo vietu.

Pie ierakstu mikrofona Latvijas Radio Zigfrīdam Račiņam iznāca pavadīt salīdzinoši neilgu laika posmu no 1967. Līdz 72. Gadam. Tik ieskaņots apmēram 60 dziesmas. Līdzās latviešu komponistu skaņdarbiem skaņu lentē tik iemūžināts ne tikai citu brālīgo padomu republiku autoru dziesmas, bet arī tālāku zemi komponistu sacerējumu. Tie īpaši labi gāja pie sirds klausītājiem. Pēdējo profesionālo ierakstu Zigfrīds Račiņš veica Melodijas studijā 1974. Gada novembrī Jāņa Sildega skaņu platei. Dziesmas nosaukums bija Tālais ciems.

Kad arī pie mums roka mūzika mainīja klausītāju gaumi, Zigfrīda Račiņa vairs uz lielās skatuves dziedāt neaicināja. Dziedāt gan viņš nepārtrauc. Restorāni, kafejnīcas, kolhoz ballas, kāzu svinības, daudz mūziķu ikdiena, un arī Zigs par to nekautrējās. Uzstāties šādos pasākumos turpināja līdz pat 80. Gadu vidum. 1993. Gada pavasarī par godu mikrofonu aptaujas 25. Jubilejai tika rīkota vēl viena aptauja, lai noskaidrotu 4. Gadsimta populārāko dziesmu. Par to kļuva Mežozīte, kur Zigfrīds Račiņš Latvijas Radio Big Banda pavadībā nodziedāja noslēgumu koncertā Rīgas Muzikālajā teātrī, pārsteidzot visus ar savas balss, joprojām lieliski.

0: Alagoas būs ar tevi re.
1: 80. Gadu beigās Zikrīts Račiņš aizgāja pensijā no pamatdarba konstruktoru birojā, un tagad pilnībā varēja veltīt laiku mūža vaļaspriekam, makšķerēšanai. Mūža nogali pavadīja diezgan vientuļi. Arī pēdējais rīts Zigim pienāca dodoties uz kārtējo ziemas copi 1998. Gada 21. Janvārī. Bērēs Lāčupas kapos no aizgājēja atvadīties ieradās daudz bijušie kolēģi, gan mūziķi, gan vienkārši draugi, un deva solījumu, ka tiks izdots dziedātāja skaistāko dziesmu krājums. Solījums piepildījās tikai 2006. Gadā, kad mikrofonu ierakst par godu Zigfrīda Račiņa 70. Gada jubilejai laida klajā albumu ar 24 dziesmām. Albumam, protams, tika dots Mežozītis, tās dziesmas nosaukums, ar kuru dziedātājs paliks klausītāju atmiņā uz laiku laikiem. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Raidījumā piespēle šoreiz runāsim par pasaules autosporta meku – pirmo formulu. Lai gan pirmās formulas pilotu vidū nekad nav bijis neviens latvietis, aizkulisēs mūsu tautieši ir gana daudz. Ar vienu no viņiem arī šoreiz sarunāsimies lielā intervija ar Mercedes komandas pārstāvi Mārtiņu Zalmanu. Tiekamies piespēlē!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas vienos dienās studijā Negars Rosenbergs. Okupanti pagājušās nakts laikā uzbrukuši Ukrainai ar 17 raķetēm un 202 droniem. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībā esot izdevies notriekt 5 raķetes un 174 dronus. Diemžēl reģistrēti nenotriekto raķešu un uzbrukumā bezpilota lidaparātu trāpījumi 22 vietās. Arī notriektu bezpilota lidaparātu atlūzu krišana vēl 6 vietās. Ir bojāgājuši ievainotie un postījumi. Tā piemēram, Harkivā Krievijas armijas raķešu un dronu triecienā cietuši 2 daudzstāvu dzīvojamie nami. Vismaz 2 cilvēki nogalināti, vēl 13 ievainoti. Tā pavēstījuši amatpersonas. Vienam namam trāpījusi raķete, otram drons. Par to informējis Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Oleks Siņehubovs. Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans aicinājis Krieviju un Ukrainu noteikt moratoriju uzbrukumiem kuģiem Malnijā jūrā, ņemot vairā pieaugošo kuģu uzbrukumu skaitu attiecīgajā reģionā. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
3: Ukrainai viennozīmīgi ir jābūt uzmanīgai, veicot triecienus Melnajā jūrā, jo Turcija ir svarīgs Ukrainas partneris, kura interešu neievērošana Kijevai var atspēlēties. Aģentūra Bloomberg atsaucoties uz ASV amatpersonu vēsta, ka Ukraina it kā jau esot piekritusi neveikt uzbrukumus Krievijai nepiedarošiem naftas tankuģiem un infrastruktūras objektiem Melnajā jūrā. Šī vienošanās panākta pēc ASV un Ukrainas amatpersonu tikšanās. Vašingtona mudinājusi Ukrainu spērt šādu soli pēc tam, kad Kijeva uzbrukusi kuģiem netālu no Kaspijas cauruļvadu konsorcija termināļa, kam ir izšķiroša nozīme Kazahstānas naftas piegādēm tirgū.
2: Ukraina nav virzījusi dronus uz Bulgārijas teritoriju, tā pavēstīs Ukrainas ārlietu ministrijas pārstāvis Georgijs Tihijs, komentējot Bulgārijas puses paziņojums, ka Bulgārijā pēc visas priežot nogāzies Ukrainas drons. Mēs varam ar pārliecību apgalvot, ka Ukrainas bruņotie spēki nav tīši virzījuši nevienu savu lidaprātu. Bulgārijas virzienā, norādījis ministrijas pārstāvis, Bulgārijas gaisa telpā vakar ielidojis un netālu no robežas ar Rumāniju eksplodējis drons, cietušo vai materiālo zaudējumu nesot. Pašmājās Augšdaugavas novadā šodien atklāja velo maršruta Juro Velo 11 posmu, kas atradīsies Sēlijas novadā pie Lietuvas robežas. Juro Velo 11 ir starptautisks velo maršruts, kas savien

0: no Norvēģijas ziemeļu gala punktu Norskāpu ar Grieķijas galvaspilsētu Atēnām. Vairāk par Austrumu Latvijas jauno velo maršruta posmu Sēlijas pusē stāsta Augšdaugavas novada turisma nodaļas pārstāve Viktorija Parņeviča.
1: Aptuveni 31 km gara distanci, tas vēdīs no vēsturiskas Egiptas baznīcas Medumu pagastā līdz pat gleznainai randanē Kalkunas pagastā. Velobrauciena laikā ikvienam būs iespēja apskatīt vairākas interesantas turisma vietas, sākot no Egiptas ļuterāņu baznīcas un Pirmā pasaules kara virsnieku bunkura. Tālāk maršrūts vēdīs cauru Sudmaļu pilskalnu un skaistu Sventas mūžu ar kara tehnikas kolekciju. Velobrauciena finiša būs randanē, kur atrodas piemiņas vieta Raiņa Vecuku bijušu māju vietā.
0: Liepājas bākā topā multimediju ekspozīcija par Liepājas ostas vēsturi. Tas būs gan sen gaidīts notikums, jo Liepājas bāka vērs savas durvis apmeklētājiem. Līdz šim bāka plašākai publikai nav bijusi pieejama. Līdz ar to pilsēta iegūs vēl vienu kultūras un turisma objektu, kurā ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību iecerēts izstāstīt Liepājas ostas stāstu. Projekta īstenotāji uzsver tā unikalitāti, jo nestandarta vidē ir jāspēj radīt performansi, kas vienlaikus darbojas visos stāvos, nesabojājot bākas vēsturi. Vidi. Turpina Inga Ozola.
2: Liepājas bākas ekspozīcijas projektā iesaistīti vairāki radoši autori. Balstoties Liepājas muzeja ilgadējā pētnieciskajā darbā, radošā komanda radījusi 5 multimediālus animācijas stāstus, kas sfēriski izvērstās projekcijās un daudzkanālu skaņas vidē atklās Liepājas ostas un pilsētas attīstību. Tehnoloģiski projekts ir viens no sarežģītākajiem šāda veida risinājumiem Latvijā. Bākas interjerā tiek veidotas līdz pat 250 grādu projekcijas, izmantojot 14 projektorus. Ieceru īsteno Liepājas pašvaldību, izmantojot Eiropas Savienības līdzfinansējumu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 21 grāds lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums no dienas vidus mākoņu būs vairāk. Bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā būs smainīgs mākoņu daudzums arī bez nokrišņiem, arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 23-25 grādi. 5 grādi.

0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Esam atkal kopā ar jums, jūsu radio uztvērējos, viedajās ierīcēs vai jebkur citur, kur mūs klausāties. Es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
2: Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji! Arī šajā raidījumā turpināsim tematiski runāt par sporta veidu, kurā notiek braukšana, kurā galvenais uzdevums ir braukt pēc iespējas ātrāk, tāpat kā iepriekšējā raidījumā runājām par BMX riteņbraukšanu, un vēl nedaudz tālākā pagātnē, vēl nedēļu iepriekš runājām arī par blakusvāģu motokrosu. Tā šajā reizē runāsim par no iespējams ātrākajām sporta automašīnām pasaulē, proti par pirmās formulas bolīdiem, kas ir, protams, autosporta virsotne. Nu, diemžēl Latvijai līdz šim nav bijis pirmās formulas pilota un izskatās, ka diemžēl tuvākajā nākotnē arī nebūs, bet Latvijai ir pietiekami daudz inženieru, kas strādā pirmajā formulā, kas palīdz būvēt šīs mašīnas, cenšas izdarīt visu iespējamo, lai tās būtu pēc iespējas ātrākas. Un šajā reizē, Mārtiņ, aprunāsimies ar cilvēku, kurš strādā šobrīd pirmās formulas līdervienībā.
1: Jā, Mercedes pārstāvis Mārtiņš Zalmans būs šī dienas studijas viesis lielajā sarunā, bet līdz tam vēl drusku jāpagaida un jāpaciešas. Tagad gan laiks iknedēļas spilgtāko notikumu apskatam un tajā arī izbrauksim tam diezgan ātri cauri, bet jāsaka tā, ka nianšu katrā no pieturvietām gana daudz un mēģināsim pieskarties svarīgākajām. Tāpēc maza atelpas pauze, nomainam riepas un tad esam atpakaļ trasē.
0: Piespēle.
1: Šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops un to sāksim ar basketbolu. Latvijas vīriešu basketbola izlase gatavojas pasaules kausa kvalifikācijas.

0: mačiem, kas gaidām jau pavisam drīz, bet jāizziņots kandidātu saraksts. Vēl pirms tam gan viens no ilgadējiem valsts vienības spēlētājiem, pamatspēkiem, neapšaubāmiem līderiem pateica, ka liek punktu valsts vienības karjerai, un tas ir neviens cits kā Dāvis Bertāns. Tas nozīmē, ka 8 mēnešus pēc tam, kad viņa vecākais brālis Dairis pateica paldies Latvijas valsts vienībai, to dara arī Dāvis. Diemžēl, bet turpmāk bez brāļiem Bertāniem spēlētāja statusā Latvijas valsts vienībā basketbolā.
1: Līdz ar to varam teikt, ka arī noslēgusies vesela ēra Latvijas basketbolā, jo tomēr abi brāļi izlasē spēlēja ļoti, ļoti ilgi, un Dāvis, atceramies, izlasē ienāca 2011. Gadā, kad valsts vienība gatavojās Eiropas čempionātam Lietuvā. Tas bija brīdis, kad kaut kādā mērā noslēdzās pirmais pārbūves posms pēc tagad vai nekad vasaras 2009. Gadā, kas, protams, bija absolūti skandalos laiks Latvijas basketbolā. 11 mēnešu pagājuši kopš Dāvja pēdējās spēles izlasē. Tā, diemžēl, bija zaudēta spēle pret Lietuvu Eiropas čempionāta 8. Fināla mačā. Jāsaka, ka Dāvim, diemžēl, ir daudz tādu spilgtu, bet zaudētu spēļu. 2017. Gada Eiropas čempionāta 4. Fināls pret Sloveniju, kas bija viņa karjeras rezultatīvākā spēle valsts vienībā, tā noslēdzās ar sāpīgu zaudējumu. Pasaules kausa 4. Fināls pret Vāciju 2023. Gadā, kad Dāvim bija pēdējais metiens, un kur varbūt nedaudz viņš pasteidzās, varēja vēl kādu solīti tuvāk paskriet uz grozu, bet meta netrāpīja, un karjeru izlasē viņš arī pabeidz, diemžēl, ar sāpīgu zaudējumu, bet nu, kaut kādā mērā jāsaka tā droši vien likumsakrīgs lēmums, ņemot vērā gan vecumu, gan traumu vēsturi, ko viņš arī pats teica savā video uzrunā skatītājiem, ir laiks ieklausīties ķermenī.
0: Latvijas basketbolā laikam ir divi tādi spilgti personāži, kuri par spīti tādām ļoti nopietnām traumām tomēr izsitās, laikam līdz savu spēju visaugstākajiem līmenim. Nu, viens, protams, ir Jānis Bērziņš, Rīgas Zeļu kapteins, kurš mazāk spēlējis valsts vienībā, bet arī to ir darījis. Trīs reizes ir pārhāvis ceļgalu krustiniskās saites karjeras laikā un tika līdz Spānijas virslīgai, jeb spēcīgākajai līgai Eiropā. Savukārt Dāvis Bertāns pēc otro reizi pārrautām ceļgalu krustiniskajām saitēm tika līdz Nacionālajai basketbola asociācijai un tur aizvadīja ļoti iespaidīgu karjeru. Un, protams, arī izlasēji palīdzēja ļoti spilgti. Man atmiņā ir 2017. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīrs Turcijā. Latvijas izlasēji sacījuši bija zvaigžņots sastāvs, gan Kristaps Poziņš, gan Dāvis Bertāns, Jānis Tīma un visi citi tā laika labākie spēlēji šajā valsts vienībā Rolands Šmits un arī Dairis Bertāns un vēl tikai varētu saukt un saukt. Un Dāvis tajā Eiropas čempionātā vienā no mačiem sasniedza valsts vienības realizēto tāmetienu rekordu. Viņš iemet 7 tāmetienus vienā mačā un pārspēja Ainara Bagātska rekordu. Ainars Bagātskas toreiz bija valsts vienības galvenais treneris, un tad tā preses konference pēc šī konkrētā mača bija ļoti interesanti, jo uzdeva jautājumu Dāvim par šo rekordu kāds no kolēģiem, un Dāvis paskatījās Ainara Bagātska virzienā un teica: "Treneri, vai tu neiemetā tik daudz nekad?" Nu, un tad Ainars Bagātskas pasmaidīja, teica: "Ai, iekodi man, iekodi." Jā, vienmēr Dāvis bija atvērts arī žurnālistiem, lai gan Nacionālās basketbola asociācijas spēlētājs, bet pieejams un arī saglabājis šo cilvēcību cauri karjeras līkločiem.
1: Nu, un jāteic, ka arī pietiekami kolorīts dēls savās intervijās Dāvis ir bijis, kā jau minēja, arī šo te mazo dzēlienu Ainara Bagātska virzienā, un par intervijām un arī par tādu profesionalitāti, protams, Dāvis jau uzteica, atceramies arī 2024. Gada Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru finālu. Spēlētājiem ir pienākums iziet cauri interviju zonai. Viņi var nerunāt. Ja viņi nevēlas, viņi var iet garām un nerunāt, bet Dāvis bija viens no trim spēlētājiem, kurš izgāja cauri un arī runāja un komentēja toreiz tik ļoti nepatīkamo zaudējumu Brazīlijai. Paldies Dāvim par ieguldījumu Nacionālajā izlasē un veiksmi vēl atlikušajā karjeras daļā. Viņam, protams, jāgatavojas arī sezonai ar Dubajas komandu, bet par Latvijas valsts vienību mēs arī turpinām, jo šajā nedēļā piektdien tika nosaukts Nacionālās izlases kandidātu saraksts. Un, jāsaka tā, tas ir diezgan pliekans, iztrūkst vairāki līderi, un jāceramies jūnija spēļu logā Rihards Lomašs, valsts vienības kapteinis, izteicās, ka veči tagad viss bez nekādiem attaisnojumiem augustā ir jābūt visiem, un tagad ir jānāk glābt tēvzeme, jo situācija turnīra tabulā ir pietiekami sarežģīta. Nu, tad to tēvzemes glābēja īstenībā ir diezgan maz.
0: 16 viņu ir kandidātu pulkā, jā, bet noteikti viņu vidū varēja būt arī spilgtāku uzvārdi. Kristaps Poziņš pats esot gribējis spēlēt, bet tur laikam Golden State Warriors kādu savu vārdu ir teikuši, lai gan nedrīkst aizliegt, protams, spēlēt

0: Bet var ieteikt to nedarīt labāk.
1: Nē, nu, Golden State ir ļoti skaidri pateikusi. Es ar Dairu Bartānu arī aprunājos izlases sporta direktoru. Golden State ir skaidrs pirmsezonas plāns, kā viņi vēlas, lai Kristaps sagatavojas, lai Kristaps būtu gatavs NBA sezonas sākumam. Nu, protams, viņiem ir visas tiesības skaidri un gaiši norādīt, kas viņiem ir jādara. Tomēr Golden State viņiem ir piešķīrusi 20 miljonus iemeslu sezonā, lai to varētu darīt. Bet, nu, viņam ir jāgatavojas svaru zālē, un pat ja viņu mēģinātu tagad forsēt un sagatavot spēlēšanai laukumā 5-5, nu, tas viss būtu bijis diezgan sasteigts.
0: Bet, ja es saprotu pareizi, tad atteikums ir nācis gan no Rodiona Kuruca, gan Rolanda Šmita puses. Šoreiz izlasē nē.
1: Jā, nu, Rodionam Kurucam ir vairāk tādi nepatīkami savainojumi, kas viņam traucē, nekas tāds, kas, nu, liektu spēlēt izlasē. Bet šoreiz pats basketbolists ir izvēlējies nespēlēt, jo atceramies arī šo situāciju iepriekš pirms Eiropas čempionāta, pirms gada. Arī tad visu laiku bija jautājums, Rodions būs, Rodions nebūs. Visu laiku tāds kā šūpolis. Beigās Rodions Kurucs nespēlēja Eiropas čempionātā, un arī šobrīd it kā tāda jautājuma zīme būs, nebūs. Un tad viņš arī pats ir pieņēmis lēmumu nespēlēt, gatavoties klubu sezonai, un arī Rolands Šmits ir atteicis valsts vienībai. Dairis Bartāns gan tā plašāk neiztirzāja iemeslus, kāpēc Šmits nespēlē. Nu, kā viņš pats izteicās, tad tas tomēr jāstāsta pašiem spēlētājiem, kas un kā, nevis viņiem.
0: Te iespējams, ka Rolanda Šmita gadījumā iemesls varētu būt līguma meklējumi nākamajai sezonai, vēlme nesatraumēties izlasē un savam nākamajam darbdevējam tomēr parādīt, ka viņš ir vesels un var iesaistīties treniņos un varbūt arī pārbaudes spēlēs uzreiz. Tas viss tik un tā nonāk līdz tādam vienam secinājumam, ka līdzutējiem jau īsti neinteresē, kas tur spēlē vai nespēlē. Viņi vēlēsies redzēt uzvaru, kā vienā mačā, tā arī otrā, un nu, raudzīsim, vai viņiem izdosies tik tiešām savas vēlmes arī piepildīt.
1: Tiem spēlētājiem, kas spēlē šajos abos mačos pret Horvātiju un Izraēlu, protams, būs jāizdara daudz darba. Nu, Latvijas izlasē ir vajadzīgas divas uzvaras. Nav ko runāt aplinkus, ir jāuzvar abas spēles, jo zaudējums kaut vienā no šiem mačiem teorētiski vēl nē, bet nu, diezgan to būs tam, ka Latvijas izlasē zudīs jebkādas cerības kvalificēties pasaules kausa fināla turnīram. Tās saglabāsies vairāk tikai matemātiskas. Ja spēlētājs ir traumāts, viņam šī trauma ir un tā ir traucējoša, nepatīkama sāp, viņš kaut kādā veidā ir ierobežots, nu, tad varbūt nav vērts spēlēt tikai tāpēc, ka tu esi Rodions Kuruts vai Rolands Šmits vai vienalga, kas tu esi, bet ja tev ir šī te problēma un tas tev kaut kādā veidā ietekmē tavu sniegumu, nu, tad varbūt labāk ir spēlēt kādam, kurš ir vesels tomēr, jo nu, vārdi nespēlē. Vārdi ir tikai uz papīra spēlēt cilvēku laukumā, un varbūt labāk, ja ir kāds tomēr vesels, kurš grib un var, nevis kāds, kurš ir traumēts un grib spēlēt.
0: Nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskata. Artūrs Žagars ir šis spēlētājs, par kuru vēlamies runāt. Latvijas valsts vienības basketbolā pirmais saspēles vadītājs, tātad komandas diriģents laukumā smadzenes. Viņš dosies uz Ķīnas virslīgas komandu, ja esam precīzi, Džedzianas Golden Bulls jeb Zelta Buļiem pievienojies.
1: Mārtiņ, mums ar tevi un arī mūsu kolēģim Harijam Ortveinam būs mazliet jāielauzās, lai šo te komandas nosaukumu pilnvērtīgi un arī pareizi varētu izrunāt sporta ziņās, bet jā, nu tik tiešām šī te pāreja ir oficiāli apstiprināta. Viena gada līgums viņam Ķīnas augstākajā līgā, eksotisks turnīrs mums šeit Latvijā, maz mēs par to šeit zinām, bet nu basketbola lietpratēji norāda, ka tā ir viena no spēcīgākajām līgām ārpus Eiropas un gluži vienkārši, tā ir pietiekami spēcīga līga, tur spēlē daudz basketbolistu un Nacionālās basketbola asociācijas pierakstu. Šeit gan jābilst, ka daudzi no viņiem tomēr nu jau ir aizvadījuši savus karjeras ziedu gadus un tur viņi dodas ar tādu mērķi piepelnīties, vēl uzkrāt, tā teikt, kapitālu karjeras beigu daļā, bet no katrā ziņā basketbolisti tur ir pietiekami meistarīgi un daudzi no viņiem ir arī atgriezušies spēlēt Eiropā, Eirolīgā pēc sezonām Ķīnā. Artūram Žagaram absolūti svarīgākais ir aizvadīt sezonu bez traumām. Nav svarīgi, kur viņš spēlēs Ķīnā, Mongolijā, Spānijā, Turcijā. Tam nav pilnīgi nekādas nozīmes spēlēt labi un bez traumām. Jo Žagara karjeru ir tik ļoti bojājušas traumas, nu viņam ir vajadzīga viena laba sezona bez tām.
0: Nu, uz to arī ceram un

novēlam. Viņš kļūs arī nesen par precētu vīru, apņēmis sievu, nu tagad sāks jaunu dzīvi Āzijā. Un, protams, skaidrs, ka viens no galvenajiem faktoriem tam, kādēļ viņš uz turien devās, bija nu, gan tā loma, ko viņam var piedāvāt. Laikam jau viņš būs primārais, pirmais

0: iespēju spēlēt Lietuvā Viļņas rītas komandā par 200 tūkstošiem eiro gadā.
1: Nu, ja man piedāvātu miljonu un spēlēšanu Ķīnā vai 200 tūkstošu un spēlēšanu Viļņā, es droši vien arī būtu aizbraucis uz Ķīnu, bet, protams, arī Ķīnas līgā ir leģionāru limiti, tie ir diezgan stingri arī tas, cik daudz leģionāru vienlaicīgi var būt laukumā. Līdz ar to, protams, viņam ir paredzēta pietiekami liela loma. Arī labi atalgots, arī tur nav ko liekuļot, bet šeit jāatsaucas uz kolēģi Andreja Siliņa stāstīto. Viņš tad arī mazliet vairāk pakomentēja šīs te nianses ap šo te turnīru, un viņš arī piebilda, ka interese par Artūru Žagaru Ķīnā ir bijusi jau pēc pasaules kausa 2023. Gadā. Toreiz viņš izvēlējās Stambulas Fenerbahče piedāvājumu. 3 gadu līgums, atceramies viņam Stambulā. Stambulā tomēr savu vietu viņam izkarot neizdevās pie Šarūna Jasikēviča.
0: Nu, un labā ziņa, ka Ķīnas līga ir ļoti atsaucīga un laiž savus spēlētājus uz valstu izlasēm, izlašu logos, tāpēc cerams, ka ar to arī nebūs problēma un Artūrs varēs steigt palīgā Latvijas valsts vienībai, ja vien būs tam gatavs. Nākamā šīs nedēļas spilgtāko notikumu kaleidoskopa pieturvieta ledus hokejs pašā vasaras, nu jau jāsaka karstumā, bet izskaņā jau, jo augusts jau mūs ir sasniedzis, bet tikai tagad, beidzot, Latvijas hokeja valsts vienībai ir izvēlēts galvenais treneris un izmaiņu šajā pozīcijā nav. Harijs Vītoliņš turpinās darbu ar Latvijas hokeja valsts vienību kopš 2021. Gada. Viņš vada šo komandu un tagad vadīs vēl vienu gadu. Līgums uz vienu gadu tikai.
1: Jā, tieši šis aspekts arī mani personīgi nedaudz pārsteidz Hokeja federācijas paziņojumā. Tomēr jau jāsāk domāt par nākamo 4 gadus ciklu. Jādomā arī par olimpisko kvalifikāciju, nu, kurā visticamāk Latvijas izlasē nāksies tomēr spēlēt, ja vien nākamajā pasaules čempionātā neizdosies sasniegt vēl vienu ļoti, ļoti augstvērtīgu rezultātu un visticamāk spēlēt pat par medaļām. Līdz ar to interesants lēmums, kāpēc tikai 1 gads, to īsti tā arī neviens šķiet nav izskaidrojis. Pats Harijs Vītoliņš par to ļoti nepārdzīvo, viņš norāda, ka viņš ir ļoti motivāts un 1 gads tas viņu absolūti nekādi nebiedē, bet interesanti, kas ir patiesī iemesli tam, kāpēc tieši šāds termiņš, kāpēc tas nav 2-3 gadu līgums, varbūt pat 4 gadu līgums ar domu par 2030. Gada olimpiskajām spēlēm Francijas Alpos. Varbūt pats Harijs Vītoliņš to nevēlējās, kas zina, bet jā, interesanti. Jāsaka, ka neoficiāli izskanējas, ka Harijam Vītoliņam arī piedāvāts mazāks atalgojums. Vēl 1 gads ar Hariju Vītoliņu, protams, 2 pārbaudes turnīra arī priekšā. Novembrī Latvijas izlase dosies uz Vāciju spēlēs Deutschland Cup turnīrā. Nu, un decembrī, kā jau ierasts mūsējiem pārbaudes turnīrs Bratislavā, gatavosies valsts vienība Kaufland kausa izcīņai. Un pēc tam pavasarī pretinieki pārbaudes mačos pirms pasaules čempionāta būs ierastie. Austrija, Somija, Šveice un Norvēģija. Tieši šādā secībā 8 pārbaudes spēles un tad jau maija 2. pusē pasaules čempionāts Vācijā. Un nākamā gada vasarā mēs nonāksim tieši šajā pašā situācijā, kur atradāmies šobrīd. Kurš būs Latvijas izlases galvenais treneris? Vai atkal pagarināsim ar Hariju Vītoliņu, vai tomēr iesim citā virzienā? Šeit jāsaka, ka mēs ar kolēģiem arī olimpiskajās spēlēs spriedām, ka ja mainām treneri, nu varbūt ir jādod iespēju strādāt atkal kādam ārzemniekam, lai nēstu kādas svaigas vēsmas, lai gan Ārtis Ābols, gan Ģirds Ankipans arī noteikti būtu pelnījuši šo vietu.
0: Cik gan ātri cilvēki pierod pie labām lietām, vai ne? Šīs Latvijas Hokeja federācijas vadības laikā, nu, es teiktu, ka allažu laikus ir bijis zināms galvenā trenera vārds, kurš vadīs Latvijas Hokeja valsts vienību, un tagad mēs to uzzinām augustā. Nu, iepriekš, kad, piemēram, Latvijas Hokeja federācija vadīja Kiros Lipmans, vēl aprīlī dažkārt nebija skaidrs zināms, vai tiešām šis treneris, kuram ir līgums, vadīs Hokeja valsts vienību pasaules čempionātā, vai kurš tad tas īsti būs, atceros, ka šķiet pirms viena no pasaules čempionātiem līgums tika parakstīts vai nu februāra beigās vai marta sākumā. Līdz ar to, nu, ir bijuši arī tādi laiki.
1: Varam atcerēties arī 2016. Gada augusta beigas, septembra sākuma pirms olimpiskā kvalifikācijas turnīra Rīgā, kad 3 dienas pirms turnīra Latvijas izlasē nebija galvenā trenera un, nu, jau nelaiķis Haralds Vasiļevs. Toreiz arī, kā es stāstīju par basketbolu, arī šoreiz tā jāsaka, nāca glābt tēvu zemi, nu neizdevās viņam toreiz zaudējums izšķirošajā spēlē Vācijai un Latvija. Vienīgo reizi 21. Gadsimtā arī nekvalificējās olimpiskajām spēlēm, toreiz Pjončenai 2018. Gadā. Tā kā, jā, Latvijas hokejā ir bijuši dažādi piedzīvojumi tieši galvenā trenera jautājumā. Jāsaka, šobrīd viss ir skaidrs un hokeja izlase var pamazām virzīties uz priekšu.

0: un domāt jaunu vispirms par novembra turnīru.
1: Noslēdzošā šīs nedēļas spilgtāko notikumu pārskata pieturvieta. Atkal runāsim par Eirokausu vasaru, turpinām to darīt. Konferences līgas atlases trešā kārta, trīs Latvijas futbola klubi tajā piedalās. Visi trīs, starp citu, ir arī Latvijas futbola virslīgas labāko trīniekā. Rindas kārtībā, kā virslīgas tabulā, tie ir izkārtojušies RFS čempioni Riga un Auda, un visas trīs komandas aizvadīja arī tātad atlases mačus konferences līgas trešajā kārtā. Cīņā par pamatu turnīru Rīga un Auda uzvarēja savus pretiniekus, bet savukārt RFS zaudēja.
0: Liels prieks par Audu, ka viņi turpina šo savu fantastisko skrējienu UEFA konferences līgas kvalifikācijā, uzvarējuši arī trešās kārtas pirmo spēli mājās ar 1-0 viņiem panākums pret Tirānas Dinamo City komandu. Pietiekami labās pozīcijās viņi sevi ir nostādījuši. Protams, atbildes spēle Albānijā būs ārkārtīgi sarežģīta, ņemot vērā gan laikapstākļus, gan gluži vienkārši faktu, ka Balkānos tradicionāli ir bijis ļoti smagi spēlēt, bet iespējas viņiem pilnīgi noteikti ir sasniegt kvalifikācijas turnīru izšķirošo kārtu. Un arī FC Riga komanda ir spērusi soli tuvāk, savā laukumā izdevās uzvarēt Ungārijas čempionus Džēris komandu. Jāsaka, Ungārijas čempionātā ir pietiekami augsts līmenis, tur tradicionāli dominējusi Ferencvāras komanda, bet nu, Džērai pagājušajā sezonā izdevās izcīnīt titulu. Komanda, kas ir nomocīta ar dažādām iekšējām problēmām, transfēriem, strīdiem un dažādām citām lietām, bet tās nav mūsu problēmas, tās ir viņu problēmas. FC Riga ir izcīnījusi uzvaru arī ar 1-0 un varēs doties uz Ungāriju, kur šobrīd valda liels karstums un sausums, gan jāpiebilst. Nu, un RFS gan izskatās šobrīd diezgan bezcerīgi.
1: 0-2 zaudējums izbraukumā Čehijā pret Jabloņecas vienību, bet arī 0-2. Tomēr savā laukumā, es teiktu, tas ir atspēlējums deficīts.
0: Tiesa... Bet, nu, spēles kvalitāte neliecina. Varbūt tas, protams, ir izbraukuma faktors, bet spēles kvalitāte tieši tas ir iemesls, kāpēc es teicu, ka RFS izskatās bezcerīgi, jo spēle un sniegums bija tiešām blāvs.
1: Iespējams, ka savā laukumā RFS komanda pārvērtīsies un kļūs par pelnrušķīti un šo stāstu aizvadīs arī līdz konferences līgas izšķirošajai kārtai. Novēlam to visiem trim Latvijas klubiem un tad jau visi trīs būs tikai soli no pamata turnīra konferences līgā un cerams, ka vismaz viens no šiem klubiem sasniegs arī Eirokausu rudeni, neapstāsies tikai Eirokausu vasarā, bet mēs liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un tagad gan lielā saruna ar pirmās formulas komandas Mercedes inženieri Mārtiņu Zaumanu.
2: Sporta raidījums piespēlē.
1: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle turpinās studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Šoreiz par pasaules autosporta meku parunāsim par pirmo formulu, vai ne, Māri?
3: Jā, nu ir pagājis kāds laiks, kopš mēs šeit raidījumā latviešu valodā runājām par pirmo formulu. Ja atceraties, pirms pāris gadiem studijā viesojās F1 apskatnieks Aldis Putniņš un arī apskatnieks un pats autosportists Jānis Vangs, tad mēs runājām par Tomasu Štolcermanu un viņa izredzēm kādreiz sasniegt autosporta virsotni. Šoreiz mums pievienosies F1 komandas dalībnieks, darbinieks Mārtiņš Zalmans, kurš ikdienā strādā Mercedes komandā. Mārtiņ, sveiks.
4: Sveiks, Mārtiņ.
3: Klau, nu mēs uzreiz ar pamatu jautājumu jāsāk. Mēs to tikko noskaidrojām aizkadrā, bet tagad laiks arī to pajautāt kadrā. Kāds tad ir tavs ieņemamais amats Mercedes komandā, kas ir kofertējuma līderi šobrīd gan konstruktoru kausā, tātad komandu ieskaitē, gan arī pilotu vērtējumā?
4: Tad dotajā brīdī es strādāju kā mehāniskā dizaina inženieris, un tas galvenokārt atbild par aizmugures balsta iekārtas iekšējo dizainu, teiksim, viss, kas ir atspērs un dampers, kā mēs saucam angliski, bet
3: amortizācija.
4: Amortizācija, jā. Tieši tā, jā.
3: Tas nozīmē, ka, principā, tavu darba augļus mēs tā ļoti uzskatām nevaram ieraudzīt televīzijā.
4: Tikai tad, kad ir nocelts tā kā viss apkārtējais kompozīta materiāls kā bodywork, un tad apakšā var redzēt to fizisko struktūru, kas mašīnu atbalsta konkrēta augstumā un notur.
1: Noteikuma grāmata pirmajā formulā un reglaments ir ļoti, nu, gan bieza, gan arī detalizēta. Ko tas nozīmē tev? Tu pats vari kādas inovācijas vispār izstrādāt šajās detaļās, ieviest savas idejas, vai tev tomēr jāsako grāmatā un tur ne pa labi, ne pa kreisi?
4: Noteikti ir dažādas frakcijas tajā komandā, kur, pieņemsim, aerodinamiķiem ir daudz grūtāk un to izstrādāt.

0: strādāt jaunas idejas, jo viņas ir ļoti specifiski reglamentētas, bet viss, kas ir zem bodywork vai kādas, virsbūves. Viss, kas ir zem virsbūves, to arī ir konkrētas lietas, kas ir aizliegtas, kā, piemēram, inertās piekara un tādas lietas, bet principā viss ir diezgan atļauts. Nu,
1: Var izpausties.
0: Jā, protams, un izkārtojums un slodzes un kā viss piekara izstās. Un tad arī, protams, tas strādā kopā ar ārdeniķiem, censties to izkārtot, lai viņiem būtu vieglāk, jo viņiem ir grūtāks darbs tādā ziņā, kā definēt to ārējo formulas komponentu novietojumu, kā gaisa viņam plūst pāri un tā. Bet jā, tādā ziņā mehāniskais dizains ir vairāk izpausmes iespējas šķiet tādā ziņā.
2: Pirmajā formulā arī ļoti bieži tiek runāts par tā saucamo noteikumu pelēko zonu, nu, kur katra komanda mēģina kaut ko izdomāt, un katram arī kaut kas ir tīpaši no šīm vadošajām komandām kā Mercedes. Nu, laikam arī piekarē tomēr ir tās opcijas, kur mazliet jūs kā inženieri ar radošumu varat pieiet kaut kāda mezgala izstrādē un mēģināt atrast to sekundes simdaļu, kas kvalifikācijai tīpaši var būt ārkārtīgi izšķiroši.
0: Jā, noteikti, diemžēl es nevarēšu dalīties ar šādām detaļām, bet tas noteikti ir tā interesantākā daļa, kad tev visa tā bāze mašīnām ir relatīvi līdzīga, bet atrast to odziņu ir tas darba galvenie augļi, lai to jūs to gandarījumu par to.
2: Bet, nu, laikam, jūs jau strādājat cilvēku komanda, nevis tu viens pats. Protams, tieši pie šīs daļas.
0: Es pats vairāk atbildu par ideju pārvēršanu fiziskās detaļās un rasējumu zīmējumu visādas kalkulācijas. Bet ir arī komanda, kas ir vehicle dynamicists vai tikai dinamiķi priekš mašīnas, kuri galvenokārt izstrādā to galveno izkārtojumu, kādas ir slodzes, kā mašīna uzdīsies trasē, kādos līkumos un tas viss. Tā kā tas, jā, protams, ir ļoti liels komandas darbs un tas, tā kā, tas puzli daļiņi, bet bez viņas arī īsti tas uz priekšu neiet. Bet,
2: jā, nu tas arī viss izklausās pēc ļoti augsta līmeņa dabas zinātnēs. Te mēs varam droši vien pieskarties arī tādam pamatjautājumam, lai cilvēkus iepazīstinātu mazliet arī ar tevi pašu kā cilvēku personību par tavu izglītības ceļu, lai nonāktu līdz šim augstākajam autosporta līmenim.
0: Jā, tātad es sāku studēt šeit kā skolnieks jaunos gados un pārgājis pirmā ģimnāzijas 7. Klasē. Nomācījos gandrīz visu 6 gadus. Pabeidzu 5 gadus un tad parādījās iespēja iestāties koledžā Anglijā. Anglija bija mērķis galvenokārt, jo tur bija iespēja studēt formulas studentu, kas mums tajā laikā Latvijā vēl nebija attīstīts, bet tagad jau es redzu, ka ir diezgan iespējīgā līmenī un ir forši. Un tādā tas mērķis bija tā Anglija, bet ar konkrēto manu ceļu, kā es biju līdz tam gājis, bija grūti iestāties labā Anglijas universitātē.
1: Vidēju atzīmi dēļ Latvijā, vai ne?
0: Jā, jo vidēju atzīmi, jo Latvijā Anglijas universitātes skatījās visus 14 priekšmetus, izvēlēk vidēju atzīmi, un tev ir jābūt, lai tiktu, teiksim, Bātā vai Kembridžā, tur ir 58 plus uz augšu.
2: Tu pats studēji pēc tam Bātā?
0: Jā, pēc tam es biju Bātā. Brīdī, kad tev varbūt tās prioritātes nav 100% skaidrs, tad tas 8,5 17 gadu vecumā ir grūti, tā kā bez skaidra mērķa tev ir grūti sev motivēt, iegūtu 8,5, man tā pašam bija.
1: Un tas arī, protams, jā, kā jau visiem, mums bija kaut kādi priekšmeti, kur padevās un kuri protams, gāja grūtāk.
0: Jā, ar valodām vienmēr bija mazliet sarežģītāk, un tad ar matemātikām bija vienkāršāk, kā jau bija primēģināts mācoties. Un jā, un tad sanāca, ka tas vidēja atzīme nesavilkās īsti, lai varētu tikt uz tām labākajām formulas studentu komandām, bet parādījās tāda iespēja, ka viens no maniem paziņām draugiem dzīvoja Anglijā un mācījās A līmeņos, kas ir divi gadi jāmācās un trīs priekšmeti jāizvēlās par tiem. Un tas ir tā kā vidusskolas pielīdzinājums. Kā un sanāca, kā nē, es atrapos Anglijā divus gadus pirms universitātes, lai tad iekļūtu universitātē labākā, kas bija tāds riskants lēmums varbūt, bet noteikti atmaksājās tādā ziņā.
1: Nu, Bātas universitāte beigās, jā, un jā. Tas arī tev pavēra šo ceļu uz Williams komandu sākotnēji.
0: Jā, noteikti. Bātā bija diezgan laba sakara ar Williams komandu kā tādu, un praksas gadā, it sevišķi, teiksim, 15 gadu atpakaļ, tas 10 gadu atpakaļ, tas bija tā, ka bija pāris tādas 5-6 komandas, no 5-6 universitātes, no kurām komandas galvenokārt ņēma studentus, un pašam man nezinot, bija labi tas, ka Bātā ir tie kontakti ar Williams, un Un jā, tad kaut kādi iemesli dēļ es atipos Williams, un pašiem vēl tas nav skaidrs īsti, kādas notiks, bija ļoti uztraucies vairāk kā šeit tagad.
1: Kāda bija tā intervija? Nu, darba intervija Williams komandā, pirmā formula.
2: Jā. Tas nebija Claire vai Franks Williams?
0: Nē, tur bija pieci nodaļu vadītāji, kas it kā bija interesēti tevi pieņemts, vai mehāniskajā daļa, vai stresa daļa, kas ir analīze un

0: Un tu ierodies, man liekas, bija 60, nu, gandrīz bija bērni, varētu teikt, mums bija 22 gadi, nu, 23. Un viņi ierodās un uz 12 vietām, tas ir, nu, tev pa, katram pa pusstundai, un iziet cauri, tu piesēties pie galda, un tev priekšā ir 5 pieauguši, nu, nodaļu vadītāji, kas tev uzdod jautājumus par konkrētām lietām. Tā man būdama pirmā intervija, jebkad tā īsti, un tas bija šausmīgi uztraucies, bet šis tas palīdzēja no bērnības laukos pavadītā laika ar vecotām traktoriem un par šiem mašīnas ķimerējoties. Un varbūt kaut kas no tā mazliet viņi tā kā ieinteresējas tos cilvēkus, un tad jā, dēļ man iespēja pavadīt gadu.
1: Es lasīju, jā, vienu no citu interviju, ko tu sniedzi jau iepriekš pirms dažiem gadiem, un tur tu arī minēji šo aspektu, ka tas tev šī te bērnība laukos un tas, ka vectēvs ļāva spēlēties, gluži vai spēlēties ar tehniku, vai nezinu, kamēr pats aiziet padzerties, ļaut nokult labību piecgadniekam pie kombaina stūras, tas tev paplašināja to redzesloku domāšanu, un varbūt tas ir tas, ko viņi arī tevī saskatīja toreiz.
0: Varbūt tajā pašā sākumā, jā, tas noteikti ir tas kaut kas, kas liek izcelties, jo tev tomēr ir milzīgs pūlis ar cilvēkiem, kas visi ir motivēti un gribu tur tikt, un ir jābūt tai kaut kādai mazai odziņai, kā sevi prezentēt. Bet,
2: vai... Praktiskais latviets, mēs atradīsim, kā saķimerēt kaut ko kopā, lai tā lieta turās un strādā.
0: Nu, jā, tas tāds sākums bija, un, protams, nu, kopš tā laika tas viss ir daudz mainījies, un viss tā specifika darba nav pielīdzināma, un tādas lietas varbūt tādī brīdī nepalīdz, bet, nu, tam sākumam tas noteikti palīdzēja. Jā.
2: Viljams komanda gan tajos laikos, gan arī tagad viņiem klājas, nu, netik labi kā savo ziedu laikos, bet Viljams komandā šķiet, ja es atceros pareizi no tavām iepriekšējām intervijām, gan ko es ar tevi esmu runājis, gan arī citos medijos, ka Viljamsā tev bija tomēr mazliet cita pienākuma, vai ne?
0: Jā, Viljamsā sāku kā jau minēju, mehāniskajā kā students vienu gadu un tad vēl vasaru. Un tad iegu iespēju pavadīt dažādās nodaļās pa pusgadam, divus gadus no vietas. Un tad gan izbaudīju mazliet ārdinamiku, gan kompozīta dizaina, gan mehānisko. Un tad parādījās šī unikāla iespēja braukt uz trasi, kā dizaina inženierim trasai, ka tas ir kā tas kontakts starp inženieriem un starp mehāniķiem. Jo tu tā kā varbūt tur tajā brīdī arī tā praktiskā pieredze un spēja sazināties ar mehāniķiem mazliet citā valodā nekā ar inženieriem, tas palīdzēja. Un tad, jā, tas bija plānots viens gads, bet galgalā tas palika kļuva par trim gadiem kopā, un tad pavadīju šo laiku trasē tos divus pus trīs gadus.
1: Ja tu karjeru pirmajā formulā sāki Viljams komandā, kā notiek pārēj uz Mercedes, vai viņiem, nezinu, ir savi mehāniķi, inženieru skauti arī, kur vēro kā citās komandās labāk.
2: Vai viņi mēģina pārvilināt, jo tas nav noslēpums, ka tiek pārvilināti inženieri visu laiku, un tagad McLaren komandu pārvilināja Max Verstappen, sacīkšu inženieru Jean-Pierre Lambazi, un tas notiek visu laiku un nepārtraukti, vai tas, tie, protams, ir atpazīstamākie tēli, visaugstāk stāvošie cilvēki komandās, bet vai arī, teiksim, tās īstās darba rokas arī šādi tiek pārvilinātas?
0: Varbūt tajā manā pārējā uz Mercedes vēl bija gan jauns, lai tas būtu, teiksim, citām komandām būtu tā interese pārvilināt, tagad tajā brīdī es vienkārši biju pieteikšanās darbam, kas bija nopludināts LinkedIn, un tā arī uz to pārgāju.
2: Pats aizsūtīja CV pie viņiem.
0: Nu, jā, palielam, jā. Bet jā, jo tu vairāk laika pavadi, jo biežāk tiek uzrunāts ar dažādām citām iespējām šajā industrijā.
1: Jā, nu man ir bijusi tā laime 2019. Gadā paviesoties klātienē tā laika Renault pirmās formulas.
2: Tagad Alpīna.
1: Tagad Alpīna komandas bāzē Oxfordšīrā, Londonas pievārtē. Tas, ko es tur ieraudzīju joprojām, tas ir spilgt atmiņā. Un arī tajā laikā Renault nebija jau augšgala komanda pirmajā formulā, bet...
2: Arī tagad nav.
1: Arī tagad Alpīna nav, bet tas, kas tur notiek, cik tas ir milzīgi, cik tas ir detalizēti, tas mani pārsteidz. Vai tev arī ir savas mazais stūrītes kaut kur tādā milzīgā angārā, vai kā izskatās Mercedes komandas? Tas tā bāzes vieta, darbs ikdienā, kur tu esi, kur tu to darbu dari?
0: Tas ir, varētu teikt, netālu no to, kur tu minēji, kur Enstone, kur atrodas Renault vai Alpine.
2: Un, tas ir Braklijā.
0: Braklijā, jā, kas ir arī no Oxfordas, mazliet uz ziemeļiem, un tas viss ir saucās Motorsport Village, nu, viņš tā kā ir, protams, kur zemes izmērāk, teiksim tā, bet
1: mēs tagad iepazinām Ziemes olimpisko spēļu laikā jaunu terminu latviski klāsteris.
0: Klāsteris.
1: Vai puduris. Motosport puduris.
0: Komanda puduris. Un jā. Bet tā ir tā lieta, ka es nevaru runāt to, kas ir iekšā rūpnīcā. Bet par laimi mums ir uzfilmēt F1 filmu. Un pusi no tās filmas ir filmēta mums rūpnīcā. Tā kā var, ja redz melnu ar baltu, baltām sienām vai tādā toņos, tad

0: Tas ir mūsu iekšējais izskats.
1: Bet tev jāiet, ir nu, jāatceļas katru rītu, nezinu, 7:00, darbā jābūt 9:00, jāstrādā kaut kur konkrētā biroja vietā, vai tu vari darīt arī attālināt savu darbu?
0: Galvenokārt uz vietas, tā kā mums šis attālinātais darbs ir ļoti rats, teiksim, komandā, jo, lai gan ko teikt, bet tomēr uz vietas strādājot ir tā produktivitāte un tas fokus ir lielāks, un es zinu, ka mūsdienās pēc vairāk paliek attālināt, kas nemaloši būtu savā ziņā izdevīgāk, sevišķi ar ģimeni un visu to. Bet jā, tomēr lauktais ir uz vietas un no 8:30 līdz 6:00 efektīvi ir.
2: Bet nu, es pieņemu, ka jums arī ir ļoti daudz specifisku iekārtu un nu, teiksim, lietas, ko tu nevari paņemt mājās, lai tu varētu izpildīt tos savus darba pienākumus. Nu, gan kaut kādas programmatūras, testu dizainiem. Nu, tur tik daudz sarežģītu lietu ir, kuras nu, tu vienkārši nevari mājās izpildīt atrodoties.
0: Jā, tad brīdī, kad tev ir paši, teiksim, tu esi pabeidzis savus detaļus, viņas ir uzražotas un viņām noteikti tā testēšana, protams, tev ir visādi veidi iekārtas un roboti, lai viņas pārbaudītu, bet tāda dizaina vai viss kompjūtera darbs ir iespējams arī attālināt, jo mums ir gan laptops, gan stacionārais kompjūters, dators un tu vienkārši pie viņiem pieslēdzies un var strādāt jebkuras vietas, jo strādājot no trases, tu lielākoties strādā ar savu rūpnīcas datoru, kurš ir tas nesto galveno svaru visam, un tu viņam tikai vienkārši pieslēdzies.
2: Klaud, nu, tu jau pirmajā formulā esi gana ilgi, un šajā laikā mums ir pat vairākas paudzes nomainījušās ar mašīnām. Iepriekš bija ground effect mašīnas, kur tātad galveno piespiedēju spēku veidoja gaisa, kas plūs zem mašīnas grīda veidoja piespiedēju spēku. Tagad ir mazliet cita sistēma. Ar kurām formulām tev šķita interesantāk strādāt? Tām iepriekšējās paudzes vai ar tagadējām?
0: Noteikti bija sarežģītāk strādāt ar šīm iepriekšējās paudzes, kas bija 22. līdz 25. gads. Es sevišķi būdams trasē, jo viens no darbiem, kad atrodos trasē, bija legalitātes uzstādīšana mašīnai.
2: Un tas ko tas uzreiz nozīmē?
0: Tas ir, visam ir savas pielaides, kurai detaļai ir pielaides, un FIA vai Automobiļu federācija nosaka, cik var būt plat un cik var būt zem konkrēts detaļas.
2: Kā McLarenam bija fleksijas priekšējais spārns, ja, ka viņš locījās lielā ātrumā.
0: Un arī ir tas atsevišķi, kad konkrētu spēku ir konkrēti daudzumu nobīdīties, un tas viss ir aprakstīts kā regulās. Un ar šiem iepriekšējiem mašīnām bija tā, ka visa grīda bija jābūt pēc iespējas zemāk zemē. Tā kā tev tas viss bija tieši performance, jo tu tuvāk viņu notur, jo tev ātrāk mašīna.
2: To mēs arī redzējām televīzijā, kā dzirksteles šķīt no formulām uz nelīdzinumiem.
0: Un tas bija tādā ziņā sarežģītāk. Mums ir jāskanē mašīna katru reizi, ka viņa ir uzbūvēta, un katru reizi jāpieregulē. Un mēs to skanējam uz 0,1 līdz 0,2 mm precizitāte uz grīdas.
2: Jā, nu tā precizitāte atkal varam atcerēties Las Vegas lielo balvu, kur McLaren komanda dabūja diskvalifikāciju abiem pilotiem, jo apakšā grīdā ir tā saucamais plankas dēlis, kas bija nodilis pārāk daudz, tur bija šķiet 0,1 mm, tur kaut kas arī viņiem bija pa daudz tur nodilis.
0: Tiešiem skaitļiem mēs oficiāli nezinām, jo tas ir vienkārši FIA nomēra šo titānu bloku, jo tev ir šis dēls un iekšā ir titāna bloku, kur drīkst konkrēti daudz un nodilti. Un ja viņi ir pāri tam nodiluši, tad tas ir nelegāls. Un kā līdzīgi mums arī bija sanācis ar Luisu Austinā, Teksasā, 2 gadus vai 3 atpakaļ, kur arī šis vienkārši sacīkst tiek pabeigts, Luisam ir trešā pozīcija sacīkstē. Un diemžēl mērot šīs detaļas var arī notikt tā, ka viņas ir pa plānu. Šis viss mazās nianses, arī kā iepriekš Viljamsam gadījās, kad grīda bija pārāk plata un to vienkārši nomēra, un tur ir ļoti skaidrs, vai diskvalifikācija vai nē, jo viņi ir pa platu, viņi ārpus šīs atļautās kastas, un tas arī viss.
1: Bet mēs runājam par matu biezumu, principā?
0: Jā, tātad 70 mikroni būtu mats, un mēs viņu stādām no 100 līdz 200 mikroniem.
2: Te jau uzreiz jāpjautā, cik daudz laika gan tu pats, gan kolēģi pavada pārlasot FIA noteikumus un kaut kādas izmaiņas, kas tiek ievēsts. Jo sezonas gaitā, protams, kā mēs arī iepriekš runājām, ir šīs palākās zonas, kāds kaut ko atrod, kāds atkal par kaut ko protestē un tad tiek veiktas korekcijas.
1: Cik bieži jūs šķendēties, vēlns atkal izdomājuši kaut ko?
2: Jā, cik bieži jums ir jāpārskata, tagad mēs vairs šādi nevaram darīt, tagad būs jādara citādāk.
0: Nu, noteikti reizes gadā, kad kaut kas notiek, un kad tās galvenās izmaiņas notiek, bet arī, protams.
1: Pirms katras jaunās sezonas, droši vien.
0: Jā.
2: Bet nu, arī sezonas gaitā, droši vien, jums pasaka, tā šo mēs vairs nevaram darīt.
0: Jā, jo šīs tehniskās direktīvas tiek izlaistas, kad federācija vai kā teikt, uzožu vai, vai

0: Vai saprot, kāda ir šī reālā funkcija konkrētām lietām, tad šī funkcija tiek mazliet pieslāpēta, lai to mašīnu ātrumu mazliet līdzsvarot, lai varbūt būtu interesantāk skatītājiem, kā tas tiek teikts, bet jā, tas tās tā kaķis un pēle, šī spēle ir.
1: Jā, tu jau runāji arī par šiem te atgadījumiem, kad ir kādas kļūdas gadījušās, kaut kas par daudz ir nodilis vai citas problēmas veidojušās, bet cik daudz tev ir tieši saskarsme pašam nu, gadu gaitā bijusi ar savu komandu pilotiem, kad jau minēja gan Lewis Hamiltons, tagad Mercedes brauc, George Russell, Kimi Antonelli, arī Kimi, protams, čempionāta līderis šobrīd. Cik daudz tu ar viņiem komunicē tiešā vai pastarpinātā veidā?
0: Tātad ar braucējiem galvenokārt ir šī jauno detaļu un jauno lietu ieviešana trasai, kad pieņemsim, ja tas ir tikai par piekarēm vai par balstiekārtām vai virsbūvēm, tad, protams, viņiem tas varbūt mazāk svarīgi, ja neskaita spoguļus un tādas lietas, kas viņiem tiešā redz lokā. Bet, kad notiek ir kāda veida vai sēdekļa pārmaiņas vai stūrus izmaiņas vai sajūga, lāpstiņu izmaiņas, tas viss ir tā kā mēs viņiem vedam šīs jaunās detaļas un tad notiek diskusija par to, vai šis ir tā, kā tas tika gaidīts, vai mēs kaut ko darīsim savādāk nākamajā reizē, vai mēs šīs detaļas tā kā vedīs, ņemsim no FP1 uz FP2 un tālāk arī sacīkstē, vai tomēr viņas nav gana performantas tādā ziņā. Un tās diskusijas galvenokārt ir ne par konkrēto nedēļas teiksim, mašīnas uzstādījumu ātrumu kā tādu, bet par šīm jaunajām lietām, kuras kā dizaina inženieri nodod trasā.
2: Gribēju pajautāt par tavu saskarsmi ar vienu no visu laiku labākajiem pilotiem, Lewis Hamiltonu. Kāds viņš ir kā cilvēks tādā ikdienišķā saskarsmē ar mehāniķiem, tehniķiem, dizaineriem? Un tur daudz tev vispār ar viņu sanācis komunicēt?
0: Jā, pirms es strādāju Mercedesā, protams, bija grūti tā spriest pa gabalu, bet jā, viņam ir tāda kā pašam sava aura. Viņš, protams, ir bijis jau neskaitāms gadus pirmajā formulā un ļoti zinoši, bet ir ļoti talentīgs ar kā braucējs un spēja noteikt, kas mašīnai ir jāmaina vai ko viņš gribētu redzēt citādāk.
1: Tagad viņš Ferrari komandā pat panāca to, ka tiek nomainītas bremžas, nevis pašas bremžas, bet bremžu piegādātājs, cits ražotājs, kas viņam ir piemērotāks, jo atceramies pirmo gadu Ferrari, viņš nevarēja pabraukt vispār šogad, viņam iet krietni labāk. Nu izskatās, ka Hamiltons ar savu to darba ētiku, kā tu minēji, viņš mazliet ieviesis ir kārtību tajā komandā.
2: Bet cilvēcīgs tāds ikdienā saskars?
0: Jā, ļoti cilvēcīgs. Un, ļoti fokusās, protams, pirmo formulu, tas ir tā galvenā. Teiksim, viņa būtība, nu, trasē, kad atrodoties, kas ir, kam es biju visvairāk, tā kā, ko es vairāk redzēju no viņa, bet viņa jau, ka sociālais mēdījos varam redzēt, ka viņš arī ir mūziku nodarbojas un viskaut kādām citām lietām. Tā kā, bet jā, viennozīmīgi ļoti cilvēcīgs.
2: Un arī daudzpusīgs tātad ar dažādām interesēm un arī prasmēm ārpus autosporta. Kāda bija viņa aiziešana no Mercedes komandas, un tas tomēr arī tās ēras beigas, pāriešana uz Ferrari, ko tas jums komandai nozīmēja, vai bija kāda emocionāla atvadīšanās, nezinu, kaut kas tam līdzīgs.
1: Tā, laika vispār šķiet ir veiksmīgākā pilota komandas kombinācija F1 vēsturē bijusi. Jo Schumachers neuzvarēja tik daudz ar Ferrari.
0: Jā, noteikti emocionāli, un sevišķi tiem cilvēkiem, kas šos visus iepriekšējos sezonas ar viņu pavadīja kopā, varbūt, kā teikt, man vēl neviens čempionāts ar viņu nebija uzvarēts. Un visiem jaunākiem darbiniekiem tas mazliet mazāk emocionāli, kā teikt. Bet jā, visiem, kas ir strādājuši 10 plus gadus, tas bija tā kā ēras beigas, kā teikt. Bet jauns sākums.
2: Jā, Kimi Antonelli, mēs jau te minējām 19 gadu. Pirmās formulas pasaules čempionāta līderis. Kas ir viņš 19 gados? Vai viņš ir, nu nezinu, tāds ātraudzis, akcelerāts, vairāk nobriedis nekā citi šajā vecumā, kā tu viņu redzi no malas? Nu, galgalā ir kaut kāds faktors, kādēļ viņš jau šobrīd ir paša augšgalā?
0: Viņš ir ļoti iespaidīgs, tā kā jau kopš pašu laiku, kad mēs pirms braucām ar viņu sacīkstēm, bija notika dažādi testi, kur viņš vienkārši tos pašus laikus, kā citi braucēji, tāds pašu uzstādījumu, tāds pašas trases brauc, un šie laiki bija ļoti iespaidīgi. Kā kā jā, čempionāta materiāls, kā arī Džordžs Rasels un abi mūsu komandas braucēji.
1: Kāda ir tā sacīkšu nedēļas nogala un, teiksim, no inženieriem? Es runāju ar vēl citiem latviešiem, kas strādā pirmajā formulā. Tu neesi arī vienīgais, ir vēl vairāk citi, citās komandās, kas strādā. Nu, kāda ir tā praktiskā ikdiena? Es esmu bijis sacīkšu nedēļas nogalēs, nu, teiksim, 7:00 no rīta, kā parastais skatītājs, ejot uz trases, jau skatos, ka jau busiņi jau vada komandu mehāniķis, tu redzi, nu, ka tur ir krakli uzvilkti.

0: kuras komandas tur tie mehāniķi tur ir. Kā izskatās tā nedēļas nogala? Tas varētu būt diezgan brutāls pasākums patiesībā.
1: Tas, jā, nozīmē interesants ierodies parasti trešdienā. Trešdienas pēcpusdienā sākās šī trasa garāža tiek pabeigta, sabūvēta, vai skatījos pēc Mercedes vai pēc citas komandas garāža.
0: Un mehāniķi jau tur ir vēl ātrāk?
1: Mehāniķi, teiksim, tie, kas galvenokārt liek mašīnu kopā ap to laiku, arī varbūt ieradīsies, bet iepriekš ir citas komandas un citas grupas, kas liek garāžu kopā, kas atved lielās, saucamās, freight, kas ir...
0: Kravas.
1: Kravas, jā, furgoni, gan
0: ekrānus droši vien saliek visu, kas jums
1: vajadzīs. Jā, visu, kas ir cita specifikācija, tādēļ viņi brauc pirms un pēc, un tad mehāniķi, teiksim, ir vairāk tā paša mašīnas būvēšanas un braukšanas laikā. Un tad jā, ceturtdiena ir šī galvenā būvēšanas diena, kad tiek visi šie testi pirmo reizi izmēģināt, vai viņi pareizi izstāst uz mašīnas, vai visas ir saslēdzās, vai viss notiek.
0: Vai vispār var iedarbināt.
1: Vai lēc. Un jā, tad atblombē motors, tagad pēc atmiņas nebaldos pusdienu laikā ceturtdienu, kad tev līdz ceturtdienas pusdienu laikam ir kluss, un tad atļauj motors tā kā izvelk blombas, jo FIA liek blombas pēc sacīkstes, lai tu nevarētu ar viņiem ķimerēties. Un tad atvedos motors atblombē, un tu viņus drīkst pielaist tajā brīdī. Un tad sākās šis viss tā rūkoņi no ceturtdienas pusdienas līdz, protams, svētdienas vakaram. Kā minēja, septiņos ceturtdienu jābūt trasē, un, teiksim, atkarīgs, protams, kā šis viss nedēļas nogali ir uzstādīta, bet jā, līdz pat curfew, kas ir vakar noslēgums noteiktais, katrā dienā mums ir atļauts atrasties trasē konkrētu laiku tikai.
0: Principā jūs strādājat kāds 11 stundas dienā?
1: Jā, vienmēlos 10 līdz 11, un tad atkarīgs, kurā dienā. Bet jā, arī tagad es zinu, kad man jābūt rasēm, kad jābūt rasēm, prom, tā ka neesmu tā īsti piefiksējis, cik ir tas kopējais laiks, bet jā, noteikti, no rīta pēc brokastis un tad vakariņās es mājās. Tad sākās, protams, piekdiena, kad ir visi šī dūkoņa un vai nu divi treniņu sesijas, vai arī treniņš un jau pirmā kvalifikācija tev sprinta sezona, vai sprinta sacīkst. Un jā, tā tas, un tālāk jau viss rīta savu gaidu.
2: Skaidrs, ka šāds darbs trases malā vai inženieris, kas ceļo ar komandu, tas droši vien arī nozīmē lielāku stresu līmeni, vai arī tas bija varbūt kaut kāds arguments, kādēļ tu izvēlējies tomēr šo biroja darbu?
1: Man šķiet, ka man personīgi šis stress bija ļoti motivējošs, ka bija tas interesantā daļa, kad visu laiku bija mazliet tā kā skriešana, mazliet tā kā tāds spiediens. Un jā, tā kā tas viennozīmība, kāpēc tas bija ļoti interesēts sākumā darīt, kā pirmais, un kā mēs angliski sakam, tev daudzi šķīvi tā kā griežās, un tev viņiem visiem ir jāpadomā tur. Tu neko nevar 100% pabeigt, visam ir jābūt tā kā mazliet pieskries, un lai viņi turpina griezties, un tad, teiksim, ar mehāniķiem kaut ko pārspriet, tad federācija uzrodās uz durvīm, un viņiem kaut kas ir jāatbild, tikmēr mehāniķi jau kaut ko ir pieskrūvējuši, un tad tā skraidīšana viņķī, kas ir viennozīmīgi izbaudām bija, bet jā, tagad, kad man ir ģimenes pieaugums un mēs vairs neesam tikai divatā, tad no vienas puses šis sagatavoja tam garajām naktīm, teiksim, ja tev bija ziemas testi, kur nav šis noteikti tā komandantu stunda, tad var arī atrasties trasē 16-17 stundas pēc kārtas. Un tad jā, tas tā pirmā doma bija, kad pirmoreiz 16-17 stundas nebija gulējis dienu, tas bija burdus tāpat kā trasē. Nagrāk tas ļoti patika, tā kā tagad arī jāpatika.
2: Bet nu jautājums, ko nevar laikam neuzdot šādas intervijas laikā, vai tu pats esi izbraucis ar formulu kādreiz trasē, ne tikai simulātora, gan jau simulātora esi pamēģinājis?
1: Simulātorā bija Viljams intervijas laikā, bija fantastiski iespēja pamēģināt ar simulātoru, tas bija viņiem kā pēdējiem pieciem, kas šo pēc universitātes darbu gūtiem bija iespēja pabraukt simulātoru. Bet jā, diemžēl ar pašu mašīnu šis tas kopējās, teiksim, izmaksas, lai ar to vispār varētu sākt darbināt.
2: Jā, tas nav kaut kas, ar ko pajokoties, paspēlēties.
1: Nē, tas un lai to varētu, tā kā īsa atbildi nē, bet iemesls, kāpēc ir šīs milzīgās izmaksas, jo tas nav tā kā mirstīgiem cilvēkiem aizsniedzams tādā ziņā. Jo tev ir jābūt gan visiem inženieriem, visām garāžām, trases īrēm. Tas viss savācās ļoti, ļoti dārgi. Bet tajā pašā laikā es dotajā brīdī to nemainītu par citu darbu, tā kā tas ir savā ziņā sapnis. Un jā, tev ir iespēja attīstīties un iemācies kaut ko jaunu katru dienu. Un šis konstantais progress ir tas galvenais sapnis, manuprāt. Netika noteikti šī patīja.

0: mašīna vai autosports, kas vairāk bērnības sapnis, tad tajā brīdī šī konstantā izaugsme un jaunas lietas, ko tu satiec jaunas cilvēkus un jaunas idejas.
1: Bet nu, tu noteikti arī kā inženieris arī gūsti gandarību no tā, ka tu esi pielicis pirkstu pie tā, ka jūs šobrīd esat tur, kur jūs esat, un tagad gatavojoties sezonas otrajai pusē, lai turpinātu cīņu par čempionu tituliem.
0: Viennozīmīgi, tas ir tā daļa no šīs motivācijas, ka tu, tas tā kā tieši validācija tam, ka ja tu kaut ko esi izdarījis, tad tas ir bijis vai pareizi vai nepareizi, un tu tas uzzinās nākamnedēļas nogalē. Un varbūt dažos darbos ir jāgaida ilgāks laiks, kamēr tu redzēsi, vai tā darba augļi ir saldi, bet šeit tas notiek ļoti ātri. Un tas ir, jā, tas ir viens no šiem sapņu daļām, ka viss notiek tik ātri, ka tu spēj attīstīties ļoti nedēļa no nedēļas.
2: Minējām paldies. Mārtiņš Zalmans, pirmās formulas Mercedes komandas pārstāvis, bija šodien ciemos. Ļoti daudz interesanti nianšu un daudz jauna arī mums, cerams arī jums. Paldies, kā atnāci un pagodināja mūs ar to nu, reto logu, kad esi Latvijā arī atnāci un iegriezies Latvijas radiostudijā. Paldies un tiekamies kādu citu reizi.
1: Jā, paldies, kā atnāci, lai izdodas atlikusī sezonas daļa. Tā jau pavisam drīz sākas ar sacīkstēm Zandvortā Nīderlandē. Pēdējais posms tieši Nīderlandē. Nākamgad tur sacīkstes vairs nebūs, bet jā, paldies tev par sarunu un lai Mercedes komandai izdodas laba sezonas otrā daļa.
0: Paldies, Mārtiņ. Mārtiņ.
3: Sporta raidījums piespēlē.
2: Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs tādlūk sarunu ar Mercedes komandas inženieri Mārtiņu Zalmanu. Prieks, ka varam šajā redījumā atkal runāt par pirmo formulu pasaules autosporta visaugstāko virsotni, jo bieži tas tomēr nenotiek šajā redījumā.
1: Bieži tas nenotiek, protams, pirmās formulas grafiks, kā jau mēs arī intervijā runājām, ir ārkārtīgi piesātināts ļoti daudz sacīkšu nedēļas nogaļu, un ja nav sacīkšu nedēļas nogales, tad ir darbs rūpnīcā un dažādi citi pienākumi, līdz ar to arī latviešiem, kas strādā pirmās formulas komandās, šis te grafiks ir piesātināts, iespējas ierasties dzimtenē ļoti, ļoti reti, tāpēc prieks, ka Mārtiņš atrada laiku un arī varēja atnākt šeit ar mums aprunāties. Ceram, ka jums bija interesanti, mums noteikti bija interesanti, daudz ko jaunu uzzinājām par to, kā strādā pirmā formula, par dažādām šīta čempionāta aizkulisēm. Gaidām pirmās formulas sezonas turpinājumu, bet mēs ar jums tiksimies jau precīzi pēc nedēļas šajā pašā vietā un laikā, kad atkal jaunas sarunas un jauni temati mums.
2: Šķērsojam finišu līniju, pliju rūtainie karogi, mēs izkāpjam no automašīnas, noņemam ķiveres un sakām jums paldies, ka klausījāties. Šajā svētdienā dariet to arī pēc nedēļas un tad jau nebrauksim ar automašīnu, bet stāstīsim jums par kaut ko citu, kādu citu sporta veidu. Sekojiet līdzi un esiet kopā ar mums arī pēc nedēļas. Visu labu!
1: Uz tikšanās!

0: Jau tūlīt pēc ziņām erudīcijas spēle Lieliskais piecinieks. Kālaž to vadīs Ivo Krumholts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas divos dienās studijā Negras Rosenbergs. Francijas varas iestādes saistībā ar ļaunprātīgu dedzināšanu arestējušas 420 cilvēkus. Lai gan meža ugunsgrēki Francijā šos ir izcēlušies liela un ilgstoša karstuma viļņa laikā, dati liecinot, ka 9 no 10 meža ugunsgrēkiem valstī izraisījuši cilvēki. Lēsts, ka Francijā meža ugunsgrēki šogad nodarījuši vislielākos postījumus kopš otrā pasaules kara. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
3: Francijas iekšlietu ministrija ziņo, ka aizdomās par tīšu vai netīšu ugunsgrēku izraisīšanu aizturēti 420 cilvēki. Starp viņiem ir 166 nepilngadīgie. Piemēram, kāds 23 gadus vecs vīrietis apsūdzēts par 10 tīšu ugunsgrēku izraisīšanu 5 dienu laikā Francijas dienvidu austrumos pagājušajā mēnesī. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, viņam draud 15 gada cietumā un 150 000 eiro liels naudas sots. Daudzi citi dedzinātāji jau notiesāti. Tomēr daži tiesas procesi ir atzīti par pārāk bargiem un netaisnīgiem. Arī laikraksts Le Monde apšauba, cik rūpīgi policija ir izmeklējusi lietas, ņemot vērā īso laika periodu.
2: Rio de Janeiro šodien helikoptera avārijā dzīvību zaudējuši 4 cilvēki, pilots brazīlietis un 3 tūristes no Kolumbijas, tā paziņojušas varas iestādes. Helikopters nogāzies Tižukas nacionālajā parkā kalna, nogāzes mežā ar ļoti blīvu vegetāciju. Jūnijā virs Rio de Janeiro sadūrās 2 helikopteri un šajā negadījumā gāja bojā 6 cilvēki, arī amerikāņu dziedātājs Oliver Stree un argentīniešu youtubers Gaspar Springs. Rio de Janeiro mērs jau aicinājis Brazīlijas Nacionālo civilās aviācijas aģentūru nekavējoties pastiprināt uzraudzību, lai nodrošinātu helikopteru lidojumu drošību. ASV bijušā prezidenta Joe Bidena dēls Hunters britu raidsabiedrībā BBC atklājis, ka tēvam vēzis izplatījies vēl tālāk. Joe Bidens pērn maijā tikai 4 mēnešus pēc tam, kad bija atstājis prezidenta amatu, paziņoja, ka viņam ir diagnosticēta agresīva prostatas vēža forma, kas izplatījusies uz kauliem. Pēc tam eksprezidents esot sācis ārstēšanos arī staru terapiju un hormonu terapiju. BBC Hunters Bidens pastāstīs, ka neraugoties uz ārstēšanu, tēva slimība ir izplatījusies. Pašmājās šogad plūmju raža dažādās vietās ir atšķirīgas, zemgalē to ietekmējušas salnas, bet citviet plūmis augušas vareni un koki ir augļiem pārpilni. Tiesa saimniekiem jābūt piesardzīgiem un jāskatās, vai plūmju pārpilnos kokus jau nesāk apsēst kaitēkļi vai slimības. Vairāk stāsta Dārzkopības institūta pētniece Ilze Grāvīte.
4: Šeit dobelē ir diezgan lieli salapostījumi, apakšējie zari nosaluši un būtībā tā zaļojošā daļa ir tikai galotnes. Bet daudzviet citur Latvijā, pat Vidzemē, sali bija krietni saudzīgāki, koki ir izdzīvojuši labi, jo ziema bija stabila. Nu, šobrīd jāsaka, ir tāds kārtīgais ražas laiks diploidajām plūmēm šķienai kometa, kas ir daudzos dārzos. Raža ir ļoti liela, pat jāsaka pārmērīgi liela. Ja būs par maz saulītes, ja būs par maz siltuma, tad plūmēm

0: būs par maz cukura. Plūmēm patīk mitrums, un mitrums patiesībā ir ļoti svarīgs tieši pie plūmu izmēra. Kā otrs izaicinājums ir augļu pūvēji, jo tad, kad ir mitrs un silts, tad, protams, pūves izplatība notiek krietni straujāk.
1: Tā Dārzkopības institūta pētniece Ilze Grāvīte. Un vēl Ikšķilē no šodienas līdz 15. augustam norisināsies 8. starptautiskais operetes festivāls. Festivālu Ikšķiles svētā Mēnārda evaņģeliska luteriskajā baznīcā šodien pulksten 16. Atklās labdarības koncerts Prelūdija. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 22 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 55%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Vietām veidosies smīgla, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra 10-15, piekrastē 15-17 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienām daudz vietī izlaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27, nevietām piekrastē 21-23 grādi. Rīgā gaidāms neliels mākoņu un daudzums no rītdienas pēcpusdienas mākoņains laiks. Rīt pēcpusdienā arī īslaicīgs lietus. Naktī pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, rītdienā mērens dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 15-16, rītdienā līdz 27 grādiem.

0: Tehniskais piecinieks. Pirmā radiospēle Latvijā.
1: Sveicināts ļoti cienījamās radioklausītājs un augstgodātie radioklausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, 16. astotdaļfināls, pēdējais no astotdaļfināliem šajā sezonā. Tajā cīnīsies par iekļūšanu kārtu augstāk Jānis Strots, Jānis Sniķers, Māris Romanovskis un Vilnis Šķipars. Raidījumā divā viņam palīdz Rudovs pie režisora pults. Un atgriežamies pēc mirkļa.
0: Pirmā kārta.
1: Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru, iepriekšējās sezonas čempions Jānis Strots. Nu, kaut kur vēlāk sarunās satiekoties pļāpājām, un tu teici, ka izrādās, ka piecinieki klausās daudzi, un daudz ir dzirdējuši par taviem panākumiem.
2: Ir, ņemot vērā, ka man diezgan liela saistība, tomēr ir koru kustību, tad var apliecināt, ka klausās gan dziedātāji, gan diriģenti, gan arī vismaz viens virsdiriģents.
1: Aha. Kā ar koriem, kā šovasar?
2: Šovasar pagaidām pa mierīgo, tāds bišķi tā kā atvaļinājums, bet nu, gatavojamies jaunai sezonai.
1: Kad sākās sezona?
2: Augstā tulītās.
1: Skaidrs. Labi, pirmais jautājums. Ja kāds ātri aizmirst vai nievēro to, kas stāstīts vai aizrādīts, mēdz teikt, ka viņam pa vienu X iekšā, pa otru X ārā. Kas ir X?
2: Auss.
1: Auss. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Kā uzbrukumu Beverīnas pilī dziesmā Beverīnas dziedonis atvaira Vaidelotis ar savu dziesmu?
2: Igauņu.
1: Igauņu. Punkts. Droši vien varēja arī nodziedāt, jā?
2: Labāk ne.
1: Iespēja iegūt papildu punktu. Ar FIFA nopelnu ordeni ir apbalvoti divi futbola klubi – Madrids Real un Sheffield FC. Par ko šo apbalvojumu saņēma titulātais Madrids Real, it kā nebūtu jautājumu, bet nosauciet iemeslu, kādēļ šo ordeni piešķīra Sheffield FC.
2: Vecākais klubs?
1: Vecākais futbola klubs vēsturē. Punkts papildu punkts Jānim, jautājums otram Jānim. Nosauciet valsti, par kuras karali 1818. gadā kronēja Francijas impērijas maršalu Žānu Batistu Bernadotu.
3: Beļģija.
1: Beļģija, nē. Māris?

0: Haiti.
1: Nē, Vilnis.
2: Brazīlija.
1: Jānis.
3: Zviedrija.
1: Zviedrija. Tā aizsākās Zviedrijā Bernadotu dinastijā, kas vēl ir pie varas šobrīd. Nu, kļūstot par Zviedrijas karali, pieņēma citu vārdu, tur Juhans kaut kāds vēl tur, nu, tagad precīzi nepateikšu.
3: Karls 14. Juhans.
1: Jā. Punkts, nākamais jautājums. Senos laikos šo ūdens iemītnieku smalki ļaudis sauca par noin augu. No vācu valodas deviņacis. Nosauciet šo dzīvnieku.
3: Nēģis.
1: Nēģis, punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Reiz kāda pacente uz mediķa jautājumu atbildēja karbonāra, kas samulsināja mediķi. Kāda bija šī mediķa specialitāte?
3: Dietologs.
1: Dietologs. Jānis.
4: Gastroenterologs.
1: Nē, Māris.
0: Acoārsts.
1: Acoārsts. Vilnis.
2: Dermatologs.
1: Stomatologs. Viņš prasīja, kādu pastu jūs lietojat. Nu, domādami zobu pastu. Viņa teica karbonāra. Punktus nebūs nevienam. Jautājums Jānim Strodam. 1927. gadā Latvijas radiofonā režisora Valdemāra Feldmaņa vadībā uzsad pirmo radiologu pēc pirmā mītiņa. Nosauciet šīs viencēliena lugas autoru.
3: Daglavs.
1: Daglavs nebūs. Jānis Sniķers.
4: Rainis.
1: Rainis nē. Māris.
0: Ausakts.
1: Ausaklis, nē. Ausaklis, man liekas, ka ar lūgām diez ko neņēmās. Vilnis?
2: Kurā gadā tas bija?
1: 1927. No lūga nav sarakstīta 27. Radiofons strādāja tajā laikā. Pirmā lūga.
2: Es teikšu Ļeņins.
1: Ļeņins ir Rudolfs Blaumanis. Pareizā atbildi jautājums Jānim Strodam. Nosauciet konstruktoru, kurš 1885. gadā, piestiprinot dzinēju velosipēdu rāmīm, uzbūvēja pirmo motociklo.
3: Nu, teiksim, Daimlers.
1: Gotlības Daimlers. Punkts. Nākamais jautājums. 1948. gada vasara Džordžijā bija tik karsta, ka vienā no sanāksmēm pie X piestiprināja elektriskās lampiņas. Nevis ar X izrīkojās kā ierasts. Kas bija X?
3: Ūdens pumps.
1: Ūdens pumps, Jānis Sniķers.
4: Āmurs.
1: Āmurs, Māris.
0: Leduskapis.
1: Leduskapis, Vilnis.
2: Svečturs.
1: Nu, varbūt, kad nedaudz tuvāk, vistuvāk pareizi atbildēja, tas bija krusts Kukluks klanā sanāksmē, sapulcēšanās. Viņi parasti dedzināja krustu, bet bija tik karsts, ka tur iztika ar piestiprinātām elektriskajām lampiņām. Jautājums Jānim Strodam. Lapu biete ir divgadīgs balandu dzimtas dārzenis. Kā šī dārzeņa lapas sauc kulinārijā?
3: Salāti.
1: Nu, taisa zalātis no tā, bet nu, zalātiem ir pašiem nu, savs nosaukums. Tur.
3: Man neparāk salāti.
1: Jānis Sniķers.
4: Rukola.
1: Rukola, nē, Māris. Neminēs Vilnis.
2: Romiešus.
1: Mangolds ir pareizā atbilde. Jautājums Jānim Strodam. Koreiešu popmūziku mēdz saukt par K-pop, japāņu par J-pop. Kāpēc šīs analoģijas mūzikas kritiķis Mortens Troviks nodēvēja žandru, kurā muzicē grupa Moranbon, kuras repertuārā vien no dziesmām ir Mēs viņu saucam par tēvu?
3: P-pops.
1: P-pops, jā. Jānis?
4: Varbūt G-pops.
1: G-pops. Māris?
0: P-pops.
1: P-pops. Vilnis.
2: NK-pops.
1: Nu, jau tuvāk domu saprati, no kuras valsts ir grupa Kim-pops. Kim nu, līderis Kims, nu, un tad viņu vārdā nosaukts pops. Jāniem Strodam jautājums. 2008. gadā grupas Borova MC ģitārists Ingars Gusāns izveido smagā roka solo projektu, kuru nosaukums latgaliešu valodā nozīmē palaidnis. Nosauciet šo solo projektu.

0: kauns un neguts.
1: Nu, jeb, teiksim, tāda viņa skatuves vārda šajā solo projektā.
0: Nebūs.
1: Jānis.
2: Žuļiks.
1: Žuļiks, Māris.
3: Sovaļnīgs.
1: Sovaļnīgs. Punkts Mārim Ramanauskim. Jautājums viņam, kas ir pēdējais šajā kārtā. Ir rakstnieka Martina O. Kaņja Varonis saka, ka stāsta sākumam ir jābūt neskaidram, vidum tādam, ka nevar atrauties, un beigās jābūt nedaudz rūgtumam. Pēc varoņa teiktā stāstam jāatgādina X divos vārdos, nosauciet X.
3: Labs ēdiens.
1: Labs ēdiens, Vilnis.
4: Bīrs.
1: Jā.
4: Nu, tas kaut kāds īru viskijs.
1: Ir viskijs. Jānis?
0: Es pēc analoģijas iešu. Guinness. Ir alus.
1: Pinte alus. Nu, sākums neskaitas, pēc tam nevar atrauties. Un beigās nedaudz rūgtumiņš. Nu, Guinness vai... vai alus. Nu, respektīvi alus. Punkts Jānim rezultāti šajā spēlē. Jānis Sniķers un Vilnis Šķipars pie punktiem tiks, es ceru, nākamajās kārtās. Māris Ramanauskis viens punkts un vienīgais, kas tā pa īstam spēlē, bija Jānis Strots, viņam 8 punkti. Signāls pēc signāla otrā kārtā.
5: Otrā kārta.
1: Dalībnieks ar otro kārtas numuru Vilnis Šķipars. Nu, kā parasti es tev prasīšu, kas jauns zinātnē?
4: Zinātnē mākslīgais intelekts ļoti, ļoti, tā teikt, padara lietas efektīvākas.
1: Neizspiež zinātniekus
4: vārtrūmē? Nē, nu, kādam jau jāzina, kā viņu lietot vai ne, ko viņam prasīt. Tā kā ir ļoti interesanti. Tā kā pats arī dabūju izmantot un, nu, es esmu sajūsmā vienkārši.
1: Nu, nav kaut kāds tas liekais darbs, kas aizņem laiku, ka to var ātrāk paveikt, jā?
4: Teiksim, ir tādas lietas, ko cilvēks nemāk, jā? Teiksim, programmēt kaut kādas programmiņas datoram, kas analizēs jūsu datus, jā? Tagad to var paprasīt mākslīgajam intelektam, viņš vismaz zinās, kuras programmas lietot, un to sintaksi pareizo, jā? Tas normālam cilvēkam būtu jāmācās, nu, nedēļām, mēnešiem, katrai no tām programmiņām, jā? Tā kā tas ir liels ieguvums ļoti daudzās zinātnes jomās.
1: Skaidrs. Labi, saņemamies, pelnām pirmā punktu. Kā sauc ielas ceļa braucamās daļas pārklājumu ar akmeņiem?
4: Bērums.
1: Nāci pa šeieni, pa ko tu gāji?
4: Pa bruģi.
1: Kāda tad ir atbilde?
4: Bruģis.
1: Bruģis, pirmais punkts, nākamais jautājums. Šis skaitlis ir latviešu folklorā visbiežāk lietotais skaitlis. Tas minēts gandrīz katrā brīnumpasakā, daudzās teikās, tautas dziesmās, buromvārdos un apzīmē pabeigtību. Nosauciet šo skaitli.
4: Trīs.
1: Trīs punkts, jūs pieiegūt papildu punktu. Punta Arenasas pilsētā Čīles dienvidos ir ierīkotas signālu ugunis. Reizēm tās iedegas. Kad tas notiek, pilsētas iedzīvotāji uzvelk krēklus ar garām rokām un cepures ar platām malām. Kāpēc?
4: Varbūt tā lampiņa iedegās, kad kāds turistu kuģis brauc, nu, un tad viņi piepelnās ar
1: kaut kādu. Piepelnās tādā veidā, Māris?
3: Nu, varbūt laikapstākļi tādi. Laikapstākļi dēļ.
1: Precīzāk varbūt, tad, ja laikapstākļi dēļ, tad precīzāk.
3: Nu, labi.
1: Tā kad... īsti nav, bet...
3: Nu, ja nav, tad labi, lietus.
1: Lietus? Jānis?
2: Es teiktu, varbūt ultravioletais starojums ir spēcīga saula.
1: Spēcīga saula, ozona caurums izveidojās tur tajā brīdī virs tās vietas un tad ieliek un tad arī vēl tos garos krēklus, lai nebūtu starojums. Jānim Sniķeram bija pareizi.
2: Pareizi.
1: Jānim Sniķeram pirmais punkts, jautājums viņam. Par laulības uzticības paraugu uzskata Odiseja sievu un Telemaha māti, kurā Odiseja ilgo klējojumu laikā noraidīja daudzos preciniekus un sagaidīja vīru atgriešanos mājā. Nosauciet Odiseja sievu.
2: Homērs.
1: Odiseja sievu, Homērs.
2: Piedod.
1: Nu, var jau gadīties, bet...
2: Aida.
1: Aids bija arī vīrs. Jā, nu, Darnets...
2: Nu, man liekas, nestrādās madzenes, vēl jāsagaida 4. rauns.
1: Jā, nu labi. Jā.

0: Penelope.
1: Penelope. Jānim jautājums. Jānim. Lāci var iemācīt dansot, vai tad profesors Stulbāks? Nosauciet latviešu filmu, no kuras ir šis kinocitāts.

0: nodarboties ar mākslu. Šī iemesla dēļ Nolde līdz pat 1945. gadam gleznojot izmantoja tikai akvareļa krāsas. Kāpēc viņš neizmantoja eļļas krāsas?
1: Nebūs nestrādā.
0: No. Jānis?
2: Nu, varbūt, lai neatpazītu viņu kā mākslinieku.
0: Lai neatpazītu kā mākslinieku. Jānis?
3: Eļļas krāsas nevarēja dabūt.
0: Nevarēja dabūt Vilnis?
4: Jā, varbūt, lai gadījumā, ja kāds mēģinātu viņu pieķert, viņš varētu uzgāzt ūdeni un, nu tā kā, likvidēt savu glēzi.
0: Nu, eļļas krāsas smaržo. Smirt, smaržo vai kā. Nu, un lai kaimiņi nevarētu noziņot, kā Nolde nodarbojās. Nu, ar akvarēles nesmaržo, viņš var mājās pa kluso zīmēt, gleznot un darīties eļļas krāsas smaržo. Jautājums Mārim. Neatkarīgās Latvijas laikā šajā pilsētā noteicošā nozare bija apģērbu un apavu ražošana. Lielākais uzņēmums tajā bija filca fabrika, kas ražoja plātmalas un pēc otrā pasaules kara velteņus. Pusmiljonu pāru gadā. Nosauciet šo pilsētu.
1: Nu, minēšu Krāslava.
0: Nav Krāslava. Jānis?
2: Varbūt Ogre?
0: Jānis?
3: Zilup.
0: Vilnis.
4: Daugavpils.
0: Uz Vidzemi bija jābrauc uz Limbažiem. Limbažu filcs bija tāda lielākais uzņēmums tajā laikā. Jautājums Mārim. 1882. gadā februārī Jigoro Kano Tokijā izveidoja ceļa mācības Namu Kotokan. Nosauciet cīņas mākslu, par kuras dzimšanas dienu uzskata šo notikumu.
1: Karatē.
0: Jānis.
2: Taekwondo.
0: Jānis.
3: Aikido.
0: Vilnis.
4: Judo.
0: Judo. Maigais ceļš. Punkts. Nākamais jautājums Vilnim. 19. Gadsimta 30. Gados lēmumu par indiāņu pārvietošanu uz neapdzīvotajām zemēm uz ziemeļiem no Mississippi pieņēma visaugstākajā līmenī. Šī iemesla dēļ daudz Čerokī cilts indiāņi atsakās no 20 dolāru banknotēm. Kāpēc?
4: Tāpēc, ka tur tas vainīgais virsū.
0: Tāpēc, ka uz tām ir attēlots Andrew Jacksons, kurš pieņēma ASV prezidents, kurš pieņēma šo lēmumu. Punkts Vilnim. Vilnim iespēja iegūt papildu punktu. Tērvetes dabas parkā atrodas rūķīšu mežs. Tajā savukārt atrodas rūķu ciemats ar miniatūriem nāmiņiem un tematiskām sētām. Bet ciematā vidūcī atrodas rūķu pilsēta. Kā sauc šo rūķu pilsētu?
4: Nu, es teikšu Sprīšu pilsēta.
0: Nu, tev gan uz šo vajadzētu tā kā atbildēt. Māris?
1: Nezinu, kas bija viena maza pilsēta.
0: Viena maza pilsētiņa. Jānis?
2: Liliputī.
0: Jānis?
3: Rūķu pils.
0: Rūķu pils. Vilni, ko tu pēti?
4: Mežus, priedes.
0: Precīzāk vēl tālāk?
4: Vēl prādāk, ģenētika.
0: Kas priedēm ir?
4: Čiekuri.
0: Tā pilsētiņa saucās Čiekure. Punktu.
4: Čiekure, nu redz cik jauki.
0: Redz cik jauki. Jābrauc sviesos droši vien. Man liekas, ka pēc Čiekuras pētī.
4: Ar laiku būs jābrauc, jā.
0: Jautājums Vilnīm. 1918. gadā ASV varas iestādes veica milzīgu kampaņu, lai iedzīvotāji iegādātos valsts obligācijas. Nu, tas pēc tam tā iegūtā nauda tika izmantota kara. Uzskata, ka tieši tad amerikāņi pirmo reizi dzirdēja viņa balsi. Nosauciet viņu.
4: Onkulis Sems.
0: Onkulis Sems, Māris.
1: Kas tad bija prezidents Roosevelts?
0: Roosevelts, nē, Jānis.
2: Gribējās teikt onkulis Sems, bet tad nu šoreiz nebūs laikam.
0: Jānis?
3: Divi varianti. Nu, teiksim... Nu, teiksim, Kennedys, Jeff Kennedys.
0: Pirmo reizi izdzirdēja, ka runā mēmā kino zvaigzne Čārlijs Čāplīns. Nu, vēlāk filmās bija vēlāk, bet pirmo reizi viņš bija to uzsaukumu Wall Streetā ierunāja. Un pirmo reizi cilvēku dzirdēja, kā runā Čārlīs Čārlīns.

0: Jautājums Vilnim. 1901. gada 10. aprīlī ārsts Dankans Makduglas veicot pētījumu ar tuberkulozes slimniekiem, kas atradās uz nāves gultas, noskaidroja, ka tā sver 21 gramu. Kas ir tā?
1: Dvēsele.
0: Dvēsele. Nu, tas gan bija tikai laikā, viņš veica 6 tos mērījumus, tas bija pirmais. Tie pārējie bija visi tie citi cipari, bet viņš nopublicēja, ka sver 21 gramu. Pēdējais jautājums šajā kārtā. Redzot sava darba rezultātus, reiz Giacomo Puccini pajokoja, ka viņam ir izdevies pieveikt gan lauvu, gan zirgu. Nosauciet šo darbu, par kuru rezultātiem Giacomo Puccini tā izteicās.
1: Laidīšu tālāk.
0: Māris?
2: Jādomā, kādi bija viņa darbi. Mums, ka viņam bija, piemēram, Aida.
0: Nē, Verdi ir Aida.
2: Verdi, labi.
0: Jānis?
3: Nemuļķošos.
0: Jānis?
4: Laidīšu gramu.
0: Bohēmā, jo bija divas operas Bohēmā. Vienu sarakstīja Puccini, otru Leon Cavallo. Leon ir lauva un Cavallo ir zirgs. Tātad viņš ir pieveicis gan vienu, gan otru. Rezultāti pēc otrās kārtas. Jānis Sniķers, punkts. Māris Romanovskis, 2 punkti. Vilnis Šķipars, 5. Jānis Strots, 9. Signāls pēc signāla, 3. kārtā.
5: 3. kārta.
0: Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Jānis Sniķers. Pirmā sezona bija.
3: Pirmā sezona.
0: Un iepriekšējā reizē spēlēja ar pazīstamiem,
3: jā? Ar ģimeni, jā.
0: Ar ģimeni. Nu, ko ģimene nebija apvainojusies par taviem panākumiem?
3: Nē, nē, tur jau bija tā tuva ar brālēnu, bet viss kārtībā, tāpat jau jūt līdzi tagad mājās.
0: Tagad jūt līdzi. Nu, jāsaņemās, nu, jāapdzen vismaz kāds, nu, uzvilcis, esi dzelta no krekliņu, tad jābūt būt otrā peletona galā, nevis...
3: Skatīsies, mēģinās.
0: Pirmais jautājums trešajā kārtā. Šis kristāliskais iezis, kura nosaukums cēlies no itāļu vārda, kas nozīmē graudains, sastāv no laukšpatiem 40 līdz 50%, kvārca 25 līdz 30% un krāsainiem minerāliem ir viens no izplatītākajiem akmens veidiem. Nosauciet šo iezi.
3: Granīts.
0: Granīts. Punkts. Nākamais jautājums. 2010. gadā Latvijas Banka izlaida kolekcijas monētu, kas bija veltīta pirmajai latviešu abecei. Nosauciet dzīvu radību, kas bija redzama gan monētas aversā, gan reversā.
3: Bija bez Mārīte.
0: Bija bez Mārīte, nē, Māris?
2: Tas uz abecēm ir gailis.
0: Gailis ir uz aversā bija gailis. Otrā pusē bija skolas tāfela, kur bija... Vārds eglis salikts no divām eglēm, gaiļa un neatceros, kas bija uz elburtu un tur skolotājs. Punkts Mārim, jautājums Mārim. Base jumpings ir ekstremālais sporta veids, lēkšana ar izspleti no fiksētiem objektiem. Sporta veida nosaukuma pirmā daļa ir akronīms no angļu vārdiem building, ēka, antena, antena, span, pārsedze, tilts un nosauciet ceturto vārdu, kas izmantots sporta veida nosaukuma radīšanā.
2: E-burts tātad. Es tagad domāju. Nezinu, Eiffeltornis.
0: Eiffeltornis, Vilnis?
1: Es varbūt likšu uz elevation, tā kā jebkāda veida pacēlums.
0: Pacēlums, Jānis?
4: Edge, tā kā klīns mala.
0: Klīns mala, Jānis?
3: Nu jā, edge, tā kā dzaga bija arī variants, par ļauj padomāt drusciņi tad. Ekstrēms?
0: Nu, te bija jādomā, kur tad viņi beigās piezemējās, lecot no ēkām, antēnām, pārsadzēm, tiltiem zemē. Punktu neseņem neviens jautājums Mārim. Ano ir 6 oficiālās valodas – angļu, krievu, franču, spāņu, arābu un ķīniešu valoda. Savukārt NATO ir 2 oficiālās valodas. Nosauciet tās.
2: Angļu un franču.
0: Angļu un franču. Punkts. Nākamais jautājums. Šajā Latvijas pilsētā 1688. gadā uzceltā svētās trīsvienības baznīca ir pirmā jaunas celtā luterāņu mūra baznīca.

0: Tālāk Eiropā, jo parasti protestanti savai reliģiskajai praksē izmantoja bijušās katoļu baznīcas. Nosauciet šo pilsētu.
1: Liepāja.
0: Liepāja tā nav, Vilnis.
2: Jelgava.
0: Jelgava ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. Satīriķis Marciāls vienā no savām epigrammām šīm novēlējumam, kas bija pazīstams jau senajā Romā, pievienoja paskaidrojumu, kas šo novēlējumu padarīja drīzāk par nolādējumu. Paskaidrojumā bija minēts, ka tad sūņi vieglāk varēs tikt pie kauliem. Nosauciet šo novēlējumu.
2: Lai jums būtu jādzīvo interesantos laikos.
0: Jānis?
3: Nebūs.
0: Jānis?
4: Uz veselību.
0: Uz veselību, Māris?
1: Novēlējums nomest svaru tuvāk kaulim.
0: Lai tev vieglas smiltis.
2: Šis ir labs.
0: Marciāls pielika klāt, ka tad suņi vieglāk varēs atrast izkašāt kaulus. Jautājums Vilnīm. Sākot ar 22. augustu, Latvijā būs par vienu pilsētu vairāk. Nosauciet šo pilsētu.
2: Labi, es teikšu, lai ādažnieki neapvainojās ādaži.
0: Ādaža ir pilsēta, Jānis. Nē.
3: Tu, Carnikava.
0: Tu, Carnikava, punkts Jānim Strodām, jautājums viņam. 1198. gada 24. jūlijā notika pirmā kauja Baltijas krusta karu vēsturē starp vāciešiem un līviem. Tās laikā bīskaps, kurš vadīja kauju paša neprasmīgi vadītā zirga straujuma dēļ, iejuka bēgušo pūlī. Divi no tiem viņu satvēra, kāds trešais vārdā Imauc viņu no mugurpuses izdūra cauri šķēpu, un citi viņu saplosīja locekli pa locekli. Nosauciet bīskapu.
3: Bertolds.
0: Bertolds. Punkts. Iespējot papildu punktu. 16. un 17. gadsimtā Anglijā kādas profesijas pārstāvji teātra vajadzībā mēdza uzpirkt apraudātājas bērēs. Nosauciet šos teātrus.
3: Leļu teātri.
0: Leļu teātri, Jānis.
4: Drāmas teātri.
0: Drāmas, Maris. Vilnis.
2: Anatomikumi.
0: Anatomiskie teātri, ķirurgi maksāja apraudātājām, lai tās izspiegot, cik dziļi ierakts kādā zarkā un kā, jo tajā laikā to anatomisko teātri varēja ķirurgi taisīt divreiz gadā, un tad reizēm pa kluso taisīja, tad uzpirka, un kaut kā tā bija līķu, nebiet kapu, tie līķu laupītāji un tam līdzīgi. Punkts Vilnim, jautājums Vilnim. Nosauciet kafijas dzērienu, kuru izgatavo espresso minimālā daudzumā, pievienojot pienu, parasti saputotu. Nu, dažas pilītes pienu.
2: Oi. Baltā asara.
0: Baltā asara, Jānis.
3: Macchiato.
0: Espresso macchiato. Punkts. Nākamais jautājums. Reizēm restaurātori, kuri strādā vienatnē un kuriem nav lielo muzeja atbalsta, mēdz vērsties pēc palīdzības veterinārajās klīnikās. Nosauciet iekārtu, kuru viņiem vajag.
3: Nebūs.
0: Jānis?
4: Varbūt kāda īpaša suka.
0: Suka, Maris?
1: Nē, nebūs.
0: Nebūs, Vilnis?
2: Daudz variantu. Es paņemšu kaut kādu endoskopu, bet... Vismaz vēl divi.
0: Rengena aparātu. No cilvēkiem, kas rengena to aparātu nedabūs, bet veterinārajās klinikās arī ir rengena aparāts. Un restaurācijā reizēm ir vajadzīgs apskatīties, kas tur iekšā un kas ir restaurējumam objektam vēderam. Jautājums Jāniem Strodām skan tā. Šo šokolādi Laima sāk ražot 1960. Gadā, un tās iepakojuma dizainu, kas nav mainījies no pašiem pirmsākumiem, ir veidojis mākslinieks Gunārs Kirke. Nosauciet šo šokolādi.
3: Rigonda.
0: Rigonda ir pareizā atbilde. Pēdējais jautājums šajā kārtā Jānim. Kādā humoristiskā zīmējumā ir attēlots aizmidzis dzīvnieks, kurš starp priekškājām sapinis šņori. Nosauciet šo dzīvnieku.

0: Ezis,
1: Jānis,
2: Vilks,
1: Māris,
3: Kaķis.
1: Kaķis ir pareizā atbilde. Kaķa šūpulstā spēlēja pie mums, kaķa bikses saucās, kad ar virvi tur uz rokām. Es nezinu, vai tagad spēlē tādu, bet man bērnībā bija. Rezultāti pēc trešās kārtas. Jānis Sniķers 2 punkti, Māris Romanovskis 5, Vilnis Čipars 7, līderis ar 13 punktiem, Jānis Strots. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārtā.
4: 4. kārta.
1: Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Māris Romanovskis. Nu tad, kad no laika, kad tikāmies pēdējo reizi lieliskajā piecinniekā līdz šai spēlē, tev ir daudz kas mainījies, vai pa naktīm dabū gulēt?
3: Kā paveicis? Nē, nu tagad ir divi mazi bērni un sanāk kā sanāk ar to gulēšanu, tāpēc arī varbūt neesmu pamodies vēl šorīt.
1: Tā. Nu, bet vismaz tagad izrāvies uz mirkli daudu ucināšanas un bucināšanas. Labi, saņemamies, pamostamies. Pirmais jautājums 4. kārtā. Kā sauc vienu vecāku dēlu attiecībā pret citiem viņa bērniem?
3: Brālis.
1: Tas ir brālis. Punkts. Nākamais jautājums. Kopš 2018. gada šīs Latvijas pilsētas sauklis ir dzīvojam zaļi. Nosauciet šo pilsētu.
3: Piemēram, Madona.
1: Madona, nē, Jānis?
2: Nu, nestrādā galva. Nu, Sigulda.
1: Elpojam dziļi, tur bija laikam nevis dzīvojam zaļi. Jānis?
0: Kuldīgi.
1: Kuldīgi, nē, Vilnis?
5: Līvoni.
1: Līvāni arī neliekam pēc attāluma vistuvāk atradās Jānis, jo tā ir Valmierā punktu un iesaņem neviens jautājums Mārim. Šis mazulis parādās neregulāri pēc 2 līdz 7 gadiem un sākot no Ziemassvētkiem dzīvo 1 līdz 2 gadus. Nosauciet šo mazuli.
3: El Niño.
1: El Niño. Punkts. Nākamais jautājums. WikiLeaks ir 2006. gadā izveidota starptautiska organizācija, kas publicē slepenu informāciju, anonīmus ziņojumus un noplūdušu informāciju citādi nepieejamiem dokumentiem, saglabājot avotu anonimitāti. Nosauciet austrāliešu žurnālistu WikiLeaks dibinātāju.
3: Julians Assange.
1: Julians Assange. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Šīs dziesmas liriskā varona vēlas, lai viņai iedod lielu iepakojumu ar tabletēm, kur sastāvā ir organiskas vielas, kas nepieciešamas normālai organisma dzīvības procesu norisei un minerālu vielas. Viņa uzskata, ka tas palīdzēs 3/4 takts mērā aktīvi darboties 24 stundas. Nosauciet šo dziesmu. Nu, melomaniekus taču taisi, droši vien tur arī skanēt.
3: Ļoti labs un samaģināts jautājums, man nenāk prātā, nē, došu tālāk.
1: Jānis?
2: Vitamīnu valsis.
1: Vitamīnu valsis, Jānis?
0: Nebūs.
1: Nebūs, Vilnis?
6: Tā ir tā multivitamīnu multipaka.
1: Multivitamīnu multipaka. Punkts Vilnim, jautājums Vilnim. Japāņu 20. Gadsimta sākuma karikatūrā pie Krievijas cara sapnī ir atnākusi sakropļota lokomotīve, kūģis uz kruķiem un X, kuram nokarājas ūsas. Divos vārdos nosauciet X.
6: Sibīrijas tīģeris.
1: Māris?
3: Kara lidmašīna.
1: Lidmašīna. Jānis?
2: Gaisa balons.
1: Gaisa balons, Jānis.
0: Ilija Murmietis.
1: Telegrāfa staps. Nu, ir pārauti vārdi, nu, viņi sit pa kuģiem, sita pa visādām citām lietām un arī par sakariem. Nu, kad ir tie vadi pārauti kā ūsas. Jautājums Vilnīm. Nosauciet Dānijas un Norvēģijas karali, kura vārdā nosaukts maza darbības radījus bezvadu datortīkla standarts.
6: Zilsobis, Bluetooth.
1: Nu, nedaudz zilsobis.
6: Eriksons.

0: Ēriks Zilzobis.
1: Ēriks Zilzobis, Māris.
2: Mhm. Kāds Leifs?
1: Leifs, Jānis.
3: Nē, nu Zilzobis ir. Haralds Zilzobis.
1: Haralds Zilzobis, punkts Jānim, jautājums Jānim. Nosauciet garāko upi Eiropas Savienībā.
3: Donava.
1: Donava ir pareizā atbilde, punkts, es pieguvu papildu punktu. Netālu no Ērgļa zvaigznāja, zvaigžņotajās debesīs atrodas zvaigznājas Bulta. Ko, kā vēsta leģenda, no Ērgļa izglāba šī Bulta?
3: Broņirupuci.
1: Broņirupuci, Jānis?
0: Prometēju.
1: Prometēju, Ērglis knābāja Prometēja aknas pie Kaukāzes klints, un tad Herakls raidīja Bultu un nošāva to Ērgli. Nu, tā ir viena no versijām, kā radies šī zvaigznāja nosaukums. Punkts Jānim Strodam, jautājums viņam. Kāda teika stāsta par šīs pilsētas varonīgu aizstāvēšanu, kad kaujās atkrietuši vīri, viņu vietās atstājušās sievas un ienaidnieks pilsētu nesot ieņēmis. Varbūt tāpēc viduslaiko šo Latvijas pilsētu sauca par Frauenburgu jeb sievu pīli. Nosauciet šo pilsētu.
0: Balvi.
1: Balvi, nē, Vilnis.
2: Dobela.
1: Dobela, nē, Māris.
2: Saldus.
1: Saldus ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. 20. Gadsimta sākumā tika radīta mūsdienu cirkām līdzīga galda spēle Peng Esquiz, kuras galvenā varone bija sufražiste. Pēdējais šķērslis, lai nokļūtu uz pēdējā lauciņa, šajā spēlē bija policists. Kā sauca pēdējo lauciņu, jeb kas atradās tajā?
2: Vēlēšana iecirknis.
1: Nu, bišiņ...
2: Augstāk.
1: Bišiņ
2: līdztiesība kaut kāda. Dzimuma līdztiesība.
1: Nu, no vēlēšana iecirknis un tālāk, kas ir augstāk?
2: Parlaments.
1: Parlaments, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 1979. gadā režisors Jānis Streičs pēc Pēra Balē un Mājas Šivalēs detektīvu romāna Policija, policija, kartupeļa biezputra uzņēma televīzijas spēlfilmu. Kāds ir šies filmas nosaukums?
2: Nav gads laikam pareizis un nebūs arī, bet lai kaut ko nosaukt, teikšu teātris.
1: Teātris, tas ir pēc Somerset Mojama. Jānis?
3: Dāvana vientuļa sieviete.
1: Nē, Jānis?
0: Uzbrukums slepeni policija.
1: Nu, tas arī nav pēc zviedru romāna. Tas pēc patiesiem stāstiem. Vilnis?
0: Varbūt Midsomeras slepkavības.
1: Jānis Streičs, Midsomeras slepkavības.
0: Jānis Streičs filma, jā, to es nepamanīju.
1: Slavenā Jānis Streičs filma, Midsomeras slepkavības. Nepabeigtās vakariņas ir pareizā atbilde un spēles pēdējais jautājums Mārim. Stāsta, ka karaliene Viktorija pēc kādas grāmatas izlasīšanas esot pasūtījusi iegādāties visas šī matemātiķa publicētās grāmatas. Nosauciet šo matemātiķi.
2: Pitagors.
1: Pitagors. Jānis.
3: Īzaks Ņūtons.
1: Otrs Jānis.
0: Gauss.
1: Vilnis.
0: Kā tie grūtie jautājumi pie manis nonāk. Tā, kaut kāda matemātiķi, kas tur angļiem. Es teikšu Babbage.
1: Charles Dodgstone jeb Lewis Carrolls. Viktorija izlasīja Alice Brīnums zemē. Oi, cik jauka grāmata, ļoti iepatikās visas lūdzu man Lewis Carroll grāmatas. Ai, viņš matemātics, viņam tās visas pārējā matemātiskie darbi tāds karalienai no, un viņus dālām Albertam tāds neviels aplauziens. Laiks rezultātu paziņošanai. Jānis Sniķers 4 punkti, Vilnis Čipars 8 punkti, Māris Romanovskis 10 punkti, spēles uzvarētājs Jānis Strots 14 punkti. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
4: Paldies pretiniekiem, paldies Ivo par sakarīgo spēli.

0: Sezona sākusies. Nu, paldies Dievam, veiksmīgi.
1: Jā, nu nedaudz varbūt sen nebija bijis spēlē, nedaudz iesaunojis, bet nu, uzvara ir uzvara, uzvarētājs netiesā. Mēs 8. Datumā spēlēsim gandarījuma spēli. Tajā piedalīsies tie, kuriem 12 un 11 punkti, ja pareizi tagad atceros. Bet sazināsimies un uz sadzirdēšanos pēc nedēļas. Visu gaišumu!

0: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautisko garīgā.

0: Latvijas mūzikas festivālu. Koncertos no 14. augusta līdz 10. septembrim tiks atskaņotas spilgta kora un vokāli simfoniskā vācu romantisma un šveiciešu neorenesances mūzika, kā arī latviešu un franču komponistu opusu pirmatskaņojumi. Festivāla kulminācijā Pētera Vaska mūzikas mirdzums izskanēs Rīgas Doma majestātiskajās ailēs. Uz tikšanos festivāla koncertos!
1: Pirms 80 gadiem dibināja viena no unikālākajām mācību iestādēm Minsteres latviešu ģimnāziju. Lai arī šobrīd tā savu darbību beigusi, reiz bija vienīgā pilna laika mācību iestāde ārpus Latvijas, kurā varēja iegūt vidējās izglītības diplomu latviešu valodā. Ar bijušajiem skolēniem raidījumu Globālais latvietis 21. Gadsimts atkārtojumā atcerēsimies skolas nospiedumu diasporas latviešu dzīvēs.
2: Pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas trijos dienās studijām Egars Rudenbergs. Premjeris Andris Kulbergs nopienotā sarakstā trešdien vadījis Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdi. To liecina premjera darba kārtība. Sēde būs slēgta, bet pēc tās sniegs plašākus komentārus. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
4: Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta jau šīs nedēļas sākumā tikās ar Rail Baltica neatkarīgajiem konsultantiem, kas ir pabeiguši gala ziņojumu par patieso situāciju šajā projektā, reālajām izmaksām, izpildes termiņiem, pieļautajām kļūdām un problēmām, kas joprojām netiek novērstas un nes zaudējumus. Ziņojumā ietverti arī trīs projekta attīstības scenāriji, kuros skaidri norādītas nepieciešamās darbības izmaksu aplēses termiņi un projekta pārvaldības modelis. Premjeras soli nākamnedēļ nāk klajā ar paziņojumu.
3: Pērn laulībā stājušās 12 nepilngadīgas jaunietes, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija. Nepilngadīgu zēnu starp jaunlaulātiem nav bijis. Pagājušajā gadā Latvijā reģistrētas kopumā 10457 laulības, un tas ir par 252 vairāk nekā gadu iepriekš. Salīdzinājumam 2024. Gadā laulībā stājušās 9 nepilngadīgas meitenes, 2010. 28. Šī gada sākumā Latvijā dzīvoja 334 tūkstoši bērnu vecumā līdz 17 gadiem, veidojot nepilnu piekto daļu no kopējā iedzīvotāja skaita. Pērn izdevumi viena ieslodzītā uzturēšanai sasnieguši 62 eiro dienā, kas ir par teju 5 eiro jeb 8,3% vairāk nekā 2024. Gadā, liecina ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegtā informācija. Citur pasaulē Hormuza šaurumu neatvērs, līdz ASV nebūs izpildījušas Tehrānas izvirzītos nosacījumus arī par karā nodarītos zaudējumu kompensēšanu. Tā šodien pavēstīs Irānas revolucionārās gvardes korpus. Irānas ārlietu ministrs Abas Rakči iepriekš paudis, ka sarunas ar Omānu par tranzītu un šauruma pārvaldību tuvojas noslēguma posmam, taču piebildis, ka Hormuza atvēršana ir atkarīga no citiem nosacījumiem un kompensācijas par jūnija vienošanās pārkāpumu. Šodien viņš noliedzis, ka Irāna risinātu sarunas ar ASV, norādot, ka puses vienkārši apmainās ar ziņojumiem ar starpnieku palīdzību. Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans aicinājis Krieviju un Ukrainu noteikt moratoriju uzbrukumiem kuģiem Melnajā jūrā, ņemot vairā pieaugošo kuģu uzbrukumu skaitu attiecīgajā reģionā. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
5: Ukrainai viennozīmīgi ir jābūt uzmanīgai, veicot triecienus Melnajā jūrā, jo Turcija ir svarīgs Ukrainas partneris, kura interešu neievērošana Kijevai var atspēlēties. Aģentūra Bloomberg atsaucoties uz ASV amatpersonu vēsta, ka Ukraina it kā jau esot piekritusi neveikt uzbrukumus Krievijai nepiederošiem naftas tankuģiem un infrastruktūras objektiem Melnajā jūrā. Šī vienošanās panākta pēc ASV un Ukrainas amatpersonu tikšanās. Vašingtona mudinājusi Ukrainu spērt šādu soli pēc tam, kad Kijeva uzbrukusi kuģiem netālu no Kaspijas cauruļvadu konsorcija termināļa, kam ir izšķiroša nozīme Kazahstānas naftas piegādēm tirgū.
3: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 23 grādi lēns dienvidu rietumu vējš atmosfēras spiediens 765 mm relatīvais gaisa metrums 53%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Vietām veidosies migla, lēns dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra 10-15 piekrastē 15-17 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā daudzvietīs laicīgs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss. Mērens dienvidu dienvidu rietumu vēju brāzē.

0: gaismās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27 vietām piekrastēm 21-23 grādi. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums no rītdienas pēcpusdienas mākoņains laiks. Rīt pēcpusdienā arī īslaicīgs lietus. Naktī lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējuši, rītdienā mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējuši, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 15-16, rītdienā 25-27 grādi. Par laikapstākļiem turpmākajās dienās. Otrdien būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, valstis šķērsos nokrišņu zona, Latvijas lielākajā daļā ik pa laikam lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietus. Gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 17-20 grādi. Savukārt trešdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums daudzviet iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktī 10-13, piekrastē 14-16, dienā līdz 19 grādiem.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Tie esam mēs.
7: Tie esam mēs.
8: Mēs. Tie esam mēs.
9: Mēs. Tas ir par mums.
10: Tas ir par mums.
11: Tas ir par mums.
1: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
12: Esiet sveicināti! Iedomājieties, pirms 80 gadiem, 1946. Gada Valentīna dienā, tātad 14. Februārī, nodibināja vienu, es atļaušos teikt, no unikālākajām mācību iestādēm Minsteres latviešu ģimnāziju. Un, lai arī šobrīd tā ir savu darbību noslēgusi, reiz bija vienīgā pilna laika mācību iestāde ārpus Latvijas, kurā varēja iegūt vidējās izglītības diplomu latviešu valodā. Un savulaik šī mācību iestāde apliecinājusi arī to, ka latviešu valodu kultūra un augsta līmeņa izglītība var pastāvēt arī ārpus Latvijas robežām. Minsteres ģimnāzija droši var saukt par vietu, kur saglabāts pamats vai kādam arī atrasts ceļš uz latvietību, un savulaik, ja tā labi padomā, tas arī bija tāds eiropietim noteikti pusceļš uz Latviju un arī, protams, veids, kā apgūt valodu un kultūru. Un skola ir atstājusi nospiedumu, šobrīd es teikšu, diasporas vēsturē, arī latviskās identitātes uzturēšanā, un to apliecina arī absolventu vārdi, kas ir zināmi plašai Latvijas sabiedrībai un nav jāpaskaidro, tie ir Egils Levits, kurš pēcāk bija arī pedagogs, absolventu vidū ir tādi absolventi kā Krišāns Kariņš, Bruno Rubes, arī nesen mūžībā aizsauktais Austris Grasis un, protams, visi šodienas sarunas dalībnieki. Jo ar bijušajiem skolēniem mēs šodien raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts pārunāsim, kāda ir bijusi Minsteres skolas loma viņu pašu dzīvēs. Aija Ebdeni, latviešu kopības Vācijā padomas priekšsēde un ir absolvējusi Minsteres latviešu ģimnāziju pirms 66 gadiem Minsteres bēgļu nometnē. Nu, toreiz ģimnāzija tā bija, bet tas vēl bija bēgļu nometnes laiks.
13: Bēgļu nometnes, jā. Tā.
12: Dainis Mjārtāns ir Minsteres latviešu ģimnāzijas 40. Izlaiduma absolvents 1985. Gadā. Tas ir noticis arī nodibinājuma Pasaules latviešu mākslas centrs Cēsīs Valdis Loceklis. Un arī Minsteres latviešu ģimnāzijas 80 gadas, nu viens no galvenajiem kūrētājiem šī notikuma un svētku rīkotājiem. Un vēl šeit klātienē Latvijas radio 1 doma laukumā ir Uldis Dimiševskis, kurš ir priekšpēdējais, bet gan nesmuki, tāpēc es teikšu 52. Izlaiduma absolvents un arī Muzeja Latviešu pasaulē izpildu direktors. Un, protams, ka es esmu vispateicīgākā visiem tiem, kuri mums ir pieslēgušies attālināt, un īpaši paldies Arturam Rūsim, kurš ir nakts vidū uzrauc kājās, kā jau tas daždien gadās ar cilvēkiem.
14: Nu, agrais vīds, nekāds nakts vīds.
12: Nu, man, nezinu, es esmu vēlēs, man patīk ilgāk pagulēt, es domāju, ka 5 no rīta, 5 tagad ir, vai ne? No rīta. Man liekas, ka tās ir naktsvīdus. Arturs Rūsis ir absolvējis Minsteres latviešu ģimnāziju 1982. Gadā, un kā jau jūs nojaušat, atrodas šobrīd Amerikā, un konkrēti Losandželosā, jo ir Hollywoods filmu pēcapstrādes producents. Savukārt Elīna Reitere ir Minsteres latviešu ģimnāzijas neteikšu pēdējā, bet noslēdzošā izlaiduma absolventa, kas bija 1998. Gads kino kritiķi un pētniece. Un paldies, ka esat atraduši laiku un iespēju par šo runāt. Nu, es sākšu varbūt ar to, kas ir tas pats neticamākais. Nu, tādā mūsdienu sabiedrībā dzirdot to,

0: ka ir 1946. gads, un ir skaidrs, ka pasaulē viss ir pilnīgi šķērsām. 14. februāris, un mēs uzzinām, ka bēgļu nometnē Detmaldā, Vācijā, uz to mirkli, saprot, aptuveni 200 tūkstoši bēgļu, tie dulie latvieši vienkārši nolēma, nē, nu, kāpēc ne ģimnāzija? Šodien ir grūti iedomāties, kā tas vispār bija iespējams. Es tagad raudzīšos uz AI, droši vien, nu, to pirmsākumu visprecīzāk varētu norakstrot, kā tas bija.
1: Es esmu priecīga un sirsnīgs paldies, ka tāda interese pastāv pa visu šo dzirdēt sevi šogad. Tiešām pateicos Latvijas Radio un arī citiem mēdījiem. Kā tas notika? Es biju toreiz tikai 5 gadu veca, bet neatrados Detmoldā, kaut kur tur tūmā. Es iesāku savu latviskās skolas gaitiņas Vācijā ar latviešu bērndārzu ārpus Minsteras, vietiņā, ko sauc Grēveni, pastāv vēl šodien. Grēvenes nometni likvidēja, pārcēla mūs uz Blombergu, tos atlikušos latviešus no Blombergas uz Augustdorfu. Augustdorfā bija nonākusi Detmoldā dibinātā skoliņa, kas bija ļoti maza, kad viņa sākās 14. februārī 1946. gadā. Un lielu daļu manas skolu, latviešu skolas gaitas es pavadīju Augustdorfas barakās latviešu skoliņā vēlāk. Augustdorfa slēdza 1957. gadā. Latviešu, kuru bērni gribēja nobeigt latvisko izglītību, pārcēla uz Minsteru. Vecākiem piedāvāja pārcelties uz Minsteru, iebūs kādu citu vācu pilsētu, kur latviešu skolu vairs nebija. Tā es nonācu Minsterē un esmu pateicīga liktenim, kaut ar tas bija skarbs un barks manai mātei, audzinot divas mazas meitenītes. Pateicos, ka es vienmēr, pateicoties ģimnāzijā, biju latviešu tūmā. Sirsnīgs paldies!
0: Nu nevelti par Minsteras latviešu ģimnāziju ir dažādi epitēti dzirdēti, viens no tiem, ka tā bija vieta, kur varēja kļūt par profesionālu latvieti. Un ja mēs paskatāmies uz to studentu skolēnu ģimnāzistu daudzumu, tad viņu ir bijis nu 2000 precīzu skaitu pracīšu Dainiņ.
2: Tā kā es esmu žurnālists, arī ilgus gadus bijis un arī projām esmu, es te mazliet paskaitīju tā ģimnāziju, kā tādu ģimnāziju ir apsolvējuši 417 skolēni un 13. Klasē ir mācījušies vēl 235 skolēni. Tas ir tāpēc, ka aizjūras jaunieši brauca bieži vien tikai uz vienu gadu. Un tad es te apstījos arī nogrieznīs starp 75. un 85. gadu, tad 13. klasē, Vācijā klasiskajā gimnāzijā 13. klases, abitūrī tiesības studēt augstskolu iegūs 183 skolēni, no kuriem 100 skolēni bija no aizjūras. Un te es gribu teikt, ka tiešām šī skola nevarētu pastāvēt ne bez trīnas latviešu, un tīpaši arī aizjūras latviešu ziedojumiem, un viņi nevarētu pastāvēt arī bez skolēniem, jo no Vācijā tajā laikā dzīvoja aptuveni pie 10 tūkstoši latviešu, jā, bet viņi nevarēja dot to skolēnu skaitu, kas bija no Ziemeļrēnas Vestfāles noteikts kā tas minimums. Un es tev gribētu pieminēt vēl, teiksim, tā skolas, kas manā sacīs tā skola bija. Tā skola, pirmkārt, tā bija ģimnāzija tātad, jā, 13 klašu izglītība, tā bija internāta skola un tā bija arī privāta skola. Jo tajā 80. gados Vācijā vispār privātas skolas bija ļoti liels retums, bija 4 privātas skolas – japāņu, ungāru, lietuviešu un latviešu. Un te man tāds mazs kvis, konkursa jautājums, tu viņi arī izriet. Kā jūs domājat, cik ilgi pastāvēja ungāru ģimnāziju?
0: Nu, kaut kādu ļoti īsu brīdi gan jau jau tāds jautājums.
3: Līdz 56. gadam,
2: droši. Līdz 2006.
0: gadam. Ilgāk tomēr.
2: Un cik ilgi pastāvēja lietuviešu ģimnāziju
1: Vācijā? Pastāvēl šodien.
2: Pareiz atbildi, pastāv šobrīd, tajā mācās līdz 200 bērni, 30-40% lietuviešu bērni, pārējie ir vācu skolēni, un skola ir kā specializējusies uz tiem, kas izbrauc no bijušās padomju savienības, arī no Rumānijas, tātad vāciešiem, un tā tālāk to atbalsta arī, protams, Lietuvas valdība. Nu, šie tādi piemēri, teiksim, mūsu skola, kā zināms, tā vairs neeksistē.
0: Nu labi, bet tad, kad mēs mazliet esam sanākuši kopā, lai pakavētos tajā laikā, kad skola eksistēja, un ja es pareizi saprotu, tad skolā ir mācījušies nu, no tiem Daiņa nosauktajiem skaitļiem, kādi tur, kurš mācījās, kurš pabeidza, ir bijuši skolēni nu, no teju visas pasaules. Amerikas Savienotās valsts, Anglija, Austrālija, Beļģija, Francija, Kanada.

0: Kanāda, Kolumbija, Norvēģija, Saudārābija, Vācija, Zviedrija, nu, un, protams, arī Latvija.
1: Nu, viena valsts trūc.
2: Jā,
1: viena valsts
0: trūc.
1: Es apstījos datus par manu klasi, jā, un tajā posmā, kamēr es mācījos, tur bija skolēni no 8 valstīm manā klasē.
0: Pirms mēs pārspriežam, kādi tad tie skolas gadi bija, mazliet vajag mums klausītājiem saprast, kāda tā... Nu, ko nozīmēja ģimnāzijā mācīties? Kāds mācījās arī visus 13 gadus?
2: Es esmu apmeklējusi Vācijā tikai Latvijas skoliņas, no pirmās klasītes līdz 13. Un es esmu vienīga pirmā māte, kuras divi dēli, mani divi dēli, Nils un Aramis, arī no pirmās klasītes līdz pēdējā klasei, absolvēja latviešu izglītību Vācijā.
0: Bet tas ir tieši tās par Minsteres ģimnāziju. Jā. Kāda bija tā Minsteres schēma?
1: Manā gadījumā ir līdzīga. Tātad es ģimenes apvienošanās rezultātā 79. Gadā izceļoju no Latvijas uz Vāciju. Tad Latvijā es biju mācījies latviešu skolā, un Vācijā es nobeidzu latviešu ģimnāziju.
0: Kurā klasē nonāci?
1: 7. Mm-hmm. Un es neesmu mācījies citā skolā.
0: Nu, kā nonāca Uldis?
3: Ulža stāsts ir pilnīgi atšķirīgs, jo, protams, Uldis ir dzimis audzis šeit, pat šajā zemē, Jelgavā, un savas gaitas sācis šeit. Sakritības pēc Jelgavā viesojās vienkārši tā laika Minsters, tā kā skolas direktors, Fritz Zēbolds. Bija Jelgavā apciemotas Spīdoles skolas, tagad 90. gads, un avīzē parādījās raksts, atgal ziņotājā bija ieraksts, aicinājums, meklējumi, tā pieteikums jauniem skolēniem. Sūtiet, iespēja būt arī stipendijas un tā tālāk. Es pieteicos automātiski, jo likās, nu taču nevar šādu iespēju laist garām, un ielozēju ļoti labu, kas ir biļeti uz Minsteri, ar pilnu stipendiju un
0: kurā klasē tas bija?
3: Nu, es sāku Vatīs vidusskolu. Sanācis, es iestājos 11. Klasē un tad beidzu arī 13. Klasi 97. Gadā.
0: Nu, skatīšos uz attālināti pieslēgušamies viesiem. Sāksim varbūt ar Artūru. Artūr, kāds bija tas jūsu ceļš Amerikā dzimušam, augušam? Cik daudz bija dzirdēts par Minsteri un cik apzināts bija tas ceļš uz Minsteri?
4: Apzināts bija, jo es dzimu Sietlā un augu Sietlā, un es 9 gadu vecumā, mans brālis Ēriks Rūs, 8 gadus pirms manim, pēkšņi viņš pazuda uz Vāciju, vai ne? Tēvs un māte aizsūtīja uz Vāciju mācīties. Es knap kaut ko par to sapratu tajā laikā, bet tad es sapratu vēlāk, ka viņš bija, nu, viņš tur dzīvoja, nāca bildes un tā, un mēs visi priecājāmies, ka viņš bija atbraucis apakaļ, tas bija, jā, 72. Viņš atbraucis. Un tad 4 gadu vēlāk mans brālis Edvīns Rūsis aizbraucis no Sietlas uz Vāciju, un tad jau sāku vairāk braukt no turienes. Tajā laikā, kad mans brālis Ēriks aizbraucis, man liekas, tas bija viens no pirmiem, kas no Sietlas pilsētas bija aizbraucis tāds Uldis Raisk arī no Vancouveras, tepat netālu. Un tad man liekas, tas bija gan izliktenīgi, ka man arī jābrauc uz šito Minsteru, bet ļoti interesēja, jo mani brāļi atbrauc apakaļ uz Ameriku, un tie bija tā diezgan lieli superlatvieši palikuši, vai ne? Viņi tikai gribēja latviski runāt pēc tam, un tas bija diezgan nozīmīgi mūsu sabiedrībā, tā, ka kāds atbrauc un jaunietis, vai ne, mēs runājām latviski, bet mums arī patīk angliski un amerikāniski runāt visu laiku, bet es arī jutos, ka, nu, es arī gribētu būt tāds super latviets, un kas ir šī Vācija, un kas ir šis MLJ, kur šitos cilvēks pārveido, bet tad jau, es jau biju 18 gadu vec, un es izdomāju, zinu, tas ir ļoti interesanti, jo arī varējām no mūsu pasaules puses redzēt dzīvot Vācijā, būt latviešu vidē. Mums bija mūsu nometnes, protams, un tā vēl nebija mūsu kursus vasaras vidusskola un tā, bet bija ļoti interesanti mācīties vispār Vācijā, nu, Minsterē, visus tematus, latviski, ne matemātika. Mums bija latviešu valodas kursi un vēsture, mums bija Sietlā un mūsu mācīja, bet mācīties fiziku un kompjuterzinības un šitādas lietas latviski bija kaut kas galīgi jauns un neparasts.

0: mums un iemācīties vārdus tā kā atvase un tādas lietas. Vai ne? Tas vienkārši bija kaut kas maģisks tajā laikā.
1: Cik ilgu laiku jūs, Artūr, bijāt Mīnsers Latviešu ģimnāzijā?
0: Es tik

0: Latvijas līdzīgi kā brāļi bija tā latvietības pote saņemt un ir kā saka, ka šī ir vieta, kur var kļūt par profesionālu latvieti bija.
1: Man liekas, tā bija. Es nezinu, kā tas izskatījos no ārpuses, bet es jutos diezgan īpatnējs, ka es biju atbraucis. Vai ne? Jo cilvēki skatījās uz tevīm tādā veidā, o, tu pavadīji veselu gadu Vācijā un latviešu skolā. Un tas bija interesanti, jo visi gribēja, es atceros, tajā laikā mums notika dziesmu svētki arī Portlandē, Oregonā. Tajā gadā, ka es atbraucu, un visiem bija ļoti interesanti parunāt ar manim, kā mani gājas tur viss un kā viss iet.
0: Jo tas arī bija, te nevar noliekt, nevaram aizmirst, ka tas bija tad laiks, kad arī no Amerikas pārāk daudzi droši vien arī neceļoja nedz uz Eiropu, no latviešu vidus pamazām tikai sāka braukt. Tas varēja būt tādā jauniešu vecumā eksotika, tomēr arī tā Eiropa un tā mācīšanās.
2: Tieši tā to es drīkstu piebilst. Es biju audzinātā Mincēs Latviešu ģimnazijā vēlāk, ka mani dēli paši jau bija paaugušies skolas vecumā un apmeklēja mūsu skoliņu, bet es biju audzinātāja pāris gadus internātā, un vecāki, kuru bērni bija atbraukuši no Amerikas un Kanādas, ja varbūt vēl tālāk, un varēja kaut cik atļauties, jo tas jau bija dārgs prieks tiem vecākiem, varēja atļauties brīvdienās savus bērnus tomēr, apceļot, aizbraukt kaut kur uz Itāliju, uz Franciju. Tie jaunieši nopirka biļeti, vilciena biļeti, kuru sauca, man liekas, toreiz par Europass. Pa nakti brauca vilcienā, pa dienu skraidīja apkārt, pa pilsētām un skatījās. To darīja lieldienu brīvdienās, to darīja citās brīvdienās, tie, kas to varēja samaksāt. Un tas skaitījās arī Amerikas jauniešiem, kā viņi paši teica, Eiropas skats, ja mūsu Eiropas redzē, pieredze, Eiropas pieredze. Un es domāju, ka tas daudziem deva arī ļoti labi pārskatu par to, kas ir Eiropa vispār. Jo no Amerikas atbraukt tikai tāpēc vien būtu noteikti sarežģītāk.
3: Jā, bet tur ir vēl viens faktors. Es domāju, es nezinu, vai Artūrs ir to izmantojis savā gadā, bet tā bija neticama iespēja pirmoreiz mūžu apciemot Latviju.
2: Jā.
3: Un daudz skolnieku to izmantoja, bija tīpaši no aizjūras un nonāca Latvijā. Tas viņiem bija, es domāju, viņi pēc tam ar mani runāja, un viņiem tiešām bija daudziem psiholoģisks šoks. Jā. Šāda iespēja viņiem pēkšņi radās. Un viņi varēja izmantot savu latviešu valodu, viņi varēja pirmoreiz būt zemē, par kuri viņi bija tikai lasījuši un mācījušies, un daudz skolnieki, bet bija skolnieki, kas uzdrošinājās vairāk, ievedi pret padomju literatūru, tika aizturēti, izraidīti no padomju savienības.
0: Dabūja izbaudīja pilnībā tā laika Latvijas.
3: Un dzīvīja, ka jau 91. Gadā pirmie trims latvieši, kas atgriezās no jaunās paaudzes, faktiski visi bija Mincēs Latviešu ģimnāzijas skolēni. Tieši un arī tā. Pedagogi, bijušie direktori un tā tālāk, un pedagogi, tie atgriezās Latvijā jau ļoti agri, pat 90. Gadā.
0: Elīnu, mēs vēl neesam dzirdējuši. Elīna šobrīd ir no Vācijas. Elīna Reiter ir kinokritiķa un pētniece, un ir noslēdzošā Mincēs Latviešu ģimnāzijas izlaidumā. Gada absolventa Elīna dzimusi Latvijā, tad kā nonāca drīzāk, tad sanāka Mincēs Latviešu ģimnāzija, kā es saprotu arī mazliet kā Uldim, patiesībā bija tā, ka ceļš, kamēr trimdas latviešiem tas bija ceļš uz Latviju, tad jums tas bija ceļš uz pasauli iespējams.
4: Kā es saprotu, tad tiešos 90. Gadu pirmajā pusē tā skola arī tika, skola pārorientējās, jo tieši šie, līdz tam trimdā dzīvojušie latvieši varēja braukt, latviešu bērni varēja braukt uz Latviju, mācīties latviešu valodu, un tad bija šai skola arī jāmeklē jauns tas uzdevums, un tāpēc tika izveidot šis koncepts par to, ka brauc Latvijas bērni mācīties uz Minsteri, lai iegūtu diplomu, tātad ģimnāzijas diplomu, kas sniedz tiesības iestāties Vācijas augstskolā, kas Latvijā tobrīd šādu skolu nebija, ar kuru diplomiem varēja uzreiz patiešām mācīties Rietumvalstu augstskolās. Un tas bija tas zinulis, kāpēc es braucu tur mācīties, jo es tāpat līdzīgi kā Uldis, es arī pieteicos stipendijai, un to saņēmu, un tā un bija tā laimīgā biļete, lai varētu braukt mācīties uz Minsteru. Tas manai klasē.

0: pasē, kas mēs bijām pēdējie, kas tātad izmācījās pilnu gimnāzijas ciklu šos 3 gadus, 11., 12., 13. klase. Un mēs aizbraucām, mēs no Latvijas tajā gadā mēs bijām, mums bija daudz, mēs bijām, ja nemaldot, 20 vai pat 25. Mēs aizbraucām 1995. gada augustā uz Minsteri.
1: Nu, un kādu nospiedumu tad, ja var teikt, man gribas saprast, ka, ko katrs no jums var teikt, kas ir tas, ko Minsteris Latviešu ģimnāzija jūsos ir ielikusi? Ko jūs varētu teikt, es nebūtu tāda, ja nebūtu bijis Minsteris Latviešu ģimnāzija? Sāksim ar Elīnu, un tad var Artūrs arī pievienoties.
0: Nu, man ir jāizceļ divas lietas, kas pēc tam izrādījās svarīgas manā profesijā. Viena lieta, kas mani ļoti pārsteidz, bija tas, ka tad, kad mēs atbraucām uz ministeri, tad mums visiem tika teikts, ka tad, kad būs pirmie tie lielie kontroldarbi, kas ministerē bija ik pa 10 nedēļām, kad visos mācību priekšmetos bija kontroldarbi, un tad tas lielais uzdevums, kas no mums tiks prasīts, ka, nu, ka mums būs jāinterpretē tas, ko mums tas skolotājs noliks priekšā. Un mēs, nu, vismaz es tobrīd šo vārdu vispār nezināju, ko tas nozīmē, un tad tas bija tāds mācīšanās process, kas tad īsti, nu, ko tad īsti nozīmē interpretēt. Un tad man tā atslēga bija tad, kad es sapratu, ka interpretēt tas nozīmē domā pati. Izdomu to, ko tas skolotājs ir uzlicis to uzdevumu. Un tā otra lieta, kas man likās ārkārtīgi svarīga, man kā nu, bērnam, kas nāca, nu, kas ir vēl dzimis Padomju Savienībā un arī pirmo klasi paspējis mācīties vēl arī Padomju Savienības skolā, to pašu skolas sākumu, ka tu biju tomēr biju pieredināts pie tā, ka ir viens pareizais viedoklis. Un parasti tas ir cilvēkam, kas ir augstākā varas pozīcijā, nu, skolas gadījumā, protams, skolotājs. Un man bija tas pārsteigums 13. klasē, kad pie jau pieminētā Friča Zēbolta vācu valodā mums bija, viņš mums bija iedevis kaut kādu dzejoli, un mums bija jāpierāda, ka tā ir vācu ekspresionismu dzeja. Un tas, ko es tajā kontroldarbā biju uzrakstījusi, viņš man to kontroldarbu tad pēc tam atdeva atpakaļ un teica, ka tas risinājums, ko es piedāvāju, ir bijis kardināli atšķirīgs no tā, ko viņš bija iedomājies, kā mums ir jāatbild uz šo jautājumu kontroldarbā. Bet tā kā es biju uzbūvējis ļoti pareizi visu to pierādījumu, ka tad var būt arī tā, un tas man bija tāds šoks, ka var būt cits leģitīms viedoklis.
1: Artur, kas ir tas, ko skola ielika bez tā, ka nu, tā latvietības dēva riktīgi tika uzfrišināta?
2: Nu, es gribēju pateikt, ka tas ir ļoti interesanti. Mums tā bija, ka Sietlā pirms es aizbraucu uz Minsteri ap to laiku, mums brauca no Latvijas cilvēki šeit un teiksim, teātri vai kāds, kas ciemājās tieši no Latvijas, bet vienmēr bija... Es nekad īsti nesatiku tāds jaunāks cilvēks manā vecumā tajā laikā, varbūt 18, 17 gadu vecs, un mums nebija tā iespēja pavadīt laiku ar tiem cilvēkiem un parunāties un iedziļināties. Un, kad es aizbraucu uz Latviju, uz Minsteri, es neaizbraucu uz Latviju tajā laikā, Daini, bet es satiku cilvēks kā Daini, un es viņu tieši tagad skatoties, es viņu knap pazīstu, jo viņam vienmēr bija īsas sarkanas sporta bikses kājā, bet es arī, man labs draugs bija Andrejs Rebovskis, kas bija no Latvijas, un mēs abi divi aizbraucām uz Itāliju kopā, pavasara brīvlaikā un bija tik ļoti interesanti iedziļināties tai viedoklī, kas bija cilvēkam manā vecumā, kas bija no Latvijas un tas man ļoti interesēja vispār redzēt un arī Armijs Ebdens bija mans klases biedrs tai laikā un tas bija arī interesanti man iet skolā ar kādu un es vienā brīdī, es viņam prasīju, cik tu valodas runāts, viņš teica, es nezinu, varbūt 3 vai 4, man nav īsti skaidrs, bet viņš bija visur dzīvojis un tas bija pilnīgi kaut kas jauns. Un man liekas, man paplišinājās viss manā dzīvē, manā galvā ar visiem šiem piedzīvojumiem.
1: Kāda savukārt Dainim, kurš esot īsās sarkanās biksēs visu laiku staigājis, varu apliecināt, Artur, šodien nav sarkano
3: biksu. Es neatceros, tā bija sarkanas, bet labkārt Artur arī to pieminēja. Sports, mēs tiešām ļoti daudz pavadījām sportojot. Nu, mūsu sporta numur viens bija, protams, basketbols, un tur arī pienesumu deva jaunieši, kas ieradās no Amerikas, un mēs piedalījāmies pilsētas un apkārtnes turnīros, un faktiski mēs bijām nu, vienu no labākajām komandām, ja ņem vērā, ka tā izlase bija apmēram no 15-20, teiksim, skolēniem tajā vecuma grupā. Skolēni arī es spēlējām UBC, Universitātes basketbola klubā, visās savās vecuma grupās, un viens no mūsu skolniekiem vēlāk spēlēja Vācijas pirmajā Bundeslīgā basketbolu, tā kā sports bija ļoti, ļoti svarīgs, nu, ja Artūrs to piemin, bet man personīgi, teiksim, tas otrā vai pirmajā plānā bija tas sabiedriski politiskā interese, kas man radās, un ko rosināja ministeri. Un varbūt arī tāpēc es turpināju vēlāk studēt komunikācijas zinātnes un žurnalistiku. Un mums ministrē notika katru gadu politiskais seminārs. Tas bija gan vesela nedēļa, jā, kur mēs tiešām mācības nenotika. Un visa skola, faktiski nu, pēdējās klases, jā, lielākā daļa skolas, piedalījās šajā politiskajā seminārā, apspriešot viss plašākā spektra politiskos, sabiedriskos jautājumus. Gan Vācijas, gan startotiskos, gan saistīts ar Latviju. Un es katru gadu gaidīju šo semināru. Man viņš ļoti patika un tas bija ļoti izlītojoši. Tur bija arī tādas, mēs pat izspēlējām tādas gadījumus, kas notiks, ja mēs aizbraucam uz Latviju un, teiksim, mūsu pratina Valsts drošības komiteja, kā rīkoties, kā atbildēt, tik izspēlēt šādas arī spēles. Nu, un tas bija tas man, tas, protams, tas, kas varēja pēc tam studēt, nolikt abitūri un studēt Vācijas augstskolā, tas arī, protams, bet man tas sabiedrisko-politiskais šprits, ko es dabūju ministrē, arī no Latvijas sabiedriskajām organizācijām jaunieši, kas toreiz darbojās.
1: Bet kaut kādas ziepes ar jūs vārījāt, izklausās, ka jūs esat tāda šausmīgi kārtīgi tur bieži. Es tagad spēju iedomāties tādu 18, maksimums 19 gadu vecumā nonāk
3: tāpēc prom jau Artur, no vecāka. Tāpēc jau Artūrs arī ceļ roku, jo,
1: jā,
3: jo es nezinu, vai viņš politiskā seminārā cik ilgi pavadīja laiku.
1: Artur, nu tā aizraujošākā sadaļa lūdzu.
2: Nu, mums, jā, pekstiņi bija, kā mēs saucām, jā, ziepes arī. Es, Daini, tev atceries Oven, jā? Ovens bija uzbūvējis, mums bija tādi, mums internātā bija divi gali, un bija meitengals un zēngals, un, protams, zēngals bija aizslēgts ar atslēgu, un mums tur bija jābūt iekšā naktī, bet mēs bijām izgudrojuši kaut kā kāds bija dabūjis atslēgu. Es nezinu, kur un uztaisīs kopiju no atslēgas, un tad mēs arī bijām uztaisījuši, mūsu Ovens bija laikam elektriskais inženieris, kas bija uztaisījis tam durvīm tādu, nu, tādu zvaniņu arī, ka nāc iekšā kāds nu, naktī, ka Baloškungs nāca skatīties, vai visi guļ, vai Nemaņkungs, tas bija, man liekas. Un, kā atvērtās durs, tad mums visiem augšā trešā stāvā bija zvaniņš, kas zvanīja un pateica, ka kāds nāk, tad viņš vienmēr brīnījās, kāpēc visi bija tik mierīgi gultās tajā laikā, jo mēs visi bijām ielīduši ātri, ka mēs dzirdējām.
1: Nu, es jautāšu Aijai, sanāk sakrīt, ka tas ir tas laiks, kad jūs arī tur kā audzinātājs strādājus. Viens ir tas, nu, tas latviskums, kas tiek uzdabūts augšā, un otrs ir vienkārši nu, arī tāda normāla jaunieša kopā.
4: Tieši tā, un es domāju, mēs audzinātāji noteikti daudz ko neredzējām un neuzzinājām, kamēr mēs tur bijām mūsu darbā, ka to par tām lietām mēs varbūt tagad vecumdienās, jeb pēc tam, kad tas darbs mums beidzās, tikai sākam dzirdēt. Varbūt šad un tad arī negribējām dzirdēt, bet notika lietas, kas nu, noteikti katru pieaugušo satrauktu un satracinātu. Bija tā, nebija viss tikai rozā krāsā, bet tā labā puse bija tā, kad jaunieši, vienalga no kurienes viņi bija sabraukuši kopā un kā Dainis nu pat pieminēja, bija iesaistīti visdažādākās aktivitātēs, brīvprātīgā darbā. Mani tas ir pavadījis visu mūžu, vēl tagad, ar maniem 85 gadiem, brīvprātīgais darbs. Ja tu esi Mincēs latviešu gimnazists, ja bijušais gimnazists, pilnīgi automātiski

0: no tevis sagaida. Un, ja tu kaut cik jūties, ja, jūties aicināts, tad tu piedalies vienalga, vai tu mazgā traukus, jeb tu klāji galdus, jeb tu sagaidi pulkvedi Janumu ar puķēm, kas bija ļoti svarīga personība mūsu skolai, un dari jebko, kas veicina to latvisko pusi tavai dzīvi, ikdienas dzīvei svešā vidē.
1: Tas, ko Aija tagad saka, Uldis arī piekrītoši māja, jo augušam šeit Latvijā droši vien, ka Mensners Latviešu ģimnāzija iedeva kaut kādu to, nu, ja var teikt, to diasporas trindas sapratni par to, ko nozīmē būt latvietim, ko nozīmē šis arī sabiedriskais darbs.
2: Jā, ļoti precīzi apraksts šim, ko es esmu izdzīvojis pats, un es domāju, paturpinot Aijas teikto, es ieguvu ārkārtīgi daudz. Tie bija man, nu, teiksim, tās svarīgākie gadi manā dzīvē, nevēlties atradu savu dzīvesbiedru un arī instarēt, tad kopš tā laika esmu arī bijis kopā ar savu sieviņu Laimu, kura bija no Kanādas, starp citu, nevis no Latvijas tajā brīdī. Un, bet visam pāri manas alkas pēc šīs brīvības, arī pēc šī vakuma, izkāpt no vakuma, kur mēs nezinājām augot Latvijā, nec par īsti par trimdas dzīvi. Manā tā kā lokā nebija radu, kuri būtu atradušies ārpus Latvijas. Ar to es dzīvoju vakumā, un šis vakums pilnīgi izplēnēja brīdī, kad es vienkārši sapratu, jā, uz kurien es braucu. Un ar un pirmām dienām tas tā arī bija. Mēs dziedājām korī, mēs braucām un dejojām tautas dejas, godīt Annus mums vadīja. Mēs darījām daudz lietas uz vietas. Mēs ieguvām brīvību, kur Latvija te bija nebija arī iespēja. Mēs varējām arī piestrādāt un tīrīt vāciešiem mājas un grābt viņu lapas. Ja? Tas arī bija vēl kārtīgs pašizaugsmes apliecinājums. Tā kā no tā vietas skatoties, tas bija ārkārtīgi daudz. Man personīgi, redzot arī arhīvas ministeres, redzot šo dzīvi, iepazīstot šo laika kapsulu savā ziņā, kura bija joprojām dzīva un spēja apliecināt to, ka šī trimdas dzīve ir pārnesama viens pret viens uz Latviju viennozīmīgi kā modelis tajai sabiedriskajai dzīvei aktivitātei, pozicionālajai aktivitātei.
0: Tieši tā, brīvprātīgam darbam. Jā.
2: Tieši tā, un tas bija ārkārtīgi svarīgi. Skola nāca līdzi, mēs mācījāmies ļoti nopietni, mums bija visiem stipendijas, un mēs zinājām, mums jābūt ir teicamniekiem, lai uzturētu šo augsto standartu, uzticību, ko LC mums bija devis. Jā, ja tā bija sabiedrības nauda, kura man finansēja manas studijas MLG, tas bija ārkārtīgi svarīgi un nozīmīgi. Jā. Skola, no, bet ir akadēmiska skola, man deva ļoti daudz, jo es pēc tam automātiski varēju studēt arī Kanādas augstskolās.
1: Nu, tad tas nozīmē, jā, ka tā bija mācība iestāde, kur to latiņu noturēja visu šo daudzo ilgo gadu ilgumā, un tādu nemainīgu. Nevienā brīdī nebija kaut kāda, nu, ka, ai, palaidīsim tagad drusku vieglāk, lai viņi vairāk tur ampelējas, nekā tas tieši tas mācību procesu
3: diploms. Nu, te ir jānošķir divas lietas, jānošķir dzīve internātā. Tas bija tieši blakus ar skolu, jā. Un dzīve internātā, tur, es domāju, mums te vairāk stāst visiem būtu, bet skola, nu, teiksim, man toreiz atbrauc no Latvijas, jā, man bija jau trešajā dienā jāiet uz latviešu valodas stundām. Jā, klasiskā ģimnāzija, tātad obligāti latviešu valoda, jā. Nu, man tur ļoti grūti gāja, jā. Tāpat arī citos priekšmetos, nu, Ziemerēnas Vestfāli, jā, kas noteica arī, vai centās noteikt arī, zinām, standartus, kas bija jāiet tur, ņemot vairāk, ka tā bija ģimnāzija, kaut gan tā bija tāds kā privāta ģimnāzija status. Viņi ar laiku daudz ko arī mainīja, un arī tur grāmatas, teiksim, mainījās, un arī programma mainījās. Un kā man Juris Sils stāstīs, kad viņi pat lika latviešu literatūras programmu izstrādāt, jā, tātad
1: vācu
3: atbildīgās, jā, izstrādāt, teiksim, tādu latviešu valodas literatūras programmu, kas, teiksim, Vācijā tā ir akreditēta, jā. Nu, tad ir ļoti daudz šādas stāsts, teiksim, bet, protams, kā tā programma mainījās arī grāmatas, kad es jau atnācu, mēs jau sākām lietot arī eksaktējos priekšmetos, tur bioloģijā, fizikā, arī grāmatas, kas izdodas Padomju Latvijā, pret to bija, nu, tā, vecākai paaudzē, teiksim, varbūt
1: iebildumi,
3: jā. Bet daudz grāmatas bija...
0: Vācu valodā. Jālieto vācu valodā.
3: Jā, protams, arī vācu.
0: Nebija latviešu valodā.
3: Protams, arī vācu grāmatas un arī grāmatas, kas tika izdotas, ko izdeva vēl pat nomiņu laikos.
1: Bet, ja principā, tā? Visas mācības bija latviešu valodā. Jā. Kā bija ar to valodu prasmi? Tajā laikā, sākot jau no AIS studiju mācību laika līdz pat mūsdienām, nu, skaits latviešu jauniešiem viss tur labi, bet tai valodā ir jābūt, jo fizika tev ir jāmācās latviešu valodā.
3: Manā laikā, kad es mācījos, tad bija skolēni, kas ieradās tīpaši no Vācijas, kas nemācēja vispār latviski.

0: Ko tad viņi darīja?
1: Viņi centās gadu laikā iemācīties. Un man klases biedrs Jānis no Bonas, viņš internātā nolīmēja visu sienu latviešu vārdiem, mazām lapiņām. Un katru vakaru pēc skolas staigāja pa savu istabu un lasīja un mācījās vārdus. Un pēc pāris mēnešiem viņš sāka runāt latviski.
0: Nu, man ir zināms stāsts par Kārlu Kelku, kurš ir šobrīd Notingemas latviešu Daugavas Vanagu latviešu nodaļas vadītājs. Viņš pats ir stāstījis arī mums raidījumā intervijā, ka viņš ir ļoti nejauši nonācis tur Minsterē, vienkārši aizbraucis ar deju kopu, kurā viņš dejoja latviešu tautas dejas, nerunādams īsti latviski, bet angļu valodā nonācis tur, ieraudzīja to vidi, kāds viņu pavilk, teica, reku, tev jābrauc, atbrauc, un tagad skaties, ir viens no latviešu dzīves kūrētājiem. Daudz ir tādu stāstu, kur nevis tā kā mēs dzirdējām Ārtūram, kur ļoti apzināti, tur lielais brālis, tad vidējais, tad jaunākajam arī jāiet pakaļ, bet kur varbūt nejauši nonāca. Un tad hops un rekur ir viens gruntīgs latvietis, nejauši jauši. Ir zinām, tādi ir stāsti?
2: Es domāju, ka varētu būt. Ir mūsu cilvēki, emeļģējisti, vada, korus, es zinu, vārpa. Meitene Vārpa bija Egil Levit klasē, vada Čikāgā kori un ļoti aktīva. Tur ir arī citas nu, bijušās skolnieces. Viņas ir ļoti aktīvas savās vietās, kur viņas ir dzīvojušas, no kurām viņas bija atbraukušas uz Minsteri. Es domāju, ka tas, ko viņi izdarīja kaut kad pēc ģimnāzijas laika, tāpat kā jūs arī, ja? Tam ir visam bijusi ļoti liela nozīme viņu pieredzēja Minsterē, ka viņi ir tiešām, tagad vārdus es nevaru uzreiz nosaukt, bet Kanādā ir daudz, ja, kurus es vēl atceros un pazīstu.
3: Kaut kādā skolnerē nejauši, es teiktu, nejaušība īsti nebija. Es domāju, ka varbūt ir kāds cits apstāklis, jo tomēr skola bija finansiāli jāuztur, tad vai nu tev bija īsti sarunāta stipendija, ko faktiski ļoti bieži redz Daugavas Vanagu organizācija, bija liels atbalstītājs.
2: Ja baznīcas
3: draudzes un biedrības jā, faktiski vēkārtīgi svarīgi.
1: Bet no Vācijas mazliet savādāk bija, jo mēs ar AIFS raidījumu runājam, kas zinām sociālā funkcija ar šajai skolai bija. Jo Vācijā bija palikuši tikai pārsvarā kara invalīdi, bijušie leģionāri, cilvēki, kuri nevarēja izceļot, un teiksim, viņu bērni arī mācījās Minsterē, un tā bija ļoti liela iespēja. Un viņiem jau šīs mācības, respektīvi uzturēšanas internātā maksāja Vācu zemes, atkarībā no kuras zemes viņi nāk. Tātad arī manā gadījumā man Vācu valdība, tā varētu teikt, apmaksāja šo uzturēšanos. Nu, aiet tur vairāk var piemērus minēt, bet šī skola tiešām deva tiem Vācijas latviešiem, kas ir palikuši un viņu atvasēm no šo iespēju iegūt ļoti labu izglītību un iespēju studēt augstskolā, kuru viņi droši vien savās mītņu vietās, nu, droši vien, iespējams, nebūtu ieguvuši.
0: Nu, tagad mēs runājam, tiekamies tāpēc, ka šis ir 80 gadu svinību gads un virkne dažādu pasākumu. Solās būt notikumiem, pārsteigumiem bagāts šis, kas ir jāliek aiz auss bijušajiem ģimnāzistiem un tiem, kur kaut ko jau kad pa ausu galam ir dzirdējuši par Minsteres latviešu ģimnāziju.
1: Nu, mēs esam izveidojuši tādu nelielu darba grupiņu ar bijušajiem skolēniem, kuri tagad strādā pie tā, lai nu, šo notikumu, šī skolas dibināšana un šo atceremes nosvinētu un atzīmētu. Arī tas, ka mēs esam šeit, ļoti labi, ka Latvijas radio pievērš tam vērību, jo šeit skolas devums, teiksim, varbūt ir tikai vienā grāmatā līdz šim aprakstīts, bet, nu, varētu jau pateikt arī pirmos datumus. Tātad, māja beigās, muzejā, kur?
0: Latviešu pasaulē?
3: Latviešu pasaulē, 14. maijs, izstādes atklāšana, izstāde par MLG.
1: Jā, un tā vēl gatavojas, pie koncepcijas vēl strādājam, un tad datums, kad mēs rīkojam lielo bijušo Minsteres latviešu ģimnāzijas skolēnu un pedagogu salidojumu, ir noteikts, tas būs 2. augusts Rīgā. Un par vietu un par pārējām niansēm, tad mēs ziņosim sociālajos tīklos, uzrunāsim visus bijušos skolēnus. Artūr, pērts biļeti lūdzu.
0: Nu, jau tagad dzird.
1: Berlīnieši arī lūdzu.
2: ir tuvāk un lētāk, jā.
3: Mums jau var apsolīt arī faktiski vairākus pasākumus izstādes laikā, noteikti šī mēneša laikā līdz Jāņiem varētu sagaidīt 2 vai 3 pasākumus, gan sarunas, gan tā kā tematisku interesantu vakaru muzejā.
2: Es pieņemu, ka noteikti atsevišķas klases tiksies tā vai tā. Tas notiek jau tā vai tā.
0: Es arī esmu dzirdējusi.
2: Katru gadu.

0: Tāda notiek tā vai tā. Un pirms knapi trim gadiem Vācijas vēstniecība mūs ieaicināja pie sevis 23. Gadā, maijā, bijušos absolventus, lai atcerētos, ka 25 gadus atpakaļ no tā datuma Minsēs Latviešu ģimnāziju slēdza, darbība beidzās, bet vēstnieks bija par mūsu skolu tik daudz dzirdējis, ka viņš visus mūs, kas nu varēja atbraukt, bijām pēc 100 bijušo audzekņu ieradāmies viņa rezidencē. Tālākā dāma bija atbraukusi no Aļaskas.
1: Te mums ir tas apliecinājums, ka lai arī skolas šobrīd fiziski nav, tā kaut kādā unikālā veidā dzīvo katra skolēna, bijušā skolēna sirdī, un skaidrs, ka nu, tā ir devusi tādu vienu pamatīgu nospiedumu latviešu sabiedrībai. Paldies par šīs reizes sarunu, lai jums ir lustīgs jubilejas gads. Es saku paldies Aijai Ebdenai no Latviešu kopības Vācijā padomas priekšsēdēji, un, protams, visi šeit klātesošie ir Minsters Latviešu ģimnāzijas absolventi, studenti. Dainis Mjārtāns, Uldis Dimiševskis un Artūrs Rūsis Elīna Reitere ir šodienas sarunas dalībnieki. Paldies, tiekaties salidojumā, sūtiet Latvijas radio fotogrāfijas, un es atgādinu arī, ka visi svarīgie notikumi, kas ir saistīti ar latviešiem visā pasaulē, ir meklējami portālā latviešu.com. Tur droši vien arī tas salidojuma datums orēs tiks aktualizēts. Un paldies arī maniem kolēģiem, kur strādāja pie šī raidījuma tapšanas. Tiekamies kādā citā reizē šeit, pat Latvijas radio raidījumā Globālais Latvijas 21. Gadsimts. Paldies un atā!
2: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Tie esam mēs.
7: Tie esam mēs.
8: Mēs. Tie esam mēs.
9: Mēs. Tas ir par mums.
10: Tas ir par mums.
11: Tas ir par mums.
12: Globālais Latvietis. 21. Gadsimts. Šis bija raidījuma atkārtojums. Vecie labie gabali Latvijas Radio 1.

0: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
2: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
3: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
4: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas radio.

0: Eterā Eduards Liniņš.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Hormuza šaurumu neatvers, līdz ASV nebūs izpildījušas Teherānas izvirzītos nosacījumus, arī par karā nodarīto zaudējumu kompensēšanu. Tā šodien pavēstījis Irānas revolucionārās gvardes korpus. Irānas ārlietu ministrs Abbas Arakčī iepriekš paudis, ka sarunas ar Omānu par tranzītu un šauruma pārvaldību tuvojas noslēguma posmam, taču piebildis, ka Hormuza atvēršana ir atkarīga no citiem nosacījumiem un kompensācijas par jūnija vienošanās pārkāpumu. Savukārt šodien viņš ir noliedzis, ka Irāna risinātu sarunas ar ASV, norādot, ka puses vienkārši apmainās ar ziņojumiem ar starpnieku palīdzību. Ukraina plāno no Turcijas iegādāties ASV ražotus artilērijas ieročus, cita starpā arī 70 raķetes Atakams. Par to vēsta Ukrainas militārās jomas izdevums Militarnī. ASV valsts departaments ir iesniedzis oficiālu ziņojumu kongresam par plānoto tālāk pārdošanu un ziņojumā pausts, ka ASV administrācija atbalsta darījumu, kura vērtība ir 283 miljoni dolāru, un darījums tiks uzskatīts par apstiprinātu, ja nesen. Senāts nepārstāvju palāta 30 dienu laikā pret to neiebildīs. Ungārijas premjerministra Pētera Maģera valdošā partija Tisa nedēļas nogalē paziņojusi, ka Ungārijas prezidenta amatam izvirzējusi bijušo augstākās tiesas priekšsēdētāju Andrāšu Baku. Parlaments par viņa kandidatūru balsos nākamajā otrdienā un nominācija izvirzīta pēc tam, kad bijušais prezidents Tamāš Šujoks pagājušajā mēnesī parakstīja konstitucionālu grozījumu, kas viņu atcēla no amata, pakļaujoties vairākus mēnešus ilgajam spiedienam no Maģera puses, turpina Rihards Plūme.
3: Kā sociālā medija Facebook ierakstā norāda premjera Maģera partija Tisa, visas savas karjeras laikā Andrāšs Baka ir uzskatījis varas dalīšanas principu par ārkārtīgi svarīgu un ir pastāvīgi iestājies par tiesiskumu un tiesu neatkarību. Premjera partijas ieskatā Baka ir spēcīgākā garantija tam, ka prezidenta amats atgūs savu patieso cieņu un spēju apvienot tautu un kalpot par balansu valdošajam vairākumam. Prezidenta amatam izvirzītais Baka pirms ievēlēšanas augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā strādāja par tiesnesi Eiropas cilvēktiesību tiesā, bet 2011. Gadā viņa no amata atcēla bijušā premjera Viktora Orbāna valdība. Eiropas cilvēktiesību tiesa atzina, ka šis solis ir nelikumīgs.
2: Rīgas domes attīstības komitejas pārstāvji rīt informēs par pasažieru ūdens transporta attīstības iespējām Rīgā. Tāpat tiks stāstīts par iecerēm jaunam akvatorijas pārvaldības modelim, kā arī turpmākajiem soļiem šī projekta īstenošanā. Par to vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
4: Par ūdens transporta attīstību Rīgā tiek diskutēts jau sen. Tagad tapis ziņojums, ko prezentēs rītdien. Jaunais plāns paredz izveidot pasažieru ūdens transporta pilotu projektu, un tas kursēs maršrutā Vanšu tilts, Vecmilgrāvis, Bolderāja, Vanšu tilts. Lai iepazīstinātu ar šo projektu, pašvaldības pārstāvi rīt iecerētajā maršrutā rīkos izbraucienu ar kuģīti.
2: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicināja dzīvotājus veselības problēmu gadījumā nepaļauties uz mākslīgā intelekta rīku sniegtajiem ieteikumiem un nemēģināt ar to palīdzību pašiem noteikt diagnozi. Dienestā uzsver, ka mākslīgais intelekts nevar cilvēku izmeklēt, uzdot visus nepieciešamos jautājumus un izvērtēt situāciju tā, kā to dara mediķi. Un, ja nepieciešama konsultācija par veselības stāvokli, dienestā mudina vērsties pie ģimenes ārsta. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 22 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 51%. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, bet vietām veidosies migla, putīs lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu, piekrastē 15-17 grādu. Rīta būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudz viet īslaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negais. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vēžu brāzmās līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra rītdienā būs 23-27.

0: 27 grādi, vietām piekrastē 21-23 grādi.
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
2: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
3: Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
4: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šogad aprit jau 825. gadskārta kopš dibināta Rīga, mūsu valsts galvaspilsēta. Rīgas tapšana pašā 13. Gadsimta rītausmā iezīmēja fundamentālu pavērsienu mūsu dzimtenes vēstures gaitā, aizvēstures un seno laiku beigas un iekļaušanos viduslaiku Eiropas vēstures procesā. Pilnvērtīgu pilsētu parādīšanās bija viens no šī pavērsiena iezīmīgākajiem fenomeniem, savukārt to, ka Rīga tapa tieši šeit, Daugavas grīvā, noteica Daugavas ūdensceļa kā nozīmīgas tirdzniecības maģistrāles loma. Šai tēmai savulaik pievērsos raidījumu ciklā Nauda laiku lokos, sarunās ar nu jau mūžībā aizgājušo vēsturnieci un numismāti Tatjānu Bergu un vēsturnieku un arheologu Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes asociēto profesoru Andri Šnē. Šo sarunu fragmentus šodien piedāvāju jūsu uzmanībai. Vispirms par to, kā Daugavas ūdensceļš funkcionēja laikā līdz 13. Gadsimtam, sākot ar tā dēvēto vikingu laikmetu.
5: Pirmā gada tūkstoša otrajā pusē Eiropa savā ziņā ietver gan teritorijas, kuras mēs jau uzskatām par viduslaiku pasauli, kas veidojās un top šajos gadsimtos. Tāpat ir arī teritorijas, ir tīpaši Ziemeļa Eiropā, gan Skandināvijā, gan arī mūsu paša Austrumbaltijas reģionā, kur mēs runājam par pēdējiem aizvēstures gadsimtiem. Respektīvi periodiem, kas vēl nav saistīti ar dažādām vēsturiskajām norisēm, kā rakstīto vēsturu savotu ienākšanu, literārās kultūras ienākšanu un citiem fenomeniem, kas būs raksturīgi Austrumbaltijas telpai jau pēc 13. Gadsimta, sākoties krustakaru laikam. Jo to galu robežu tiešām var novilkt diezgan skaidri, tie ir krustakari, kas iesāk jaunu periodu, jaunu laikmetu, gan Eiropas, gan arī Ziemeļeiropas un Baltijas jūras reģionu vēsturē, kas arī būs saistīti ar šiem attīstītajiem un ziedošajiem viduslaiku posmiem. Savukārt, 1.002. puse laiks, kad ir aizgājusi norietā un pazudusi no politiskās vēstures kartes Rietumu Romas impērija, būs saistīts ar agrārajām sabiedrībām, ar agrāro kultūru, kadreizējās pilsētas, kas būs pastāvējušas Rietumu Romas impērijas teritorijā, panīks, ieskaitot arī pašu Romu, kas šajos gadsimtos drīzāk jau atgādinās palielu, bet tomēr ciematu, nevis pilsētu. Tiesa gan pilsētu tradīcija saglabāsies Austrumu Romas teritorijā, tas, ko mēs parasti saucam par Bizantijas impēriju, kur gan tojo Austrumzemēs, gan, protams, arī pat Konstantinopole kalpos kā tieši turpinājums kādreizējai romiskajai pilsētas tradīcijai. Tas nozīmēs arī, zināms, izmaiņas tirdznieciskajos kontaktos, jo tomēr ģermāņu ienākšana un apmešanās un arī nostiprināšanās Rietumu Eiropā rada gan jaunu politisko karti, gan veidojoties ģermāņu valstiņām, kas sākotnēm būs ļoti vājas un nestabīlas, un kuras nebūs ieinteresētas tālos tirdzniecības kontaktos un sakaru uzturēšanā, piemēram, ar tuvajiem austrumiem vai pat ar tālākām austrumu teritorijām.
6: Jo 8. Gadsimta visā Austruma Eiropa un Skandināvija bija vienota tirdzniecības tīklā ar vienotu naudas vienību, un tas bija dirhems. Tad jau 8. Gadsimta austrumos sāk kalt dirhemus, liels sudraba monētas, un tā kā raktuves bija labas un ļoti daudz bija sudraba, tad sudraba dirhēmi, kas svēra aptuveni 3 grami, kļuva pat tirdzniecības tādu ekvivalentu plašo pasaulē. Un dirhēma galvenais ceļš bija

0: no Vidusazijas, Volgu. Un galvenais centrs Volga bija Volgas Bulgārija un Bulgāras pilsēta. Un tur sajaucās Dirhēma plūsmas. Vispār jau arī ir dažas monētas arī no Kaukāzes, ir arī no Āfrikas. Un arī tur bija tas lielākais tirgus Austruma Eiropa un Skandināvija uzskata arī, kā vispār toreiz arī Skandināvija. Un tai tirgo piedalījies arī slāvi, somugri, protams, vikingi, nu, protams, austrumu tirgotāji. Tie austrumu tirgotāji nelabprāt brauca uz rietumiem, tāpēc, ka ceļš bija ļoti bīstams. Jo tirgošana vienmēr viduslaiku tā bija ne tikai tirgošana, bet arī bija laupīšana un tā tālāk. Galvenais ceļš bija no Volgas tālāk uz Ladogu un Somu līci, gar Igaunijas ziemeļu krasti un tālāk Gotlandi un Zviedrija. Visu tirdzniecību tīpaši veicināja vikingi. Tas ceļš, kas no Bulgāra veda uz Skandināviju, viņš ir marķēts ar depozītiem. Un tirdzniecība noteikti bija etapu tirdzniecība. Tātad no Bulgāras tālāk piedalījās somugri, vikingi, slāvi. Mūsu teritorijā piedalījās noteikti pašu baltu ciltis. Latvija pirmās monētas parādījās 9. Gadsimta beigās. Un parādījās nevis no austrumiem, kā var iedomāties, bet no rietumiem. Tie Kurzemes atradumi, tātad vikingi. Vikingi pirmie depozīti ir ap Grobiņu, vēlāk viņi izmantoja arī Ventu, tomēr tālāk pa Kurzemi, domājams uz Vidzemi. Nevar redzēt, ka bija kaut kādi tālāk tranzīta ceļi. Iespējams, ka tālāk notika tirgošanas, ar zemgaļiem iespējams, līdz Daugmalē bija kurši tikuši, bet ne tālāk. Bet situācija mainīsies tad, kad sāk darboties vikingu Daugavas posmas, ceļam no vikingiem uz austrumiem. Un Daugavas posmas sāk darboties tikai 10. Gadsimtā, pat, es domāju, beigas. Un tad var redzēt, ka visā Daugavā ceļš ir marķēts ar atradumiem. Un tīpaši daudz bija atradumu Daugavas lejas daļa, un tur starp citu viena daļa joprojām turpināja ienākt Dirhēmi no rietumiem arī ar vikingu starpniecību. Bet sākās jau virzība no austrumiem. Jau austruma Eiropa virja 9. Gadsimts un 10. Sākums, tad naudas apgrozība, Dirhēmu apgrozība bija ļoti intensīva, bet ļoti ilgi nebija vaļā Daugavas ceļš. Tagad daudzi zinātnieki domā, tas bija tāpēc, kā baltu ciltis negribēja atļautie tranzīta tirdzniecību. Tāpēc posms no Dignājas līdz Polackai ir absolūti tukšs. No atradumiem monētas tur nav. Pārsvarā te bija Latgaļu pilskalni. Latgaļi neļava apturēt šeit kuģus un atļauj tikai tranzīta kuģniecību. Galvenais, protams, bija aizsargāt savu teritoriju. Jo no austrumiem jau bija liela draudi. Un parasti jau tirgošanas vienmēr laupīšana, nodokļa maksāšana. Un tāpēc savas teritorijas vajadzēja nesargāt, cik ilgi varēja. Daugavas ceļš bija slēgts 10. Gadsimts vis. Tomēr tirdzniecības ceļi ar austrumiem mums bija. Un galvenais ceļš tas bija no ziemeļa rietumiem. Tas bija vaļā. No Pleskavas, Novgorodas, Ladogas, no tās puses.
1: Pa zemes ceļiem?
0: Jā, tas zemes ceļš, tas noteikti bija vaļā.
2: Tirdzniecība un karošana tās visticamāk iet roku rokā. Ja mēs arī skatāmies uz abedījumiem un kapa piedāvu materiālu, tad bieži vien tie abedījumi, kurus mēs identificējam un saistam ar vietējās izcelsmes tirgotāju abedījumiem, ir greznoti, rotāti pēc naudas dzīvē gan ar šiem tirdzniecības priekšmetiem, kā svariņiem un atsvariņiem, gan arī ar nopietnu bruņojumu, kuram katram ierindas iedzīvotājam nebija tie materiāli pieejami un nevarēja atļauties nec divas mentes zobai un dzāves cirvis. Ir, piemēram, depozīts Gotlandais, Pilingas depozīts, kas ir attiecināms uz 9. 10. Gadsimta miju, kur ir arī liela daļa gan no austrumiem, gan arī no rietuma Eiropas nākušas preces, bet daļa ir saistām

0: tieši ar Baltu un Somogru teritorijām. Kas ir bijis par pamatu, lai šāds bronzas apjoms no Baltu teritorijām nonāk Gotlandē un tiktu noglabāts? Tur mēs varam izvirzīt gan to, ka ir bijusi tirdznieciskā darbība, gan to, ka bijusi karošana. Diez vai mēs varētu runāt par nodevu ievākšanu, jo nav mums arī tādu liecību, ka Austrumbaltijas krastā būtu izveidojusies arī skandināvu virskundzību. Līdzīgi tāpat, kā mēs nevaram runāt arī par slāvu virskundzību pirms krustkara laikmeta. Ir, protams, šīs atsevišķās norādes, kas parādīsies arī 13. Gadsimta vēstures avotos par to, ka ir ievākt regulāri mesli, bet tomēr ārējas varas nostiprināšanās Latvijas teritorijā aizvēsturē nav vērojama. Ja mēs skatāmies arī uz vikingu laikmeta sākumu, respektīvi tas, ko teiks Rietumeiropā, diezgan precīzi mēs definējam ar uzbrukumu Lindisfarnas klosterim pašā 8. Gadsimta beigās, tad, ja mēs skatāmies uz Skandināvu parādīšanos Baltijas jūras austrumu krastā, tas jau notiek vismaz 100-150 gadus ātrāk par šo Lindisfarnas klosteru nopostīšanas epizodi. Un šī komunikācija un kontakti starp Rietumu un Austrumu krastu pār Baltijas jūrai visticamāk jau norisinās. Un spriežot arī pēc Sāmsalām pirms dažiem gadiem atrastajiem abedījumiem, kur ir atrasta vairākām 40 jau uz pašu 8. Gadsimta sākumu attiecinām karotāju abedījumu, kas visi nākuši no Skandināvas. Mēs varam pieņemt, ka šādas sirošanas epizodes un sirošanas braucieni jau ir parādība 8. Gadsimtā. Piekrastes reģionos mēs to redzam, bet šīs sākotnējās aktivitātes tās nekādā gadījumā nav saistītas ar monētu parādīšanos Austrumbaltijas reģionā. Un tur ir jāpaiet vēl pāris gadsimtiem. Pirms tiešām, kā jau Bariskundze teica, Rietumu krastā parādās pirmie sudraba dirhemi.
1: 10. Gadsimta Austruma Eiropa un Latvija parādījās svariņi un atsvariņi. Un tie svariņi noteikti ir no austrumiem. Pirmie tādi atsvariņi ar arabu rakstu bija atrasti pie Volgas, Timirevskapu laukā. Un otri tādi atsvariņi atrasti pie mums ar arabu uzrakstu, tad ir skaidrs tie ievesti no austrumiem. Uz atsvariņiem, kā parasti, ir svaru zīmes. Te parasti muciņu veida atsvariņi, viena, trīs vai četri tādi aplīši. Katras aplīts nozīmē svara vienību. To visu man izdevas konstatīt, izpētot 400 mūsu Latvijā atrastus atsvariņus. Un tas ir ļoti liels skaits, jo pat Sankrievija atrast aptuveni, cik man zinām, vairāk pa 700, bet tā milzīga teritorija. Igaunija ļoti maz atrasts, un mums ir tiešām tā ziņa fenomens, jo it kā depozītu mums nav tik daudz, kā Igaunija, pieņemsim. Bet es jau tagad runāju ne tikai pa 10. Dirhēma, bet arī Rietumu Eiropas, tas 11. Gadsimts. It kā nav tik daudz depozītu, bet toties mums ir 170 svariņi un svaru detaļas. Un arī 400 atsvariņi un atsvariņi aizvietotāji. Pirmie tie atsvariņi ievesti arī no austrumiem, bet pēc tam sākās uz vietas atdarināšana. Un tādus svarus, kas ir diezgan precīzi, nebija vienkārši uztaisīt, bet taisīja visi un kurši un zemgaļi un latgaļi viņam ļoti bieži atšķirās nedaudz formas noformējumi, ornamenti. Un bija reiz svara, ja reiz bija atsvariņa, bija svariņa, tad kaut kādai svaru sistēmai bija jābūt. Bija izteiktas tādas domas, kā Baltu ciltas bija pazīstamas gan ar Skandināvu, gan ar Sankrievu sistēmu, jo tirgošana bija gan ar vieniem, gan ar otriem. Bet pārbaudot visus tos atsvariņus, kas mums ir, no 400 atsvariņu mums tikai viens atsveriņš, kas atbilst Sankrievu sistēmai. Tad es uzskatu, ka bija noteikti šeit pielietot tikai Skandināvu svaru sistēmu, bet jātirgojās ar Krieviju, nu tad attiecīgi tur veica kaut kādus pārreķinus. Galvenais jau, ko mēs varējām pārdot, kažo kādas medus, tad vasks, bet nopirkt jau varēja greznumu lietas, un galvenais bija tas sudrabs. Arābiem cena bija vergi. Bet šeit tiešām dārā bija tik tālu, jo netika līdz Latvijai, man tas šķiet.
0: Tas būtu ļoti hipotētiski pateikt, ka lūk, kāds Baltu iedzīvotājs ir nonācis Bagdādē par vēru. To mēs šobrīd nevaram tādā veidā apgalvot. Lai gan to, ka kara gūstekņi, kas iroja laikā tiek sagūstīti, varētu kļūt par vergiem, nu to var pieļaut. Lai gan ņemot vērā atkal šo tālo

0: ceļu. Tas tomēr ir arī zināms apgrūtinājums, jo tomēr karagūsteņi ir gan jāuzmana, gan jābaro.
1: Domājams, ka tiešām vergu nogādāšana no šejienes līdz tuvajiem austrumiem ir pietiekami sarežģīts pasākums. Jautājums ir, vai cilvēki,

0: dzimt, uz radniecību. Un tad, kad tika pierakstīti pirmie skandināvu likumi ar 13. gadsimtu, nu, tur jau arī parādās atsevišķas procedūras, tāds procesuāls normas, kā šos karagūsekņus, kas varētu būt bijuši vergi, padarīt jau par dzimtas locekļiem. Varbūt ne pilntiesīgiem, ne ar pilnām tiesībām uz mantošanu, bet jau ar zināmām sociālām garantijām. Un hipotēzes mēs šādu modelu arī varētu attiecināt uz Austrumbaltijas reģionu. Tomēr diez vai mēs varam runāt par izteiktu verdzību kā fenomenu un to, ka norisinātos cilvēku maiņu un cilvēku tirdzniecību. Tam mums tagad trūkst arī pierādījumu arheoloģiskajā materiālā.
1: Un turpinājumā par to, kā tapa un savas attīstības sākumos veidojās Rīga savā politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā dimensijā.
0: 13. gadsimts pavisam noteikti ir dažādu pārmaiņu laiks, dažāda transformācija laiks, tāpēc ir pilnīgi pamatot runāt par 13. gadsimtu arī kā atsevišķu laikmetu Latvijas vēsturē, ko mēs arī reizēm devējam par krustakaru laikmetu, akcentējot tieši šīs jaunās vēsmas, kas ienāk Austrumbaltijas reģionā, kas gan ir atšķirīgas dažādos Austrumbaltijas reģionos, mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritorija pēc 13. Gadsimta dodas pa vienu vēsturiskās attīstības trajektoriju, veidojot Livoniju, varētu teikt vairāku dažādu valstiskuma struktūru apvienojumu, kas iekļaujās un ir saistīts ar latīņu kristīgo Rietumu Eiropu. Savukārt Lietuvai, sākot ar 13. Gadsimta vidu, tomēr izdodas izveidot savu patstāvīgo valstisko struktūru, tā saucamā Mindaugu Lietuvu, kas vairāk orientējas jau uz kaimiņos esošo, īpaši uz austrumiem un dienvidiem esošo slāvu teritoriju, pakļaušanu un ietveršanu savās robežās, ne tik daudz cenšoties paplašināties uz citu baltu teritoriju rēķinu, kas 13. Gadsimta vidū ir nonākušas jauno Rietumu Eiropas un Centrālu Eiropas nākušo zemeskungu pakļautībā. Un viena no iezīmēm, kas ienāk līdz ar krusta kariem, tās ir arī pilsētas. Pilsētas viduslaika izpratnē. Jau arī aizvēstures beigās mēs tomēr varam runāt par tādiem agrīniem urbāniem centriem, par plašiem arheoloģiskiem kompleksiem ar pilskalniem, kā Mežotne, kā Daugmale, arī kā Jersika, kas ir aktīvi iesaistījušies tāltirdzniecībā, starptautiskajā tirdzniecībā. Tomēr tās ir nedaudz atšķirīgas struktūras un arī atšķirīga saimnieciskā dzīve, kas risinās šajās vietās pirms 13. Gadsimta. Jo 13. Gadsimts, pateicoties krustnešiem un krusta karotājiem, par krustnešiem gan mēs viņus saucam mūsdienās, jo viduslaikos viņus devēja par peregrīniem, jeb svētceļotājiem, bet pateicoties šai krustnešu kustībai un virzībai uz Livoniju, šeit parādās tātad jaunais apdzīvoto vietu veids – pilsēta. Pilsēta, kas jau tiek arī norobežota ar mūri, kas laika gaitā iegūst arī savas pilsētas tiesības, kas regulēs tās pašpārvaldi, tās attiecības ar zemes senioriem, arī tās simboliku, arī parādīsies šie jautājumi par naudu un par monētām. Un viena no pirmajām tiesību grupām, kas izplatīsies arī Livonijā, tās jau būs Rīgas pilsētas tiesības. Lai gan Rīgas sākotnēji tās būs dabūjis jau kā Gotlandes tiesības. Un ja mēs Rīgas dibināšanu attiecinām uz 1201. Gadu ar vieno bīskapu Alberta pirmajiem pasākumiem savas varas stiprināšanā jaunkristītajā Livonijas teritorijā, tad par pilsētas tiesībām gan mēs varam runāt nedaudz vēlāk, ja mums ir liecības par 1226. Gadu. Un šādu viduslaiku pilsētu izveido un attīstību Livonijā, gan 13. Gadsimtā, gan arī vēlākos gadsimtos, maina šo tirdzniecisko pusi. Un Livonijas pilsētas aktīva laiku iesaistīsies arī Kanzas tīklām, tirgojoties gan ar austrumiem, gan ar rietumiem, pārsvarā gan darbojoties kā vidutāji starp austrumu tirgotājiem, restīvi slāvu tirgotājiem, tīpaši Novgorodas tirgotājiem un Ziemeļvācu un arī Skandināvu pilsētu tirgotājiem, kas arī pārsvarā pārstāvēs šo Hanzas tīklu, jeb Hanzas savienību. Līdz ar to šī pilsēta izveidošanās tam ir arī politiska nozīme. Tas ir politisks arī jautājums un Rīga 13. Gadsimtā jau darbojās kā patstāvīgs arī militārs spēks krusta karos. Rīgas dibināšana iezīmē arī jaunu pavērsienu šajā militārajā krustakaru kustībā. Un Rīga kļūst par centru, no kura arī lielākā daļa no krustnešu karagājieniem tiek organizēta un tiek vērsta gan pret latgaļiem, gan pret lībiešiem, gan arī pret igauņiem. Vēlāk jau Rīgai būs savu lomu arī krustakaros pret lietuviešiem, kas turpināsies 13. Gadsimtu un vēlākos gadsimtos. Otra jauna iezīme, kas arī ir saistīta gan ar sociālo, gan ar saimniecisko pusi, tā būs leņu sistēma, kas arī tiek atnesta un importēta uz Austrumbaltijas reģionu uz šīm jaundiminātajām Livonijas valstiņām un par kur liecības jau ir no paša 13. Gadsimta

0: sākuma, jau šis nozīmīgais 13. gadsimta pirmās puses rakstītais vēstures avots Indriķa kronika pieminēs atsevišķus lēņu piešķiršanas gadījumus. Tāpat arī būs liecības jau no 13. gadsimta sākuma par to, ka lēņi tiek piešķirti arī vietējās izcelsmes iedzīvotājiem, ko parasti mēs saistam tomēr ar vietējās elites pārstāvjiem, lai gan tas jāatzīst vēl ir diskutējams jautājums, kas tad bija šie vietējie iedzīvotāji un cik lielā mērā viņi iesaistījās šajā lēņu sistēmā. Viennozīmīgi, ka vietējie iedzīvotāji ļoti aktīvi piedalījās arī krustkaru kustībā, nevis cīnoties tikai pret krustnešiem, bet arī krustnešu pusē. Un vietējiem jaunkristītajiem, kuri karoja krustnešu pusē, gan ordeņa, gan Rīgas arhibīska, gan Rīgas pilsētas pusē, bija gan skaitliska liela nozīme, gan līdz ar to arī viņiem bija militāra svarīga loma šajos krusta karagājienos. Tomēr, ja mēs skatāmies uz Livonijas lauku teritorijām, saimnieciskā dzīve tur vismaz pirmajos 150 gados pēc krusta kariem lielā mērā turpinās jau ierastajā tradīcijā un kārtībā. Mēs varam arī atzīt, ka dzīve šajos lauku reģionos ļoti būtiski nemainās. Protams, ka visas šīs teritorijas tiek uzskatītas par kristītām un ka vietējiem iedzīvotājiem ir pienākums gan iet uz baznīcu, piedalīties visos šajos reliģiskajos rituālos, maksāt, protams, desmito tiesu, piedalīties militārajās aktivitātēs savu zemeskungu pusē. Tiesa gan no 13. gadsimta otrās puses jau tad, kad tiek slēgt padošanās līgumi ar Rietumlatvijas etnokulturālajām grupām, Rietumlatvijas iedzīvotājiem, kuršiem un zemgaļiem, tur jau parādīsies arī pirmās liecības par klaušām. Par ceļu uzturēšanas klaušām un tamlīdzīgi, bet kas tomēr vēl ir salīdzinoši neliels. Šis nebūtu nav klaušu laikmets, kāds tas būs uz viduslaika beigām. Ir tīpaši, mēs skatāmies uz 15. un uz 16. gadsimtu. Līdz ar to 13. gadsimtā daudz vietējā iedzīvotāja jau arī patur vēl savas personiskās brīvības un tiesības un privilēģijas. Tāpat vietējiem iedzīvotājiem nebūtu neviens nedomā aizliegt nesāt ieročus šajā laikā. Jo viņi tomēr ir saistīti arī ar šīm militārajām struktūrām un Livonijas zemju robežu aizsardzību gan pret krieviem austrumos, gan arī pret lietuviešiem attiecībā uz dienvidu robežu.
1: Rīgai, protams, un visam Livonijas pilsētam, kas toreiz bija Tallina un Tartu, lai veiksmīgi attīstītos un bija nepieciešama nauda. Tamdēļ, protams, jau pašā gadsimta sākumā sāk kalt monētas. Monētas kalt, ka Tallina, tā arī Rīga, gan izvēl vienlaicīgi. Tas bija ap 1220. Gadu aptuveni. Bet pavisam nesen, vispār nekas nebija zināms par to, kādas monētas bija kaltas Rīgā. Un vispār visa 13. Gadsimta monētniecībā, ne tikai Rīga, bet arī Kurzemē. Tā bija tāda terra incognito. Un tikai tad, kad bija atrasts slavenais Mārtiņsalas depozīts, bija pieradīts, ka tiešām Alberta laikā bija kaltas monētas Rīgā. Un pirms tam, jo neviens arī nezināja, kā tas monētas izskatās, un vai tiešām tās ziņas, kas ir dokumentos, tas tiešām bija īstas, un tomēr vai tas monētas bija kaltas. Bet tas monētas bija kaltas. Tī feniņi ar biskapu attēlu. Tikai 24 monētas ir atrastas, tas ir ļoti maz. Bet jāņem vērā, ka tas monētiņas ļoti trauslas, nelielas un ļoti slikti saglabājās. Un pavisam nesen atrastas viņas Latvija Mārtiņsala Rīgā un viena bija Igaunija. Bet pavisam nesen tāda monēta bija atrasta Zviedrijā, nu, burtiski pagājuši gadi. Tas nozīmē, ka tas monēts bija izmantots arī tirzniecībai ar ārzemēm. Tas monētiens bija vairāk domātas sīkiem pirkumiem. Tā ir tā nauda, kuru maksāja amatniekam pa darbu, bet lielos darījumus maksāja stienīšos. Tie bija sudraba stienīši, un cik tagad mēs zinām, pateicoties tieši Piltenes depozītam, kad uz stienišus pārcirta mazos gabalus attiecību no tā, cik lielu summu vajadzēja maksāt. Un katrs no tiem stienišiem bija marķēts. Tātad katrs īpašnieks, vai tas bija ordinmestrs, vai tas bija biskaps un vēlāk arhibiskaps, viņš jau savu zīmogu zīmogoja tos stienišus un atzīmēja, ka tā ir viņa nauda. Tie lieli tādi darījumi bija veikti. Nākošais pēc Alberta arī nebija zināms, vai vispār kāds bija kalas monēta. Domāju, ka kala tikai Alberts, jo tikai pa viņu bija ziņas dokumentos. Nu, un tad

0: apkopojot visas ziņas par vienu monētu grupu ar pusmēnesi veida bīskapa cepure, tad varēja pateikt, ka tiešām arī nākošais bīskaps, bīskaps Nikolaus, Kala Rīga monētas. Un tas monētas atrasts ļoti daudz, viņas atrastas un Zviedrija, un Somija, Igaunija, protams, daudz Latvija. Nu, un tas slavenais Peldu ielas depozīts, kur bija atrasts vairāk pa 300 monētu. Tas arī apstiprināja, ka monētas ļoti intensīvi kala un ilgstoši kala. Bet jautājums par pirmam monētam Rīgā tomēr nav atklāts līdz galam, jo pavisam nesen zviedru numismati nāca klājā ar tādu secinājumu, kā pirmas monētas, kuras bija kaltas Rīgā. Iespējams, ir Gotlandas tāda brakteāti, bet Gotlandas monēta pārauga kaltas Rīgā ar uzrakstu Botov. Tādas monētas ir atrastas Zviedrija un Latvija un arī citur. Vai tiešām tā ir bijis, un kuras bija pirmas monētas, vai tiešām Alberta monētas, vai pēc Gotlandas pārauga kaltas monētas ar uzrakstu Botov, to vēl laiks rādīs, tur vajag vēl atradumus, vēl vajag pierādījumus. Visticamāk, pirmā monētu kaltuve bija Rīdzinieku Gotlandas tirgotāju īpašums, un tur kala monētas. Cik liela tā monētu kaltuve bija, to jau grūti teikt, bet aptuveni tu varēji strādāt kādi 5 cilvēki, jo vajadzēja kausēt sudrabu, vajadzēja izkalt plates, tad griezt spiedņus. Nu, vidēji Rietumērā pat tādas nelielas kaltuvītas strādāja aptuveni 5 cilvēki.
1: Citās teritorijās kaltā nav, tā jau ļoti skaidri apliecina, tās saiknes, kādas ir tīpaši šim jaudiminātajām Livānijas pilsētām, ir ārpus Livānijas, kur ir tie reģioni, ar kuriem tiek uzturēta gan tirdznieciskā saikne, gan arī politiskā saikne. Un tā, protams, vispirmkārtam tīpaši gadsimta sākumā ir Gotlanda ar savu Visbijas centru, un tāpēc es arī varu pievienoties jau izteiktai atziņai, ka visticamāk jau tie naudas sākumi būs saistīti ar gotlandiešiem. Protams, ka tā ir bīskapa simbolika un tā ir bīskapa autoritāte, kas ļauj un dod viņiem šo iespēju kalt uz vietu to naudu, bet viss šis situācijas konteksts un situācijas attīstība tomēr ļauj runāt par šo gotlandiešu faktoru, tad, kad mēs nonākam līdz šiem naudas sākumiem. Un savukārt šī citās teritorijās kaltā nauda, tīpaši 1902. Pusē, tā jau atspoguļo šo Kanzas tīklu, kas tajā brīdī sāk veidoties. Protams, tur arī pētnieku viedokļi būs dažādi, kad mēs varam sākt runāt ar Kanzu, vai tā ir šī Ķelna savienība, vai ātrāk, jau kaut kāda proto-Kanzas kustība, kas būtu bijusi 13. Gadsimta pirmajā pusē, kas lielā mērā ir ietekmējis arī Austrumbaltijas reģionu. Un tāpēc arī šīs monētas, kas nāk gan no Vestfālenes, gan no Meklenburgas, tās ir vistiešākajā veidā saistītas it īpaši ar Rīgas un Rēvēles tirdznieciskajām aktivitātēm. Livānijas karta ir ļoti raiba, tā ir mainīga. 13. Gadsimta gaitā nebūtu nav tā, ka šīs robežas ir stabilas, un šīs robežas nebūs stabilas arī 14. Gadsimtā. Jo 13. Gadsimts iezīmēja arī iekšējos konfliktus starp šīm nelielajām Livānijas valstiņām. Labāk zināmie periodi ir sākot ar 14. Gadsimta otro pusi un 15. Gadsimtā, kad ir īpaši arhibīskaps un Vācu ordens Livānijā būs tie divi spēki, kuri regulāri, arī militāri cīnīs savā starpā Livānijā. Vai to jau 13. Gadsimta beigās pieminētais konflikts par Rīgu, kurā arī kā patstāvīga militāra struktūra piedalīsies Rīga, atbalstot vairāk gan arhibīskapa pusi, bet nu arī tas jau iezīmēs šos konfliktus. Un šo konfliktu gaitā arī mainās šīs robežas, jo, piemēram, vairākas Daugavas pilis 14. un 15. Gadsimtā ies no rokas rokā. Ordenim atņemot arhibīskapa pilis, retos gadījumos arhibīskaps atņem ordenim pilis, jo tomēr pamat militārā struktūra Livānijā ir orden ar savu karaspēku. Sūdzībās, kas plūst uz Romas pāvesta kancelē, tur parādās atkal uzskaitījums ar šiem ordeņu veiktajiem pāridarījumiem, kuri veseli piļu saraksts, ko ordens ir atņēmis.
2: Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt fragmentus no sarunām ar nu jau mūžībā aizgājušo vēsturnieci un numismāti Tatjānu Bergu un vēsturnieku un arheologu Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes asociēto profesoru Andri Šnē. Uzredzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.
3: Dienas vidū sajaucam nedaudz.

0: battu des gros, du plus individuel. On devient des bestiaux au volant de la haine. Mais ton clignotant, sinon je te pète les dents.
1: Sestdienās un svētdienās pēc 5:00 pēcpusdienā ielūdz radioteātris.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 5:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu šodien paziņojis, ka noraida ASV atbalstīto vienošanos par mieru Gazas joslā. Netanjahu solījis, ka Izraēlas spēku atkāpšanās no Gazas joslas nenotiks tik ilgi, kamēr teroristiskais grupējums Hamas nebūs patiesi atbruņots. Tikmēr Hamas amatpersona aģentūrai AFP šodien paziņojusi, ka ASV ir jāizdara spiediens uz Izraēlu, lai tā pieņemtu Gazas miera plāna nākamo posmu. Turpina Richards Plūme.
4: ASV prezidents Donalds Trumps jūlija beigās paziņoja, ka ir panākta vienošanās par teroristiskā grupējuma Hamas.

0: Hamas pilnīgu atbruņošanos. Vienošanās ietver arī Izraēlas bruņoto spēku pakāpenisku atvilkšanu no Gazas joslas. Hamas būtu jānodod ieroči topošajai palestīniešu pārvaldes institūcijai. Taču ātri vien no Izraēlas amatpersonām izskanēja skepticisms, norādot, ka grupējuma solījumiem nevar uzticēties. Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu uzskata, ka Hamas ir jāatsakās no visiem saviem ieročiem, un Trumpa izveidotās miera padomas locekļi norāda, ka šis mērķis nav reāli sasniedzams.
1: Jemenas hutiešu nemiernieki paziņojuši, ka ir veikuši triecienu Sauda Arābijas naftas giganta Aramco naftas pārstrādes rūpnīcai. Drona trieciens objektam, kas atrodas Džīzānā, Sauda Arābijas dienvidrietumos, esot bijis precīzs trāpījums. Tā paudis hutiešu pārstāvis. Trieciens esot bijusi atbilde uz Sauda Arābijas ar droniem veiktajiem gaisa telpas pārkāpumiem Sādas un Hadžas provincēs. Bet Ukrainas droni aizvadītajā naktī Krievijas Melnās jūras piekrastē Gelendžikā, netālu no Krievijas diktatora Vladimira Putina pils, trāpījuši pretgaisa aizsardzības kompleksa pozīcijai. To platformā Telegram pavēstīja Ukrainas bezpilotu sistēmu spēku komandieris Roberts Brody, norādot, ka trāpījuma vietā izcēlēs ugunsgrēks. Pēc atgriešanās no atvaļinājuma valsts prezidents Edgars Rinkēvičs 17. augustā apmeklēs Latvijas austrumu robežu. Valsts robežas sardzes Daugavpils pārvaldes pārziņā esošos Latvijas-Baltkrievijas robežas posmus. Apmeklējuma laikā plānots iepazīties ar aktuālo situāciju uz robežas, nelegālās migrācijas spiediena novēršanas pasākumiem, robežsargu tehnisko aprīkojumu un viedās robežu apsardzības risinājumu ieviešanas gaitu, kā arī plānotajiem pretmobilitātes pasākumiem un Nacionālo bruņoto spēku pretmobilitātes resursu izvēršanu. Un vēl šogad plūmju raža dažādās vietās ir atšķirīga. Zemgalē to ietekmējušas salnas, bet citviet plūmes augušas vareni un koki ir augļiem pārpilni. Tiesa, saimniekiem jābūt piesardzīgiem un jāskatās, vai plūmju pārpilnos kokus jau nesāk apsēst kaitēkļi vai slimības. Vai rakstās tad Dažkopības institūta pētniece Ilze Grāvīte.
2: Šeit dobelē ir diezgan lieli salapostījumi. Apakšējie zari nosaluši un būtībā tā zaļojošā daļa ir tikai galotnes, bet daudz viet citur Latvijā, pat Vidzemē, sali bija krietni saudzīgāki, koki ir izdzīvojuši labi, jo ziema bija stabila. Nu, šobrīd jāsaka, ir tāds kārtīgais ražas laiks diploidajām plūmēm šķienai komēta, kas ir daudzos dārzos. Raža ir ļoti liela, pat jāsaka pārmērīgi liela, ja būs par maz saulītes. Ja būs par maz siltuma, tad plūmēm būs par maz cukura. Plūmēm patīk mitrums, un mitrums patiesībā ir ļoti svarīgs tieši pie plūmu izmēra. Kā lots izaicinājums ir augļu puvēji, jo tad, kad ir mitrs un silts, tad, protams, puves izplatība notiek krietni straujāk.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 23 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 45%. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, bet vietām veidosies migla. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu, piekrastē 15-17 grādu. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudz viet īslaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, brazmās līdz 17 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 23-27 grādi, vietām piekrastē 21-23 grādi.
3: Ielūdz Latvijas radioteātris.
4: Ritas Lūriņas stāsta kundzīta dramatizējums Edmunda Freiberga izpildījumā. Skāņu režisors Valdis Zilveris. Autori saka, kundzīte pieder Liepājai un Liepāja pieder kundzītei. Nevajag censties kundzītes sejā saskatīt kādu zināmu liepājnieku, lai gan prototips ir no dzīves. Svarīgākais, kā kundzītes mūžs ir nodzīvots Liepājā.

Mūsu stāsta galvenā varone ir Liepājas iedzīvotāja vismaz trešajā paudzē – Astrīda Kalniņa dzimusi Doris. Doris, tā sauc arī asteroīdu, kvalificētu arī kā nelielu planētu, un Heliconius Doris ir taureņu suga, sastopama Amerikas centrālajā un ziemeļdaļā. Bet Astrīda Kalniņa dzimusi Doris – pēc Liepājas tipogrāfijā, jeb savējo valodā sauktajā tipenē, godam nostrādātajiem 40 gadiem un sabiedriskā dzīves aktivitātēm, finansiālo apstākļu iedvesmota vēl 10 gadus izpaudusies Liepājas sirdī Pēter tirgū. Tur kopā ar āboliem, pētersīļiem, zemenēm un mārutkiem piedzīvojas visu apjomīgo Liepājas laikapstākļu spektru un līdz galam sabeigus. Tipogrāfijā savilkto muguru un rokas. Astrīda Kalniņa dzimusi Doris ir estēte. Viņas apģērbs vienmēr ir saskaņotās krāsās. Svārkumā lai jābūt paslēptais zem mēteļa. Savukārt garās bikses jāvalkā tikai kopā ar pufaiku. Reiz trijos mēnešos Astrīda apmeklē frizieri, lai atjaunotu matu krāsu un griezumu, jo ķēms tak nevar cilvēkos rādīties. Astrīdai patīk smukas teātris, smukas grāmatas un, protams, TV seriāls Mīlas viesulis. Katru darbdienas vakaru Astrīda rūpīgi studē vietējo presi, un viņai ir viedoklis gan par to, kas notiek valdībā, gan kaimiņos. Būdama gaumīgas izklaides piekritēja, Astrīda Kalniņa dzimusi Doris ir kritiska pret daudzajiem izklaides pasākumiem, kuros tāpat kā ārstniecības iestādēs plēš naudu, bet jēgas nekādas. Reizēm tomēr rodas aizdomas, ka noliedzošā viedokļa cēlonis rodams Astrīdas kājās. Tas klaus arvien mazāk, un iziet no mājām kļūst arvien grūtāk. Šobrīd Astrīda Kalniņa dzimusi Doris atrodas savā istabā lielās laulības gultas kreisajā pusē tieši zem pulētā skapja durvi plāksnes. Ja. Tās ar apņēmīgu blīkšķi beidzot atvēzējušās liktenīgajam kritienam. Nu, nevarētu teikt, ka durvi nolūks bija fiziski ietekmēt vai kā citādi nodarīt pāri Astrīdai Kalniņai dzimušai Doris, bet nu tā ir sanācis, ka tās uzgāzušās virsū dzīvokļa saimniecei. Un pašlaik viņa pamazām atgūst samaņu savā vientuļā dzīvokļa gultā. Zem Astrīdas Kalniņas dzimusi Doris bez spēka atslīgušā ķermeņa atrodas krietna daļa no padomju laika trīsdurvju skapju satura. Redzams, Astrīda kaut ko meklējusi. Aiz nobražātā aizlaikos balta krāsotā rāmju un mežģīņotajiem aizkariem ielu dzeltenīgajās gaismās vīd novembra koki un miglā izplūdušās Annas baznīcas stoņu kontūras. Astrīda nedzīvo viena? Nē, šeit mīt arī runcis. Liels Paulus Kaistulis pār pusmūžam, saukts par Barsi. Tomēr pašlaik mēs viņu neredzam, jo pārbijies no sprādzienam līdzīgā trokšņa, Barsis pasliepies virtuvē aiz traukskapi.

0: Latvijas Rādio 2 atskaņo priecīgu dziesmu par zvaigznīti, grupas Jūlijas izpildījumā, ir parastas dienas, pieņemsim, trešdienas, jo datumus Astrīdas dzīvē regulē abonētā Liepājas avīze.
1: Ērika, Ērika, tu palīdzi man piecelties. Kas tas bija, ko, Ērika? Nu, lāpīts, te visi veces, patas veca. Tas mēbeles ir vecas, vecas.
0: Astrīda Kalniņa zimus Doris aizrāpo līdz naktskapītim blakus gultai un sataust slēdzi, lai gaisa

0: manu atvilkums izķeksē kādu no daudziem tabletēm. Blakus gultē rēgojas limonādes pudeles apaļā kakla daļa. Astrīd lēnām atskrūvē vāciņu, iemet mutē balto ripeli un iedzer pāris malku saldinās šķidrumu. Griežas galva, sāp durvi atsistais plec un kritienā samežģītā potīte. Smagi elpojot, Astrīd lēnām atguļas gultas labajā pusē un ar roku mēģina sataustīt segu. Tas izdodas daļēji, jo starp segu un viņas augumu paliek šis un tas no apģērba kaudzes. Tās, ko Astrīd kādas pagaidām nenoskārsts vajadzības dēļ, pirms brīža bija izcēlus no skapja. Latvijas Rādio 2 vēl ar vien priecē ar savu mažoru toņos ieturēto repertuāru. Tomēr pēc brīža atskan ziņas. Harkivā atkal bumbots, ir bojā gājušie. Astrīda Kalniņa dzimusi Doris ir līdzietīga būtne. Viņa pārdzīvo par Liepājas četrkājainajiem bezpajumtniekiem un TV Ziemassvētku labdarības pasākumu laikā zvāna uz televizora ekrānā norādīto numuru, ziedojot cietējiem un vainiekiem. Tomēr ziņas par karu Astrīda klausīties nespēja.
1: Erika slēdzā raistak, to visu esmu piedzīvojusi. Atceries, kā mēs skrējām no skolas uz māju, kad skanēja gaisa trauksme. Vajadzēja uz patvertni, tur, kur kādreiz tas Ļēņins rēgojās. Mēs jau neklausījām, cik tur tālu no Lombarta līdz mājai dārza bedre iekšā. Pusi Liepājas nograva, jūs māju mūsējo. Kur mēs pirms kara dzīvojām, visu vietu lielu graudienu, lielo ielu, visu nograuja. Nekā cita nevar izdomāt, slaktē kā tādi mežoņi. Pasaule sajukusē. Slēdz ārā, Ērika!
0: Ēriks, protams, šajā istabā nav, un kādu laiku nav bijis. Tomēr tas Astrīdē netraucēs skaļi sarunāties ar kādu, kur laiku pa laikam iegūst Rīgas māsītes vai draudzeņu laipstus. Tā ir tā Liepājas paudze, kuras bērnībai bija baiļu, zaudējumu, arī bīstamu piedzīvojumu garša. Daudz kas no atmiņas pagaisis, pārklājies, sajūcis. Tomēr viena no kardienām Liepājā Astrīdas Kalniņas dzimusi Doris atmiņās iespiedusies ar tetovējumu precizitāti. Kad īsti tas notika? 41. vai 4. To jau no Astrīda vairs neatceras. Pa kungu ielu joņoja zirgs. Galvā tam bija uzmaukts maiss, acim redzot bumbas sprādzienā kaut kur bija aizdedzies stallis, un zirgu bija glābuši no briesmām. Uguns iemetusies dzīvniekam astē pie iztriekus to ielās. Zirgs joņoja, pieaugušie kliedz, tomēr neviens neuzdrošinājās plīvojošo stihiju apstādināt. Un tad atskanēja šāviens. Astrīdu gan pie loga neviens nelaida. Tomēr viņa pamanījās šaurijās praudziņās starp papu un brāļu mugurām ieraudzīt galveno. Zirgs bija miris. Nogāzies šķērsam pāri ielai, maiss zirgam krītot bija paslīdējis nost no galvas un atsedzis izmisumā atplestu žokli. Pirms brīža liesmojusī astvel kūpēji. Gaiss pievilcies ar gruzdošo matu un miesas smaku ilgi biedēja apkārtnes iedzīvotājus. Tāds bija karš. Cilvēki gan uniformēti, gan privātās drēbēs gāja, šāva, raudāja, bēga, kāvās, bet pāri visam centās dzīvot. Astrīd atceras vakars, kad spītējot bailēm un nāviem, mamma, paps un tuvākie rādi uzrīkoja ballīti ar dejām patafona skaņās, un bērni, mazā Ērika, Biruta, Astrīds brālis un viņa pati, tupēdam zem praņām nošūtā galdauta, nolūkojās dejotājos un tiesāja par spekulācijas cenām izgādāto šokolādi. Arī tad, kad pēc kara cilvēki zuda naktīs, arī tad paps ar mammu svinēja, tikai viesu bija krietni mazāk. Miegā Astrīda bieži redz vienu un to pašu sapni. Viņa, māza meitene, stāv ielas vidū, un viņai taisni virsū drāžas zirgs. Zirgam galvā ir maiz, bet aiz muguras liesmo Liepāja. Astrīda sauc vecāks, bet patafons ir skaļāks par viņas balsu un pakauklaudzieniem. Kad zirga priekškājas jau tevi skar kleitiņas malu, Astrīdas rokas paceļas kā spārņi un Astrīda uzlido gaisā. Reizēm šie lidojumi

padodas pavisam viegli, bet citreiz bailes aizņūtas kaklu tā, ka grūti elpot un pakliekt nav iespējams. Tomēr galgalā pacelties izdodas vienmēr. Parast pēc šiem sapņiem Astrīda pamostas, ieņem otru pusi miega tabletes un mēģina aizmigt vēlreiz, jo rīts ir tālu, un ko tad cilvēks naktī piecēlies sadarīs? Parasti tumsā blakus jau iespīdas ruņča barša acis. Astrīda noglāsta četrkājainā dzīves biedra kažoku un atkal iemieg. Ballītes un zirgs. Pilnīgi pietiekami, lai viens cilvēks savā dzīvē neko vairs negribētu zināt par karu. Spītīgi ignorēdam radio diktoru lietišķi raito runas plūdumu, Astrīda piestrēpuļo pie kumodas, uz kuras novietots mazais ķīniešu aparāts un pastiepja roku, lai izraut no kontaktligzdas elektrības vadu. Bet Latvijas Radio 2 savu ziņojumu misiju ir beidzis un atskan līriskā "To jau nezin neviens" grupas lauku muzikanti izpildījumā. Nu jā, nu labi, lai paliek.

0: atskan telefona zvans.
1: Jā? Jā, jā, ko es darīju? Ai, neko. Atnāc viens, es viņu ielēdu iekšā. Nu, ja slinkums, jā, izgāz skapim duris, ņēm un uzkritmāt virsū. Es te meklēju, es neatceros, kā sauc. Jā, to es tev gribu. Ne. Ko? Ne, man nekas nekait. Es tik sasit roku. Laikam bija atslēgusies. Nu, kas pa muļķībām? Nekad ārsts man nevajag. Un kāds ātros? Ej tak tu! Lausts nav nekas tik sasists. Varētu ieraut, ka čorkus tam bailēm, bet vien jau es nedzeru. Tad, kad tu atbrauks, tam es abas. Man te ir nogalbāts viens. Ko šodien pusdienā sēdi? Tā man garšo, jā. Tu zini, man garšo biežu zupu, pupiņu zupu, vistas zupu ar maziem makaroniņiem, bet es neēdu zupas ar svaigiem kāpostiem. Tādu man nepiedāvot. Šodien Antrīts man no Vācu veiklatnes desiņas un tos saldētos frī, jā. Tie ir labi, labi, jā, tos uzreiz uz pannes nav jāmizo.
0: Palsā dienas gaismu, kā atvainodamās ieslīd krēslā, Liepājas rudens miglā vismaz lietiņu guļ. Mašīnu trokšņi, kas dienas pirmajā pusē pieskandinājuši tirgus laukumu un tā tuvējās ielas, kļūst arvien retāki, gājēju nav. Nu, gandrīz nav. Agrāk tad gan bija pavisam citādi. Kad veizās maiņas Eļenē, Spičk fabrikā, Metalurgā, Tipenē, kad no Tosmāras uz Liepājas dzelzceļa staciju bija atribojis strādnieku vilciens, tad pilsēta atdzīvojās. Tad Astrīdē bija jāpaspēj aizskriet līdz Bodei uz Ķinīti, vasarās līdz jūrai, lai tur nokrist karstajās saules un vēja piedziedātajās smiltīs un spēlēt volēju. Bet garajos rudeņu un ziemu vakaros aicināja dējas jūrā, Bangā, Liepavā un visos kultūras namos pēc kārtas. Un tagad, beidzoties darbdienai Pētera tirgū, Liepājas ielas ir tukšas.
1: Erika, kā tu domā, nākam nedēļ kaut kā vajadzētu aizstebrēt, lai nopirkt kaķim pārtiku? Tas sasvadītās buņģītes ja bars tik ātri iztukšo, un tev varētu putņiem grautas. Tie ir tā kā pie bāda, jā, vien jau nevarēs. Būs jāzvan Brigitai.
0: Par Maltītes reizi atgādina kaju ķercienu atvērtās rīklas. Proti Astrīda Kalniņa dzimusi Doris, rūpējas gan par pagalma kaķiem, gan arī par Liepājas lidojošo faunu. Par to liecina istabas vidū nomestie trauki un graudumais. Astrīda darbojas ierastām kustībām, viņai mugurā zilais frotē halāts, ar labo plaukstu Astrīda pieturmais smalu, tikmēr kreisā ieber graudus metāla bļodiņā.
1: Erika! Tu padomā, tas mazais spēlēs šodien nebija atnācis jau otro dienu, nu, kad tik nav kas noticis, nu, nu šeit rīni, nu.

barsi, tu nē, es tev trauciņā pie ledusskapja noliku. Vakar Andrīts atnes to tavajā mīļoto. Es te jādon, tā man mamma vien var teica, ka toļiks naktīs piedzeries pārvilas no maiņas, ka tad ieši es tad piedzeru šķēmbarot.

0: mūžiņu mans labais meklējs pussvārgs. Tas tak būs vienās pūkās. Kāpnost? Šit rūst? Iku, šit tos ķisens, tu gulis ķisenu.
1: Kā redzam, sastrīd Kalniņa dzimus Doris, atkal pievērsusies krāsainajam drēbju murskulim gultas kreisajā pusē. Nav īsti saprotam Astrīdas roku kustība, acis slīd pāri drēbju gabaliem, bet rokas noglāsta te vienu, te otru darinājumu. Drēbju kaudzē Astrīda pamana mežģīņu lenti vēl no mammas krājumiem. Mamma! Pārliekusies par kaimināmo zingaru šujmašīnu, mamma kara laikā un arī vēlāk nopelnīja maizi, sviestu, desiņu, zosi un dažu labu mierlaiku preci. Mammas acis redzēja augumu, mammas griezumam bija līnijas un mammas fasoni bija universāli, jo mamma bija modas šuvēja un kundes viņa meklēja arī tad, kad tika uzcelti modernie sadzīves pakalpojumu nami. Ej, cilvēku, un izstāv to rindu uz šūšanas kvotām sadzīves mājā, kur vienaldzīgi modelētāji uzskicē ejošo fasonu un tikpat vienaldzīgi šuvēja to sašuju pēc gostiem. Astrīdas kleitas vienmēr bija elegantas, jo tās darināja mamma.
0: Erika, tu atceries tās rozā kleitiņas ar mežģiņu bēbīšu krādziņām, ko mums uz šo abām vienādas? Man tā patika tas volāns svārku apakšmalā. Es tik griezos un grozījos. Cetu tā kā tāda princese blakas lieliem lācim. Un visi tevi apbrīnoja. Un tad pie pusdiengalu trāpīja karota debes mani taisni sev klēpī. Un brēc, tā kā smukums pazuda. Patiesībā jau es biju tā, kas rēlkoni pagrūda tavu karoti, ja man likās, ka kleita tev pasīja labāka man. Papas mani nolika kaktā. Lielāk es to savu kleitu pārpliesu uz drāts. Nejauka es biju, tu to zini, Ērika. Skaties, šito audumu man tik ļoti vajadzēja. Naktī stāvēja rindā pie kurzemes, lai nopirktu mammas ašo. Toreiz tā, ka es tikko biju iepazinusies ar Ēģu. Tu esi moka, ka baila, tā viņš teica. Ērika, kā tu domā, vai es to vēl varētu dabūt mugurā, ko? Re, pupos vēl ieciet, a? Jā, viņas gan nebūs, vītus nebūs, jā. Nu jā, bet ja paņem sasprāžam mandat un pārlaiž jost pāri, tad tā lieta iet, jā. Es to Ēģu uzaicināju uz tipenes jaungadu bāli. No sākuma jau negribēja nākt, nesot prasts kuģi būvētājs. Manas dēļ no gresirdības gandrīz sakāvās. Tāda man toreiz bija piekrišana. Un kad es vēl uzliecu uz tā galda, tad veca ķeska. Barsi, ej, ēdi, nekā cits šodien nebūs. Nav man, Andrīts neatnesa. Ej, ēd to, kas ir. Ha? Re, halātam pastot attirusi.
1: Putni aizlidojuši, kaķi pēduši un istabā satumst rudens. Ar nelielu tirkšķi sānu vīlē kleit ir nostīvēt nost no Astrīdas salīkušā kaulēna auguma un ielikt skapja atvērumā, rūpīgus pakaramā pieguldinot un izlīdzinot plecu vīles. Un tad atkal atskan telefona zvans.
0: Jā, nu ko es daru, Tu līdz sāksies man dežūra. Nu kāda dežūra? Nu, tak seriāls. Tu neko neskaties. Nu ja tev jau no laika. Ko šodien ēd pusdienās? Ā, jā, tie man ar garšo. Mums te maksimā pārdot tādas pildītas ar gaļu. Man Andrīts kādais atnesa. Tu jau zini, visi jau es neēdu. Man negaršo tie moderni ēdieni. Man jau garšo kartveļu penkoki. Tikai sarīvēt nevaru. Dikt sāp rokas un pirksti. Un tā sasista kāja. Un tāda sajūta, ka muguru liec kopā. Nē, nekādas sociālos man nevajag. Svešus es savās mājās nelaidīšu. Paklau, es esi kapi atradu melu samta pussvārku. Samts, ak tā kā modi. Ko? Ak tā? Tev jau ir? Nu, ko tad jūs liks, jā. Bet zini, man ir viena manta, kas tev noteikti noderēs. Tāda nevienai nav. Es viņu nevaru atrast. Man jau es atradīšu. Un tad, kad tu atbrauks pie manis, es tev to uzdāvināšu. Un tam es ierausim, vien čarga ko. Jā, tu jau zini, vienu jau es nevaru.
1: Klausu un nogulst savā vietā uz pelēkā aparāta, bet Astrīdas skats atkal pievērš uz drēbju kaudzei. Pēkšņā

0: niknumā paķērusi no pieliekamā lielveikala iepirkuma maisu Astrīda tūcītajā raibo bagātību. Vēl tikai viena kleita, gaiši zils zīda krebdešīns ielīst Astrīdas rokās, un viņa apstājas kā apdulusi. Šodien ir svētdiena, un svētdienās pie Astrīdas kalmiņas dzimušas Doris neviens nenāk. Gadās jau arī, ka nepiezvana. Saules starā, kas ielauzies istabā, iemirdz pāri kafijas galdiņam virmojošie putekļi. Uz galdiņa stāv kādreiz tik iekārojamā čehu kristala vāze ar trim mākslīgām frēzijām. Pirmajā drēbi kaudze ar visu iepirkumu maisu pārcēlusies uz atvērto skapja dziļumu. Skapja durvis nemainīgi atzvilgšas pie sienas. Latvijas Rādio 2 dzejiski piepaceltā intonācijā skan kaut kas par garīgumu, bet Astrīda neklausās. Nav svarīgi. Pieliekusies pie naktskapīša atvilknes, Astrīda pārcilā papīrus. Darbībai nav īpaši nolūka, laikam gan vairāk kārtības labad, nevis ko meklējot. Nu, tā teikt, dokumentiem jābūt par jatke. Starp dzimšanas un miršanas apliecībām, kvītīm un rēķiniem iespraucies arī pa fotoattēlam. Astrīda uzmanīgi ieskatās pagātnes sejās. Steigties nav kur. Brokastis pēstas, diena gara. Turpat blakus uz spilvenas naudā izplājies barsis. Viņu neinteresē. Papīra kaudzīt Astrīdas rokās.
1: Erika! Erika! Nāc paskaties! Te visa ģimene kopā. Kādi man tur gari mati un paps ar šlipsi. Paga, cik tad te man paliek? 10 vai 11? Reinholdel sēž mammai klēpī. Tad jau būs 10, ja? Kas tie tad tur te bildes malā? Nu gan, pat ar brilu nepazīst. Jā, te ir paps ar Voldi, iet pa lielo ielu, jā. Paps vienmēr Liepāju sauc par savu brūti un apgalvoja, ka uzvārds viņam esot no Itāļiem. Viņš to Doris vienmēr izrunāja ar garo, Doris, jā. Atceries, kā mēs smējāmies, kad paps kunga dūšā stāstīja par savu vec māmiņu un vienas svežzemi virsnieku tajā, no tajā Franču kriokarā, jā. Un kā viņš dusmojas par to mūsu zvigāšanu. Arē, te mēs saka labā toļika, šim ilgviļu matos. Vaku paps bija dusmīgs, kad es ar viņu sabrūtējos. Kalniņš pilnas kūts pakaļas ar kalniņiem. Tas nav uzvārds, tas ir kā šeņķī pieckapēgu nodzert. Tā viņš teica, neļauj man mainīt uzvārdu, kad precējāmies. Es gad viņu nepaklausīju. Vēlāk man bija žēl. Kalniņ tak tiešām pilna pasauli. Arī ko Voldiņš, ar vai nu kādu dzimšanas dienu, ko, nu jā, tam pašam Voldim arī ir, paskat, ka nopietni sēž blakus papam. Erika, tā atceries to pastmarku, to, ko Voldis toreiz nopirka par baigo naudu, kurš to naudu ņēma, es nezinu, čaļi toreiz visādi čahereja, paps jau draudēja sīksnu, bet te Voldiņš rāda uz pastmarkas taurenis, smukiem raibiem spārniem. Amerikā esot tāds, saucoties Doris. Padomā tik, ja? Toreiz, kad Valdiņa iesēdināja par kaušanos, paps gājus tiesmeklēt taisnību. Nu, taisnība atpār nebija, nevarēja būt, nebazēt. Valds bija salicis pa ņuņā vienam krievu partīnieku dēlam. Kaušanās grupā. Tā to laikam toreiz nosauc. Tas ir viņai iepret mūsējiem. Valdis dabūja krietnas gādus, mamma kopš tā laika naktīs nevarēja iemikt. Paps nosirmoja, saka tik dzert.
0: Latvijas Rādio 2 ir uzsācis lirisku dziedājumu grupas Apvedceļš izpildījumā.

0: kaut kas, iespējams, kāds negaidīts ielas troksnis, iztraucē runča baša nomiedzi. Doma par maltīti liek tam pievērsties saimniecei, taču Astrīdai šobrīd no laika. Fotogrāfijas sejās atmodinātā pagātne ierāvusi Astrīdu atmiņu ritumā.
1: Nu, Barsi, neskrāpējies! Keču, Barsi! Re, Ērika, paskaties! Reinholdelis, krādziņķa žābo un īsās bikšeles kājās. Rēnīts bija mīlulītis visiem, tikai ne man. Man lika viņu vāķīt. Ja domāju, esmu cilvēki, gribu sauļoties foršā kompānijā čaļiem un draudziniem, un tev viens kverplis jāstie prīdz. Vēlāk, kad pieaug, tad jau bija labi. Toreiz, kad izšķīros redžu, Rēnis bija mans kavalieris krogs gājienos. Tad jau krogos te sēdēja, kā tagad. Gāju uz daņķiem. Reinholds aizgāja armijā. Viņa aizsūtīja kaut kur tā kā Mongolijā, ka kur pie pašas robežas. Pārnāca tāds jocīgs. Caurām dienām nīk ķinītī. Krāja fotogrāfijas ar slavenu aktrišu portretiem. Tā arī neaprecējās. Nomira Jāņos.
0: Astrīd pieceļas, pieiet pie mazā ķīniešu radioaparāta un pagriež skaļā. Latvijas Rādio 2. Tad paņem konzervu attaisamo nazi, lēnām graizi vaļā barša pusdienu dēlu.
1: Ērika, tu atceries to resno šveicaru jūrā? Toreiz tak bez zeķiem krogos nelaina. Šis pats personīgi tēlīja bargo komjogdieti grābstoties skuķa lieliem. Bet vienreiz tu tak bija Rīgā. Kāds bija pamanījies šo pārmācī? Mēnes var mani rādījos. Bija mirs. Ar ko es toreiz te krogā biju? Nu, jā, Rēnis bija, jā, pēc armijas jau. Un kas vēl? Tu pie blakus galdiņa sēdēji pazīstami no Tosmares. Ritoļiks. Lūrē uz mani visvakar dejot nelūdz. Pēc tam izrādījās neprot. Un tā katreiz es izdancoju šis pavadu. Atceries, toreiz Romā bija tāda kā viesnīceļa, kā kojas, tur viņš dzīvoja, kā komandējuma no Tallinas karostas būs Tosmari. Nu, tā mēs viens otru vadījām, turp un apakaļ. Šad un tad jau es tur paliku, bet tam vienreiz Toļikam pateica, tikai man precēs. O, tu gribasiņ, kak ti hočeš, jā, es jau hočeš, jā, es gribēju. Man jau bija pār 30, es gribēju. Vai, Mondrusa, dzird, Erika, tā, kas toreiz aizlēdās uz Vāciju. Amberto, kā viņa, no tā diriģenta, tad necies, kā viņa sauc. Vai, Mondrusiņa.
0: Latvijas Rādio 2, Larisas Mondrusas smeldzīgajā balsī atskaņo salden lipīgo grāvēju, neticu, ka tā var izgaist mīla. Un arī svētdiena lēnām dziest ierastajā plūdumā.
2: Jo

0: Astrīda Kalniņa dzimusi Doris Kurina Krāsni. Ziņās, protams, viss atkal skarbi – Harkiva, Kijiva, Krīma, Simferopole. Bet ir arī labas vēstis. Tiek solīts pensiju pieaugums, lielākas algas skolotājiem un deputātiem.
1: Ērikā! Ērikā! Tu dzirdi? Deputātiem vēl par maz. Tu maitas un liekeži nogēdušies. Resni tak bail. Nē, lai pamēģina iztikt ar pensiju. Viņam redz pienākoties, jā. Mums pieliks pa piecītim paši sev 500. Un par ko skolotājiem?

0: pienākas, ko? It kā es nezinātu, cik skolu tu strādā. Vai es nestrādāju, vai es nemācījos rīt vai nakts maijā, tipogrāfija, vakarā uz skolu, ķiķiķiķi, kultūri, ķiķiķiķi, klasika, mjaksnākā ellē, zaļā zeme jālasa. Un šit man tā zaļā zeme tagad noderētu, tā slapjās malkas vietā. Nē, viņi pirksti meli, atmazgāt nevar. Nākamreiz likš, lai Andrīķi šķūnī paskatās, kad sausāks pagalis. Nu, maitas visi, nu, maitas, nu. Vai es maz esmu salusi uz tirgu stāvot? Pufaikus, pufaiks, piec pantalonu kājās, rokas zils no augstuma. Lai tik kaut kas būtu klāt pie tās miljonu pensijas. Barsī, škets, neliente, apsvilināsies. Dzirdi? Būs tev tavs siltais mūrīt, būs, būs, netrinies. Nu, tagad dēdz mačkā. Viņi man stāstīs, cik grūti skolotājiem. Viņi man stāstīs, kas kam pienākās. Piegi jums visiem, plikti ir sāliģi, ot tā.
1: Astrīda sakņu pus krāsnes priekšā, purpin, lamājas, burza iekur papīru, nemanot, ka istaba pamazām piepildījusies dūmiem. Dūmi tiecas arvien augstāk pret grieztiem, bet istabas asās kontūras izplūst bīglas sūrumā. Pēkšņi iegaudojas pie istabas grieztiem piestiprinātais ugunsdrošības signalizācijas bundulis. Griezīgās skaņas pārsteigts, barsis saraujas, tad pāris liecienos pieveicis lielās laulības gultas placdarmu, pa joprojām atvērto durvjaili iespruka skapi dziļumā. Astrīdai nav laika ļauties pārsteigumam vai nepatikai. Vispirms jāapklusina tas nejaukais kvankšķis pie griestiem. Paķēru uz dvieli, Astrīda uzremšas uz gultas un lieliem nikniem vēzieniem vicina karogam līdzīgo sarkano lupatu, cenšoties trāpīt brēcējam. Šajā dīvainajā dejā ir kaut kas no sapņa. Dvielis Astrīdas rokās riņķo kā ugunīga zirga aste. Latvijas Radio 2 atskaņo fragmentu no Raimonda Paula un Jāņa Petera kompozīcijas Spēļu nakts duntas krogā. Un Astrīdas darbība dūmiem pievilgušajā telpā līdzinās apokaliptiski fantasmagoriskai dejai.
2: Jūras vietā milzu klajums, jūra sastingusi klusē. Bet nebūt nav miera šajā pusē.

0: Bet tad atkal ieskanas telefons.
1: Jā? Aniko, guļu. Jā, guļu. Vakardien izgāja traki, kurināja to draņķu krāsni. Salaidi istabā dūmu, saka kaut kā signalizāciju pie griestiem. Nu, kaut kā apklusināja. Šodien nevar pakustēt. Sāp galva. Laikam būšu sarījusies tos dūmus. Logu? Jā, jā, šobrīd es vēdināju. Pa nakti tak nevar taisīt, vaļā man bail. Ko? Nē, nē, nekāds ārsts man nevajag. Andrīts atnāks, atnezīs no vācu veikala kaut ko ēdam. Ko tu šodien ēd pusdienās? Nu, ja tu neatceries, tev nekas garšīgs nebūs bijis. Es nevaru varsi atrast. Būs no bailiem kaut kur ielīdzis. Neko man nevajag, būs labi, drīz jau vasara nevajadzēs kurināt. A, tā, tā, tā, zvan man atkal, zvan, jā. Barsi, barsi, nu barsi, Lienāra, barsi, barsi, barsi, barsi, barsi, barsi nemāžojies, Lienāra.
0: Laikraksts Kurzemes vārds apgalvo, ka šodien esot piekdiena. Annas baznīcas tornis, rīta dūma kā aizplīvrots, šobrīd ģeometriskā līnija skaidrībā tiecas pretī baltiem musturiem caurostajai Liepājas debesī. Ir dienas vidus, un Astrīdas noskaņojumu neizjauc pat nejauši uz grīdas nomestais un sasistais konfekšu trauks.
1: Ah, jai, lai plīst, tas uz laimi. Tāpat viss ir vecs, tas ir vecs, es esmu vecs. Nu jā, gribēju nopirkt stipru.

0: Erika, Erika, tu atceries to mazo melo somiņu? To, kas mums abām bija vienāds. Es jau toreiz to no Tallinas atvedu. Domāju, ka esmu izmetusi. Bē, viņa dien vandoties pa skapu atradu. Jā, toreiz tik bija tāda moda. Divot vajadzēja ar mazo somiņu padusē. Uzlūdz tev ofiņš ar pagoņiem, un tu tā cēli pasniedz viņam tik vienu roku. Vai vēlāk, kad ar toļiku svētdienās apgājam uz ķinītes sarkanie bākā vai dzintarā, vienā rokā somiņa, otru toļika melkonī. Slāj kā zirgs, mamma man mūžīgi pārmeta, bet mums ar toļiku soļa sapasēja. Kad viņam no tos maras bija komandējums uz Tallinu, tad es braucu vienmēr līdzi. Es biju greizsirdīgi. Ā, ko nu? Pieskatīt viņu vajadzēja. Viņš bija tik labsirdīgs. Katra kaika varēja aptīt ap pirkstu. Toreiz, kad palika stāvoklī jautāja viņam, man bija jau 38, es zināju, ka vairāk bērnu man nebūs. Kā tu grībāsiņ? Kā ti hočeš? Viņš atbildēja. Kā ti hočeš? Kā ti hočeš? Es gribēju dzīvot ar pilu krūti, kā cilvēks. Nevis mīcīties ar sīko, mammu, papu un abiem brāļiem vienā dzīvoklī, kamēr viņš komandēja būs uz Tallinu. Atsevišķi mītni mums jau kā jaunai ģimenei nedev. Jums nepalagājaca, jums žil plošķaģi pietiekam. Kak ti hočeš? Un es pirastās vēras prom. Gribējis bērns, un tā. Man bija mans draudzenes, braucām no darba ekskursijās uz Kaukā, uz Lietuvu, Iegauni. Ļēņingrādā mūs uz baleto izveda, un Vācija uz operu, un tie bija labi laiki. Kas to būtu domājis, ka visā šajā lielajā mājā es palikšu viena? Re, kā lopi sāk riņķot, nu ja, vai tie ēdamais laiks tojas, ja. Arē, ku mazais melais ar klāt, nes kur tabi vandies. Barsi, nāc pilog, sasveiciries ar savu draugu, ja.
1: Mīļais labais telefona aparāt. Tu, kas esi tik daudz dzirdējis, tu, kas iezvanies gan gaidīts, gan negaidīts, brīžam tu caurām dienām klusē kā partizāns un izliecies par aizmigušu, ne skaņas no tevis nevar sagaidīt. Tā it kā neviena cilvēku uz pasaules vairs nebūt, kad sarunas uztur vien Ērika un Runcis Barsis. Jo Andrītis jau neskaitās, viņš tikai ienes malku un atstiepi, ko vajag no veikala. Mīļais telefons! Šodien tu Astrīdu pārsteidz, aicinādams no rīta un tad vēlāk, un tagad arī.
0: Jā? Alo? Ko? Kur es biju pirmīt, laikam nepaspēju pienākt, biju virtuvē. Ko tu vakar darīji, ka tu nepiezvanīji? Tas ir labi, jā. Vīriņu vajag uzpasēt, jā. Jā, tā arī vajag, kad viņš kaut kur brauca, tu žvikt mašīnā iekšā. Bērns, lai mamma pieskata. Un kas tev bija mugurā, ko? Vai, tā gan man nepatīk. Kas tā pa modi visur ar zābakiem un tam biksām? Un ko čien pusdienās ēdi? Ā, to var ēst, jā, to var. Un ka vēl pieliek krējumu klāt, ne? Nē, etiķi tur nevajag. Etiķi nevajag, tas anāk boršč. Un tāds man negaršo. Man garšo latviski ēdien. Kartfeļu penkoki man garšo. Jā, vakar Andrīts man no Vāc veiklātis desiņas. Un tos saldētos fri. Tie ir labi. Tos uzreiz uz pannas nav jāmizo. Tos es uzsildīšu.
2: Reiz bija skaista meļča un čīkan tika tai, ar savu jauko spēli viņš meļču valdināja. Ai bala, čimbala skaņas, cik jaukas bija tā.
1: Reiz bija skaista meļča un čigāns tika tai. Šo papu iemīļoto dziesmiņu, kuras piedziedājumu Astrīda reizem sev par prieku virpina, Latvijas Rādio 2 nepazīst. Tā ir tik sēna, ritms arī nemoderns. Te viss ir vecs. Astrīda ir veca, māja ir veca, un arī dziesma ir veca. Pella kordieraksts. Ai bala, džimbala skaņas. Cik jaukas bija tās.
0: Halo? Ko? Nē, nevajag man pārzvanīt, nevajag. Tik daudz naudiņas jau man vēl ir. Es atradu skapi augšējā plauktā uz labajiem palagiem. Jā, kurpkastā, kopā to mazo vācu lēlīt. Toreiz tā kā Vācijā mums nekur nevaida. Lielajām pilsētām braucām cauri naktīs. Staigāt lai tikai svētdienās, ka visi veikali ciet. Bet es vienā suvenīru bodē ieraudzīju to lēlīti. Mudīgi ieskrēju un nopirku. Vismaz kādu atmiņu. To es tev nedošu. Es tev gribēju ko citu. Man ir tāds, nu tāds balca mežģīnēm. No īsta zīda. Es nezinu, vai tāda ir veikalā, vai nav. Es jau nav redzējis. Jā. Liepā jau noteikti nav. Nu, ja kā mugurā. Bija tāds smalks nosaukums. Ko? Nē, kombinē, nē, to tā kā zinu, nē. Šito velk, nu tā kā vakarā, tā kā pa nokti, nu tā smuki un tā. Ar šampāni ietī. Tāds ir plīvojošam piedurknē, tā kā tauriņam. Nē, tas nav parastais nakts krekls. Fui, nē, šito man toreiz uzdāvināja Leipcigā viens. Nu, nav svarīgi, man tik viedrēs bija mugurā. Tāda vajagot katrai skaistai sievietei, tā man teica. Tev vajag, jā. Ko? Nu jā, negližē, tā to sauc. Jā, negližē, nav jau nekad sintētiskā lupa, zīts, ļoti skaists. Tev nevajag? Ak tā, nu jā, ko šodien pusdienās ēd? Ne boršķes nēdu, tu jau zini, visas nēdu. Man garšo pupiņu zupu, biežu zupu, mazie makaroniņi, frikadē zupa man garšo. Un tev vēl kartufeļu penkoki. Es gribēju tā kā vien glāzīt šodien, bet vienu jau es nevaru iedzert. Kad tu atbrauksi, tam es abas. Un tad es tev parādīšu to, kā tu teici, negližē. Varbūt tev tomēr patiks.
1: Astrīda Kalmiņa dzimusi Doris lēnām noliek klausuli. Uzklāja guļvietu labajā pusē. Ierastām rokkustībām sabužina runča baršas pilvenu un atloka flaneļas segu. Un tad atkal apsēžas.
0: Ērika! Aha, tu esi, jā. Tu atceries, toreiz Leipcigā to sadraudzības vakara ar viņējās tipeni strādniekiem. Vakars sākās 7:00, beidzās 11:00. Mūsu gruša, mēs viņu par bumbieru saucām, nepārtraukti skatījās pa lukstenī un uzmanīja, pat uz tualeti nevarējām aiziet. Tomēr aizlikt dancot ar vāciet viņu nevarēja. Georgs viņu sauc, smuks zilām acīm, vāciets, bet runāja krieviski. Es jau toreiz biju precējusies, kloķis pirkstā, nodancojam visvakar. Uz brīdi atsēdāmies maliņā, tad atkal, un pa ko mēs runājamies, es neatceros. Ja. Nākamajā rītā mūs auto uzbrauc tālāk, uz Drēzdenu laikam. Georgs atskrēja, rokās sainīts, tas esot skaistākai sievietei pasaulē. Sieviete zvaigzne, Astrīda, Doris, jā, ja gruši nebūtu man ierāvus autobus, es būtu palikusi. Dievvārds, tā kā stāvēja. Vienreiz, kad mēs ar Toļiku pārnācām no kādas ballītes skrogā, bija kāda dzimšanas diena. Jā, Birutai, mamma ar papi jau gulēja, brāļi nebija mājās, es domāju, es uzvilkšu. Iegāja klusiņā matējā, īsti nesapratu, vai tam Nu, kā viņi tur sauc, apakšā vai kaut ko, vai nē, bet man taļa un bikses izskatījos tik prasti, salīdzinot ar to balto mākoni. Es norāvu visu sev un ostozu, tikai to nē. Toļiks man ieraudzīs noteic, dura, kudā tā kāja? Un aizmiga.
1: Ir parastas dienas, parasts novakars. Lopi. Putni un kaķi pagalmā pabarot, skapja durvis vēl ar vienu atstutējušās pie sienas, mierīgi vēro mazo pasauli sev apkārt. Astrīda runā pa telefonu.

0: Šodien dabūju iedzert vienu graķītī. Hei, bijām abas ar Biruta aizklinterējušas līdz tirgum. Andrīts ir Andrīts, bet nopirkt, ko man no aigiņš nemāk. Nopirkt desiņu, tad plāno šķēlīties, kā man patīk. Nopirkt tad fēnu gaļiņu, lai ir ko uz maizes uzlikt. Nopirkt barsim, viņu iemiņo to konservu, un tam vēl vajadzēja lopiem. Nu, labi, ka Biruta palīdzēja atstiept. Un tad atnācām. Man bija viens maziņais, izdzēram katru trīs glāzītes. Tu jau zini, vien jau es nevaru. Un tagad galvā tāds maziņš vingulīts, ja. Ko šodien iet pusdienās? Sushi! Oļģi, tie man briesmi negaršo. Tas jau nav nekāds ēdiens. Rīs ar jūras zālēm. Tad jau te Liepājas ezerā arī tādas var salasīt. Un vēl jēla zivs, vai, nelab duš paliek, ja. Man gan bija fēni. Mēs ar Birutu nopirkām kulinārijā tos fēnos. Biežu salātiņas un varīts kartfeļus ar visu mizu. Birutu notīrīja. Tu zini, pat jau es nevaru. Man vēl bija siļķīta. Andrīts no Vācu veikala bija atnesis, un tā mēs paēdām pusdienas un drusku uzdzīvojam. Jā. Tu jau kaut kad atbrauks, vai ne? Pie tevis? Nu, kur tas tagad var aizbraukt? Krāsins jākurin, lop jābaru, nē, tagad es nevaru. Tad, kad paliks siltāks, kad beigsies tā kurināšana, bet labāk tu atbrauc pie manis. Es tev gaidīšu. Es tev dikti. Gaidīšu. Zvani man. Labi.
1: Kādas būs šī stāsta beigas? Šovakar Astrīda Kalniņa dzimusi Doris atkal uzklās savu guļas vietu lielās laulības gultas labajā pusē. Savužinās barša spilvenu un ierastām roku kustībām sakārtos flaneļas segu. Sapnī Astrīda Kalniņa dzimusi Doris redzēs bezgalīgu tauriņu jūru. Raivējams pārņiem trīsuļojot, tie celsies pretī zvaigžņotajām debesīm, ieplūstot bezgalīgajā visuma tālē. Un Astrīda celsies viņam līdzi. Mugurā viņai būs baltais zīda negližē, un tā platajās pieturknēs ieslēptās Astrīdas rokas vienosies līdzi tauriņu viļņiem. Pēkšņi pie Astrīdas piedejos kāds ļoti pazīstams stāvs. Rūpīgi ieskatoties, Astrīda sapratīs, ka viņā noraugās Georga, Ēģus, Toļika, smaidošās acis, bet sejas vaipsti atgādina vēl kādu sen neredzētu, varbūt sen aizmirstu, protams, Liepājnieku. Un zirgs arī tur būs, tikai balts, un ar spārniem, un astē tam būs iesieta milzīga zvaigzne.
2: Dzirdējāt Ritas Lūriņas stāsta kundzīta dramatizējumu Edmunda Freiberga izpildījumā. Skāņu režisors Valdis Zilveris, 2025. gada ieraksts.
3: Latvijas radioteātris.

0: Šogad apritēja 90 gadi kopš dzimis vīrs, kura vārds zelta burtiem ierakstīts mikrofona aptaujas vēsturē. Vīrišķīgi samtēnā baritona īpašnieks Zigfrīds Račiņš, kur atcerēja veltīt šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ir 6 vakarā un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vestīsim. Irāna nākusi klajā ar priekšnosacījumiem, lai atkārtoti atvērtu Hormuza šaurumu. Izraēlas premjers noraida vienošanos par mieru Gazas joslā, bet Latvijā plūmju raža šogad novados ir atšķirīga. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņa turpinājumā. Irāna nedēļas nogalē izvirzījusi priekšnosacījumus Hormuza šauruma atkārtotai atvēršanai, tostarp pieprasa kompensāciju par kara postījumiem. Un šīs Tehrānas prasības izskan laikā, kad turpinās uzbrukumi kuģiem, kas kuģo caur šo šaurumu. Un šāda Irānas pozīcija sarežģīja potenciālo vienošanos par pasaules ekonomikai svarīgā ūdensceļa atvēršanu. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija vēl nav reaģējusi uz jaunākajām Irānas prasībām, bet par to plašāk Riharda Plūmes ierakstā.
3: Savstarpējie ASV un Irānas militārie triecieni, kā arī uzbrukumi kuģiem slēgtajā Hormuza šaurumā, noveda pie aprīļa pamiera sabrukuma. Kopš tā laika starpnieki ir mudinājuši abas

0: Puses atgriezties pie jūnijā noslēgtā memoranda noteikumiem, taču tas nav izdevies. Irānas ārlietu ministrs Abass Arakči izteicies, ka diskusijas ar Omānu par tranzītu Hormuza šaurumā un ūdensceļa pārvaldību tuvojas noslēguma posmam. Taču tāpat laikā viņš piebildis, ka Hormuza šaurumā atkārtotā atvēršana ir pakļauta citiem nosacījumiem un kompensācijai par jūnija vienošanās pārkāpumu.
1: Mēs apspriežam pagaidu maršruta jautājumu. Esam ļoti tuvu rezultātam, taču maršruta noteikšana starp Irānu un Omānu nebūtu nenozīmē Hormuza šauruma atvēršanu, jo tā ir pakļauta citiem nosacījumiem. ASV arī atlīdzina zaudējumi par Irānas un ASV saprašanās memoranda pārkāpumu. Pašreizējā situācija, varētu atklāti teikt, ir ASV saprašanās memoranda pārkāpumu rezultāts.
0: Arī Irānas revolucionārā gvarde paziņojusi, ka Hormuza atvēršanai nav nekāda sakara ar sarunām starp Irānu un Omānu, piebilstot, ka ienaidnieks, šajā gadījumā ASV, ir spiests pieņemt Irānas nosacījumus šauruma atvēršanai. Drošības spēku vadītājs Mohammads Bagers Zolghadrs nedēļas nogalē izvirzījis prasību sarakstu šauruma atvēršanai. Tas ietver kara un agresijas izbeigšanu pret Irānu un tās sabiedrotajiem Libānā, Palestīnā, Jemenā un Irākā. Tāpat pieprasīts atcelt ASV jūras spēku blokādi pret Irānu, atcelt sankcijas, atbrīvot iesaldētos Irānas aktīvus un piešķirt kompensāciju par kara laika zaudējumiem. Irānas prasības ir pretrunā ar jūnijā starp pusēm panākto 14 punktu saprašanās memorandu. Tas nosaka militāro darbību pastāvīgu pārtraukšanu, 60 dienu periodu galīgā miera līguma noslēgšanai, kā arī jūras blokādes un sankciju atcelšanu. Tranzīts caur Hormuza šaurumu pēdējā laikā ir ievērojami samazinājies, Irānai un tās sabiedrotajiem vēršot uzbrukumus pret kuģiem, kurus tā apsūdz Irānas vēlamā maršruta apiešanā caur Irānas ūdeņiem. Piemēram, Abu Dabī Nacionālās naftas kompānijas paziņojumā minēts, ka kopš kara sākuma Hormuza šaurumā uzbrukts 15 kompānijas kuģiem, tostarp 3 kuģiem šonadēļ vien. Arī Omāna, kur ar Irānu ved sarunas, nosoda uzbrukumus kuģiem un uzsver, ka notiekošās sarunas par navigācijas kārtību Hormuza šaurumā norit pozitīvā un konstruktīvā gaisotnē. Tādēļ būtu nepieciešams atturēties no jebkādām darbībām, kas varētu apdraudēt sarunu progresu. Rihards Plūme, Latvijas radio.
2: Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu šodien paziņojis, ka noraida ASV atbalstīto vienošanos par mieru Gazas joslā. Netanjahu solījis, ka Izraēlas spēku atkāpšanās no Gazas joslas nenotiks tik ilgi, kamēr teroristiskais grupējums Hamas nebūs patiesi atbruņots. Tikmēr Hamas amatpersona aģentūrai AFP šodien paziņojusi, ka ASV ir jāizdara spiediens uz Izraēlu, lai tā pieņemtu Gazas miera plāna nākamo posmu. Turpina arī
0: ASV prezidents Donalds Trumps jūlija beigās paziņoja, ka ir panākta vienošanās par teroristiskā grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanos. Vienošanās ietver arī Izraēlas bruņoto spēku pakāpenisku atvilkšanu no Gazas joslas. Hamas būtu jānodod ieroči topošajai palestīniešu pārvaldes institūcijai. Taču ātri vien no Izraēlas amatpersonām izskanēja skepticisms, norādot, ka grupējuma solījumiem nevar uzticēties. Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu uzskata, ka Hamas ir jāatsakās no visiem saviem ieročiem, un Trumpa izveidotās miera padomas locekļi norāda, ka šis mērķis nav reāli sasniedzams.
2: Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans ir aicinājis Krieviju un Ukrainu noteikt moratoriju uzbrukumiem kuģiem Melnajā jūrā, ņemot vērā pieaugošo kuģu uzbrukumu skaitu šajā reģionā. Kopš jūlija sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti ir uzbrukuši 84 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā jūrā. Un atbildot uz to, Krievija ir veikusi uzbrukumus, kas galvenokārt vērsti pret civilajiem kravas kuģiem netālu no Odesas ostas pilsētas. Uzbrukumi ir bijuši vērsti pret kuģiem zem ārvalstu karogiem, kas pārvadā graudus un mēslošanas līdzekļus, tostarp kuģiem zem Turcijas karogu un Turcijai piederošiem kuģiem. Aģentūra Bloomberg, atsaucoties uz ASV amatpersonu, vēsta, ka Ukraina it kā jau esot piekritusi neveikt uzbrukumus Krievijai nepiederošiem naftas tankuģiem un infrastruktūras objektiem Melnajā jūrā. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta trešdien vadīs Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdi, tā liecina premjera darba kārtība. Sēde būs slēgta, bet pēc tās sniegs plašākus komentārus un par to vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
3: Premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotās

0: Saraksti jau šīs nedēļas sākumā tikās ar Rail Baltica neatkarīgajiem konsultantiem, kas ir pabeiguši gala ziņojumu par patieso situāciju šajā projektā, reālajām izmaksām, izpildes termiņiem, pieļautajām kļūdām un problēmām, kas joprojām netiek novērstas un nes zaudējumus. Ziņojumā ietverti arī trīs projekta attīstības scenāriji, kuros skaidri norādītas nepieciešamās darbības izmaksu aplēses termiņi un projekta pārvaldības modelis. Premjeras soli nākamnedēļ nāk klajā ar paziņojumu.
1: Šogad plūmju raža Latvijā dažādās vietās ir atšķirīga. Zemgalē to ietekmējušas salnas, bet citviet plūmes augušas vareni un koki ir augļiem pārpilni. Tiesa, saimniekiem jābūt piesardzīgiem un jāskatās, vai plūmju pārpilnos kokus jau nesāk apsēst kaitēkļi vai slimības. Plašāk Sandras Dieziņas ierakstā.
2: Šogad, kā jau visi zinām, bija mūsu pusītē, Tērvietes pusē, no kurienes mums plūmītes nāk, bija mīnus 30 grādi, un līdz ar to nevarētu teikt, ka ir ļoti labi.
0: Tā šā gada raža vērtē gaidas saimniece Dace Drošprāte. Viņas ģimene apsaimnieko plašu augļu dārzu.
2: Mums kopā ar vīru ir 20 hektāri, no tām ir apmēram vairāk kā hektārs plūmītes. Nu, un tam mums ir vairākas šķirnes, un komētiņas līdz šim nav pievīlušas. Tā kā komētas ir. Pārējām ir atkarībā pēc šķirnītēm, jo, nu, kā jau visur, arī kā maziem kucēniem, ja, jo vērtīgāka šķirne, jo vairāk problēmas.
0: Arī plūmju cenas ir nedaudz augstākas.
2: Nu, līdz ar to, kad ir mazāk plūmas, arī cena ir mazliet lielāka. Nav daudz, nē, divreiz nav, nu, kaut kāds mazāk kā divreiz.
0: Zemnieku saimniecības Klīves pārstāvis Gins Šņickovskis stāsta, ka šogad plūmes augušas labi.
3: Tā ir komēta, un tur koks ir nu, tā kā pilns. Tā kā nosēts ar plūmēm ir no vienas vietas, tad jā. A pārējās vēlākas, tur jau jāstās laika gaitā, tad viņas vēl tā kā gatavojās. Un, nu, plūmēm kā tādām šogad, iespējams, mūsu saimniecībā ir salīdzinoši liela raža, jā.
0: Latvijā plūmes komercdārzos audzēja ap 40 hektāros. Dārzkopības institūta pētniece Ilze Grāvīte saka, ražas atšķiras pa novadiem.
4: Šeit Dobelē laikam bija viena no bargākajiem saliem. Tad ir diezgan lieli salapostījumi, apakšējie zari nosaluši un būtībā nu, tā zaļojošā daļa ir tikai galotnes, bet daudz viet citur Latvijā, pat Vidzemē, sali bija krietni saudzīgāki, koki ir izdzīvojuši labi, jo ziema bija stabila. Nu, šobrīd jāsaka, ir tāds kārtīgais ražas laiks diploidajām plūmēm šķirnei komēta, kas ir daudzos dārzos un daudzos komercdārzos. Raža ir ļoti liela, pat jāsaka pārmērīgi liela.
0: Ar mājas plūmēm gan ir sarežģītāk un daudz atkarīgs no šķirnes. Tāpat jāskatās, kādi būs laikapstākļi.
4: Ja būs par maz saulītes, ja būs par maz siltuma, tad plūmēm būs par maz cukura. Šobrīd ir diezgan pateicīgi, jo plūmēm patīk mitrums, un mitrums patiesībā ir ļoti svarīgs tieši pie plūmu izmēra. Otrs izaicinājums ir augļu pūvei, jo tad, kad ir mitrs un silts, tad, protams, pūves izplatība notiek krietni straujāk, un tad ir ļoti liela vērība jāpievērš pie pašai lielajai ražai. To pirmo pūvušo augli, kas tādā ķekarā parādās, ir ļoti svarīgi izņemt ārā.
0: Grāvīte lēš, ka mājas plūmju cena būs augstāka, jo ir maz komercdārzs, kas piedāvā šīs plūmes. Turklāt ziemā cietuši daudzi plūmju dārzi arī Lietuvā, kur ražas nesot vispār. Līdz ar to cena var sasniegt 4-5 eiro par kilogramu. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
1: Un turpinājumā par sporta notikumu. Latvijas labākie pludmales volejbola dueti vīriešu un sieviešu konkurencē šodien aizveda izšķirošos mačus pasaules tūres elites līmeņa turnīrā Hamburgā. Par to, kā tad latviešiem klājies prestižajā turnīrā, stāsta Māris Bergs.
5: Kā pirmā šodien pusfināls aizvadīja dāmas un laukumā devās arī Latvijas sieviešu pludmales volejbola līderis Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova. Viņu pretinieces par vietu finālā, viens no pasaules labākajiem duetiem, neprocīgās brazīlietes Karola un Rebeka. Spēles ievadā brazīlietes uzvarēja 5 no pirmajiem 6 punktiem, kas Latvijas pārim jauno seta sākuma lika dzīties pakaļ pretiniecēm. Lai arī izdevās pāris izrāvieni, tomēr brazīlietes pirmajā setā uzvarēja ļoti komfortabli ar 21-15. Otrajā setā Tīna un Anastasija darbojās jau krietni labāk. Seta galotnē Latvijas duets atspēlēja divas mačbumbas.

0: bumbas, bet graudiņai vairākas veiksmīgas darbības blokā un arī uzvarēts otrais sets ar 25-23. Arī trešais sets sākās ar spēli punkts punktā, tomēr tojoties seta izšķirošajiem notikumiem, latvietes bija labākas, uzvarēja vairākas izspēles pēc kārtas un nodrošināja savu uzvaru setā ar 15-11, bet visā mačā Tīna un Anastasija uzvarēja ar 2-1. Savstarpējās spēlēs pret šīm brazīlietēm tā ir otrā uzvara četros mačos, savukārt lielais fināls sievietēm paredzēts 7:00 vakarā. Tajā Tīna un Anastasija spēlēs pret Šveices duetu Nīnu Brunneri un Taņu Huberli. Abi dueti jau tikās turnīra sākumā grupu turnīrā, kad Latvijas pludmales volejbolistes gan komfortabli uzvarēja ar 2-0. Uzreiz pēc sievietēm laukumā aizvadīt pusfinālu devās arī Latvijas vīru pludmales volejbola līderi Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots, kas šodien cīnījās ar mājiniekiem vāciešiem Nils Vēlersu un Lui Vīstu. Pļaviņš Fokerots lieliski iesāka spēli un seta vidū bija iekrāts ļoti komfortabls pārsvars, kas seta turpinājumā tika palielināts un beigu beigās uzvara 21-16. Otrajā setā abas komandas apmainījās izrāvieniem, bet beigu beigās seta galotnē labāk un precīzāk nospēlēja vācieši, kas uzvarēja 21-19 un arī panāca izšķirošo trešo setu. Trešajā setā Latvijas duets nokļuva iedzinējos ar 2-5, lai arī izdevās pietuvoties tikai līdz viena punkta atstatumam, tomēr panākt neizšķirtu vai izvirzīties vadībā latviešiem neizdevās un beigās nācās samierināties ar zaudējumu pusfinālā 1-2. Vīri nu pat iesākuši savu spēli par bronzu. Tajā šobrīd viņi spēlē pret Nīderlandes duetu Stevenu Vandeveldi un Joriku de Grotu. Māris Bergs, Latvijas radio.
1: Un vēl Francijas varas iestādes saistībā ar ļaunprātīgu dedzināšanu arestējušas 420 cilvēkus. Lai gan meža ugunsgrēki Francijā šovasar izcēlušies liela un ilgstoša karstuma viļņa laikā, dati liecinot, ka 9 no 10 meža ugunsgrēkiem valstī izraisījuši cilvēki. Un starp aizturētajiem ir arī 166 nepilngadīgie. Daudzi citi dedzinātāji jau ir tiesāti un notiesāti, tomēr daži tiesas procesi ir atzīti par pārāk bargiem un netaisnīgiem. Lēsts, ka Francijā meža ugunsgrēki šogad nodarījuši vislielākos postījumus kopš Otrā pasaules kara. Un ar to arī izskan Latvijas radio 9. augusta dienas ziņas. Tās producēja Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, pie skaņu pults bija Rita Karnača, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 23 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 48%. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, bet vietām veidosies migla. Pūtīs lēns dienvidu dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu, piekrastē 15-17 grādu. Rīta būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudzviet izlaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, brazmās līdz 17 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 23-27 grādi, vietām piekrastē 21-23 grādi.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Nu pat janvāra mēnesī atzīmējām mūsu maestro Raimonda Paula apbrīnojamo 90 gadu jubileju. Tikai nieka trīs mēnešus vēlāk dzims vēl kāds vīrs, ar kuru nesaraujami saistīta mūsu estrādes mūzikas vēsture. Tas ir vīrišķīgi samtainā baritona īpašnieks dziedātājs Zigfrīds Račiņš. Viņu vārds zelta burtiem ierakstīts arī mikrofona aptaujas vēsturē, un šīs dienas raidījums veltīts Zigfrīda Račiņa atcerēji.

Ar Raimondu Paulu Zigfrīdam Račiņam kopīgs ne tikai dzimšanas gads, bet arī visa bērnība, jo Zigfrīds arī bija Iļģu ciema puika. Viņš piedzima Stiklpūtē Leonarda Račiņa ģimenē 1936. gada 18. aprīlī. Iļģu ciema stikla fabrikā Leonards plecu pie pleca strādāja kopā ar Raimondu Paulu tēvu, tikai dzīve katram iegrozījās savādāk. Leonards tika iesaukts Vācu armijā un visos kara juku laikos nonāca Lielbritānijā. Abus dēlus, Zigfrīdu un jaunāko Imantu, viņam tā arī vairs neizdevās satikt. Ar puiku audzināšanu nodarbojās māte Jefīmija, viena pati. Vēlāk viņi gan aprecējās otru reizi.

Pēc 7. klases Zigis sekoja tēva pēdās un iestājās darbā Hiļu ciema stikla fabrikā, bet mūzika jau bija pieķērusi pa īstam. Pēc darba brauc dziedāt klubā Bolderājā, turpat nedaudz piemācījās arī dziedāšanas mākslu. Kā jau puika, kurš uzaudzis pie ūdeņiem, saslim ar makšķerēšanu un arī šaušanas sportu, kur izdevās iegūt pirmo sporta klasi.

1955. gadā Zigfrīds Račiņš tika iesaukts padomju armijas dienestā. Nepaveicās. Viņš tika nosūtīts dienēt flotē tālajos ziemeļos, un toreiz tas nozīmēja 4 gadus prom no mājām. Arī šeit palīdzēja mūzika. Viņa muzikalitāte nepalika nepamanīta. Vijola armijā nevienam nebija vajadzīga, toties pūtēju orķestrī viņš ātri apgūva bungu spēli un vēlāk pat tika pie dziedāšanas. Karavīru avīzē toreiz tika nopublicēts vienīgais Račiņa mēģinājums kompozīcijas jomā – patriotisks maršs. Pēdējo dienestu gadu izdevās pavadīt tuvāk mājām, Ļeņingradā, un tur arī varēja 3 reizes nedēļā uzdziedāt kinoteātrī Spartaks.

Pārnācis no dienestas, Zifrīds Račiņš sākumā atgriezās dzimtajā stikla rūpnīcā, bet sāka apgūt instrumentu atslēdznieku profesiju un ar laiku ieguva augstāko kategoriju. Un viss viņa oficiālais darba mūžs līdz pat pensijai pagāja arī turpat Pārdaugavā. Ķīmiskās rūpniecības konstruktoru birojā strādājot visus smalkākos darbus. Tā kā var droši teikt, ka Zifrīds Račiņš bija apveltīts ne tikai ar zelta balsi, bet arī zelta rokā. Mūzika bija un palika tikai brīvajam laikam.

60. gadu sākumā tikai uz dažiem koncertiem Zigfrīds Račiņš pievienojās Rīgas estrādes orķestrim, bet par štata mākslinieku kļūt neizdevās. Toties drīz vien viņu iepazina Rīgas kluba apmeklētāji. Sākās tas pavisam nejauši, kad Zigi palūdza aizvietot kādu bundzinieku. Kad izrādījās, ka viņš var lieliski arī dziedāt, ko darīt vakaros, vairs nebija jādomā. Būvīši, mazā ģilde, armatūra. Ar nākamo sievu Almu Zigfrīds iepazinās māsiņu klubā, bet ar armatūras sastāvu tas bija jau pēc Ivara mazu rērišinī,

jaundibinātajam Latvijas radio un televīzijas vieglās un estrādes mūzikas orķestrim solisti, vokālisti bija vajadzīgi. Un viens no pirmajiem, par ko atcerējās Ringolds Ore, bija tieši Zigfrīds Račiņš. Diemžēl toreiz štata vietas dziedātājiem šinī kolektīvā nebija paredzēts. Tā Zigfrīds uz ierakstiem radio studijā nāca pēc darba konstruktoru birojā. Pirmais ieraksts datēts ar 1967. gada 31. maiju. Dziesma kalendāra lapas.

Īstā zvaigžņu stunda Zigfrīdam Račiņam pienāca 1968. gadā, kad pirmajā mikrofona dziesma aptaujā uzvarēja Raimonda Paula un Alfrēda Krūkļa Mežrozīte. Tā tad var teikt, ka tieši ar Zigfrīdu Račiņu sākās laika skaitīšana vēsturiskajā aptaujā par gada populārāko estrādes dziesmu. Jānis Peters vēlāk rakstīja: Mežrozīte izšķīda tautā. Tā pludoja, liesmoja, lipinājās, iespiedās visās brīvajās vietās, kafejnīcās, pusnaktī nākot no viesībām, pusdienlaikā rokas atpūtinot un tā tālāk. Tas patiešām bija latviešu estrādes dziesmas triumfs.

Zigfrīds Račiņš radioskaņu režisoriem bija īsta dāvana. Visi ieraksti tika veikti vienā vai augstākais divos paņēmienos. Izcila dzirde, intonācijas tīrība, lieliska frāzēšanas meistarība, perfekta dikcija, ko vēl vairāk var vēlēties. Un tas viss pārsvarā dabas mātes dots. Nevar jau arī neņemt vērā ilgās stundas, kas bija pavadīts dziedot deju zālēs un dažādos saviesīgos pasākumos.

Radio orķestris toreiz koncertos piedalījās maz, bet kad tie notika, arī Zigfrīds Račiņš noteikti bija uz skatuves. Viņam pat izdevās piedalīties orķestra koncertos Vācijas Demokrātiskajā Republikā 1971. Gadā. Un ne tikai Raimonda Paula dziesmām tika gūti panākumi. Dziedātāja repertuārā bija pārstāvēta praktiski visu to autoru sacerējumu, kur tolaik rakstīja vieglajā žanrā. Valtera Kamiņska, Zigurda Rezevska, Aļņa Zaķa, Aivara Zītara, Ivara Vīgnera, Igor Jakovļeva, Miervalža Jonāna, Romualda Kalsona un Jāņa Sildega melodijas. Ar Lolitas Vambūtes dziesmu Vakar uguns 1968. Gadā Emīļa Melngaļa tautas mākslas nama rīkotajā estrādes dziesmu konkursā Zigfrīds Račiņš izcīnīja pirmo vietu.

Pie ierakstu mikrofona Latvijas Radio Zigfrīdam Račiņam iznāca pavadīt salīdzinoši neilgu laika posmu no 1967. Līdz 72. Gadam. Tik ieskaņots apmēram 60 dziesmas. Līdzās latviešu komponistu skaņdarbiem skaņu lentē tik iemūžināts ne tikai citu brālīgo padomu republiku autoru dziesmas, bet arī tālāku zemi komponistu sacerējumu. Tie īpaši labi gāja pie sirds klausītājiem. Pēdējo profesionālo ierakstu Zigfrīds Račiņš veica Melodijas studijā 1974. Gada novembrī Jāņa Sildega skaņu platē. Dziesmas nosaukums bija Tālais ciems.

Kad arī pie mums roka mūzika mainīja klausītāju gaumi, Zigfrīda Račiņu vairs uz lielās skatuves dziedāt neaicināja. Dziedāt gan viņš nepārtrauc. Restorāni, kafejnīcas, kolhozu balles, kāzu svinības, daudz mūziķu ikdiena, un arī Zigs par to nekautrējās. Uzstāties šādos pasākumos turpināja līdz pat 80. gadu vidum. 1993. gada pavasarī par godu mikrofonu aptaujas 25. jubilejai tika rīkot vēl viena aptauja, lai noskaidrotu 4. gadsimta populārāko dziesmu. Par to kļuva Mežozīte.

Zikfrīds Račiņš Latvijas Radio Big Band pavadībā nodziedāja noslēguma koncertā Rīgas muzikālajā teātrī, pārsteidzot visus ar savas balss joprojām lielisko skanējumu.

0: Duas būs ar tevi reiz.
1: 80. gadu beigās Zikfrīds Račiņš aizgāja pensijā no pamatdarba konstruktoru birojā. Un tagad pilnībā varēja veltīt laiku mūža vaļas priekam, makšķerēšanai. Mūža nogali pavadīja diezgan vientuļi. Arī pēdējais rīts Zigim pienāca dodoties uz kārtējo ziemas copi 1998. gada 21. janvārī. Bērēs Lāčupas kapos no aizgājēja atvadīties ieradās daudz bijušie kolēģi, gan mūziķi, gan vienkārši draugi, un deva solījumu, ka tiks izdots dziedātājs skaistāko dziesmu krājums. Solījums piepildījās tikai 2006. gadā, kad mikrofonu ieraksta par godu Zikfrīda Račiņa 70. gadu jubilejai laida klajā albumu ar 24 dziesmām. Albumam, protams, tika dots Mežozītis, tās dziesmas nosaukums, ar kuru dziedātājs paliks klausītāju atmiņā uz laiku laikiem. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Viņš ir skrējis un dedzinājis sirdi neparasti. Viņš kopā ar Lāci nebaidās no bērniem un šovasar ir atgriezies uz Latvijas lielākajām koncertu skatuvēm. Monopolā klausieties sarunu ar mūziķi Lauri Reiniku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta trešdien vadīs Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdi, tā liecina premjera darba kārtība. Sēde būs slēgta, bet pēc tās sniegs plašākus komentārus. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
3: Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta jau šīs nedēļas sākumā tikās ar Rail Baltica neatkarīgajiem konsultantiem, kas ir pabeiguši gala ziņojumu par patieso situāciju šajā projektā. Reālajām izmaksām, izpildes termiņiem, pieļautajām kļūdām un problēmām, kas joprojām netiek novērstas un nes zaudējumus. Ziņojumā ietverti arī trīs projekta attīstības scenāriji, kuros skaidri norādītas nepieciešamās darbības izmaksu aplēses termiņi un projekta pārvaldības modelis. Premjeras soli nākamnedēļ nāk klajā ar paziņojumu.
2: Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ir noraidījis ASV prezidenta Donalda Trumpa atzinīgi novērtēto Gazas joslas miera plānu. Netanjahu norādīja, ka Izraēlas karaspēks no Gazas joslas netiks izvests, līdz palestīniešu kaujinieku grupējums Hamas nebūs atbruņots. Hamas amatpersona aģentūrai AFP šodien paziņojusi, ka ASV ir jāizdara spiediens uz Izraēlu, lai tā pieņemtu Gazas miera plāna nākamo posmu. Bet Francijas varas iestādes saistībā ar ļaunprātīgu dedzināšanu arestējušas 420 cilvēkus. Lai gan meža ugunsgrēki Francijā šovasar izcēlušies liela un ilgstoša karstuma viļņa laikā, dati liecinot, ka 9 no 10 meža ugunsgrēkiem valstī izraisījuši cilvēki. Lēsts, ka Francijā meža ugunsgrēki šogad nodarījuši vislielākos postījumus kopš Otrā pasaules kara. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
4: Francijas iekšlietu ministrija ziņo, ka aizdomās par tīšu vai netīšu ugunsgrēku izraisīšanu aizturēti 420 cilvēki. Starp viņiem ir 166 nepilngadīgie. Piemēram, kāds 23 gadus vecs

0: Vīrietis apsūdzēts par 10 ugunsgrēku izraisīšanu 5 dienu laikā Francijas dienvidu austrumos pagājušajā mēnesī. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, viņam draud 15 gada cietumā un 150 000 eiro liels naudas sots. Daudzi citi dedzinātāji jau notiesāti. Tomēr daži tiesas procesi ir atzīti par pārāk bargiem un netaisnīgiem. Arī laikraksts Le Monde apšauba, cik rūpīgi policija ir izmeklējusi lietas, ņemot vērā īso laika periodu.
1: Rīgas domes attīstības komitejas pārstāvji rīt informēs par pasažieru ūdens transporta attīstības iespējām Rīgā. Tāpat tiks stāstīts par iecerēm jaunam akvatorijas pārvaldības modelim, kā arī turpmākajiem soļiem šī projekta īstenošanā. Jaunais plāns paredz izveidot pasažieru ūdens transporta pilotu projektu, un tas kursēs maršrutā Vanšu tilts, Vecmilgrāvis, Bolderāja, Vanšu tilts. Un lai iepazīstinātu ar šo projektu, pašvaldības pārstāvji rīt iecerētajām maršrutā rīkos izbraucienu ar kuģīti. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas aicina iedzīvotājus veselības problēmu gadījumā nepaļauties uz mākslīgā intelekta rīku sniegtajiem ieteikumiem un nemēģināt ar to palīdzību pašiem noteikt diagnozi. Dienestā uzsver, ka mākslīgais intelekts nevar cilvēku izmeklēt, uzdot visus nepieciešamos jautājumus un izvērtēt situāciju tā, kā to dara mediķi, un ja nepieciešama konsultācija par veselības stāvokli, dienestā mudina vērsties pie ģimenes ārsta. Un vēl šosezon valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests no ūdens izcēlis jau 33 noslīkušus cilvēkus, tā informēja dienestā. Savukārt kopumā šogad dienests izcēlis no ūdens 53 bojā gājušos no tiem 33 peldsezonā, kas sākās 15. maijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 23 grādi, pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 50%. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, bet vietām veidosies migla, pūtīs lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu, piekrastē 15-17 grādu. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudzviet īslaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē.
2: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols, Latvijas Radio 1.
3: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Šī nu ir tā reize, kad pie manis Kārļa Kazā, kas arnā uz Monopola, ir cilvēks, par kuru teju ikvienam ir viedoklis, un tas mēdz būt ļoti dažāds. Kādam viņš ir sirsnīgs mūziķis, kādam aktieris un šovu vadītājs, kādam viņš vienkārši ir Ričijs Rū, bet kādam puisis ar gana nešpetnu raksturu sociālo tīklošanās platformu vidē. Dažāds, it kā daudz kur manīts un iepazīts, tomēr gluži vai profesionālu spēju savu privāto dzīvi turēt aiz paša noteiktām sienām. Mēs arī šajā sarunā tajās nelauzīsimies, tas nav Monopola uzdevums, bet mēs parunāsimies par to pasauli, kurā mūsu ceļi var krustoties un kādas ir skatuves dažādās pasaules malās, vai mēs Latvijā mākam atbalstīt viens otru darbos un nedarbos, kādi ceļi ir jāizbrien, lai sameklētu to sevi, kuru vēlies uz skatuves parādīt citiem. Apmēram par tādiem jautājumiem mēs pavisam droši varam runāt ar Lauru Reiniku. Sveiks, Lauri!
4: Labvakar, Kārli, labvakar visiem! Nu, tāds dramatisks ievads, es domāju, kurš būs tas viesis, par kuru tu runā? Tas es!
3: Cik saspringta ir vasara?
4: Ļoti saspringta vasara ir. Vasara ir...
3: Ir liela koncerta aiz muguras jau.
4: Jā, un vēl priekšā ir. Pats lielākais ir vēl priekšā, tas 16. augustā Dzintara koncerta zālē. Mans šovs 100% Lauris Reiniks.
3: Cik 100% Lauris Reiniki jau ir izrādīti Latvijā?
4: Lielā tūre, oficiālā pavasara tūre, tajā bija 11 koncerti Latvijas lielākajās pilsētās un koncertzālēs, un tie visi bija pārdoti. Un
3: dažas biļetes vēl ir, starp citu, uz Dzintariem.
4: Jā, jo tur ir...
3: Pēc šīs sarunas, kas zina?
4: Varbūt, ka jā, varbūt tās dažas pazudīs. Un, jā, un daudzi netika, un daudziem tas bija liels prieks, un arī mums pašiem bija prieks, un mēs izdomājam, kāpēc nevarētu uztaisīt īpašu vasaras papildu koncertu Jūrmalā.

0: visiem tiem, kas netika, un tiem, kas grib nākt vēl.
1: Un tomēr tas jau būs vēl simtprocentīgāks Lauris Ēniks, jo nu, viņš turpina augt.
0: Jā, nu tagad jau viss ir noslīpēts, un 11 šovi aiz muguras, tu jau visi zini, mana grupa jau visi zini, ko es runāšu, kurā brīdī.
1: Ir vasaras mega koncerti vēl aiz muguras, no pilsētu svētkos un dažādos kvartālos.
0: Jā, bija Kīmelā, bija baigi lielais labais koncerts, un tagad šajā nedēļas nogalē bija...
1: Es nekad nebija iedomājis, ka Vaiņodē var būt tik daudz cilvēku. Es skatījos bildi un man liekas, ka tur nav tik daudz cilvēku. Bet varbūt, ka Lietuva
0: draudz. Es arī biju pārsteigts, domāju, no kurienes viņi iznāc.
1: Lietuvieši?
0: Lietuviešus es tur nemanīju mažēģi tur tūmai.
1: Nu, jā.
0: Bet man teica, ka uz manu koncertu bija trīs Vaiņodas sanākušas. Tā kā, un pēc tam Talsos bija kolosāla kopdziedāšana, un jā, šī vasara ir tiešām pilna ar ārkārtīgi aizkustinošiem, skanīgiem, tādi tā kā dziesmu svētku stila koncerti man sanākuši.
1: Mani mulsināja tas mazliet, tas 100% Lauris Reiniks, jo es domāju, iepriekš tā kā nebija 100%.
0: Iepriekš esi 10%. Nē,
1: nu pirmās domas man kādas, nu tā, Lauris Ēniks tikai savas dziesmas, tagad izmantot visu Mārtiņu Frēmaņu vārdu sārā un visi tikai...
0: Nē, manas dziesmas jau ir manas dziesmas, ka tā esmu komponists. Visām es esmu komponists un lielākajai daļai vārdu autors ir Mārtiņš Frēmaņs. Un nu, citām ir citi, bet nu tās joprojām ir manas dziesmas, es dziedu tikai savas dziesmas. Izņemot pāris izņēmumi ir tajā šovā, bet tas ir savīti ar stāstiem kopām, bet pa tiem procentiem tas tā programma tā saucās, tāpēc, ka tas viss apraksts, ko tu sākumā teici par mani, cilvēki, kādam es esmu iepaticies, vai kāds man ir iemīļojis, vai iecienījis, vai kļūst par fanu, no kāda no tiem iemesliem. Nu, un tajā šovā būs tieši tas, kādu mani cilvēki sagaida. 100% Lauris Ēniks.
1: Arī tas Džeks, kurš nu, diezgan tādus, kā lai labāk pasaka, ironiski, sarkastiskus tekstus raksta sociālajos tīklos.
0: Jā, un tie, kas bija šovs, zina, ko es šajā šovā vienā brīdī saku, un tas vienmēr izraisa lielas ovācijas. Neredzēsim, kas notiks Dzintara koncertu zālē. Vai viņi sapratīs to joku?
1: Bet arī tas 100% vēdīna uz domām, ka tu esi sapratis, kāds tu gribi būt uz skatuves. Vai tam var piekrist?
0: Nu jau pa šiem pēdējiem gadiem, strādājot gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā, es esmu sapratis, ja piemēram karjeras pirmajos gados man bīdīja,
1: palīdzēja tevi veidot?
0: Veidot, jā, bija uzdevums uztaisīt latviešu Rikiju Mārtinu.
1: Atceramies, atceramies.
0: Jā. Un es tur baigi daudz neko nevarēju iebilst, ko man vilka mugurā to es vilku, kur man stūma, tur es gāju. Un tad vienā brīdī sapratu, ne, pagad, tas neesmu vispārībā es esmu Lauris Ēniks, nevajag būt nekādam otram Rikijam Mārtinam vai otram kaut kam tur citam. Un tad es vienkārši sāku būt tāds, kāds es esmu, izlemt, ko es vilkšu, kāds izskatīsies mans klips, kā es gribu redzēt savus koncertus, kā es gribu savas dziesmas radīt. Un
1: bet tajā brīdī...
0: Slotlēpums arī ir tāds, ka vienkārši paļauties uz sevi.
1: Bet tajā brīdī tu arī uzņemies visu atbildību. Paļaujoties uz sevi, tu pats arī uzņemies atbildību. Jā. Pirms tam tu varēji vainot citus, ja kaut kas nesanāca.
0: Jā, Kārli, un tieši tā es arī eju pa šo dzīvi, kā varbūt solistiem iet pa dzīvi ir vientuļāk un skumjāk nekā grupai, jo grupā visa atbildība ir uz grupu, neviens tur tā...
1: Un ir ar ko paplēsties.
0: Jā, bet solistam ir cevišķi... Nu, tādiem labi zināmiem vārdiem ir tā atbildība lielāka, jo jau kaut kas aizies greizi, tad neviens tur baigi neanalizēs, kurš tieši lika gaismas, kurš tur iekārtoja skatu vai kurš sameklē sastāvu. Tas būs Ēniks. Tāpēc es vispār cenšos visus pēdējos gadus, ne jau daudzas gadus īstenībā, pārsvarā tādus lielos lēmumus un svarīgos lēmumus pieņemt pats, jo tas vecais teiciens ir, ja tu gribi, lai kaut kas ir izdarīts labi, izdari to pats. Un es pie tā arī turos.
1: Tu koncertos, un tu jau pirms brīža ieskicēji, ka tu kaut ko tur saki tādu, ko cilvēki nu, varētu uzzināt, varbūt
0: tie
1: pārsteigt.
0: Jā.
1: Tātad tu sarunājies ar publiku.
0: Es domāju, ka es vispār nevarētu. Man nepatīk, ka nesan. Man ir grūti, kad es aizēju uz kādu koncertu, un vienkārši mūziķis tikai spēlē. Man liekas, ka šis ir laiks vispār, ka arī ko jaunā paaudze novērtē manī, kā es esmu sapratis, viņiem ir svarīgi, ko es domāju, kādi ir mani uzskati, kurā pusē es esmu dažādos jautājumus.

0: jautājumos, jo man pašam tas interesē. Varbūt tāds, zini, tāds neitrāls, tāds kaut kāds pa vidu, tāds peldošs, kaut kāds...
1: Nē, nu var jau būt...
0: Bez viedokļa.
1: Nē, nu ir tiešām mūzici, kas uzstājas tikai kā bez maz kā bildi. Kur dziesma, dziesma, dziesma, dziesma.
0: Tas nav mans, jo tāpēc es arī vadu šovus un man patīk runāt un man ir ko teikt. Un es cenšos arī to šo, jo tam visām dziesmām ir klāts stāsts un jautrāks stāsts, skumjāks stāsts. Un tu aizēji it kā mani jau pazīstot, bet aizēji mājās vēl vairāk mani pazīstot.
1: Un cik bieži tu sevi pārsteidz ar tiem stāstiem, jo mēs mēdzam aizrunāties, to es zinu.
0: Nu,
1: arī no skatuvis.
0: Tie stāsti apaug, bet man ir tāda laika izjūta. Man ir, es esmu tāds cilvēks, kuram ir ļoti svarīgi turēt tempu. Tas laikam nāk no televīzijas, kad ir visu laiku jābūt tempā, lai nesāk palikt garlaicīgi, lai visu laiku iet uz priekšu. Saruna, mūzika, vispār viss ritms un enerģija. Nu, tad es kaut kā savā zemapziņā kontrolēju, ka es neaizrunājos. Man turē viens cits viesis, kurš mēdz aizrunāties. Ralps Ēlan, kuram arī, kā mēs zinām, ir ko teikt.
1: Tad, kad tu pats neradi mūziku, kad tu nespēlē mūziku, nemūzicē, tu klausies citu radīto mūziku?
0: Jā, es klausos radiostacijās to, kas skan speciāli. Jo es ar to mūziku esmu tik daudz, ka speciāli mājās. Es neklausos. Es klausos mūziku radiostacijās, un tad es slēdzu lai pa kanāliem.
1: Un paņem to, kas tev patīk tajā brīdī, ko tev vajag.
0: Jā.
1: Tu kādreiz arī pēc tam kādā programmatūrā meklēji, kas tas bija, kas skanēja?
0: Jā, es atceros, ka pēdējais, ko es meklēju, kas skanēja, es nezinu, man liekas, ka es šodien neesmu to ielicis, bet... nu kā, nu jaunajiem arī man ļoti patīk sakot līdzi, kāda ir tā jaunā paudze solistu, kas aug un kā viņi sev pasniedz. Un... kāda viņiem ir mērķi un ambīcijas, un es domāju, kas tā tik forša dziesma ir, un tik tāda melodiska, jo es pats esmu tāds melodiķis. Un tas izrādījās Viktors...
1: Buntovs.
0: Jā, Buntovs, kas ir dziesma dārznieks. Kā man tā dziesma iepatikās, tas dārznieks?
1: Viktors daudziem tajā brīdī iepatikās.
0: Jā, un es domāju, kas tās pačāli ir? Un es ieliku Instagramā, visu. Tas ir tāds dziedātājs Viktors Buntovs, kas viņš bija X faktorā.
1: Un iedomājies, tad, kad es Viktoru uzdevu jautājumu, vai tu zini, ka prāta vētrai bija dziesma dārznieks, viņš teica, nē. Tā kā nākamā paudze ar tā teikt tīru nošu lapu atnākuši un pārsteidz mūs.
0: Bet jā, ik pa brīdim man patīk paklausīties kaut ko jaunu.
1: Bet pasaki, kā toreiz 2000, jā, nemaldos kādā 12. Gadā vai laiks, kad sirds sadag neparasti. Vismaz ieraksts 12. Gada man šķiet. Kad dziesma radās?
0: Nē, oriģināli šī dziesma iznāca 2003. Gadā.
1: Treši, es teču domāju, kāpēc viņa, un tu gribēji 12. Gada versiju.
0: 12. Gadā versija tapa jauna versija, tāpēc, ka es jau tajā brīdī divus gadus strādāju arī Lietuvā un Igaunijā. Bija iznākus Lietuvā Ašbiegu, es skrienu, jā, un Igaunijā Majoksen. Un man vienkārši vajadzēja viņiem dot jaunas dziesmas viņu valodā. Un bija jau izlaista pasaka tajās valstīs, bija izlaista, es esmu tev dzīslās arī viņu valstīs. Un es izdomāju, ka vajadzētu arī sirds sadag neparasti ierakstīt lietuviski un igauniski. Nu, viņas tur uzsprāga tieši tāpat kā Latvijā. Un tāpēc tas 12. Gads figurē.
1: Bet 2003. Gadā, tad, kad šī dziesma rodas, tu pats jau zināji, cik liela tā būs?
0: Nē, bet tā dziesma iznāca manā pašā pirmajā albumā, ko izdeva Platforma Records, un albums saucās Planet for Two.
1: Jā,
0: Planet diviem, un tā dziesma saucās My Problem.
1: Mm-hmm.
0: Un tad, es atceros, Artis Wolfs vai Van Zovič, vispār viņi abi to savās recenzijās tur rakstīja, nu kaut ko tur pakritizēja, kaut ko paslavēja. Viņi teica, bet lielākais hīts šeit ir tā dziesma My Problem, ja viņu dziedātu kāds ārzemju izpildītājs, viņš varētu būt arī pasaules hīts. Un es tā, o, baigi labi. Nu, un tad kaut kā vienā brīdī, tajā laikā mans menedžments neļāva dziedāt. Latviski viņam likās, ka mēs ar Lindu Lindu bijām zem Active Music tajā laikā.
1: Un viņam simtās debišķi.
0: Jā, paldies Agrim, paldies Modrim, viņi darīja brīnišķīgu darbu tajā laikā. Vienmēr būšu pateicīgs par to. Bet mēs pāraugām viņus un pašķīrāmies. Un es teicu, ka es gribētu, tomēr es nedomāju tā kā viņi, ka visas latviešu valodas skan kā šlāgers. Man likās, ka noteikti ir kāds var uzrakstīt, ka skan labi arī latviski, nav pēc šlāgera. Un toreiz man kāds teica, ir tāds Mārtiņš Frēmans, ir tāda grupa Tums. Es saku, jā, es esmu dzirdējis, mēs Eirovīzijā kopā piedalījāmies. Viņš varētu pamēģināt. Un tad es toreiz uzrunāju Mārtiņu, vēl nepazīstams viņu personīgi. Tas stāsts ir ļoti labi apspēlēts, izrādē Freimans Liepājas teātrī.

0: Vēl neesmu redzējis, un jādomā, ka es domāju, ka tuvāko gadu laikā tas nebūs iespējams, jo biļetes ir izpārdotas nu, tik tālu, cik izrāde ir izlikta.
1: Un ļoti pamatoti, jo es saku,
0: Es no Mārtiņa citiem draugiem arī esmu dzirdējis, ka ir tā vērts un ka ir lielisks mākslas darbs par Mārtiņu.
1: Tā, ka es sēdēju, mūsu ģimene sēdēja trešajā rindā, un mums reāli, tā kā tu pa gabalu liekas, ka varētu būt, bet ka tev tik tuvu liekas, ka tas ir, tev vienkārši četras reizes spalvas ceļās uz rokām, redzot, cik tas viss ir, tā kā visi tie aktieri, visi tas aktieris, kurš tēlē, Mārtiņ, nereāli bija. Nu, lūk, un tad jā, un tad tā dziesma tika ierakstīta latviski, un viņa momentāli uzsprāga.
0: Un es pieļauju, ka toreiz, ka tas bija brīdis, kurā daudz uzzināja par Lauru Reiniku. Nu, uz mūzikas skatuves, tā pa īstam.
1: Jā, tas bija pirmais nacionālais hits. Jā.
0: Nu, tagad es domāju, klausītāji, kas klausīsies ierakstā šo straumēšanas platformās, tur šī dziesma nebūs dzirdama. Jo mēs straumēšanas platformās nevaram izlikt raidījumu ar dziesmām. Tie būs zaudētāji, man liekas, šīs sarunas kontekstā šobrīd noklausīties. Sirds sadag neparasti ir vērtīgi. Noklausāmies.

0: sirds sadaga neparasti, un mēs esam atpakaļ sarunā ar Lauru Reiniku. Lauri, bērnībā tu dziedi bērnu popgrupā Auri.
1: Jā.
0: Un tas man visu mūžu ir jaucis galvu, jo es zinu, ka tev ir, nu es zinu, Auri, Kroņauce.
1: Aha.

0: par to, ka tur varbūt ķīsels, tur kāds tur saka, ā, tu tur dzīvoji, ko tur auros, saka, nekad mūžā neesmu dzīvojis auros, nemēģini man tagad karināt kaut kādas dzīvesvietas. Es pirmos 6 gadus pamatskolā gāju auros, tāpēc, ka man vecamam tur bija direktore.
1: Tā ir Annas Brigadieris? Nē, tā ir...
0: Kārli.
1: Jā, es tagad sajūtu, Kroņaucē ir Annas Brigadieris.
0: Kroņaucē ir Annas Brigadieris pamatskolā, kur mana māma bija direktore.
1: Ak, tad tev visi tavi radi bija
0: direktori? Man visur bija sarksuņa apkārt. Vienā skolā bija vecmāmiņa direktore un tētis skolotājs, otrā skolā bija mamma direktore un tētis skolotājs. Bet man nebija absolūti nekādas privilēģijas, tāpēc es arī biju, man bija ļoti labas attiecības ar visiem skolēniem un klases biedriem, jo man tieši īstenībā vēl vairāk izmantošu vārdu čakarēja nekā pārējos tieši tāpēc, tieši tāpēc, lai kāds nedomātu, ka ir...
1: Nu, ka tevi nesēž rosiņā.
0: Privilēģijas. Man nebija nekādu privilēģiju.
1: Bet tad, ka tev prasa, no kurienes tu esi?
0: Nu, vispārībā es...
1: Jo agrafirma Tērvete izklausās jocīgi.
0: Tērvete laikam, jāsaka, jo tā apdzīvotā vieta ir... Nu, es tur nodzīvoju pirmos 15 dzīves gadus, un tad...
1: Tagad bet jau... tehniski tas ir tuvāk uz kartas, skatoties Kroņaucē.
0: Jā, nu, viņš arī skaitās iekšā Kroņaucē, jā. Bet... Jā, uz kārtas Kroņaucē, jā. Un, jā, bet nu, tagad jau īstenībā jau nu, es lielāko dzīves daļu es nodzīvojis Rīgā un vairāk tā kā sajūtos kā Rīdziņa.
1: Bet izklausās, ka tev ir bijis diezgan traka bērnība. Nu, kur tu veitur skolā priekšā direktors vai skolotājs kāds no taviem radiniekiem?
0: Tas vēl nav viss.
1: Bet tevi baigi pievaktēja?
0: Nē. Tāpēc, ka viņi zināja, ka vecāki man deva beigo brīvību. Viņi nevaktēja kaut ko, tāpēc, ka mana māma bija liela darbaholiķi, joprojām ir. Viņa ir darbs, viņa darbu uz mājām nesa. Mums viņa pat krāsotājiem pati buņģus veda, pati vēl gāja krāsot, ko skolas saimnieks nebija izdarījis. Un tad viņi tā arī varbūt nepamanīja, ko...
1: Bet pie darba radināja?
0: Pie darba... mums nebija lauku māja un joprojām nav dzīvoklis. Tur, tā kā tur, ko pie darba istabu sakārtot, jā, radināja.
1: Trešo reizi grīdlīstis pielikt, nav jēgas.
0: Galvenais bija jā, tēts, kad ienāca manās istabās, vienmēr tēts, stūrus izmēzi? Vai nav putekļi stūros, atstāt kunkulīši. Bet nē, man tiešām bija vienmēr apkārt bijuši māmas tētis, bija skolas direktors. Mans krustās... Arī skolas direktors bija, un visi ir skolotāji, vecmāmiņa skolotāji, otra omī, tā ir skolotāji.
1: Tu pats Wikipēdijas ierakstu par sevi esi pārlasījis?
0: Kādu laiku atpakaļ neesmu.
1: Bet tur diezgan ticami man šķiet, ka viss ir pamatskola, tā tad Auri Kroņauce, tad pēc tam muzikas skola Dobelē, un tad muzikas koledža Jelgavā.
0: Jā.
1: Nu labi, tik tālu mēs būsim tikuši.
0: Un pēc tam Latvijas universitāte un pa vidu Los Angeles vidusskola.
1: Par tiem mēs, par to, kas notiks pēc vidusskolas, mēs vēl parunāsim. Tagad mēs ļausim sev uzelpot un ļaut parunāt par Lauru Rēniku, kādam viņam pazīstamam cilvēkam. Noklausāmies.
2: Pirmām kārtām jau Laurs ir ļoti talentīgs. Viņam sanāk, principā, viss, ko viņš ir iedomājies, ko viņš pamēģinās, un tad viņš arī ir ļoti nu, neatlaidīgs, ja viņam kaut kas ienāk prātā, tad viņš atradīs veidus, kā to dabūt gatavu. Un tas ir, es tagad nesaukšu visas tās nianses, kā un kas, bet tas attiecās gan uz dziedāšanu, gan uz jebko citu, un mēs arī tam par piemēru varam ņemt to pašu Ameriku, kur viņš aizbrauc tajā vecumā, kur citi vispār nespartu kāju nekur ārpus mājas, arī dziedāšanu citās valstīs, un jā, tagad mēs varam Lietuvā paprasīt, kas ir Lauša Rēniks, jā, un tad viņi uzskatīs viņu par savu dziedātāju. Nu, kādam tā kādreiz likās droši vien pilnīgi neprātīga ideja, bet, nu, redz, Laurim tas izdevās. Ja runājam par kaut kādiem notikumiem, tad, nu, tad to ir ārkārtīgi, protams, daudz, un tādu vienu spilgtu būtu ļoti grūti izvilkt, bet, nu, es atceros vienu tādu ļoti episku dzimšanas dienu, savu dzimšanas dienu, kuru viņš īstenībā norganizēja pie sevis, jo es negribēju svinēt to dzimšanas dienu. Viņš tās nekās vajag, tev vajag, un visi tie ciemiņi atnāca pie Laura mājās, un tā arī bija viena no tādām krāšņākajām manām dzimšanas dienām. Un tas arī daudz ko par Lauru pasaka, viņam ļoti bieži ir tā, ka viņš grib sagādāt prieku citiem, un tad viņš arī to izdara tādā ļoti vērienīgā manierē, tā, ka tas paliek atmiņā uz mūžu. Atkal viens no talantiem viņam ir tas, ka viņam ļoti labi sanāk parodēt kaut ko. Viņam sanāk akcenti, viņam sanāk kaut kādas raksturīgās īpašības, balodas, jā, nu, un tad mums ir arī kaut kur saglabājušies privātajos arhīvos tādi kaut kādi video smieklīgie, ko citiem nevar rādīt, bet pašiem ļoti patīk skatīties. Un humors un joki droši vien ir Laura, tā kā tāds otrais es. Lauri, lai tev forši, lai viss izdodās un tā turpināt.
0: Nu, Mārta Salēma un Cīru pausīs.
1: Mārta Fabrīcija.

0: Jā, Marta. Jā, Marta Fabricius, agrāk Kukarane. Talanta fabrikā Saulēk Vanilla, bet jau daudzus gadus mana uzticamā skatuves biedrene, back vokālista un arī duetu partnere. Tiešām mēs ar Martu esam kopā nogājuši, nobraukājuši tūkstošiem kilometru un nodziedājuši simtiem dziesmu.
1: Nu, Marta diezgan daudz ko pasaka priekšā par to, nu, kur šī saruna varētu aizvest Amerika. Un tas tiešām ir vēl mūzikas koledžas laikā, vidusskolas laikā, Lauris Reiniks no ģimenes, kurā visi ir skolu direktori, pasaka, es braukšu pusgadu mācīties Amerikā. Ko tavi tie visi radinieki, tie direktori saka tajā brīdī?
0: Viņi, es par šo, es tagad negribu visu stāstīt.
1: Un tas, un tas nav mūsdienas, šobrīd tas ir okej, ka vidusskolnieki tad dara.
0: Vispār tikko bija neatkarība, un vispār tas bija kaut kas neaizsniedzams, un nebija ne faksu, ne mobilo telefonu, tas ir kaut kas vispār nezināms, bet es par šo stāstu šo, es tagad negribu visu stāstīt, bet mani vecāki zināja, tā kā Marta teica, un pirmkārt, paldies milzīgi Martai par tiem foršiem vārdiem. Es tev mīlu, Marta, pretī, un tikpat labas lietas par tevi varētu pastāstīt arī. Bet viņi vienkārši zināja, ka, ja es kaut ko ieņemu savā galvā, es biju tā kā apsēsts, un tajā apsēstībai par iemeslu bija seriāls Glābējzvans.
1: Zeks, blondais Zeks.
0: Es biju Zeks Morris tajā laikā, un viss, un man bija jābūt Zekam, un tad bija seriāls Beverly Hills arī. Un es vienkārši, bija tāda interesanta sajūta, tu nekad tur nesbīst, tur kā neviens pazīstams nedzīvo, bet tu zini, ka tu tur gribi būt, un es runāju par Kaliforniju štatu un tieši Dienvidu Kaliforniju. Un viss, un garo stāstu nestāstīšu, bet mans tēts pat jau bija nonācis līdz tādai stadijai, ka tajos 15 gados viņš teica, es vairs negribu dzirdēt par to tavu Amerikai, runā ar sienām savā istabā par to Ameriku. A mamma tā kaut kā ieklausījās kaut ko, varbūt tā no slikduma, varbūt tas būtu kaut kā forši, jo viņš tāpat visu laiku runās un turpinās par to ņemties un pats aizbrauks kaut vai viens pats. un jā, un palaida, un tas bija īstenībā ļoti drosmīgs solis tajā laikā.
1: No arī no vecākiem.
0: Jā, arī no vecākiem. Tad kā jums nebija bail? Kaut kā mēs, nezinu, mēs jauni bijām un kaut kā nenobijāmies, bet viņi zināja, ka es noteikti pārmestiem un nepalēstu. Man vecāki kaut kā laikam viņi paļaujās, ka es esmu kaut ko iedomājies, un tas parasti, ko es iedomājies, nav nekas tāds slikts. Tas ir kaut kāds tāds mērķis, lielāks, tālāks, augstāks, un tad es vienkārši iešu, kamēr es viņu sasniegšu, un līdz tam man tas tā arī ir izdevies.
1: Bet kā domā, toreiz tā pusgada laikā, jo pēc tam jau tu vēl atgriezīsies Latvijā, mācīsies, pabeigs mūzikas koledžu, vēl studēsi komunikācijas zinātnes, bet vai tajā pusgadā tev pielipa kaut kas tāds, kāpēc tu atgriezīsies Amerikā pēc tam?
0: Nu, es jau pēc tam atgriezos jau divus gadus vēlāk. Es nākamajā gadā atkal, es gribēju braukt ilgāku, tā kā pabeigt, un tad es pieteicos Coca-Cola stipendijai, kas Latvijā tika rīkota, un ka varētu mācīties Atlantā veselu gadu. Un konkurs bija, un es to konkursu uzvarēju. Un man bija vienīgais no Latvijas, es brauktu ar to Coca-Cola stipendiju uz to Atlantu mācīties, un tad pēkšņi man apsveic, un tad divas nedēļas vēlāk zvana un saka, ziniet, Lauri, jums 1. septembrī sanāk, ka jums būs 18 gadi, un tad pēc likuma tad vairs nevar. Mēs to vietu, diemžēl, jūsai atdosim otrās vietas ieguvēm. Es tā, kāpēc? Nu, tad es neaizbraucu paveikt to vidusskolas turieni, bet man vienkārši patīk tā. Es iemācījos tur daudzas lietas ieraudzīju, ko latvieši tajā laikā nebija redzējuši. Es ieraudzīju to milzīgo cilvēku dažādību, to cilvēku krāsainību, to, nu kā no Amerikā ir imigrantu valsts, tur ir visu rasu cilvēku, visu tautību cilvēki ir, un man tas viss dažādais vienmēr liecies interesants. Es no tā visas smeļos, pirmkārt, ļoti mīlu angļu valodu. Angļu valoda bija man apsēstība arī, es mācījos. Angļu valoda no seriāla Hamaleon Rotaļs. Latvijas televīzijā bija Blats, man deva neiztulkotās sērijas videokasetēs Viktors Andrejos.
1: Tu skatījies?
0: Un es skatījos mājās ar ausīm un ķēru vārdu, un tad mēģināju saprast, kas tas par vārdu, un tas viņi nesaprot. Tā es mācījos valodu. Un nokārtoju eksāmenu angļu valodā, kaut gan man skolā nemācīja angļu valodu. Nu, lūk, un jā, pēc tam es divus gadus vēlāk, 98. gadā, jau braucu strādāt uz New Jersey štatu, YMCA, amerikāņu bērnu nometnē, kā nometnes viens no vadītājiem un jāšana sporta instruktors.
1: To tu biji tervetē apguvis.
0: Jā, es biju Latvijas čempions tajā brīdī.

0: jāšana sportā.
1: To gan es biju palēdzis garām, kad tev ir darīšana ar zirgiem.
0: Jā, zirgu pasaule teica, ai, jums ir jāpaliek zirgu pasaulē, jums ir tāds potenciāls, lekšanā pār šķēršļiem.
1: Wow.
0: Jā, bet es joprojām ar zirgiem esmu uz tu, un ik pa brīdim to izmantoju arī klipā, es skrienu, es jāju Jā. Uz aigliem. Es ik pa brīdim kaut kur citur jāju.
1: Bet dzīvoklī diezgan grūti ar zirgu.
0: dzīvoklī diezgan grūti ar zirgu. Un es arī Kārli pie zirgiem man nelaida sākumā vecāki. Nu kā tērotē lielākā zirgaudzētā bija, bet es zināju, ka ja es gribu būt aktieris, man ir jāmāk
1: jāaktars. Tas ir līdz indiāņu filmas?
0: Jā, nu pat ne indiāņu, vēl kalpos visi jāiet ar zirgiem. Man likās, ka nu, man neņems aktieros, jo es nemācēšu jādi. Viņi nelaida mani.
1: Bet tas ir brīnišķīgs veids, kā bērniem savus vecākus pierināt ļaut izmēģināt visu. Es gribu ar moci braukt, jo redz brauc aktieri. Es gribu.
0: Bet klausies, ko es izdarīju atkal savā viltībā. Viņi nelaida, jo viņi teica, ka tas ir bīstams sporta veids. Nu nav jau gluži nebīstams, taisnība viņiem ir. Un tur ir jābūt atļaujai, zīmei, ka vecāki ļauj nodarboties. Mani vecāki tajā laikā ar Dobeles skolotāju kori bija aizbraukuši koncertā uz Vāciju.
1: Un kurš nātājām krustot?
0: Es
1: kurš
0: pats,
1: pats uzrakstīju.
0: Uzrakstīju zīmi, sameklēju, kā izskatās mammas paraksts un tēta, un noviltoju un aiznesu.
1: Abus divus?
0: Jā.
1: Malacis.
0: Un mani pieņēma, un tikai pēc tam es tiku nostādīju viņas fakti priekšā, kad vispār es jau trenējos, un man labi sanāk, un varbūt jūs kādreiz paskatīsieties arī.
1: Un aizgāja paskatījās?
0: Jā, un mēs uztaisījām tādu rallīju, ka viņi brauca gar to Lielavā arēnu ar mašīnu, un es ar zirgu. Kurš ātrāk? Gandrīz tā kā filmā par Boņu.
1: Jā. Nu labi, tu daudz ko izdari, lai piepildītu sapņus. Tu jau pēc mūzikas koledžas kaut ko jau dari mūzikā. Nu, tur tā vai citādi.
0: Bet tas, jā, es tajā tēta rīkotajā grupā.
1: Jā. Bet tā vēlme par to aktieri, tā nepazuda, un tu atgriezies Amerikā.
0: Jā, tā vēlme par aktieri man ir vienmēr bijusi. Man aktieru lietas ir no bērnības. Aktieris un televīzija bija tās lietas, kas mani vīlināja. Mūzika nē, jo es viņā tāpat jau biekšā, man muzikāli vecāki, Dace, Artūrs, Māsa, Rūta, mēs jau uzaugām dziedošo ģimeņu sajietās piec, un man tā mūzika visu laiku bija līdzā.
1: Pašsaprotam,
0: jā, nekāds pārsteigums, un televīzijā, Saules Zeķiem, visos festivālos mēs uzstājāmies, bet tā televīzija bija kaut kas tāds, un es jau maz būdams jau biju izgriezis no kartona tādu lielu televizora rāmi, iesaidos viņā iekšā un liku savai ģimenei klausīties televīzijas programmu abās valodās. Tieši kā diktori tajā laikā runāja, atceries?
1: Jā.
0: Latviski un krieviski. Šovakar, šodien tur mūs tur, un tad visu to nolasīja abā, un domāju, nu tā noteikti man būs jādara kādreiz dzīvē. Nu un jā, un aktieris pirmās lietas piepildīja dramatiskajā pulciņā skolā. Televīzijā, laikam, pirmā bija Dobeles televīzijā, kad es sāku strādāt, ziņas lasīt nopietni ļoti.
1: Dobeles televīzijā?
0: Jā, un tās translēja LTV 7 kā reģionālās televīzijas, un tad es iepatikos ļoti Latvijas televīzijai, dēļ Saules Zaķa un dēļ tās Dobeles televīzijas, un tad man piedāvāja 18 gados vadīt nošu spēles.
1: To es jau atceros.
0: Jā, bet tu man nebija ar viesas kādreiz?
1: To es neatceros.
0: To tu neatceries. Jā, nu viss, un tad aizgāja televīzijas lietas, un aktieru lietas nāca vēlāk, jā, kad es, jo tad, kad man bija jāstājas universitātē, es ļoti ilgi nevarēju izlemt, vai stāties aktieros, vai žurnālistos. Un tad man, liekas, man krusmāte teica, vai kaut kas teica, Laura stājies žurnālistos, jo jebkur žurnālists ir labs aktieris, bet ne katrs aktieris ir labs žurnālists. Un,
1: tu noticēji?
0: Un es domāju, jā, un tad es, bet es stājos tajos aktieros, un es viņos tiku iekšā, bet es viņos neaizgāju mācīties. Un mani pat uzreiz pārcēlu uz otro kursu, es būtu vienā kursā. Es jau tagad smējamies, pat ja mēs nemācījāmies, mēs tāpat satīkamies projektos ar Maju Doveiku, ar Lauri Dzelzīti, ar Lauri Subatnieku, mēs būtu kursā trīs Lauri. Bet mēs tāpat esam satikušies spēlējot seriālos un filmās.
1: Nu izklausās, ka tu to savu ceļu...
0: Es Amerikā tiešām piepildīju to, ko es Latvijā nepiepildīju.
1: Tu viņu tas tiešām nu, veido pats. Tu izvēli kaut kādas lietas, tu dari, izdari pats, un tāpēc droši vien arī Franks Sinatra un My Way.
0: Tieši tam.

0: Nu, tā skaisti Franks Sinatra par savu ceļu, un mēs te runājam daudz par Laura Reinika ceļu. Lauri, tu esi kādreiz domājis par tām it kā niansēm, kuras maina dzīvi. Toreiz, kad tu ar Lindu Līnu Supernovā dabajāt otro vietu.
1: Jā, tajā laikā tā bija Eiro dziesma.
0: Nu, jā, bet tas netika uz lielo Eiroviziju. Mm-hmm. Arnis Mednis aizbrauc.
1: Jā, mēs pa diviem punktiem.
0: Tu esi kādreiz domājis, kā būtu mainījusies? Vai tas, nu, kā tā dzīve mainās no šādiem nogriežņiem?
1: Zini, es tev pateikšu tā, ka ņemot vērā savu dzīves pieredzi līdzinējo un arī karjeras, un tā ir liela pietiekama, un es tiesīgs spriest, es saprotu, ka viss notiek īstajā laikā, un acīm redzot, mums nevajadzēja tad uzvarēt, un acīm redzot, man nevajadzēja tad braukt uz to Eiroviziju, ne ar Lindu, nevienam pašam tajā brīdī, jo es ticu tam, ka ja kaut kas... Es esmu no tiem cilvēkiem, kurš tic, ka ja tu kaut ko nokavē, piemēram, vai nu vilcienu, vai autobusu, vai izbrauc pa vēlam no mājām, vai kaut kas tur, ka tevi kāds tajā brīdī pasargā.
0: Tas ir tā brīža labākais scenārijs.
1: Jā, lai tu būtu drošībā un lai tu tā kā neizjauktu kaut kādu ceļu, kas tev ir paredzēts, notiek tādas lietas. Un tas atvieglo ļoti dzīvi, ja tu vienkārši pa to nestresot. Saproti, okay, tā tam bija vienkārši jābūt.
0: Un, nu jā, un darbojies no tā punkta, kurā tu esi,
1: jā.
0: Nevis kurā tu varēji būt.
1: Jā, un tad, kā teikt, ja nevar mainīt apstākļus, tad tu vari mainīt attieksmi. Un es to arī cenšos līdz šim praktizēt ar tādu pozitīvu domāšanu, nu nevis tādu pārprastu jautrību, tādu bišķi infantīlu.
0: Nu vai arī vienkārši viss ir labi.
1: Nē, tas ir kaut kāds cukurs, ko es neēdu. Es esmu tāds, es esmu tāds ļoti tāds pozitīvs čalis, bet arī cinisks un sarkastisks. Viņi mani ļoti labi sadzīvo. Tas notur mani pie zemes. Un es nezaudēju saskarsmi ar realitāti, bet es ļoti labi zinu, kur es eju, un es nestresoju par to, ko es nevaru mainīt.
0: Par to attieksmi runājot, tev ir bail no skatuves?
1: Vairs jau laikam nav.
0: Nu tad to tomēr var sasniegt ar pieredzi.
1: Jā, jo jā, no skatuves man nav bail un īpaši... ir baila varbūt īsi pirms uznāciena, neteiksim, tās ir bailes, bet viegls satraukums. Nu, tu nezini, kā cilvēki rēģēs, bet tagad es jau zinu, kā viņi rēģēs, jo viņi jau sauc Lauri, pirms es uznācis, tad es saprotu, ka viss būs kārtībā. Un es sevišķi šovasar tā jaunā paudze, kurai mēs vēl nepieskārāmies, bet kas ir kaut kas fantastisks.
0: Par to mēs varam parunāt, par to, par tiem cilvēkiem, kuri nāk

0: tiem koncertiem.
1: Šobrīd.
0: Jo tas, nu, tas ir mans novērojums. Es redzu, ka par Lauru Reiniku fano šobrīd manas paudzes cilvēki, iepriekšējās paudzes, vecāki cilvēki, arī dzen kā par pozitīvo čali, un arī mani bērni.
1: Nu, ko lai
0: skatu? Kā tu to dabūji gatavu, ka tā auditorija ir tik dažāda?
1: Es nezinu, Kārli, nu, daļai jāsaka paldies tev, vecākiem, citiem, kuru, jā, šī jau sanāk trešā paudze, kuru klausās manas dziesmas, un ceturtā ir maziņie, kuri aug ar Ritchie Roo. Un dažas mammas jau saka, Laura, mēs jau esam izauguši no Ritchie Roo, tagad jau tieši prasa tavas dziesmas. Es saku, cik bērnam gadu? 6. Es saku, nav par agru? Nē, tieši grib. Tā sajūta ir kolosāla, ka tā dziesma pārdzīvo laikus, un nevis viena, bet visas tie mileniāļi, ne, tie Gen Z, jeb tā Z paudze, kas ir salīdzinoši visgrūtākie, bet visemocionālākie. Ka viņi tevi mīl, viņi tevi gaida, viņi bija maziņi, kad viņi klausījās tās dziesmas, viņi tagad ir sasnieguši to vecumu, kad viņiem nav jāprasa atļauja vecākiem un nauda vecākiem, lai aiziet uz koncertu, un daudziem no viņiem šos pēdējos 2-3 gadus, kopš es esmu gan universitātēs lielākajās viņu ballēs uzstājies, gan arī Summersoundā pagājušajā gadā, kas vispār bija sprādziens gan Kīmelā, gan visos šitos pilsētas svētkos, viņiem tā ir pirmā satikšanās ar mani dzīvē. Un tas liekas tā, ka, nu, domā, var, viņi noteikti zinās, es skrienu, viņi domā, es zinās, sirds atiek neprasti. Viņi zina visas dziesmas, viņi dzied no pirmās līdz pēdējai. Es saku, draugi, kā jūs zinat, jūs pat nebijāt piedzimuši, kad es viņu sakomponēju. Un tas laikam ir kaut kas tāds, ko mēs visi, kas radām mūziku, pat nesapņojam, bet ceram, ka tā varētu būt. Un tad, kad tu to dzirdi, to sadziedāšanos, tad ir tās spalvas gaisā, un tu saproti, ka kaut ko pareizi tu esi izdarījis, vai kaut kā aizskārs. Un varbūt, ka arī tāpēc, ka lielākā daļa tās dziesmas es komponēju tajā vecumā, kādā viņi tagad ir.
0: Bet tu atsaucies tikai uz dziesmām. Tu nedomā, ka tā ir arī personība?
1: Es domāju, es pirms tam to teicu arī, ka viņiem...
0: Ka vajag viņi ir to satikšanos.
1: Jā, viņi man ļoti aktīvi sako soc tīklos arī, un viņi zina, kāds es esmu. Varbūt viņi nāk kādu joku paklausīties, bet man liekas, ka mūsdienās ir jābūt, nu, ne tikai tai mūzikai, bet arī tam cilvēkam apakšā. Un tāpēc man arī patīk ārzemju mākslinieki tādi, kuriem ir savs viedoklis, kuri nebaidās izteikt.
0: Pat ja tu nepiekrīti?
1: Nu, žēl, ka es nepiekrītu, bet es esmu iemācījies sadzīvot. Arī mums ģimenē nesakrīt viedokļi par visādiem dažādiem jautājumiem, arī par politiskiem un kaut kādiem. Bet tieši tāpēc mēs esam inteliģenti cilvēki, ka mēs respektējam viens otru viedokli. Un
0: noliekam cilvēku pirmajā vietā.
1: Jā, un ieklausamies, un varbūt kaut ko nu, viens no otra mēs tomēr varam paņemt, pat ja mums vadlīnijas nesaskan.
0: Nu jā, man šķiet, ka tas pamats ir nolikt cilvēku pirmajā vietā. Un tad viedokļi un viss pārējais pasaules pienesums un tas, kā tā mūs nobružā katru, tas jau paliek pēc tam.
1: Jā, un zini, kas ir šī paudze? Piemēram, tad, kad es sāku, ja tajā laikā bija ļoti populāra underground kultūra un alternatīva, mēs visi, mēs vienmēr, mums pa galvu deva, mums viss kaut kādīgi tie underground un metālistiem. Viņiem mēs traucējām, mums viņi vispār netraucēja. Bet tas bija grūts laiks popmūziķiem tādā ziņā. Tagad tas viss vairs nav, un šī ir tik emocionāla paudze, un viņi nekautreiz rādīt savu romantisko pusi. Es saku, man bija pirmais lielais šoks pirms 2 gadiem, kad es uzstājos RTU ballē, viņi man bija aicinājuši jau vairākas reizes Ķīpsalā tās lielās svinības, un es domāju, kāpēc viņi? Es taču studentiem neko neesmu, jauniešiem kādu laiku neko nemaz rakstījis, vai viņi Ritchie Roo, domāju, ka nē. Un vienreiz atteicu, otrreiz atteicu, trešoreiz tiku, es nebiju Amerikā tajā laikā. Un mēs ierodamies, un pirms manis uzstājas reperi, viens, otrs, un reperiem tādi teksti ir tādi, kad...
0: Tā enerģija cits
1: tādi. Tādi, jo rūprāki vārdi, jo labāk, un visi tie tūkstoši bļauj līdz, nu visi tur tie, kā tie, visi tā. Es domāju, jo, haidī, ko es tagad darīšu?
0: Sirds sadakai parasti.
1: Sirds neparasti, es tā uziešu, man tur līdz arī turpinās ar tiem hip-hop tekstiem sūtīt mājās. Un es saku, lai kā būtu, dziedam līdz galam. Viņi ir uzaicinājuši, nes kāpēc. Un es uzēju uz tās skatuves, un tāda sajūta, ka visam jauniešu pūlim kāds pārslēdza režīmu. Tā. Un pēkšķi viss tas agresīvais pūlis paliek tik romantisks un asaras un dzied līdzi. Viņiem ir visas emocijas, viņi nekautreiz no savām emocijām.
0: Un viņos dzīvo visi tie cilvēki, kuri savā starpā kāvās mūsu pār.

0: audzēt.
1: Jā, un viņiem, un tā ir, manī arī tas viss ir iekšā. Mūzikā ir viens cilvēks, šovos ir cits cilvēks, tur ir sadzīvē. Bet visam pa vidu tas joprojām ir 100% Lauris Reiniks.
0: Nu, ko par 100% Lauris Reiniks domā vēl kāds cilvēks, to mēs noklausīsimies tūdēļ vēl vienā vizītkartē.
2: Ar Lauri esam pazīstami jau kopš bērnības. Sākotnēji tas bija tikšanās divreiz gadā kapusvētkos un radusaietos. Vēlāk, darbojoties uz skatuves katram savā muzikālajā projektā, Lauris ir vadījis arī manus rīkotos pasākumus. Un pēdējos gadus, protams, mūsu kopīgais darbiņš un prieks ir bērnu projekts Ričijs Rū kopā ar Rūtu un Lauri. Un šajā pavasarī, protams, Laura koncertūra 100% Lauris Reiniks, ko kopā arī veidojām. Lauris ir aizrautīgs ceļotājs, un šajā ceļojuma hobijā, jeb ceļojuma priekā, viņš ir iesaistījis gan radus, gan draugus. Arī mēs, tāds radu un draugu bariņš, pēdējos gadus, janvārī, dodamies tālā ceļojumā, lai divas nedēļas atpūstos no savas ikdienas un darbiem. Un tad nu Lauris ir sarūpējis gan ekskursijas, gan aizraujošas stāstus par šo valsti. Neizpaliek, protams, arī ballītes, kas atvaļinājuma laikam ļoti piestāv. Un Lauris tad šajos tusiņos ir viens no sabiedrības dvēselēm. Viņam ir ļoti laba humora izjūta, mēs varam pasmieties, tiešām atpūsties un nedomāt par ikdienu. Un ko lai saka? Lauri, es tev novēlu būt tādam pašam košam, lai tev arī rakstās daudz jauna hiti. Un tiekamies gan atpūtā, gan darbiņos.
1: Jānis Kļaviņš, producents un mans otrās pakāpes brālēns. Jā. Nu, paldies, Jāni, par vēlējumiem. Nu, jā, Jānis nemalo. Tādas lietas notiek mums reizi gadā.
0: Bet Jānis piemina arī ceļošanu. Tad, kad tu ceļo, tev patīk ieklīst kaut kādās vietējās kultūra telpās, skatīties viņu mūziku, viņu paražas kaut kādas.
1: Jā, man vispār ļoti patīk ceļot. Es vispār nevarētu dzīvot bez ceļošanas. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, nē, Latvijā ir vislabāk, es nekur negribu braukt, man vispār neinteresē ceļot. Es nevarētu nosēdēt. Labi, es mīlu Latviju, es esmu ļoti liels patriots, bet man vajag ceļot, man vajag to pasaules elpu, man vajag to dažādību, tās jaunos cilvēkus, tos stūrīšus, kaut kādas ieliņas, kaut kādas mūziku, ēdienus, krāsas, gaismas, man tas viss iedvesmo.
0: Nu, sevišķi, tas ir iespējams.
1: Ja tas ir iespējams, jā. Es, saku, es jau kādreiz esmu teicies, piemēram, visu, ja es nebūtu ceļojis, es droši vien būtu sen uzcēlis lielu māju par sastrādāto naudiņu, bet es nežēloju naudu ceļojumiem un man lielu māju nevajag.
0: Bet tā jau ir tava māja, ko tu būvē. Tie ceļojumi iespaidi.
1: Jā, un tos man neviens nekad nenozaks.
0: Tad, kad tev ir jāpieslēdzas radošajam darbam, tu gaidi mūzu vai tu esi no tiem, kas pragmatiski zini, ka tagad ir jāstrādā?
1: Agrāk es gaidīju mūzu, tagad es esmu iemācījies strādāt uz pasūtījumu.
0: Patiesībā sev.
1: Deļ Ričija Rūs iemācījos, ka man atsūta tekstus un saka, tad un tad vaiga sākumā spurojos. Man vispār nepatika, kāds mani mēģina ierobežot vai kaut ko tā kā ielikt rāmī. Vai kaut kādus grafikus vai deadlines, tad man vienkārši sākas panika. Nu, es esmu tāds brīvs putns pēc dabas un tāds arī visticamāk vienmēr būšu, un, jo tikai tā es varu kaut ko labu izdarīt sev un citiem. Un Ričijs Rū mani iemācīja strādāt uz pasūtījumu, un es nezinu, kāds notiek no rītiem. Man rakstās vislabāk gan Latvijā, gan tagad Amerikā es sakomponēju jaunajai sezonai, Ričijs Rū laukusētā jaunas dziesmas. Un tā kā visu var atkal iemācīties.
0: Vai tas, ka to...
1: Lolita Rita mani ar to ir teica, Lauri, mūsu profesijā nav laika gaidīt iedvesmu, mums ir jāstrādā.
0: Ne, es domāju, vai tas, ka tu neesi mācējis kādreiz strādāt uz pasūtījumu, tā ir atbilde, kāpēc tev nav filmu mūzikas Laura Reinika vai teātru izrādes ar Laura Reinika mūziku?
1: Nu, Jaungada taksometrā skanēja man mūzika, tās tēmiņas filmā Jaungada taksometrs.
0: Bet tādā plašā, nu,
1: tādā
0: tu neesi pazīstams kā šādu. Nu, ir daudz
1: nav
0: komponistu, kas strādā.
1: Tā.
0: Nu, redz, tā kā, ja kādam interesē, Laura Reinika ir iemācījies strādāt pasūtījumā.
1: Jā,
0: varat pamēģināt.
1: Tas īstenībā kaut kas, ko es vēl neesmu izdarījis pa visām daudzajām lietām.
0: Un kā ir sadarbībām ar citiem? Tev patīk radīt kopā ar kādu. Par Mārtiņu Freimanu izlaižam šobrīd.
1: Nu, labāk par to nekas nekad nav bijis un nebūs, jo tas bija, mēs bijām tā kā cimts ar roku. Tā, ka cilvēks saprot tik ļoti labi tavu mūziku un iedot perfektos vārdus. Nu,
0: to mēs visi sapratām.
1: Jā.
0: Tad tajā rezultātā, kas no jums iznāca, tas bija skaidrs, ka tā ir sadarbība. Ka tāpat nav Laura.

0: Reinika vai Mārtis ir vienkārši kopā. Jā. Tas ir kaut kas jūsu, tikai jums kopīgs.
1: Jā, un grūti atrast tādu otru Mārtiņu kā draugu un kā līdzautoru, nu, tā kā teksta autoru. Bet es esmu ikpārīdīm ar Guntaru Raču pastrādājis ar vēl kaut ko. Bet es saku, šobrīd man visu enerģiju pēdējos gadus paņem tieši Ričijas Rūvu, un kur visas dziesmas ir hiti. Un, bet es nezinu, kā tas ir. Es abrīnoju, ka cilvēki strādā radošās nometnēs. Man šis formāts ir svešs. Man ir jābūt pašam ar sevi. Un es meklēju tās notes, meklēju harmonijas, es dziedu, es pārbaudu. Es nevaru iedomāties, ka kāds man vēl blaku sadēt un teiktu, lai es lieku šito. Es teiktu, liet savā dziesmā to, es savā dziesmā lieku. Bet es zinu, ka citi tā var, bet man kaut kā liekas, ka tas kaut kā kaut kāds mākslīgs saķepināts dziesmas kopā, bet varbūt es kļūdos.
0: Fonā sāk skanēt Zodieka taisnība. Laurim Renikam patīk, man šķiet, runāt, spēlēties ar taisnību reizēm pat.
1: Es esmu tāds...
0: Nu, tev ir sava taisnība,
1: man
0: un
1: ir,
0: tev patīk
1: man
0: ar viņu.
1: Man ir liela taisnīguma izjūta pret lietām un pret cilvēkiem. Es varētu būt arī tiesvedības studējis un būt tiesnesis. Man liekas, ka es zinu, ka...
0: Bet tu varētu arī... Labi. Tu varētu tā kā sabiedrības interesēs, ja? Būt taisnības.
1: Protams, tikai. Protams, es teicu, es esmu saglabājis veselo saprātu, un es esmu pie zemes. Bet Zodieks, tāpēc, ka Zodieks bija mana bērnības mīļākā grupa, un plati, ko es nopirku, bija Zodieks. Un es visas dziesmas no galvas zināju, un Jāņa Lūsēna melodijas bija tās, kas savukārt... Man lielu iespaidu atstāju un Zikfrīds Muktupēlis un Lai un Mai Lūsēn. Man likās, ka labāk pa viņiem nav.
0: Nu tā, un būs paudzes, kas tāpat runās par Lauru Reiniku. Paldies, Laura, par sarunu. Es klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopoli ieraksts varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformā bez dziesmām. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Elīna Krūkla, par skaņu rūpējās Rita Karneča, mūzikas redaktors Dacis Staudzēns. Sarunu vadīja es, Kārlis Kazāks. Paldies, Laura.
1: Paldies, Kārli, par iespēju. Lai visiem labs augusts.

0: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā. Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Katru vakaru bez ceturkšņa deviņos skan raidījums mūsu mazajiem labu nakti.
2: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 8. vakarā studijā Paula Feldmane. Irāna nedēļas nogalē izvirzījusi priekšnosacījumus Hormuza šauruma atkārtotai atvēršanai, tostarp pieprasa kompensāciju par kara postījumiem. Teherānas prasības izskan laikā, kad turpinās uzbrukumi kuģiem, kas kuģo caur šo šaurumu, un šajā laikā arī notiek sarunas starp Irānu un Omānu. Irānas ārlietu ministrs Abbas Sarakči izteicies, ka diskusijas ar Omānu par tranzītu Hormuza šaurumā un ūdensceļa pārvaldība tuvojas noslēguma posmam, taču maršruta noteikti Teikšanas starp Irānu un Omānu nebūt nenozīmē Hormuza šauruma atvēršanu, jo tā ir pakļauta citiem nosacījumiem. Turpina Rihards Plūme.
2: Arī Irānas revolucionārā gvārde paziņojusi, ka Hormuza atvēršanai nav nekāda sakara ar sarunām starp Irānu un Omānu, piebilstot, ka ienaidnieks, šajā gadījumā ASV, ir spiests pieņemt Irānas nosacījumus šauruma atvēršanai. Drošības spēku vadītājs Mohammads Bagher Zolkhadrs nedēļas nogalē izvirzījis prasību sarakstu šauruma atvēršanai. Tas ietver kara un agresijas izbeigšanu pret Irānu un tās sabiedrotajiem Libānā, Palestīnā, Jemenā un Irākā. Tāpat pieprasīts atcelt ASV jūras spēku blokādi pret Irānu, atcelt sankcijas, atbrīvot iesaldētos Irānas aktīvus un piešķirt kompensāciju par kara laika zaudējumiem. Irānas prasības ir pretrunā ar jūnijā starp pusēm panākto 14 punktu saprašanās memorandu. Tas nosaka militāro darbību pastāvīgu pārtraukšanu, 60 dienu periodu galīgā miera līguma noslēgšanai, kā arī jūras blokādes un sankciju atcelšanu.
1: Ukraina plāno no Turcijas iegādāties ASV ražotus artilērijas ieročus, citas starpā arī 70 raķetes Atakams. Par to vēsta Ukrainas militārās jomas izdevums Militarnī. ASV valsts departaments ir iesniedzis oficiālu ziņojumu kongresam par plānoto tālāk pārdošanu un ziņojumā pausts, ka ASV administrācija atbalsta darījumu, kura vērtība ir 283 miljoni dolāru. Darījums tiks uzskatīts par apstiprinātu, ja nesenāts nepārstāv palāta 30 dienu laikā pret to neiebildīs. Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava veiktais egļu astoņzobumu izgraužu monitorings liecina, ka strauji samazinās šī kaitēkļa populāciju. Egļu astoņzobumu izgrauzis ir viens no bīstamākajiem kaitēkļiem mežā un pēdējo 3 gadu laikā tas bija nodarījis plašus postījumus. Vairāk par pētījumu secinājumiem stāsta Silava vadošais pētnieks Agnis Šmits.
3: Esam nonākuši tajā situācijā, kad varam teikt, ka masu savairošanās ir beigusies, lai gan, lai pilnīgi būtu droši, būtu jānovēro arī otrā paudze un jānovēro bojājumi mežā, kas būs tikai rudens pusē, zinām, krietni rudenītāk. Šobrīd bojājumi mežā ļoti maz, tā kā meža īpašnieki var arī nedaudz atslāpt, un tomēr nepareizas lietas mežā nevajadz.

0: vajadzētu darīt, tā kā krājas kopšanas cits joprojām vasarā nevajadzētu veikt, un centrālās ielas cits arī nevienā veidā nepalīdz samazināt bojājumus. Joprojām mežā jāievēro piesardzība, lai gan bojājumi tiešām ir samazinājušies un tas risks paliek aizvien mazāks.
1: Un noslēgumā vēl par sportu. Latvijas volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova šodien Vācijā profesionālās pludmales volejbola tūres Hamburgas elites turnīru noslēdza otrajā vietā. Latvijas duets finālā ar 0-2 zaudējuši veicietēm Ninnai Brunnerei un Taņai Hīberlī. Graudiņa un Samoilova elites turnīru finālos spēlējušas 5 reizes un visos 5 piedzīvojušas zaudējumus. Bet Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionātā izcīnīja 3. Uzvaru un nodrošināja 1. Vietu apakšgrupā. Latvijas basketbolisti ar 95-80 pārspēju vienaudžus no Čehijas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 22 grādi, pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 54%. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, bet vietām veidosies migla, pūtīs lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu, piekrastē 15-17 grādu. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudz vietu īslēcīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā 23-27 grādi.
2: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijās mēs Sandra Kropa un šodien raidījumā mēs parunāsim par to, cik daudz nezinām ir par dažādām personībām Latvijas vēsturē un cik fantastiski stāsti atklājas, ja kādam ir spēks un zināšanas arhīvā par šīm personībām atrast ko jaunu un interesantu. 20. Gadsimta vēsturē ir kāda ļoti neparasta lapuse, veltīta ļoti drosmīgām sievietēm, kas darīja to, ko pat tolaik diezin vai uzdrošinātos darīt vairums vīriešu un sieviešu kopumā. Stāsts šoreiz ir par sievietēm, kas devās tālās misijās uz Indonēziju, Ķīnu un Āfriku kā kristīgās baznīcas misionāras. Tālais ceļš, nezināmais, tropiskās slimības, dieva vārda sludināšana un vietējo ļaužu skološana. Tie ir dzīves stāsti, kādus grūti atrast gadsimta sākumā, bet tas ir izdevies. Un par to tad šodien arī plašāk parunāsim, kad pie mums studijā viesojas Kristīna Ēce, teoloģe, humanitāro un mākslas zinātņu doktore, arī Lutera akadēmijas docente un pētniece, un vēl klātam visam Latvijas Bībeles centra akadēmiskā docente. Labdien!
2: Labdien!
1: Jūs arī esat veikusi tādu ļoti interesantu un apjomīgu darbu, par ko mēs tad arī šodien precīzāk vairāk parunāsim. Un tad mums kopā arī Diana Hristenko, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes doktora grādu pretendente, arī Latvijas jauno zinātnieku apvienības biedra. Labdien!
3: Labdien!
1: Kristīna, sākšu ar to, kas ir īsti noticis, jo tas bija, man liekas, pagājušais gads, vai nu apmēram pirms gada.
2: Jā, tas aptuveni pirms gada.
1: Promocijas pētījums par četrām sievietēm, kas ir devušās 20. Gadsimta sākumā, es saprotu, tālos ceļos, un par kurām, kā pati esat intervijās teikusi, nu tur romānu cienīgi stāsts sanāk.
2: Jā, tieši tā. Tātad mans promocijas darbs bija tieši par šīm pirmajām drosmīgajām sievietēm no Latvijas. Latvija vēl tajā laikā nemaz nebija, tātad Kurzeme un Vidzeme, bet arī, es domāju, sarunā mēs vienkārši minēsim no Latvijas. Jā, un tātad pētījums par to, kur viņas devās, ko viņas darīja, ko viņas ir devušas baznīcē un ko viņas ir devušas sabiedrībai.
1: Bet par viņām vispār pirms jūsu promocijas darba bija kaut kas zināms, vai tā bija tāda pilnīgi tukšā lapusa Latvijas vēsturē, vai bija citi vēl, kas bija apzinājuši, ka tur kaut kas ir ko rakt, kā jūs nonācāt līdz tam tematam?
2: Pirms tam vienīgā zināmā misionāra bija Anna Irbe. Un tātad viņi jau devās 1925. gadā, nu 24. gadā aizbrauc, 25. gadā sāk kalpot. Tā kā paties esmu bijusi iesaistīta misijas darbā, un tad man likās vienmēr interesanti, nu kā, nu nevar būt tā, ka no Latvijas, nu Anna Irbe ir vienīgā, tā nevar būt, un tad tas arī tieši izraisīja šo pētniecisko jautājumu un meklēt, jā, šos baltos plankumus mūsu vēsturē, un tāpēc man arī izdevās viņas atrast.
1: Bet jūs vairāk pētījāt konkrēti četras sievietes, jā?
2: Jā, jo mans darba vadītājs, nu jau mūžība aizsauktais Valdis Tarotkalns, viņš man teica, tev ir jāierobežojās tajās noteikti lapušu skaitā, un kaut arī sākumā es atradu veselus deviņus vārdus, jā, man nācās tātad sašaurināties, un tāpēc arī Anna Irbe patiesībā promocijas darbā parādās tikai kā vēl kā vēl viens elements, bet viņas kalpošana tieši promocijas darbā netiek pētīta.
1: Tūtēt parunāsim par konkrēti šīm četrām sievietēm, kuras esat vairāk pētījis, bet es Dianai gribu arī vaicāt, nu, kā ir skatoties kopumā uz to sieviešu lomu 20. Gadsimta sākumā kristīgajā baznīcā, cik ļoti spēcīgu to tās sievietes spēlē, jo parasti mēs liekam, nu, neesam ieraduši pat dzirdēt, ka sievietes varētu būt bijušas mācītājas vai kā citā, tad tā bija tā niša, kurās sievietes izteikti sevi.
3: Jā, kādu brīdi tā bija niša. Protams, misionāris ir drosmīgs visos laikmatos, arī mūsdienās, bet 20. Gadsimta sākums ir īpaši pēc Pirmā pasaules kara, ir tas laiks, kad sieviete maina savu lomu baznīcā. Tam ir vairāk iemesli, protams, Pirmais pasaules karš kā jau definējuši notikums. Piemēram, Latvijā vai Baltijā sievietes sāk studēt teoloģiju. Un pie tam Latvijā, Latvijas universitātē uzņēma sievietes teoloģijas fakultātē kā pilnvērtīgas studentes. Protams, jautājums ir, ko viņas darīja ar šo izglītību. Bet līdz ar to tas veidojas tāds kā ritenis uz priekšu. Parādās arī draudžu priekšnieces, parādās arī teoloģis, kas ir ļoti vokālas par to, ko viņas domā, ko viņam vajadzētu iesākt ar šo izglītību un kāda ir sievietes loma baznīcā. Līdz ar to tas rit uz priekšu un tad jau otrais pasaules karš maina daudz procesu. Un tad atkal mēs skatāmies citā kontekstā, arī sociālismu kontekstā vai vispār, kas notiek Eiropā. Līdz ar to tur tāda kombinācija starp, ko sievietes grib, var un kas notiek pasaulē un Latvijā.
1: Bet procentuāli tās vienmēr bija maz, tas procents, kas tur nonāca?
3: Maz, protams. Latvijas universitātes teoloģijas fakultātē bija ap 20% studenšu Līdz ar to, un tās bija tikai studenti, es absolvēju tikai 32 pa visu starpkaru periodu. Tas ir ļoti maz. Bet no otras puses absolvēju. Un tad daudz no viņām bija arī aktīvas baznīcā, daudz strādāja par ticības mācības skolotājā. Viņas atrada savu vietu. Bet, protams, varam spekulēt, kā viņu karjera vai viņu loma būtu attīstīsies, ja nebūtu otrais pasaules karš. Taču tur bija arī kombinācijā ar baznīcas lēmumiem un baznīcas politiku. Un tā ir cita lieta. Un, protams, paralēli iet arī misionāru darbs. Un tad es vairāk pētu tās sievietes, kuras darbojās Latvijā. Bet dažas no viņām tomēr ir nolēma doties pasaulē.
1: Tad sanāk visas, kas studēja to teoloģiju un bija tās tiešām 20% no visa, tās arī tālāk nonāca misionāru darbā, vai par misionāriem varēja kļūt jebkura, kas vispār ar to teoloģiju pat tuvu nebija saistīta?
2: Tā gluži nē, tur ļoti atšķirīgi. Tas ir patiesībā jau, kā Diana pieminēja, tātad teoloģija ir ļoti svarīga joma, bet tātad šīs izmaiņas sākas jau 19. Gadsimtā. Kur sievietes sāk meklēt savu vietu, sievietēm notiek arī tātad dažādi šie sociālie procesi, un misijas laukas izrādās tā viena no vietām, kur sievietēm ir vislielākās iespējas tieši domājot par baznīcu, par baznīcas darbu. Un tātad, piemēram, tad, kad dodās pirmā mūsu misionāra Hildegarda Procela 1896. gadā, arī misijas biedrībām vēl pat tajā brīdī nav izstrādāti izglītības formāts. Vīriešiem tajā laikā jau ir ļoti skaidrs, ja vīrietis jau ir ordināts mācītājs, tad viņam ir misijas seminārā jāpavada viens gads un jāapgūst tikai tie priekšmeti, kas viņam būs vajadzīgi misijas laukā. Ja vīrietis ir bez šīs teoloģiskās izglītības, tad viņš mācās seminārā 6 gadus un galā tiek ordināts. Protams, sievietes netika ordinētas tajā laikā, līdz ar to, sākotnē nebija skaidrs, ko ar šīm sievietēm vispār darīt. Vēlāk, piemēram, viena cita misionāra, Lilija Otīlija Grīviņa, viņa brauca caur citu misijas biedrību, kas bija tā saucamā ticības misija, un tur bija uzstādījums, ka visiem, neatkarīgi no tā, kāda ir iepriekšējā izglītība, pat ja nav bijusi iespēja iegūt vidusskolas izglītību, tad visi mācījās vienu programmu, tas jau ir paša 19. Gadsimta beigas, un tad ir viena programma, un tad, tātad misija ir tā vieta, kas sievietēm ļauj.

0: izpausties, un tad, protams, arī tiek redzēts, ja, ka šīm sievietēm arī ir vajadzīga izglītība, un tad jau nāk, jā, tad.
1: Ko tieši izpausties viņas tur varēja darīt? Es saprotu, no vienas puses ir izsludināt to kristīgo mācību, bet no otras puses, vismaz tie daži biogrāfijas fragmenti, ko esmu lasījis arī jūsu pētījumā, nu parādi, ka ir tiešām no pārsteidzošas lietas, ko vietējo cilvēku izglītošanā tālu aiz Latvijas robežām šīs sievietes ir darījušas un pat ābeci vietējām tautām rakstījušas.
0: Jā, tieši tā, tas arī ir tas lielais jautājums, un tas ir tas arī, par ko ir pētījums, ko tad sievietes varēja darīt. Un patiesībā ar to sludināšanu tieši nemaz tik vienkārši negāja, un tie ir tie institucionālie ierobežojumi, ko mēs redzam, bet tā tad jā, pārsvarā visas sievietes tika sūtītas vispirms kā skolotājas.
1: Tad, bet mācīt ko? Vietējām valodām? Viņu valodu, lai gan liekas, nu kāds saka?
0: Mācīt tā tad gan kristīgo ticību, bet tā tad bērniem, un pie reizes arī nāk šis, nu, civilizācijas motīvs, ja? Diemžēl ir arī kādas lietas, kas kristīgajā misijā nav, tā ir tā tumšā puse kristīgajā misijā, kur nāk līdzi kolonizācija, nāk civilizācija, kur nāk šis stāsts par tumšajiem pagāniem, kuri neko nezin un nesaprot, kas, protams, ir pavisam cita diskusija, šodien laikam mums tam nebūs laiks, bet tiek veidotas skolas, un tātad atkarībā no dažādām kultūrām ir kultūras, tās aizjūra kultūras, kur sieviete var mācīt gan meitenes, gan zēnus. Nu, ir citas kultūras, kur sieviete var mācīt meitenes, un toties vīrietis var mācīt zēnus, un tādēļ tad arī parādījās tā vajadzība, kādēļ sūtīt šīs sievietes kā misionāras, jo vīrieši nevarēja mācīt meitenes, nevarēja mācīt arī tās sievietes.
1: Tad sanāk, ka vīriešiem bija tā kā savu uzdevumu misionāru tajā dienestā vai kā to nosaukt, jā, un savukārt bija tajās nišas, kur bez sievietēm nu nekādi.
2: Jā, un tās nišas bija tas, kā viņas, nu, labā nozīmē izmantoja šo iespēju, un caur to un caur veiksmīgu darbību viņas arī nodibināja to savu autoritāti arī, ka viņas ir teoloģiski ir arī spējīgas. Un tas savukārt dod to inerci uz 20. Gadsimtu, ka viņas misijās sev pierāda, un tie ir objektīvi sarežģīti apstākļi, fiziski tālu, dažādas kultūras, mācās vietējās valodas, tiek galā ar citu kultūru, stāstīja arī medicīnu māca viņiem, un, nu tiksim tā, ļoti dažādas lietas, un viņas pa to laiku pierāda, ka, piemēram, Kārlis Kundziņš sievietes baznīcē nosauca par, mums ir nepieciešami šie pozitīvie spēki. Nu, tad šīs misionāras bija tie pozitīvie spēki. Kaut kādās situācijās.
1: Par kurām ģeogrāfiski tālajām un eksotiskajām vietām mēs runājam, es saprotu, tas ir tiešām ļoti, ļoti tālu.
0: Tātad pats pirmais ir Indija, tātad dienvid rietum apgabals, Tamilnādas pavalsts, jo tur tātad ir Leipcigas misija, un tur viņi arī darbojās. Turien dodās gan Hildegarda Procela, gan arī vēlāk arī Anna Irbi tieši tajā pašā vietā kalpo. Tad otrs reģions, kas atverās Leipcigas misijai, diemžēl no kolonizācijas iespaidā, kad izveidojas Vācu Austrumu Āfrika, tā ir šodienas Tanzānija, un tātad Emelis Bedzeze man dodas uz Turieni, uz Āfriku. Un Lili Otīlī Grīviņa dodas uz Ķīnu, un piemēram Augusta Vietnieka dodas uz Indonēziju, uz Sumatras salu, kurs, kas tātad rēķinot tajā laikā, nu, tad tas ir ar kuģi vairāk mēneši un ļoti sarežģīti, un tu nevar tā vienā brīdī pateikt, es pārdomāju.
1: Uz cik ilgu laiku viņas devās tajā misijā?
0: Tātad Leipcigas misijai noteikums bija 5 gadi, un tad pienākās atvaļinājums Rēnas Bārmenas misijai, tātad tur, kur bija šis tālais brauciens uz Indonēziju, tur viņa jau dodoties zināja, ka atvaļinājums būs pēc 10 gadiem.
1: Tiešām ievērojami soļi, lai spērtu tādus lēmums. Vēl jau vairāk zinot, ka tās vietas, kur viņas nokļuva, nu, nebija vieglas dzīves, vai ne, apstākļi.
2: Un arī, nu, kā viņas uzņems, kā viņām ies, un kāds būs kontakts ar tiem vietējiem cilvēkiem, bet, nu, to vairāk kristīgi.
0: Jā, tieši tā, tie ir tie izaicinājumi, tie ir tie jautājumi, ko tu nezini, un protams, arī ir šīs misijas struktūras, jā, un tās struktūras arī ļoti ierobežo, un tad tas jautājums ir, ko es drīkstu darīt un kas ir tas misijas realitāte, ko man ir jādara, kas no manis tiek prasīts, ja, vai ko prasa tā vietējā situācija. Ja. Piemēram, kā jau es teicu, tātad oficiāli viņas visas brauc kā misijas skolotājs. Ja.

0: bet piemēram Indijā skolotāji beigās Hildegarda kļūst par skolas direktoru, nu ko dara skolotājs? Tā tad ir administrators, ja skolas direktors vispār ir administrators, reģistrē skolas, tā tad izpaužas ļoti plaši. Un tajā pašā laikā, nu, kā jebkuri bērni tur skrien sasitās, noskrāpē ceļgalu, kādreiz paliek slikta duša, tā tad ir nepieciešama šīs pamat medicīnas zināšanas. Āfrikā stāsts ir vēl grūtāks, tātad, ja Indijā vēl bija kaut kāda medicīniska aprūpa, tad Āfrikā šī medicīnas aprūpa bija ļoti vāja, un Elizabete Zezman, kad viņa tur nonāk, viņa saprot, ka viņa pilnīgi ir nesagatavota tieši medicīnas misijai. Un tad, kad viņa atgriežas atvaļinājumā Latvijā, tad viņa dodas uz Jelgavas diekonišu namu tieši apgūt vēl medicīnu. Ja? Tātad,
1: bet viņa nesagatavota, lai par to stāstītu turienes cilvēkiem, vai nesagatavota vispār pati tikt galā ar tiem izaicinājumiem?
0: Tikt galā tieši ar šiem medicīniskiem izaicinājumiem, jo viņi ir skolotāji. Viņi ir skolotāji, viņi ir nolikusi mājskolotājas eksāmenu, viņi ir mācījusies Swahili valodu, tātad tā ir tā sagatavotība, kas viņi ir iedot. Un tad, kad viņi, nu, un arī nedaudz par tropu slimībām viņiem arī mācīja, šeit vēl Eiropā esot, bet aizbraucot uz turieni. Tieši Zezemanijā ir tā, kur no vienas puses uzrakstīja šo ābets, no otras puses viņa ļoti daudz apraksta tos cilšu ieradumus, ja, ka, teiksim, tikko piedzimušam bērnam jau dod saspaidīt uz banānus, jo viņi tic, ka tādā veidā tas bērns kļūst spēcīgāks, bet, protams, nu, pirmajā dzīves dienā tas nedarbojās.
1: Nav, tas
0: un Zezeman ir tā, kas tā kā mēģina mācīt arī šos cilvēkus.
1: Un kā viņa izdevās ar šīm lietām? Pieņēma?
0: Pieņēma. Protams, tie aizspriedumi mirst lēni, bet cik ir noprotams gan no tiem avotiem, ko viņa pati raksta, gan arī to, kas ir par viņu rakstīts, viņa bija ļoti, ļoti veiksmīga.
1: Cik ļoti lielā mērā esam par Āfriku, tikai runāt par visām šīm vietām. Pašas šīs misionāras saskārās ar veselības problēmām tur uz vietas esot. Nu, apstākļi, kā mēs zinām, šajos reģionos varbūt ļoti, ļoti draudīgi pat brīžiem.
0: Diemžēl visas saskārās ļoti, ļoti grūti, cevišķi jau pašos sākumos. Praktiski Hildegarda Procela atgriezās Latvijā pēc 10 gadu kalpošanas tieši veselības stāvokļu dēļ. Elizabete Zezemane, viņai vairāk gan bija ne tik daudz kā fiziskas, bet tādas vairāk mentālas problēmas, ko mēs šodien varbūt teiksim izdegšana un depresija. Augusta Vietnieka, viņa zināja, ka viņai pēc šiem 10 gadiem pienākās atvainājums, un viņa tā kā sagaidīja tos 10 gadus, bet viņa atgriezās Eiropā tik slima, ka patiesībā ārsti viņai teica, ka viņai palīdz dzīvot 3 mēneši. Un tāpatās arī Klāra Vegnera, vēl viena no sievietēm, kas arī kalpoja Āfrikā, arī viņai nācās atgriezās Eiropā tieši veselības dēļ. Jā, nu, grūti.
1: Es tā saprotu, tie 3 mēneši nepiepildījās, bija daudz labāks prognozes.
0: Jā, tur atkal Dievs darīja brīnumu, jā, un tad liekas tāds jautājums, ko mēs šodien darīt, jums ārsts pateikt, nu, tev palīdz dzīvot 3 mēneši. Mm. Viņi izdomāja, es aizbraukšu uz Vāciju, pamācīšos Bībeles skolā. Nu, tā liekas tāds ļoti neracionāls beidz, bet kāpēc ne? Un viņi tur piedzīvoja neizskaidrumu brīnumu. Medicīniski ārsts teica, neko nezinām, neko nesaprotam.
1: Kas ir zināms par to, kas viņai bija?
0: Nav nekas vairāk zināms, tas vairāk tā. Tikai vienkārši viņi raksta, kad bija slīmā un pēc tam, nu, attiecīgi viņi vēl nodzīvoja krietnus gadus pēc tam.
1: Jā, es iedomājos, nu, tas starta komplekts, kā mēs tagad teikt, varbūt nemaz netika iepriecinoši tā. Jādodas uz tālu zemi, nu, ne ar mūsdienu tehnoloģijām un informācijas apjomu, vai nezinot, kas tevi konkrēti sagaida 5 vai 10 dzīves gadi. Jā. Nu, diezgan tā, es teiktu, traki, kas motivēja tās sievietes tomēr spērt šos soļus. Cik par to ir zināms?
2: Nu, protams, tas ir aicinājums, un aicinājums ir tā viena no tēmām, kuru mēs vispār ar Kristīnu kopā pētam, esam jau iesnieguši 1,5 publikāciju, teiksim tā, viena pilna un otra no pusi, kur tieši mēs runājam par šo aicinājumu, sievietes aicinājumu, un kā tas aicinājums var tikt īstenots dažādos laikos. Un šajā gadījumā ir ļoti labi, ka viņas atrod sevi misijā, bet tas arī pati misija ir saistīta ar specifiskiem apstākļiem. Labi, vietniekai bija ļoti ierobežota dzīves sākuma apstākļu, vai ne? Bet pārējās Anna ir, bet nu, tur ir ļoti loģiski. Viņai ir aicinājums plus vēl pozitīvi apkārtēji apstākļi, kur viņa var īstenot šo aicinājumu. Nu, un, protams, arī kaut kāda šī misijas apziņa, jā, kā Kristīna iezīmē, ir kaut kāds arī, nu, tās tumšās puses koloniāls, un varbūt rietumu kultūras nešana vai vēl kaut kas, bet ļoti bieži šādās reizēs, nu, cik es esmu arī

0: beigt gimnāziju. Un gimnāzijas tātad iespēja, tas dod iespēju nolikt mājaskolotāju eksāmenu. Un tātad tas ir tas, kas izdodas. Praktiski visām viņām, viņas lielākā daļa nāk no šādas, arī Lilija Otīlija Grīviņa, viņa ir latviete, tās ir dzelzceļa strādnieks, it kā tāda, nu, tā kā vienkāršāka profesija, bet arī tur vecāks spēja nodrošināt gimnāzijas izglītību. Kā jau Diāna pieminēja Augustē Vietniekai, viņai ir visgrūtākā situācija. Piedzimusi it kā labā vidē, tēvs ir pagasts skolas skolotājs, bet, diemžēl, tēvs nomirst 38 gadu vecumā, kad Augustē ir 9 gadi. Un mammai tas ir milzīgs trieciens, un mamma nomirst 6 gadus vēlāk, tad 5 gadus, 6 gadus vēlāk, tad Augustē ir vēl tāds pusauģa vecums, un viņa ir ļoti dusmīga uz visu pasauli, un tā kā tāds kārtīgs arī šodien mēs teiktu, tāds tīnis, jā, tāds sacēlies, un māte slimo, un viņa vienkārši iet pa bāriem un dzerstās, un tāds ļoti nekārtīgs dzīvesveids. Viņai ir vecāks brālis, kurš tajā laikā jau ir pabeidzis augstskolu Tērbatā un devies uz Tallinu, toreiz Rēveli, un strādā skolā, un viņš tomēr beigās to Augusti savāc pie sevis un saka, kaut kādos rāmjos ir jāieliekās. Un tā kā Augustē nav šīs gimnāzijas izglītības, viņai ir tikai arodskolas izglītība. Līdz ar to viņai ir, nu tā teikt, jā, ļoti grūti iet uz priekšu, un tad brālis viņa iedrošina tomēr nolikt to mājaskolotājs eksāmenu. Bet, ja pārējām šīm misionārēm ir, viņas var kārtot šo mājaskolotāju eksāmenu tajā valodā, kurā viņas mācās, tātad tās, kuras mācījās Vācu ģimnāzijā, liek Vācu valodā, tās, kas Grīviņa, piemēram, mācījās Tailovas ģimnāzijā krieviski, nu tad arī lika krieviski, bet, ja lika šo mājaskolotāju eksāmenu pats, tad ir jāliek valsts valodā, kas tajā laikā ir Krievijas impērija, un Augustē Vietniekai nav šī krievu valoda. Un viņi raksta, ka viņai ļoti, ļoti liels grūtības sagādāja iemācīties šo valodu un nolikt šo eksāmenu. Bet tas tieši šīs mājaskolotāju tiesības pavēra durvis tad arī kalpot. Praktiski viņas visas no sākuma strādā kā skolotājas vai šeit Latvijā, vai arī pie pievolgas vāciešiem, tātad dažādās, tur, kur ir Vācu kolonijas.
1: Jā, bet 19. gadsimta beigās vispār mājaskolotāju, tā ir izteikti, nu, laba karjeras ievietēja, un tas paver daudz iespējas arī gan ceļot, gan, nu, no salīdzinoši ierobežotajiem apstākļiem nonākt ģimenēs vai vietās, kur tas nebija domāts, un tīri ar savu intelektu un darbu. Un, protams, spēju strādāt ar bērniem un vispār.
2: Es pieņemu, ka viņas tajā brīdī bija pašas bez ģimenes Latvijā, ja? Vai tomēr kā kurai tur bija? Jā.
0: Nē, viņas visas, izņemot Annu Irbi, tad šeit atkal ir tas, ko mēs, šīs pētniecības problēmas. Pētniecības problēmas parādās tajā, ka tās sievietes ir ļoti grūti atrast. Tās, kas ir neprecētas sievietes, viņu vārdu un uzvārdi vēl ir atrodami misijas arhīvos, misijas sarakstos. Bet precētām sievietēm bieži vien viņām pat nav zināmi vārdi. Jā, un teiksim, es atradu vienu ļoti interesantu avotu no 1918. gada, kur ir visu misionāru saraksts Ķīnā. Un tātad, ja ir vīrietis, tad viņam ir vārds un uzvārds. Ja ir neprecēta sieviete, tad ir vārds, uzvārds un mis, ja, nu tad, un ja tā ir precēta sieviete, tad ir vienkārši tāds un tāds kungs un and wife un sieva. Un līdz ar to tātad šīs precētās sievietes ir vēl noslēptākas nekā šīs misionāras.
2: Bet viņas patiesībā to uzdevumu pildīja misionāri. Viņas nebija vienkārši pavadošais personas saviem vīriem.
1: Jā, ja viņas devās misijā līdzi vīram, viņas, protams, atkarībā no viņu izglītības, jo nav garantēts, ka arī sievai ir teoloģiska izglītība. Bet, nu, ja viņas dodas līdzi, viņas tāpatās tur ir un dara. Un šīs un sieva vai un kundzes gadījums ļoti interesanti pāriet arī 20. gadsimtā, es nezinu, vai mums laiks par to runāt, bet tā ir, un ļoti bieži ir tas jautājums, ka vīrs, nu, piemēram, vīrs ir misijā, viņš dara lietas un ir kundze, un tad kāds ir tas sievas devums, Un arī esmu lasījis gadījums tepat starpkaru periodu Igaunijā, ka ir vīrs ir mācītājs un sieva, protams, ir mācītājs kundze, viņa arī strādā draudzē, un ir saprotams, ka viņas ietekme uz draudzi ir milzīga, bet tas avotos neparādās normāli. Un, nu, šeit, protams, ir atkal, kā saka, pētniecības problēmas, kā tieši tiek

0: pifiksēta kaut kāda darbība, kam, uz ko tiek likts fokus, vai vispār šī sievietes darbība ir vērtējama gan daudz, lai to pierakstītu, tādas lietas.
1: Bet tas, ko viņas paveica, bija pietiekoši nozīmīgi, un daudz viņas pašas tā kā iestājās par to, ka tas ir netaisnīgi, ka pa viņām varbūt vienkārši pasaka un kundze.
0: Tas ir laikmeta gars, teiksim tā. Tur ir, protams, mums kā pētniekiem tas ir absolūti neizdevīgi, bet tas ir laikmeta gars, un tad ir vienkārši tur jāpiemēro kaut kādas citas metodas, lai atrastu to sievieti, un, piemēram, arī mums ir gadījums, kad Latvijas teritorija, kad mācītāja kungs aiziet mužībā, un viņa sieva, kas nav pabeigusi teoloģijas studijas, vada divas draudzes vēl 25 gadus padomju periodā. Kas tas, kā? Un taču šī viņas pozīcija nebūtu iespējams, ja viņa nebūtu precējusies ar šo vīrieti. Līdz ar to, tāds...
1: Cits laikmets.
0: Cits laikmets, bet kaut kādas problēmas ir līdzīgas arī. Un kundze, tas ir
1: izplatīts.
2: Un šeit ir patiesībā viens ļoti interesants piemērs. Tieši misionāra Klāra Vegnere. Viņa ir dzimusi Jelgavā, bet pēc tam ar savu ģimeni no Maskavas. Bet tā tad viņa pirms dodas kalpošanā, viņa dodas uz Jelgavas, šo pašu diakonišu namu, iegūst medicīnisku izglītību, un tādēļ viņa dodas palīgā Zēzemanai. Viņa ir ļoti gaidīta tur, jo Zēzemana saka, man nav šīs medicīniskās izglītības, un tāpēc ir vajadzīga māsa. Un tātad šī Klāra Vegnere, viņa dodas uz to pašu Tanzāniju 1906. gadā, un tur iepazīstās un beigās saderinās ar misionāru. Un, diemžēl, tātad pēc tā laika noteikumiem viņai oficiāli misijas dienests ir jāatstāja. Tā kā viņa oficiāli misija ir tikai divus gadus no 1906. līdz 1907. Bet viņa jau nekur prom nedodas. Viņa joprojām ir turpat, viņa joprojām dara to pašu darbu, ko viņa ir darījusi. Labi, vēlāk, tad, kad sāk piedzimt bērniņi, tad tur ir situācija nedaudz savādāka, bet viņai tiek atņemts gan šis amats, gan šis tituls.
1: Bet ne darbs.
2: Un viņa turpina darīt to, un tas man liekas, tas ir atkal tas mūsu pētnieku uzdevums ir celt šādas sievietes gaismā, un...
1: Cik tad vecas bija viņas vairāk vai mazāk, kad devās tajās misijās?
2: Ļoti, ļoti dažādi, ļoti atšķirīgi. Bija kādas, kam bija 20, 26, 27 gadi. Vecākā tā tad ir šī Elizabete Zēzemana, kurai jau bija 35. Un tur atkal ļoti interesants stāsts par viņu. Viņa ir augusi mācītāja ģimene, līdzīgi kā Anna Irbe. Un viņas tēvs Gustav Zēzemanis bija Kurzemes sinodes tieši armisijas referents. Tā kā Zēzemana visu savu bērnību, atkal tāpat kā Anna Irbe, bija dzirdējusi par misiju, bet kaut kā šīs durvis neatvērās. Un beidzot viņa, kā es saku, satika īsto cilvēku īstajā brīdī, bija no Āfrikas ieradies misionārs Althaus, kurš saka, Leipcigas misija grib uzsākt sieviešu kalpošanu tieši tur. Mums nav neviena sieviete, kas būtu gatava doties. Un tad izskan tas aicinājums, vai tu būtu gatava doties. Un viņš šajā brīdī, tā kā es saku, jā, es visu mūžu esmu domājis par misiju. Tad laikam ir šī īstā iespēja, bet pastāv šis ierobežojums. Leipcigas misija pieņem misionārs tikai līdz 35 gadu vecumam. Viņi saka, viņi raksta uz Leipcigas misiju un saka, man jau ir pār par 35, vai jūs mani ņemsiet. Bet, tā kā tur ir šis misionāra Althausa rekomendācija, un tā kā tēvs ir tomēr zināms, tad šī misija ir iespējama. Bet, protams, tur ir ļoti saprātīgs tas ierobežojums. 35 gadu tajā vecumā tas ir pirmkārt jau ir cilvēks ar saviem ieradumiem, ar savām spējām, ar savām prasmēm. Ir grūti tajā laikā mainīt savus ieradumus, pārcelties.
0: Tas ir loģisks, tāds Jā. Pamatots ierobežojums. Mm. Bet, ko Kristīna iezīmē, tā ir tāda arī sieviešu, tīpaši garīgajā sfērā vēsturē, interesanta lieta, ka būšana fiziski tuvai vīriešu autoritātei teoloģijā vai mācītājs vai misionārs vai vēl kaut kas ievērojami palielina sievietes iespēju vispār kaut ko darīt, izņemot šajā laulības gadījumā. Tur atkal cita lieta. Tur visāks un kundze gadījums. Bet, ja sieviete ir fiziski tuvu, viņai vispār var aizdomāties par to tik tālu, bet tas ievērojami palielina šo iespēju, ka viņa to darīs. Un tām sievietēm, atkal vietnieki ir kaut kas ļoti neparasts, bet tur dzīve vienkārši. Un tas šī tendence, šī vīrieša autoritāte patiesībā līdz pat 60. gadiem, tur 20. gadsimt 60. gadiem nepazūda kā fenomens vispār. Un tad daudz šie misionāris, bet man liekas ļoti interesanti, tad, kad viņas dodās ceļā, tad, kad viņas tur ir vienas pašas, viņas pašas sastrādā ļoti labas lietas. Un
1: par tām lietām, ko sastrādāja, mums drīz jau jāliek punkts mūsu sarunai. Gribēju varbūt tādu kopsvilkumu jums lūgt izstāstīt. Nu, mēs te dzirdējām, stāstīja vietējiem, ka nevajag varbūt pirmajā bērna dzimšanas dienā banānus dot. Veidoja ābeci vietējai valodai. Un kā jūs raksturot, nu, ko tās latviešu sievietes, kas ir devušās tajās misijās, tiešām būtiski ir izdarījušas tām konkrētām sabiedrībām vai kopienām vai cilvēkiem, viņu dzīves stāstos, kas jums ir palicis atmiņā, ko akcentēt?
2: Es domāju, ka tas tā klātbūtne, ka kāds tiešām ir, es kā cilvēks esmu tik vērts, lai kāds ceļot pa pusi pasaules no kaut kurienes un upurētu savu dzīvi šeit priekš manis. Man tā liekas, ka tas vien jau ir nozīmīgs, šī klātbūtne, šīs ilgstošās attiecības. Un jā, tad, protams, visi šie praktiskie darbi, medicīna, skola. Tur
0: izglītība. Arī patiesībā sieviete kā autoritāte piemērs arī tajās sabiedrībās. Piemēram, Annu Irbi vēl projām atcerās. Tur, viņas misijas, tur, kur viņa bija, viņu vēl projām atcerās. Un šobrīd tiek gatavot arī filma Annas Putni. Par to, par tām vietām, kur viņa kalpoja, un par to, kā vēl projām ir pat uzraksts Anna vai nu, ka tas ir.
1: Bet atstāja ļoti paldielu, kurš spēlstājās sabiedrībās.
0: Nu, Anna ir tiešām mantojums, jā, un tas devums ir ievērojams.
1: Mums ir jānoslēdz šī saruna. Es noteikti gribu pavaicāt vēl Kristīnai, vai ir padomāt par tām pārējām sievietēm kaut ko tālāk meklēt un pētīt, vai ir pietiekoši avoti, ko skatīt?
2: Nu, tas pētniecība turpinās, gan šis, gan arī man radās arī interesi izpētīt, kas tad bija arī šie pirmie vīrieši, kas devās no Latvijas, kāda bija šī viņa motivācija, arī tas nebija tā ļoti pašsaprotami, jo Baltija šeit, tātad Kurzeme un Vidzeme, tātad tā bija Krievijas impērijas sastāvdaļa, bet tās vācu saistība, bet nebija tā, ka šeit, no šeienes būtu misionāri. Nē, tie vācbaltieši, kas brauc no šeienes, viņi tika uzskatīti par zemākiem, par tā kā nevērtīgākiem nekā tie īstie. Un tāpēc arī šeit, man tā liekas, arī joprojām jāturpina rakt, ja tā var teikt, un aizkrāsot šie vēstures plankumi, Baltie nezināmie ar tiem, kuri tad devās, un var turpināt pētīt arī šo devumu, jo viens ir, ko parāda arhīvu materiāli, otrs ir turpināt arī pētniecību tur uz vietas. Jā. Šis bija tikai tāds
1: ieskats.
2: Tikai ieskats.
1: Jā, kā jums šķiet, kas ir tas nākamais, kas būtu noteikti jāpēt, vai kurš mums palīdz tos lielos baltos plankumus aizpildīt?
0: Par misionāriem vai vispār?
2: Par
0: misionāriem. Nu, es domāju, jā, tas, ko Kristīna saka, ka man vienmēr liekas interesanti tas, ko arhīvs uzrāda, jā, kā tu saki, bet tas, kas realitātē notiek. Un, nu, protams, ir laika kaut kāds atstums, ievērojams patiesībā, bet ir šīs atmiņas, šī vietējā kultūra, kas tur ir mainījusies šo cilvēku klātbūtnes dēļ, un tā ir ievērojama. Vai arī tieši otrādi ir atsevišķi gadījumi vai kaut kādas, ka misija ir izbeigusies, un nu, kāpēc tas tā notika un vai kādas ir vietējo refleksijas par šīm misijām, un tas arī ļoti vērtīgi.
1: Tiešām kā tāda aizraujoša detektīva romānu lasīt vai skatīties filmu. Paldies jums abām par ieskatu, ko sniedzāt par to, kas bija šīs sievietes un kas vispār notika 20. Gadsimta pirmajā pusē šajā nozīmīgajā darbā. Dzirdējām Kristīnu Eci, teoloģu un humanitāro un mākslas zinātņu doktoru, arī Lutera akadēmijas docenti un pētnieci, arī Latvijas Bībeles centra akadēmisko dekāni. Un tāpat ar mums kopā bija arī Diana Kristenko, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes doktora grādu pretendente un Latvijas jauno zinātnieku apvienības biedra. Ar šo raidījumu ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Ernests Valsts Fjodorovs bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā, un mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Meža pļaviņā dzīvoja kurmju māmiņa ar saviem bērniem. To viņai bija papraus pulciņš, sešas māsiņas un viens brālītis. Kā sauc māsiņas, esmu piemirsis, bet brālīti sauc pavisam vienkārši par kurmīti. Gadījās reiz sākās valodas par radiniekiem. Ja jau nu par radiem runājam, tad man jums jāsaka, bērni, ka mūsējie dzīvo it visur, visā pasaulē. Ir Eiropā, ir Āzijā, ir Amerikā, sacīja kurmju māmiņa. Bet Austrālijā? Vai Austrālijā arī dzīvo mūsējie? Austrālijā arī. Tad es tūlī došos uz Austrāliju, apņemīgi sacīja mazais kurmītis. Runā, ka tur dzīvojot ķenguri. Man ļoti gribas nogaršot ķenguru pienu. Runā, ka šis piens dod spēku, daudz spēka. Bet kā tu tur nokļūsi? Jautāja kādu no māsiņām. Redzēsim, pagaidām es vēl neesmu par to padomājis. Bet kas domā, tas visu var izdomāt. Nu, kura grib kopā ar mani ceļot uz Austrāliju? Lūdzu, ņemšu līdzi. Sirsnīgi pateicamies, brauc viens. Visas sešas māsiņas atsmēja vienā balsī. Kā jums tīk? Redzēsim, vai vēlāk pašām nebūs žēl, sacīja kurmītis un izgāja pastaigāties.

Gāja domās nogrimis. Pats nemanīja, kā nonāca pie liela ezera. Bet viņš, tāpat kā visi kurmji, bija ļoti tūredzīgs un aiz tūredzības tikko neievēlas ūdenī. Ei, ei, apstājies! Kurmītis izdzirda kādu balsi. Viņš tā arī sastinga vienu kāju gaisā pacelta. Tikai ciešāk ielūkojoties apkārtnē, kurmītis saprata, ka stāv pašā kraujā. Viens solis un viņš noveltos lejā ūdenī. Pateicos, aizkustināts iesaucās kurmītis. Tu izglābi man dzīvību, bet kas tu esi, es tevi neredzu. Te es esmu. No zāles veltin izvēlās kaut kāda maza zaļa radībiņa. Kurmītim vēl nekad nebija gadījies tādu sastapt. Es esmu vardulēns kvākiņš, bet kas tu esi? Visi mani sauc par kurmīti, bet es esmu ceļotājs, jaunatklājējs. Ceļotājs, jaunatklājējs. Cik tas ir patīkami. Vardulēns bija sajūsmināts. Pastāsti, kur tu esi bijis un ko tu esi atklājis. Pagaidām vēl nekur, bet es gatavojos ceļot uz Austrāliju. Tur man dzīvo radi. Man arī, priecīgi iesaucās kvākiņš. Tādā gadījumā, ja vēlies, var ņemt tev līdzi. Tur mēs dzersim ķenguru pienu un kļūsim briesmīgi stipri un lēkāsim kā ķenguri. Gribi? Protams, gribu. Bet kā mēs turp nokļūsim? Ar kuģi? Ar kuģi nevar. Uz kuģi man noteikti piemetīsies jūras slimība. Tādā gadījumā brauksim ar lidmašīnu. Ar lidmašīnu arī nevar. Es baidos braukt ar lidmašīnu. Žēl, sacīja kurmītis. Saņēma galvu ķepās un sāka domāt. Stipri domāt.

domāt. Domāja, domāja. Kvākiņš jau sāk šaubīties, ka viņa jaunais draugs tā arī vairs nebildīs ne vārda. Tomēr beidzot ierunājās. Zini ko? Dosimies uz Austrāliju kājām. Kājām? Bet tas taču ļoti tālu. Esmu dzirdējis, ka Austrālija atrodoties zemes lodes otrā pusē. Kurmīts atkal iegrim domās. Tu apgalvo, ka Austrālija atrodas zemes lodes otrā pusē. Un kas par to? Mēs ņemsim un izraksim turp tuneli. Hā, iesmējās Kvākiņš. Kā tad mēs izraksim tuneli, ja mums nav nekādu rokamo mašīnu, nav pat lāpstas? Kā? Lūk kā. Kurmītis savicināja savas īsās spēcīgās ķepiņas ar asiem cietajiem nagiem un tajā pat mirklī nozuda zem zemes. Pēc maz brītiņa viņš atkal parādījās metrus trīs tālāk. Viss deguns viņam bija ar zemi. Nu, ko tu tagad teiksi? Ceļosim? Vardulēns piesardzīgi paskatījās tumšajā caurumā un sprāktin atsprāga atpakaļ. Taču viņam negribējās, lai kurmītis to uzskatīt par bailuli, tāpēc viņš nolēma mānīties. Piekrītu, ceļosim. Bet ko mēs ēdīsim ceļā? Pagaidi, es tūlīt atnesīšu maisu ar žāvētiem modiem un mušām. Vardulēns domāja, ka tā viņš tiks projām. Atpakaļ atgriezties viņam nenāca neprātā. Ja vēlāk gadīsies satikt kurmīti, teiks, ka māte nelaida un viss. Par ēdamo neraizējies, kurmītis priecīgi iesaucās. Tā mums būs pa pilnam. Zemē ir daudz visādu tārpiņu, kukaiņu, kūniņu. Tādā gadījumā tu sāc ceļot pirmais, bet es aiz tevis, sacīja Kvākiņš. Kurmītis sāk spēcīgi strādāt ar ķepām un nozud zemē. Vardulēnam vajadzēja sekot. Viņš patiešām ievās galvu drauga izraktajā caurumā. Bet tur bija tik tumšs, ka Kvākiņš sagrāba bailes. Viņš žegli izlīd no alas un paslēpās tuvākajā peļķē. Cik tur bija labi. Kur tu esi, Kvākiņ? Kurmītis uz mirkli pierims rakt apvaicājās, bet neviens viņam neatbildēja. Kurmītis steidzīgi izlīd no zemes un pasauca. Kvākiņ, Kvākiņ, kur tu esi? Un atkal neviens neatsaucās. Acīm redzot, aizmaldījies pazemē. Nav pieredzes pie tādiem ceļojumiem. Noliem kurmītis un no jauna metās zem zemes. Šoreiz lai meklētu pazudušo biedru. Bet pazemē alu daudz, tā sarkuši citi kurmji, kā lai atrod, pa kuru aizgājis Kvākiņš. Kurmītis brīdi padomāja un izlēma, jāatstāja Kvākiņam ceļa zīmes. Kādas? Nu, protams, zemes pauguriņus. Svaigus zemes pauguriņus un draugs tūlīt redzēs, te gājis kurmītis. Kurmītis izraka daudz alu. Virs katra atstāja zemes kaudzīti, bet draugs tā arī palika, kā ūdenī iekritis. Ko kurmītis varēja darīt? Viņš atlika ceļojumu uz Austrāliju līdz tam laikam, kad atradīs Kvākiņu. Tad gan viņi abi nekavēsies nemirkli. Tā domāja kurmītis, bet iznāca pavisam citādāk. Vēl līdz šim brīdim viņš meklēja pazudušo Vardulēnu. Kādreiz pavēro kurmju rakumus dārzā vai pļavā, un tu pats par to pārliecināsies.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Psihiskā veselība un dzīves līdzsvars ir svarīgi mums visiem. Par to vienmēr padziļināti spriežam raidījumā, vai tas ir normāli, svētdienās 21.05 un atkārtojumos sestdienās 15.05.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Paula Feldmane. Irāna ir pateikusi savus noteikumus, lai atkal atvērtu Hormuza jūras šaurumu. Irāna prasa, lai beidzas karš un uzbrukumi pret Irānu un tās sabiedrotajiem Libānā, Palestīnā, Jemenā un Irākā. Vēl Irāna prasa, lai ASV jūras spēki beidz jūras blokādi pret Irānu. Tā arī prasa, lai atceļ sankcijas, lai atbrīvo iesaldēto Irānas naudu citās valstīs un lai ASV samaksā kompensāciju par gūtajiem zaudējumiem kara laikā. Irāna šīs prasības izteica laikā, kad turpina notikt uzbrukumi kuģiem, kas brauc caur Hormuza šaurumu, un šāda Irānas nostāja traucē panākt vienošanos par šī svarīgā jūras ceļa atvēršanu. Hormuza šaurums ir svarīgs daudzu valstu ekonomikai. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu neatbalsta ASV piedāvāto plānu, lai panāktu mieru Gazas joslā. Netanjahu teica, ka Izraēlas armija neizies no Gazas joslas, kamēr palestīniešu grupējums Hamas nebūs pilnīgi bez ieročiem. Hamas pārstāvis šodien teica, ka ASV ir jāliek Izraēlai piekrist Gazas joslas miera plānam. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs 17. Augustā brauks uz Latvijas austrumu robežu. Viņš apmeklēs Latvijas-Baltkrievijas robežas posmus. Par tiem posmiem ir atbildīga valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde. Apmeklējuma laikā prezidents skatīsies, kāda ir situācija uz robežas tagad, uzzinās, kā robežsargi samazina nelegālo migrāciju, iepazīsies ar robežsargu tehniku un ierīcēm. Prezidents arī skatīsies, kā ievieš viedās robežu apsardzības risinājumus, uzzinās par plānotajiem pretmobilitātes pasākumiem un uzzinās, kā Nacionālie bruņotie spēki izvieto savus pretmobilitātes resursus pie robežas. Rīgas domes attīstības komitejas pārstāvji rīt stāstīs par jaunām iespējām pasažieru pārvadājumiem ar kuģīšiem Rīgā. Viņi arī stāstīs par to, kā pārvaldīt ūdens teritoriju. Un viņi stāstīs, kādi ir nākamie soļi, lai īstenotu šo projektu. Jaunais plāns paredz izmēģinājuma projektu pasažieru ūdens transportam. Paredzēts, ka kuģītis brauks maršrutā Vanšu tilts, Vecmilgrāvis, Bolderāja, Vanšu tilts. Lai cilvēki labāk saprastu šo projektu, pašvaldības pārstāvji rīt brauks ar kuģīti pa šo maršrutu. Un noslēgumā vēl par sportu. Latvijas volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samojlova šodien spēlēja Vācijā Hamburgā. Viņas piedalījās profesionālā pludmales volejbola turnīrā un turnīrā viņas ieguva otro vietu. Finālspēlē volejbolistes zaudēja ar rezultātu.

0: rezultātu 0-2 Šveices volejbolistēm. Bet Latvijas volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokarots šodien arī spēlēja volejbola turnīrā Vācijā un viņi ieguva trešo vietu. Viņu pretinieki bija Nīderlandes spēlētāji, bet pretinieki traumas dēļ neizgāja kortā un spēle nenotika. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā, turpinājumā vēl par laika apstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu nebūs, bet vietām var veidoties migla. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu, piekrastē 15-17 grādu. Rīta būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudz vieta valstī nedaudz līs un vietām iespējams arī pērkona negais.
1: Programmas turpinājumā klausieties raidījuma Vai tas ir normāli? Atkārtojumu.

0: Vai tas ir normāli?
1: Esiet sveicināti. Kādreiz jau tā ir bijis, ka attiecībās kāds kādam saka, nu tu tieši tāpat kā man tas iepriekšējais partners, un atkal tu dari tā, kā darīja viņš vai viņa, un atkal es redzu to pašu. Mēs tiešām šad un tad esam dzirdējuši ko tādu, un arī terapijas procesā cilvēki runā par tādām lietām, viņi stāsta to, un stāsta viens otram, stāsta saviem draugiem, un arī dzīvē patiesi tādas situācijas gadās. Mēs mēdzam salīdzināt. Tāpēc šodien mēs pieskarsimies tematam, kas šķiet ir aktuāls daudziem cilvēkiem, kuri pēc iepriekšējām attiecībām veido jaunas, un mēs bieži dzirdam, ka no pagātnes būtu jāmācās, taču vienlaiks iepriekšējā pieredze var ietekmēt to, kā mēs uzturam jauno partneri, kā mēs rēģējam konfliktos un veidojam arī savstarpējo uzticēšanos. Nereti strīdu laikā cilvēki tiešām atsauc uz bijušajām attiecībām, salīdzina partners vai piedēvē jaunajam partnerim īpašības un nodomas, kas patiesībā ir saistīti ar pagātnes pieredzi. Tāpēc arī šodien vairāk par to domāsim un arī runāsim un pētīsim, kā tad tur īsti ir. Esmu aicinājusi arī viešņu, un viešņu šajā reizē ir ģimenes psihoterapeita Aina Poiša. Sveicināt!
2: No sveicināt!
1: Bet, protams, mēs nevaram iztikt arī bez cilvēkiem, kas nodrošina to, lai visi klausītāji, kuri grib tematu izpētīt kopā ar mums, lai viņi to varētu izdarīt, un par to rūpēsies Ernests Valds Fjodorovs, kurš šajā reizē ir pie skaņu pults. Bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Nu, lūk, nepiemirstiet arī par WhatsApp iespēju. Tā ir tāda ļoti, man liekas, ērta lieta, un varat sūtīt savu ziņu, izmantojot numuru 256-60-440, 256-60-440, un arī, protams, Latvijas Radio mājaslapa, tur viss arī ir tieši tikpat vienkārši ziņojuma loks pie raidījuma, un uzreiz arī ziņa mūs sasniegs. Bet sāksim tad ar to, nu cik tad ir vispār biežas tādas situācijas, ka cilvēks saka, nu droši vien skaitliski nesaskaitīsim, bet nu tā izjūtu līmenī, cik bieži ģimenes psihoterapeitam nāks ar to saskarties?
2: Nu, diezgan bieži, jo ģimenes terapijā tā attiecība dinamika ir ļoti svarīga tēma. Dažādām fāzēm, ka pāris iet cauri, vienmēr tas atstāja kaut kādu jaunu pieredzi. Un tas vēlamais ir, ka vienmēr man gribētos viņiem, es arī uzdodu jautājumu, ko tas jums kādas atziņas atnes? Nu, tās grūtības vai kaut kāda nesaprašanās vai milzīgi konflikti, ja nedodies pat šķiršanās, kas ir galīgais variants, vai var piefiksēt tās atziņas, ka tu tā kā mācies no savas dzīves, nevis tikai no citiem, jo tā ir gudri cilvēka pazīme, vai ne? Ka mēs varētu arī paši no sevis mācīties un nevis apstāties tajā, kāds noteikti ir vainīgs pie tā, ka pārāk labi neiet. Jo tā vainošana kādreiz ir milzīga barjera tādai pašanalīzei. Jo, diemžēl, tā ir, es saku, augstskolā mums nemāca personīgas attiecības veidot. Mums māca varbūt kaut kādas vadlīnijas, vēlamo, kā mēs varētu tā kā būt netoksiskās attiecībās, kā mēs varētu uzlabot, bet tā uzmanība ļoti bieži aiziet tā kā uz to otru, jeb uz ārējo pasauli. Mazāk uzmanība tiek pievērsta savai iekšējai.

0: pasaulē, jo fonā jau ir tā pieredze, kas nav tikai ar konkrēto partneri. Fonā jau ir pieredze vispār, kas saistās ar piedzīvoto no bērna kājas, un iespējams pat vēl tālāk. Tā ir arī dzimtas pieredze, kas kādreiz pa sieviešu līniju ved tādu skaistu upi, kurā nevienmēr ir tīrs ūdens, tur ir vienmēr ir nelaimīgums iekšā vai nespēja tikt ar kaut ko galā. Un arī vīriešiem ir tieši tāpat, jo mēs jau tās savas seksualitātes lomas tā kā pārņemam tomēr. Piedzimst bērniņš un tad viņi identificē dzimumā. Un tad viņš tiek tā kā gatavots attiecībām. Bet tas, ko viņš uzsūc, tāpēc tas ir tāds plašāks jautājums. Protams, ka aktuālāk ir redzēt šodien, kas notiek ar mani, vai šodien es varu sev pieklauvēt un teikt, nu, izanalizē pati, kas tur īsti bija. Nemeklē vainīgo, izanalizē, kas no tevis nāk kādu uzvedību. Vai viņi iedarās šajā kontekstā, ja tur varētu mazliet kaut kā pakoriģēt. Tā jau būtu ļoti laba zīme. Un varbūt tad arī var veicināt to partneri, tā, vispirms tā, ka sakārto to savu attieksmi, iegūt kaut kādu iekšējo brīvību, lai tu neesi tik atkarīgs no tiem musturiem, jeb modeļiem, kas ir zem ādas palīduši, kur mums nav bijusi izvēle. Mēs vienkārši esam viņus uzsūkuši un turpinām īstenot savā dzīvē.
1: Jā, vēl tāda interesanta lieta, cilvēki mēdz teikt arī, nu, tu tieši tā kā mana māte.
0: Jā, jā. Nu, trakāk nevar pateikt laikam. Savu taisnību tur ir, bet otram to dzirdēt ir ļoti nepatīkami, es pieņemu, jo visi jau grib būt autonomi, visi grib ticēt, ka viņi ir atdalījušies no saviem vecākiem. Un tajā brīdī, kad izskan tāds, tu tā kā mana tava māte uzvedies, vai tur bla bla bla, visādas variācijas var teikt, tad jau tur ir tas stāsts tikai par ārējo, tur jau nav stāsts par to, ka tu varētu tiešām iedomāties, ka tā atdalīšanās ir notikusi fiziski, viņa notikusi varbūt arī tādā brieduma ziņā, bet tās iemantotās lietas, jeb tie garīgie mantojumi, vai arī tā zināmā mērā ģenētika uzvedībā, ķermeņa valodā, grimasēs, intonācijās, no tā nevar aizbēgt. Un tāpēc izprūktas kritiskais, tu tā kā uzvedies, jā, tā kā tava māte, piemēram, vai tam līdzīgi, viņš izprūk, bet tas neveicina nekādu attīstību, diemžēl. Es neesmu satikusi tā cilvēka, kas tā kā atrieģē, teikt, o, man jāpaliek tad uzmanīgākai, ja es uzvedos tieši tāpat, kā es negribētu uzvesties, jo es gribēju ticēt, ka es taču esmu jau cits cilvēks un es varu iet pa citu taciņu, bet mani pieķer un piestādi rēķinu, ka es neesmu attīstījusies tik tā, lai es varētu būt tā kā nu pati par sevi daudz brīvāk, ar iespējām kļūdīties neapšaubāmi, bet lai nebūtu tāds copy-paste, vai ne?
1: Jā. Ir tā, ka cilvēki arī daudz runā par to, ka viņi ir mēģinājuši, uzsākot jaunas attiecības, izvēlēties kādus citus nosacījumus, viņi ir mēģinājuši pētīt. Un ļoti bieži viņi pēc tam, pēc kāda laika, ir spiest atzīt, ka viņi atkal ir nonākuši tajā situācijā, kur tas partners uzvedas vai nu ļoti līdzīgi, vai arī viņu reakcijas ir ļoti līdzīgas. Kā tu to varētu izskaidrot? Man ir savs skaidrojums, bet nu...
0: Jā, nu mēģināsim pabā.
1: Jā, mēģināsim pabā.
0: Jā. Jo tā labā griba kādam laikam pietiek, ka, piemēram, var izrunāt to problēmu un mēģināt tiešām tā ļoti precīzi formulēt, lai tās vajadzības, kas ir subjektīvas diviem cilvēkiem, no viņas tiek atklātībā, un lai var vienoties, vai tas otrs var piepūlēties, nedarīt pāri, piemēram, vai nu neizdarīt tāds gājiens, kas sāpina, kas ievaino, kas pazemo. Labā griba. Divas nedēļas, trīs, nu varbūt mēnesi, bet atkrīt atpakaļ. Tā inercija ir tik šausmīgi liels spēks, es arī nemāku to izskaidrot, ka atkrīt atpakaļ. Vai tas ir, ka vispār dzīve nav pārāk viegla un nav tas fokus uz tām attiecībām, jo tev jāsadala uzmanību tur un tur, un tas fokus aiziet prom no tās labās gribas. Un tas atkal krīt iekšā tajā bedrītē. It kā mēs zinām, ka tur ir bedrīte. Un mums būtu jāiet pa citu ielu, lai neiekrītam tajā bedrītē. Bet kaut kas mums sagriežās un tā ierastā taciņa tomēr liekas tā kā mīļāka. Nu, no sevis neizbēgs no sērijas, vai ne? Piepūlēties, redz, visu laiku tas cilvēkiem nepatīk. Viņam liekas, nu kā tā visu laiku jāpiepūlās ir. Būt uzmanīgam, nu tā, ka tiešām rēķināties ar to, ka tas pie laba gala nenovedīs, ja mēs krītam atpakaļ. Tad mēs katreiz krītam un mums atkal vajag tā kā spēku piecelties, jo... Nav jau nekāda baigā gudrība, ja var vienoties, ka es tev lūdzu, nedara man to, kas man sāp, tad es cerētu, ka tu to dzirdi, vai ne? Bet ja tu aizmirsti to, tad man ir

0: atkal jāatgādina vai jāapvainojās vai jāizverās ciet un jākrīt tādā bezcerībā. Nē, nu nekas jau mums te nevar sanākt.
1: Cik ļoti tevprāt arī to nākotnes attiecību veidošanu ietekmē iepriekšējā pieredze? Tajā nozīmē, ka tur ir kaut kādas sāpīgas epizodes, un man arī ir klienti stāstījuši un teikuši, ka nu, tagad gan viņi domā par vīriešiem, par sievietēm, par cilvēkiem, ja kaut kā pilnīgi citādi, un tagad lūk viņi nedarīs kaut ko, bet tāpat laikā viņi tai brīdī viņi nedomā par to, ka šis cilvēks, kurš ir ienācis viņu dzīvē, ka tas ir cits cilvēks. Nu kā viņiem palīdzēt noturēties pie tās domas, ka tas ir unikāls cilvēks, tas ir pilnīgi cits, tiešām varētu teikt, ka tā ir tāda vesela, es nezinu, ne tikai planēta, pasaule, jā, nu vesels universs viņa dzīvē parādījies.
0: Jo jaukākais būtu, ka cilvēki tiešām godīgāk iepazīst viens otru, tieši tajā sākuma fāzē, kad vēl nav iestrādājies tas vecais musturs, nu tā kā sadzīvošanas musturs, vai tā dzimuma loma, ka viņi nesāk tā kā automātiski darboties. Ja es satieku jaunu cilvēku, kurš man ir tā cita pasaule, tad man atviegloties, es būtu tālredzīgākies mēģināt izpētīt arī viņa to aizmuguri, no kurienes viņš nāk, kas ar viņu dzīvē ir noticis, varbūt negrimstot kaut kādās detaļās, bet lai man ir interesi saprast, ka tā tiešām ir cita pasaule. Mums ir kaut kas tipisks, varbūt, nu, kas varbūt tāds klarificējams. Nu jā, ir kaut kāds darbības, ka mēs no vīrieši ir atšķirīgi no sievietēm, sievietes atšķirīgas no vīriešiem. Nu, ir kaut kas, kā mēs tveram dzīves izjūtu savu. Liekot iekšā, bet tajā personībā tu nekad nezini, kur ir tie āķi, aiz kuriem būtu vērts tā kā aizķerties, apstāties, iepauzēt un mēģināt saprast un jau sākumā, jo sākumā mums ir lielāka interese vienam par otru. Ar laiku jau viņi bālē, ka tas izpētes darbs būtu tāds, lai tu tā kā iepazīsti to cilvēku un tev ir drusiņi tā kā ceļazīmes. Nu, ar viņu sākot veidot attiecības, pēc kurām tu orientējies, ka tiešām tas ir jauns ceļojums, Kristiāna. Varbūt, ka šitā metafora palīdz cilvēkiem, tad īsā veidā bija šis ceļojums, kur man bija ceļa biedrs tāds, ar to es piedzīvoju tajā ceļojumā konkrēto pieredzi, bet tagad es esmu izkravājusi somu, izmazgājusi drēbes, atpūtusies no šī ceļojuma doma. Tā, tagad ar varētu veidot jaunas attiecības un doties pilnīgi citā ceļojumā ar citu ceļa biedru. Tur ir risks. Pārbaudīts vērtības ir vienkāršākas vērtības. Jaunas lietas, ka tu vēl īsti nezini, kā būs, nu, ir riska ļoti daudz visā tajā. Jo tā interese reizēm ir varbūt, nu, ja tu man patīc un es esmu ļoti simpatizējoši, es vienkārši kaut kā uzreiz atveros un bieži vien pieņem vēlamo par esošo. Jo tā ir patīkamāk, vai ne?
1: Jā.
0: Un urbties dziļāk, kas nozīmē jau tā kā klauvēt pie otra cilvēka robežām un mēģināt tā kā paurbināt, nu kas ir aiz tās skaistās fasādes, kas ir tas, ko šī pasaule sevī nes, un tas jau prasa tādu ieguldījumu lielāku. Jā. Visiem jau patīk randiņu periods.
1: Ai, nu tas ir tik skaisti, tu atcerās, ja, tad man liekas, ka katrs tāds jūtas iekšēji uzmudrinās. Tas tiešām ir, nu, kas ļoti patīkams no otras puses, ja mēs raugāmies no tāda psihiskā līdzsvara, ja, nu tā mēģinām skatīties, nu tur tomēr ir ļoti daudz domāšanas kļūda, piemēram, idealizēšana. Šķiet, ka tas ir arī tas, kas traucē ieraudzīt to partneri, kāds viņš patiesībā ir, nu kāds Jā. Viņš ir kā cilvēks. Ja, mēs jau daudz arī, man šķiet, piedomājam, nu mēs ieraugām kādu lietu, ko mēs pēc tam arī nodēvējam par sarkano karogu mums pašiem, kā mēs to nepamanījām, bet lūk, tas tur ir.
0: Jā, jo kaut kā mūs sargā no pārmaiņām, kaut kāds mehānismu sargā, kad mēs pamanām tos karodziņus, ja, bet izliekamies, ka nē, mēs stumjam projām to problēmu zonu, kas turpat jau klauvē pie durvīm, jo mums nav tikai svētki, pareiz mums tā kā vajag cilvēku, ar ko es varu tā kā justies brīvi, uzticēties, iet cauri arī grūtībām, ne tikai iet uz svētkiem, es saku, viena lieta ir festivāla attiecības, bet otra lieta ir attiecības, kur tev ir ikdiena ir, un tad ir svarīgi, kā tas cilvēks reaģē stresā, kā viņš risina konflikts, kā viņš tiek galā ar saviem vājumbrīžiem, kā viņš spēj uzņemties atbildību, kā viņš izprot to līdzvērtības jēdzienu, tur vesels saraks būt, ka būtu tā kā jāizzondē, vai mēs varam izveidot tādu kopīgu perspektīvu tajā ceļā. Nu kaut kā trenēties jau vienoties, vai mums gaumes sakrīt kaut cik viens vegāns, viens gaļēdājs, piemēram.
1: Satiekas.
0: Jā. Ko darīt? Vai ne? vienam tā kā jāuzupurējās.

0: Bet var neuzupurēties neviens.
1: Var. Bet šitā ir vienkārši viena konkrēta problēma, ko es no viena pāri atcerējos. Viss ir brīnišķīgi. Un sākumā, kad ir tā vēlme, nu man jau nav grūti iet ar tevi, piemēram, uz vegānu kafejnīcām. Bet tu aizēji vienu mēnesi, un pēc tam tev liekas, un mājās man arī tad visu laiku jādomā, tā sieviete man sāp visu laiku jādomā, tad man jāapgūst kaut kāds recepts, es jau labprāt par viņu parūpējos. Bet man sāk gribēties gaļu. Un viņš negrib, ka tā vispār gaļas klātbūt ir ledusskapī kaut kā. Un cik triviāli, bet sākās tāda atšķirtība, nu tik liela atšķirība, kaut vai par ēdienkartu domājot, nemaz nerunājot par nopietnākām lietām.
0: Man šķiet, ka tas arī ir pietiekami nopietni. Tur laikam attiecībās tā mēs īsti pat nevaram nodalīt, kas ir tas nopietnais vai nav nopietnais, jo cilvēki tiešām reizē mēdz sastrīdēties un arī nejusties labi viens ar otru, pat it kā runājot par sīkumiem, bet tāpat laikā viņiem tas ir svarīgi.
1: Jā.
0: Tā tas ir. Nu, klausītāji arī sūta sveicienus, liels prieks viņiem tev dzirdēt ir, un tad viņi arī jautā, kā mācīties atpazīt uz savus dēmonus, jo tas jau nav.
1: Savējos,
0: jā.
1: Nu, tas nekad nav viegls un patīkams uzdevums, jo dabīgi, ka mums gribas rast sevī spēka, mēs ticam, ka mēs esam pietiekoši labi, kas arī ir taisnība, bet tu nekad nevar būt absolūti labs visos līmeņos, nu izlienārā, dēļ noguruma, dēļ visa kā cita, kas mūs ietekmē, kas mums tā kā šūpo ārā no tāda emocionālā līdzsvara. Un tad mums tie dēmoni paši parādās, ka mēs iepazīstam sevi, kā es reaģēju, vai es varu uzšvirkstēt pa katru sīkumu, vai dramatizēt jebkuru sīku detaļu, kas parādās kā mazs apgrūtinājums un nodarboties ar drāmu dzīvē. Un man liekas, tas arī sievietēm ir tās diezgan liels dēmons, viņas daudz var paturēt, nu es tā nevaru apgalvot pa visām, bet es ja par sevi zinu, es arī varu daudz turēt, un tad es nevaru pamanīt, kurā brīdī pēdējais piliens. Ka tas uzkrājums izrādās ir lielāks, tāpēc, ka tā pacietība ir, nu, pietiekoši laba, tu man tu pa katru sīkumu jau tu neies tā kā škandalēt vai neies konfrontēties ar otru cilvēku, bet vienā brīdī tā guziņa ir pilna. Un tad tu domā, tā tad man ir jāsaprot pašai, piemēram, izvairīties no uzkrāšanas, lai neizvēršās drāma un milzīgs konflikts, kad pat es vairs nevaru saprast pagaidu. Nu, tad tur bija tāds sīkums, tāds sīkums, tur man radās pretenzija loks, bet es noklusēju. Un tagad tas pēdējais, kas varbūt ir vislielākais štrunts salīdzinošiem tiem pārējiem, viņš izspridzina visu to neapmierinātību ārā. Un tad tas ir mans darbs ar sevi, tad mācies, piefiksē kaut kādu neapmierinātību. Es tagad ar sevi runāju, tu dzirdījā, es ar sevi runāju.
0: Jā, es dzirdu. Jā, tieši tā.
1: Piefiksē šito, varbūt ne uz karstām oglēm, bet uz izelpas, mēģini noformulēt, kas ir tas, kas mani trigerē, vai kādas vecos paternas, es izsaucu uz āru, kas man atņem ilūzijas, kad es jau domāju, ka esmu tikus ar to galā. Bet izrādās, līdz galam dars nav izravēts.
0: Oh. Jā, aug atkal no jauna.
1: Aug no jauna.
0: Jā. Nu, vēl tāds jautājums arī, kā sadzīvot ar pagātnes lietām, jo reizēm ir arī traģisks pieredzes, arī cilvēka zaudējums, jā, tiešām tas ir kas tāds, ko ir ļoti grūti. Pēc tam, nu tā, aplūkot citādi, kā tikai un vienīgi zaudējumi, tāds tas arī paliks, ja, un pēc tam, pēc kāda laika sāk veidoties jaunas attiecības, un tas ir jauns ceļojums, bet tas jaunais ceļojums var arī neizdoties. Mm-hmm. Un cik lielā mērā tas iespaido cilvēks, jo tādas pieredzes ir, un tas nav tikai par tādu fizisku galīgu cilvēku zaudējumu, ka kāds ir miris, un mēs vairs nevaram šo cilvēku nekā sastapt savā dzīvē, bet reizēm arī tās šķiršanās un aiziešana vienam no otra ir tik ļoti un tik ļoti tāda postoša, ka pēc tam cilvēkam ir ārkārtīgi grūti iedomāties, ka viņš varētu veidot vispār šīs jaunās attiecības.
1: Jā. No, tas ir tā, ka salausto sirža sindroms, ka cilvēki piedzīvo tādu vilšanos un tādu pamestības traumu, ar ko nevienmēr ir viegli tikt galā. Kādam tas izdodas un kāds paliek uz mūžu tā kā aizvērts un saka, man vairs nepienākās. Es nevaru iekāpt tajā dzīves vilcienā iekšā. Es redzu, ka citi to dara, tas man izraisa skumjas, skaudība varbūt un visādi citas emocijas, bet nav vairs tā kā iekšējā spēka noticēt un mēģināt. Un tad jau vienmēr ir tas, kas mūsu darbā. Mēs cenšamies cilvēku kaut kā, nu, es nevaru

teikt, vilkt, bet nu, es pateicu jau to vārdu. Nu, vilkt ārā nu, no tādas pilnīgās aizvērtības un vilšanās, kad viņš aiziet tikai prātā un savā stāstā, savā zaudējuma stāstā. Un tā dzīve kā vilciens, viņš iet tev

0: un nepasargās arī turpmāk. Nu, tāda vienkārši tā dzīve ir. Mēs krītam un atkal ceļamies. Un ja mēs runājam par tādu mīlestības nepieciešamību, lai cik tas skaļi skanētu, bet man liekas, tas ir vissvarīgākais, kas mums ir vajadzīgs, kas mums rīt dot to degvielu. Kad tu jūties vajadzīgs kādam, nu, kad tu jūties mīlēts, pieņemts, saprasts, un to tu var dabūt tikai attiecībās.
1: Bet tieši domājot arī par to cilvēku, kura vairs nav, ir arī man praksē reizēm ir tāda gadījuma, kur cilvēks tiešām viņam ir ļoti, ļoti grūti iedomāties, ka kāds varētu līdzināties tam iepriekšējiem partnerim. Tur ir, protams, idealizācijas pazīmes, tur ir vēl kaut kas, jā, par ko mēs varētu runāt. Un tajā pašā laikā arī dažreiz cilvēks saka, ka viņi nejūtas tiesīgi piedzīvot mīlestību, ka viņi nedrīkstētu vairs to piedzīvot, jo lūk,
0: jo viņi, tas, ka viņi nodot tās iepriekšējās attiecības. Jā, es arī to esmu dzirdējusi, ka man liekas tā pieķeršanās, nu viņi ir laba lieta, bet ja kaut kas ir par daudz, tas vairs nav labi. Nu mums ir, ka jāmācās filozofiski pieņemt to, ka mēs nevaram atļauties pieķerties kaut kam par daudz. Tev kaut ko iedod kā dāvanu, izmanto, bet tikpat labi, kāds tev viņu arī var atņemt un sadzīvot ar to. Nu, tas nav vienkārši, bet palikt uzticīgam, piemēram, partnerim, kas ir aizgājis, kā tu saki, un justies, ka tu viņu nodosi, tas reizēm ir tāds jauns stāsts radīšanas process. Kad tu, es jautāju, piemēram, tai sievietei, kā tev šķiet, vai viņš tevi mīlo, tev nenovēlēja turpināt dzīvot? Mēģināt tā kā garīgā veidā teikt, ka, nu, ja tev vēl ir lemts, tā ir tava individuālā dzīves nogriežņa būtība, ka tas ir tavs pienākums, tas cilvēks, kuru tu mīlēji, tev to ir novēlējis. Reizēm varbūt arī tas palīdz, tā ka pagriez no sevis uz to cilvēku, pēc kura tu skumsti, un tu liekas, nekā labāk par viņu man nebūs. Bet varbūt sākumā vienkārši palaist vaļā, un tad sāk lēnām atkopties un domāt, es varu nostāties uz kājām, un varbūt, ka dzīvē vēl ir kaut kāds iespējas. Varbūt sākumā nevienmēr ir jāmeklē izmisīgi jauns partneris, kā mēs zinām, vienmēr sakām, bet sākt tā, ka iemīlēt sevi savā vienīgajā dzīvē. Un tad, ja kaut kas te pamostās, tas avotiņš sāk kaut kas te čalot iekšēji, tad būtu arī tas stāsts sāk rakstīties tā, ka viss nav galā, kad emocionālā nāve ir reanimējama. Fiziskā nāve nav reanimējama, bet tur ir jāpieliek pūls un reizēm vajag ļoti būt tādam paļāvīgam, ka vidē tev ir atbalstoši cilvēki, ka tu neesi viens, kurim arī dažādas pieredzes, tāpēc tādas sarunas par dzīvi reizēm ir ļoti atbalstošas emocionāli, ka var tā kā skatīties, au, redz, tai sievietē līdzīgs liktenis. Varbūt es no viņas var iedvesmoties un kaut kā parunāt ar viņu dziļāk, kā viņa tika ar to galā, kā viņa sevi reanimēja, kā atkal atgrieza dzīvē pēc visa tā pārdzīvojuma. Nu, gribas ļoti ticēt, ka cilvēki nepadotos, ka viņi neapstātos tajā emocionālajā nāvē tikai tāpēc, ka ir šausmīgs smags zaudējums.
1: Man liekas, tu labi noformulēji to par to iekšējo to. To izjūtu, ja, vai to, jā, to, kad parādās, ja, tās pazīmes par to, ka cilvēks varētu veidot jaunas attiecības, viņš pats tam notic. Un ienāca prātā tāds, nu, popkultūras, man liekas, viens no zināmākajiem piemēriem, ja David Bowie sieva, viņa tā arī ir pateikusi, ka viņa vienmēr būs David Bowie sieva, un nekad viņa šo status nemainīs, un es ticu, ka tam pamatā ir ļoti dziļas jūtas, ja, un tiešām tāda ļoti liela, milzīga mīlestība. Un tur šis jaunais partners nevar parādīties, varbūt arī tas savā ziņā ir godīgi. Pret tiem cilvēkiem, ja tā jā. Ir.
0: Jā, un reizēm tā ir tikai arī šķiršanās, nevis nāve, ka ir ļoti traki, ka ir cilvēki, kas ir vienmīļi, kuriem ir netik plaša sirds, ka viņi tiešām pieķerās pie tā, viņi negrib spēlēties ar tā otra cilvēka jūtām, ka viņi jūt, ka viņiem nav ko dot, ka tas otrs cilvēks pieķerās. Un tad tam es vien vīrieti tikko iedomājos, kuram ir šāda problēma, ka viņš zina, ka viņš šobrīd mīl tikai vienu sievieti, kas ir viņa bijusī sieva, viņš mēģina veidot attiecības no jauna, bet viņš ne

0: jūtās godīgs, jo tās sievietes pieķerās un viņas grib. Un viņš arī grib, bet līdz brīdim, kad viņš saka, bet es nevaru dot viņai to, ko viņa ir pelnījusi. Un tad ir diezgan tā smagi, vai ne, kad ticē to, kad varbūt nav īsti desmitniekā. Nu, cilvēki ir daudz, vai ne? Varbūt, kad vajag arī satikt tādu sievieti, kas tik ļoti nepieķerās, kas ļauj viņam pašam tā kā atdzīvināt sevī to sajūtu. Vai iespējams, tas arī nav nekāds noslēpums, pēc šķiršanās mēs cilvēks aiziet arī kopā, jo viņi izmet kā sprīdīti loku un atgriežas pie tā pirmā vota.
1: Tādi gadījumi ir, jā.
0: Būtu sāls apēduši, mēģinājuši sākt jaunas attiecības, bet abiem nav sanācis. Tad, ja ir godīgs saruna, ka viņi var piedot tos pāri darījums, kas acīmredzot bija tas iemestai šķiršanās prāvai, un sākt kaut kā ar jaunu elpu un ar citu pieredzi.
1: Jā, kādreiz ir tādi gadījumi. Cilvēki reizēm arī pat vairāk kārt atkārto, ko tādu, ja viņi mēģina. Mm-hmm. Mēģina viens otru saprast. Tā nu tas ir, nav vienkārši. Tiešām, jā, nu jāpēt, kas un kā, to mēs arī darīsim, bet šis ir mirklis, kad mēs varam pievērsties psiholoģijas jaunumiem.

0: Nu lūk, un ir kāds pētījums samērā jauns, un tas ir veltīts tam, lai pētītu gēnus. Un tiešām tāda liela mēroga pētījums, tika iesaistīti gandrīz 700 tūkstoši cilvēku un tika pētīti viņu gēni. Lai noteiktu, kuras ģenētiskās atšķirības biežāk rodas tiem, kuriem ir smagāki trauksmes simptomi, ja tie cilvēki, kur cieš no trauksmes traucējumiem. Nu lūk, un šis pētījums ir bijis Londonas Karaliskajā koledžā, ir arī tiešām tādi ļoti interesanti dati, un es tikai ar dažiem padalīšos, bet tiešām tas ir kaut kas tāds, kas nu, liek domāt, ka nākotnē pētījumiem vajadzētu turpināties. Un tika atklāta līdz šim lielākā ar trauksmi saistīto ģenētisko tādu faktoru kolekciju, gēnu kolekciju. Un no 74 identificētajiem genoma reģioniem 39 izrādījās pilnīgi jauni atklājumi, kas būtiski paplašina arī šo te tā saucamo ģenētisko riska faktoru karti attiecībā uz trauksmi. Un vēl arī ir tā, ka ir atklāts dažas lietas, nu piemēram 6% no šiem cilvēkiem, kas tika pētīta, tika atklāta kopīga ģenētiskā bāzes līnija. Un tas izskaidro nu, tās problēmas, kas ir trauksmes smaguma pakāpēs starp dažādiem cilvēkiem. Un arī ir tā, ka atlikušās visas ietekmes tur arī ir diezgan būtiskas. Nu, piemēram, ir tā saucamais vides ietekmes pieauguma paradoks, jo cilvēki ģenētika nemainās viens paudzes laikā. Un tāpēc pētnieki uzsver, ka pieaugošo globālo trauksmes līmenī īpaši jauniešiem nosaka vides un sabiedrības faktori, nevis tas, ka mainītos gēni. Un ir arī vēl nu, tāds garīgās un fiziskās veselības krustpunkts. Un šo te gēnu analīze ir atklājusi arī to, ka ir plaša tāda ģenētisku faktoru un ietekmes pārklāšanās starp trauksmi un arī vairākiem kroniskiem fiziskiem stāvokļiem, tostarp arī depresiju, kairinātu zarnu sindromu, kroniskām sāpēm, koronāro artēriju slimību, endometriozi un migrēnu. Un tas liek domāt, ka pētījumiem tomēr būtu jāturpinās un ir arī tā, ka gēnu klātbūtne ir jāņem vērā arī dažādu psihisku stāvokļu attīstīšanās procesā, jo tas varētu dot atbildes, kā tad galā šādās situācijās rēģēt. Nu ko, bet tālāk jau mēs dodamies ar jautājumu studijas viešņai. Nu lūk, un kaut arī es visu laiku tev uzdodu jautājumus, šis jautājums ir īpaši ar to, ka es jautāju ko tādu personiskāku. Un tava pieredze noteikā ģimenes psihoterapeitē, es domāju, ir pietiekami plaša, lai tu varētu nu, teikt, ka ir kaut kādi trīs būtiski nosacījumi, par kuriem tu varētu teikt, ka tiem noteikti būtu jāpievērš uzmanību, veidojot jaunas attiecības nākotnē. Tieši balstoties to personisko pieredzi, strādāt ar klientiem, jo to tu dari ļoti daudzus gadus, un es domāju, ka tev būtu. Nu, tu varētu pateikt. Trīs būtiskās. Trīs, jā. Nevajag 33, bet trīs.
1: Tas arī pietiekoši daudz. Jā. Jo pirmā doma, ko es tiešām sapratu, tas, ko mēs jau minējām, ir ļoti svarīgi saprast tā otra cilvēka, ar ko tu veido dzīvi kopā, ģimeni. Nu, to vidi vai viņu pieredzi. Jo tiešām tas reizēm ir tāds baigais atklājums, ka tu esi satraukta, ka tu ieeji citā ģimenē, nu, ka tevi tā kā

0: jāiepazīstās, tev ir jāiekaro uzticība, lai tā sistēma atverās un tev pieņem. Un tas ir tas pirmais rituāls, bet agrāk vai vēlāk jau parādās, ka viņi tā to dara, ja? Ko man tagad ar to darīt? Vai es vispār varu sevi saglabāt tajā, ja man atliek tikai tāda pielāgošanās? Jo tu kā ienācējs citā ģimenē, nu esi tomēr viens. Tur ir tētis, mamma, māsa, brāļi, tantes, onkuļi un tam līdzīgi. Tur ir klans. Un aiziet tikai uz tādu atrādīšanu. Tas ir drusku pamaz, ka tas, man liekas, prasīja tā dziļāku izpēti, kas pieder pie tā, ko mēs runājām, kas ir arī mana pieredze. Es biju ļoti pārsteigta pēc kāda laika, jo sākumā man tas tika, es to idealizēju, man tas likās kaut kas ļoti stabils, ļoti tāds fundamentāls, tāds, ka man tas iedeva tādu paļāvības sajūtu. Bet ejot laikā, mēs sapratu, tās ir viņu dzīves izjūtas, ka tur ir vērtība darbs, ir mazāk sirsnības un jūtu, ir vairāk tāda, nu, racionālāka pieeja lietām, un tad ir tas šoks. Tad ir tas šoks, un par cik arī ģimenes terapijā, ka tu saproti, ka kāda ir tā sistēma, kad nav tikai tā nukleārā ģimenes sistēma, kad viņi ir apaugusi ar visām tām sistēmām, tad tās zināšanas arī saslēdzās ar to personisko pieredzi, un tad ir arī vieglāk ar cilvēkiem tā kā runāt, un šeit tad iedot arī kaut kādu piemēru par tiem saucamajiem karodziņiem. Vai tu varēsi ar to sadzīvot? Jo tas ir pārāk nopietns jautājums, tu nevar izmainīt citas cilts tradīcijas, bet tas ir pārstāvis no tās cilts, un viņš ienes iekšā mūsu attiecībās to, kas viņam ir drošs, pazīstams un saprotams. Un tad otrā lieta ir atkal sintezēt to, man liekas, to vienošanos, kad man tomēr ir jāizstāv mans koks, ja mana cilts, lai es nepazaudēju sevi un neizšķīstu tajā priekš manis svešajā sistēmā, man kaut kas ir jāizstāv, kas ir manas vērtības, un jāmēģina tā kā likt kopā un rosināt tās sarunas, tā kad mēs varam varbūt paņemt to, kas ir liederīgs, un mēģināt izvairīties no tā, kas var radīt šķēršļus sapratnes līmenī, tā vai ne? Nu, kāpēc jādara tikai tā? Un varbūt mēs varam arī šitā darīt. Nu, saliekam galvas kopā un pieņemam kaut kādu kopīgu lēmumu. Tur, man liekas, ir tā slīpēšana, ka mums ir līdz mantojums, ģenētiskais, psihoģenētiskais un kultūras mantojums, bet tad, kad mums ir radoši jāsāk sintezēt tas, kā tad mēs dzīvosim, tad tas ir tas nākošais solis. Un tas trešais, es nezinu, ko lai es tagad izdomāju, kā trešo, laikam vienkārši komunikācija, kas arī ir klupšanas akmenis, tāda apzinātāka komunikācija, atvēlēt tam konkrētu laiku, tas arī saistās ar to, ko es teicu ar tiem uzkrājumiem, ka tu neizkomunicē, tikai izlādē varbūt dusmas, aizvainojumi vai kā, bet tā nav tāda izkomunicēšana, ka tu jau caur pašanalīzi var pateikt, noformulēt, es šito nevaru turēt. Vai mēs varam atkal atgriezties pie tā otrā? Mēs varam tā kā vienoties, mēģināt vienoties, ja tas nav dzīvībai un nāvai bīstams jautājums, tad varbūt ir tāds, ok, šī jautājuma mēs varam arī nevienoties, jo tas mums nezāģē koku nost. Jā, tā komunikācija, jo no mūsu darbā ar komunikāciju mēs strādājam visvairāk.
1: Tiesa gan, tā
0: jā,
1: ir.
0: Un jā. Tā reizēm ir tā ābece, lai nonāktu tālāk vispār, lai mēs varētu tā kā iet arī uz tiem pārējiem jautājumiem, vai ne?
1: Jā.
0: Mēs sākam uzticēt dziļākas lietas.
1: Tas gan tiesa. Nu, vēl arī es tieši domāju par to sociālo aspektu un pieminēju arī, piemēram, tādu kultūras ietekmi, jā, vai sociālās sistēmas ietekmi. Cik ļoti tas iespaido cilvēks, jo man šķiet arī tam ir milzīga nozīme, jā, un attiecību veidošanā, un tur arī, nu, tu bieži piemini šo vārdu musturs, jā, tāds raksts, kas veidojas ģimenēs, un tad, kad cilvēki veido jaunas attiecības, tur arī tas raksts, nu, tā sajūka vai tiek veidots no jauna, un atkal ir kaut kas cits. Un tomēr ir iespējas paudze, kas nāk līdzi, un reizēm tas ir paudze, divas, trīs paudzes. Kā tev tas izskatās, kā tu to saredzi, cik ļoti liela nozīme tam ir? Jo ir arī tāda, nu, kopēja liela vēsture, jā, piemēram, nu, tur

0: cilvēki piedzīvo ļoti traģiskus notikumus, ja milzīgā apjomā, un tas ietekmē ģimenes, tas ietekmē arī cilvēku uztveri par partnerattiecībām.
1: Jā, jo viens tas vēsturiskais ir tas izdzīvošanas moments, tāpēc arī tur neiederās tāds jūtīgums bieži vien, tāds mīlīgums un čubināšanās, ka cilvēki pieraduši izdzīvot pēc kara, tā jau ir tā paaudze vēl aiz mūsu vecākiem. Un līdz ar to tas tā kā nododās, un tā izdzīvošana ir tāds vēsums, lietišķums, racionālisms, kas velkās līdz, un stiprās sievietes, kuras nav pelnījuši, ka viņas tiek par to kritizēts, jo viņas bijuši tajos apstākļos, kurā nebija izvēles. Tagad mums ir ļoti patīkami runāt, tev ir izvēles brīvība, tu vari pieņemt lēmumus un bla, bla, bla, bla, bla. Bet ja mēs paskatāmies atpakaļ, nu nevienmēr mūsu mammām vai vecmāmiņām bija izvēle. Bija vienkārši jāizdzīvo, dzima bērni, mira bērni, kaut kā vilka galus kopā, tie, kas dzīvo uz laukiem, tie... Nu, mēģināja naturālā saimniecībā kaut ko visu laiku strādājot, lai ir ko ēst, lai ir ko mugurā vilkt, lai var kaut cik bērnus izglītot. Grūta tā dzīve ir bijusi. Un man liekas, tas ietekmē to personību, ka cilvēki gan mācēja arī priecāties, ka tā es atceros, ka, nu, ka es biju bērns un ka man likās, nu, tad jau mums vispār likās, ka omīti un opīši viņam ir baigi veci. Jā.
0: Šausmīgi veci cilvēki, jā.
1: Veci. Ka viņi visu laiku arī strādā un ir pārņemti ar to un darbs darbu dzēnu un tam līdzīgi. Bet vienalga, vismaz manā gadījumā es atceros, bet bija tādi brīži, kad viņi dziedāja, bija kaimiņš ar akordeonu un viņi arī kaut kā mācēja nosvinēt. Kaut vai darba noslēgumu kaut kādu. Mums pietrūks prieka šodien. Un es domāju, mums ir daudz, kas cits nāc. Mums nav vairs tikai izdzīvošana. Mēs nevaram spļaut Dievam acīs un baigi sūdzēties par to. Mēs dzīvojam daudz vieglāk salīdzinoši ar to. Bet kāpēc mums pietrūkst prieka? Vai tas ir tas gēns, par ko tu tajā pētījumā minēji?
0: Iespējams,
1: līdz?
0: Jā, iespējams, ka tur ir, nu, arī pētnieki tiešām arī saka, ka tās osmās biobankas, ja tur jāpēt, ir vairāk arī jā. Tie gēni, un tiešām varētu tā būt, ka ir tādas asociācijas, ja, ka kāds gēns ir iesaistīts vairākos procesos, un iespējams, jā. Tam ir saistība arī ar šo jā. Prieku piedzīvošanu.
1: Bet tā kā bail baudīt mirkli, bail ir lepoties ar panākumiem, jo liekas to vai nu noskaudīs, vai tūlīt kaut kas slikts notiks. Jā, tas ir interesanti. Un tu runā ar cilvēkiem mūsdienās, kas ir 40 gadnieki, viņi saka, nav prieka. Viss ir, bet nav prieka. Kāpēc tā ir? Un tad, kad parasti mēs arī pētam, nu, kāds bija attiecības ar mammu, kāds bija tas dzimšanas brīdis, vai tur bija kaut kāds arī tāds vieglums un gaiša, tāda sajūta ap tajā vidē, tad, kad tas bērniņš tika gaidīts. Tad bieži vien tais stāstā parās, ka mamma bijis ļoti noraizējusies, mamma bijis nokaunējusies, jo izrādās tas bērniņš ir pieteicies ātrāk nekā tas bija tam jānotiek, sabiedrības nosodījums un tam līdzīgi. Un tad tu tā domā par to maģiju, vai arī tas spēj iespaidot, ka tas cilvēks ir izaudzis liels, bet viņam nav prieka par dzīvi, it kā viņš ir starpgadījums.
0: Jā, tā ir. Nu, es domāju arī vēl, un arī klausītāji domā droši vien līdzīgi, vēl ir svarīgi arī parādoties šim jaunajam cilvēkam pēc, nu, tādām attiecību sāgām, kas ir ļoti dažādas, protams, un katra dzīve ir citāda. Bet ir bērni, un lielāki, mazāki bērni, un viņiem arī noteikti nav viegli. Tur parādās kāds jauns cilvēks, tas ir cits cilvēks, un kā reaģēt? Mums folklorā ir ļoti daudz atsaucis uz to, ja, ka tur patiesībā tiek runāts par grūtību. Ja, kas ir grūtības mīlēt to pameitu vai padēlu un otrādi arī tiem bērniem, tiem cilvēkiem, kas ir bijuši kaut kādā vienā ģimenes sistēmā vai vienā musturī, ja, viņiem ir ļoti grūti veidot attiecības ar to jaunpienācēju. Kā ar to?
1: Man liekas, ka nevar piespiest mīlēt svešu bērnu. Tas ir tāds spiediens, ka tu tiec, kas piest konkurēt, izkonkurēt bioloģisko mammu. Nu, es parasti balstos uz vārdu interese, labvēlība, laipnība, uzmanība. Mazliet papūlēties, lai tas bērns sāk uzticēties –

0: lai veidojās tā kā atsevišķas attiecības, lai nav tāda konkurences sajūta ar divām sievietēm, divas mammas, tas bērns pats sāk pieņemt to pieaugušo, vēl vienu pieaugušo, kuram nav vienalga, kas ar viņu notiek. Un tā tās attiecības izveidojās, bet tās grūtības rodās. Jo, piemēram, ir ģimene, kurā, nu, bieži vien tagad tie bērni dzīvo vien pēc šķiršanās, vien nedēļa pie viena, vien pie otra, un tēvam ir jaunas attiecības. Un viņš jūtās vainīgs pēc šķiršanās, ka šatada vīriešiem tā notiek, un viņš drusk ar visatļautību aizraujās. Un tā sieviete, kurai tā kā pēdiņās pamātes loma, kura negrib būt pamāte, kas ir ļoti gudra sieviete, kur tā kā veidotās attiecības, viņa saka, bet man vajag pilnvaru no viņa, ka es varu iesaistīties arī, nu, iedotam bērnam kaut kādas iemaņas, kurš vairs nav bebītis. Nu, kad mūsu mājā, piemēram, būtu labi, ka mēs daram lietas tā vai šī tā, nu, mazliet lietu kārtību parādīt. Un tēvs uzreiz paliek ļoti tāds tramīgs. Viņam ir ērti, ka tur ir sieviete, kas pieskata viņa meitu, bet viņš paliek tramīgs, ka tajā brīdī viņam liekas, viņa pārkāp robežu, viņa varbūt pateica stingrāk, viņai vajadzētu varbūt vēl mīkstāk to darīt, vai vispār nevajadzētu darīt. Un tās ir tās pirmās grūtības, ka pārim tad vajag kaut kādu savu konsekvenci tomēr, nu, izvirzīt, lai viņi saprot to sistēmas pārmaiņu, ka tur modelējās klāt viens jauna struktūra vienība, kurai ir vēl viens pieaugušais, kuram arī ir kaut kāda teikšana tajā situācijā. Bet dabīgi, kad nevar pieprasīt, un ir situācijas, ka nevar to bērnu pieņemt, un tās attiecības izjūk. Jo, protams, kad sieviete būs kā tīģirien, viņai bērni būs pirmajā vietā, un ja tas vīrietis nevar tos bērnus vai bērnu pieņemt, tad tas attiecībās būs tā kā metastās, kas agrāk vai vēlāk izvērtīsies fatāli. Tas ir sarežģīts jautājums. Un es domāju, pie atjaunotām attiecībām, kur bagāžā ir bērni, tā ir papildus atbildība, kas tiem pieaugušiem vienkārši ir jāapzinās, ka viņi nebūs tikai pāris, viņiem uzreiz ir divas lomas. Viņi ir pāris un vecāki citā kombinācijā.
1: Jā. Man šeit vēl tāds svarīgs temats arī, ko cilvēki neapspriež, veidojot jaunas attiecības, ir tas, kā viņi izturas pret, nu, kaut kādu iepriekšējo attiecību pieredzes daļām. Nu, piemēram, šis pats iepriekšējais partners. Jā. Jo reizēm varbūt arī tā, ka cilvēki tiešām izšķiras, nevēlot viens otram ļaun. Viņi ir sapratuši, ka viņi nav viens otram piemērot. Tas nav bijis viegli, tas ir bijis tiešām sarežģīti, tur ir daudz skumju, tur ir pārdzīvojums, tur ir sērošana. Bet tajā pašā laikā viņa attiecības spēja saglabāt, viņa spēja būt viens pret otru draudzīgi. Un savukārt tam cilvēkam, kurš ir šis jaunais partners vai partneri, varētu būt ļoti sarežģīti to uztvert. Un atkal, kā ir ar šīm jūtām, jo tur parādās greizsirdība, tur ir arī tāpat konkurences izjūta.
0: Sāpīgākais, ka ar bērniem sāk manipulēt. Jo, piemēram, sieviete, kas nevar samierināties ar to, ja vīrs viņu ir pamets un viņam veidojas jaunas attiecības, tad viņas vara saistās, bērns ir kā ķilnieks, tad viņi sāk manipulēt ar šo vīrieti. Un vīrietiem kādreiz ir ļoti grūti starp šīm divām sievietēm, starp jauno partneri un veco partneri, nu, atrast kaut kā tādu skaidru pozīciju un novilkt robežas, vai nu saprast, ka tā emocionāli tā šķiršanās nav notikusi appusēji līdzvērtīgi, jo tas, ko tu minēji, tas ir cieņpilni. Tas jau ir tad ne tikai juridiski, bet tas ir kad emocionāli, un tas stāsts beidzās. Paspiežam roku, pasakam paldies un dzīvojam tālāk, bet kādreiz viens, kurš paliek ilgstoši nelaimīgs, tad viņam lien ārā tie tarakāni, pa ko mēs runājām. Un varbūt tā sieviete pati redz no malas, bet es nevaru sevi nobremzēt. Man ir būt tāda nenovīdība, tāda skaudība, tāda greizsirdība, jo man neizdodās izlīdzsvarot. Ja viņai izdotos izlīdzsvarot, tad tās ir divas paralēlās sinhronās sistēmas, tas to atmosfēru izkliedē to spriedz. Bet ja tas aiziet, tā kā ir jau trīs stūris, ja, starp pieaugušajiem un pa vidu ir bērns vai vairāki bērni, un tie bērni vispār nesaprot šīs pieaugušo spēlītes, tad gan man sāps ir, ka tie bērni tāds tenis bumbiņas pa vidu visam tam.
1: Jā. Arī domājot par tiem pašiem sarkaniem karogiem, es reizēm saku saviem terapijas klientiem, un jums tur tas karogs, par ko jūs stāstāt, man viņš izskatās Brazīlijas lielumā, ja vismaz, tas man tāds ierasts iemīļots teiciens, bet tas ir tieši par to, ka reizēm ir acīm redzamas lietas un ir acīm redzamas problēmas, cilvēks to pamana, un tajā pašā laikā viņam ir tāda dzelžaina apņēmība, nu, ka tagad es to partneri mēģināšu kaut kā mainīt.

0: darīšu visu, un tur notiks kaut kas, un tad viņš kļūst citāds. Nu, kā tu pret to izturēsi? Kā tev tas izskatās?
1: Ai, smieties un raudāt vienlaicīgi. Sieviete saka, es uzkāpu atkal uz tā paša grābekļa.
0: Jā, tu grābekļi tik daudz.
1: Ai. Jā. Es tik daudz cietu. Nu, piemēram, atkarības problēma. Es tik daudz cietu. Es izšķīros. Man likās, nu, taču es tagad pazīšu to.
0: Jā.
1: Pagāja 2 gadi. Satiekamies, saka, tas pats grābeklis. Kā es to neredzēju? Un tad ir tas, ko mēs runājām. Redz tā līdzatkarība, ja tu esi piedzīvojis, piemēram, šādu problēmu ar atkarības problēmu, viņa jau neatkāpjās tik viegli. Un ja tu pati ar to nestrādā, ka liekas tikai tam alkoholiķim ar to ir jāstrādā, bet līdzatkarība, nu tā jau tā, pierasta lieta, tur nav nekas biedējošs. Bet tas ir tas iemesls, ka tie paši grābekļi parādās, jo tu neesi izravējusi to savu dārstu, tu neesi atteikusies no kontroles. Tev viņi ir nepieciešami, un tas ienāk iekšā taisa jaunajās attiecībās. Un līdz ar to tu piesaisti to grābekli. Jo tev vajag acīm redzot tādu vāju vīrieti, kurš pats nespēja ar kājām turēties pie zemes, kuram vajag kādu stiprāku sievieti, kur viņš atkal uzliek rokas viņai uz pleciem, viņš saka, nu jā, te nu es esmu lokomotīva. Un atkal tas pats grābekli.
0: Un te, man liekas, ir sasaist tomēr arī ar tādu kultūras un sociālo fonu, jo mēs atceramies Kristīni, ja, kas noliek savas vieglās dienas, un ja mēs skatāmies no tādas psihoemocionālās veselības viedokļa, tas ir neprātīgs lēmums, ko viņa tajā brīdī pieņem, ja, viņai nevajadzētu tā rīkoties. Jā. Protams, viņas izvēles arī, zināmā mērā, ir ierobežotas, tas ir skaidrs, bet tajā pašā laikā. Vai arī šis nav kas tāds, kas nāk līdzi un tiešām liedz cilvēkiem veidot kvalitatīvas nākotnes partneru attiecības tieši tā iemesla dēļ, ka tur ir kaut kāda tāda pagātnes nospieduma.
1: Jā. Un tas dziļākais kompleks laikam ir tāds, kad es neticu, ka es esmu mīlestības cienīga, ko nevar ārēji pamanīt, bet iekšēji nu nav tā kā laikam pietiekošs tāds pārliecības spēks, ka tev ir skaidri kritēriji, ka tu zini, vairāk kaut ko par dzīvi, izmantojot to, ka tu jau esi apdauzīta un sabukņīta un tam līdzīgi, bet ka tu esi tā kā piedzimusi nu, savā personībā no jauna un tu daudz uzmanīgāk izvērtē, lai tiešām pasargātu sev no tiem grābekļiem. Reizēm pietrūkstam, gribas atkal noticēt, kad es jau esmu gana laba, gribas noticēt tam ļoti, kad es spēšu uzburt to bildi, kurā viss būs skaistāk, labāk. Es ar savu mīlestību piepildīšu to telpu. Es jau pagaidām redzu, neredzu to viņa tukšumu. Es jau redzu to, ka viņš, tā neko. Nu, tā neko viņš ir labs tajā sfērā, tajā un tajā. Bet es neredzu to, ko viņš arī negrib rādīt sākumā. Un tur ir tas risks lielais. Un es domāju, sevi cienošas sievietes, nu, kas spēja varbūt dabūt sevī atpakaļ to tādu, nu kā es to saku, tādu pārliecību par sevi vai par skaidriem kritērijiem, ko tu dzīvē gribi, ko nē, kas ir tā sfēra, kur tu paļaujies uz sevi un kur tu tā kā trenējies arī uzticēties vīrietim, nevis pārņemt to kontroli tikai sev un ļaut viņam augt sev līdzās, iedot arī viņam to vīriešu lomu beidzot, nevis slēptā bērna lomu. Lai nenokļūtu uz tā grābekļa, piemēram, kad cilvēks ir atkarīgs, tad viņš ir uz mūžu atkarīgs. Nu, viņš var nedzert kādu laiku, bet agrāk vai vēlāk viņš būs tas iekšējais ievainotais bērns. Un tev atvilks atpakaļ tajā musturī, kas tev ir pazīstams. Un tad ir sievietes, kas saka, tad es labāk dzīvoju viena, jo es pagaidām neredzu savā vidē, kad es varētu piepildīt savu mērķi, būt attiecībās, kas ir veselīgas attiecības.
0: Nu, tā ir savā ziņā vērtīga atziņa, ja viņi to spēja sev formulēt. Tu pieminēji arī kritērijas, man šķiet, mēs varētu noslēgt šo sarunu ar tādu novēlējumu klausītājiem, ko tad viņiem darīt, jo es piedāvāju parasti izveidot sarakstu ar to, ko viņi negrib savās attiecībās nekad vairs piedzīvot, un arī, lai viņi mēģina padomāt par to, kā viņi to pazīs, kā viņi zinās, nu, kā tas zālē ieaugušais grābeklis, ja kā viņi to varēs ieraudzīt.
1: Jā.
0: Ko tu ieteiktu vēl no savas puses, jo klausītājiem, tas viņi grib veidot attiecības.
1: Viņi grib veidot, un dabīgi ir labāk, ka mums ir kaut kādi instrumenti somiņā, jo ar tādiem jēdzieniem kā pārliecība un sevi

0: Es mīlēšanu šķiet, jo maz tie ir tādi jēdzieni, jo vajag kaut kā praktiski. Nu, pirmais praktiskais bijis tomēr tā kā komunicēt un mēģināt izzināt to otru cilvēku. Un iet uz tādu atklātību lēnā garā bez spiediena, nu, lai redzam arī tās vājās vietas, lai katrs pats var pateikt savus vājās vietas. Nevis tikai rādīt sevi kā stipro, var arī skaidri un gaiši konfrontēt, kas man galīgi nav pieņemams, kas ir tavs sarakstiņš. Un tad otrs pozitīvais, lai būtu taisnīgi, tad ko es vēlētos šinī dzīves posmā, kādu dzīvi un kādas attiecības, kas ir kvalitāte attiecība priekš manis un ko tu par to domā, kur mums sakrīt un kur parādās, ka mums vajag kā juvelīriem mazliet tos akmentiņus varbūt noslīpēt, lai mēs jūtam, ka mēs varam skatīties vienā virzienā un būt vēl ar plecu sajūtu tā te un te un ar sirdīm vēl kopā.
1: Ai, tas gan būtu jauki. Nu, tiešām gribas novēlēt klausītājiem, lai viņiem izdodas veidot nākotnes attiecības, jo tiešām nu, ir tā, ka dažreiz cilvēki rieģē nevis uz partneru rīcību, bet uz atmiņām un emocijām, kas ir saistīts ar iepriekšējām attiecībām. To noteikti ir vērts izpētīt un varbūt arī var izmantot to starp posmu, aiziet ar kādu aprunāties un izpētīt, kas tur notiek.
0: Jā, jo vienmēr es, piemēram, atkal lietoju, man ir tāds mīšu vārdiņš koridors. Ja šeit kaut kas beidzās, tad mēs šito dzīvoklīti iztīram, izremontējam un atstājam. Un tad mēs ejam pa tādu tā kā koridoriņu un domājam tā koridora laikā, kas ir mūsu attīstības tāds koridoriņš. Kādu dzīvo, kādu interjēru.
1: Ko es tur gribu?
0: Ko es gribu savā jaunajā perspektīvajā vidē.
1: Jā, tā ir ļoti laba līdzība, ir vērts to paturēt prātā un es ticu, ka klausītājiem arī tas varētu noderēt, viņi varēs to izmantot, lai nu kā mēs novēlam beigsmi arī nākotnes attiecībās un tiešām, lai jums izdodas atrast to īsto cilvēku, ar kuru piedzīvot kopā dzīvi un tiešām, nu vārda pilnā nozīmē piedzīvot dzīvi.
0: Jā. Visā krāšņumā.
1: Visā krāšņumā. Paldies Ainai Poišai, paldies klausītājiem. Un nepiemirstiet TikToks, Instagrams, tur jūs varat atrast arī tos citus tematus, paskatīties, kas tur ir, varbūt kaut kas ieinteresē un iekrīt sirdīm. Lai nu kā, mēs ar jums atkal tiksimies kādā citā reizē.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 10. vakarā studijā Paula Feldmane. Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotni Tuvo Austrumu valstī. Par to vēsta ziņu aģentūra Sana atsaucoties uz Sīrijas ārlietu ministriju. Puses parakstījušas memorandu par Krievijas klātbūtnes reorganizāciju Sīrijā. Vienošanās paredz, ka civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievijas militārās bāzes kļūs par kopīgiem apmācību centriem. Jaunās vienošanās stāsies spēkā pēc pārejas perioda, kas ilgs nevairāk kā 3 mēnešus, un ārlietu ministrijā norādīja, ka vienošanās noslēgta pēc Damaskas un Maskavas sarunām, kas ilgušas 1,5 gadu. Irāna ir izvirzījusi priekšnosacījumus Hormuza šauruma atkārtotai atvēršanai. Tas ietver kara un agresijas izbēgšanu pret Irānu un tās sabiedrotajiem Libānā, Palestīnā, Jemenā un Irākā. Tāpat pieprasīts atcelt ASV jūras spēku blokādi pret Irānu, atcelt sankcijas, atbrīvot iesaldētos Irānas aktīvus un piešķirt kompensāciju par kara laika zaudējumiem. Teherānas prasības izskan laikā, kad turpinās uzbrukumi kuģiem, kas kuģot caur Hormuza šaurumu, un šāda Irānas pozīcija sarežģīja potenciālo vienošanos par pasaules ekonomikai svarīgā ūdensceļa atvēršanu, turpina Rihards Plūme.
2: Tranzīts caur Hormuza šaurumu pēdējā laikā ir ievērojami samazinājies. Irānai un tās sabiedrotajiem vēršot uzbrukumus pret kuģiem, kurus tā apsūdz Irānas vēlamā maršruta apiešanā caur Irānas ūdeņiem. Piemēram, Abu Dabī Nacionālās naftas kompānijas paziņojumā minēts, ka kopš kara sākuma Hormuza šaurumā uzbrukts 15 kompānijas kuģiem, tostarp 3 kuģiem šonadēļ vien. Arī Omāna, kur ar Irānu ved sarunas, nosoda uzbrukumus kuģiem un uzsver, ka notiekošās sarunas par navigācijas kārtību Hormuza šaurumā norit pozitīvā un konstruktīvā gaisotnē. Tādēļ būtu nepieciešams atturēties no jebkādām darbībām, kas varētu apdraudēt sarunu progresu.
1: Ungārijas premjerministra Pētera Maģara valdošā partija Tisa nedēļas nogalē paziņojusi, ka Ungārijas prezidenta amatam izvirzījusi bijušo augstākās tiesas priekšsēdētāju Andrāšu Baku. Parlaments par viņa kandidatūru balsos nākamajā otrdienā, un nominācija izvirzīta pēc tam, kad bijušais prezidents Tamāš Šujoks pagājušajā mēnesī parakstīja konstitucionālu grozījumu, kas viņu atcēla no amata, pakļaujoties vairākus mēnešus ilgajiem spiedienam no Maģera puses, stāsta Rihards Plūme.
2: Kā sociālā medija Facebook ierakstā norāda premjera Maģera partija Tisa, visas savas karjeras laikā Andrāšs Baka ir uzskatījis varas dalīšanas principu par ārkārtīgi svarīgu un ir pastāvīgi iestājies par tiesiskumu un tiesu neatkarību. Premjera partijas ieskatā Baka ir spēcīgākā garantija tam, ka prezidenta amats atgūs savu patieso cieņu un spēju apvienot tautu un kalpot par balansu valdošajam vairākumam. Prezidenta amatam izvirzītais Baka pirms ievēlēšanas augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā strādāja par tiesnesi Eiropas cilvēktiesību tiesā, bet 2011. Gadā viņa no amata atcēla bijušā premjera Viktora Orbāna valdība. Eiropas cilvēktiesību tiesa atzina, ka šis solis ir nelikumīgs.
1: Un vēl par sportu. Latvijas volejbolista Stīna Graudiņa un Anastasija Samoilova šodien Vācijā profesionālās pludmales volejbola tūres Hamburgas elites turnīru noslēdza 2. vietā. Latvijas duets finālā ar 0-2 zaudēja šveicietēm Ninai Brunerei un Taņai Hīberlī. Graudiņa un Samoilova elites turnīru finālos spēlējušas 5 reizes un visos 5 piedzīvojušas zaudējumus. Bet Latvijas volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots šodien Vācijā nodrošināja 3. vietu pludmales volejbola tūres Hamburgas elites turnīrā. Cīņas nebija, jo viņu pretinieki traumas dēļ neizgāja kortā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, bet vietām veidosies migla.

Islandes dienvidu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu, piekrastē 15-17 grādu. Rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudz viet īslaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā 23-27 grādi.

0: Esiet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Rita Karnača, un mūsu raidījuma viesis šajā vakarā ir bīskaps un Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvests Andris Kravalis. Labvakar!
1: Labvakar!
0: Ir ceļi, kurus mēro kājām, un ir ceļi, kurus mēro ar sirdi. Un viens no šādiem ceļiem Latvijā ved uz Aglonu, un kā mēs zinām, daudzas grupas jau ir šobrīd ceļā no dažādām vietām, un kā sīki un mazi strautiņi un kā lieli tie dodas pretī mērķim, kā allaž, lai satiktos jau 14. augustā svētceļnieku misē un sniegtu savu liecību, bet šie cilvēki jau savu liecību sniedz arī pa ceļam, jo viņi sastop tik daudz cilvēkus, viņi runā, ir šis dialogs, viņi redz Latviju pilnīgi no citas skatu punkta. Un par to mēs arī šovakar runāsim, ceram arī sagaidīt svētceļnieku zvanus. Mūsu tāruņa studijā ir 67222888 un 67225599. Un ja jums ir svētceļojuma pieredze, vai varbūt jūs esat savā ceļā sastapis svētceļniekus tieši šogad, un tas ir bijis kaut kas neparasts, tad arī gaidīsim jūsu zvanus, bet vispirms par pašu svētceļojuma būtību. Tātad, nu, kāpēc pārvarot grūtības ir jādodas ceļā? Jo tas nav viegli. Tad, kad lietus, tad var uzberst tulznes daudz vieglāk, tad ir vienkārši nepatīkami gulēt slapjā vietā, ja tā ir telts un tu skaties no rīta līst. Ja ir karsta saule, ir grūti iet, tātad, nu, kāpēc? Var taču aizbraukt ar autobusu vai vēl jau labāk ar vieglo mašīnu? Kam dēļ? Kāda ir tā pamata ideja?
1: Manuprāt, ļoti svarīgi redzēt, uzlūkot cilvēku kā ceļinieku šī pasaulē. Jo, ja mēs neesam ceļinieki, ja mums nav mērķi, tad, piedodiet, mēs esam klaidoņi. Bet patiesībā ļoti daudzās kultūrās un, var teikt, visās reliģijās ir pazīstams svētceļojums kā garīgā tāda izaugsmes forma. Es varbūt neiedziļināsimies visās reliģijās, bet kaut vai monoteiskās, tad mēs zinām, ka jūdu tauta tad sāk veidoties, esot ceļā, izceļojot no verdzības un dodoties uz absolīto zemi. Abrahams, kas visiem ir pazīstams kā ticības tēvs gan islamā, gan kristietībā, gan arī judaismā, tātad ir pirmais svētceļnieks, kuram Dievs prasa, lai viņš atstāja visu savu zemi un dodas tur, kur viņu vedīs. Tad vēl joprojām, piemēram, jūdu tauta vismaz trīs reizes gadā dodas ceļā, vēl vairāk viņi pat mēģina aktualizēt šo svētceļnieka stāvokli. Un, kas ir pārsteidzoši, es tā skatījos statistiku, piemēram, par Santiago de Compostela svētvietu, kas ir Spānijā, Spānijas ziemeļos, kur ir Jākaba kaps, ko daudzi pazīst, ir tik daudz filmu, grāmatu sarakstīts.
0: Daudz arī dodas, jā, arī no Latvijas, protams.
1: Bet pārsteidoši, ka divas trešdaļas cilvēku uz turieni dodas ne jau reliģisku motīvu vadīti. Divas trešdaļas, tātad mazākā puse ir cilvēki, kas vēlas tikai ar tādu ticības pārliecību iet, lai izkopt savu ticību, bet divas trešdaļas iet vienkārši tāpēc, ka viņi apzinās, ka ceļš ir svarīgs, vajadzīgs, nepieciešams, ceļš cilvēku sakārto, ceļš arī

0: atgādina par patiesām vērtībām un arī ieved pilnīgi jaunās attiecībās. Tāpēc es teiktu, ka, ja mēs gribam runāt par tādu Latvijas atjaunotni, tad svētceļojums, manuprāt, būtu pirmais veids, jo tas vieno mūsu kristiešus, un mēs ne tikai katoļiem svētceļojumā, atcerēsimies svētceļojums, kas bija par Latvijas robežām, vairāk kā 1000 kilometru svētceļnieki apgāja apkārt, arī pavisam nesen cilvēki ar velosipēdiem, dažādos veidos pārvietojās, un mums jāsaprot, ka cilvēks ir aicināts būt ceļā, jo šeit, kā saka svētie raksti, viņam nav paliekošas mājas. Mums ir cita mūžīgā pilsēta debesu valstību, uz kuru mēs dodamies. Un tad, protams, mēs nonākam pie daudzām vietām pasaulē, kas ir svētceļojuma gala punkti. Nu, pirmkārt, manuprāt, ir jāapstājās pie svētās zemes, pie Jeruzalemes. Jau no 3. 4. Gadu simta mēs zinām, ka uz turieni ir gājuši svētceļnieki, ka viņi ir vēlējušies redzēt Jēzus dzīves vietu, sludināšanas vietu, izdarītos brīnumus. Pēc tam tad nākošā vieta ir Roma. Pēc tam, protams, tad, kad nav iespējams iet uz svēto zemi, arī Latvija īstenībā, kā Marijas zeme, Terra Marianna, kļūst par šādu svētceļojumu vietu, kur cilvēki dodas nest labo vēsti šeit, nu, nest kristīgo kultūru, sludināt evaņģēliju. Un patiesībā, nu, katrai tautai ir tādas, vai tās būs dievmātes parādīšanas vietas, vai kā tas citas žēlastības vietas, kur cilvēki pulcējās, uz kurieni viņi iet, kur viņi patiesībā vingrinās tajā svētceļnieku attieksmē, jo mērķis nav tikai svētceļam vieta. Mērķis mums kristiešiem ir Kristus, kas ir pats ceļš, patiesība un dzīvība. Un tad viņš atklājās, tad, kad mēs ejam ar viņu kopā, kā par šo ceļu, kad mēs ejam pie viņa kā galamērķi, un tāds ļoti izteiksmīgs piemērs, protams, ir Emausams mācekļi. Pēc kunga augšām celšanās viņi arī kā svētceļnieki tikai dodas pretējā virzienā uz mājām, jo ir skumdināti, ir, ja tā var teikt, vīlušies, un Jēzus iet kopā ar viņiem. Un pat nepareizā virzienā, bet viņš tomēr viņiem pielāgojās. Viņš gaida, kad viņi viņu aicinās, un pie maizes laušanas viņš viņiem atklājās. Tāpēc es gribu teikt, ka svētceļojums nav tikai runa par tiem cilvēkiem, kas ir izgājuši, kas tagad dažādos apstākļos nakti pavada varbūt zem klājas debesis vai teltīs vai draudzes telpās vai baznīcās, bet ir arī par tiem cilvēkiem, draudzēm, kas apstājās, kas viesmīlīgi sasveicinās, kas sasmērē sviestmaizes, kas iziet pretī. Tad, ja tā var teikt, Latgale ir sakustējusies, tāpēc, ka šie svētceļnieki kā tādas traumītes plūst uz vienu konkrētu mērķi. Un, ja mums jautātu, ar ko tad Aglona ir iezīmējusi kā svētceļojuma gala punktu, tad, protams, Marija nav palikusi šeit uz zemes, bet mēs ticam, ka viņa ar miesu un dvēseli ir ievesta, ievadīta, iegājusi. Viņa tranzitējas no šīs pasaules jau debesu valstībā, kur ir atalgota par viņas ticību, par viņas māceklības ceļu, un viņa tādā veidā vēlas līdzdarboties, būdama baznīcas modelis un paraugs.
1: Jā, tas ir interesants fakts par Santiago de Compostela, ka divas trešdaļas iet ne pavisam ne reliģisku motīvu vadīti, bet lai pieredzētu ceļu, lai varbūt saprastu sevi, lai izdomātu savas domas un tā tālāk. Bet interesanti, kā ir ar Aglonu? Jums ir tik liela svētceļojuma pieredze gadiem. Vai ir nācies sastapt cilvēkus arī, kas pievienojas grupai? Nu, vienkārši intereses pēc.
0: Nu, es varu ļoti konkrēti pateikt, tāpēc, kad mēs dodam iespēju cilvēkiem reģistrēties, kur ja viņi raksta, kādi motīvi ir, ko viņi gribētu darīt, un mums grupā ir diezgan tāds, nu, skaidrs priekšstats par to, kādi būs svētceļnieki. Daži saka, mēs neko negribam darīt. Daži saka, mēs vienkārši ejam, tāpēc, ka, nu, mēs gribam kā draugi būt kopā. Daži gribēs gribu pamēģināt, ja, piemēram, mums šogad iet kopā znotiņu ģimene, un viņi svin savu 40. Laulības gada dienu.
1: Tad es varu sveikt savu kolēģi.
0: Šodien tieši viņi
1: jā,
0: svin.
1: Jā, sveiciens Mairitai, znotiņai.
0: Un es tad domāju, nu, var būt interesanti viņiem jautāt, nu, kas tad viņus vada, bet es domāju, nu, cilvēki nevar neiet kā pateicībā par bērniem, par mazbērniem, par šiem 40 gadiem, un tas ir skaists veids, kur viņi tā kā atraujās no šīs varbūt, nu, tādas
1: zemes pievilkšanas spēka, jā, kad ikdiena mūs apēd.
0: Nu, tieši tā, lai vairāk būtu brīvi un garīgi, lai noliktu pie malas telefonu, lai vairāk arī veidotu tādu kopību un sadraudzību, kas ir interesanti.

0: Būtiski dažās dienās, tā kā dzimst, ka ģimene, draudze, cilvēki iepazīstas tik cieši, viņi dalās, nu, ne tikai ēdienā, dalās pārdomās, viņi dalās kopīgā lūkšanā, viņi palīdz viens otram, viņi guļ viens otram blakus, burtiski tīri arī fiziski un ir spiesti tā kā domāt viens vairāk par otru. Un piekritīsiet, ka šodien nu, ļoti reti ir tādi izaicinājumi, kas tik ātri mūs mainītu. Tāpēc nu, svētceļojums ir ļoti, manuprāt, radikāla forma, caur ko kristietība atjaunojās un caur ko arī patiesībā mēs ejam gan nožēlot grēkus, gan pateikties par Dieva darbiem, gan mēs ejam varbūt ar kādu īpašu nodomu. Ir cilvēki arī, kas ir ar īpašām vajadzībām. Es zinu, kad arī Nacionāla bruņotais spēki izies pavisam drīz un arī ņems dalību svētceļojumā. Tātad svētceļojums ir atvērts visiem, sākot no bērniem, pat zīdaiņiem, līdz arī gados ļoti veciem un cienījumiem cilvēkiem. Mums, piemēram, iet Jāzeps Bastēns, kuram jau drīz būs 80 gadi. Viņš, protams, nevar visu noiet, mēs padomājam, bet viņš ar savu mācību, ar savu piemēru, tātad, nu, līdzdarbojas svētceļnieku procesā.
1: Jā, nu, pastāstiet vēl par savu grupu, cik liela tā ir, no kurienes jūs sākāt, vispār, kur atrodas šobrīd jūsu grupa, nu, jums bija jābūt, jādodas uz Rīgu un tomēr kādu laiku jābūt šeit, gan jau, ka vienā brīdī atkal brauksiet atpakaļ, nu, tad kāda ir tā grupa un kāda ir tā motivācija, cik liela tā ir?
0: Man varbūt kauns šeit ir par dažām grupām, kā, piemēram, katedrālis grupa, kas izgāja 1. Augustā, nu, tiešām ar kājām. Kas iet dienā.
1: Par viņiem jau ir jālapojas. Nav jākauns.
0: Man kauns par viņiem, tāpēc, ka mēs, mūsu grupa, nu esam tādi trauslāki, vājāki. Mēs sakrāvājam mantiņas, tad nodrošinamies ar ēdienu, ar virtuves darbiniekiem un dodamies uz Latgali. Un, piemēram, šī gadījumā aizbraucam uz Sarkaņiem, kas ir Ludzas apriņķī.
1: Un tad?
0: Svētvieta.
1: Jā.
0: Un tad mēs sākumā sadraudzējamies, mēs kopā lūdzamies. Vienā vakarā, ja tas bija 6. Jau augusts, un tad 7. Ir dievkalpojums, un lai vienkārši nodrošinātu lielāku drošību mātēm ar bērniem, lai tas ceļš būtu arī mierīgāks, lai nebūtu jādomā nemitīgi par drošību, mēs neejam pa lieliem autoceļiem, mēs izvēlamies ar dažreiz kādas stīgas vai takas, mēs ejam arī tādus brīžus, kad ir pilnīgs klusums, mēs ejam arī dziedot, nu un tad mēs esam mazliet vairāk uz doto brīdi, kā 40 cilvēki, arī šodien vēl māte ar divu bērniem piemēram pievienojās, un cilvēki zina, ka nu, tajos punktos, un šī gadījumā šonakt tā ir Andrupene, viņi var atbraukt, ka mēs rītdien dosimies uz Auleju, un tad no Aulejas turpināsim šo ceļu, tad šis maršruts ir pazīstams, viņiem tas ir pieejams, un cilvēki dažādos veidos gan atbalsta, pievienojās. Tā ir samērā jauna grupa, kur ir daudz gan jauniešu. Mums ir arī no ārzemnieki no Francijas, kas ņem dalību. Citu gadu tā ir vēl internacionālāka, jo tāpēc, ka priekšlasījumi ir franču valodā. Un tad arī tie, kas vēlētos lasīt, klausīties, saprast, tad arī izvēlas mūsu grupu.
1: Un tad Jāzeps Bastēns ir kā gan tulks, gan arī droši vien lasa lekcijas.
0: Kā Mozus mazlietiņas, esmu Ārona lomā, tad viņu tulkoja arī, cik tas ir iespējams, bet ir arī franciski runājošie, šī gadījā mūsu grupā ir Baiba, arī kas tātad, nu, tulko. Es gribu teikt, ka grupa jau, redziet, veidojas, jo tie cilvēki atbraucot, viņi nezin, kas viņus sagaida, viņi īsti arī nezin, ar ko viņi būs kopā. Un tāda liela, ja tā var teikt, uzticēšanās, nu, apredzībai, uzticēšanās tai situācijai, kas mūs sagaida, jo neviens nezin, kāda būs, piemēram, Lipuškos māja, kas mūs sagaida. Tautas nams izrādās skaisti skan tautas nams, bet tur nu, vairāk kā 15 cilvēks nevar ietilpināt, ja? Tad, nu, burtiski viens pie otra blakus uz matracīšiem, ja? Tad dažādi apstākļi un dažādas situācijas, bet tieši tas mūs dara tā kā vairāk atvērtus, tieši tādā veidā mēs spējam vairāk komunicēt un, ziniet, vissvarīgākais mēs izjām no sava egoisma, mēs izjām no sava es pārējot uz mēs. Un to mums nemitīgi atgādina, jo mēs tikai tad varam būt psiholoģiski veseli līdzsvarot, ja mēs beidzot sākam domāt par otru, kā Bībelē teikts, nesot citā nastas, mēs izglābsim savas dvēseles. Un, manuprāt, arī šeit ir ļoti tāds nu, spēcīgs svētceļojuma moments, kas mūs svētdara. Šīs grūtības, sāpes, tulznes, dažādas domas, kaitinošas lietas, kas var būt, ja, tad ir arī svētceļojuma, nu, jāuzņemas kaut kāda atbildība.

0: ir jānomazgā trauki, ir Jānis priekšā krusts, mēs ejam ar Latvijas un Vatikāna karogu. Mēs tiešām nesam arī tādu liecību par svētkiem, kas tuvojas. Un, manuprāt, arī daudzās vietās cilvēki, kas mūs uzņem, saka, nu, bet pie mums jau svētki ir sākušies, jūs pie mums atnācāt, jūs pie mums apstājāties, jūs pie mūsu krusta, piemēram, noskaitījāt lūkšanu vai apstāties kapsētā, jūs palūdzaties. Tad svētcinieki arī iet kā tādi, nu, privilēģēti ar tādu, nu, lūkšanu,
1: misiju,
0: mm-hmm. ko viņi ir saņēmuši gan no ģimenēm, draudzēm, un tāpēc, nu, svētcinieks, jau savā vārdā etimoloģiski nozīmē tāds, kurš vēlas būt svēts, un svētu viņa dara Kristus, ja viņš iet kopā ar viņu pa šo ceļu, ja viņš meklē patiesību, un Kristus kļūst viņa dzīvība.
1: Jā, nu, ceram sagaidīt arī kādus zvanus no Svētās Marijas Magdalēnas grupas, tātad, kas acīm redzot jau ir nakts mājās kaut kur šobrīd, bet to mēs ceram uzzināt no viņiem. Atgādināšu vēlreiz tālruni 67222888 un 67222559.

0: Jā, mums ir parādījies jau kāds zvans. Labvakar, vai jūs mūs dzirdat?
1: Labvakar, jā, mēs dzirdam.
0: No kurienes ir šis zvans, kas mums ir sazvanījis?
1: Šeit no Svētās Marijas Magdalēnas grupas.
0: Tā arī ir.
1: Svētceļnieki.
0: Jā.
1: Jā, sazvanīja Dīna, Rudīte un Anita.
0: Sakiet, lūdzu, kur jūs šobrīd atrodaties?
1: Mēs atrodamies
2: Andrupenē.
0: Andrupenē. Nu, un kādi ir apstākļi? Tagad šobrīd ir 22 un 22 minūtes. Ko dara svētceļnieki šajā jau vēlajā stundā?
1: Svētceļnieki pamazām taisās uz gulēšanu, bet nu pamazām. Tā kā notiek visādas higienas lietas, iekārtošanās. Mēs esam skaistā tautas namā, kur ir viena liela zāle un dažādas tādas mazākas
0: nu,
1: tādas istabiņas koridoriņi, jā, kur arī var iekārtoties un iet gulēt, jā.
0: Jums
3: jā,
0: paša?
3: Ir ar
0: jā. Jā.
3: Mums ir arī ar teltīm cilvēki, kuri guļ.
0: Jā, skaidrs. Kāda ir jūsu šī gada pieredze? Kas ir tas skaistākais šajās dienās vai varbūt pārsteidzošākais, ko jūs esat piedzīvojuši?
1: Jā, šā gada pieredze, varbūt es atgriezīšos tieši, nu, tas to pašu nesenāko, ko es šodien piedzīvoju un redzēju, un kur bija skaista liecība, mums, kā jau bīskaps teica, mums šogad iet pāris viens, kuriem šodien tieši 40 gadu kāzu jubilē. Un mēs visi bijām klātesoši misē, kad viņi atjaunoja savus kāzu solījumus, un tas bija tiešām tāds skaists brīdis visai mūsu kopienai, visiem svētceļniekiem. Kā priecārs Karols teica, ka viņi ir liecība, nu, ar savu mīlestību liecība visiem mums pārējiem. Tas bija tāds ļoti skaists brīdis, jā.
0: Jā. Bet cilvēki, ko jūs sastopat ceļā, kāda ir tā pieredze? Jūs ar viņiem runājaties, viņi jums kaut ko saka, vai jūs ejat pat tik jau nomaļām vietām, ka vispār nevienu nesastopat?
3: Nu, jā, varbūt Latgala nav šobrīd pārapdzīvota, bet ik pa brītiņam mūs sagaida kādās sētās, kā jau biskaps Andris teica, sagaida cilvēki, kuriem ir svarīgi varbūt uzticēt.

cienāt ar āboliem, mums šodien, piemēram, ļāva nopeldēties divos dīķos, tā kā nebija svētceļniekiem peldkostīma, tad mēs divos dīķos sadalīti, tā kā vīrieši un sievietes varēja peldēties, jā, netraucēti un

0: Acīm redzot, nav pirmais jūsu svētceļojums, jūs to tā kā varat salīdzināt un jūs to pieredzat, ka tā ir, ka tā kā paliek tukšāk.
1: Jā, un citreiz tiem vecajiem cilvēkiem viņš varbūt pat nevar aizbraukt uz baznīcu vai nenotiek katru nedēļu šodien Ondrupenē, kur mēs esam, mise notiek divas reizes mēnesī tikai dievkalpojums. Un cilvēki ir priecīgi, ka viņiem ir iespēja satikt svētceļniekus un ka tā ir iespēja lūgties varbūt kopā kaut vienu mazu lūgšanu, bet piedzīvot šo nu, tādu lūgšanas kopību ar citiem cilvēkiem.
0: Kāds jums ir nodoms ejot? Jūs vienkārši tāpat kā katru gadu, tāpēc ka augusts, tāpēc ka svētki, vai tomēr nesat savā sirdī kādas konkrētas nodomas? Ja drīkst, protams, dalīties ar tiem.
2: Jā, šis gājiens ir tāds kā izrāviens ticībā un Dievs jau arī saka, tuvojoties man, un es tuvošos jums. Un kad jūs paliksiet manī, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Un bieži šīs pasaules rūpes un dažādas problēmas un atrunas un šaubas neļauj tuvoties Dievam tā neatlaidīgi un varbūt ilgstoši. Un šis ir tāds laiks, kad patiešām ir laiks lūgt Dievam kaut ko es ļoti vēlos vai ko es vēl neesmu sasniedzis, bet ko es ļoti gribētu, pēc kā es ilgojos savā dzīvē, jā, kas man pietrūkst pārdomāt savu līdzšinējo un arī turpmāko, uz ko tad es eju un kāpēc es eju. Un konkrēti, nu, manā situācijā es lūdzu Dievam par saviem bērniem, lai viņi atgrieztos ticībā un arī par tādu lielāku dedzību savā ticības dzīvē un arī par attiecību dziedināšanu ar vīru. Un, teiksim, par tādu mīlestības uzplaukumu mūsu starpā. Un
0: jūs ejat tātad par visu ģimeni, un tas ir skaisti un aizkustinoši.
2: Jā, un tā ir arī iespēja būt kopā, nedalīti, bez telefoniem, ar bērniem, ar vīru, un galu galā būt kopā ar Dievu 24/7, un arī piedzīvot šo mīlestību, šo tuvāku mīlestību, kas ir brāļos un māsā šajā sadraudzībā, kas ikdienā bieži nav iespējama vai kur
0: jā.
2: Nav tāda dieva klātbūtne kā šeit. Jā,
0: un tiešām jūs jūtat, ka svētceļojumā ir īpaša šī dieva klātbūtne?
2: Ir īpaša, jā, ļoti īpaša dieva klātbūtne un tikai tāpēc mēs esam šeit, jo šīs slāpes ir tas, kas den mūs.
0: Cik gadus jau vējat?
2: No 2005.
0: Katru gadu.
2: Nelieliem pārtraukumiem.
0: Jā, iespaidīgi. Jā, liels paldies, ka dalījāties, lai jums svētīgs ceļš uz Aglonu, un tur jau arī tad tiksimies, varbūt bīskapam kaut kas ir piebilstams. Bīskaps jau visu dzirdēja, ko jūs stāstījāt.
3: Jā. Tas ir izturība, jo es zinu, ka nākošais posms nebūs viegls līdz Aulējai, varbūt apstākļi, un iespējams, ka Aulējai jums būs jānakšņo arī baznīcā, kas atvērs savas durvis, bet nu, Aglonai ir pavisam tuvu. Tā kā, lai jums ir drosme, svētība.
2: Jā,
3: un arī šoreiz mums ir tāda pieredze, ka grupā mums iet Nigērijas diekons. Tas viņa pirmais svētceļojums, ja viņš pavisam drīz būs septembrī priesteris. Nu, protams, būtu interesanti pēc tam ar viņu parunāt. Tur būtu vesels raidījums, ko priekš viņa nozīmē iet, satikt, redzēt Latviju, iepazīt viņu pilnīgi citarā kursa. Ja.
0: Mēs to darīsim. Kāds ir viņa vārds?
3: Viņš ir Džūda Tadejs. Tadejs, Džūda Tadejs.
0: Mums ir Džūda Tadejs, mums ir arī Paskals diakons un Stenlijs, tā tad pilnīgi no citas valsts un ar citu pieredzi, un mēs vēl dzirdēsim, kā viens no viņiem dzied, tā kā ir mums vēl šajā raidījumā daudz pārsteigumu.
3: Bet viņš tā kā, ziniet, eņģelis, viņš uzvilcis baltu, nu tādu albu, to sauc, nu,
0: jā, albu. Tā

0: Ar puiku.
1: Un viņam ir melna mugursoma, sprogaini melna mati. Un es domāju, tad, kad cilvēki viņu ierauga, viņi tā kā mazliet nu, tā kā piebremzējās. Ir kā kaut kas mazliet neparasts tajā visā.
0: Nu, ja var sakot, grupa ir interesanta, starptautiska. Un paldies jums, ka dalījāties savos iespaidos, lai svētīgs ceļš. Paldies. Un jā, pēc brīža mēs gaidīsim arī citus zvanus.

0: Jā, ļoti gribas cerēt, ka mums ir vēl kāds savienojums. Halo!
1: Jā, labvakar!
0: Labvakar! Tā tad dzirdu pēc balss priesteris Ilmārs Tolstovs, kurš kopā ar grupu sāka savu ceļu no Salaspils. Kā tad iet Salaspils grupai? Tātad 3. augusts, kad jūs izgājāt, kur jūs šobrīd atrodaties?
1: Salaspils un Ogres svētceļiem grupa. Es tikko izbraucu ar varakļāniem, bīskaps Andris noteikti zina varakļānus, kāpēc mašīnā, tāpēc, ka notiek arī svētcinieku pārevakuācijas. Un es teikšu, ka šobrīd visa Latgala pilnīgi burbuļo no svētciniekiem, jo svētciniem grupas atrodas ļoti dažādās vietās, un mēs viņus te pievedam, aizvedam. Un mūsu grupa ir tāda žēlstība, ka mēs ļaujam cilvēkiem iet kaut vai vienu vai divas dienas, un līdz ar to mums ir cilvēki, kas ir pagājuši kādu gabaliņu, atvienojušies līdzīgi, kā mēs esam Ķago ceļā, un līdz ar to mums kopā ir 100 cilvēki, kas reģistrējušies, un tā izskatās, ka šobrīd mēs kādu 80 maglonā, bet pats skaistākais, ko mēs piedzīvājam vakar, jo mēs esam tagad Vītē, mēs vakar Jēkabpilī atbraucības laikā piedzīvojām kaut ko īpaši neparastu, jo divas stundas pavadījām Jēzus klātbūtnē visvētākajā sakramentā dziesmās un lūkšanās un beigās. Ļoti daudz svētcinieku liecināja, ka bija sajūta, ka Jēzus, viņš tā kā izkāpj ārā no Monstrans savā baltajā maizes tērpā. Es nezinu, vai es tagad teoloģiski pareizi izteicos, bet bija tāda sajūta, ka viņš tā kā iziet no Monstrans un aiziet pie katra svētcinieka samieļa un pasaka, jūs ļoti labi darat, ka iet svētceļumu.
0: Cik skaisti. Un līdz ar
1: to šodien mūsu grupa visa ir pilnīgi pacilāta, jo pirmkārt Jēkabpils mūs uz rokām iznēsāja, pabaroja, gan Jēkabpils katoļu draudz, gan Krustpils draudz, priesteris Ārnis Visbelis, gan priesteris Viktors Naglis, un piedzīvam ārkārtīgi lielu mīlestību no draudzēm, no cilvēkiem, no arī šajā adorācijā. Un šodien Vīpē ir tāds miera vakars un dalamies, mums ir mazās grupiņas, kurās mēs gatavojam izrādi par svētajiem Meinārdu, par Francisku, par māti Terēzi no Kalkutas, Karlo Kutis, vēl citiem svētajiem, kur pēdējā vakarā mēs rādīsim šīs izrādes, bet patiešām ir jūs.

0: protams, ka jau pēc šīs nedēļas, ko esam nogājuši, Jēzus ļoti, ļoti iepriecināts par svētceļniekiem, kas izvēlās kaut vienu dienu, divas, trīs, četras, lai visu šo laiku pavadītu svētceļojumā.
1: Nu, bet kāds ir tas vecums sadalījums? Parasti jau tieši tā arī svētceļnieku dievkalpojumā tad tiek stāstīts. Jaunākajam mums ir 3 mēneši, vecākajam 85 gadi. Kāds ir tas jūsu diapazons?
0: Tāds arī ir.
1: Tiešām?
0: Jā, mums ir Anna, 88 gadi, šis ir viņas 18. svētceļojums, viņa ar mani Jēkaba katedrālē gāja, un jūs varat iedomāties, viņa jautā svētceļnieki, kāds ir viņa asinsspiediens, viņa teica, es nekad neesmu mērījusi, es nezinu.
1: Oi.
0: Nu, ziniet, no Salaspils.
1: Ja no Salaspils 88 gados var doties uz Latgali, tad man liekas tiem, kam ir 60 plus vai vēl jau vairāk 40 plus vispār. Vispār tad ir jānobala. Un jaunākajam cik?
0: Bērniņi mums ir. Bērniņi, kurus mēs dažreiz pavadām, dažreiz liekam mašīnās, bet mēs esam kā viena milzīga ģimene, un es teiktu, man šis jau ir 30. svētceļojums, un es domāju, varbūt pietiks. Es jau esmu tā kā mazliet vecs, jeb sens.
1: Kamēr nav 88, kā... kamēr nav 88, tikmēr nē.
0: Es 50 gadus, es domāju, kad būs tas brīdis, kad es vairs neiešu, bet tieši šogad mums bija arī nakts adorācija Salaspilī pirms svētceļojuma izlūgt žēlastības šim ceļam, un bija sajūta, ka nevar neiet, ka vienkārši jāiet šī kustība, kā to savā laikā kardināls Jānis Bujāts pateica, ka tā ir viena no spēcīgākajām garīgajām kustībām Latvijā. Un tāpēc mēs nevaram neiet, mums ir jāiet, jo tiešām šīs svētceļnieku traumas ir kā liecība. Cilvēki redz māju, priecājas, pieveda ābolu saldējumu un medu un aplaudē un iedrošina un negatīvu reakciju praktiski nav. Tie ir ļoti daži izņēmumi. Cilvēki ir ārkārtīgi saviļņoti un viņi jūt to cerību, ko Dievs ar mums sēj. Latvija ir cerība, kad nav tikai šī sliktā ziņas par droniem, par iebrukuma draudiem, par finansu lietām, bet viņi redz, ka ir šī milzīgā cerība, kas plūst no svētceļniekiem. Bet kā vēlos teikt lielu paldies visiem, visām grupām, visiem cilvēkiem, kas iet, kas iesaistās, kas ir atvērti šai kustībai. Tā ir kaut kāda īpaša liela dāvana, ko Dievs deva 90. Gadu sākumā, kad atjaunojušie svētceļiem. Un ļoti svarīgi to neizlaist, ļoti svarīgi to neapstāties, jo protams, ka ļaunajam garam nepatīk svētceļiem, viņš dara visu, lai bloķētu, lai liktu šķēršus un visā citā traucētu. Bet tomēr redzams, ka Dievam ir savi plāni, un to mēs ļoti, ļoti izjūtam tieši šogad.
1: Bet ir kāds kopīgs temats, tēma, jūs kaut ko pārunājat, par ko jūs spriežat tajos tā kā sapulcēšanās brīžos? Droši vien ir laiks, kad jūs ejat klusumā, vai arī laiks, kad jūs dziedat, kad katrs varbūt ir savās domās, bet kad jūs sapulcēties, kādas tēmas jūs pārunājat? Ilmāra, tu jau arī Facebookā regulāri atskaities katru dienu, kas ir noticis.
0: Un... Nē, mums ir galvenā tēma, dārgie draugi, ir pagājuši 840 gadi, kopš ļoti vienkāršs, pieticīgs, pazemības, pilns vīrs, Meinhards no Zegebergas ieradās Daugavas grīvā, lai sludinātu evaņģēliju. Un 840 gadi, kopš viņš kļuva par bīskapu, par to liecina Indriķa kronika, un mēs vēlamies teikt viņam lielu paldies, ka mēs esam piederīgi Eiropas kristīgai kultūra telpai, ka mēs piekritām un teicām jā vārdu tieši šai kristietības, ja tā var teikt, pēdiņās versijai, tieši Romas baznīcas kontekstā, un mēs gribam teikt paldies arī svētajam Franciskam, viņa apmēram ar svēto Dominiku dzīvoja vienā laikā, tas bija tātad 12. Gadsimta beigas, 13. Gadsimta sākums, un mēs gribam lūgt šiem ticības vīriem, svētajam Dominikam, Franciskam un Meinardam arī tādu pašu garīgu atmodu, tādu atzimšanu, jo ir šis zīmīgais datums, un Salaspils ir saistīta kopā ar Ikšķili ar svēto Meinardu, mēs viņam sakam lielu, lielu paldies. Un kaut kā jūtam svētā Meinarda aizbildniecību, jūtam viņa gādību, viņa vadību un tādu jāaizbildniecību. Un mēs gribam arī atgādināt, lai mēs neaizmirstam par šī lielā ticības vīra devumu mūsu zemē, ka pateicoties viņa drosmei doties šajā tālajā ceļā kopā ar vācu tirgotājiem šajā lielajā izaicinājumam, mēs esam, nu, jā, kristīga zeme. Mums ir dažādi konfesiju dievnam draudz, un bija arī brīnišķīga tikšanās ar vasarsvētku kristiešiem, kas

0: arī mūs iedrošināja šajā ceļā. Tā kā, nu, ja tiešām esam piepildīti un pārpildīti ar svētā gara dāvanām šajā ceļā.
1: Skaisti, un svētā Meinarda svētkos satiksimies Aglonā, un laikam tas ir pats skaistākais brīdis, šī ieiešana pa Aglonas vārtiem, kad ir sasniegts mērķis, bet pa ceļam ir tik daudz kā skaista. Paldies, saku priesterim Ilmāram Tolstovam, un sveiciens Salaspils un Ogres apvienotajai grupai, kas ir izaugusi nu milzumu liela līdz pat 100 cilvēkiem. Jā, nu, cerams, ka mēs vēl sazvanīsim kādus svētceļniekus. Man vismaz ļoti gribētos vēl dzirdēt cilvēkus, kas izgāja 1. Augustā no Rīgas svētā Jēkaba katedrās un visu šo ceļu pakāpeniski ejot, lēnām tuvojas Aglonai.

0: Tikko mēs dzirdējām, kā slavē Jēkaba katedrāles grupa, un šobrīd ceru, ka mums ir savienojums. Halo? Halo?
1: Halo.
0: Jā, halo. Kas mums ir sazvanījis, ar ko es tagad runāju?
1: Es runāju ar Aiju.
0: Aija?
1: Jā.
0: Tā tad Aija no svētā Jēkaba katedrāles, tā tad ceļš sākās 1. augustā. Nu, izstāstiet lūdzu, kas ir piedzīvots pa šīm 9 dienām. Es zinu, ka dažas dienas ir bijušas ekstrēmas, kur ir veikti 38 km vienā dienā. Jā, ja jūs varat atrast kādu labāku, varbūt, punktu, kuru jūs labāk var dzirdēt, pamēģiniet pastaigāt.
1: Nu, mēs esam joprojām vēl ceļā.
0: Ceļā? Kur? Mums uz kuri?
1: Mums kilometru ceļā, tā kā mēs varam tikai runāt ar to ceļā. Internets ir kāds, nu viņš ir.
0: Jā, labi, tātad, jā, kurā vietā jūs atrodaties šobrīd?
1: Mēs tuvojamies Turcijai, apdzīvot vietā.
0: Apdzīvotai vietai tuvojoties, tas ir labi, tik daudz mēs sapratām. Cik kilometri vēl? Cik tad kilometri?
1: Vēl ir 2 km.
0: 2 km.
1: Mēs esam pagājuši garām Līlāniem, jā, tas ne, visā principā mēs esam pagājuši garām Baltazaram, pagājuši garām Ropažiem, Suntežiem, Taurupē, Ledzbedriem, Koknesē, Pļāviņē. Krustpilī un tur mēs purti.
0: Jā.

0: Tāds punkts.
1: Jā, cik liela jūsu grupa?
0: Šobrīd mēs esam vēl 36 cilvēki.
1: 36, pieklājīgi, jā. Un kas ir bijis, tagad man gribētos vaicāt tā, kas ir bijis pats grūtākais ceļā?
0: Grūtākais? Varbūt kā nevietā, bet pamatā, un varbūt brīžēm ir bijis tā, ka saules sveic.
1: Saule. Mm-hmm. Nu jā, tas varētu būt karsti, ja 30.
0: Tā dienas, kad bija tāds karstāks, bet tā kopā dieva vadība dziesmas saliedētība mūsu ģimenē, māsām un brāļiem Kristu. Tas ir tas, kas paceļ un nes.
1: Bet jūs arī esat, jā, es saprotu, jūs esat arī no dažādām konfesijām. Ne visi gluži pārstāv.
0: Jā, mums ir luterāņi, mums ir baptisti, mums ir...
1: Jūs jau tagad spriežat, jā? Ne, es jūs negribēju... Es jūs negribēju sadalīt pa kastītēm.
0: Un tad mums ir vasaras svētku draudzi, jā, bet mēs esam katrā ziņā kopā par to, ka Dievs ir viens, un visiem brāļiem māsām arī ir jābūt vienotībā.
1: Bet sakiet, lūdzu, kā jūs ejat? Tagad jau ir tumšs, kā jūs redzat ceļu?
0: Mums ir gaismies, mums ir atstarotāji, mums ir karodziņi, un mums ir pa priekšu krusts.
1: Nu jā.
0: Kas mūs ved?
1: Cik skaisti. Jā, un jums ir arī diakons Paskals, kas pats ir no Āfrikas, tā es saprotu, ar fantastisku balsi.
0: Jā, ir Paskals arī, un ļoti skaidri, un mūs ar dziesmām pavada, viss ir ļoti, ļoti. Mums ir, kā tu teici, kā bija tie vārdi? Mums ir visi, ne.
1: Nu, tātad kādi vārdi?
0: Kā teikt? Kungs mani vada, man nekā netrūkst.
1: Cik skaisti. Ar tādām domām tad arī, lai jums svētīgs ceļš gan šovakar, gan arī līdz pašai Agluvanai. Un paldies, paldies par šo
0: sarunu. Paldies jums pateicībā, jā, ir tiešām ļoti skaisti, daudz dievu lietības piedzīvot ceļā dievu apgaismības un garu apgarotība un pacilātība. Un jau mazliet skumīgi paliek, kad iet uz otru pusi svētceļoju.
1: Redziet, kā. Es ceru jūs visus satikt Aglonā un noteikti arī ierakstīt vēl. Jā, šīs jūsu liecības, paldies, Aija. Tiekamies, bet šobrīd mēs arī varēsim dzirdēt kaut nedaudz, cik lieliska balss ir diakonam Paskālam un cik labi viņš jau runā latviski un arī dzied latviski un šis ir ieraksts patiešām no ceļa.

0: Jā, tas bija Nigērijas diekons Paskals, un var jau mazliet pateikt tā uz priekšu klausītājiem, ka 19. septembrī viņš tieks iesvētīts Jēkaba katedrālē par priesteri kopā ar diviem citiem saviem kolēģiem, diekoniem, Stenliju, kas pat laban ir Kuldīgas Romas katoļu baznīcā, un arī Džūdu Tadeju, kas arī pat laban ir svētceļojumā, kas ir Marijas Magdalēnas draudzē. Un, protams, nu, tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Tajā atklājās tāds katolicisms, ka mēs tik dažādi, ar dažādiem izpratnēm, kultūrām, un ticiet man, viņi tiešām šo pasauli, ēdienu, mūsu pārādumus un pārāžas uztver pilnīgi savādāk, bet ir apbrīnojami, kā viņi ir iemācījušies valodu, kā viņi ir integrējušies, kā viņi cenšas ir izprast šo kultūru, un Paskala balsī mēs jau to nevaram nedzirdēt, ja tā, kā viņš to ar savu sirdi nes lūkšanā.
1: Viņam ir ļoti izcilas vokālos dotības. Es tiešām nezināju pirms šīs vēceļa,

0: ceļojumā, jā, jo Jēkab kāda drālē tomēr vairāk dzirdu viņu runājam nekā dziedam, bet man pilnīgi gribas teikt, nu viņam ir jārīko koncerts. Nu, tas būtu nepieciešams kādas dziesmas no tās pašas Nigērijas pavadījums atrastos un šī balss, tas ir talants. Tas pats par sevi jau ir talants, jā.
1: Jā, un tas arī tā misionārā tāda dedzība. Viņš iet priekšā, viņš paņem vienkārši lūkšanu grāmatu un dziesmas zinot melodijas spējot tās paturēt prātā. Viņš ir tas, kas vada nu, šo
0: dziedāšanu. Jā. Bet es no vienas svētceļnieces, tālākam bija no Magdalēnas grupas, sapratu tādas divas ļoti svarīgas lietas. Pirmkārt, dodoties ceļā, ka viena motivācija ir saprast, kas notiek ar tavu dzīvi, jo igriedā to saprast ir diezgan grūti, sakārtot savas domas, saprast sevi caur Dieva apgaismību, kas ceļā tev tiek dota. Un otra lieta es laikam arī sapratu, kāpēc nav bailiet ceļā. Jo man liekas, ka viens no tādiem momentiem, kas attur, tā ir tā neziņa, bet ja nu tur būs skola, bet ja nu blakus kāds krāks, bet ja nu būs augsti, bet ja nu būs karsti, bet ja nu man būs tulznas un vēl simts un viens moments, kas traucē mūsu komfortam. Un tomēr mēs esam komforta cilvēki, atšķirībā no citiem gadsimtiem. Un tādējādi tās bailes rodas no tā pazaudēt komfortu. Bet tagad klausoties šajos cilvēkos, viņi taču visi ir bezgala priecīgi, tāpēc, ka tas motīvs, kāpēc viņi dodas, ir svarīgāks par to komfortu, ko viņi zaudē. Lūk, šī sieviete, kas dalījās, viņa teica, ka viņa lūdz par savu bērnu atgriešanos, ka viņa lūdz par attiecībām ar vīru. Bija kāda daudz bērnu ģimene, kur gāja mamma, es atceros šo interviju, ka viņa teica, viņa iet, lai lūgtu par Latviju, lai cilvēki nebrauc prom no Latvijas. Respektīvi, ja tavā sirdī ir kaut kas, kas tev ir ļoti, ļoti svarīgs, tad tu nebaidies no šķēršļiem.
1: Jā, un kas tad palīdz šajā procesā? Nu, tas, ka tu dzirdi Dievu vārdu, ka tu balsties viņā, ka tu viņu izdziedi, ka tu viņu nemitīgi atkārto. Mums arī grupā ejot ir garīgā lasīšana, ir Dievu vārda lasīšanas laiks, bet tas, ko tu sacīji, ka viss sākās ar iziešanu, ar piecelšanos, ar sava komforta atstāšanu, bet nākošais izejot mēs jau neejam tādā tukšanā, mēs ejam un satiekam kādu un satiekam citus. Nav iespējams iet svētceļojumi, ja nav šī aspekta sastapties, ir tikšanās. Un, protams, tikšanās kulminācija būs aglona, bet es gribu teikt, ka, jo priesteris Ilmārs liecinā, nu, šīs sastapšanās tiek veicinātas caur mazajām grupām, caur kādiem konkrētiem uzdevumiem. Piemēram, ļoti skaists uzdevums ir, kad mēs izvelkam sargeņģeļus, par ko mēs svētceļojumu laiku rūpējamies, ja? Un pēc tam viņa tad beigās atklājās, un mēs saprotam, nu, kas tad mums visu laiku ir tā pievērsts uzmanību, apdāvinājis vai bijis blakus, sevi neatklājot.
0: Izvelkam sargeņģeļus, tas nav tā, ka izvelk sargeņģeļus kaut kur no dīķa, tas gluži tā nav.
1: Nu, mēs vienkārši sarakstam grupas dalībnieku
0: un sarakstu. Katrs izvelk kādu vārdu, un tad slepenībā par šo cilvēku rūpējas tā, ka tas otrs nemaz nezin, ka tas otrs cilvēks viņam ir kļuvis par saģeņģeli.
1: Varbūt pēdējais aspekts, kas būtiski svarīgi, tad ir iziet, sastapt, vēl ir aspekts atgriezties. Tas nozīmē atgriezties, nu, ne tikai pievērsties būtiskākam, bet arī, kas notiek tālāk, kad es atgriežos mājās, ko paņemu līdzi, kā šis ceļš šī pieredze mani izmaina, kā es tad atrodu savu vietu vienu draudzē, kā turpinās draudzība, kas ir iesākusies. Un šis atgriešanās ceļš arī īstenībā ļoti interesants. Ja mēs skatāmies viduslaikos, nu, cilvēki nebrauc ar autobusiem un vilcieniem mājās, bet viņi mēroja praktiski to pašu ceļu, ko bija gājuši uz priekšu. Tad viņam bija daudz vairāk laika pārdomāt, izdzīvot no jauna, paskatīties uz tām žēlastībām un atgriešanās vietām, kurām viņi gājuši cauri. Tad Dievam ir vajadzīgs laiks, un ne par velti Dieva vārds saka, Dieva dzirnas maļ lēni, bet labi. Un tāpēc, manuprāt, svarīgi ir veltīt sevi Dievam, un mēs esam pieraduši pie visa uzreiz, tulīt, ātri,

0: Svētceļojumos tas tā nenotiek. Mēs mācāmies pacietību, laipnību, lēnprātību, pazemību, mācāmies pagaidīt, mācāmies ieraudzīt otru, un tur jau ir tā garīgā skola, un, manuprāt, tieši tur caur tuvāku mīlestību mēs vairāk atveramies dievmīlestībai. Un arī tad, kad mēs esam piepildījušies ar dievmīlestības garu, mēs daudz efektīvāk sakam tos vārdus, ko tas grib dzirdēt, mēs trāpam tieši, nu, precīzāk tai desmitniekā, lai pateiktu, lai uzrunātu, lai palīdzētu tieši tur, kur Dievs vēlas, nevis ko mēs tikai ar savu labu gribu vēlamies darīt. Tad tā ir tiešām tāda garīga izaugsmes skola, un es redzu bērnus, kas kādreiz ir gājuši, viņi nu, vēlas atgriezties šī pieredze, lai kādu viņi nebūtu bijusi, viņus ir iezīmējis. Viņi saprot, ka tur nu, vecāki ir pilnīgi bērnu rīcībā, ka tur ir citi bērni, ka tur nu, šīs attiecības ir patiesas, ka tu iepazīsti daudz jauna, ka tu ieraugi, kāda Latvijā tā patiesībā ir. Un, manuprāt, nu, sacīļams tā ir pirmkārt tāda dedzīga, efektīva, auglīga lūkšana, kur mēs lūdzamies ar ķermeni, ar kājām, kur mēs klausamies ar sirdi, kur mēs mācamies ieraudzīt to neredzamo, kas ir. Ja tad, jo būtiskākās lietas piekatīsiet, mēs jau neredzam ar acīm, bet redzam ar sirdi, mēs viņus nojaušam, un tā ir tā neredzamā pasaule, kas caur dabas skaistumu, kas caur cilvēku attiecībām atklājās. Un, protams, nu, Dieva vārds, kas mūs arī nemitīgi uzrunā, iedrošina, kas mūs arī svētdara, jo nav iespējams svētceļams bez dievkalpojuma, bez adorācijas, bez lūkšanas brīžiem, bez lūkšanas ritma. Pēc paldies svētceļinotāji, ka jūs ejiet un turpiniet šo ceļu.
1: Jā, un tas ir tas, ko kāda svētceļniece teica arī šajā raidījumā, ka Dieva klātbūtne ir izjūtama daudz spēcīgāk. Mēs sākām šo raidījumu par to, ka ir ceļi, kurus mēro ar kājām, un ir ceļi, kurus mēro ar sirdi. Sveiciens visiem svētceļniekiem, kas atrodas ceļā. Tiksimies Aglonā, būs arī tiešraidē 15. augustā, un noteikti pie šīs pieredzes mēs vēl atgriezīsimies. Bet paldies par piedalīšanos šajā raidījumā. Es saku bīskapam un Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestam Andrim Kravalim. Kopā ar jums bija Inte Zeignere, bet par skanējumu turpinās rūpēties Rīta Kārnača.

0: Šogad apritēja 90 gadi kopš dzimis vīrs, kura vārds zelta burtiem ierakstīts mikrofona aptaujas vēsturē. Vīrišķīgas antēnā baritona īpašnieks Zigfrīds Račiņš, kur atcerēja veltīt šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 11. vakarā studijā Paula Feldmane. Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans ir aicinājis Krieviju un Ukrainu noteikt moratoriju uzbrukumiem kuģiem Melnajā.

0: jūrā, ņemot vērā pieaugošo kuģu uzbrukumu skaitu attiecīgajā reģionā. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
1: Ukrainai viennozīmīgi ir jābūt uzmanīgai, veicot triecienus Melnajā jūrā, jo Turcija ir svarīgs Ukrainas partneris, kura interešu neievērošana Kijevai var atspēlēties. Aģentūra Bloomberg, atsaucoties uz ASV amatpersonu, vēsta, ka Ukraina it kā jau esot piekritusi neveikt uzbrukumus Krievijai nepiederošiem naftas tankuģiem un infrastruktūras objektiem Melnajā jūrā. Šī vienošanās panākta pēc ASV un Ukrainas amatpersonu tikšanās. Vašingtona mudinājusi Ukrainu spērt šādu soli pēc tam, kad Kijeva uzbrukusi kuģiem netālu no Kaspijas cauruļvadu konsorcija termināļa, kam ir izšķiroša nozīme Kazahstānas naftas piegādēm tirgū.
0: Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotni to austrumu valstī. Par to vēsta ziņu aģentūra Sana, atsaucoties uz Sīrijas ārlietu ministriju. Puses parakstījušas memorandu par Krievijas klātbūtnes reorganizāciju Sīrijā un vienošanās paredz, ka civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievijas militārās bāzes kļūs par kopīgiem apmācību centriem. Jaunās vienošanās stāsies spēkā pēc pārejas perioda, kas ilgs nevairāk kā 3 mēnešus un ārlietu ministrijā norādīja, ka vienošanās noslēgta pēc Damaskas un Maskavas sarunām, kas ilgušas pusotru gadu. Rīgas domes attīstības komitejas pārstāvji rīt informēs par pasažieru ūdens transporta attīstības iespējām Rīgā. Tāpat tiks stāstīts par iecerēm jaunam akvatorijas pārvaldības modelim, kā arī turpmākajiem soļiem šī projekta īstenošanā. Jaunais plāns paredz izveidot pasažieru ūdens transporta pilotu projektu, un tas kursēs maršrutā Vanču tilts – Vecmilgrāvis – Bolderāja – Vanču tilts. Lai iepazīstinātu ar šo projektu pašvaldības pārstāvji, rīt iecerētajā maršrutā rīkos izbraucienu ar kuģīti. Pērn laulībā stājušās 12 nepilngadīgas jaunietes, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija. Nepilngadīgu zēnu starp jaunlaulātajiem gan nav bijis. Pagājušajā gadā Latvijā reģistrētas kopumā 10457 laulības, kas ir par 252 vairāk nekā gadu iepriekš, un salīdzinājumam 2024. Gadā laulībā stājušās 9 nepilngadīgas meitenes, bet 2028. Šogad plūmju raža dažādās vietās Latvijā ir atšķirīga. Zemgalē to ietekmējušas salnas, bet citviet plūmes augušas vareni un koki ir augiem pārpilni. Tiesa, saimniekiem jābūt piesardzīgiem un jāskatās, vai plūmi pārpilnos kokus jau nesāk apsēst kaitēkļu vai slimības. Vairāk stāsta Dārzkopības institūta pētniece Ilze Grāvīte.
2: Šeit dobelē ir diezgan lieli salapostījumi, apakšējie zari nosaluši un būtībā tā zaļojošā daļa ir tikai galotnēs, bet daudz viet citur Latvijā, pat Vidzemē, sali bija krietni saudzīgāki, koki ir izdzīvojuši labi, jo ziema bija stabila. Nu, šobrīd jāsaka tāds kārtīgais ražas laiks diploidajām plūmēm šķienai kometa, kas ir daudzos dārzos, un raža ir ļoti liela, pat jāsaka pārmērīgi liela. Ja būs par maz saulītes, ja būs par maz siltuma, tad plūmēm būs par maz cukura. Plūmēm patīk mitrums, un mitrums patiesībā ir ļoti svarīgs tieši pie plūmu izmēra. Kā lotas izaicinājums ir augļu pūvei, jo tad, kad ir mitrs un silts, tad, protams, pūves izplatība notiek krietni straujāk.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, bet vietām veidosies migla. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu, piekrastē 15-17 grādu. Rītdienā būs mainīgi. Mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudzviet īslaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 23-27 grādi.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Nu pat janvāra mēnesī atzīmējām mūsu maestro Raimonda Paula apbrīnojamo 90 gadu jubileju. Tikai nieka, trīs mēnešus vēlāk dzims vēl kāds vīrs, ar kuru nesaraujami saistīta mūsu estrādes mūzikas vēsture. Tas ir vīrišķīgi samtainā baritona īpašnieks dziedātājs Zigfrīds Račiņš. Viņu vārds zelta burtiem ierakstīts arī mikrofona aptaujas vēsturē, un šīs dienas raidījums veltīts Zigfrīda Račiņa atcerēji.

Ar Raimondu Paulu Zigfrīdam Račiņam kopīgs ne tikai dzimšanas gads, bet arī visa bērnība, jo Zigfrīds arī bija Iļģu ciema puika. Viņš piedzims Stiklupūtē Leonarda Račiņa ģimenē 1936. gada 18. aprīlī. Iļģu ciema stikla fabrikā Leonards plecu pie pleca strādāja kopā ar Raimondu Paulu tēvu, tikai dzīve katram iegrozījās savādāk. Leonards tika iesaukts Vācu armijā un visos kara juku laikos nonāca Lielbritānijā. Abus dēlus, Zigfrīdu un jaunāko Imantu, viņam tā arī vairs neizdevās satikt. Ar puiku audzināšanu nodarbojās māte Jefīmija viena pati. Vēlāk viņi gan aprecējās otru reizi.

Mācījās Zigfrīds Rīgas 14. pamatskolā. Muzikālās dotības izpaudās agri. Skolā sāk dziedāt vokālajā ansamblī, pateicoties lieliskajai dzirdēji, nokļuva dārziņu skolas vijolnieku klasē. To gan pabeigt neizdevās, bet kopā ar Raimondu Pauli bērnībā kopā esot uzstājušies gan. Pēc 7. klases Zigis sekoja tēva pēdās un iestājās darbā Hiļu ciema stikla fabrikā, bet mūzika jau bija pieķērusi pa īstam. Pēc darba brauc dziedāt klubā Bolderājā. Turpat nedaudz piemācījās arī dziedāšanas mākslu. Kā jau puika, kurš uzaudzis pie ūdeņiem, saslim ar makšķerēšanu un arī šaušanas sportu, kur izdevās iegūt pirmo sporta klasi.

1955. gadā Zigfrīds Račiņš tika iesaukts padomju armijas dienestā. Nepaveicās, viņš tika nosūtīts dienēt flotē tālajos ziemeļos, un toreiz tas nozīmēja 4 gadus prom no mājām. Arī šeit palīdzēja mūzika, viņa muzikalitāte nepalika nepamanīta. Vijola armijā nevienam nebija vajadzīga, toties pūteju orķestrī viņš ātri apgūva bungu spēli un vēlāk pat tika pie dziedāšanas. Karavīru avīzē toreiz tika nopublicēts vienīgais Račiņa mēģinājums kompozīcijas jomā – patriotisks maršs. Pēdējo dienestu gadu izdevās pavadīt tuvāk mājām, Ļeņingradā, un tur arī varēja 3 reizes nedēļā uzdziedāt kinoteātrī Spartaks.

pārnācis no dienestas, Zigfrīds Račiņš sākumā atgriezās dzimtajās tikko rūpnīcā, bet sāka apgūt instrumentu atslēdznieku profesiju un ar laiku ieguva augstāko kategoriju. Un viss viņa oficiālais darba mūžs līdz pat pensijai pagāja arī turpat Pārdaugavā. Ķīmiskās rūpniecības konstruktoru birojā strādājot visus smalkākos darbus. Tā kā var droši teikt, ka Zigfrīds Račiņš bija apveltīts ne tikai ar zelta balsi, bet arī zelta rokā. Mūzika bija un palika tikai brīvajam laikam.

60. gadu sākumā tikai uz dažiem koncertiem Zigfrīds Račiņš pievienojās Rīgas estrādes orķestrim, bet par štata mākslinieku kļūt neizdevās. Toties drīz vien viņu iepazina Rīgas kluba apmeklētāji. Sākās tas pavisam nejauši, kad Zigi palūdza aizvietot kādu bundzinieku. Kad izrādījās, ka viņš var lieliski arī dziedāt, ko darīt vakaros vairs nebija jādomā. Būvīši, mazā ģilde, armatūra. Ar nākamo sievu Almu Zigfrīds iepazinās māsiņu klubā, bet ar armatūras sastāvu tas bija jau pēc Ivaru mazu rēru šinī klubā. Račiņš sāk koncertēt visā Latvijā. Te viņš nebija vienīgais solists, dziedāja arī Sarmīti Lorenci un Māra Krievkalni.

par ko atcerējās Ringolds Ore, bija tieši Zigfrīds Račiņš. Diemžēl toreiz štata vietas dziedātājiem šinī kolektīvā nebija paredzētas. Tā Zigfrīds uz ierakstiem radio studijā nāca pēc darba konstruktoru birojā. Pirmais ieraksts datēts ar 1000.

Īstā zvaigžņu stunda Zigfrīdam Račiņam pienāca 1968. gadā, kad pirmajā mikrofona dziesma aptaujā uzvarēja Raimonda Paula un Alfrēda Krūkļa Mežrozīte. Tā tad var teikt, ka tieši ar Zigfrīdu Račiņu sākās laika skaitīšana vēsturiskajā aptaujā par gada populārāko estrādes dziesmu. Jānis Peters vēlāk rakstīja: Mežrozīte izšķīda tautā. Tā pludoja, liesmoja, lipinājās, iespiedās visās brīvajās vietās, kafejnīcās, pusnaktī nākot no viesībām, pusdienlaikā rokas atpūtinot un tā tālāk. Tas patiešām bija latviešu estrādes dziesmas triumfs.

Zigfrīds Račiņš radioskaņu režisoriem bija īsta dāvana. Visi ieraksti tika veikti vienā vai augstākais divos paņēmienos. Izcila dzirde, intonācijas tīrība, lieliska frāzēšanas meistarība, perfekta dikcija, ko vēl vairāk var vēlēties. Un tas viss pārsvarā dabas mātes dots. Nevar jau arī neņemt vērā ilgās stundas, kas bija pavadītas dziedot deju zālēs un dažādos saviesīgos pasākumos.

Radio orķestris toreiz koncertos piedalījās maz, bet, kad tie notika, arī Zigfrīds Račiņš noteikti bija uz skatuves. Viņam pat izdevās piedalīties orķestra koncertos Vācijas Demokrātiskajā republikā 1971. Gadā. Un ne tikai Raimonda Paula dziesmām tika gūti panākumi. Dziedātāja repertuārā bija pārstāvēta praktiski visu to autoru sacerējumu, kur tolaik rakstīja vieglajā žanrā. Valtera Kaminska, Zigurda Rezevska, Haļņa Zaķa, Aivara Zītara, Ivara Vīgnera, Igor Jakovļeva, Miervalža Jonāna, Romualda Kalsona un Jāņa Sildega melodijas. Ar Lolitas Vambūtes dziesmu Vakar uguns 1968. Gadā Emīļa Melngaļa tautas mākslas nama rīkotajā estrādes dziesmu konkursā Zigfrīds Račiņš izcīnīja pirmo vietu.

Pie ierakstu mikrofona Latvijas Radio Zigfrīdam Račiņam iznāca pavadīt salīdzinoši neilgu laika posmu no 1967. Līdz 72. Gadam. Tik ieskaņots apmēram 60 dziesmas. Līdzās latviešu komponistu skaņdarbiem skaņu lentē tik iemūžināts ne tikai citu brālīgo padomu republiku autoru dziesmas, bet arī tālāku zemi komponistu sacerējumu. Tie īpaši labi gāja pie sirds klausītājiem. Pēdējo profesionālo ierakstu Zigfrīds Račiņš veica Melodijas studijā 1974. Gada novembrī Jāņa Sildega skaņu platē. Dziesmas nosaukums bija Tālais ciems.

Kad arī pie mums roka mūzika mainīja klausītāju gaumi, Zigfrīda Račiņa vairs uz lielās skatuves dziedāt neaicināja. Dziedāt gan viņš nepārtrauc. Restorāni, kafejnīcas, kolhozu balles, kāzu svinības, daudz mūziķu ikdiena, un arī Zigs par to nekautrējās. Uzstāties šādos pasākumos turpināja līdz pat 80. gadu vidum. 1993. gada pavasarī par godu mikrofonu aptaujas 25. jubilejai tika rīkota vēl viena aptauja, lai noskaidrotu 4. gadsimta populārāko dziesmu. Par to kļuva Mežozīte, kur Zigfrīds Račiņš Latvijas Radio Big Band pavadībā nodziedāja noslēguma koncertā Rīgas muzikālajā teātrī, pārsteidzot visus ar savas balss joprojām lielisko skanējumu.

0: Tuos būs ar tevi reiz.
1: 80. Gadu beigās Zigfrīds Račiņš aizgāja pensijā no pamatdarba konstruktoru birojā. Un tagad pilnībā varēja veltīt laiku mūža vaļaspriekam, makšķerēšanai. Mūža nogali pavadīja diezgan vientuļi. Arī pēdējais rīts Zigim pienāca dodoties uz kārtējo ziemas copi 1998. gada 21.

1. janvārī. Bērēs Lāčups kapos no aizgājēja atvadīties ieradās daudz bijušie kolēģi, gan mūziķi, gan vienkārši draugi. Un deva solījumu, ka tiks izdots dziedātāja skaistāko dziesmu krājums. Solījums piepildījās tikai 2006. gadā, kad mikrofonu ieraksti par godu Zigfrīda Račiņa 70 gadu jubilējai laida klajā albumu ar 24 dziesmām. Albumam, protams, tika dots Mežozītis, tās dziesmas nosaukums, ar kuru dziedātājs paliks klausītāju atmiņā uz laiku laikiem. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Labvakar, ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Rīgas domes attīstības komitejas pārstāvji vēlāk šodien informēs par pasažieru ūdens transporta attīstības iespējām Rīgā. Tāpat tiks stāstīts par iecerēm jaunam akvatorijas pārvaldības modelim, kā arī turpmākajiem soļiem šī projekta īstenošanā. Jaunais plāns paredz izveidot pasažieru ūdens transporta pilotu projektu, un tas kursēs maršrutā Vanša tilts Vecmilgrāvis, Polderāja Vanša tilts. Lai iepazīstinātu ar šo projektu, pašvaldības pārstāvji vēlāk šodien iecerētajā maršrutā Rīgos izbraucienu ar kuģīti. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta trešdien vadīs Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdi. Tā liecina premjera darba kārtība. Sēde būs slēgta, bet pēc tās sniegs plašākus komentārus. Pērnu laulībā stājušās 12 nepilngadīgas jaunietnes. Tā liecina centrālā

politikas pārvaldes kopotā informācija. Nepilngadīgu zēnu starp jaunlaulātajiem nav bijis. Pagājušajā gadā Latvijā reģistrētas tajo 10,5 tūkstoši laulības, kas ir aptuveni 250 vairāk nekā pērnajā gadā. Salīdzinājumā 2024. Gadā laulībā stājušās 9 nepilngadīgas meitenes, bet 2010. 28. Šogad plūmju raža dažādās vietās ir atšķirīga. Zemgalē to ietekmējušas salnas, bet citviet plūmes augušas vareni un koki ir augļiem pārpilni. Tiesa, saimniekiem jābūt piesardzīgiem un jāskatās, vai plūmju pārpilnos kokus jau nesāk apsēst kaitēkļi vai slimības. Latvijas Valsts Meža zinātnes institūta Silava veiktais egļu astoņzobu mizgraužuma monitorings liecina, ka strauji samazinās šī kaitēkļa populācija. Egļu astoņzobu mizgrauzes ir viens no bīstamākajiem kaitēkļiem mežā. Pēdējo 3 gadu laikā tas bija nodarījis plašas postījumus. Par ārvalstīm. Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotni tuvo austrumu valstīm. Par to vēsta ziņu aģentūra Sana atsaucoties uz Sīrijas ārlietu ministriju. Puses parakstījušas memorandu par Krievijas klātbūtnes reorganizāciju Sīrijā. Vienošanās paredz, ka civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievijas militārās bāzes kļūs par kopīgiem apmācību centriem. Jaunās vienošanās stāsies spēkā pēc pārejas perioda, kas ilgs nevairāk kā 3 mēnešus. Ārlietu ministrijā norādīja, ka vienošanās noslēgta pēc Damaskas un Maskavas sarunām, kas ilgušas 1,5 gadu. Irāna ir izvirzījusi priekšnosacījumus Hormūza šauruma atkārtotai atvēršanai. Tas ietver kara un agresijas izbeigšanu pret Irānu un tās sabiedrotajiem Libānā, Palestīnā, Jemenā un Irākā. Tāpat pieprasīts atcelt ASV jūras spēku blokādi pret Irānu, atcelt sankcijas, atbrīvot iesaldētos Irānas aktīvus un piešķirt kompensāciju par kara laika zaudējumiem. Teherānas prasības izskan laikā, kad turpinās uzbrukumi kuģiem, kas kuģo caur Hormūza šaurumu, un šāda Irānas pozīcija sarežģīja potenciālo vienošanos par pasaules ekonomikai svarīgā ūdens ceļa atvēršanu. Ungārijas premjerministra Pētera Maģera valdošā partija Tisa nedēļas nogalē paziņojusi, ka Ungārijas prezidenta amatam izvirzījusi bijušo augstākās tiesas priekšsēdētāju Andrāšu Baku. Parlaments par viņa kandidatūru balsos nākamajā otrdienā. Nominācija izvirzīta pēc tam, kad bijušais prezidents Tamāšs Šojaks pagājušajā mēnesī parakstīja konstitucionālu grozījumu, kas viņu atcēla no amata, pakļaujoties vairākus mēnešus ilgajam spiedienam no Maģera puses. Ukraina plāno no Turcijas iegādāties ASV ražotus artilērijas ieročus, citas starpā arī 70 raķetes atakams, pērt par to vēsto Ukrainas militārās jomas izdevums militārnī. ASV valsts departaments iesniedzis oficiālu ziņojumu kongresam par plānoto tālāk pārdošanu. Ziņojumā pausts, ka ASV administrācija atbalsta darījumu, kura vērtība ir 283 miljoni dolāru. Darījums tiks uzskatīts par apstiprinātu, ja ne senāts, ne pārstāvju palāta 30 dienu laikā pret to neiebildīs. Ar to es gan ziņas pusnaktī, vēl tikai par kaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 18 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietām veidosies migla, būtīs lēns vējš no dienvidu dienvidu austrumu puses, gaisa temperatūra naktī būs no plus 10 līdz plus 15 grādiem, piekrastē 15-17 grādi. Gaidāmajā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudzviet īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss, mērens dienvidu dienvidrietumu puses vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 23 līdz plus 27 grādiem, vietām piekrastē plus 21 plus 23 grādiem.

0: kad burti kļūst par balsīm,
1: sākas radio mazā lasītava.
0: Mēs radām un raidām kopš 2014. Gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Lielajā mājā, kas atradās tikai kādu versti uz ziemeļrietumiem no mazās Kurzemes pilsētiņas robežas, tā arī nebija pabeigti būvdarbi, jo pavisam piepeši pirms 5 gadiem bija sācies karš. Anses onkulis Juris un mammas māsa Kristīne 30. Gadu vidū bija sākuši būvēt jaunu dzīvojamo māju Kalves. Tādu lielu ar plašu virtuvi, trim istabām

0: pirmajā stāvā un trim otrajā. Tā bija Kristīnas tantes sapņu māja.
1: Fragments no viena mirušo kurzemnieku stāsta. Artūra Bērziņa vāka ilustrācija vedinās pie cita, kurzem Ābeles tautu meita. Nevar taču tā būt, kas stāstīti no mutes mutē, no viena kāzu galda pie cita bēru galda, aiziet kopā ar stāstītājiem. Un tas varēja būt viens no pamudinājumiem psihoterapeitam Gatim Līdumam uzrakstīt īsu stāstus, kas tagad izdoti grāmatā mirušo kurzemnieku stāsti. Ar Gati Līdumu tiekamies radio studijā. Man ir prieks šeit studijā iepazīties ar Gati Līdumu. Esiet sveicināts.
2: Labdien.
1: Un droši vien, ka mēs jūs esam pazinuši vai dzirdējuši kā attiecību speciālistu, psihoterapeitu, supervizoru un tam līdzīgi. Bet šodien mums ir tā iespēja iepazīties ar rakstnieku atlīdumu.
2: Paldies vēlreiz.
1: Mirušo kurzemnieku stāsti. Varētu domāt, ka psihoterapeits varētu rakstīt par attiecībām un dažādiem samazglojumiem, bet jūs rakstāt par kurzemniekiem un patiesībā par tādiem stāstiem, kas ir, kur cilvēku likteņos iejaucas karš un bēgļu gaitas un ļoti daudz kas. Kāpēc?
2: Tāpēc, ka arī tas ir par samazglojumiem un attiecībām. Tikai šajā gadījumā tas ir īsprozas formātā, kas nav tā ļoti didaktiski, kā tās pašpalīdzības vai attiecību tur ceļvežu grāmatas vienlaikus. Es domāju, tas ir pat vairāk uzrunājoši. Jo tur katram ir tā interpretācijas telpa pielikt klāt sevi tajā situācijā un tad padomāt, a kā būtu, ja būtu. Un tie ir tādi labi jautājumi, ko sev uzdot.
0: Bija Rāms 1943. Gada aprīļa sestdienas rīts. Maigonis bija pamodies pirmais un kluss iznācis virtuvē. Marta ar abiem bērniem istabā vēl saldi gulēja. Pa mazā Grīziņkalna dzīvoklīša logu jautri iespīdēja pirmais saulītes stars. Dzīvoklī bija drēgns, bet Maigonim bija slinkums kurt plīti. Viņš no darba vakara maiņas vairoga rūpnīcā bija pārnācis melnā naktī un noguris kā suns. Te pie virtuves loga caurstaigājumajā virtuvē lielajā krēslā bija tik ērti. Cik labi, ka tieši pirms kara ģimene no dzimtās Kurzemes bija pārcēlusies uz šo dzīvokli Rīgā, Pērnavas un Ērgļu ielas stūrī. Lai arī dzīvoklis bija vienistabas ar caurstaigājumu tā saukto dzīvojamo virtuvi, taču pilsētas centrs bija teju rokas stiepienu attālumā. Pāri ielai skaistais Grīziņkalna parks, pavisam netālu Daugavas stadions un tepat aiz stūra Ērgļu ielas tramvaja līnija. Un, lai nu kā, sūdzēties tiešām nebija par ko. Tolete gan bija kāpņu telpā, bet tur bija ūdens klozets. Un to lietoja tikai divi kāpņu laukumiņā esošie dzīvokļi. Tas bija nesalīdzināmi glaunāk nekā viņa švāģerim, kurš dzīvoja tikai kvartālus centra pūs tieši pārielai no sarkanā krusta slimnīcas. Tur virtuva bija smieklīgi maza, turklāt tās loks izgāja uz otrā stāvu koridoru, tikai viena sausā tualete uz visiem sešiem stāvu dzīvokļiem. Vai, te pretī parkam bija tik patīkami dzīvot. Maigonis ērti iekārtojies atzveltnes krēslā pie loga, iztaipījās un sāka kāri lasīt žurnāla Laikmets, vakardienas 9. aprīļa numuru. Protams, viņu interesēja ziņas no kauju laukiem Krievijā. Kopš Vērmachta sakāvas pie Staļingradas, Maigoņa ticība uzvarai pār Padomju impēriju bija krietni sašūpojusies, droši vien tāpat kā daudziem citiem Latvijā un citur Eiropā. Tomēr kādas tad bija pārējās iespējas? Atkal krievi? Atkal baigais gads vai gadi? Viņš uzšķira Laikmeta pēdējās lapas, te sirdī kļūst vieglāk. Lūk, Dailes teātrī tiek uzvesta Mirandolīna ar Lilitu Bērziņu un Kārli Veicu galvenajās lomās. Kaut kas par tēlniecību, skaistas fotogrāfijas ar Anšu Cīruļa lietišķās mākslas meistardarbiem. Vēl lapus iepriekš raksts par to, kā vācu zinātnieki apstrādā urānu, lai iegūtu rādī bārī chlorīdu blakus telpā esēju par humoru kā dzīvi.

0: ziņu. Tālāk gabals par amerikāņu tautas vargošanu naudai un šķirot atpakaļ raksts par komunistu zvērībām Harkovā pēc vācu atkāpšanās. Fotogrāfijās civilistu līķu kaudze uz zemes un vācu armijas pionieri ieņem pozīcijas bolševikiem vēlreiz atkarotajā Harkovā, kur komunisti, tur nevainīgu upuru līķu kaudzes, paspēja nodomāt Maigonis, kad istabas durvis klusu pavēra Marta. Marta pienāca pie krēsla un iedeva vīram buču uz vaiga. Nu, kas jauns pasaulē vīrs? Ai, traki, Maigonis norūca. Rekur raksts par to, ko vācieši atklājuši atkal no krieviem atkarotajā Harkovā. Nu, pastāsti man, kas tad tai Harkovā ir atklāts? Vai pat labāk palasi priekšā, kamēr es iekurinu plīti, lai var likt vārīties ūdeni. Paldies to, Marta. Nu, re, te ir vairāk stāsti vienā rakstā par to, ko bolševiki sastrādājuši pilsētā pēc vācu sākotnējās atkāpšanās. Un Maigonis ievilcis elpu sāka lasīt. Skats Harkovā bija šausmīgāks par visu līdz šim redzēto. Ja šis pats karziņotājs pirms pusotra gada redzēja bolševiku pastrādātos briesmu darbus Baltijas valstīs, viņš vēl varēja nodomāt, ka tur bolševiki izrēķinājušies ar svešas tautas locekļiem. Harkovā turpretī dzīvoja viņu pašu tautas brāļi, turklāt īpaši sievietes un bērni, jo visi vīrieši, kas tikai spēja kustēties, bija pilsētu atstājuši un paslēpušies apkārtējos mežos. Nu, ko tad viņi tie bolševiki tur tādu sadarījuši? Viņi taču vienkārši piespieda vāciešus pilsētu atstāt. Līkņādām gar plītis sieva pārtrauc Maigoni. Marta bija aizdomīga pret visādām ziņām no kara laukiem, jo viņa likās, ka šajos stāstos daudz, kas tiek vai nu sagrozīts vai noklusēts. Pamata tā domāt nebija, bet sievietes intuīcija viņai šukstēja, ka šādas ziņas ir jāuztver uzmanīgi.
1: Fragmentus no Gata Līduma mirušo kurzemnieku stāstiem lasa Gundars Āboliņš, bet autors Gatas Līdums mēģina atcerēties, kurš bija pirmais no šiem stāstiem.
2: Paralēli rakstīja, bet pirmais...
1: Paralēli?
2: Jā. Bet pirmais, kas bija gatavs, bija Gēti ierakumos, man šķiet. Tas bija pirmais, kas bija. Tai laikā vēl diviem bija pa pusē.
1: Un kurš jums stāstīja tos stāstus vai vismaz to stāstu aizmetņus?
2: Dažādi cilvēki, dažādos laika posmos. Tā man stāstīja, varbūt tikai kādus divus no tiem stāstiem. Pārējie ir noklausīti lielākos sastāvos, lielākās kompānijās. Tad, kad ir kaut kādas svinības, trīs dienu kāzas tur laukos Kurzemē, un tad jau otrā dienā tur paliek tās runas skrūvas diezgan vaļīgas, un tad cilvēki visu kaut ko stāsta. Un sēžot un klausoties to visu liekas, ak, Dievs, un neviens šito tā kā bez šiem, kas sēž ap galdu, nedzirdēs nekad. Nu, tas nav godīgi. Tā nevajadzētu būt. Un tā viņi kaut kā gadu gaitā bija nosēdušies un sapakojušies, un tad likās, ka nu, tagad vajadzētu kaut ko uzlikt uz papīra.
1: Jūs pats esat kurzemnieks?
2: Es esmu tur audzis. Katra vasara no 0 līdz no 19. Tad es biju spiestā kārtā pretēji kādām starptautiskām konvencijām. Es biju spiests iet Krievu padomju armijā un valkāt divus gadus neērtākos apavus pasaulē. Un es vēl ar vienu gaidu, ka kāds man par to samaksās kompensāciju pēc šīs dienas izcenojumiem. Tas nebūtu slikti.
1: Bet tajos laikos no 0 līdz 19 droši vien arī cilvēki stāstīja stāstus.
2: Daudz
1: tajā
2: no
1: laikā
2: tiem ir no
1: mēs
2: turienes.
1: Nepiefiksējam vai piefiksējāt tomēr?
2: Es piefiksēju. Es vienkārši nezināju, kas bija piefiksējis, un es arī īsti nezināju, ko ar to darīt. Viņi tur bija. Visi tie cilvēki tur bija dzīvi. Viņi tur nāca, gāja, brauca, aizbrauca, piebrauca. Nu, tā tur bija. Un tad, nu jā, un tad, kad viņi visi tagad ir nomiruši, tad es domāju, nu, es vēl esmu palicis. Man tie stāsti ir galvā. Nu, bet te taču pilns Facebooks ar melnbaltām fotogrāfijām katru dienu. Nu, es arī varu nomirt. Nu, un tad ko? Nu, tad neko. Tad tie stāsti beidzās ar to, un tas sakal man nelikās pareizi, un tad es domāju, ka vajag mazliet padalīties.
1: Tas mirušo kurzemnieku mājas, tās daudzas taču ir vēl palikušas.
2: Jā, katrā ziņā zem Ābeles māja vēl stāv ražani, tur, kur viņa ir stāvējusi jau 150 gadus. Šur tur šis tas stāv.

0: lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
0: Gatis Līdums mirušo kurzemnieku stāsti. Zemābeles. Alvīna šorīt bija mundra un priecīga. Lai arī rīts bija sācies agri, viņa savā lielajā mājā mazajā kurzemes Šveices pilsētiņas nomalē bija viena. Visas trīs govis jau rīta krēslā bija izslauktas, cūkām ēdienas silē saliec un vistām graudi kūtī pabērti. Alvīna bija sagatavojusies pāris stundiņu pavaļoties un palasīt grāmatu. Iegrimšana grāmatā Alvīnai bija tāds kā svētceļojums kopš agras bērnības, kad viņa iemācījās lasīt. Lasot, Alvīna redzēja stāstu kā filmu acu priekšā, kas viņu aiznes citā pasaulē, prom no govīm, cūkām un vistām. Tomēr tas bija ļoti rets prieks. Kad mājās bija visa ģimene, vīrs un trīs bērni, palasīt nesanāca gandrīz nekad. Toties tagad viņa sevi palutinās, jo pēc tam jau atkal nesanāks. Šovakar ģimene būs mājās. Tā bija iegadījies, ka viens no kaimiņiem, vīra labiem draugiem, bija darba darīšanās spiests šajā nedēļas noklē, aizbraukt uz Ziemeļu Kurzemes jūrmalu un tur pavadīt divas dienas. Mašīna viņam bija gana liela, viens no jaunajiem Rīgā ražotajiem Fordiem. Kaimiņš bija vīram piedāvājis paķert viņu ar bērniem līdzi divu dienu braucienā. Tā kā jūnija sākums šogad bija padevies karsts un saulains, likās, ka būtu grēka darbs bērniem liekt iespēju nobraukt līdz jūrai. Domāts darīts. Alvīnas vīrs Mārtiņš ar visiem trim mazajiem kunkuļiem bija devies līdzi kaimiņam pajaktēties pa jūrmalu. Un Alvīne uz divām dienām mājās bija palikusi viena. Jau kādu laiku iepriekš viņa pilsētas grāmatu veikaliņā bija nopirkusi pirmo Aleksandra Grīna kopoto rakstu sējumu. Tas bija izdots nesen, pērn, 1939. Gadā, Rasiņa apgādā Literatūra. Grāmata bija dārga pēc traka un iesieta glaunāk par vecvecmāts bībeli. Uz ādas muguriņas un vāka zaigoja zeltā spiesti burti un grāmatu rotāja pasakaini skaistas ilustrācijas. Šo grāmatu vienkārši nevarēja nenopirkt. Tā bija sastā grāmata Alvīnas kolekcijā, kas graznoja tumšbrūnās ozolkoka bufetes plauktu lielajā istabā blakus vecvectēvu un vecvecmātes vienīgajai saglabātajai un smuki ierāmētajai kāzu fotogrāfijai. Viņu šo saimniecību bija iekopuši jau cara laikā. Sešas grāmatas. Un tas nebija daudz, tomēr apmēram par piecām vairāk nekā dažam labam kaimiņam, kam plauktā bija viena liela resna bībele. Pirmos sējumu stāstus viņa bija izlasījusi kādā vaļas brīdī apmēram pirms mēneša. Tagad bija kārta nākamajai stāstu porcijai. Alvīne ieritinājās šūpļu krēslā pie lielā loga, uzsedza kājām tautiski izrakstīto seģeni, ko viņai savulaik bija dāvājusi nu jau mūžības ceļā aizgājusī mamma, un paņēma rokās grāmatu. Rokas tomēr uzreiz grāmatu vaļā nevēra. Skatiens kādu brīdi kavējās pie dārza žogmalē kuplojošās ābeles. To bija stādījusi Alvīnas vecvecmamma. Tā pati, kas kopā ar vecvectēvu ierāmēta dzīvoja plauktā blakus grāmatām.
2: Stāsts zem ābeles, uz patiesiem motīviem stāsts. Un tā māja, es ar tur bērnībā diezgan daudz pavadīju laiku, nedaudz, bet pavadīju. Un tur šobrīd dzīvo no tās dāmas, kas redz tautumeitu zem ābeles, viņš ir viņas mazdēls, un viņš tur šobrīd dzīvo un saimnieko.
1: Tautumeita zem ābeles ir uz grāmatas vāka?
2: Jā.
1: Tā bija jūsu ideja?
2: Negluži. Bija tā, ka mana ideja bija mākslinieks Artūrs Bērziņš. Man bija pilnīgi skaidrs, ja Artūrs Bērziņš šito zīmēs, tad es būšu laimīgs. Un ja Artūrs Bērziņš teiks nē, tad es pats zīmēšu. Es nemāku zīmēt. Bet man bija tā, vai no Artūrs Bērziņš, vai no es pats. Nu tā. Un viņš ļoti laipni piekrita, jo viņš bija taisījis vāku vienai

0: iepriekšējai grāmatai. Un, nu, es saprotu, tas tāds lēts termins, bet es esmu viņa mākslas fans nu, jau ilgstoši. Un, jo viņš redz pasauli tā, kā ļoti daudz citu to neredz. Un es tā kā sapratu, ka viņš ieraudzīs tur kaut ko. Un tad viņš piekrita, un tad mēs runājāmies, un viņš teica, nu, kuru no stāstiem tev gribētos pašam. Un es viņam pateicu pāris versijas, bet tur arī bija tas Ābeles stāsts. Un tad viņš it kā uztaisīja skici vienam citam stāstam, bet tad viņš pēc tam piezvanīja, viņš teica, nē, varbūt, ka to Ābeli. Teicu, labi, tā arī bija viena no... Un tas saka, kāpēc tu tā izdomāji? Un viņš teica, nu, man likās tas tā poetiskāk. Nu, tā tad vāks ir poetisks.
1: Gadu gaitā Ābele bija varen sakuplojusi un izskatījās, kā no talantīga ainavista gleznas izkāpusi. Tā bija tik skaista. Kādu brīdi tīksmanājusies par Ābeles skaistumu, Alvīna beidzot atšķīra Aleksandru Grīnu, kur grāmatā vīdē starp lapām ieslēpta grāmatzīme. Pēdējā reizē viņa bija apstājusies lasīt 212. lapas pusē. Tur sākās stāsts Nelaimes jātnieks. Viņa pievērsās lasīšanai. Tas bija baisās noskaņās rakstīts stāsts par Daugavas laivinieku Mārtiņu un viņa ģimeni. Alvīna lasot nedaudz nodrebēja. Arī viņas vienīgo vismīļo vīru sauc Mārtiņš. Stāstā Mārtiņa un viņas sievas dzīve bija aprakstīta tik skaudri un dvēseli plosoši, ka pa brīdim nācās atraut acis no apdrukātā papīra un sakopot domas, raugoties uz skaisto Ābeli aiz loga. Ir karlaiks. Krievu karavīri siropa Latviju, dedzinādami mājas un laupīdami, cilvēki cieš badu un mirst, un tad vēl zemgalē plosās mēris. Vienīgā cerība, ka mēris nepārnāks pāri Daugavai uz Vidzemi. Un tieši šajā briesmīgajā laikā Mārtiņa sievai piedzimst ilgi gaidītais pirmdzimtais dēliņš. Alvīnai lasot sāk straujāk sisties sirds. Viņa kā triju bērnu mamma labi zināja, kā tas ir bērnu iznēsāt un laist pasaulē. Paldies Dievam viņas Mārtiņš, bija vienkārši burvīgs vīrs un tētis, kā arī gana pārticis saimnieks, un viņas trīs ziķeri bija dzimuši brīvā Latvijas zemē, veiksmīgā Kurzemes Šveices lauku saimniecībā. Alvīna lasīja tālāk par to, kā kara un Daugavas otrā krastā cilvēkus pļaujošā mēra dēļ, pārcēlājiem jau ilgu laiku nav bijis neviena kundes. Tad beidzot kādu nakti upes pretējā zemgaliešu krastā parādījās jātnieks, ko Mārtiņš prieka pārpilns brauc celt pāri uz savu krastu. Taču jātnieks ir nerunīgs, viņa klātbūtne ir biedējoša un izskats pagalam savāds. Bažīgs ir arī pārcēlājs, vedot savādo viesi pāri upei. Un virve gandrīz izspruka viņam no rokām, jo tagad tam likās, ka pasarkani iegailas un atkal nodziest svešā acis. Savādi bija arī tas, ka acu uguns gaisīgajā spīdumā melnā jātnieka seja likās ne balbalēka vairs, bet no ar zemes pelēkumu gandrīz melna. Kad Mārtiņš svešo noslēpumaino jātnieku ir pārcēlis upē un prasa pēc samaksas, tas aizsmakušā balsī noteic, ka par maksu viņš Mārtiņam dos dzīvību un aizauļo naktī. Kad Mārtiņš atgriežas savā pārcēlāja būdā, viņš atklāja, ka gan viņa sieva, gan mazais dēliņš ir jau miruši no mēra, kas nuli pārceļojas upei ar svešo jātnieku. Sieva sēdēja uz gultas malas, tik galva bija likta šūpuli un rokas nokarājās slābans gar sāniem. Un cēlājam tās plecu sagrābjot laiviniece atkrita gultā bez dzīvības. Seitai bija melna, kā tikko arta trūdu zeme, un šūpulī beigts gulēja mazais puisītis, kam vaidziņš bija zilgan melns. Alvīna tālāk nespēja palasīt, viņa aizvēra grazno sējumu. Krūtīs kaut kas sažņaudzās un acīs sariesās asaras. Šis stāsts par pārcēlāju Mārtiņu un viņa mirušo ģimeni nesaprotami iemesla dēļ kaut kā trāpīja tieši sirdī. Kad saviļņojums nedaudz mitējās, Alvīna pacēla acis, lai tās atkal pakavētu pie skaistās Ābeles sētā. Pavērusies ārā pa logu, viņa pamanīja, ka zem Ābeles stāv kādas

Dieva! Alvīna izberzēja asaru aizmiglotās acis. Varbūt tas tik tāds redzes mānis, bet nē, svešā sieva aizvien nekustīgi stāvēja zem ābeles. Mugurā tai bija tāds kā tautas.

0: tupelēs un devās dārzā noskaidrot, ko svešajai vajag.
1: Gata Līduma mirušo kurzemnieku stāstus izdevusi Zvaigzne ABC. Tiem, kam iespējams klausīties interneta garākajā versijā, Gundars Āboliņš vēl lasīs no stāsta Ances Karš. Šo raidījumu veidoja Nora Micpapa Agita Bērziņa un Ingvilda Strautmane. Gatim Līdumam vēl lūdzu atgādināt viņa iepriekšējās grāmatas un ieskicēt, kāda saikne ir stāstiem un psihoterapijai.
2: Iepriekšējā bija pārpēdējais uznāciens, kā gaumīgi novecot un glīti nomirt, vai otrādā glīti novecot un gaumīgi nomirt. Hronoloģiski tā bija pirms šīs. Bet tā, kur ilustrēja Artūrs, bija trīs vīri krogā, nerunājot nemaz par kaķi, un tad to Artūrs ilustrēja. Tā bija aiziepriekšējā.
3: Vai ir doma jau par nākošo?
2: Ir divas domas.
3: Divas domas?
2: Jā, man ļoti patīk, ko es savulaik dzirdēju kaut kādā intervijā ar Dzintaru Sodumu, kas, manuprāt, ir absolūti vienkārši izcils autors bijis un tulkotājs un tā. Tā bija video intervija, viņam bija tāda kaste plauktā. Un tad tā intervētāja prasīja, kas tajā kastē, viņš teica, tur ir komposts. Un viņa prasīja, kas tas tāds. Un viņš teica, nu tur ir tāda papīra lapiņas, kur es kaut ko uzrakstu, tā ka man ienāk galvā un es iemetu tajā kastē. Un tad viņš tā kā komposts tur burbuļo un rūkst, un tad kaut kādā brīdī ir jāceļ ārā un reku gatavs stāsts vai romāns un tā. Nu es arī ar tādu kompostu mazliet nodarbojos.
3: Jums ir kaste?
2: Man ir virtuālā kaste.
3: Vai jūs kā psihoterapeits kādreiz arī cilvēkiem iesakāt lasīt kādas grāmatas?
2: Jā, ir vesels tāds. Faktiski viņi ir jau divi gandrīz vai novirzieni, kas viens saucās narratīvā terapija, otrs saucās biblioterapija. Un es abus viņus esmu pamācījies mazliet, un man ļoti patika tas, kas tur notiek. Vācijā biblioterapija ļoti populāra. Tur divi man tādi vācu pasniedzēji, pie kuriem es pamācījos. Terapeitiskais efekts cilvēka dzīvē tiek iegūts caur stāstiem, stāstu rakstīšanu, stāstīšanu, pārstrādāšanu, piedzīvošanu. Reizēm tur ir jāzīmē un reizēm tur ir dziļā relaksācija, kur cilvēks vienkārši guļ un fantazē un tad pēc tam viņš ceļās augšā un tas tiek rakstīts tālāk. Tur ir ļoti, ļoti liels terapeitiskais efekts. Ļoti liels.
1: Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
4: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. Gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
4: Radio Mazā lasītava.
5: Latvijas Radio 1.
6: Good evening, ladies and gentlemen. And boys, you better listen.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Francijas varas iestādes saistībā ar ļaunprātīgu dedzināšanu arestējušas 420 cilvēkus. Lai gan meža ugunsgrēka Francijā šovasar izcēlušies liela un ilgstoša karstuma viņa laikā, dati liecinot, ka 9 no 10 meža ugunsgrēkiem valstī izraisījuši cilvēki. Lēst, ka Francijā meža ugunsgrēki šogad nodarījuši vislielākos postījumus kopš otrā pasaules kara. Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotni tuvo austrumu valstī. Par to vēsta ziņu aģentūra Sana, atsaucoties uz Sīrijas ārlietu ministriju. Puses parakstījušas memorandu par Krievijas klātbūtnes reorganizāciju Sīrijā. Vienošanās paredz, ka civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievijas militārās bāzes kļūs par kopīgiem apmācību centriem. Jaunās vienošanās stāsies spēkā pēc pārējais perioda, kas ilgs ne vairāk kā 3 mēnešus. Ārlietu ministrijā norādīja, ka vienošanās noslēgta pēc Damaskas un Maskavas sarunām, kas ilgušas pusotru gadu. Irāna ir izvirzījusi priekšnosacījumus Hormuza šauruma atkārtotai atvēršanai. Tas ietver kara un agresijas izbeigšanu pret Irānu un tās sabiedrotajiem Libānā, Palestīnā, Jemenā un Irākā. Tāpat pieprasīts atcelt ASV jūras spēku blokādi pret Irānu, atcelt sankcijas, atbrīvot iesaldētos Irānas aktīvus un piešķirt kompensāciju par kara laika zaudējumiem. Teherānas prasības izskan laikā, kad turpinās uzbrukumi kuģiem, kas kuģots ar Hormuza šaurumu. Un šāda Irānas pozīcija sarežģīja potenciālo vienošanos par pasaules ekonomikai svarīgā ūdensceļa atvēršanu. Ungārijas premjerministra Pētera Maģera valdošā partija Tisa nedēļas nogalē paziņojusi, ka Ungārijas

prezidenta amatam izvirzījusi bijušo augstākās tiesas priekšsādātāju Andrāšu Baku. Parlaments par viņa kandidatūru balsos nākamajā otrdienā. Nominācija izvirzīta pēc tam, kad bijušais prezidents Tamašs Šujoks pagājušajā mēnesī parakstīja konstitucionālu grozījumu, kas viņu atcēla no amata, pakļaujoties vairākus mēnešus ilgajam spiedienam no Maģara puses. Ukraina plāno no Turcijas iegādāties ASV ražotus artilērijas ieročus, cita starpā arī 70 raķetes atakams. Par to vēsta Ukrainas militārās jomas izdevums militārnī. ASV valsts departaments iesniedzis oficiālu ziņojumu kongresam par plānoto tālāk pārdošanu. Ziņojumā pausts, ka ASV administrācija atbalsta darījumu, kura vērtība ir 283 miljoni dolāru. Darījums tiks uzskatīts par apstiprinātu, ja ne senāts, ne pārstāvju palāta 30 dienu laikā pret to neiebildīs. Par notikumiem Latvijā. Rīgas domes attīstības komitejas pārstāvji vēlāk šodien informēs par pasažieru ūdens transporta attīstības iespējām Rīgā. Tāpat tiks stāstīts par iecerēm jaunam akvatorijas pārvaldības modelim, kā arī turpmākajiem soļiem šī projekta īstenošanā. Jaunais plāns paredz izveidot pasažieru ūdens transporta pilotu projektu, un tas kursēs maršrutā Vanšu tilts Vesmilgrāvis Bolderāja Vanšu tilts. Lai iepazīstinātu ar šo projektu, pašvaldības pārstāvji vēlāk šodien iecerētajā maršrutā rīkos izbraucienu ar kuģīti. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta trešdien vadīs Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdi. Tā liecina premjera darba kārtība. Sēde būs slēgta, bet pēc tās sniegs plašākus komentārus. Pērn laulībā stājušās 12 nepilngadīgas jaunietes, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija. Nepilngadīgu zēnu starp jaunlaulātajiem nav bijis. Pagājušajā gadā Latvijā reģistrētas teju 10,5 tūkstoši laulības, kas ir aptuveni 250 vairāk nekā pērn. Salīdzinājumam 2024. Gadā laulībā stājušās 9 nepilngadīgas meitenes, bet 2010. Gadā 28. Šogad plūmju roža dažādās vietās ir atšķirīga. Zemgalē to ietekmējušas salnas, bet citviet plūmes augušas vareni un koki ir augļiem pārpilni. Tiesa, saimniekiem jābūt piesardzīgiem un jāskatās, vai plūmju pārpilnos kokus jau nesāk apsēst kaitēkļi vai slimības. Ar to izskan ziņas vienos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 18 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, vietām veidosies migla, pūtīslēns dienvidu austrumu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 līdz 15 grādiem, piekrastē 15 līdz 17 grādiem. Gaidāmajā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudzviet īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs mērens dienvidu-dienvidrietumu puses vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 23 līdz plus 27 grādiem, vietām piekrastē 21-23 grādiem.

0: Lieliskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
1: Sveicināts ļoti cienījamās radioklausītājs un augstgodātie radioklausītāji. Klāt Lieliskais piecinieks 16. astotdaļfināls, pēdējais no astotdaļfināliem šajā sezonā. Tajā cīnīsies par iekļūšanu kārtu augstāk Jānis Strots, Jānis Sniķers, Māris Romanovskis un Vilnis Šķipars. Raidījumā divā viņam palīdz Rudovs pie režisora pults un atgriežamies pēc mirkļa.
0: Pirmā kārta.
1: Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru, iepriekšējās sezonas čempions Jānis Strots. Nu, kaut kur vēlāk sarunās satiekoties pļāpājām, un tad teica, ka izrādās, ka piecinieki klausās daudzi, un daudz ir dzirdējuši par taviem panākumiem.
2: Ir. Ņemot vērā, ka man diezgan liela saistība tomēr ir koru kustību, tad var apliecināt, ka klausās gan dziedātāji, gan diriģenti, gan arī vismaz viens virsdiriģents.
1: Aha. Kā ar koriem, kā šovasar?
2: Šovasar pagaidām pa mierīgu.

0: Tāds bija tā kā atvaļinājums, bet nu, gatavojamies jaunai sezonai.
1: Kad sākās sezona?
0: Augustā tulītās.
1: Skaidrs. Labi, pirmais jautājums. Ja kāds ātri aizmirst vai nievēro to, kas stāstīts vai aizrādīts, mēdz teikt, ka viņam pa vienu X iekšā, pa otru X ārā. Kas ir X?
0: Auss.
1: Auss. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Kā uzbrukumu Beverīnas pilī dziesmā Beverīnas dziedonis atvēra Vaidelotis ar savu dziesmu?
0: Igauņu.
1: Igauņu. Punkts. Droši vien varēja arī nodziedāt, ja?
0: Labāk ne.
1: Labāk ne. Iespēja iegūt papildu punktu. Ar FIFA nopelnu ordeni ir apbalvoti divi futbola klubi – Madrids Real un Sheffield FC. Par ko šo apbalvojumu saņēma titulātais Madrids Real, it kā nebūtu jautājumu, bet nosauciet iemeslu, kādēļ šo ordeni piešķīra Sheffield FC.
0: Vecākais klubs.
1: Vecākais futbola klubs vēsturē. Punkts papildu punkts Jānim, jautājums otram Jānim. Nosauciet valsti, par kuras karali 1818. gadā kronēja Francijas impērijas maršalu Žānu Batistu Bernadotu.
2: Beļģija.
1: Beļģija, nē. Maris?
3: Haiti.
1: Nē, Vilnis.
4: Brazīlija.
1: Jānis?
0: Zviedrija.
1: Zviedrija, tā aizsākās Zviedrijā Bernadotu dinastija, kas vēl ir pie varas šobrīd. Nu, kļūstot par Zviedrijas karali, pieņēma citu vārdu, tur Juhans kaut kāds vēl tur, nu, tagad precīzi nepateikšu.
0: Kārls 14. Juhans.
1: Jā. Punkts, nākamais jautājums. Senos laikos šo ūdens iemītnieku smalki ļaudi sauca par noin augu. No vācu valodas deviņacis. Nosauciet šo dzīvnieku.
0: Nēģis.
1: Nēģis, punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Reiz kāda pacente uz mediķa jautājumu atbildēja karbonāra, kas samulsināja mediķi. Kāda bija šī mediķa specialitāte?
0: Dietologs.
1: Dietologs. Jānis.
2: Gastroenterologs.
1: Nē, Māris.
3: Aco ārsts.
1: Aco ārsts. Vilnis.
4: Dermatologs.
1: Stomatologs, viņš prasīja, kādu pastu jūs lietojat. Nu, domādam zobu pastu, viņa teica karbonāra. Punkts nebūs nevienam, jautājums Jānim Strodam. 1927. Gadā Latvijas radiofonā režisora Valdemāra Feldmaņa vadībā uzved pirmo radiologu pēc pirmā mītiņa. Nosauciet šīs viencēliena lugas autoru.
0: Daglavs.
1: Daglavs nebūs. Jānis Sniķers.
2: Rainis.
1: Rainis. Nē. Māris.
3: Ausaklis.
1: Ausaklis. Nē. Ausaklis, man liekas, ka ar lūgām diez ko neņēmās. Vilnis.
4: Kurā gadā tas bija?
1: 1927. Nu, lūga nav sarakstīta 27. Radiofons strādāja tajā laikā. Pirmā lūga.
4: Es teikšu Ļeņins.
1: Ļeņins ir Rudolfs Blaumanis. Pareizā atbildi jautājums Jānim Strodam. Nosauciet konstruktoru, kurš 1885. Gadā, piestiprinot dzinēju velosipēdu rāmīm, uzbūvēja pirmo motociklo.
0: Nu, teiksim, Daimlers.
1: Gotlības Daimlers. Punkts. Nākamais jautājums. 1948. Gada vasarā Džordžijā bija tik karsta, ka vienā no sanāksmēm pie X piestiprināja elektriskās lampiņas. Nevis ar X izrīkojās kā ierasts. Kas bija X?
0: Ūdens pumps.
1: Ūdens pumps. Jānis Sniķers.
2: Āmurs.
1: Āmurs. Māris.
3: Leduskapis.
1: Leduskapis. Vilnis.
4: Svečturs.
1: Nu, varbūt, kad nedaudz tuvāk, vistuvāk pareizi atbildēja, tas bija krusts Kukluks klanā sanāksmē, sapulcēšanās, viņi parasti dedzināja krustu, bet bija tik karsts, ka tur iztika ar piestiprinātām elektriskajām lampiņām. Jautājums Jānim Strodam. Lapu Biete ir divgadīgs balandu dzimtas dārzenis. kā šī dārzeņa lapas sauc kulinārijā.

0: Salāti.
1: Nu, taisa salātas no tā, bet nu, salātiem ir pašiem nu, savs nosaukums. Tur.
0: Man nepārāk salāti.
1: Jānis Sniķers.
2: Rukola.
1: Rukola, nē, Māris.
3: Nē,
1: neminies. Vilnis.
0: Romiešus.
1: Mangolds ir pareizā atbilde. Jautājums Jānim Strodam. Korejiešu popmūziku mēdz saukt par K-pop, Japāņu par J-pop. Kāpēc šīs analoģijas mūzikas kritiķis Mortens Troviks nodēvēja žandru, kurā muzicē grupa Moranbon, kuras repertuārā viena no dziesmām ir Mēs viņu saucam par tēvu?
0: P-pops.
1: P-pops, jā. Jānis?
2: Varbūt G-pops.
1: G-pops. Māris?
3: K-pops.
1: P-pops. Vilnis?
4: N-K-pops.
1: Nu, jau tuvāk domu saprati, no kuras valsts ir grupa Kimpops. Kimpops. Nu, līderis Kims, nu, un tad viņu vārdā nosaukts Pops. Jāniem strādām jautājums. 2008. gadā grupas Borova MC ģitārists Ingars Gusāns izveido smagā roka solo projektu, kuru nosaukums latgaliešu valodā nozīmē palaidnis. Nosauciet šo solo projektu.
0: Kauns un negods.
1: Nu, jeb, teiksim, tādu viņa skatuves vārdu šajā solo projektā.
0: Nebūs.
1: Jānis.
2: Žuļiks.
1: Žuļiks, Māris.
3: Sovaļnīgs.
1: Sovaļnīgs. Punkts Mārim Romanovskim. Jautājums viņam, kas ir pēdējais šajā kārtā. Ir rakstnieka Martina O. Kainja Varonis sāka, ka stāsta sākumam ir jābūt neskaidram, vidum tādam, ka nevar atrauties un beigās jābūt nedaudz rūgtumam. Pēc Varoņa teiktā stāstam jāatgādina X divos vārdos nosauciet X.
3: Labs ēdiens.
1: Labs ēdiens. Vilnis.
4: Bīrs.
1: Jā.
4: Nu, tas kaut kāds ir viskijs.
1: Ir viskijs. Jānis.
0: Es pēc analoģijas iešu. Guinness. Ir alus.
1: Pinte alus. Nu, sākums neskaidrs, pēc tam nevar atrauties. Un beigās nedaudz rūgtumiņš. Nu, Guinness vai... vai alus. Nu, respektīvi alus. Punkts Jānim rezultāti šajā spēlē. Jānis Sniķers un Vilnis Šķipars pie punktiem tiks, es ceru, nākamajās kārtās. Māris Romanovskis viens punkts un vienīgais, kas tā pa īstam spēlē, bija Jānis Strots. Viņam 8 punkti. Signāls pēc signāla otrā kārtā.
5: Otrā kārta.
1: Dalībnieks ar otro kārtas numuru Vilnis Šķipars. Nu, kā parasti es tev prasīšu, kas jauns zinātnē?
4: Zinātnē mākslīgais intelekts ļoti tā teikt, padara lietas efektīvākas.
1: Neizspiež zinātniekus
4: vārtrūmē? Nu, kādam jau jāzina, kā viņu lietot vai ne, ko viņam prasīt. Tā kā ir ļoti interesanti. Tā kā pats arī dabūju izmantot un nu, es esmu sajūsmā vienkārši.
1: Nu, nav kaut kāds tas liekais darbs, kas aizņem laiku, ka to var ātrāk paveikt, jā?
4: Teiksim, ir tādas lietas, ko cilvēks nemāk, jā? Teiksim, programmēt kaut kādas programmiņas datoram, kas analizēs jūsu datus, jā? Tagad to var paprasīt mākslīgajam intelektam, viņš vismaz zinās, kuras programmas lietot, un to sintaksi pareizo, jā? Tas normālam cilvēkam būtu jāmācās nu, nedēļām, mēnešiem katrai no tām programmiņām, jā? Tā kā tas ir liels ieguvums ļoti daudzā zinātnes jomās.
1: Mm-hmm. Skaidrs. Labi, saņemam iespēlnām pirmā punktu. Kā sauc ielas ceļa braucamās daļas pārklājumu ar akmeņiem?
4: Bērums.
1: Nāci pa šeieni, pa ko tu gāji?
4: Pa bruģi.
1: Kāda tad ir atbilde?
4: Bruģis.
1: Bruģis, pirmais punkts, nākamais jautājums. Šis skaitlis ir latviešu folklorā visbiežāk lietotais skaitlis. Tas minēts gandrīz katrā brīnumpasakā, daudzās teikās, tautas dziesmās, buromvārdos un apzīmē pabeigtību. Nosauciet šo skaitli.
4: Trīs.
1: Trīs punkts, jūs pieiegūt papildu punktu. Punta Arenasas pilsētā Čīles dienvidos ir ierīkotas signālu uguni.

0: Reizēm tās iedegas. Kad tas notiek, pilsētas iedzīvotāji uzvelk krēklus ar garām rokām un cepures ar platām malām. Kāpēc?
1: Varbūt tā lampiņa iedegās, kad kāds turistu kuģis brauc, nu, un tad viņi piepelnās ar kaut
0: kādu. Piepelnās tādā veidā, Māris?
2: Nu, varbūt laikapstākļi tādi. Laikapstākļu dēļ.
0: Precīzāk varbūt, tad, ja laikapstākļu dēļ, tad precīzāk.
2: Nu, labi.
0: Tā kad... īsti nav, bet...
2: Nu, ja nav, tad labi lietus.
0: Lietus? Jānis?
3: Es teiktu, varbūt ultravioletais starojums ir spēcīga saula.
0: Spēcīga saula, ozona caurums izveidojās tur tajā brīdī virs tās vietas un tad ieliek un tad arī vēl tos garos krēklus, lai nebūtu tas starojums. Jānim Sniķeram bija pareizi.
3: Pareizi.
0: Jānim Sniķeram pirmais punkts, jautājums viņam. Par laulības uzticības paraugu uzskata Odiseja sievu un Telemaha māti, kurā Odiseja ilgo klējojumu laikā noraidīja daudzos preciniekus un sagaidīja vīru atgriešanos mājā. Nosauciet Odiseja sievu.
3: Homērs.
0: Odiseja sievu, Homērs.
3: Piedod.
0: Nu, var jau gadīties, bet...
3: Aida.
0: Aids bija arī vīrs. Jā, nu, Darnets...
3: Nu, man liekas, nestrādās madzemes, vēl jāsagada 4. raunds.
0: Jā, nu labi. Jānis?
4: Penelope.
0: Penelope. Punkts Jānim jautājums. Jānim. Lāci var iemācīt dancot, vai tad profesors Stulbāks? Nosauciet latviešu filmu, no kuras ir šis kinocitāts.
4: Cepus?
0: Nē, Vilnis.
4: Nezinu.
0: Neminēs?
4: Nē.
0: Māris?
2: Bija kāds profesors, nebija likteņdzirns.
0: Likteņdzirns ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. Hitlers ieraugot avangardiskos mākslinieka Emīla Noldes darbus, kategoriski viņam aizliedz nodarboties ar mākslu. Šī iemesla dēļ Nolde līdz pat 1945. Gadam gleznojot izmantoja tikai akvareļa krāsas. Kāpēc viņš neizmantoja eļļas krāsas?
2: Nebūs, nestrādā. No.
0: Jānis?
3: Nu, varbūt, lai neatpazītu viņu kā mākslinieku.
0: Lai neatpazītu kā mākslinieku. Jānis?
4: Eļļas krāsas nevarēja dabūt.
0: Nevarēja dabūt, Vilnis?
1: Jā, varbūt, lai gadījumā, ja kāds mēģinātu viņu pieķert, viņš varētu uzgāzt ūdeni un, nu tā kā, likvidēt savu glēzi.
0: Nu, eļļas krāsas smaržo. Smirt, smaržo vai kā. Nu, lai kaimiņi nevarētu noziņot, kā Nolde nodarbojās. Nu, ar akvarēles nesmaržo, viņš var mājās pa kluso zīmēt, gleznot un darīties eļļas krāsas smaržo. Jautājums Mārim. Neatkarīgās Latvijas laikā šajā pilsētā noteicošā nozare bija apģērbu un apavu ražošana. Lielākais uzņēmums tajā bija filca fabrika, kas ražoja plātmalas un pēc otrā pasaules kara velteņus. Pusmiljonu pāru gadā. Nosauciet šo pilsētu.
2: Nu, minēšu Krāslava.
0: Nav Krāslava. Jānis?
3: Varbūt Ogre?
0: Jānis?
4: Zilup.
0: Vilnis.
1: Daugavpils.
0: Uz Vidzemi bija jābrauc uz Limbažiem. Limbažu filcs bija tāda lielākais uzņēmums tajā laikā. Jautājums Mārim. 1882. gadā februārī Jigoro Kano Tokijā izveidoja ceļa mācības Namu Kotokan. Nosauciet cīņas mākslu, par kuras dzimšanas dienu uzskata šo notikumu.
2: Karatē.
0: Jānis.
3: Taekwondo.
0: Jānis.
4: Aikido.
0: Vilnis.
1: Judo.
0: Judo. Maigais ceļš. Punkts. Nākamais jautājums Vilnim. 19. Gadsimta 30. Gados lēmumu par indiāņu pārvietošanu uz neapdzīvotajām zemēm uz ziemeļiem no Mississippi pieņēma visaugstākajā līmenī. Šī iemesla dēļ daudz Čerokī cilts indiāņi atsakās no 20 dolāru bankmetēm. Kāpēc?
1: Tāpēc, ka tur tas vainīgais virsū.
0: Tāpēc, ka uz tām ir attēlots Andrew Jacksons, kurš pieņēma ASV prezidents, kurš pieņēma šo lēmumu.

0: punkts Vilnim. Vilnim iespēja iegūt papildu punktu. Tērvetes dabas parkā atrodas Rūķīšu mežs. Tajā savukārt atrodas Rūķu ciemats ar miniatūriem nāmiņiem un tematiskām sētām. Bet ciematā vidūcī atrodas Rūķu pilsēta. Kā sauc šo Rūķu pilsētu?
1: Nu, es teikšu Sprīžu pilsēta.
0: Nu, tev gan uz šo vajadzētu tā kā atbildēt. Māris?
2: Nezinu, kas bija. Viena maza pilsēta.
0: Viena maza pilsētiņa. Jānis?
3: Liliputī.
0: Jānis?
1: Rūķu pils.
0: Rūķu pils. Vilni, ko tu pēti?
1: Mežus, priedes.
0: Precīzāk vēl tālāk?
1: Vēl prādāk, ģenētika.
0: Kas priedēm ir?
1: Čiekuri.
0: Tā pilsētiņa saucās Čiekure. Punktu.
1: Čiekure, nu redz cik jauki.
0: Redz cik jauki. Jābrauc viesos droši vien. Man liekas, ka pēc Čiekuras pētī.
1: Ar laiku būs jābrauc, jā.
0: Jautājums Vilnīm. 1918. gadā ASV varas iestādes veica milzīgu kampaņu, lai iedzīvotāji iegādātos valsts obligācijas. Nu, tas pēc tam tā iegūtā nauda tika izmantota kara. Uzskata, ka tieši tad amerikāņi pirmo reizi dzirdēja viņa balsi. Nosauciet viņu.
1: Onkulis Sems.
0: Onkulis Sems, Māris.
2: Kas tad bija prezidents Roosevelts?
0: Roosevelts, nē, Jānis.
3: Gribējās teikt onkulis Sems, bet tad nu šoreiz nebūs laikam.
0: Jānis?
4: Divi varianti. Nu, teiksim... Kennedys, Jeffa Kennedys.
0: Pirmo reizi izdzirdējie, ka runā mēmā kino zvaigzne Čārlīs Čāplīns. Nu, vēlāk filmās bija vēlāk, bet pirmo reizi viņš bija to uzsaukumu Wall Streetā ierunāja. Un pirmo reizi cilvēks dzirdēja, kā runā Čārlīs Čāplīns. Jātājums Vilnīm. 1901. gada 10. aprīlī ārsts Duncans McDouglas veicot pētījumu ar tuberkulozes slimniekiem, kas atradās uz nāves gultas, noskaidroja, ka tā sver 21 gramu. Kas ir tā?
1: Dvēsele.
0: Dvēsele. Nu, tas gan bija tikai laikā, viņš veica 6 mērījumus, tas bija pirmais. Tie pārējie bija visi tie citi cipari, bet viņš nopublicēja, ka sver 21 gramu. Pēdējais jautājums šajā kārtā. Redzot sava darba rezultātus, reiz Giacomo Puccini pajokoja, ka viņam ir izdevies pieveikt gan lauvu, gan zirgu. Nosauciet šo darbu, par kuru rezultātiem Giacomo Puccini tā izteicās.
1: Laidīšu tālāk.
0: Māris?
2: Jādomā, kādi bija viņa darbi. Mums, ka viņam bija, piemēram, Aida.
0: Nē, Verdi ir Aida.
2: Verdi, labi.
0: Jānis?
3: Nemuļķošos.
0: Jānis?
4: Ladīšu gramu.
0: Bohēma, jo bija divas operas Bohēma. Vienu sarakstīja Puccini, otru Leon Cavallo. Leon ir lauva un Cavallo ir zirgs. Tātad viņš ir pieveicis gan vienu, gan otru. Rezultāti pēc otrās kārtas. Jānis Sniķers, punkts. Māris Romanovskis, 2 punkti. Vilnis Šipers, 5. Jānis Strots, 9. Signāls pēc signāla, 3. kārta.
5: 3. kārta.
0: Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Jānis Sniķers. Pirmā sezona bija.
3: Pirmā sezona.
0: Un iepriekšējā reizē spēlēja ar pazīstamiem?
3: Ar ģimeni, jā.
0: Ar ģimeni. Nu, ko ģimene nebija apvainojusies par taviem panākumiem?
3: Nē, tur jau bija tā tuva ar brālēnu, bet viss kārtībā. Tāpat jau jūt līdzi tagad mājās.
0: Tagad jūt līdzi. Nu, jāsaņemās, nu, jāapdzenis maz kāds... Nu, uzvilcis esi dzelta no krekliņu, tad jābūt būt otrā peletona galā, nevis...
3: Skatīsies, mēģinās.
0: Mēģinās. Pirmais jautājums trešajā kārtā. Šis kristāliskais iezis, kura nosaukums cēlies no itāļu vārda, kas nozīmē graudains, sastāv no laukšpatiem 40-50%, kvārca 25-30% un krāsainiem minerāliem ir viens no izplatītākajiem akmens veidiem. Nosauciet šo iezi.
3: Granīts.
0: Granīts. Punkts. Nākamais

0: jautājums. 2010. gadā Latvijas Banka izlaida kolekcijas monētu, kas bija veltīta pirmajai latviešu ābecei. Nosauciet dzīvu radību, kas bija redzama gan monētas aversā, gan reversā.
1: Bija bez man-

0: Base jumpings ir ekstremālais sporta veids, lēkšana ar izspleti no fiksētiem objektiem. Sporta veida nosaukuma pirmā daļa ir akronīms no angļu vārdiem building, ēka, antena, antena, span, pārsedze, tilts un nosauciet ceturto vārdu, kas izmantots sporta veida nosaukuma radīšanā.
1: E-burts tātad. Es tagad domāju. Nezinu, Eiffeltornis.
0: Eiffeltornis, Vilnis?
2: Es varbūt likšu uz elevation, tā kā jeb kāda veida pacēlums.
0: Pacēlums, Jānis?
3: Edge, tā kā klīns mala.
0: Klīns mala, Jānis?
4: Nu jā, edge, tā kā dzaga bija arī variants, bet ļoti padomāt drusciņi tad. Ekstrēms?
0: Nu, te bija jādomā, kur tad viņi beigās piezemējās, lecot no ēkām, antēnām, pārsadzēm, tiltiem zemē, punktu neseņem neviens jautājums Mārim. Ano ir 6 oficiālās valodas – angļu, krievu, franču, spāņu, arābu un ķīniešu valoda. Savukārt NATO ir 2 oficiālās valodas. Nosauciet tās.
1: Angļu un franču?
0: Angļu un franču. Punkts. Nākamais jautājums. Šajā Latvijas pilsētā 1688. Gadā uzceltā svētās trīsvienības baznīca ir pirmā jaunas celtā luterāņu mūra baznīca tālaik Eiropā, jo parasti protestanti savai reliģiskajai praksē izmantoja bijušās katoļu baznīcas. Nosauciet šo pilsētu.
1: Liepāja.
0: Liepāja tā nav, Vilnis.
2: Jelgava.
0: Jelgava ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums. Satīriķis Marciāls vienā no savām epigramām šīm novēlējumam, kas bija pazīstams jau senajā Romā, pievienoja paskaidrojumu, kas šo novēlējumu padarīja drīzāk par nolādējumu. Paskaidrojumā bija minēts, ka tad suņi vieglāk varēs tikt pie kauliem, nosauciet šo novēlējumu.
2: Lai jums būtu jādzīvo interesantos laikos.
0: Jānis?
3: Nebūs.
0: Jānis?
4: Uz veselību.
0: Uz veselību, Māris?
1: Novēlējums nomest svaru, tuvāk kaulim.
0: Lai tev vieglas smiltis.
2: Šis ir labs.
0: Nu, Marciāls pielika klāt, ka tad suņi vieglāk varēs atrast izkašāt kaulus. Jautājums Vilnīm. Sākot ar 22. augustu, Latvijā būs par 1 pilsētu vairāk. Nosauciet šo pilsētu.
2: Labi, es teikšu, lai ādažnieki neapvainojas ādaži.
0: Ādaža jau ir pilsēta, Jānis.
2: Nu, jā.
3: Tu, Cernikava.
0: Tu, Cernikava, punkts Jāniem Strādām, jautājums viņam. 1198. gada 27. jūlijā notika pirmā kauja Baltijas krusta karu vēsturē starp vāciešiem un līviem. Tās laikā bīskaps, kurš vadīja kauju paša neprasmīgi vadītā zirga straujuma dēļ, iejuka bēgušo pūlī. 2 no tiem viņu satvēra, kāds trešais vārdā imauc viņu no mugurpuses izdūra cauri šķēpu, un citi viņu saplosīja locekli pa loceklim. Nosauciet bīskapu.
3: Bertolds.
0: Bertolds. Punkts. Iespējot papildu punktu. 16. 17. Gadsimtā Anglijā kādas profesijas pārstāvji teātra vajadzībā mēdza uzpirkt apraudātājas bērēs. Nosauciet šos teātrus.
3: Leļu teātri.
0: Leļu teātri, Jānis.
4: Drāmas teātri.
0: Drāmas, Maris. Vilnis.
2: Anatomikumi.
0: Anatomiskie teātri, ķirurgi maksāja apraudātājām, lai tās izspiegot, cik dziļi ierakts kādā zarkā un kā, jo tajā laikā to anatomisko teātri varēja ķirurgi taisīt 2 gadā, un tad reizēm pa kluso taisīja, tad uzpirka, un kaut kā tā bija līķu, nebiet kapu, tie līķu laupītāji un tam līdzīgi. Punkts Vilnim, jautājums Vilnim. Nosauciet kafijas dzērienu, kuru izgatavo espresso minimālā daudzumā, pievienojot pienu, parasti saputotu. Nu, dažas spilītes pienu.
2: Oi. Baltā asara.
0: Baltā asara, Jānis.
3: Macchiato.
0: Espresso macchiato. Punkts. Nākamais

0: jautājums. Reizēm restaurātori, kuri strādā vienatnē un kuriem nav lielo muzeja atbalsta, mēdz vērsties pēc palīdzības veterinārajās klīnikās. Nosauciet iekārtu, kuru viņiem vajag.
1: Nebūs.
0: Jānis?
1: Varbūt kāda īpaša suka.
0: Suka, Maris?
2: Nē, nebūs.
0: Nebūs, Vilnis?
3: Daudz variantu. Es paņemšu kaut kādu endoskopu, bet vismaz vēl tīk.
0: Rengena aparātu. Nu, no cilvēkiem, kas rengenu to aparātu nedabūs, bet veterinārajās klīnikās arī ir rengena aparāts. Nu, un restaurācijā reizē ir vajadzīgs apskatīties, kas tur iekšā un kas ir restaurējumam objektam vēderam. Jautājums Jānim Strodam skan tā. Šo šokolādi Laima sāk ražot 1960. Gadā, un tās iepakojuma dizainu, kas nav mainījies no pašiem pirmsākumiem, ir veidojis mākslinieks Gunārs Kirke. Nosauciet šo šokolādi.
1: Rigonda.
0: Rigonda ir pareizā atbilde. Pēdējais jautājums šajā kārtā Jānim. Kādā humoristiskā zīmējumā ir attēlots aizmidzis dzīvnieks, kurš starp priekškājām sapinis šņori. Nosauciet šo dzīvnieku.
1: Hēzis.
0: Hēzis, Jānis.
4: Vilks.
0: Vilks, Māris.
2: Kaķis.
0: Kaķis ir pareizā atbilde. Kaķa šūpuls tā spēlēja pie mums. Kaķa bikses saucās, kad ar virvi tur uz rokām. Es nezinu, vai tagad spēlē tādu, bet man bērnībā bija. Rezultāti pēc trešās kārtas. Jānis Sniķers 2 punkti, Māris Romanovskis 5, Vilnis Čipars 7, līderis ar 13 punktiem, Jānis Strots. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
5: 4. kārta.
0: Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Māris Romanovskis. Nu tad, kad no laika, kad tikāmies pēdējo reizi lieliskajā piecinniekā līdz šai spēlē, tev ir daudz kas mainījies, vai pa naktīm dabū gulēt?
2: Kā paveicis? Nē, nu tagad man ir divi mazi bērni un sanāk kā sanāk ar to gulēšanu, tāpēc arī varbūt neesmu pamodies vēl šorīt.
0: Tā. Nu, bet vismaz tagad izrāvies uz mirkli daudo ucināšanas un bucināšanas. Labi, saņemamies, pamostamies. Pirmais jautājums 4. kārtā. Kas sauc vienu vecāku dēlu attiecībā pret citiem viņa bērniem?
2: Brālis.
0: Tas ir brālis. Punkts. Nākamais jautājums. Kopš 2018. Gada šīs Latvijas pilsētas sauklis ir dzīvojam zaļi. Nosauciet šo pilsētu.
2: Piemēram, Madona.
0: Madona. Nē, Jānis?
1: Nu, nestrādā galva. Nu, Sigulda.
0: Elpojam dziļi, tur bija laikam nevis dzīvojam zaļi. Jānis?
1: Kuldīgi.
0: Kuldīgi. Nē, Vilnis?
4: Līvāni.
0: Līvāni arī. Nē, laikam pēc attāla un visu tuvāk atradās Jānis, jo tā ir Valmierā punktu un iesaņem neviens jautājums Mārim. Šis mazulis parādās neregulāri pēc 2 līdz 7 gadiem un sākot no Ziemassvētkiem dzīvo 1 līdz 2 gadus. Nosauciet šo mazuli.
2: El Niño.
0: El Niño. Punkts. Nākamais jautājums. WikiLeaks ir 2006. Gadā izveidota starptautiska organizācija, kas publicē slepenu informāciju, anonīmus ziņojumus un noplūdušu informāciju citādi nepieejamiem dokumentiem, saglabājot avotu anonimitāti. Nosauciet austrāliešu žurnālistu WikiLeaks dibinātāju.
2: Julians Assange.
0: Julians Assange. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Šīs dziesmas liriskā varona vēlas, lai viņa iedod lielu iepakojumu ar tabletēm, kur sastāvā ir organiskas vielas, kas nepieciešamas normālai organisma dzīvības procesu norisei un minerālu vielas. Viņa uzskata, ka tas palīdzēs 3/4 taktsmērā aktīvi darboties 24 stundas. Nosauciet šo dziesmu. Nu, melomaniekus taču taisi, droši vien.

0: tur arī skanēt.
1: Ļoti labs un samudžināts jautājums. Man nenāk prātā. Nē, došu tālāk.
0: Jānis?
2: Vitamīnu valsis.
0: Vitamīnu valsis, Jānis?
3: Nebūs.
0: Nebūs, Vilnis?
4: Tā ir tā multivitamīnu multipaka.
0: Multivitamīnu multipaka. Punkts Vilnim, jautājums Vilnim. Japāņu 20. Gadsimta sākuma karikatūrā pie Krievijas cara sapnī ir atnākusi sakropļota lokomotīve, kūģis uz kruķiem un X, kuram nokarājas ūsas. Divos vārdos nosauciet X.
4: Sibīrijas tīģeris.
0: Māris.
1: Kara lidmašīna.
0: Lidmašīna. Jānis.
3: Gaisa balons.
0: Gaisa balons. Jānis.
5: Ilija Muromietis.
0: Telegrāfs staps. Nu, ir pārauti vārdi, nu viņi sita pa kuģiem, sita pa visādām citām lietām un arī par sakariem. Nu, kad ir tie vadi pārauti kā ūsas. Jautājums Vilnim. Nosauciet Dānijas un Norvēģijas karali, kura vārdā nosaukts maza darbības radījus bezvadu datortīkla standarts.
4: Zils obis, Bluetooth.
0: Nu, nedaudz zils obis.
4: Eriksons. Eriks zils obis.
0: Eriks zils obis, Māris.
1: Kāds Leifs?
0: Leifs, Jānis.
3: Nē, nu zils obis ir. Haralds Zilzobis.
0: Haralds Zilzobis. Punkts Jānim. Jautājums Jānim. Nosauciet garāko upi Eiropas Savienībā.
3: Donava.
0: Donava ir pareizā atbilde. Punkts. Es pieaugot papildu punktu. Netālu no Ērgļa zvaigznāja zvaigžņotajās debesīs atrodas zvaigznājas Bulta. Ko, kā vēsta leģenda, no Ērgļa izglāba šī Bulta?
3: Broņurupuci.
0: Broņurupuci, Jānis?
5: Prometeju.
0: Prometeju, Ērglis knābā, jā. Prometeja āknas pie Kaukāzes klints, un tad Herakls raidīja Bultu un nošāva to Ērgli. Nu, tā ir viena no versijām, kā radies šī zvaigznāja nosaukums. Punkts Jānim Strodam, jautājums viņam. Kāda teika stāsta par šīs pilsētas varonīgu aizstāvēšanu, kad kaujās otkrietuši vīri, viņu vietās otstājušās sievas un ienaidnieks pilsētu nesot ieņēmis. Varbūt tāpēc viduslaiko šo Latvijas pilsētu sauca par Frauenburgu jeb sievu pīli. Nosauciet šo pilsētu.
5: Balvi.
0: Balvi, nē, Vilnis.
4: Dobela.
0: Dobela, nē, Māris.
1: Saldus.
0: Saldus ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. 20. Gadsimta sākumā tika radīta mūsdienu cirkam līdzīga galda spēle Peng Esquiz, kuras galvenā varone bija sufražiste. Pēdējais šķērslis, lai nokļūtu uz pēdējā lauciņa, šajā spēlē bija policists. Kā sauca pēdējo lauciņu, jeb kas atradās tajā?
1: Vēlēšana iecirknis.
0: Nu, bišķiņ...
1: Augstāk.
0: Bišķiņ augstāk.
1: Līdztiesība kaut kāda. Dzimuma līdztiesība.
0: Nu, no vēlēšana iecirknis un tālāk, kas ir augstāk?
1: Parlaments.
0: Parlaments. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 1979. Gadā režisors Jānis Streičs pēc Pēra Balē un Mājas Ševalēs... Detektīva romāna Policija, policija, kartupeļa biezputra uzņēma televīzijas spēlfilmu. Kāds ir šīs filmas nosaukums?
1: Nav gads laikam pareizes un nebūs arī, bet lai kaut ko nosaukt, teikšu teātris.
0: Teātris, tas ir pēc Somerset Mojama. Jānis?
3: Dāvanu vientuļa sieviete.
0: Nē, Jānis?
5: Uzbrukums slepen policija.
0: Nu, tas arī nav pēc zviedru romāna. Tas pēc patiesiem stāstiem. Vilnis.
4: Varbūt Midsomeras slepkavības.
0: Jānis Streičs. Midsomeras slepkavības.
4: Jānis Streičs filma, jā. To jā, es nepamanīju.
0: Slavenā Jānis Streičs filma Midsomeras slepkavības. Nepabeigtās vakariņas ir pareizā atbilde un spēles pēdējais jautājums Mārim. Stāsta, ka karaliene Viktorija pēc kādas grāmatas

0: izlasīšanas esot pasūtījusi iegādāties visas šī matemātiķa publicētās grāmatas. Nosauciet šo matemātiķi.
1: Pitagors.
0: Jānis.
2: Īzaks Ņūtons.
0: Otrs Jānis.
3: Gauss.
0: Vilnis.
4: Kaut tie grūtie jautājumi pie manis nonāk. Tā, kaut kāda matemātiķi, kas tur angļiem. Es teikšu Babbage.
0: Charles Dodgstones jeb Lewis Carrolls. Viktorija izlasīja Alice Brīnums zemē. Oi, cik jauka grāmata, ļoti iepatikās visas lūdzu man Lewis Carroll grāmatas. A, viņš matemātics, viņam tās visi pārējā matemātiskie darbi. Tāds Karolienai un viņas dēlam Albertam tāds neviels aplausiens. Laiks rezultātu paziņošanai. Jānis Sniķers 4 punkti, Vilnis Čipars 8 punkti, Māris Romanovskis 10 punkti, spēles uzvarētājs Jānis Strots 14 punkti. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
3: Paldies pretiniekiem, paldies Ivo par sakarīgo spēli. Sezona sākusies. Paldies Dievam, veiksmīgi.
0: Jā, nedaudz varbūt sen nebija bijis spēlēt, nedaudz iesūnojis, bet uzvar ir uzvar, uzvarētājs netiesā. Mēs 8. Datumā spēlēsim gandarījuma spēli. Tajā piedalīsies tie, kuriem 12 un 11 punkti, ja pareizi tagad atceros. Bet sazināsimies un uz sadzirdēšanos pēc nedēļas. Visu gaišumu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Atziņām divos naktī studijā Armands Avots. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicināja iedzīvotājus veselību problēmu gadījumā nepaļauties uz mākslīgā intelekta rīku sniegtajiem ieteikumiem un nemēģināt ar to palīdzību pašiem noteikt diagnozi. Dienestā uzsver, ka mākslīgais intelekts nevar cilvēku izmeklēt, uzdot visus nepieciešamos jautājumus un izvērtēt situāciju tā, kā to dara mediķi. Ja nepieciešama konsultācija par veselības stāvokli, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests mudina vēst pie ģimenes ārsta. Šo sezonu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests no uguns izcēlis jau 33 noslīkušas cilvēkus, informēja dienestā. Kopumā šogad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izcēlis no ūdens 53 bojā gājušos, no tiem 33 peldsezonā, kas sākusies 15. maijā. Rīgas domes attīstības komitejas pārstāvji vēlāk šodien informēs par pasažieru ūdens transporta attīstības iespējām Rīgā. Tāpat tiks stāstīts par iecerēm jaunam akvatorijas pārvaldības modelim, kā arī turpmākajiem soļiem šī projekta īstenošanā. Jaunais plāns paredz izveidot pasažieru ūdens transporta pilotu projektu, un tas kursēs maršrutā Vanšu tilts Vecmilgrāvis Boldrāja Vanšu tilts. Lai iepazīstinātu ar šo projektu, pašvaldības pārstāvji vēlāk šodien iecerētajā maršrutā Rīgos izbraucienu ar kuģītiem. Premjers Andris Kulbergs no apvienotās sarakstā trešdien vadīs Real Baltica projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdi, tā liecina premjera darba kārtībā. Sēde būs slēgta, bet pēc tās sniegs plašākus komentārus. Latvijas Valsts Meža zinātnes institūta Silava veiktais egļu astoņzobu mizgraužu monitorings liecina, ka strauji samazinās šī kaitēkļa populācija. Egļu astoņzobu mizgrauzes ir viens no bīstamākajiem kaitēkļiem mežā. Pēdējo 3 gadu laikā tas nodarījis plašus postījumus. Par ārvalstīm. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu ir noraidījis ASV prezidenta Donalda Trumpa atzinīgi novērtēto Gazas joslas miera plānu. Netanjahu norādīja, ka Izraels karaspēks no Gazas joslas netiks izvests, līdz palestīniešu kaujinieka grupējums Hamas nebūs atbruņots. Hamas amatpersona aģentūrai AFP vakardien paziņojusi, ka ASV ir jāizdara spiediens uz Izraelu, lai tā pieņemtu Gazas miera plāna nākamo posmu.

Francijas varas iestādes saistībā ar ļaunprātīgu dedzināšanu arestējušas 420 cilvēkus. Lai gan meža ugunsgrēki Francijā šovasar izcēlušies liela un ilgstoša karstuma viļņa laikā, dati liecinot, ka 9 no 10 meža ugunsgrēkiem valstī izraisījuši cilvēki. Lēsts, ka Francijā meža ugunsgrēki šogad nodarījuši vislielākos postījumus kopš otrā pasaules kara. Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotni tuvo austrumu valstīm. Par to vēsta ziņu aģentūra Sana atsaucoties uz Sīrijas ārlietu ministriju. Puses parakstījušas memorandu par Krievijas klātbūtnes reorganizāciju Sīrijā. Vienošanās paredz, ka civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievijas militārās bāzes kļūs par kopīgiem apmācību centriem. Jaunās vienošanās stāsies spēkā pēc pārejas perioda, kas ilgs nevairāk kā 3 mēnešus. Ārlietu ministrijā norādīja, ka vienošanās noslēgta pēc Damaskas un Maskavas sarunām, kas ilgušas pusotru gadu. Irāna ir izvirzījuši priekšnosacījumus Hormuza šauruma atkārtotai atvēršanai. Tas ietver kara un agresijas izbeigšanu pret Irānu un tās sabiedrotajiem Libānā, Palestīnā, Jemenā un Irākā. Tāpat pieprasīts atcelt ASV jūras spēku blokādi pret Irānu, atcelt sankcijas, atbrīvot iesaldētos Irānas aktīvas un piešķirt kompensāciju par kara laika zaudējumiem. Teherānas prasības izskan laikā, kad turpinās uzbrukumi kuģiem, kas kuģo caur Hormuza šaurumu. Un šāda Irānas pozīcija sarežģīja potenciālo vienošanos par pasaules ekonomikai svarīgā ūdensceļa atvēršanu. Ar to izskan zīs divos naktī, bet tikai par gaidāmo laiku.

0: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 17 grādi, pūš lēns dienvidu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Vietām veidosies migla, pūtīs lēns dienvidu austrumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī būs no plus 10 līdz plus 15 grādiem, piekrastē plus 15 plus 17 grādiem. Gaidāmajā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudz vietīs laicīgs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu rietumu puses vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gaidāmajā dienā no plus 23 līdz plus 27 grādiem, vietām piekrastē no plus 21 līdz plus 23 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Šī nu ir tā reize, kad pie manis Kārļa Kazā, kas arnā uz Monopola, ir cilvēks, par kuru teju ikvienam ir viedoklis, un tas mēdz būt ļoti dažāds. Kādam viņš ir sirsnīgs mūziķis, kādam aktieris un šovu vadītājs, kādam viņš ir vienkārši Ričijs Rū, bet kādam puisis ar gana nešpetnu raksturu sociālo tīklošanās platformu vidē. Dažāds, it kā daudz kur manīts un iepazīts, tomēr gluži vai profesionālu spēju savu privāto dzīvi turēt aiz paša noteiktām sienām. Mēs arī šajā sarunātajās nelauzīsimies, tas nav Monopola uzdevums, bet mēs parunāsimies par to pasauli, kurā mūsu ceļi var krustoties un kādas ir skatuves dažādās pasaules malās, vai mēs Latvijā mākam atbalstīt viens otru darbos un nedarbos, kādi ceļi ir jāizbrien, lai sameklētu to sevi, kuru vēlies uz skatuves parādīt citiem. Apmēram par tādiem jautājumiem mēs pavisam droši varam runāt ar Lauru Reiniku. Sveiks, Lauri!
3: Labvakar, Kārli, labvakar visiem! Nu tāds dramatisks ievads, es domāju, kurš būs tas viesis, par kuru tu runā? Izrādās es!
2: Cik saspringta ir vasara?
3: Ļoti saspringta vasara ir. Vasara ir...
2: Ir liela koncerta aiz muguras jau.
3: Jā, un vēl priekšā ir. Pats lielākais ir vēl priekšā, tas 16. augustā Dzintara koncerta zālē. Mans šovs 100% Lauris Reiniks.
2: Cik 100% Lauris Reiniki jau ir izrādīti Latvijā?
3: Lielā tūre, oficiālā pavasara tūre, tajā bija 11 koncerti Latvijas lielākajās pilsētās un koncertzālēs, un tie visi bija pārdoti. Un
2: dažas biļetes vēl ir, starp citu, uz Dzintariem.
3: Jā, jo tur ir...
2: Pēc šīs sarunas, kas zina?
3: Varbūt, ka jā, varbūt tās dažas pazudīs. Un jā, un daudzi netika, un daudziem tas bija liels prieks, un arī mums pašiem bija prieks, un mēs izdomājam, kāpēc nevarētu uztaisīt īpašu vasaras papildu koncertu Jūrmalā visiem tiem, kas netika, un tiem, kas grib nākt vēl.
2: Un tomēr tas jau būs vēl 100%īgāks Lauris Reiniks, jo viņš turpina augt.
3: Jā, nu tagad jau viss ir noslīpēts.

0: Un, ja 11 šovi aiz muguras, tu jau visu zini, mana grupa jau visu zini, ko es runāšu, kurā brīdī.
1: Ir vasaras mega koncerti vēl aiz muguras, no pilsētu svētkos un dažādos kvartālos.
0: Jā, bija Kīmelā, bija baigi lielais labais koncerts, un tagad šajā nedēļas nogalē bija...
1: Es nekad nebija iedomājis, ka Vaiņodē var būt tik daudz cilvēku. Es skatījos bildi un man liekas, ka tur nav tik daudz cilvēku. Bet varbūt, ka Lietuva
0: ir draudzi. Es arī biju pārsteigts, domāju, no kuriem ziņi iznāca.
1: Lietuvieši?
0: Lietuvieši es tur nemanīju mažēģi tur tūmai.
1: Nu jā.
0: Bet man teica, ka uz mani koncerti bija trīs Vaiņodas sanākušas. Tā kā, un pēc tam Talsos bija kolosāla kopdziedāšana, un jā, šī vasara ir tiešām pilna ar ārkārtīgi aizkustinošiem, skanīgiem, tādi tā kā dziesmu svētku stila koncerti man sanākuši.
1: Mani mulsināja tas mazliet, tas 100% Lauris Reiniks, jo es domāju, iepriekš tā kā nebija 100%.
0: Iepriekš esi 10%. Nē, nē.
1: Nē, nu pirmās domas man kādas, nu tā, Lauris Reiniks tikai savas dziesmas, tā kā izmantot visu Mārtiņu Frēmaņu vārdu sārā un visu tikai...
0: Nē, nē, nē, manas dziesmas jau ir manas dziesmas, ka tā es tām esmu komponists. Visām es esmu komponists, un lielākajai daļai vārdu autors ir Mārtiņš Frēmaņs. Un nu, citām ir citi, bet nē, nu tās jau, protams, manas dziesmas, es dziedu tikai savas dziesmas. Izņemot pāris izņēmumi ir tajā šovā, bet tas ir savīti ar stāstiem kopām, bet pa tiem procentiem tas tā programma tā saucās, tāpēc, ka tas viss apraksts, ko tu sākumā teici par mani, cilvēki, kādam es esmu iepaticies, vai kāds man ir iemīļojis, vai iecienījis, vai kļūš par fanu, no kāda no tiem iemesliem. Nu, un tajā šovā būs tieši tas, kādu mani cilvēki sagaida, 100%īgs Lauris Reiniks.
1: Arī tas Džeks, kurš nu, diezgan tādus, kā lai labāk pasaka, ironiski, sarkastiskus tekstus raksta sociālajos tīklos.
0: Jā, un tie, kas bijuši šovu, zin, ko es šajā šovā vienā brīdī saku, un tas vienmēr izraisa lielas ovācijas, un redzēsim, kas notiks Dzintara koncertu zālē, vai viņi sapratīs to joku.
1: Bet arī tas 100% vēdīna uz domām, ka tu esi sapratis, kāds tu gribi būt uz skatuves. Vai tam var piekrist?
0: Nu jau pa šiem pēdējiem gadiem, strādājot gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā, es esmu sapratis, ja piemēram karjeras pirmajos gados man bīdīja, un
1: vai palīdzēja tevi veidot?
0: Veidot, jā, bija uzdevums uztaisīt latviešu Rikī Mārtinu.
1: Atceramies, atceramies.
0: Jā. Un es tur baigi daudz neko nevarēju iebilst, ko man vilka mugurā, to es vilku, kur man stūm, tur es gāju. Un tad vienā brīdī sapratu, pagad, tas neesmu vispārībā es esmu Lauris Reiniks, nevajag būt nekādam otram Rikiem Mārtinam vai otram kaut kam tur citam. Un tad es vienkārši sāku būt tāds, kāds es esmu, izlemt, ko es vilkšu, kāds izskatīsies mans klips, kā es gribu redzēt savus koncertus, kā es gribu savas dziesmas radīt. Un
1: bet tajā brīdī...
0: Sportlēpums arī ir tāds, ka vienkārši paļauties uz sevi.
1: Bet tajā brīdī tu arī uzņemies visu atbildību. Paļaujoties uz sevi, tu pats arī uzņemies atbildību. Jā. Pirms tam tu varēji vainot citus, ja kaut kas nesanāca.
0: Jā, Kārli, un tieši tā es arī eju pa šo dzīvi, kā varbūt solistiem iet pa dzīvi ir vientuļāk un skumjāk nekā grupā, jo grupā visa atbildība ir uz grupu, neviens tur tā...
1: Un ir ar ko paplēsties.
0: Jā, bet solistam un cevišķi... Nu, tādiem labi zināmiem vārdiem ir tā atbildība lielāka, jo jau kaut kas aizies greizi, tad viens tur baigi neanalizēs, kurš tieši lika gaismas, kurš tur iekārtoja skatu vai kurš sameklē sastāvu, tas būs Reiniks. Un tāpēc es vispār cenšos visus pēdējos gadus, ne jau daudzas gadus īstenībā, pārsvarā tādus lielos lēmumus un svarīgos lēmumus pieņemt pats, jo tas vecais teiciens ir, ja tu gribi, lai kaut kas ir izdarīts labi, izdara to pats. Un es pie tā arī turos.
1: Tu koncertos, un tu jau pirms brīža ieskicēji, ka tu kaut ko tur saki tādu, ko cilvēki nu, varētu uzzināt, varbūt pārsteigt.
0: Jā.
1: Tātad tu sarunājies ar publiku.
0: Es domāju, ka es vispār nevarētu. Man nepatīk, ka nesan. Man ir grūti, kad es aizēju uz kādu koncertu un vienkārši mūziķis tikai spēlē. Man liekas, ka šis ir laiks vispār, ka arī ko jaunā paaudze novērtē manī, kā es esmu sapratis, viņiem ir svarīgi, ko es domāju, kādi ir mani uzskati, kurā pusē es esmu dažādos jautājumos, jo man pašam tas interesē. Varbūt tāds, zini, tāds neitrāls, tāds kaut kāds pa vidu, tāds peldošs, kaut kāds...
1: Nē, nu var jau
0: bez
1: būt
0: viedokļa.
1: Nē, nu, ir tiešām mūziķi, kas uzstājas tikai kā...

0: bez maz kā bilde. Kur dziesma, dziesma, dziesma, dziesma.
1: Tas nav mans, jo tāpēc es arī vadu šovus un man patīk runāt un man ir ko teikt. Un es cenšos arī to šovu taisot, satvainojos, 100% Lauris Reiniks, ka cilvēki vēl vairāk uzzina, jo tām visām dziesmām ir klāts stāsts un jautrāks stāsts, skumjāks stāsts. Un tu aizēji it kā mani jau pazīstot, bet aizēji mājās vēl vairāk mani pazīstot.
0: Un cik bieži tu sevi pārsteidz ar tiem stāstiem, jo mēs mēdzam aizrunāties, to es zinu.
1: No,
0: arī no skatuvis.
1: Tie stāsti apaug, bet man ir tāda laika izjūta. Man ir, es esmu tāds cilvēks, kuram ir ļoti svarīgi turēt tempu. Tas laikam nāk no televīzijas, kad ir visu laiku jābūt tempā, lai nesāk palikt garlaicīgi, lai visu laiku iet uz priekšu. Saruna, mūzika, vispār viss ritms un enerģija. Nu, tad es kaut kā savā zemapziņā kontrolēju, ka es neaizrunājos. Man turē viens cits viesis, kurš mēdz aizrunāties. Ralfs Ēlam, kuram arī, kā mēs zinām, ir ko teikt.
0: Tad, kad tu pats neradi mūziku, kad tu nespēlē mūziku, nemūzicē, tu klausies citu radīto mūziku?
1: Jā, es klausos radiostacijās to, kas skan speciāli. Jo es ar to mūziku esmu tik daudz, ka speciāli mājās. Es neklausos. Es klausos mūziku rādio stacijās, un tad es slēdzu lai pa kanāliem.
0: Kas un paņem to, kas tev patīk tajā brīdī, ko tev vajag.
1: Jā.
0: Tu kādreiz arī pēc tam kādā programmatūrā meklē, kas tas bija, kas skanēja?
1: Jā, es atceros, ka pēdējais, ko es meklēju, kas skanēja, es nezinu, man liekas, ka es šodien neesmu to ielicis, bet nu kā, nu jaunajiem arī man ļoti patīk sakot līdzi, kāda ir tā jaunā paudze solistu, kas aug un kā viņi sev pasniedz un kāda viņiem ir mērķi un ambīcijas. Un es domāju, kas tā forša dziesma ir un tāda melodiska, jo es pats esmu tāds melodiķis. Un tas izrādījās Viktors
0: Buntovs.
1: Jā, Buntovs, kas ir dziesma Dārznieks. Kā man tā dziesma iepatikās, tas Dārznieks?
0: Viktors daudziem tajā brīdī iepatikās.
1: Jā, un es domāju, kas tāds pačāli ir? Un es ieliku Instagramā un visu. Tas ir tāds dziedātājs Viktors Buntovs, kas viņš bija X faktorā.
0: Un iedomājies, tad, kad es Viktoru uzdevu jautājumu, vai tu zini, ka prāta vētrai bija dziesma Dārznieks, viņš teica, nē. Tā kā nākamā paudze ar tā teikt tīru nošu lapu atnākuši, jā, un pārsteidz mūs.
1: Bet jā, ik pa brīdim man patīk paklausīties kaut ko jaunu.
0: Bet pasaki, kā toreiz 2000, jā, nemaldos kādā 12. Gadā vai laiks, kad sirds sadaga neparasti? Vismaz ieraksti 12. Gada man šķiet. Kad dziesma radās?
1: Nē, oriģināli šī dziesma iznāca 2003.
0: Gadā. Es taču domāju, kāpēc viņa, un tu gribēji 12. Gada versiju?
1: 12. Gadā versija tapa jauna versija, tāpēc, ka es jau tajā brīdī divus gadus strādāju arī Lietuvā un Igaunijā. Bija iznākus Lietuvā Ašbiegu, es skrienu, jā, un Igaunijā Majoksen. Un man vienkārši vajadzēja viņiem dot jaunas dziesmas viņu valodā. Un bija jau izlaista pasaka tajās valstīs, bija izlaista, es esmu tev dzīslās arī viņu valstīs. Un es izdomāju, ka vajadzētu arī sirds sadaga neparasti ierakstīt lietuviski un igauniski. Nu, viņas tur uzprāga tieši tāpat kā Latvijā. Un tāpēc tas 12. Gads figura.
0: Bet 2003. Gadā, tad, kad šī dziesma rodas, tu pats jau zināji, cik liela tā būs?
1: Nē, bet tā dziesma iznāca manā pašā pirmajā albumā, ko izdeva Platforma Records, un albums saucās Planet for Two.
0: Jā,
1: Planet diviem. Un tā dziesma saucās My Problem. Mm-hmm. Un tad, es atceros, Artis Wolfs vai Vanzovičs, vispār viņi abi to savās recenzijās tur rakstīja, nu kaut ko tur pakritizēja, kaut ko paslavēja. Viņi teica, bet lielākais hīts šeit ir tā dziesma My Problem, ja viņu dziedātu kāds ārzemju izpildītājs, viņš varētu būt arī pasaules hīts. Un es tā, o, baigi labi. Nu un tad kaut kā vienā brīdī, tajā laikā mans menedžments neļāva dziedāt latviski, viņam likās, ka mēs ar Lindu Lindu bijām zem Active Music tajā laikā.
0: Un viņi simtās debišķi.
1: Jā, paldies Agrim, paldies Modrim, viņi darīja brīnišķīgu darbu tajā laikā. Vienmēr būšu pateicīgs par to. Bet mēs pāraugām viņus un pašķīrāmies. Un es teicu, ka es gribētu, tomēr es nedomāju tā kā viņi, ka visa latviešu valoda skan kā šlāgers. Man likās, ka noteikti ir kāds var uzrakstīt, ka skan labi arī latviski, nav pēc šlāgera. Un toreiz man kāds teica, ir tāds Mārtiņš Freimans, ir tāda grupa Tums. Es saku, jā, es esmu dzirdējis, mēs Eirovīzijā kopā piedalījāmies. Viņš varētu pamēģināt. Un tad es toreiz uzrunāju Mārtiņu, vēl nepazīstams viņu personīgi. Un jā, un tad viņš Tas stāsts ir ļoti labi apspēlēts, izrādē Freimans Liepājas teātrī.
0: Vēl neesmu redzējis, un jādomā, ka es domāju, ka tuvāko gadu laikā tas nebūs iespējams, jo biļetes ir izpārdotas nu, tik tālu, cik izrāde ir izlikta.
1: Un ļoti pamatoti, jo es saku,
0: es no Mārtiņa citiem

0: Draugiem arī esmu dzirdējis, ka ir tā vērts un ka ir lielisks mākslas darbs par Mārtiņu.
1: Tā, ka es sēdēju, mūsu ģimene sēdēja trešajā rindā, un mums reāli, tā kā tu pa gabalu liekas, ka varētu būt, bet ka tev tik tuvu liekas, ka tas ir, tev vienkārši četras reizes spalvas ceļās uz rokām, redzot, cik tas viss ir, tā kā visi tie aktieri, visi tas aktieris, kurš tēlē Mārtiņu, nereāli bija. Nu, lūk, un tad jā, un tad tā dziesma tika ierakstīta latviski, un viņa momentāli uzsprāga.
0: Un es pieļauju, ka toreiz, ka tas bija brīdis, kurā daudz uzzināja par Lauru Reiniku. Nu, uz mūzikas skatūs, tā pa īstam.
1: Jā, tas bija pirmais nacionālais hits.
0: Jā. Nu, tagad es domāju, klausītāji, kas klausīsies ierakstā šo straumēšanas platformās, tur šī dziesma nebūs dzirdama. Jo mēs straumēšanas platformās nevaram izlikt raidījumu ar dziesmām. Tie būs zaudētāji, man liekas, šīs sarunas kontekstā šobrīd noklausīties. Sirds sadag neparasti ir vērtīgi. Noklausāmies.

0: sirds sadag neparasti, un mēs esam atpakaļ sarunā ar Lauru Reiniku. Lauri, bērnībā tu dziedi pop, bērnu popgrupā Auri.
1: Jā.
0: Un tas man

0: Visu mūžu ir jaucis galvu, jo es zinu, ka tev ir, nu es zinu, Auri, Kroņauce, Tērvete, Dobele, un tagad godīgi, no kurienes tu esi?
1: No agrofirmas Tērvete.
0: Labi, tas aptverdiet, tas ir pie Kroņauces.
1: Jā, tas skaitās Kroņauce, bet tā vieta ir agrofirma Tērvete. Nu, tur, kur alu ražo.
0: Jā, es zinu.
1: Un zirgi.
0: Jā.
1: Un tur, kur ir parks, tā ir cita Tērvete. Pagad tas kopā ir viss vien liela Tērvete. Bet Dobelēs piedzimu. Dobelēs gāja mūzikas skolā.
0: Bet
1: Auri, man ir saistība ar to, ka tur varbūt Ķīsels, tur kāds tur saka, tu tur dzīvoji, ko tur Auros saka. Nekad mūžā neesmu dzīvojis Auros, nemēģinu man tagad karināt kaut kādas dzīvesvietas. Es pirmos 6 gadus pamatskolā gāja Auros, tāpēc, ka man vecamām tur bija direktore.
0: Tā ir Annas Brigadieris? Nē, tā ir...
1: Auros skolā, Kārli.
0: Jā, es tagad sajūtu, Kroņaucē ir Annas Brigadieris.
1: Kroņaucē ir Annas Brigadieris pamatskolā, kur mana māma bija direktore.
0: Ak, tad tev visi tavi radi bija direktori?
1: Man visur bija sarksuņa apkārt. Vienā skolā bija vecmāmiņa direktore un tētis skolotājs, otrā skolā bija mamma direktore un tētis skolotājs. Bet man nebija absolūti nekādas privilēģijas, tāpēc es arī biju, man bija ļoti labas attiecības ar visiem skolēniem un klases biedriem, jo man tieši īstenībā vēl vairāk izmantošu vārdu čakarēja nekā pārējos tieši tāpēc, lai kāds nedomātu, ka ir...
0: Nu, ka tevi nesāja zrociņā.
1: ...mērnam privileģijas. Man nebija nekādu privileģiju.
0: Bet tad, ka tev prasa, no kurienes tu esi?
1: Nu, vispārībā es...
0: Jo agrofirma Tērvete izklausās jocīgi.
1: Tērvete laikā, jāsaka, jo tā apdzīvotā vieta ir... Nu, es tur nodzīvoju pirmos 15 dzīves gadus, un tad...
0: Tagad bet tehniski tas ir tuvāk uz kartas, skatoties Kroņaucē.
1: Jā, nu, viņš arī skaitās no, iekšā Kroņaucē, jā. Bet, jā, uz kartas Kroņaucē, jā. Un, jā, bet, nu, tagad jau īstenībā jau, nu, es lielāko dzīves daļu es nodzīvoju Rīgā un vairāk tā kā sajūtos kā Rīdziņi.
0: Bet izklausās, ka tev ir bijis diezgan traka bērnība. Nu, kur tu veitur skolā priekšā direktors vai skolotājs kāds no taviem radiniekiem?
1: Tas vēl nav viss.
0: Bet tevi baigi pievaktēja?
1: Nē. Tāpēc, ka viņi zināja, ka vecāki man deva beigo brīvību. Viņi nevaktēja kaut ko, tāpēc, ka mana mamma bija liela darbaholiķi, joprojām ir. Viņa darbs, darbs, viņa darbu uz mājām nesa. Mums viņa pat krāsotājiem pati buņģus veda, pati vēl gāja krāsot, ko skolas saimnieks nebija izdarījis. Un tad viņi tā arī varbūt nepamanīja, ko...
0: Bet pie darba radināja?
1: Pie darba... mums nebija lauku māja un joprojām nav dzīvoklis. Tur, tā kā tur, ko pie darba istabu sakārtot, jā, radināja.
0: Trešo reizi grīdlīstas pielikt, nav jēgas.
1: Galvenais bija tētis, kad ienāca manās istabās, vienmēr teica, stūrus izmēzi? Vai nav putekļi stūros, kunkulīši. Bet nē, man tiešām bija vienmēr apkārt bijuši. Māmas tētis bija skolas direktors. Mans krustās... Arī skolas direktors bija, un visi ir skolotāji, vecmāmiņa skolotāji, otra omī, tā ir skolotāji.
0: Tu pats Wikipēdijas ierakstu par sevi esi pārlasījis?
1: Kādu laiku atpakaļ neesmu.
0: Bet tur diezgan ticami man šķiet, ka viss ir pamatskola, tā tad Auri Kroņauce, tad pēc tam mūzikas skola Dobelē, un tad mūzikas koledža Jelgavā.
1: Jā.
0: Nu labi, tik tālu mēs būsim tikuši.
1: Un pēc tam Latvijas universitāte un pa vidu Los Angeles vidusskola.
0: Par tēmu mēs par to, kas notiks pēc vidusskolas, mēs vēl parunāsim. Tagad mēs ļausim sev uzelpot un ļaut parunāt par Lauru Rēniku kādam viņam pazīstamam cilvēkam. Noklausāmies.
2: Pirmām kārtām jau Laurs ir ļoti talentīgs. Viņam sanāk, principā, viss, ko viņš ir iedomājies, ko viņš pamēģinās, un tad viņš arī ir ļoti neatlaidīgs, ja viņam kaut kas ienāk prātā, tad viņš atradīs veidus, kā to dabūt gatavu. Un tas ir, es tagad nesaukšu visas tās nianses, kā un kas, bet tas attiecās gan uz dziedāšanu, gan uz jebko citu, un mēs arī tam par piemēru varam ņemt to pašu Ameriku, kur viņš aizbrauca tajā vecumā, kur citi vispār nespartu kāju nekur ārpus mājas, arī dziedāšanu citās valstīs, un jā, tagad mēs varam Lietuvā paprasīt, kas ir Lauša Rēniks, jā, un tad viņi uzskatīs viņu par savu dziedātāju. Nu, kādam tā kādreiz likās droši vien pilnīgi neprātīga ideja, bet, nu, redz, Laurim tas izdevās. Ja runājam par kaut kādiem notikumiem, tad, nu, tad to ir ārkārtīgi, protams, daudz, un tādu vienu spilgtu būtu ļoti grūti izvilkt, bet, nu, es atceros vienu tādu ļoti episku dzimšanas dienu, savu dzimšanas dienu, kuru viņš īstenībā norganizēja pie sevis, jo es negribēju svinēt to dzimšanas dienu. Viņš teica, nekās vajag, tev vajag, un visi tie ciemiņi atnāca pie Laura. Laura mājās, un tā arī bija viena no tādām krāšņākajām manām dzimšanas dienām. Un tas arī daudz ko par Lauru pasaka, viņam ļoti bieži ir tā, ka viņš grib sagādāt prieku citiem, un tad viņš arī to izdara tādā ļoti vērienīgā manierē, tā, ka tas paliek atmiņā uz mūžu. Atkal viens no talantiem viņam ir tas, ka viņam ir ļoti labi sanāk parodēt,

kaut ko. Viņam sanāk akcenti, viņam sanāk kaut kādas raksturīgās īpašības, balodas, jā, nu, un tad mums ir arī kaut kur saglabājušies privātajos arhīvos tādi kaut kādi video smieklīgie, ko citiem nevar rādīt, bet

0: skatuves biedrene, bekvokāliste un arī duetu partneri. Tiešām mēs ar Martu esam kopā nogājuši, nobraukājuši tūkstošiem kilometru un nodziedājuši simtiem dziesmu.
1: Nu, Marta diezgan daudz ko pasaka priekšā par to, nu, kur šī saruna varētu aizvest Amerika. Un tas tiešām ir vēl mūzikas koledžas laikā, vidusskolas laikā, Lauris Reiniks no ģimenes, kurā visi ir skolu direktori, pasaka, es braukšu pusgadu mācīties Amerikā. Ko tavi tie visi radinieki, tie direktori saka tajā brīdī?
0: Viņi, es par šo, es tagad negribu visu stāstīt.
1: Un tas nav mūsdienas, šobrīd tas ir okei, ka vidusskolnieks gada dara.
0: Vispār tikko bija neatkarība, jā. Un vispār tas bija kaut kas neaizsniedzams, un nebija ne faks, ne mobilo telefonu, tas ir kaut kas vispār nezināms, bet es par šo stāstu šo, es tagad negribu visu stāstīt, bet mani vecāki zināja, tā kā Marta teica, un pirmkārt, paldies milzīgi Martai par tiem foršiem vārdiem, es tev mīlu Marta pretī, un tikpat labas lietas par tevi varētu pastāstīt arī. Bet viņi vienkārši zināja, ka, ja es kaut ko ieņemu savā galvā, es biju tā kā apsēsts. Un tajā apsēstībai par iemeslu bija seriāls Glābējs Vans.
1: Zeks, blondais Zeks.
0: Es biju Zeks Morris tajā laikā. Un viss, un man bija jābūt Zekam, un tad bija seriāls Beverly Hills arī. Un es vienkārši, un bija tāda interesanta sajūta. Tu nekad tur neesi bijis, tur kā neviens pazīstams nedzīvo, bet tu zini, ka tu tur gribi būt, un es runāju par Kaliforniju štatu un tieši Dienvidu Kaliforniju. Un viss, un garo stāstu nestāstīšu, bet mans tētis pat jau bija nonācis līdz tādai stadijai, ka tajos 15 gados viņš teica, es vairs negribu dzirdēt par to tavu Amerikai, runā ar sienām savā istabā par to Ameriku. A mamma tā kaut kā ieklausījās, kaut kā, varbūt tā nav slikdoma, varbūt tas būtu kaut kā forši, jo viņš tāpat visu laiku runās un turpinās par to ņemties un pats aizbrauks kaut vai viens pats. un palaida, un tas bija īstenībā ļoti drosmīgs solis tajā laikā.
1: Nu, arī no vecākiem.
0: Jā, arī no vecākiem. Tāpēc, kā jums nebija bail? Kaut kā mēs, nezinu, mēs jauni bijām un kaut kā nenobijāmies, bet viņi zināja, ka es noteikti pārmestiem un nepalēstu. Man vecāki kaut kā laikam viņi paļaujās, ka es esmu kaut ko iedomājies, un tas parasti, ko es iedomājies, nav nekas tāds slikts. Tas ir kaut kāds tāds mērķis, tad lielāks, tālāks, augstāks, un tad es vienkārši iešu, kamēr es viņu sasniegšu, un līdz tam man tas tā arī ir izdevies.
1: Bet kā domā, toreiz tā pusgada laikā, jo pēc tam jau tu vēl atgriezīsies Latvijā, mācīsies, pabeigs mūzikas koledžu, vēl studēsi komunikācijas zinātnes, bet vai tajā pusgadā tev pielipa kaut kas tāds, kāpēc tu atgriezīsies Amerikā pēc tam?
0: Nu, es jau pēc tam atgriezos jau divus gadus vēlāk. Es nākamajā gadā atkal, es gribēju braukt ilgāku, tā kā pabeigt, un tad es pieteicos Coca-Cola stipendijai, kas Latvijā tika rīkota, un ka varētu mācīties Atlantā veselu gadu. Un konkurs bija, un es to konkursu uzvarēju. Un man bija vienīgais no Latvijas, es brauktu ar to Coca-Cola stipendiju uz to Atlantu mācīties, un tad pēkšņi man apsveic, un tad divas nedēļas vēlāk zvana un saka, ziniet, Lauri, jums 1. septembrī sanāk, ka jums būs 18 gadi, un tad pēc likuma tad vairs nevar. Mēs to vietu, diemžēl, jūsai atdosim otrās vietas ieguvēm. Es tā, kāpēc? Nu, tad es neaizbraucu paveikt to vidusskolas turieni, bet man vienkārši patīk tā. Es iemācījos tur daudzas lietas ieraudzīju, ko latvieši tajā laikā nebija redzējuši. Es ieraudzīju to milzīgo cilvēku dažādību, to cilvēku krāsainību, to, nu kā no Amerikā ir imigrantu valsts, tur ir visu rasu cilvēku, visu tautību cilvēki ir, un man tas viss dažādais vienmēr liecies interesants. Es no tā visas smeļos, pirmkārt ļoti mīlu angļu valodu. Angļu valoda bija man apsēstība arī, es mācījos. Angļu valoda no seriāla Hamaleon Rotaļs. Un Latvijas televīzijā bija Blats, man deva neiztulkotās sērijas videokasetēs, Viktors Andrejos.
1: Tu skatījies?
0: Un es skatījos mājās ar ausīm un ķēru vārdu, un tad mēģināju saprast, kas tas par vārdu, un tas viņi nesaprot. Tā es mācījos valodu. Un nokārtoju eksāmenu angļu valodā, kaut gan man skolā nemācīja angļu valodu. Nu, lūk, un jā, pēc tam es divus gadus vēlāk, 98. gadā, jau braucu strādāt uz New Jersey štatu, YMCA, amerikāņu bērnu nometnē, kā nometnes viens no vadītājiem un jāšana sporta instruktors.
1: Tu biji tērvete apguvis.
0: Jā, es biju Latvijas čempions tajā brīdī jau jāšana sporta.
1: To gan es biju palēdz garām, ka tev ir darīšana ar zirgiem.
0: Jā, zirgu pasaule teica, ai, jums ir jāpaliek zirgu pasaulē, jums ir tāds potenciāls, lekšanā pār šķēršļiem.
1: Wow.
0: Jā, bet

0: Bet es joprojām ar zirgiem esmu uz tūnu, ik pa brīdim to izmantoju arī klipā, es skrienu, es jāju Jā. Uz zegliem, es ik pa brīdim kaut kur citur jāju.
1: Bet dzīvoklī diezgan grūti ar zirgi.
0: dzīvoklī diezgan grūti ar zirgi. Es arī, Kārli, pie zirgiem man nelaida sākumā vecāki. Nu kā tērotē lielākā zirgaudzētava bija, bet es zināju, ka ja es gribu būt aktieris, Man ir jāmāk, jāk.
1: Tas ir indiāņu filmas?
0: Jā, nu pat ne indiāņu, vēl kalpos visi jāiem zirgiem. Man likās, ka nu, man neņems aktieros, jo es nemācēšu jāt. Viņi nelaida mani.
1: Bet tas ir brīnišķīgs vec, kā bērniem savus vecākus pierināt ļaut izmēģināt visu. Es gribu ar moci braukt, jo redz brauc aktieri.
0: Jā, gribu... bet klausies, ko es izdarīju atkal savā viltībā. Viņi nelaida, jo viņi teica, ka tas ir bīstams sporta veids. Nu, nav jau gluži nebīstams taisnība viņiem ir. Un tur jābūt atļaujai, zīmei, ka vecāki ļauj nodarboties. Mani vecāki tajā laikā ar Dobeles skolotāju kori bija aizbraukuši koncertā uz Vāciju.
1: Un kurš nātājām krustot?
0: Kurš pats.
1: Pats uzrakstīju?
0: Uzrakstīju zīmi, sameklēju, kā izskatās mammas paraksts un tēta, un noviltoju un aiznesu.
1: Abus divus?
0: Jā.
1: Malac.
0: Un mani pieņēma, un tikai pēc tam es tiku nostādīju viņus fakti priekšā, kad vispār es jau trenējos, un man labi sanāk, un varbūt jūs kādreiz paskatīsieties arī.
1: Un aizgāju paskatījās?
0: Jā, un mēs uztaisījām tādu rallīju, ka viņi brauca gar to Lielavā arēnu ar mašīnu, un es ar zirgu. Kurš ātrāk? Gandrīz tā kā filmā par Boņu.
1: Jā. Nu labi, tu daudz ko izdari, lai piepildītu sapņus. Tu jau pēc mūzikas koledžas kaut ko jau dari mūzikā. Nu, tur tā vai citādi.
0: Bet tas, jā, es tajā tēta rīkotajā grupā.
1: Jā. Bet tā vēlme par to aktieri, tā nepazuda, un tu atgriezies Amerikā.
0: Jā, tā vēlme par aktieri man ir vienmēr bijusi. Man aktieru lietas ir no bērnības. Aktieris un televīzija bija tās lietas, kas mani vīlināja. Mūzika nē, jo es viņā tāpat jau biekšā. Man bija muzikāli vecāki, Dace, Artūrs, Māsa, Rūta. Mēs jau uzaugām dziedošo ģimeņu sajietās piec, un man tā mūzika visu laiku bija līdzās.
1: Pašsaprotam,
0: jā, nekāds pārsteigums. Un televīzijā, Saules Zaķiem, visos festivālos mēs uzstājāmies. Bet tā televīzija bija kaut kas tāds, un es jau maz būdams jau biju izgriezis no kartona tādu lielu televizora rāmi, iesaidos viņā iekšā un liku savai ģimenei klausīties televīzijas programmu abās valodās. Tieši kā diktori tajā laikā runāja, atceries,
1: Jā.
0: Latviski un krieviski, šovakar, šodien tur mūs, un tad visu to nolasīja abā, un domāju, nu tā noteikti man būs jādara kādreiz dzīvē. Nu un jā, un aktieris pirmās lietas piepildīja dramatiskajā pulciņā skolā. Televīzijā, laikam, pirmā bija Dobeles televīzijā, kad es sāku strādāt, ziņas lasīt nopietni ļoti.
1: Dobeles televīzijā.
0: Jā, un tās translēja LTV 7 kā reģionālās televīzijas. Un tad es iepatikos ļoti Latvijas televīzijai, dēļ Saules Zaķa un dēļ tās Dobeles televīzijas. Un tad man piedāvāja 18 gados vadīt nošu spēles.
1: To es jau atceros.
0: Jā, bet tu man nebija ar viesas kādreiz?
1: To es neatceros.
0: To tu neatceries. Jā, nu viss, un tad aizgāja televīzijas lietas, un aktieru lietas nāca vēlāk, jā, kad es, jo tad, kad man bija jāstājas universitātē, es ļoti ilgi nevarēju izlemt, vai stāties aktieros, vai žurnālistos. Un tad man, liekas, man krusmāte teica, vai kaut kas teica, Lauris stājies žurnālistos, jo jebkurš žurnālists ir labs aktieris, bet ne katrs aktieris ir labs žurnālists. Un,
1: tu noticēji?
0: Un es domāju, jā, un tad es, un es, bet es stājos tajos aktieros, un es viņos tiku iekšā, bet es viņos neaizgāju mācīties. Un mani pat uzreiz pārcēla uz otro kursu, es būtu vienā kursā. Es jau tagad smējamies, pat ja mēs nemācījāmies, mēs tāpat satīkamies projektos ar Maju Doveiku, ar Lauri Dzelzīti, ar Lauri Subatnieku, mēs būtu kursā trīs Lauri. Bet mēs tāpat esam satikušies spēlējot seriālos un filmās.
1: Nu izklausās, ka tu to savu ceļu...
0: Es Amerikā tiešām... piepildīju to, ko es Latvijā nepiepildīju.
1: Viņu tiešām nu, veido pats. Tu izvēli kaut kādas lietas, tu dari, izdari pats, un tāpēc droši vien arī Franks Sinatra un My Way.
0: Tieši tam.

0: Tā skaisti Franks Sinatra par savu ceļu, un mēs te runājam daudz par Laura Reinika ceļu. Lauri, tu esi kādreiz domājis par tām it kā niansēm, kuras maina dzīvi? Toreiz, kad tu ar Lindu Līnu supernovā dabajāt otro vietu?
1: Jā, tajā laikā tā bija Eirodziesma.
0: Jā, bet tas netika uz lielo Eiroviziju. Mm-hmm. Ārnes Mednis aizbrauc.
1: Jā, mēs pa diviem punktiem.
0: Tu esi kādreiz domājis, kā būtu mainījusies? Vai tas, nu, kā tā dzīve mainās no šādiem nogriežņiem?
1: Zini, es tev pateikšu tā, ka ņemot vērā savu dzīves pieredzi līdzinējo un arī karjeras, un tā ir liela pietiekama, un es tiesīgs priest, es saprotu, ka viss notiek īstajā laikā, un acīm redzot, mums nevajadzēja tad uzvarēt, un acīm redzot, man nevajadzēja tad braukt uz to Eiroviziju, ne ar Lindu, nevienam pašam tajā brīdī, jo es ticu tam, ka ja kaut kas... Es esmu no tiem cilvēkiem, ja, kurš tic, ka ja tu kaut ko nokavē, piemēram, vai nu vilcienu, vai autobusu, vai izbrauc pa vēlam no mājām, vai kaut kas tur, ka tevi kāds tajā brīdī pasargā.
0: Tas ir tā brīža labākais scenārijs.
1: Jā, lai tu būtu drošībā un lai tu tā kā neizjauktu kaut kādu ceļu, kas tev ir paredzēts, notiek tādas lietas. Un tas atvieglo ļoti dzīvi, ja tu vienkārši pa to nestresot. Saproti, okay, tā tam bija vienkārši jābūt.
0: Un darbojies no tā punkta, kurā tu esi.
1: Jā.
0: Nevis, kurā tu varēji būt.
1: Jā, un tad, kā teikt, ja nevar mainīt apstākļus, tad tu vari mainīt attieksmi. Un es to arī cenšos līdz šim praktizēt ar tādu pozitīvu domāšanu, nu nevis tādu pārprastu jautrību, tādu bišķi infantīlu.
0: Nu, vai arī vienkārši viss ir labi.
1: Nē, tas ir kaut kāds cukurs, ko es neēdu. Es esmu tāds ļoti tāds pozitīvs čalis, bet arī cinisks un sarkastisks. Viņi mani ļoti labi sadzīvo. Tas notur mani pie zemes. Un es nezaudēju saskarsmi ar realitāti, bet es ļoti labi zinu, kur es eju, un es nestresoju par to, ko es nevaru mainīt.
0: Par to attieksmi runājot, tev ir bail no skatuves?
1: Vairs jau laikam nav.
0: Nu, tad to tomēr var sasniegt ar pieredzi.
1: Jā, jo jā, no skatuves man nav bail, un īpaši tāda, ir bail varbūt īsi pirms uznāciena, neteiksim, tās ir bailes, bet viegls satraukums. Nu, tu nezini, kā cilvēki rēģēs, bet tagad es jau zinu, kā viņi rēģēs, jo viņi jau sauc Lauri, pirms es uznācis, tad es saprotu, ka viss būs kārtībā. Un es sevišķi šovasar tā jaunā paudze, kurai mēs vēl nepieskārāmies, bet kas ir kaut kas fantastisks.
0: Par to mēs varam parunāt, par tiem cilvēkiem, kuri nāk uz tiem koncertiem.
1: Šobrīd.
0: Jo tas ir mans novērojums. Es redzu, ka par Lauri Reiniku fano šobrīd manas paudzes cilvēki, iepriekšējās paudzes, vecāki cilvēki, arī dzen kā par

0: pozitīvo čali un arī mani bērni.
1: Nu, ko lai
0: skatu? Kā tu to dabūji gatavu, ka tā auditorija ir tik dažāda?
1: Es nezinu, Kārli, nu, daļai jāsaka paldies tev, vecākiem, citiem, kuru, jā, šī tad jau sanāk trešā paaudze, kuru klausās manas dziesmas, un ceturtā ir maziņie, kuri aug ar Ričīru, un dažas māmas jau saka, Laura, mēs jau esam izauguši no Ričīru, tagad jau tieši prasa tavas dziesmas, es saku, cik bērnam gadu? 6. Es saku, nav par agru? Nē, tieši grib. Tā sajūta ir kolosāla, ka tā dziesma pārdzīvo laikus, un nevis viena, bet visas tie mileniāļi, ne, tie Gen Z, jeb tā Z paaudze, kas ir salīdzinoši visgrūtākie, bet visemocionālākie. Ka viņi tevi mīl, viņi tevi gaida, viņi bija maziņi, kad viņi klausījās tās dziesmas. Viņi tagad ir sasnieguši to vecumu, kad viņiem nav jāprasa atļauja vecākiem un nauda vecākiem, lai aiziet uz koncertu. Un daudziem no viņiem šos pēdējos 2-3 gadus, kopš es esmu gan universitātēs lielākajās viņu ballēs uzstājies, gan arī Summersoundā pagājuši gadu, kas vispār bija sprādziens gan Kīmelā, gan viso šitos pilsētas svētkos, viņiem tā ir pirmā satikšanās ar mani dzīvē. Un tas liekas tā, ka, nu, domā, var, viņi noteikti zinās, es skrienu, viņi domā, es zinās, sirds atdeg neprasti. Viņi zina visas dziesmas, viņi dzied no pirmās līdz pēdējai. Es saku, draugi, kā jūs zinat, jūs pat nebijāt piedzimuši, kad es viņu sakomponēju. Un tas laikam ir kaut kas tāds, kas, ko mēs visi, kas redam mūziku, pat nesapņojam, bet ceram, ka tā varētu būt. Un tad, kad tu to dzirdi, to sadziedāšanos, tad ir tās spalvas gaisā. Un tu saproti, ka kaut ko pareizi tu esi izdarījis vai kaut kā aizskārs. Un varbūt, ka arī tāpēc, ka lielākā daļa tās dziesmas es komponēju tajā vecumā, kādā viņi tagad ir.
0: Bet tu atsaucies tikai uz dziesmām. Tu nedomā, ka tā ir arī personība?
1: Es domāju, es pirms tam to teicu arī, ka viņiem...
0: Ka vajag ir to satikšanos.
1: Jā, viņi man ļoti aktīvi sako soc tīklos arī, un viņi zina, kāds es esmu. Varbūt viņi nāk kādu joku paklausīties, bet man liekas, ka mūsdienās ir jābūt, nu, ne tikai tai mūzikai, bet arī tam cilvēkam apakšā. Un tāpēc man arī patīk ārzemi mākslinieki tādi, kuriem ir savs viedoklis, kuri nebaidās izteikt.
0: Pat, ja tu nepiekrīti?
1: Nu, žēl, ka es nepiekrītu, bet es esmu iemācījies sadzīvot. Arī mums ģimenē nesakrīt viedokļi par visādiem dažādiem jautājumiem, arī par politiskiem un kaut kādiem. Bet tieši tāpēc mēs esam inteliģenti cilvēki, ka mēs respektējam viens otru viedokli. Un...
0: Noliekam cilvēku pirmajā vietā.
1: Jā, un ieklausamies, un varbūt kaut ko nu, viens no otra mēs tomēr varam paņemt, pat ja mums vadlīnijas nesaskan.
0: Nu jā, man šķiet, ka tas pamats ir nolikt cilvēku. Pirmajā vietā. Un tad viedokļi un vispārējais pasaules pienesums un tas, kā tā mūs nobružā katru, tas jau paliek pēc tam.
1: Jā, un zini, kas ir šī paudze? Piemēram, tad, kad es sāku, ja tajā laikā bija ļoti populāra underground kultūra un alternatīva, mēs visi, mēs vienmēr, mums pa galvu deva, mums tur visu kaut kādīgi tie underground un metālistiem. Viņiem mēs traucējām, mums viņi vispār netraucēja. Bet tas bija grūts laiks popmūziķiem tādā ziņā. Tagad tas viss vairs nav, un šī ir tik emocionāla paudze, un viņi nekautrējas rādīt savu romantisko pusi. Es saku, man bija pirmais lielais šoks pirms 2 gadiem, kad es uzstājos RTU ballē, viņi man bija aicinājuši jau vairākas reizes Ķīpsalā tās lielās svinības, un es domāju, kāpēc viņi? Es taču studentiem neko neesmu, jauniešiem kādu laiku neko nemaz rakstījis, vai viņi Ričī ir uzdomē, ka nē. Un vienreiz atteicu, otrreiz atteicu, trešoreiz tiku, es nebiju Amerikā tajā laikā. Un mēs ierodamies, un pirms manis uzstājas reperi, viens, otrs, un reperiem tādi teksti ir tādi, kad...
0: Tā enerģija cits tādi.
1: Tādi, jo rūprāki vārdi, jo labāk, un visi tie tūkstoši bļauni līdz, nu visi tur tie, kā tu tie, visi tā. Es domāju, jo, haidī, ko es tagad darīšu?
0: Sirds sadakai parasti.
1: Sirds sadakai neparasti, es tā uzziešu, man tur, tu līdz arī turpinās ar tiem hip-hop tekstiem sūtīt mājās. Un es saku, lai kā būtu, dziedam līdz galam, jo viņi ir uzaicinājuši, nes kāpēc. Un es uzēju uz tās skatuves, un tāda sajūta, ka tam visam jauniešu pūlim kāds pārslēdza režīmu, tā. Un pēkšķi viss tas agresīvais pūlis paliek tik romantisks un asaras un dzied līdzi. Viņiem ir visas emocijas, viņi nekautrēs no savām emocijām, un es...
0: Un viņos dzīvo visi tie cilvēki, kuri savā starpā kāvās mūsu paaudzē.
1: Jā, un viņiem, un tā ir, mani arī tas viss ir iekšā. Mūzikā ir viens cilvēks, šovos ir cits cilvēks, tur ir sadzīvē bet visam pa vidu tas joprojām ir.

0: 100% Lauris Reiniks.
1: Nu, ko par 100% Lauris Reiniks domā vēl kāds cilvēks, to mēs noklausīsimies tūdēļ vēl vienā vizītkartē.
2: Ar Lauri esam pazīstami jau kopš bērnības. Sākotnēji tas bija tikšanās divreiz gadā kapusvētkos un radusaietos. Vēlāk, darbojoties uz skatuves katram savā muzikālajā projektā, Lauris ir vadījis arī manus rīkotos pasākumus. Un pēdējos gadus, protams, mūsu kopīgais darbiņš un prieks ir bērnu projekts Ričijs Rū kopā ar Rūtu un Lauri. Un šajā pavasarī, protams, Laura koncertūra 100% Lauris Reiniks, ko kopā arī veidojām. Lauris ir aizrautīgs ceļotājs, un šajā ceļojuma hobijā, jeb ceļojuma priekā, viņš ir iesaistījis gan radus, gan draugus. Arī mēs, tāds radu un draugu bariņš, pēdējos gadus, janvārī, dodamies tālā ceļojumā, lai divas nedēļas atpūstos no savas ikdienas un darbiem. Un tad, nu, Lauris ir sarūpējis gan ekskursijas, gan aizraujošus stāstus par šo valsti. Neizpaliek, protams, arī ballītes, kas atvaļinājumu laikam ļoti piestāv. Un Lauris tad šajos tusiņos ir viens no sabiedrības dvēselēm. Viņam ir ļoti laba humora izjūta, mēs varam pasmieties, tiešām atpūsties un nedomāt par ikdienu. Un ko lai saka? Lauri, es tev novēlu būt tādam pašam košam, lai tev arī rakstās daudz jauna hiti. Un tiekamies gan atpūtā, gan darbiņos.
0: Jānis Kļaviņš, producents un mans otrās pakāpes brālēns. Jā. Nu, paldies, Jāni, par vēlējumiem. Nu, jā, Jānis nemalo. Tādas lietas notiek mums reizi gadā.
1: Bet Jānis piemin arī ceļošanu. Tad, kad tu ceļo, tev patīk ieklīst kaut kādās vietējās kultūra telpās, skatīties viņu mūziku, viņu paražas kaut kādas.
0: Jā, man vispār ļoti patīk ceļot. Es vispār nevarētu dzīvot bez ceļošanas. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, nē, Latvijā ir vislabāk, es nekur negribu braukt, man vispār neinteresē ceļot. Es nevarētu nosēdēt. Labi, es mīlu Latviju, es esmu ļoti liels patriots, bet man vajag ceļot, man vajag to pasaules elpu, man vajag to dažādību, tās jaunos cilvēkus, tos stūrīšus, kaut kādas ieliņas, kaut kādas mūziku, ēdienus, krāsas, gaismas, man tas viss iedvesmo.
1: Nu, sevišķi, tas ir iespējams.
0: Ja tas ir iespējams, jā. Es jau kādreiz esmu teicies, piemēram, visu, ja es nebūtu ceļojis, es droši vien būtu sen uzcēlis lielu māju par sastrādāto naudiņu, bet es nežēloju naudu ceļojumiem un man lielu māju nevajag.
1: Bet tā jau ir tava māja, ko tu būvē. Tie ceļojumi iespaidi.
0: Jā, un tos man neviens nekad nenozags.
1: Tad, kad tev ir jāpieslēdzas radošajam darbam, tu gaidi mūzu vai tu esi no tiem, kas pragmatiski zini, ka tagad ir jāstrādā?
0: Agrāk es gaidīju mūzu, tagad es esmu iemācījies strādāt uz pasūtījumu.
1: Patiesībā
0: dēļ Ričija Rūs iemācījos, ka man atsūta tekstus un saka, tad un tad vaiga sākumā spurojos. Man vispār nepatīk, ka kāds mani mēģina ierobežot vai kaut ko tā kā ielikt rāmī, vai kaut kādus grafikus vai deadlines, tad man vienkārši sākas panika. Nu, es esmu tāds brīvs putns pēc dabas, un tāds arī visticamāk vienmēr būšu, jo tikai tā es varu kaut ko labu izdarīt sev un citiem. Un Ričijs Rūman iemācīja strādāt uz pasūtījumu, un es nezinu, kāds notiek no rītiem. Man rakstās vislabāk gan Latvijā, gan tagad Amerikā es sakomponēju jaunajai sezonai, Ričijs Rū laukusētā jaunas dziesmas. Un tā kā visu var atkal iemācīties.
1: Vai tas, ka to...
0: Lolita Rita mani ārtoniņš teica, Lauri, mūsu profesijā nav laika gaidīt iedvesmu, mums ir jāstrādā.
1: Ne, es domāju, vai tas, ka tu neesi mācējis kādreiz strādāt pasūtījumu, tā ir atbilde, kāpēc tev nav filmu mūzikas Laura Reinika vai teātru izrādes ar Laura Reinika mūziku?
0: Nu, Jaungada taksometrā skanēja man mūzika, tās tēmiņas filmā Jaungada taksometrs.
1: Bet tādā plašā, nu,
0: tādā
1: tu neesi pazīstams kā šādu. Nu, ir daudz komponistu, kas strādā.
0: Tā.
1: Nu, redz, tā kā, ja kādam interesē, Laura Reinika ir iemācījies strādāt pasūtījumu.
0: Jā,
1: varat pamēģināt.
0: Tas īstenībā kaut kas, ko es vēl neesmu izdarījis pa visām daudzajām lietām.
1: Un kā ir sadarbībām ar citiem? Tev patīk radīt kopā ar kādu. Par Mārtiņu Freimanu izlaižam šobrīd.
0: Nu, labāk par to nekas nekad nav bijis un nebūs, jo tas bija, mēs bijām tā kā cimts ar roku. Tā, ka cilvēks saprot tik ļoti labi tavu mūziku un iedot perfektos vārdus.
1: Nu, to mēs visi sapratām.
0: Jā.
1: Tad tajā rezultātā, kas no jums iznāca, tas bija skaidrs, ka tā ir sadarbība. Ka tāpat nav Laura Reinika vai Mārtis ir vienkārši kopā.
0: Jā.
1: Tas ir kaut kas jūsu, tikai jums kopīgs.
0: Jā, un grūti atrast tādu otru. Mārtiņu kā draugu un kā līdzautoru, nu, tā kā tekstā

0: autoru, bet es esmu ik pa rītīm ar Guntaru Raču pastrādājis ar vēl kaut ko. Bet es saku, šobrīd man visu enerģiju pēdējos gadus paņem tieši Ričijs Rū, un kur visas dziesmas ir hiti. Un, bet es nezinu, kā tas ir, es abrīnoju, ka cilvēki strādā radošās nometnēs. Man šis formāts ir svešs, man ir jābūt pašam ar sevi, un es meklēju tās notes, meklēju harmonijas, es dziedu, es pārbaudu. Es nevaru iedomāties, ka kāds man vēl blaku sadēt un teiktu, lai es lieku šito, es teiktu, liec savā dziesmā to, es savā dziesmā lieku. Bet es zinu, ka citi tā var, bet man kaut kā liec, ka tas kaut kā kaut kāds mākslīgi saķepināts dziesmas kopā, bet varbūt es kļūdos.
1: Fonā sāk skanēt Zodieka taisnība. Laurim Renikam patīk, man šķiet, runāt, spēlēties ar taisnību reizēm pat.
0: Es esmu tāds...
1: Tev ir sava taisnība,
0: man
1: ir, tev patīk
0: man
1: ar viņu.
0: Man ir liela taisnīguma izjūta pret lietām un pret cilvēkiem. Es varētu būt arī tiesvedības studējis un būt tiesnesis. Man liekas, ka es zinu, ka...
1: Bet tu varētu arī... Labi. Tu varētu tā kā sabiedrības interesēs, ja? Būt taisnīgs.
0: Protams, tikai. Protams, es teicu, es esmu saglabājis veselo saprātu, un es esmu pie zemes. Bet Zodieks, tāpēc, ka Zodieks bija mana bērnības mīļākā grupa, un plati, ko es nopirku, bija Zodieks. Un es visas dziesmas no galvas zināju, un Jāņa Lūsēna melodijas bija tās, kas savukārt... Man lielu iespaidu atstāju un Zikfrīds Muktipēlis un Lēm un Mai Lūsēn. Man likās, ka labāk pa viņiem nav.
1: Nu tā, un būs paudzes, kas tāpat runās par Lauru Reiniku. Paldies, Laura, par sarunu. Es klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ieraksts varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformā bez dziesmām. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkla, par skaņu rūpējās Rita Karneča, mūzikas redaktors Dacis Staudzēns. Sarunu vadīja es, Kārlis Kazāks. Paldies, Laura.
0: Paldies, Kārli, par iespēju. Lai visiem labs augusts.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Armands Avots. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu ir noraidījis ASV prezidenta Donalda Trumpa atzinīgi novērtēto Gazas joslas miera plānu. Netanjahu norādīja, ka Izraels karaspēks no Gazas joslas netiks izvests, līdz palestīniešu kaujinieku grupējums Hamas nebūs atbruņots. Hamas amatpersona aģentūrai AFP vakardien paziņojusi, ka ASV ir jāizdara spiediens uz Izraelu, lai tā pieņemtu Gazas miera plānu nākamo posmu. Francijas varas iestādes saistībā ar ļaunprātīgu dedzināšanu arestējusas 420 cilvēkus. Lai gan meža ugunsgrēki Francijā šovasar izcēlušies liela un ilgstoša karstuma viļņa laikā, dati liecinot, ka 9 no 10 meža ugunsgrēkiem valstī izraisījuši cilvēki. Lēsts, ka Francijā meža ugunsgrēki šogad nodarījuši vislielākos postījumus kopš otrā pasaules kara. Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotni tuvo austrumu valstī. Par to vēsta ziņu aģentūra Sana, atsaucoties uz Sīrijas ārlietu ministriju. Puses parakstījušas memorandu par Krievijas klātbūtnes reorganizāciju Sīrijā. Vienošanās paredz, ka civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievijas militārās bāzes kļūs par kopīgiem apmācības centriem. Jaunās vienošanās stāsies spēkā pēc pārejas perioda, kas ilgs ne vairāk kā 3 mēnešus. Ārlietu ministrijā norādīja, ka vienošanās noslēgta pēc Damaskas un Maskavas sarunām, kas ilgušas pusotru gadu. Irāna ir izvirzījusi priekšnosacījumus Hormuza šauruma atkārtotai atvēršanai. Tas ietver kara un agresijas izbeigšanu pret Irānu un tās sabiedrotajiem Libānā, Palestīnā, Jemenā un Irākā. Tāpat pieprasīts atcelt ASV jūras spēku blokādi pret Irānu, atcelt sankcijas, atbrīvot iesaldētos Irānas aktīvus un piešķirt kompensāciju par kara laika zaudējumiem. Teherānas prasības izskan laikā, kad turpinās uzbrukumi kuģiem, kas kuģots ar Hormuza šaurumu, un šāda Irānas pozīcija sarežģīja potenciālo vienošanos par pasaules ekonomikai svarīgā ūdensceļa atvēršana. Ungārijas premjerministra Pētera Maģera valdošā partija Tisa nedēļas nogalē paziņojusi, ka Ungārijas prezidenta amatam izvirzījusi bijušo augstākās tiesas priekšsēdētāju Andrāšu Baku. Parlaments par viņa kandidatūru balsos nākamajā otrdienā. Nominācija izvirzīta pēc tam, kad bijušais prezidents Tamāšs Šujoks pagājušajā mēnesī parakstīja konstitucionālu grozījumu, kas viņu atcēla no amata, pakļaujoties vairākus mēnešus ilgam spiedienam no Maģera puses. Par notikumiem Latvijā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina iedzīvotājus veselības problēmu gadījumā nepaļauties uz mākslīgā intelekta rīku sniegtajiem ieteikumiem un nemēģināt ar to palīdzību pašiem noteikt diagnozi. Dienestā uzsver, ka mākslīgais intelekts nevar cilvēku izmeklēt, uzdot visus nepieciešamos jautājumus un izvērtēt situāciju tā, kā to dara mediķi. Ja nepieciešama konsultācija par veselības stāvokli, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests mudina vērsties pie ģimenes ārsta. Šo sezonu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests no ūdens izcēles jau 33 noslīkušus cilvēkus, informēja dienestā. Kopumā šogad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izcēles no ūdens 53 bojā gājus.